0: mình không phải còn gì lớn tuổi, bước vào tuổi tiền mãn kinh hay mãn kinh, thường thường là những người đó cái huyết áp của họ tuy là bình thường nhưng nhiều lúc nhịp tim đập cao, rồi nhiều lúc thấy mệt trong người, rồi nhiều lúc thấy khó thở. Thì những cái triệu chứng như vậy thì mình nên làm gì, và khi nào mình biết là mình cần phải đi vô emergency, rồi khi nào mình cần biết là mình phải đi vô văn phòng bác sĩ, và như thế nào thưa bác sĩ?
1: Cái đó thì cũng khó trả lời. Mình điều mỗi lần mà quý vị nếu mà mệt thấy không có đủ sức hay là yếu hay là chóng mặt, cái đầu tiên là nên đo cái huyết áp, ok, có huyết áp với cái nhịp tim. Nếu mà cái huyết áp cao quá thấp quá thì mệt là chuyện đó chuyện thiệt, ok. Hay là nhịp tim á, mà cao cao quá 130, 140 hay là nhịp tim 40, 30 thì thấp quá, thì cái đó là có thể nó dính về là tim với mạch tim á, thì phải nên đi gặp bác sĩ, hay là lúc đó phải vào nhà thương. Nếu mà cái huyết áp bình thường 120 trên 70 rồi nhịp tim 70 mà thấy mệt mệt nhiều, cái đó thì khó biết là chuyện đó thiệt hay là giả. Mà điều nếu mà thắc mắc thì lâu lâu mình phải cần đi bác sĩ gia đình để họ đo cái tim mạch lại, thử máu lại, vì vì nhiều chuyện nó làm mệt, nó không phải lúc nào mệt là cũng là mạch máu tim. Mà điều người lớn tuổi thì dễ bệnh tim, thì mỗi lần mệt thì mình phải check up về tim, vì nhiều lúc tim nó đập chậm quá hay là bị yếu suy tim, yếu tim hư, cái van tim nó bị hẹp quá, hở quá, nó mệt lắm. Hèn gì mấy cái đó thì mình gặp bác sĩ thì họ khám phá ra rất là dễ. Khó nói lúc nào mà phải vào nhà thương, thì nếu mà mệt quá thở không nổi nữa thì mà nói chuyện mà trả lời không được thì phải đưa vào nhà thương. Nếu mà thấy mà quý vị nếu mà gặp trong gia đình đó ai mà bị như vậy thì mình thấy mà mình nói chuyện được, mình tỉnh táo, mà điều cái huyết áp bình thường hay nhịp tim bình thường á, nhiều lúc cũng chưa có gì mà đưa vào nhà thương, thì cứ để đó 2-3 tiếng rồi mình quay lại ra sau. Nếu mà bình thường á thì khỏi lo, thì mình gặp bác sĩ là sau. Nếu mà 2-3 tiếng sau mà vẫn mệt mà không có hết á, nhiều lúc lúc có thể là chạy tới bác sĩ, hay là ngoài bác sĩ, hay là tới phải tới nhà thương để họ có thể có cái chuyện gì khác không. Nhưng mỗi mỗi cái tình trạng nó khác nhau, những gì thì khó nói.
0: Dạ vâng, cho nên là hầu hết nếu mà những quý vị nào mà lớn tuổi ở một mình mà thấy mình mệt, hay là mình đo huyết áp thấy huyết áp bình thường, nhịp tim bình thường, thì mình cũng không có cần lo lắng là mình có bị stroke hay là gì hay không. Mình cảm thấy ok, mình có thể gọi văn đợi có thể gọi hôm sau mình gọi văn phòng bác sĩ là được rồi. Cho nên đó là những cái kiến thức mà chúng ta cần phải có, nhất là những quý vị lớn tuổi. Và khi nào mà nhịp tim thấp là bao nhiêu mới gọi là thấp bác sĩ? Có nhiều người người ta nói nhịp tim 60 người ta thấy thấp, hay là 50 người ta thấy thấp. Thì bao nhiêu, khi mà giả sử một người lớn tuổi họ uống thuốc cao máu rồi tự nhiên, hay là họ bị bệnh tim rồi huyết áp họ bình thường nhưng mà nhịp tim của họ 50 hay là bao nhiêu mới gọi là thấp?
1: Cái đợt đó bác sĩ khuyên mấy người ai mà lớn tuổi hay là ai có cái cao máu cao mỡ rồi gì, nên có cái máy đo huyết áp, cái đo nhịp tim ở nhà, ok. Cái đó mỗi lần á mà mình thấy mình mệt thì cũng bất thường, cái đầu tiên cứ lấy cái đó mà đo đi, thì mình biết mình điều quan trọng biết cái gì là bình thường, cái gì là bất thường, ok. Cô Thảo hỏi á, là mỗi lần cái nhịp tim mấy là thấp, phần đông mà dưới 60 là nó có hơi thấp rồi, ok. Mà điều phần đông cỡ năm mấy, năm ba, năm bốn, năm năm thì thấp, mà điều không đến nỗi để mà làm cho người bệnh họ mệt được thì chắc không phải đâu. Thì những lúc mà xuống dưới 50, 40, 30 thì nó thấp quá, cái đó thì phải kiếm mà bác sĩ đi. Nhiều lúc đó, có vài thuốc cao huyết áp đó, nó làm nhịp tim nó chậm lại, nhiều lúc chỉ mình ngừng cái đó thôi, là bớt cái đó thì nó lên thì nó lên thì nó lên lại thôi, ok. Thì nhiều lúc chuyện mà trả lời thì nó rất là dễ, là ngừng hay là bớt mấy thuốc mà cao huyết áp. Cho thuốc là kêu giống là beta block, thuốc là kêu là metoprolol, etanolol, rồi Previlor, rồi như vậy á, Propranolol, mấy cái thuốc đó thì nó làm tim đập chậm lại, vì nhiều người bệnh tim uống uống thuốc đó lắm, nhiều người quý vị uống uống mấy cái này lắm mà thuốc này nó làm tim đập chậm lại, ok.
0: Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu mà quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới bệnh tim, hay là bệnh tiểu đường mà liên quan tới bệnh tim, hay là quý vị cảm thấy mệt trong người mà muốn hỏi thử là mình có bị bệnh tim không, Dự Thảo lúc nào trước khi mà Dự Thảo làm show với bác sĩ Thiệu về tim, hay là trước khi Dự Thảo biết tìm hiểu về tim á, Dự Thảo lúc nào cũng thấy mệt đó, mà lúc nào cũng phải lo không biết là mình có bị bệnh tim không. Nhưng mà sau khi check rồi thì không có bị bệnh tim, cho nên là mình an tâm. Chứ khi mà bước vào tuổi 40 là dự thảo thấy rằng ồ sao tại sao mình mệt quá, tại sao mình tức ngực quá, tại sao mình khó thở, chắc mình bị bệnh tim quá, chắc không biết mình ngủ. Mình có nhiều lúc mình ở một mình thì mình nói chứ không biết mình ngủ quên nó có đi luôn không, tại vì nhiều lúc mình thấy cái tim mình nó cái ngực mình nó nặng quá. Nhưng mà sau khi check hết everything hết
1: Không
0: thì
1: có
0: không có
1: gì thì
0: không
1: mình
0: có
1: yên tâm, ok,
0: không
1: những
0: có
1: lúc mình còn mình khám không có gì mình yên tâm, cái đó rất là quan trọng. Ai mà lớn tuổi mở một mình thì rất là sợ, là vì không biết là cái gì xảy ra thì ai ai giúp mình đưa vào nhà thương, hay là mình ai mà những lúc mà tim đứng luôn thì lúc nào thì họ mới kiếm cái xác của mình hay gì, rất là sợ bác sĩ hiểu cái đó, mà hiểu cái đó thì mỗi mỗi người tới cái giải quyết cái trong gia chuyện, cái đó là chuyện mỗi gia đình thì nó khác nhau, đúng rồi.
0: Dạ vâng, là đường dây của chúng tôi đang mở, mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560 để mà có câu hỏi về thuốc, về vitamins hay là về cao huyết áp hay là bệnh tim, thưa quý vị. Và bác sĩ Thi và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây. Hello.
2: Hello.
0: Dạ,
2: Dạ,
0: chào.
2: bác sĩ và cô Dự Thảo.
0: Dạ.
2: Tôi
1: Chào cô.
2: cô về 70 tuổi rồi mà cô bị vừa rồi bác sĩ thử máu nói là máu thì đường thì 6.2 cô. Như vậy 6.2 còn máu thì cao, cho nên bác sĩ cho uống hai thứ là một cái metoprolol 25 mg với lại losartan 25 mg, mà uống lúc 8 giờ tối, uống một lượt thôi, hai thứ uống một lượt xong rồi cái tôi mới uống rồi cái bác sĩ nói là máu 6 chấm no, không phải đường đường 6.2 thì 6 tháng sau sẽ thử máu lại đó cô.
0: Dạ.
2: Chị như vậy thì thưa bác sĩ là mình phải cử ăn làm sao ở bác sĩ để khỏi bị uống thuốc đường hả bác sĩ?
1: Dạ. Thì chắc cô mà cái đó là hemoglobin A1C cô là đó là 6.2, là cô là như là pre diabetic, chắc bắt đầu một xích xeo tôi có biết không, thì mình nhiều lúc mình cứ cứ cứ ăn phải bớt lại mấy cái đồ ngọt, đồ đồ bột, đồ
0: Cơm.
1: cơm xôi, cái bánh, ok, cái gì bột bột cái chè chè này, ok, chè chè chè chè muôn thì mấy cái đó thì nó đường nó lên, và 6.2 thì bắt đầu một xích xeo thôi, thì cô cứ là cứ ăn trước đây rồi mình theo dõi cái đó, nếu mà trong tương lai mà nó không có xuống mà lên thì có thể bác sĩ gia đình cho thêm thuốc là tiểu đường một chút, mà điều chắc thấy là cô rất là mạnh khỏe rồi, mà chắc bác sĩ cô mà cô tạ chắc bác sĩ của cô là người giỏi đó cô nghe, ok.
2: Bác sĩ ơi, cái gạo lứt mình ăn được không bác sĩ? Nó đâu có đường phải không bác sĩ?
1: Cái đó thì cái gạo Đức là
0: Nhưng
1: gạo gạo Ấn Độ nghe, là nó
0: ít đường hơn.
1: rửa thì nó ít hơn nhiều cô, đúng rồi đúng rồi.
2: Đường hơn.
1: Cái điều người Việt Nam mình nó khó là về mấy cái đồ ăn họ lúc nào phải biết cần ăn với cái ăn với cơm, ok, cái đó là khó đó cô biết không, gì mình phải thay đổi cái ăn chút thì đừng bớt cái bớt mặn lại, thì mấy cái cá khô tổ thì phải bớt lại, vì ăn cái đó ăn ăn ăn ăn nệ không có được, cái gì chú có phải bớt lại mấy cái chuyện đó đi.
2: Nhưng mà do con khó ngủ quá làm sao bác sĩ, ngậm cái kẹo sleep ấy, thì nó lại có đường bác sĩ thì không dám ngậm,
0: Không
2: mà
0: ngủ
2: bây giờ
0: nên nó
2: melatonin
0: dạ
2: mà tức là
0: cô cái melatonin nó có mấy viên, cái viên mà cô
2: có viên mình uống được à
0: có
2: Dự
0: dạ
2: Thảo?
0: cô uống cô uống cái cô đừng có giờ dùng cái melatonin gummy mà cô dùng cái melatonin tablet đó.
2: Mà nó bao nhiêu miligram hả
0: Hiện
2: cô?
0: hiện tại bây giờ là cô dùng bao nhiêu, nó có 3, 5 với
2: Như
0: 10. Thì cô coi cái gummy của
2: vậy
0: cô dùng bao nhiêu rồi, có nó có 2 nữa. Hiện tại vì cô đang dùng
2: nó
0: bao
2: có
0: nhiêu?
2: hai cô dùng có một viên hả?
0: Một viên, nó thường thường cái một viên mà gummy là con nghĩ là 3 mg, thì khi con mua lại cái viên 3 mg lại cô dùng.
2: Cảm ơn dự thảo, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Mà khó ngủ lắm.
1: Dạ, cái chuyện ngủ nó quan trọng lắm cô biết không, là về mình ngủ á thì huyết áp nó ngày sau nó bớt lại rồi thoải
0: đường
1: mái hơn nhiều,
0: đường
1: nữa hay gì, điều cái khó, cái đó cái điều khó chữa.
0: Thì con mua lại cái viên

0: Rồi nếu cần thì cô cứ uống là
1: Melatonin.
0: melatonin cô thì dạ thiếu cũng thiếu thiếu cũng lúc lâu lâu già rồi lớn rồi cũng bắt đầu uống đêm cũng khó ngủ lắm ơi, cô ơi
1: Không phải một mình cô đâu.
0: có nhiều người lắm ok thiếu thiếu thiếu là muốn là cơ thiếu là nói thiếu mấy là thiếu là ăn ăn sớm nè là thiếu là exercise là đi bộ rồi exercise ok rồi lúc tôi ngủ bác sĩ nói vợ là đừng có quậy đêm đó để tôi ngủ ok tôi ngủ cho ngon để ngày sau tôi làm việc
1: Rồi dạ đúng rồi, cho nên là cô
2: mà
1: nên
2: bác sĩ
1: exercise. Dạ
2: dạ mà bác sĩ ơi, ví dụ mà mình chưa có mua thuốc mà trong nhà có sẵn hột sen với lại táo tàu với lại kỷ tử thì
1: cái táo
2: mình
1: tàu
2: nấu
1: nó
2: qua
1: làm
2: nó
1: cô lên
2: cứng
1: đường
2: không?
1: đó cô. Cái táo tàu nó ngọt, nó sẽ làm cô lên đường. Cái
2: Ồ
1: hạt sen á, nó
2: vậy
1: cũng có tinh bột
2: à.
1: ở trong đó. Rồi kỳ tử con không biết,
2: Ồ.
1: nhưng mà mấy cái đó là nếu mà cô
2: Ồ.
1: muốn không có lên đường á, là cái mấy cái đó là cô nên tránh. Cái đó có
2: Ồ
1: thể
2: mà
1: làm, có thể cô ngủ được, nhưng mà con không biết. Nhưng mà con nghĩ là cô dùng cái melatonin nó vẫn tốt hơn nhờ exercise cô. Ông xã con hả, con đi làm về mệt vậy đó mà ăn cơm xong hả, bắt con đi bộ 2 mai cô, để mà con về là con không có nói năng gì được hết, con chỉ lăn ra con ngủ thôi chứ con không có làm gì
2: Để
1: hết.
2: cô bắt chước. Rồi rồi cô sẽ bắt chước.
1: Cô ráng
2: Cô
1: đi
2: sẽ
1: bộ đi
2: đi
1: cô.
2: bộ
1: Dạ,
2: hai ba
0: có đi về exercise nó quan trọng lắm cô. Dạ.
1: Dạ.
2: Dạ. Còn cái gì nữa quên rồi. Ô, bác sĩ ơi, cái trái khổ qua mình ăn được không bác sĩ?
1: Dạ, cái trái ổ
2: Nó
1: qua
2: có
1: ăn được.
2: hạ
1: Cái
2: được
1: da cái trái ổ
0: nước
1: qua,
0: mắm mắm nước cái
1: no,
0: gì
1: cái trái ổ qua is a water bitter gì đó, cái trái ổ qua
0: vitamin
1: bitter
0: cái
1: melon
0: đó
1: vậy.
0: cái tốt cái đó
1: Bitter.
0: nó được xuống đường cô ơi
1: Dạ, cái đó xuống
0: xuống
1: đường
0: đường
1: đó cô.
0: ok ăn đó được tốt đó cô
2: Rồi.
0: ha dạ được rồi tốt đó nữa
2: Rồi,
0: nha
2: cảm ơn bác sĩ. Cảm
1: dạ
2: ơn bác sĩ rất là nhiều. Cảm ơn cô Dự Thảo nha.
1: dạ cảm
2: Cảm
1: ơn
2: ơn.
1: cô, dạ cảm ơn cô đã gọi vào.
2: Rồi.
1: Dạ con xin chào
2: Chào
1: cô, chúc chúc cô buổi tối này ngủ ngon nha.
2: cảm ơn Dự Thảo, cô sẽ ngủ ngon. Cảm ơn.
1: Dạ cảm ơn cô. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về bệnh hay là về thuốc, về vitamin hay là bệnh tim, hay là quý vị muốn comment gì về chuyện gia đình cũng được, bởi vì quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Nhiều lúc á, cái người vợ hay người chồng của mình cũng làm cho mình bị bệnh nữa, chứ không phải là chỉ là mình bị bệnh không thôi đâu. Nếu mà người vợ mà không hiểu mình, Dự Thảo thấy là làm văn phòng bác sĩ á, nhiều lúc vô hả, là người chồng không biết họ bệnh gì mà toàn là người vợ nói không. Dạ vâng, Dự Thảo và bác sĩ Thiện xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây. Dạ
2: Hello.
1: dạ con chào, dạ con chào cô.
3: Xin chào bác sĩ và dược sĩ. Tôi tên là Kim Chi, năm nay 62 tuổi. Thì cách đây 2 năm tôi có bị gọi là minor heart attack. Tôi có bị gắn 2 cái stent cách đây khoảng 2 năm. Thì hồi tuần vừa rồi đó tôi đi khám bác sĩ tim lại đó. Thì bác sĩ kêu đặt cái heart pacemaker vậy đó. Thì tôi nghĩ tôi vẫn đi làm bình thường rồi, gắn cái đó chi ta.
0: Phần đông là cái pacemaker là cái nhịp tim nó đập chậm quá cô biết không? Ok nhiều lúc có cái ông đo cái gì nhịp tim đâu cô đập chậm quá hay là cô có cái triệu chứng cô bị chóng mặt xỉu gì á thì có thể mấy bác sĩ tim họ đề nghị đặt cái đó thì bác sĩ không biết là cô nhịp tim nó đập chậm không cô hay là cô là ông đó ông bác sĩ đó để cho cô ta đeo cái máy thâu nhịp tim á và thì lúc đó nó đập chậm quá xuống 30 20 nhiều lúc họ phải cần đặt trước thôi ok điều bác sĩ thì không phần đông là cái máy trợ tim pacemaker là cái tim nó đập chậm quá coi bác sĩ điều bác sĩ phần đông cái đó thì nó cũng
2: Thì
0: cái đó thì không dính về cái mấy cái nghẹt tim cô ok mà tim cô nó có yếu không cô tim cô nó yếu không nó bị heart attack mà nó trừ trừ tim cô nó có yếu không nó bị suy tim nó yếu tim không
3: có đi đi đi ô cho sao hồi tháng rồi, rồi ông nói là cái tim hơi chậm khoảng 35%, ông nói vậy
0: Ồ,
3: thì
0: nếu
3: tôi
0: nếu cái
3: nghĩ.
0: đó nếu mà cái mà tim yếu á, nếu mà tim yếu á mà ejection fraction mà dưới 35% á thì có nhiều người họ định nghĩ gắn cái kêu là chắc là cái tiếng Mỹ kêu là defibrillator, cái này là máy

0: là máy pacemaker defibrillator, nhiều lúc cái tim yếu quá, nhiều lúc nó muốn đứng á, thì có thể họ định nghỉ cái đó. Thì bác sĩ không có hiểu là cái tim cô yếu hay là nhịp tim cô hỏi lại bác sĩ á, vì sao tôi cần cái này vì sao cái này mà nó giúp tôi là làm ra sao. Ok, thì mình cô hỏi đi cô. Dạ.
1: Mình hỏi cái trước khi mình bị mổ ra và để đặt cái đó.
0: Oh yeah, of course. Cái gì mà ai mà làm mổ mổ cô làm gì cô, giống như thì cô phải hỏi cái này vì sao tôi cần cái này, cái này nó giúp tôi ra sao, nếu tôi mà không làm cái này thì nó ra sao. Ok, giống như là cô mà làm cái procedure mổ gì á, thì cô phải hỏi mấy cái đó chuyện bình thường cơ. Có thì họ với bác sĩ họ biết, họ trả lời được, họ trả lời mà đúng thì cô làm, nếu mà thấy nó không có vừa ý cô hay là vừa thấy thì cô phải hỏi cái một cái second opinion coi thử ra sao cô. Ok, vì nhiều người bác sĩ họ họ thấy cái chuyện khác cô. Ok. Dạ. Yeah.
1: Cảm ơn bác sĩ
0: Dạ
1: và dịch
0: dạ
1: sĩ.
0: dạ
1: Chúc
0: dạ.
1: hai người có một ngày vui vẻ nhé.
2: Dạ
0: Dạ
2: con
0: dạ
2: cảm ơn
1: cảm ơn
2: cô,
1: nhiều.
2: dạ con cảm ơn cô đã gọi vào. Dạ vâng. Bác sĩ Thiều và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
3: À, xin chào bác sĩ và dịch sĩ. Tôi tên là Sự, tôi 71 tuổi. Mới vừa đo là ghi số số là 88, 56, 107. Hồi trước là nó từ chiều rồi, huyết áp nó lên 130, 140, 150. Cái gì mới uống thuốc cao huyết áp không? Thì nó có từ chiều đó. Nhưng mà thỉnh thoảng nó mất ngủ, tôi cũng uống viên thuốc trầm cảm đêm nữa cũng có được không ạ?
0: Chú nói là huyết áp nó xuống thấp quá phải không, xuống 80 trên 50 phải không, có phải không?
3: 88, 56, 107.
0: Dạ, cái đó thì nó thấp quá chú ơi, cái đó là huyết áp chú, mỗi lần xuống đó thì nó thấp quá, nó dễ mệt, nó dễ chóng mặt xỉu lắm chú nghe. Cái đầu tiên là chú phải trở lại bác sĩ gia đình hay bác sĩ tim của chú á, thì chú hỏi mấy cái thuốc này, chú phải ghi ra mấy cái số đó rồi đây tôi cái mỗi lần tôi xuống tôi mệt hay là gì á thì bày trình bày cho bác sĩ rồi họ coi, rồi lúc lúc đó ngày đó chú gặp chú đem mấy lọ thuốc tới về cái gì đang uống á, thì bác sĩ có thể họ điều khiển lại, họ bớt lại, họ là thay đổi á, vì cái huyết áp thì nó xuống 80, cái số trên xuống 80 thì nó thấp quá chú ơi. Ok, nó không có người lớn tuổi hay dễ xỉu dễ dễ dễ dễ ta lắm về cái lúc xuống, thì chú phải cần đi bác sĩ lại để mà coi thay đổi thuốc hay là mình điều chỉnh
2: Điều
0: cái mấy cái thuốc men lại.
3: cảm ơn sĩ.
2: Dạ rồi bác có câu
3: Thỉnh
2: hỏi gì về mất ngủ nữa hả? Con không có nghe rõ
3: thoảng
2: hồi nãy.
3: mất ngủ thì phải uống viên thuốc, qua uống viên trầm cảm mới ngủ được.
2: Dạ.
3: Quên.
2: Thì con nghĩ thì bác uống cái thuốc bác sĩ gia đình cho bác cái thuốc trầm cảm đúng không? Thì bác cứ uống mỗi tối bác cứ uống rồi để bác đi ngủ thì cũng đâu có sao đâu
0: Dạ,
2: bác.
0: nhiều người lớn tuổi mất ngủ lắm cơ chứ bác ơi, nhiều cái đó chứ không phải bình thường mà điều nhiều người lắm, bác không phải một người mà mất ngủ đó, nhiều lúc mà cần thuốc thêm để mà buồn ngủ thì mình để cho ngủ được thì mình ngủ một mình cũng được, thì có thuốc men thì bác sĩ họ cho thuốc được bác ơi. Dạ.
2: Nhưng mà trước khi đi ngủ thì bác exercise, thì khi bác exercise mình mệt á, mình nó dễ ngủ hơn. Rồi nhiều lúc mình uống thuốc ngủ, nó nhiều lúc mình uống thuốc một hồi nó cũng không làm cho mình ngủ. Nhưng mà nếu bây giờ mình đi bộ, mình exercise, mình đổ mồ hôi xong rồi mình đi về, mình chỉ lăn ra mình ngủ thì nó dễ hơn. Nhiều lúc con cũng hay bị mất ngủ, con mà bị mất ngủ là con đi bộ 2 mai là con về là con nằm ra con ngủ liền à.
3: Dạ,
2: Dạ
3: tôi
2: chị.
3: vẫn đi bộ, thường thường đi bộ, vẫn thường thường đi bộ trước cửa. Ok,
2: Dạ, bác
3: cảm
2: ráng đi
3: ơn bác
2: bộ
3: sĩ,
2: trước khi
3: cảm
2: ngủ
0: ơn
2: chứ.
0: bác sĩ.
2: Ăn xong tối mình đi bộ buổi tối trước khi mình đi ngủ là tốt nhất. Con thấy buổi tối mình đi bộ trước khi mình đi ngủ là tốt nhất, tại vì khi mình đi bộ xong mình về mình đổ mồ hôi mình mệt rồi mình đi tắm xong mình đi ngủ rồi con thấy là rất là thoải mái mà nó khỏe hơn nữa. Ngâm bác.
3: Dạ, cảm ơn bác sĩ,
2: Dạ, cảm
3: cảm ơn
2: ơn.
3: bác sĩ.
2: Dạ, cảm ơn bác đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, nếu mà quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Nhất là những quý vị nào mà lớn tuổi ở nhà một mình, mà bị bệnh cao máu, tiểu đường hay là bị bệnh tim thì có những cái triệu chứng mà mình biết khi nào mình phải cần gọi con cháu của mình về giúp mình hay là mình có nhiều lúc mình thấy ô mình chỉ mệt chút xíu thôi, mình đo huyết áp, nếu huyết áp mình nó không có cao quá, nó không có thấp quá, hay là cái tim mình không đập nhanh quá, thì mình có thể gọi đi bác sĩ. Và rất là nhiều người nhưng mà nhiều người mà lớn tuổi mà bị bệnh tim, họ ở một mình họ rất là sợ, vì là họ nghĩ rằng ồ, nếu mà họ lỡ có chuyện gì thì không biết gọi có kịp hay không. Thì bác sĩ có thể nói thêm một lần nữa là khi nào những người mà đang uống những cái thuốc hay bị cao huyết áp mà họ có những cái triệu chứng gì thì họ cần phải gọi để có người tới giúp họ, thưa bác sĩ? Bác sĩ có thể go back lại, nói thêm lại thêm một lần nữa.
0: Bác sĩ nghĩ là ai mà lớn tuổi tới mức độ nào thì ở nhà một mình phải có là biết, phải là con cái, là anh em chị em bà con gì thì mình có cái gì thì mình phải gọi lại để mà tới giúp đỡ một chút. Vì nhiều lúc khó, lúc mình đang đó thì mình quýnh lên mình không biết gì thì họ phải gọi tới để họ quay thử ra sao. Chứ mỗi cái này khó lắm, cái này bác sĩ nghĩ tới cái tuổi nào một người già không có nên ở một mình, ok, thì phải có vợ chồng hay là con cái hay là bà con, hay là có những người phải vô nursing home hay là assisted living center. Vì những lúc lớn tuổi mình có cái đầu óc cái sáng không có sáng suốt để mình biết được, để mình quyết định được cái gì tốt nhất cho mình, thì mình phải biết về cái chuyện là chuyện gia đình, mà phải con cái phải biết, vì cháu phải biết, hay là để mà mình cần giúp lúc đó, ok. Thì
2: hầu hết là hầu hết là mình, nếu mà mình lớn tuổi là mình không nên ở một mình.
0: Đúng là nếu tới mức độ nào thì không nên, lúc ở một mình mà mình không sáng suốt thì không ở một mình không được, bác sĩ nghĩ vậy. Yeah.
2: Dạ vâng. Và phần 1 chương trình Khỏe Đẹp sẽ tạm dừng sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị cứ tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại.

0: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đồng trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
4: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9. Bí xanh tròn 99 cent một pao, cải kim chi 79 cent một pao, khổ qua 1 đồng 69 một pao, hành lá 69 cent một bó. Khoai lang dương ngọc 3 đồng 99 một pao. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sai Nốt. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc xin gọi 832-455-3523.
11: Cosferu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosferu VIP Performance Eye Cream, chẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.

0: Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Việt TV và Việt Radio, chương trình Khỏe Đẹp cùng với bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, một bác sĩ chuyên khoa về bệnh tim, thưa quý vị. Và trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào thì chúng tôi, phần 2 chúng tôi chỉ còn có chừng 20 phút thôi. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về bệnh tim, về huyết áp, hay là quý vị thấy mệt trong người, hay là nhói ngực, đau ngực như hồi đó trước khi Thảo đi check tim, thì Thảo nghĩ lúc nào thì Thảo cũng bị bệnh tim, tại tối về tức ngực, nghĩ rằng là cái người partner của mình, người chồng của mình ăn hiếp mình cho nên là mình bị tức ngực, rồi nghĩ là vì tức ngực rồi tối ngực nó nặng rồi mình nghĩ mình bị bệnh tim, cho nên là, nhưng mà check ra thì không phải, thưa quý vị. Cho nên là nếu mà quý vị có những cái triệu chứng như vậy thì mình đi check cho đó an tâm. Và điện thoại đường dây của chúng tôi đang mở qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa bác sĩ, thì thường thường những người lớn tuổi. Dạ vâng, bác sĩ Thị và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây. Vâng, mời quý vị có thể tắt cái radio để khỏi bị tiếng vang trên đài. Dạ, mời anh tắt cái radio giùm em.
1: Hello.
2: Hello, dạ. Hello chú. Nghe được rồi. Hello chú. Chú cho hỏi đi.
0: Dạ.
2: Chú có nghe được không?
1: Hello.
2: Hello.
0: Dạ. Mời quý vị gọi lại, và khi quý vị gọi lại thì nhờ quý vị tắt hẳn cái radio chỉ qua nghe điện thoại thôi. Qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Bác sĩ Vĩnh Thiệu và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây. Hello.
1: Hello.
0: Dạ.
1: Cho tôi hỏi cái bệnh tiểu đường nó có bị tê tay không, tay trái nó bị tê, ngón tay trái của bên tay trái cũng bị tê đó.
2: Dạ, bệnh tiểu đường nó lâu ngày, lâu dài thì có thể là mình bị cái nó hư mấy cái dây thần kinh. Ok, mỗi lần ai mà bị cái hư dây thần kinh là tức bị kêu là bị neuropathy, là nó hay bị tê mấy cái tay, tê chân rồi cảm giác không có được chú ơi. Có một đó là một, thì phần đông là hai bên chứ không phải là một bên, chú biết không? Chứ mà có bị một bên có thể là mấy cái dây thần kinh nó bị nghẹt đâu á, chứ còn mình tiểu đường nó làm hai bên chứ không phải là nó làm một bên. Thì điều cái tiểu đường người lớn tuổi nó hay bị tê lắm chứ ơi, cảm giác không được.
1: Tại vì thấy nó hơi đau chỗ lâu lâu mà ho đó, là nó nhói, nó đau bên cái vai trái á, rồi nó chỉ tê cái ngón tay trái thôi.
2: Không, mức suy nghĩ đó thì chắc không phải tiểu đường, cái đó chắc cái dây thần kinh mà chứ ho thì phần đông nên nó kéo cái ngực ra, thế cũng còn đau thì phần đó mới điều chưa. Chú mà tới cái lớn tuổi trên 60-70 tuổi mà đau ngực thì thắc mắc gì á thì phải là nên khám về tim, vì nhìn lúc tim nó thì mình phải cần biết trước chứ ơi. Ok, mà điều ok,
1: tại vì đã có khám một lần rồi, hẹn tháng 12 này quay trở lại nữa.
2: Ok,
1: lại có gì quay lại.
2: Dạ, dạ, có gì thì họ kiếm ra được chứ. Ok,
1: rồi, cảm ơn bác sĩ.
2: Dạ,
0: dạ rồi.
1: Chào bác sĩ.
0: Dạ vâng, cảm ơn chú. Dạ vâng, đường dây của chúng tôi đang mở trở lại. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamin C, về bệnh tim, hay là bệnh cao huyết áp, hay bệnh tiểu đường, mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa bác sĩ, thì những người lớn tuổi hầu hết họ bệnh gì về tim, thưa bác sĩ?
2: Nước có nhiều bệnh về tim khác nhau. Điều cái nhiều nhất là hay bị nhồi máu cơ tim, là mấy mạch máu nó bị lâu ngày nó cao máu, cao mỡ tiểu đường thì nó nghẹt mấy mạch máu tim. Ok, hai là có thể mấy cái van tim, như mấy cái lớn tuổi giống cái van tim giống cái cửa nhà vậy, nó lỏng hay là nó hẹp quá thì mình có chừng đó nó làm mình mệt lắm, hay là nhịp tim nó rối loạn, đập mau đập chậm nó rối loạn, hay là suy tim là yếu tim, thì có nhiều đó là mấy cái bệnh tim nó khác nhau. Ok, yeah.
0: Dạ vâng, bác sĩ Vĩnh Thiệu và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây. Hello.
3: Hello, dạ. Hello.
0: Dạ mời chú có câu
2: chào
0: hỏi.
2: Chào chú, nghe được chú rồi.
3: Dạ. Chào bác sĩ với là chào về người trên đài. Dạ thưa, chúng tôi có một câu hỏi thế này. Chúng tôi năm nay là 69 tuổi, cũng bình thường, khỏe mạnh bình thường thôi. Đi khám tim cũng bác sĩ nói là bình thường. Dạ. Tôi là bệnh nhân của bác sĩ đó, và bác sĩ khám nhiều lần, dạ cũng là bình thường. Nhưng mà có một cái là quên cũng chưa hỏi bác sĩ là thường thường tôi đo huyết áp á, thì cũng bình thường. Huyết áp trên cũng bình thường, huyết áp dưới cũng bình thường, nhưng mà cái nhịp tim thì nó hơi nhanh, bác sĩ thường thường nó khoảng trên 80, dưới 100, có khi lúc nó lên 90, 85. Chỉ có buổi sáng sớm á, thì lúc ngủ dậy á, thì tim lúc đó là nó khoảng 75 đến 80, 79, 80. Nhưng mà thường đó là ban ngày lúc nào cũng 85, trung bình là 85.
2: Không,
3: chứ vậy có cao không hay là bình thường, bác sĩ?
2: Không, không bác sĩ nghĩ cái đó không có cao. Nếu mà chú gặp thì mình, nếu mà tim mà yếu rồi gì thì bác sĩ đã báo cho chú rồi. Nếu mà tim mạnh khỏe, tim mà mạnh khỏe, không có vang tim, không ngạc tim, bác sĩ nghĩ nhịp tim 80 vẫn ok chứ. Có nhiều người nó hơi đập mau, bác sĩ, tim của bác sĩ cũng vậy, những lúc nó ngồi im mà bị làm việc nhiều, cái nhịp tim nó cũng là chỉ 80-90, mà điều nó vẫn ok chứ, cái nhịp tim nó đập bình thường là ok chứ, ok.
0: Mình nếu mà gặp gặp những cô gái đẹp á, thì nhịp tim lên 100 cũng có bình thường nữa chú.
3: điều bác sĩ không chơi thể thao cũng không có chết, bác sĩ cho chạy cái treadmill đó cũng ok, nhưng mà cái tim á mình đo hay là cái máy mình nó sao rồi thấy lúc nào là 95, 90, 95, nhất là lúc ra nắng, lúc ra nắng mà
2: đúng rồi,
3: thường đó là 95, 90, chứ là ít khi xuống dưới 90 đó thì không biết bác sĩ có bình thường không hay không.
2: Cũng có bác sĩ nghĩ cái này không có quan trọng gì chú ơi, ok dạ. Nếu mà chú mà có cao huyết áp á, mà có vài thuốc nó lập tim đập chậm lại giống như là Metopro, thì nếu mà cần muốn bất thiệt ra bác sĩ muốn cũng là cái nhịp tim nó đập chậm hơn, điều ideally xuống gọi là 60-70, điều như lúc mình không được thì mình phải chịu thôi, giống như là nhiều lúc là mình không có giống như bác sĩ vậy, nhiều lúc chị không có tập hoạt động nhiều á, chị đo lại nó cao một điều, nếu mà chắc hoạt động lại thì nó cũng nó thấp lại vậy.
3: Là không sao hết là bác sĩ, tại vì mình cũng lo lắng, tại vì thường nhịp tim nghe nói là thường thường khoảng 70, 75, 76, 75 trở lại thôi, còn mình là lúc nào 85, 90 đó thì là cũng hơi lo lắng.
2: Thế là những lúc cho chú bị stress nhiều quá, hay là suy nghĩ nhiều quá, hay là chú rất là hyper, ok, như là maybe thảo, biết là mấy người đó nó tim tim đập mau hơn chú ơi, ok.
0: Như dự thảo là tim là 100 là bình thường đó chú.
2: Thôi bây giờ chú phải cần thử mời máu, make sure là chú không có là máu nó thiếu không, có bị tuyến là thyroid không, ok. Nếu cái đó mà bình thường hết thì không có làm gì được hết chú, ok, mình phải chịu thôi, dạ.
3: Dạ, từ máu đi bình thường hết, bác sĩ, từ máu
2: đến
3: mọi cái
2: rồi
3: bình thường hết.
2: Ok, chẳng có gì đâu chú, ok.
3: Cảm ơn bác sĩ.
2: Chào chú.
0: Dạ, con xin chào chú. Và kính thưa quý vị, kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về bệnh tim, hay là cao huyết áp, hay nhịp tim, quý vị đập nhanh, hay bất cứ câu hỏi gì về bệnh, về thuốc, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560, để tiếp tục mời bác sĩ nói tiếp về những cái bệnh, về bệnh tim, những người lớn tuổi bị, thưa bác sĩ.
2: Ok, thì lớn tuổi mà có thì đầu tiên là mấy cái ngạt tim là nhiều nhất, là kiểu nói là nhồi máu cơ tim mà giống như chết bất thịt lần, hay là như là mình là mấy trình là chuyện đó không đó. Chẳng gì nếu mà quý vị tới tuổi nào mà mệt đó, thì cứ đi khám, rồi khám tim là vì thì mình chạy cái làm stress test, là ý là chụp cái nguyên tử tim, là siêu âm tim, thì nếu mà có mà thì mình trước thì mình thì uống thuốc nhiều hơn thì nó bớt lại, nếu mà bị nhiều quá thì mình phải cần thông tim hay là mổ tim. Chẳng gì quý ai mà lên trên 60 tuổi mà có cao máu, cao mỡ, tiểu đường rồi gì á, thì có hơi có cái symptom gì thì phải nên đi khám tim một lần, ok, để mình vì qua thử nó có không. Rồi nếu mà bệnh nhịp tim rối loạn á, thì mình đo nó cao nó thấp thì mình phải cần biết vì sao, cái lý do gì, thì mình để cần uống thuốc, hay là mình kiếm cái dây điện gì nào đó mình đốt thì nó cũng hết. Rồi nếu mà suy tim á, thì là yếu tim á, thì nó làm mình mệt thở không được thì mình phải cần uống thuốc. Biết cái đường đó là chuyện rất là quan trọng, là mình phải cần uống thuốc để cho đúng, để mình sống lâu dài. Vì ai mà yếu tim á, vận động hồi khó, nếu không uống thuốc thì nó khó sống được lâu dài lắm. Mà điều trị thuốc men đầy đủ thì làm gì thì có thể sống tới được 80-90 tuổi giống như người bình thường vậy. Thì ai có suy tim là phải cần uống thuốc cho nó đúng, để vì mấy thuốc đúng thì mình sống lâu dài hơn, ok.
0: Mà nếu mà mình bị suy tim thì làm sao mình biết mình bị suy tim? Thường thường là mình phải đi bác sĩ gia đình, rồi bác sĩ gia đình
2: vận động là mệt, đó là một là họ đo cái đường tâm đồ bất thường, là mình yếu, mình thở không được, nước vào phổi, nước trong phổi nhiều lúc là về là nước nó đọng lại trong chân á, là nó phì ra,
0: cái chân
2: nó phì ra nước trong chân á, là đó là những lúc tim yếu thì mình phải cần cái chuyện đó, mình mình đi bác sĩ rồi mình cần cái phần đông cái test mình đơn giản nhất là siêu âm tim là echocardiogram là mình biết là cái tim yếu không, thì tim yếu thì mình phải uống thuốc cho đúng, mình kiếm cái lý do gì mà nó yếu. Ok, mấy người đó không chữa là về chết.
0: Dạ vâng, bác sĩ Thiều và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
4: Chào bác sĩ, chào cô dược sĩ. Tôi năm nay là 74 tuổi rồi. Tôi không hiểu tại sao nhiều khi giờ ngủ, đang ngủ thở đều vậy, tự nhiên mình thấy như cái hơi thở của mình nó đứt, nó một giây hay giây gì rồi nó thở lại, mà thấy nó hơi mệt gì. Có phải là triệu chứng của mình là tim nó đập loạn nhịp không bác sĩ?
2: Có thể có cô, có thể nó lâu nó tim nó đập loạn một chút thì họ có cảm giác thì mình điều cũng phải cái tim mà đập không được 1-2 giây thì nó không có cái thở, nó không có dính gì về thở cô biết không. Nhiều lúc cô có bệnh kêu là sleep apnea hơn, mà điều là lúc vài người nó ngủ họ tắt thở thì nó ra như vậy hơn. Mà điều cô phi nếu cô mà thắc mắc cô có thể nhịp tim nó đập loạn không thì cô cứ đo cái hỏi bác sĩ gia đình bác sĩ tim họ để cho cô đeo cái máy nó thâu nhịp tim, có thể ban đêm nó có nhịp tim nó đập loạn không. Mà điều đập loạn một xíu xeo thôi 1-2-3 giây cũng không có gì chữa cô biết không. Nếu mà cái đó mà nhịp tim mình nó rối loạn nhiều nó kéo ra là nửa tiếng hay 1 tiếng 2 tiếng rồi mới cần chữa, còn một chút giây thì cô mình phải chấp nhận thôi cô ơi. Dạ. Vì ai cũng có ai nhịp tim là nó bình thường 100% hết, ai đo nó đập loạn 2-3% là nó đập loạn hoài, cô người đấy là người bình thường cô.
0: Yeah. Nhất là những người mà lớn tuổi thì thường là
2: yeah. người lớn tuổi thì nhịp tim nó hay rối loạn hơn, nó hay lúc nó skip a beat hay là nó quên đập đi rồi nó trở lại bình thường, hay là nó làm 2-3 cái rồi trở lại bình thường. Ai mà lớn tuổi nhiều hơn thì nó dễ bị nhiều hơn, thì có vài thuốc mà nhiều quá thì cần uống thuốc là rối loạn tim á thì nó có thể nó bớt lại, điều mà bị một chút thì không có nên uống thuốc gì.
0: Dạ vâng, cho nên là nếu mà quý vị có bất cứ giống như là nếu mà giả sử mình cảm thấy mình bị rối loạn tim thì mình cần phải đi bác sĩ chuyên khoa về bệnh tim để mà họ đeo cho mình đeo cái máy để tối nó đo coi thử là mình bị rối loạn nhịp tim nó ngưng chỗ nào hả bác sĩ?
2: Cái đầu tiên là đo cái điện tâm đồ, cái thì họ đo điện tâm đồ thì dễ, mình lúc đó thì mình biết là có nhịp tim nó rối loạn không. Mà nhiều như lúc đó nó bình thường, mình bưng đêm ngủ hay là lúc đi về nhà thì lúc đó thì nó mới hiện ra được. Ok, thì ai cũng có là cũng có ai đập tim mình điều 100% được, lâu lâu nó đã rối loạn điều một chút thôi thì không có nên uống thuốc gì, không có vì mấy cái thuốc thì lúc nó có thể nó ảnh hưởng chuyện khác là nó độc, thuốc độc nữa. Ok,
0: cho nên và nếu mình đeo cái máy mà để đo cái nhịp tim của mình là thường mình đeo bao lâu thì mình mới biết là cái nhịp tim nó
2: tùy có thể là đeo một ngày có thể thấy như lúc cũng được, 5 ngày 7 ngày hay là 30 ngày cũng được, hay là có những lúc họ không được, họ để cái implantable device họ gắn vào. Thì bác sĩ nghĩ cái điều nó có cái mấy cái iWatch là wearable device, không biết tiếng Việt Nam tên gì, mà điều wearable device là cái iWatch thì mình thâu nhịp tim được 24/24. Cái đó nhiều, nếu mà thắc mắc thì mấy con cái là tự mua mấy cái đó mình đeo vào rồi mình có cái gì thì nó hiện ra rồi mình đó rồi mình đưa cho bác sĩ ok biết liền cái bệnh gì liền thôi, thì nó dễ chữa dễ hơn. Vì kiếm ra mấy cái bệnh này nhiều lúc nó khó lắm, vì lúc đeo cái máy thì không có thấy gì. Yeah. Ok,
0: nhiều lúc cái iWatch nó còn better hơn là cái máy,
2: vì iWatch nó lâu dài được, tháng này qua tháng này năm nọ được. Ok, mà không phải cái đó là điều gắn cái máy đó nhiều lúc là 1-2 ngày 2 ngày nhiều lúc nó không làm, lúc đó thấy không có gì. Ok,
0: ok, dạ vâng, cho nên là
2: vì nhiều người lớn tuổi họ có cái bệnh kêu là lớn tuổi hai thì là trung tâm nhị hay tiếng Mỹ là atrial fibrillation. Chuyện này nó quan trọng, ai mà có cái bệnh này á, thì dễ bị stroke, tai biến. Bệnh là trung tâm nhị, atrial fibrillation, nhiều người lớn tuổi có cái này lắm. Là vì cái này mà ai mà có cái bệnh này á, cái đầu tiên là phải quan trọng phải cần uống thuốc loạn máu, vì cái uống thuốc loạn máu thì nó đỡ cái bị stroke hay là tai biến. Cái đó là quan trọng. Còn mấy cái chuyện kia nhỏ nhỏ như lúc mình tắt gì, thở một giây như lúc nó không có gì nó quan trọng. Chứ còn mà bị tai biến cái đó là nó thay đổi cái đời sống của quý vị, thay thay đổi cái đời sống của người mấy người gần của quý vị.
0: Mình nếu mà tắt thở một, nếu mà tắt mình mà tim mình chỉ đập loạn nhịp một giây thôi là mình đã sợ rồi. Nhất là với những quý vị lớn tuổi mà ở một mình, cho nên là nếu mà lỡ mà quý vị có những cái triệu chứng như vậy thì quý vị cần phải đeo cái iWatch để mà nó đo cái nhịp tim của mình. Rồi nếu mà giả sử mà quý vị thấy nếu mà mình đập loạn lâu lâu mình mới bị, thì cũng mình cũng phải đi bác sĩ để coi thử như thế nào. Cho nên là hầu hết ở bên Mỹ, hầu hết là ở rất là nhiều người lớn tuổi ở một mình rồi không có con cái, không có người để mà giúp mình, cho nên là mình phải có những cái kiến thức cần thiết. Thứ nhất là để mình hiểu rõ hơn, để mình không có bị lo lắng, tại nhiều lúc mình lo lắng mình cũng bị rối loạn tim nữa. Nhiều lúc mình lo lắng, mình hoảng sợ quá rồi lúc mình cũng bị vừa bị trầm cảm mà vừa làm cho mình mệt hơn nữa, rồi mình nghĩ mình bị bệnh tim, rồi mình khi mà mình nghĩ mình nhiều bệnh thì mình càng bệnh nữa. Cho
2: đúng
0: nên
2: rồi.
0: Cho nên là hầu hết là mình phải biết là cái nào bệnh tim thiệt và cái nào bệnh tim giả. Nhưng mỗi lần mà Dự Thảo tức ngực, Dự Thảo nói ôi Dự Thảo đau ngực quá, nhói ngực quá, ông xã Dự Thảo nói không có bệnh tim đâu, bệnh giả đó. Em tức gì em nói ra đi chứ em đừng có em đừng có im lặng nữa. Thì nhưng mà trong bụng Dự Thảo chứ đâu nghĩ mình đâu có giận, nhưng mà đâu mình bực đó, nhưng mà đâu có phải là mình nghĩ là mình bệnh tim, chứ không phải là mình tức giận mà nó gây ra. Nhưng ông nói chứ không phải đâu, em bị tức giận đó, không có bệnh tim gì hết á, em là bị bệnh tim giả. Nhưng mà run test thì mình thấy đúng, mình không có bị gì hết thì mình đỡ lo hơn.
2: Đúng rồi. Chứ mỗi lần mình khám cũng là mình mong mình có bệnh, mình xét được có thể cũng có cái gì nó chuẩn, nó nguy hiểm, ok,
0: đúng
2: không
0: rồi.
2: Có gì quan trọng thì mình không có gì quan trọng thì mình bớt lo thì nó lúc đó mình
0: nó đỡ
2: mỗi
0: hơn.
2: Lần mình có cái đó thì mình quên nên mình không để ý chuyện đó nữa, ok, bác sĩ nghĩ đó quan trọng.
0: Dạ, cho nên là bệnh tim thì cũng có hai loại. Một loại là bệnh tim thực sự, những người ở bệnh hở van tim như bác sĩ nói, những cái căn bệnh rung tâm nhĩ. Rồi có những một số người lại lo mình uất ức, nhiều nhiều uất ức để trong bụng, cho nên là mình đau ngực, tức ngực, cái đó không phải là bệnh tim thật. Cho nên là nhiều lúc mình cũng bị confused, và nhất là những khi mà mình ở một mình hay mình tối mình ngủ mà mình tức ngực thì mình cũng rất là lo sợ. Cho nên là đó là những cái kiến thức mà chúng ta cần phải thiết để biết, để mà mình biết khi nào mình bệnh thiệt mình đi bác sĩ, mình uống thuốc mình chữa trị, còn cái nào mà bệnh là do những cái người xung quanh mình làm cho mình bệnh thì mình cũng biết để mình tránh.
2: Thì đúng rồi, cái gì mà tránh được thì sống, thì mình chỉ gì tránh được thì mình thì nên nên nên tránh, ok. Và đi bác sĩ gia đình, họ nếu họ cần gửi chưa quý vị tới bác sĩ tim này qua lại, nếu mà có thì bác sĩ nào cũng mong là có người bệnh tim để họ chữa cho, họ làm này làm đó. Nếu mà không có thì họ bảo để cho mình yên tâm, cái đó thì rất rất rất rất là quan trọng. Không phải ai là bị nhức đầu là mình nghĩ là ung thư cái bướu gì trong đầu, hay là ai mà bị đau bụng là ung thư gì đó, nhưng lúc đau bụng nó cái đau bụng thôi, mình chụp đó cũng có gì thì khỏi lo, ok, đúng rồi.
0: Cho nên là, và thường thường những người lớn tuổi, ngoài cái làm sao mình biết là mình bị hở van tim, rất là nhiều người lo là mình bị hở van tim, rồi mình phải đi làm dentist, rồi mình phải uống thuốc trụ sinh trước khi mình đi gia sĩ, thì làm sao mình biết được để mình
2: không. Thiệt ra ai lớn tuổi thì không có hở van tim thì nhiều lắm, một chút thì không có gì quan trọng. Phần đông mấy cái này không có phải cần uống thuốc kêu là trụ sinh gì hết á, ok. Nếu mà đi nha sĩ, nếu mà quý vị ai mà có mổ cái van tim á, thay cái van tim á mà gì khác á, thì nó mới cần uống thuốc là trụ sinh. Khi là có ai mà bị cái bệnh kêu là rheumatic heart disease, bác sĩ có giảng lại không được là mấy cái bệnh đó, thì đi với mấy người đó thì họ phải đi bác sĩ tim á, thì họ siêu âm thì bác sĩ đó thì họ nói liền. Chứ còn hở van tim một chút thì không cần uống thuốc trụ sinh gì hết á.
0: Còn nếu mà giả sử những quý vị mà đang uống những cái thuốc loãng máu, vậy thì đi dentist để chỗ răng hay là như thế nào, mình có cần phải notify cái người nha sĩ của họ
2: đúng
0: không?
2: Đúng rồi, quý vị nào cần thuốc men là phải cần biết hết á, ok. Đừng có nói tôi uống viên này, viên nọ, viên nhỏ này, viên trắng này, ok. Đi họ nha sĩ á thì họ phải cần đưa cái list cho họ, họ đưa cho tôi đang uống thuốc này, rồi mấy người nha sĩ họ phải biết là cái thuốc này là loãng máu, rồi họ phải liên lạc về bác sĩ tim, thì bác sĩ tim biết là cách nào bỏ, chừng nào cái là thay. Có vài người uống thuốc phải cần lúc bỏ thuốc loãng máu phải cần chích thuốc, nhiều có đó là vài cây thôi, cái đó thì bác sĩ tim để họ lo cho. Điều cái quan trọng nhất á là ai uống thuốc gì mình phải biết thuốc của mình, ok. thuốc gì, thuốc tên gì, độ gì, rồi nếu không nhớ thì mình ghi trong tờ giấy, họ đưa cho họ thì họ bác nha sĩ hay là bác sĩ gì thì họ làm việc dễ hơn nhiều, mà họ làm việc đúng cho quý vị nữa, đó là tốt cho quý vị. Ok,
0: dạ vâng. Bác sĩ Thiều và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
4: Chào bác sĩ, chào dược sĩ. Bây giờ cho tôi hỏi câu là như vậy thì mình có triệu chứng làm sao để mình biết là rõ ràng là mình bị hở van tim để mình đi bác sĩ để mình chữa kịp thời?
2: Chỉ nếu mình biết hở van tim, có nhiều người bác sĩ họ nghe, họ dùng cái stethoscope để họ nghe, họ biết là hở van tim, mà cô phải cần rõ ràng hơn, cô phải cần đi bác sĩ tim hay là đi chỗ cần là cô lấy cái test kêu là echocardiogram hay là siêu âm á, thì họ biết là hở van tim không. Còn nếu hở xíu xeo một chút thì không có gì, nó vấn đề cô hở mà nhiều á, mà làm cái tim cô lớn hơn, nó nở ra, nó yếu ra, thì mấy cái chuyện đó nó quan trọng. Như lúc nhiều lớn tuổi, nhiều người phải cần thay cái van tim đó cô, mà điều cô phải cần kêu là ultrasound hay là echocardiogram hay là siêu âm tim, cái đó thì họ biết liền cô.
0: Và chúng tôi chỉ còn ít phút nữa thôi, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc thì về bệnh cao huyết áp, tiểu đường hay là liên quan tới bệnh tim, mời quý vị có thể gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thì trong thời gian chờ đợi quý vị gọi vào thì mời bác sĩ có những lời khuyên cho những quý vị lớn tuổi ở một mình, hay là những quý vị mà lớn tuổi bị bệnh tim, thì bác sĩ khuyên những lời gì?
2: Thì nhất định là phải đi có người bác sĩ mà gia đình ok, về bác sĩ tim để họ theo dõi cho ok. Thì bác sĩ tim có thể một năm họ gặp lại, nếu cần hơn thì hai năm một năm gặp hai lần ok. Rồi nếu mà có cái gì thì mình dễ hơn, mình chạy vào thì bác sĩ biết rồi thì nó dễ hơn. Thì nhiều lúc cái đó là bác sĩ nghĩ rất là quan trọng, mà điều bác sĩ nghĩ người mà lớn tuổi nếu được á, mình phải liên lạc với con cái, phải good relationship với con cái, rồi mình nói chuyện, vì mỗi lần tới cái nào mà cần giúp đỡ gì thì mình phải cần người gia đình giúp đỡ, hay là bà con giúp đỡ, hay là chị em giúp đỡ, cái đó rất là quan trọng.
0: Và mình cần có thể thay đổi cái ăn uống, exercise. Nếu giả sử ngày hôm nay mình bị tiểu đường mới diagnose, như cái cô hồi nãy mới, đường mình cao hay là mình đang bị huyết áp cao, thì mình phải thay đổi cái cuộc sống của mình như thế nào?
2: Thì mình ai cũng nên ăn uống kỹ hết, mấy ai bị tiểu đường thì phải bớt đường, bớt bánh, bớt bún, mấy cái đồ bột á, thì nó ra được thì mình phải bớt lại, mình exercise, mình đừng có lên cân, cái đó ai cũng nên làm cái đó hết á. Ok, thì gì cái chuyện đó là số 1. Ok, mà điều cái đó là nói dễ, mình điều làm khó lắm. Ok.
0: Và nếu mà quý vị nào bị huyết áp, bị bệnh tim là mình phải bỏ hút thuốc rất là nhiều. Rất là nhiều quý vị mấy anh hay là mấy chú, rất là nhiều người hút thuốc, cho nên mấy cái đó là mình phải bỏ hút thuốc phải.
2: Đúng rồi, cái đó là rất là quan trọng. Cái hút thuốc là cái chuyện mà mệt nhất, vì nó hư phổi rồi ung thư rồi bệnh tim nhiều lắm. Ok. Điều ai mà quý vị lớn là phải nên có bác sĩ mà gia đình, rồi có thể bác sĩ tim nữa, để họ theo dõi cho ok. Vì ai lớn tuổi cũng sẽ bị bệnh, hay gì mỗi lần có cái gì thì mình biết trước, bác sĩ trước, biết nhà thương trước thì nó khỏe hơn, nó thoải mái hơn, mình biết hơn mình có gì á, thì mình biết chỗ nào mình gọi, có gì mình kêu, có gì mình chạy được, mình
0: đỡ lo lắng,
2: mình phải biết trước chứ đợi không làm tới lúc đó mình họa rồi, lúc đó là bị stress rồi, bị không biết làm gì rồi hoảng rồi, làm tầm bậy tầm bạ lúc đó.
0: Dạ vâng. Và nếu mà quý vị nào muốn liên lạc với văn phòng bác sĩ ở Vĩnh Thiệu thì mời quý vị có thể gọi qua số là 713-272-9022, 713-272-9022. Tới đây Dự Thảo phải nói lời chia tay với quý vị. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu đã đến cùng với chương trình Khỏe Đẹp của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần trong khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ cùng với Hội Dược Sĩ. Và cảm ơn bác sĩ.
2: Cảm ơn cô Dự Thảo.

0: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
1: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
2: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
2: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.

0: Bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ai, ốc bún băm vịt rồi, ốc cao xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băm vịt.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băm vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băm vịt gỏi, ốc cung sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băm vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Trưa nay em muốn ăn gì?
9: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
8: Còn em?
9: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
8: Dễ ợt. Đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
10: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11505 Bel Air. Điện thoại 281-272-6248.
8: Bánh mì barbecue.
10: Ăn chơi mà thiệt. Ăn thiệt mà chơi.
11: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
12: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
13: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
12: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
14: Make Korean food great again.
12: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
15: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
16: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
17: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
18: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
17: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
18: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
17: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
19: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
20: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
21: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fertility National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
20: Thông báo hội chợ Thu Yêu Thương 2026, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về, mang theo bầu khí mát dịu, và cũng là thời điểm giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị hội chợ Thu Yêu Thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật ngày 2, 3 và 4 tây tháng 10 2026 tại khuôn viên của giáo xứ. Đây là hội chợ năm thứ 31 của giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà, hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí, phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn những nhà bảo trợ cho chương trình hội chợ năm nay gồm Remax Allens Auto Body and Parts, Thắng Hưng Food Market, Come and See Nguyễn Auto Repair, Cowgirl Nails and Head Spa, Đức Đinh Center, Đức Hương Chò Chả, Đức Cherry, Tượng Ảnh Victoria, Hương Xuân Tofu, JAN Nursery Garden Center, Law Office Up Thịnh Đăng Nguyễn, LT Tofu and Fast Food Lò Đậu Hũ, Majestic Oats and Wedding and Event Venue, My Gift Shop, Milano Nail Spa, Nails of America, New Choice, Good for Food, Good for Tomorrow, Nguyễn Cousin Kitchen, Remark Partner Northwest, Trương Bùi, Ravo POS, Supporting Nails Owners at Every Step, Shamai Services, Lee Starlight Iron Work and Remodeling, Tâm Đỗ Realtor for Texas United Realty, Tao Ngộ Restaurant, Vi Chu Gian Hàng Áo Dài, Xuân Tracy Trần chuyên lo hậu sự Đất Nghĩa Trang.
21: Thông báo Pháp hội Mandala. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hằng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mandala Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông Tự ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Chương trình sẽ gồm có 2 phần. Phần 1, khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm, kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày 30-31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11. Lần đầu tiên chỉ có ở Houston, một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lạy sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css.sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam trân trọng kính mời.
20: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau. Phát quà cho các em 1.000 bánh trung thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gieo, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm tuổi ngọc Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Han Neri Korean Dance,
0: Ballet Folklorico de Houston và Thai Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
21: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Thông báo, Ilin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chẩn.
21: Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Thông báo, Ilin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da.

0: bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ilan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Ilan dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ilan Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ilan Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ilan Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ilan Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ilan Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas, 77036. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ năm thứ 101, cáo phó. Họ đạo Houston và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin lễ sanh Nguyễn Hương Đinh, sinh ngày 18 tháng 10 năm 1928, quê quán Quảng Nam, Việt Nam. Quy thiên vào lúc 14 giờ 23 phút ngày 18 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày 6 tháng 7 năm Bính Ngọ, tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thượng thượng thọ 99 tuổi. Linh cữu được hoàng tại nhà tang lễ Winford, Vĩnh Phước. Địa chỉ 8588 Spring Road, Houston, Texas 77064. Chương trình tang lễ. Tang lễ được tổ chức vào ngày 5 tháng 9, 2026 nhằm ngày 24 tháng 7 năm Bính Ngọ. 8 giờ rưỡi sáng lễ cầu nguyện, 9 giờ sáng lễ tẩn liệm, 9 giờ rưỡi sáng lễ truy linh, lễ thành phục, 10 giờ 30 phút sáng lễ viếng, 3 giờ

chiều lễ liếu tang, 4 giờ chiều di quan và an táng. Linh cữu sẽ được di quan và an táng tại nghĩa trang Osmond Red Haven Funeral Home and Cemetery, địa chỉ 13102 North Freeway, Houston, Texas 77060. Tang gia đồng kính báo. Con trai Lương Nguyễn Chỉ, vợ cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Trình, chồng cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Thu Thủy, chồng cùng các con cháu. Con trai Lương Nguyễn Hội, vợ cùng các con. Con gái Lương Thị Nguyễn Thanh Bình, chồng cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Thanh Tịnh, vợ cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Đô, vợ cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Anh Tiến, cháu đích tôn Lương Thanh Hiếu Henry. Theo di nguyện người quá cố, gia đình xin miễn nhận phúng điếu.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Tizi Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Tizi Heal, theo cùng phái mạnh.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng bên cũ và được nghe trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
6: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thai Dance múa lân, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Gosuru Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Gosuru Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Gosuru ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay là live show của Vinashop, cũng là thứ hai đầu tuần luôn, thì hôm nay có rất là nhiều promotion sản hấp dẫn và nhiều deal đang chờ đón quý vị gọi vào live show của Vinashop. Mà bình thường thì Vinashop sẽ được phát sóng từ thứ hai, tư, sáu hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ của Hilton Texas ạ.
1: Dạ đúng rồi, ngày hôm nay là ngày thứ hai cuối tháng luôn đó quý vị. Là vừa thứ nhất là một ngày đầu tuần khởi đầu cho một tuần mới, nhưng mà lại là một ngày để mà chốt một cái tháng 8 mình đã trôi qua rất là lẹ luôn đó quý vị.
0: Dạ đúng.
1: Đó, và sắp tới nữa thì chúng ta sẽ có lễ lễ lao động, thì bây giờ tranh thủ thôi, bây giờ càng lúc nó thời gian nó càng trôi qua nhanh, rồi chưa kể đến vài bữa nữa lại tới Halloween, rồi lại tới Christmas vân vân. Rất là nhiều cái lễ chắc chuẩn bị tới thì nó sẽ ồ ạt vào cho quý vị. Thì bây giờ chúng ta cứ săn sale đi ha, và tranh thủ coi live show của Vinashop. Những quý vị nào đang xem trên những cái kênh ví dụ như Uno hoặc là Direct TV hay là những cái đài local, ngoài ra còn có radio Việt TV Radio 156 AM đó, thì quý vị có thể nghe thấy live show này thì tranh thủ gọi liền số hotline là 1-855-558-8000. Chúng ta sẽ có nhiều cái promotion và nhiều cái quà tặng cho quý vị. Thì ngày hôm nay khi quý vị gọi live show order, chúng ta chỉ cần order trên 50 Mỹ Kim thôi, chúng ta sẽ ring ngay về một cái phần quà có liền trên tay của mình, hả Thơ hả?
0: Dạ đúng ạ, ngày hôm nay chỉ cần quý vị gọi vào live show sẽ là order trên 50 Mỹ Kim sẽ được có vinh ngay một món quà, đó chính là thạch treo lì ạ. Vinashop sẽ có hai loại ạ, một hộp là nó sẽ là vị mango, là vị xoài, hay là vị matcha. Đây trên tay Hoàng Thơ đang cầm đây, thì cái này là cơ hội ai cũng gọi vào live show đều có một món quà tặng đến từ Vinashop là thạch treo lì. Cái này là cung cấp nước cho quý vị và ngoài ra làm cho quý vị gọi là mình giống như
1: tạo
0: là
1: thêm
0: mình
1: giá trị
0: tạo
1: năng
0: thêm.
1: lượng. Mà
0: Dạ
1: buổi
0: đúng rồi.
1: sáng thí dụ mình làm việc mệt mỏi hoặc
0: Dạ.
1: là tối hôm trước mình ăn chơi chơi bời hơi bị lố
0: Dạ
1: đi
0: đúng rồi.
1: đó, thì sáng dậy chúng ta cần ngay những cái năng lượng, thì chúng ta có thể dùng những cái thạch treo lì như thế này, nó
0: Dạ.
1: sẽ hỗ trợ cho quý vị rất là tốt và nó cấp nước trong cơ thể của quý vị cho quý vị đỡ mệt mỏi hơn ạ.
0: Dạ đúng ạ. Thì một hộp thạch như thế này mình sẽ có tới 10 gói, cho nên là quý vị hãy nhanh chóng gọi vào số hotline của Vinashop 1-855-558-8000 để mình order trên 50 Mỹ Kim sẽ được tặng một món quà nho nhỏ như thế này là một hộp thạch treo lì. Ngoài ra quý vị ngày hôm nay chỉ cần gọi vào live show mình có mua trên 50 Mỹ Kim, mình cũng sẽ có thêm một món quà tặng nữa, đó chính là một lá thăm may mắn bốc thăm trúng thưởng. Hôm nay sẽ là món quà nó rất là hấp dẫn, tại vì kho trước giờ là mình sẽ tặng những sản phẩm ví dụ như là bánh kẹo hoặc là những cái sản phẩm xà bông trị đầu hoặc là những sản phẩm khác đúng không chị,
1: Đúng
0: sữa tắm.
1: rồi.
0: Thì ngày hôm nay quý vị chỉ cần gọi vào live show bốc thăm trúng thưởng sẽ ngay được một cái túi như thế này đây à. Cái túi này là nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này nhưng mà cũng rất là bự đó quý vị. Mình có thể là ví dụ như là em, nếu mà em mà may mắn em bốc thăm trúng thưởng được thì em có thể đựng mỹ phẩm hoặc là mình đựng thêm những cuốn sổ, cuốn sách hay là điện thoại, mình xách đi chơi cũng được. Cái này rất là đa dạng cho mình xài đó à.
1: Đúng
0: Hoặc
1: rồi
0: là
1: đó
0: đựng
1: quý
0: mỹ
1: vị.
0: phẩm.
1: Nhìn cái túi rất là dễ thương
0: Dạ
1: ha,
0: vâng.
1: cầm cũng rất là chắc tay, da thì cái túi này nó cũng vệ sinh rất là, ví dụ như quý vị có bị dơ thì quý vị chỉ cần lấy một cái khăn giấy ướt ẩm ẩm á, quý vị lau nhẹ một xíu thôi là được rồi. Thì trong đây là hàng mới khui ra luôn cho quý vị nè, còn một đống bubble trong này nè đó, thì mở ra cho quý vị nhìn thì quý vị sẽ thấy có rất là nhiều ngăn nè, một cái hai cái ngăn nhỏ bên trong cho quý vị nè, rồi một cái ngăn lớn đựng nè, giữa hai cái ngăn nó có một cái ngăn trong suốt cho quý vị nè đó, và bên đây cũng có một cái ngăn để giữ, và cái túi này cũng rất là rộng nha anh Thư, bung hết rồi cho quý vị. Đây là cái bề rộng của cái túi nè, quý vị thấy không, là một gang tay của mình rất là nhiều để cho việc đựng đựng. Rồi trong đây có một đống luôn nè, có thể bỏ rất là nhiều thứ, kể cả ví dụ như chai nước lọc đi, quý vị có thể bỏ vào cũng được nè, thấy không, gọn gọn rinh luôn. Quý vị có thể cầm đi đâu cũng được, đi chơi cũng được, mùa này mình xách những cái túi nhỏ nhỏ như thế này để mình đi chơi cũng rất là tiện nha quý vị. Rồi có muốn bỏ thêm điện thoại hay một số đồ lặt vặt trong đây cũng rất là được. Thì ngày hôm nay một cái túi như thế này chúng ta sẽ được bốc thăm, nếu như quý vị có may mắn trúng thưởng thì sẽ rinh ngay cái túi này về để mình đi travel chơi đâu đó nè, hoặc là đi chợ cũng được, tại đôi khi bây giờ mình xách mấy cái túi hàng hiệu nhiều quá quý vị thì sẽ bị ảnh gọi là bị người ta để ý á, rồi nhiều khi bị giật đồ, mấy cô mấy chú dễ bị giật đồ mấy cái khoản này lắm, nên là quý vị cứ cầm những cái túi bình thường như thế này thôi là được rồi, mà rất là đẹp đó, chúng ta đã cầm đi chơi cũng rất là tiện lợi cho quý vị.
0: Dạ đúng mà, thì cái này rất là tiện lợi. Mình có thể là ví dụ như mình đi chợ đi thì mình có sẽ có thể là một ngăn mình để nước, để giúp, ví dụ như là tại vì nó, tại sao mà nó chia hai ngăn, có thể là một bên là ngăn khô, một bên ngăn nước, hoặc là ngăn đồ dùng và ngăn là để đồ ăn cũng đều được à.
1: Đúng rồi.
0: Tùy vào mình, giống như là mình sắp xếp hay là mình muốn để cái gì thì tùy vào quý vị.
1: Đúng rồi đó. Nhưng mà màu rất là nhã, là thấy anh Thư là kết ngay cái màu này rồi đó, nó nhã nhặn cái vị.
0: Nó màu hơi kem.
1: Gọi là hơi kem thôi chứ không phải kem lắm. Đó. Thì lần tay qua rồi sách đi chợ cũng ok hết quý vị nha. Hôm nay quý vị cứ tranh thủ gọi live show để chúng ta order, chúng ta sẽ có những lá thăm may mắn như thế này. Rồi nếu mà quý vị muốn trúng thì chúng ta trúng ngay liền là một trong hai cái món như thế này, là thạch treo lì nha quý vị. Một vị là matcha, sẽ là vị trà gọi là trà xanh Nhật Bản đó. Thì nó sẽ có hơi đắng đắng nhẫn nhẫn một xíu, ăn nó sẽ ngon cho quý vị. Còn nếu quý vị thích chua chua ngọt ngọt thì có thể dùng cái loại mango. Thì một hộp như thế này tới 10 gói, và mỗi gói như vậy, mỗi hộp như vậy nó khoảng tới 30 Mỹ Kim lận. Nên ngày hôm nay sẽ free ngay cho quý vị khi quý vị gọi live show trên 50 Mỹ Kim thôi. Là ok rồi.
0: Dạ đúng ạ. Và ngoài ra thì cũng có nhiều sản phẩm khác nữa. Thì ví dụ như ngày hôm nay thì chương trình mình, tại vì bây giờ mình đang, mấy bữa hổm á là mình thông báo là mình đã hết cao cốt xăm đen loại 240g. Nhưng mà tại vì sợ quý vị gọi lâu quá cho nên sẽ có một đợt về số lượng ít thôi. Nên là quý vị cũng hãy nhanh chóng gọi vào live show, có gì mình để lại order. Và khi có hàng mình sẽ xếp hàng cho khách. Thì cái một hộp như thế này sẽ là 240g, nguyên một hũ lớn sẽ là 345 Mỹ Kim. Ngày hôm nay có chương trình luôn cho quý vị, đó chính là gọi vào live show được tặng ngay một hộp hồng trà sâm như thế này đây ạ. À. Hoặc là quý vị không thích ăn, không thích uống trà sâm, hồng trà sâm, thì mình có thể đổi qua kẹo cho quý vị luôn. Dạ.
1: Đúng rồi, thì như quý vị biết bữa giờ là cao cốt sâm đen này bên Vinashop hết hàng. Thì sắp tới có thể trong tuần này thì Vinashop sẽ về cái hũ cao cốt sâm đen với 240g với giá là 345 Mỹ Kim. Nên hôm nay chúng ta sẽ nhận trước những cái reorder cho quý vị, tại vì số lượng về lượt này cũng rất là ít, khoảng chừng 24 hộp thôi. Nhưng mà có một số quý vị đã đặt trước rồi, nên là chắc là khi hàng về là bung ra trả hàng cho khách xong thì chắc còn lại cũng khoảng mười mấy hộp thôi đó quý vị. Nên là ngày hôm nay cũng tranh thủ làm trước những cái order trên live show để giữ hàng lại cho quý vị luôn. Nên những quý vị nào đang có nhu cầu sử dụng cao cốt xăm đen như thế này thì tranh thủ gọi ngay số hotline là 1-855-5588-000. Lý ra hàng về số lượng ít thì chúng ta sẽ không có quà, nhưng mà ngày hôm nay khi quý vị gọi live show, em sẽ ráng offer cho quý vị một món quà, đó là hồng trà sâm. Hồng trà sâm thì một hộp tới 50 gói lần đó quý vị, với giá trị của nó cũng khoảng là 28 Mỹ Kim. Đó, chưa kể nữa gọi live thì mình lại tặng thêm một hộp thạch treo lì với 30 Mỹ Kim nữa. Coi như là món quà này cũng là 60 Mỹ Kim rồi. Đó, nên những quý vị nào mà đang có nhu cầu dùng thì cứ gọi. Còn nếu quý vị không thích hũ 240g thì mình cũng sẽ có hũ 250g là gồm 5 hũ nhỏ bên trong. Thì giá nó sẽ mắc hơn một xíu.
0: Dạ, đúng.
1: Nhưng mà số lượng cũng không còn nhiều, cũng khoảng 5 order thôi. Nên tùy theo quý vị có nhu cầu sử dụng hộp lớn hay hộp nhỏ thì quý vị cứ gọi live show, chúng em sẽ tư vấn nha.
0: Dạ vâng, đúng ạ. Tại vì một hộp á, mình sẽ có là hai, một hộp cao cốt xăm đen này hoàn toàn là cao cốt xăm đen hoàn toàn luôn. Cho nên là mình sẽ có hai size, một size đó chính là 240g, một size nữa là 250g như thế này. 250g sẽ có 5 hũ nhỏ trong đây ạ quý vị. Dạ, cao cốt xăm đen này thì giúp bồi bổ sức khỏe, giúp cho mình giảm mệt mỏi và làm cho quý vị giống như là khỏe hơn và giảm stress hơn nữa à.
1: Dạ, thông thường những cô chú lớn tuổi cỡ khoảng 80 mấy, 70 mấy trở lên á là nên recommend dùng cái cao cốt này rồi. Tại vì nó hoàn toàn là sâm đen thôi, nó đậm đặc. Thì chúng ta có thể lấy muỗng múc ra mỗi ngày một muỗng, pha ấm ấm lên rồi mình uống. Thì đó là cái giúp cho quý vị khỏe ngay lập tức. Thì những quý vị nào mà cảm thấy đang làm cái gì đó, đang đi đứng hoạt động gì đó mà tự nhiên bị hụt hơi, khó chịu, rồi bị mệt đột ngột, chúng ta có thể kiểm tra lại đường huyết xong xuôi hết rồi, có thể dùng ngay một muỗng sâm nhỏ nhỏ như thế này để uống từ từ chúng ta sẽ thấy tỉnh lại. Nè, thì đó là cái công dụng có tức thời của sâm đen là như vậy. Còn những quý vị muốn bồi bổ thêm thì chúng ta cũng có thể là có dùng nhiều loại lắm. Bên shop sẽ có sâm cao cốt như thế này, hoặc là sâm nước chẳng hạn. Sâm nước thì có nước đen như thế này.
0: Sâm nước lại có nước đen như thế này. Một hộp nhỏ và hộp lớn thì hai hộp đều là chung một size, tại vì một hộp sẽ có tới 30 gói mỗi hộp nhỏ nó sẽ có 10 gói trong hộp này, thì giá cũng sẽ là 169 mỹ kim. Đây là hoàn toàn là sâm nước đen, không có thêm táo đỏ hay bất cứ hay chín hết trơn à. Dạ, cho nên là ví dụ như quý vị mà muốn, nếu mà muốn uống cao cốt nhưng mà thấy cao cốt này mình mất công pha, mình không có thời gian qua pha, thì mình có thể chuyển qua loại dạng nước như thế này. Cái này là hoàn toàn là nước, sâm đen nước thôi, mình không có pha gì hết, thì nó cũng rất là tiện lợi. Mỗi gói vậy mình sáng sớm mình có thể là lấy một hộp mình bỏ vào túi, hôm nay mình sáng gói, mai sáng gói, mình uống để bồi bổ sức khỏe và mình đi làm cho một ngày có năng lượng để mình làm đó quý vị ạ.
1: Đúng rồi, ví dụ như quý vị độ tuổi khoảng trung niên thôi thì chúng ta có thể sử dụng cái sâm nước là được rồi, giá thành tương đối phải chăng, chúng ta không quá bị mắc đã, và cũng có promotion cho quý vị nữa, và hàng cũng vừa mới về thôi nên là rất là good cho quý vị. Là có sẽ hai size, một size lớn với một size nhỏ, nhưng mà giá tiền thì lại bằng nhau, rồi số lượng của gói nó cũng giống nhau cả thôi, đều là 30 gói hết, nên tùy theo quý vị muốn lựa cái size lớn hay size nhỏ thì cứ nói với mấy bạn chăm sóc khách hàng nha quý vị nha. Tại vì size nhỏ là cái size hồi xưa giờ Vinashop bán, mà không biết sao đợt này là họ làm size lớn, để khi họ thấy là cũng gần tới cuối năm rồi, đôi khi có nhu cầu của mình cần tặng quà thì tặng những cái hộp lớn lớn cho nó hoành tráng ấy. Nên có thể là họ làm cho mình hai size, nhưng mà giá thì nó không có đổi gì hết, nên quý vị cứ yên tâm ha. Dạ, hình như có một khách trên đường live ạ, cho phép anh Thư với Hoàng Thơ đón chào ạ.
0: Dạ, mời vị khách 0423, mời cô Quỳnh tên tiếng giúp con ạ.
2: Chào hai cháu,
1: dạ.
2: Chúc sức khỏe hai
1: chúc
2: cháu.
1: Sức khỏe cô.
2: Và đây có gì anh Thư, à Hoàng Thơ lúc nào gọi cô nha.
0: Dạ, dạ vâng, dạ khi nào gọi con gọi cô ạ, con cảm ơn cô nhiều.
2: Dạ,
0: cảm ơn
2: cô. Nói cô đi, ok, chúc hai cháu sức khỏe.
1: Dạ, chúc cô sức khỏe.
2: Ngày một ngày, ok, tốt lành, ok.
0: Dạ, chúc cô sức khỏe, cảm ơn cô
1: tốt lành nha. Dạ.
0: Dạ. Đây một lá thăm may mắn gửi đến cô. Dạ vâng. Dạ thì một hộp sâm nước này ngày hôm nay mình cũng sẽ có deal, tại vì cao cốt mình có deal, sâm nước cũng sẽ có deal cho mình. Dạ hiện tại cũng đang có một số phone trên đường like 8887 ạ.
1: Dạ rồi, vị khách 8887 đó rớt phone rồi, có gì gọi lại shop giùm em với nha. Số hotline mình đã mở rồi, 1-855-5588-8000. Quý vị hãy tranh thủ gọi liền giùm em. Nếu quý vị không xem được trên TV thì chúng ta cũng có thể mở ngay Facebook giùm em nha, là Vinashop USA. Thì chúng ta có thể coi live trực tiếp trên đó luôn, cũng có thể chat trên đó, thì mấy bạn thấy số phone mình thì mấy bạn sẽ gọi lại cho quý vị.
0: Dạ,
1: đó. Thì ở Vinashop chúng ta sẽ có đa dạng sản phẩm, đó là sâm lát nè, sâm nước nè, rồi cao cốt nè, tùy theo nhu cầu của quý vị sử dụng. Nếu quý vị đã lớn tuổi rồi nên recommend dùng cao cốt. Còn nếu quý vị cỡ tầm trung hoặc là cái sức khỏe của mình không đến nỗi quá yếu đi thì chúng ta có thể dùng ngay sâm nước. Thì một hộp sâm nước nó cũng sẽ có giá sẽ rất là mềm cho quý vị. Mỗi hộp như thế này sẽ có 10 gói cho quý vị ha, là tổng cộng sẽ có 3 hộp nhỏ như thế là sẽ là 30 gói. Còn nếu như quý vị không có nhu cầu dùng sâm nước mà chúng ta muốn dùng sâm lát đi thì cũng có sản phẩm sâm lát luôn. Đây là sâm lát đen tẩm mật ong. Thì bữa giờ ở shop mà gọi là sâm, hàng những gì liên quan tới sâm nó đều rất là hạn chế số lượng luôn, nó rất là ít, bởi vì nó bị hết hàng, out of stock rồi, nhập hàng vô cũng chờ rất là lâu, chờ đến nay cũng khoảng 3 tháng hơn đó quý vị, mà chưa có hàng về, mà còn phải làm reorder cho quý vị nè, là trong tuần này sẽ có hàng. Đó, thì lý ra em nhận hàng từ tuần trước nhưng mà không nghĩ sao nó lại bị delay tới tuần trong tuần này mới có. Nên là hôm nay cũng cái hàng này là sâm lát đen tẩm mật ong, bữa giờ cũng đang gần hết hàng luôn, chỉ còn có số lượng có 2 bao hộp à, nay về sắp sửa về nha quý vị, chung đợt với lại cao cốt sâm đen luôn, nên chúng ta cũng có thể làm ngay một cái reorder. Khi reorder thì Vinashop sẽ cho quý vị một cái giá tương đối là ưu ái, tại vì khi hàng về tới nơi rồi thì chúng ta sẽ không có promotion. Với lại trong cái tuần này là tuần lễ nữa nên là Vinashop sẽ cho quý vị good deal. Ví dụ như một hộp như thế này là 120g, chúng ta sẽ có cái 6 hộp nhỏ bên trong cho quý vị, thì tổng cộng một cái hộp như thế này trị giá sẽ là 85 mỹ kim. Ngày hôm nay nếu quý vị mua 5 hộp thì chỉ có giá 300 mỹ kim thôi nha quý vị. Thí dụ như 85 mỹ kim đi, chúng ta nhân cho 5 hộp, lý ra quý vị phải trả tới 425 mỹ kim lần đó. Nhưng ngày hôm nay trong cái buổi live này chỉ có 300 mỹ kim thôi, chúng ta sẽ rinh về 5 hộp nha quý vị nha.
0: Dạ vâng, thì cái điều này rất là hời cho quý vị, tại vì mình mua 3 hộp mà nó chỉ mua một hộp vậy sẽ là 120g sẽ là 85 mỹ kim, mình
1: đúng
0: mua
1: rồi.
0: 5 hộp mình sẽ có giá 300 thì quá là hời, tại vì mua 3 5 hộp thì nó sẽ
1: coi như là tính ra 60 cho một hộp đó. Nếu quý vị mua 5 hộp, nên là những quý vị nào mà đang có nhu cầu dùng cái xăm lát đen này nhiều nè thì chúng ta tranh thủ mua. Thì hàng vừa mới về, sắp về thì chắc chắn đây nó sẽ xa rồi, quý vị có thể yên tâm để dành để mình dùng từ từ đó. Tại vì hôm nay cũng là lễ, hết lễ thì chắc chắn chương trình mình sẽ không có nhiều. Với lại thứ hai nữa, hàng về số lượng cũng ít đó quý vị, nên là first come first serve ha.
0: Dạ đúng ạ, first come first serve cho mình. Dạ thì ngoài ra thì xăm, mình đã vừa nói về xăm cao cốt, xăm lát, xăm nước, mình cũng sẽ có nhiều sản phẩm khác. Cho nên là quý vị có cần một thắc mắc cái gì, hay là đang có nhu cầu mua sản phẩm nào mà trên màn hình quý vị đang cần mua hoặc là không có trên màn hình, quý vị có thể gọi vào số hotline là 1-855-558-8000 để hỏi Thơ hoặc là chị Anh Thư, để có gì mình hay hai chúng em sẽ giải đáp thắc mắc cho mình.
1: Đúng rồi, tại vì lễ, tuần lễ thì chúng ta sẽ có nhiều promotion, nhiều khi là trong buổi live ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ không nói hết, nên những quý vị nào cứ có đang ngắm một cái sản phẩm nào đó mà mình dự định mua, mà mình muốn biết cái promotion, thì cũng tranh thủ gọi hotline để biết đâu được ngày hôm nay có được cơ hội trúng thưởng một cái túi như thế này. Và đồng thời có ngay một món quà là thạch treo lì như thế này, 10 gói luôn đó, giá trị nó cũng là tới 30 Mỹ Kim. Đã rất là dễ ăn cho quý vị nữa, nó sẽ là sực sực, dai dai, dẻo dẻo cho quý vị á. Quý vị có thể ăn thì để cho mình đỡ bị buồn miệng, mà nó còn giúp cho mình cung cấp nước trong cơ thể, rồi đồng thời nó làm cho mình khỏe khoắn hơn nữa. Đó, đó là một cái sự tiện lợi nha quý vị ha.
0: Dạ vâng, đúng ạ. Và bây giờ thì mình cũng sẽ có một chương trình rất là hấp dẫn đúng không chị Thư? Tại vì bình thường Đông Trùng Hạ Thảo sẽ chỉ có cái deal là mua một chai sẽ giá là 108 đồng, mua một chai tặng một chai tính viên, và tặng thêm một chai 20 viên, và tặng thêm một chai dầu. Nhưng ngày hôm nay sẽ có chương trình cho quý vị, đó chính là mua 3 chai Đông Trùng Hạ Thảo như Tài Hoàng Thơ đang cầm mà nó sẽ có tới 90 viên, mua 3 mình sẽ có giá chỉ có 150 Mỹ Kim, một lọ vậy mình sẽ chỉ có 50 Mỹ Kim mà thôi. Thì rất là hay cho quý vị khi gọi vào live show để chốt đơn này ạ. Sau live show sẽ không còn chương trình áp dụng cho Đông Trùng Hạ Thảo đó, quý vị nhanh chóng gọi vào số hotline để mình có order, để mình có ghi về 3 chai Đông Trùng Hạ Thảo chỉ có giá 150 Mỹ Kim mà thôi ạ.
1: Dạ đúng rồi, nếu như quý vị mua một set Đông Trùng Hạ Thảo, mua một tặng một, tặng chai nhỏ với chai dầu, một set như vậy là khoảng 200 viên Đông Trùng Hạ Thảo, thì chúng ta tốn hết khoảng 108 Mỹ Kim. Ngày hôm nay chúng ta rinh về 3 hũ như thế này là tới 270 viên, mà chúng ta chỉ trả có 150 Mỹ Kim thôi. Thì đó là một cái deal rất là hời cho quý vị. Tại vì lâu lâu á, mình mới có cái chương trình như thế này. Như quý vị hay sử dụng Đông Trùng Hạ Thảo Vinashop, quý vị sẽ thấy ngay Đông Trùng Hạ Thảo 950 nó cũng rất ít promotion cho quý vị. Thì ngày hôm nay lễ và cũng cuối tháng rồi, với những quý vị nào mà đang còn những cái tiền của những cái hãng bảo hiểm á, mà mình không biết mua gì, thì mình có thể ghé Vinashop mình mua cái Đông Trùng Hạ Thảo này cũng ok nha quý vị. Thì ngày hôm nay deal hời cho quý vị khi quý vị gọi vào live show là 3 hũ, mỗi hũ 90 viên chỉ có giá 150 Mỹ Kim thôi.
0: Dạ đúng ạ, thì cái lọ như thế này thì mình uống nước cũng rất là nhanh chóng, tại vì một ngày mình sẽ uống là 2 viên sau bữa ăn 10 phút ạ.
1: Trước bữa ăn 10 phút.
0: Dạ, hoặc sau bữa ăn thì tùy mình. Rồi, ngoài ra thì cái Đông Trùng Hạ Thảo này Vinashop cũng sẽ có thêm một loại nữa là Đông Trùng Hạ Pesto cho mình. Thì một lọ nó sẽ là như thế này đây quý vị, một lọ như thế này nó sẽ là 90 viên, giá là 199 Mỹ Kim. Và ngoài ra thì cũng Vinashop cũng có dạng một loại nước nữa, thì ví dụ như quý vị muốn mua sản phẩm về viên Đông Trùng Hạ Thảo 950 hoặc là Đông Trùng Hạ Thảo Best Soul hoặc là Đông Trùng Hạ Thảo dạng nước thì đều có chương trình cho mình nè. Dạ, ví dụ như Đông Trùng Hạ Thảo dạng nước mình sẽ mua một hộp sẽ được tặng ngay một hộp collagen đến từ Nhật Bản, yến collagen hồng cho quý vị ạ. Mua một hộp này sẽ giá cũng rất là rẻ cho quý vị, tại vì 169 Mỹ Kim mua một được tặng một lọ collagen hồng,
1: một hộp luôn đó quý vị.
0: Dạ vâng.
1: Dạ, với giá 159 Mỹ Kim 10 chai cho quý vị, mỗi chai 50 ml. Thì quý vị có thể dùng thí dụ như một ngày có thể mua một chai, hoặc là hai ngày một chai cũng được, tùy theo quý vị muốn uống nhiều hay ít. Dạ, rồi cái độ đậm đặc của nó chắc chắn rồi nó cũng sẽ đậm đặc cho quý vị. Trong đây nó sẽ có khoảng
0: nó sẽ có tới
1: 900 mg đông trùng hạ thảo cho quý vị. Nên những quý vị nào mà không có khả năng mà mình uống những cái thuốc viên á, tại vì khi mình uống thuốc viên như mình khó chịu cổ họng á quý vị, thì mình có thể trải nghiệm thử cái đông trùng hạ thảo nước. Mà đông trùng hạ thảo nước này là của hàng Nhật Bản luôn nha quý vị. Và tất nhiên hãng nó sẽ offer cho quý vị, khi quý vị mua một hộp thì sẽ được tặng ngay một hộp collagen hồng của Nhật Bản luôn, để cho quý vị trải nghiệm. Mình vừa rinh về hai món quà mà chỉ có 159 Mỹ Kim thôi.
0: Dạ đúng mà, 159 Mỹ Kim. Ngoài ra mình sẽ được bốc thăm trúng thưởng, được thêm một hộp thịt chevly rất là hấp dẫn cho live show ngày hôm nay. Dạ và hiện tại cũng đang có một số phone là 8386 và mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Dạ anh chào chị Sĩ.
3: À, chị đang gọi vô đài phải
1: dạ,
3: không em?
1: Đúng rồi đó, chị đang gọi vô đài nè chị. Hôm nay gọi đúng giờ rồi nè.
3: Chỗ trước. Bữa gọi là 7 lần rồi.
1: Dạ.
3: Trước. Dạ. Em nói xăm đen á, 5 hộp 300 hả?
0: Dạ, xăm
1: cái xăm lát đúng không chị? Xăm lát đen.
3: À, xăm lát á hả?
1: Dạ, 5 hộp 300.
3: Bữa nào chị lấy sau được không?
1: Dạ được chị, nhưng mà em nói hàng này về nó cũng hơi ít đó, nên có gì để chút đi em gọi lại rồi em xem tình hình shop mình lấy về nhiều như thế nào để em dễ dành chị nha.
3: Chị nói với em bữa hồi em thấy cái sao thì em gọi cho chị biết.
1: Ok
3: đi.
1: Chị dạ dạ xong sau em gọi chị, xong sau em sẽ gọi.
0: Dạ vâng.
1: Ok chị.
3: Ok
1: nha.
3: Sao bữa nay khó khăn vậy ta?
1: Không có, tại vì nó về số lượng ít lắm chị.
3: Vậy
1: dạ.
3: Nó okay, là thôi, dạ. Gọi
1: có gì
3: biết,
1: dạ.
3: Okay.
1: Dạ có gì em về em gọi. Cảm ơn chị.
0: Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ.
1: Tí em về em gọi chị cho.
3: Này sao nói khó nghe quá.
1: Ồ vậy hả?
3: Em gọi lại chị nhớ đi nha.
1: Dạ rồi, chút nữa em về em gọi. Cảm ơn chị Sĩ. Dạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Sĩ ạ. Dạ thì mình mua xăm lát ngày hôm nay cũng có cái deal rất là hấp dẫn. Tại vì mua 5 hộp mà chỉ có giá là 300 thôi. Mà nếu mà ví dụ như quý vị bình thường mua mà 4 hộp thì nó sẽ mua 5 hộp sẽ tới 400 mấy lần ạ.
1: Đúng rồi đó quý vị. Thì bây giờ cái promotion đang gứa thì quý vị cứ tranh thủ giúp em. Và nhớ ghi lại số phone là 1-855-558-8000. 5 phút nữa hãy gọi vào live show giúp em nha. Tại vì chương trình mình sẽ không còn nhiều. Còn bây giờ thì cho phép anh Thư với Hoàng Thơ break time để có một vài thông tin thương mại rồi sẽ quay trở lại với quý vị ạ.

0: ngại make up, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2 trong 1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa. Mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydra Lab, flash your style.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún mang dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc.
2: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elbridge.
8: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
9: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
10: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
11: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Network. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 1 tháng 9 2016 và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Trường. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, mở đầu chương trình Top News là bản tin liên quan đến việc Bộ trưởng Lục quân của Hoa Kỳ, ông Dan Driscoll, tuyên bố rằng ông sẽ từ chức sau 18 tháng làm việc. Đây là một trong những tin tức phải nói rằng rất là lạ lùng. Tuy vậy thì đối với ai hiểu biết về vấn đề điều hành của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thì đều không ngạc nhiên. Vì Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nó khác hẳn những cái Bộ Quốc phòng của các quốc gia khác trên thế giới. Đây là những người phần lớn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hay là Bộ trưởng Bộ Hải quân, Không quân, Lục quân v.v. Phần lớn là những chuyên viên về kỹ thuật và những chuyên viên này để điều hành mà thôi, management. Còn mà về vấn đề chính sách chiến đấu hoặc là kỹ thuật hoặc là tấn công bảo vệ đất nước thì là những quân nhân thực thụ. Những người này họ thi hành cái nguyên tắc về vấn đề điều hành đất nước qua Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc là qua các cái bộ. Nói chung Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giữ một nhiệm vụ quan trọng, nhưng mà nhiệm vụ đó phần lớn nó liên quan tới điều hành là chính, còn những chính sách là đường lối của chính phủ thì phải nói rằng là tùy theo. Ông Hegseth, tức là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Mỹ, vốn nguyên chỉ là một cái người đại úy ở trong vệ binh quốc gia của Hoa Kỳ, hoặc là ông lên chấp thiếu tá hay gì đó. Nhưng ông Hegseth điều hành Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong lúc đó thì các vị tướng lãnh ở trong quân đội lại có một cái nhiệm vụ riêng của họ. Và đồng thời thì những cái chức vụ Bộ trưởng Bộ Lục quân hay là Bộ Hải quân, Bộ Không quân thì có đôi chút khác nhau. Nói chung trong mấy cái vụ này thì có một người nhân vật quan trọng nhất mà là sẽ thế mọi người. Hiện giờ thì chưa ai thế chỗ này, mà là một vị tướng tên là Christophe Laneuve. Christophe Laneuve là một trong những người tiến nhanh dưới thời ông Hegseth khi ông này làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Thì ông Laneuve hiện nay ông đang làm tham mưu trưởng lục quân, tướng George làm tham mưu trưởng lục quân, và tướng George đã bị coi như là tướng George đã từ chức rồi trước đây. Và đây là một trong những chuyện phải nói rằng thay đổi lớn ở trong chính sách của Hoa Kỳ kể từ khi ông Hegseth lên làm chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
0: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp cập nhật thêm một cái thông tin có liên quan tới một cơn bão nhiệt đới đang có hướng đi vào đất liền của Hoa Kỳ, đặc biệt đó là hai tiểu bang Texas và Louisiana sẽ bị ảnh hưởng. Và theo như tin tức từ sáng hôm nay đó, thì cơn bão có tên là Edward này sẽ mang mưa to và gió lớn và nước ngập lụt vào hai tiểu bang Louisiana và Hoa Kỳ và tiểu bang Texas. Và theo dự đoán đó thì có thể vào khoảng chừng trưa, tức là giờ này hoặc là thêm một vài tiếng nữa thì cái cơn bão nhiệt đới này nó sẽ đổ bộ vào hai tiểu bang nêu trên. Và theo dự đoán, thưa quý vị, thì mực nước mưa, mặc dù rằng là nó không có rộng khắp, nó không có ở trên cái diện rộng, nhưng mà mưa rất là nặng hạt, thành ra một số vùng thuộc khu vực phía đông nam của tiểu bang Texas cũng như là phía tây bắc của tiểu bang Louisiana sẽ ảnh hưởng khá nặng. Mực nước mưa trong buổi chiều ngày hôm nay người ta dự định là khi mà cơn bão đổ vào đó thì có thể lên tới khoảng chừng 9 inches tại thành phố Houston. Trong khi đó thì mức nước biển có thể tăng lên khoảng chừng 2 feet. Và ngoài ra thì các cái khu họp tránh sáng hôm nay đã tuyên bố là đóng cửa, chẳng hạn như là khu vực của khu họp tránh Anahuac hoặc là Channel View hoặc là Cosby, Dayton, Pasadena, Houston, Hoffman vân vân đều đã tuyên bố là sẽ đóng cửa trong ngày hôm nay và vẫn chưa biết là ngày mai như thế nào. Theo như cơ quan khí tượng của tiểu bang Texas họ dự đoán đó, thì vấn đề mà mưa gió này, cơn bão này nó sẽ ảnh hưởng tới ít nhất thứ năm, nhưng mà có lẽ là sau ngày này thì nó sẽ nhẹ xuống, thành ra vấn đề mà đóng cửa trường học có thể là kết thúc trong ngày hôm nay vẫn chưa biết. Thành ra nếu quý vị nào mà sống tại khu vực của Houston phải nên để ý tin tức của khu họp tránh vào ngày mai, không biết là liệu những cái ngôi trường này, những khu họp tránh này có tiếp tục đóng cửa vào ngày mai hay là không vẫn chưa được biết, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin về vấn đề chiến trận ở tại Ukraine. Cuộc chiến ở Ukraine để chống lại sự xâm lược của người Nga phải nói rằng đã diễn ra suốt bây giờ là năm thứ năm. Và trong tuần lễ vừa qua, người Nga đã tấn công rất là mạnh lên thủ đô cũng như lên nhiều vùng ở trên đất của Ukraine. có thể rằng họ đang muốn tìm một cái tiến triển mới sau khi tình hình rất là chậm chạp trong suốt cả mấy tháng vừa qua. Và hiện nay người Nga đang tìm ra một cái phương pháp mới, đó là họ đã phát triển được một loại drone mà chạy bằng phát lực chứ không chạy bằng cánh quạt như là những drone cũ mà họ đang xài. Và vì vậy cho nên lần đầu tiên họ đã pháo kích bằng ngày, họ đã không kích bằng ngày, và người Nga đã triển khai các máy bay drone có động cơ phản lực mới. Người Ukraine nói rằng họ đã khoảng 800 máy bay drone đã phóng vào Ukraine trong 4 ngày vừa qua, đã làm suy yếu đất nước này. Các máy bay Shahed mẫu mới có tốc độ hành trình từ 200 dặm Anh đến 250 mai, gấp đôi tốc độ 115 mai của một phiên bản động cơ chạy bằng cánh quạt thường piston, và hiện nay nó vượt qua cái tốc độ cũ. Nói chung hiện nay họ đã có gần 1.500 máy bay drone bay đủ loại và 800 chiếc dùng động cơ phản lực để tấn công trong mấy ngày vừa qua. Đồng thời thì người Ukraine cũng ghê gớm nữa, người Ukraine đã mở ra những cuộc tấn công mới, và những cuộc tấn công này tấn công vào các cái nơi mà quan trọng nhất của người Nga về kinh tế, đó là những cái nhà tiếp liệu và những cái nơi nhà kho chứa của những cái cửa hàng về thương mại, Whiteberry cũng như Ozone là những cái cửa hàng lớn chuyên buôn bán trực tuyến của người Nga, và đây là những cái khu vực mà gần Mạc Tư Khoa là nơi mà đang bị tấn công. Nói chung tình hình phát triển một cách hết sức là phức tạp trong mấy ngày vừa qua, và tình hình cho thấy rằng giữa người Ukraine và người Nga hiện nay tình hình có nhiều chuyện thay đổi, và nhất là cuộc chiến có thể sẽ đi đến một cái vấn đề cần phải giải quyết chiến tranh, bởi vì người Nga đã quá sức, coi như là họ phải chịu đựng tới năm thứ năm người Ukraine vì cuộc chiến đấu bảo vệ đất nước của chính họ, cho nên họ cần phải làm, và đó là những gì họ phải chịu đựng và họ can đảm chịu đựng. Và nhất bây giờ đây họ đã ở vào cái thế mạnh hơn ngày xưa, khi mà họ có những cái tự chế được những vật dụng cần thiết, và họ chỉ cần tiền bạc và họ còn cần có sự ủng hộ, mặc dù họ thiếu sự ủng hộ của Hoa Kỳ, nhưng sự ủng hộ của châu Âu đã tăng lên trong mấy tháng vừa qua, điều này làm cho họ cảm thấy dễ dàng hơn là trước đây. Thưa quý vị,
0: thưa quý vị, bản tin kế tiếp cho biết đó là Tổng thống Trump sáng ngày hôm nay đã tuyên bố rằng là ông ủng hộ cho vấn đề là tạo ra một cái gọi là cái tax credit cho những nhà làm phim, điện ảnh cũng như truyền hình ở tại Hoa Kỳ này, với cái mức thuế liên bang sẽ có thể giảm ít nhất là từ 15% tới 25%. Và cái mục đích này ông Trump muốn rằng là sẽ ủng hộ và yêu cầu Quốc hội của Hoa Kỳ phải thông qua sớm để có thể áp dụng cho các nhà làm phim. Tại vì ông Trump muốn rằng là các nhà làm phim là phải mang phim ảnh về nước để mà có thể sản xuất chứ không phải mang ra nước ngoài. Tại vì hiện bây giờ có một số những cái quốc gia chẳng hạn như là Canada, nước Anh hoặc là Hungary, đây là ba quốc gia mà có một cái chính sách ưu đãi đặc biệt cho những cái hãng làm phim trên thế giới có thể sang bên đó để mà làm phim với cái sự ưu đãi rất là cao. Cho nên là có nhiều hãng phim của Mỹ đã sang bên đó để mà quay phim và sản xuất bên đó, tại vì thuế ở tại nước Mỹ này khá là cao. Mặc dù ông Trump trước đây sau khi nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ thứ hai thì ông Trump đã ban hành một cái lệnh gọi là đánh thuế lên 100% đối với những cái loại phim ảnh mà nếu như mà đem sản xuất ở tại nước ngoài. Cho nên ông Trump cũng muốn là mang về Hoa Kỳ để sản xuất. Sau đó thì cái dự định đó đã bị chống đối rất là mạnh. Và cái sự việc đó đã khiến cho nhiều nhà làm phim cũng cảm thấy bất mãn. Rồi sau khi mà các cái nhà làm phim, các cái tài tử điện ảnh, truyền hình của Hoa Kỳ có những hành động xuống đường để biểu tình chống đối đó, thì cái luật đó cũng chưa có được áp dụng. Thì giờ đây ông Trump đang muốn thay đổi một chút xíu, tức là thay vì đánh thuế cao những cái bộ phim làm ở bên ngoài nước Mỹ, thì giờ đây ông kêu gọi rằng là về nước Mỹ làm thì sẽ hưởng được cái thuế liên bang giảm ít nhất là từ 15% tới 25%. Cái ý tưởng này được đưa ra sau khi mà ông Trump đã có cuộc gặp gỡ với các cái nhà làm phim, các cái vị gọi là tài tử gạo cội của Hoa Kỳ. Và đã nói chuyện với nhau, và sau đó thì ông Trump đã đưa ra cái quyết định này vào ngày hôm nay, và họ đang hối thúc quốc hội của cả lưỡng đảng Hoa Kỳ phải nên chấp thuận để mà có thể nhanh chóng được có thể áp dụng cho các cái hãng phim về nước Mỹ để làm việc. Theo tin cho biết thì thưa quý vị, hiện bây giờ đó cái thuế mà để mà các cái nhà làm phim đóng thuế đó, thì nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ họ cũng đã có chính sách để mà có thể giảm cái tiền thuế cũng như là bù lỗ cho những cái bộ phim mà quay tại cái tiểu bang của họ. Chẳng hạn như là mướn dân công hay là mướn những cái nơi để mà dàn cảnh làm phim, thì thường thường họ được cái tax credit, tức là trừ ra những cái khoản thuế đóng cho những cái tiểu bang, còn thuế liên bang thì vẫn còn đóng khá là cao. Thành ra với cái mục đích này, với chính sách này, thì ông Trump đang hy vọng là Quốc hội sẽ sớm thông qua, và ông tuyên bố luôn là ông ủng hộ 100% cho những cái hãng làm phim nên đem về Hoa Kỳ để làm, để sản xuất phim, để mà có thể cạnh tranh với những quốc gia khác, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bạn tin kể là bạn tin liên quan tới hội nghị G20. G20 là một hội nghị chuyên về kinh tế của 20 quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trước kia là 21, nhưng từ khi người Nga xâm lăng Ukraine, họ đã loại người Nga ra khỏi hội nghị, và hiện giờ chỉ còn 20 nước mà thôi. Hội nghị G20 năm nay được tổ chức tại thành phố Asheville của Bắc Carolina vào ngày 30 tháng 8. Nói chung, Bộ trưởng Tài chính Mỹ ông Scott Bessent đã đến để tham dự hội nghị, và dĩ nhiên nhiều quốc gia khác cũng đến đây để tham dự hội nghị. Người Mỹ trong hội nghị đã than phiền rằng nền kinh tế của họ đang bị hàng hóa, và cả nền kinh tế thế giới đang bị hàng hóa của Trung Quốc đe dọa, và vì vậy cho nên họ muốn Trung Quốc phải áp lực cho Trung Quốc, toàn thể thế giới phải làm sao để Trung Quốc giảm bớt đi những cái chuyện sản xuất hàng hóa và tống các hàng hóa rẻ tiền của họ đi vào Hoa Kỳ cũng như các quốc gia trên thế giới, và phá hủy những cái gì mà kinh tế của các quốc gia trên thế giới đang làm. Bộ trưởng Tài chính Ba Lan phải nói rằng là ông này đưa ra một cái lời tuyên bố, phải nói mọi người hết sức là đồng ý, đó là vấn đề khi họ bắt đầu phiên họp thì họ nhìn thấy một người mà đa số đều không ưa, đó là một đại diện cho nước Nga cũng cử đại diện đến tham dự phiên họp G20. Nói chung, thông thường thì Bộ trưởng Tài chính Ba Lan phải nói rằng là ông này đưa ra một cái lời tuyên bố, phải nói mọi người

0: khi họ thấy một người tham dự hội nghị là người Nga đã đến ngồi ở đó rồi. Không hiểu rằng vị đại biểu Nga này có ở trong hội nghị suốt nhiệm kỳ họp hay không, nhưng đến lúc chụp hình lưu niệm vào cuối hội nghị thì người ta đã phản đối và không cho người Nga đứng chụp hình chung. Người Nga đành phải chịu. Thì đó là một trong những chuyện hết sức là đặc biệt liên quan tới cái việc hội nghị G20 tổ chức tại Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ đã mời một đại diện của Nga đến để tham dự hội nghị. Đây là một trong những chuyện mới lạ, phải nói rằng lâu lâu mới có thể xảy ra và thường thường rất hiếm khi xảy ra.
1: Thưa quý vị, và tin kế tiếp có liên quan chính sách gọi là trấn áp những người nhập cư của Hoa Kỳ. Và giờ đây thì càng ngày nó càng trở nên khốc liệt hơn khi mà ông Sean Duffy là Bộ trưởng Bộ Giao thông của Hoa Kỳ đã cùng với lại ông Bộ trưởng Bộ Nội an của Hoa Kỳ, ông Mark Wayne Mullen đã có một cuộc họp báo vào ngày hôm qua ở tại Detroit. Và trong cuộc họp báo đó thì hai nhân vật này đã tuyên bố rằng là trong 400 cái cơ sở mà chuyên đào tạo cũng như là cho thi để mà cấp cái bằng lái xe truck, tức là xe gọi là CDL đó, bằng lái CDL để lái những cái loại xe lớn đó, đã có cái vi phạm về vấn đề thi bằng và cấp bằng cho những người đi thi bằng lái xe thương mại này. Thì trong số 400 trường đào tạo tài xế, họ đã phát giác đã 40% số trường này đã không có đáp ứng các quy tắc và yêu cầu được quy định. Và tức là họ làm gian dối để mà phát bằng cho những người đến đây để mà xin cái thi học, để thi lấy cái bằng lái xe thương mại này. Và bộ cơ quan này họ cũng nói rằng là họ đang trên quá trình đóng cửa ít nhất là 270 cái trường xung quanh nước Mỹ này. Và đặc biệt đó là trong số đó khoảng 110 trường tập trung tại tiểu bang California, với những cái lỗi mà họ đã vi phạm, như là có những cái trường dạy lái xe mà lại không có luôn cả một cái nơi để mà học sinh có thể tập lái ở trong đó, tức là không có một cái khu vực trống để thi tập bằng lái, để mà thi lái. Thậm chí có những cái trường họ thuê những người instructor, tức là những người giáo sư đó, giáo viên dạy vào trong đó dạy lái xe, mà người này không có giấy phép để mà thực hiện cái việc làm của họ. Nói chung là gian lận. Thành ra là với cái việc làm này, thưa quý vị, họ đánh giá là những cái trường này đã không đủ tiêu chuẩn, và họ thậm chí là cố tình để mà vi phạm luật bằng cách là cho những người di cư bất hợp pháp có thể có cái bằng lái xe để hành nghề, mặc dù những người này thứ nhất là illegal, tức là không có hợp pháp ở tại Hoa Kỳ này, và thứ hai đó là họ thậm chí không biết tiếng Anh luôn để có thể nắm giữ một cái bằng lái xe vận tải, nó rất là quan trọng và nguy hiểm. Thành ra theo như ông Sean Duffy thì đa số những cái vụ tai nạn xảy ra của những cái xe truck này là những người di cư bất hợp pháp. Họ thậm chí không đọc được những cái bảng mà ghi trên đường nữa, thì làm sao mà có thể an toàn được. Thành ra với lý do đó thì theo tin cho biết ít nhất là 28.000 người có trong tay cái bằng lái xe truck này đã bị thu hồi bằng lái với cái lý do nêu trên, tức là không có an toàn cho những người xung quanh, và đặc biệt là họ không có biết tiếng Anh. Thì ông Sean Duffy ông nói rằng là đây là cái luật mà của Hoa Kỳ từ nào tới bây giờ, chứ không phải là do ông gây ra, không phải là do ông tự viết ra, hoặc không phải do Tổng thống Trump yêu cầu gì cả, mà là cái luật này của nước Mỹ là cái người lái xe thương mại ít nhất phải biết đọc tiếng Anh. Nhưng mà những cái chính quyền trước đây không có làm cái việc đó, để cho những cái cơ sở mà dạy lái xe một cách cung cấp bằng lái một cách bừa bãi thế này, thì đây là cái việc mà họ đang siết chặt lại. Và trong thời gian ngắn sắp tới thì ít nhất là 270 cơ sở dạy và cấp bằng lái xe vận tải cho những người mà người dân đó thì có thể là sẽ bị đóng cửa hoàn toàn, thưa quý vị. Và đến đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi.
2: Anh nào vợ chán vợ chê dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Peak

0: Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honeybee mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honeybee Korean Barbecue trên đường Bel Air.
3: Hai Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hai Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hai Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hai Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hai Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
8: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
0: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của Việt TV Network và phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai này, bản tin đầu tiên là bản tin liên quan đến việc Supreme Court, tòa án tối cao của Hoa Kỳ, cho phép Tổng thống Trump tiếp tục được xây dựng phòng khiêu vũ tại Bạch Cung. Thưa quý vị, trước đây ông Trump đã chê rằng Bạch Cung nó có một cái phòng tiếp khách khiêu vũ rất là nhỏ, cho nên thường thường khi khách của quốc đến và ông muốn tiếp khách có một buổi tiếp tân thì phải làm ngoài trời. Giờ đây thì ông muốn xây một cái phòng khiêu vũ lớn để cho thỏa mãn với tất cả những cái ý nguyện của ông là Hoa Kỳ có phòng khiêu vũ lớn ở ngay tại dinh tổng thống. Tuy vậy thì ông sợ rằng có thể ý kiến đó không được chấp thuận, cho nên ông vừa có ý kiến xong thì vài hôm sau ông ra lệnh phá hạn đi cái West Wing là cái nơi mà cái East Wing là cái nơi mà họ dự định xây. Ông cho phá liền tại chỗ và bắt đầu xây cất. Dĩ nhiên việc này là làm cho nhiều người bất mãn và đã có những cái bị tổ chức đâm ra kiện nữa, và lệnh của một vài thẩm phán đã ra lệnh ngưng lại vụ này. Tuy vậy thì việc kiện tụng đưa đến tối cao pháp viện, và tối cao pháp viện ngày hôm qua là lần thứ hai họ đã ra một cái lệnh mới. Họ nói rằng ông Trump được quyền xây cất cái phòng ballroom nói trên. Đây là một quyết định mới của tổng cao pháp viện mới nhất, và việc này sẽ làm cho ông Trump rõ ràng là được quyền để xây cất cái khu vực mới này. Khu vực mới này phải nói rằng là nó to hơn và nó có thể, theo lời nhiều người, nó có thể làm ác đi cái hình ảnh cũ của Bạch Cung. Khu vực mới này sẽ gồm có việc kiện toàn lại cái đường hầm. Đây là một khu vực hầm dành riêng cho trường hợp khẩn cấp, các cấp chỉ huy có thể họp ở trong đó để mà tránh bị quân khủng bố bao vây. Kể từ khi tòa án tối cao ra lệnh lần thứ hai cho phép được xây cất thì phải nói đây là một cái cố gắng hết sức lớn của ông Trump để đạt được cái ý niệm của ông là tự mình đứng ra xây cất một cái khu vực cải tổ Bạch Cung, là một cái việc mà chưa bao giờ một tổng thống đó làm kể từ khi vụ này đã lâu bao nhiêu năm nay rồi. Đây là lần đầu tiên Bạch Cung có một sự thay đổi lớn về bề mặt như vậy.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến vấn đề bầu cử bằng thư, và đặc biệt đó là trong cái mùa bầu cử sắp tới tháng 11. Thì sáng hôm nay tin cho biết luật sư bên phía của tổng thống Trump lại tiếp tục đưa ra một cái yêu cầu đối với lại tòa án liên bang của Hoa Kỳ, và yêu cầu là phải chặn lại cái lệnh do một vị thẩm phán của tòa án liên bang ở tại Boston đã đưa ra cách đây không lâu, đó là không có cho tổng thống Trump làm cái việc đó là cái sắc lệnh của ông là vấn đề kiểm soát chặt chẽ vấn đề bầu cử bằng thư. Phán quyết này đưa ra tại một cái thành phố của Massachusetts, đó là Boston, và với phán quyết này thì ông Trump không được quyền làm cái việc đó, là tại vì bầu cử là do tiểu bang quyết định chứ không phải liên bang, cũng không phải tòa Bạch Cung, mà cũng không phải là bưu điện. Tại vì trong cái xác lệnh của ông Trump mới đây đó, thì trên nguyên tắc các cái tiểu bang đó phải cung cấp danh sách cử tri nhận phiếu bầu qua thư cho bưu điện, và tất cả các phong bì phiếu bầu thì phải có một cái mã vạch định danh, tức là một cái sự kiểm soát về cái người chủ nhân của cái phiếu bầu đó, bằng thư đó phải được kiểm chứng bằng một cái mã vạch. Và USPS, tức là Sở Bưu điện của Hoa Kỳ, có thể từ chối những cái phiếu mà họ nghi rằng là không có đáp ứng, tức là cái thông số nó không có khớp với lại cái mã vạch mà do tiểu bang cung cấp ra. Đó, thành ra là họ ngăn cấm cái việc đó, và họ có thể từ chối. Bưu điện có thể sẵn sàng vứt bỏ những cái lá bầu bằng thư mà nó không hợp lệ, họ nghĩ là như vậy. Rồi giờ đây đó thì ông Trump đang yêu cầu tòa án liên bang phải đưa ra cái phán quyết, đó là bác bỏ cái lệnh cấm của cái tòa án này để cho cái việc đó được thực hiện, và nhất là trong cái cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới. Thật ra các nhà phân tích họ nói rằng là đây không phải là vấn đề bầu cử gì cả, mà chẳng qua đó là vấn đề cạnh tranh chấp giữa hai quan điểm của hai đảng mà thôi. Dĩ nhiên đảng Dân Chủ thì cái tỷ lệ người bầu cử bằng thư nhiều hơn đảng Cộng Hòa. Thành ra bây giờ nếu mà để người ta bầu cử bằng thư nhiều đó thì sẽ ảnh hưởng tới cái kết quả của đảng Cộng Hòa. Thành ra đảng Dân Chủ có thể thắng. Cho nên đảng Cộng Hòa muốn tìm cách để ngăn chặn nó là như vậy. Chứ còn vấn đề mà kiểm soát bầu cử thì đúng ra là chỉ có tiểu bang thôi. Chứ còn liên bang đó thì bây giờ cũng không có nên xen vào cái vấn đề quyền tổ chức bầu cử của các tiểu bang, thưa quý vị?
0: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan đến một quyết định của Tổng thống Trump về vấn đề Medicare, thưa quý vị, hoặc là Medicaid. Đây là một trong những quyết định rất mới về vấn đề trợ cấp của liên bang về thuốc men, thưa quý vị. Tổng thống Trump cho biết hôm thứ Hai, chính quyền của ông đã ký thỏa thuận với 9 công ty dược phẩm bổ sung để cung cấp thuốc giảm giá cho các chương trình Medicaid của các tiểu bang. Đây là một cái chuyện mới nhất của ông. Ông nói rằng các thỏa thuận này sẽ giúp người dân Mỹ tiết kiệm hơn 600 tỷ đô la trong một khoảng thời gian rất ngắn. Đây là một phần trong chính sách định giá thuốc của ông Trump nhằm cung cấp thuốc tại Mỹ với mức giá tương đương với các quốc gia đang phát triển khác. Nỗ lực này bao gồm việc bán thuốc giảm giá trực tiếp cho người tiêu dùng trên một trang mạng mà người ta gọi là Trump AX, một trang web mà chính quyền Trump đã cho ra mắt vào tháng 2, nơi mà người Mỹ có thể được giảm giá cho các loại thương hiệu nổi tiếng của thuốc men. Với cái sự ưu đãi này, ông hy vọng rằng sẽ giúp đỡ cho những cái người dân mà đang hưởng được Medicaid. Nói chung cái việc này là một việc mà Tổng thống Trump quan tâm. Dĩ nhiên ông quan tâm đến người nghèo, đến Medicaid và Medicare. Nhưng phải nói rằng những cái người này thì đây là những người mà có thể phần lớn họ sẽ bỏ về bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa trong kỳ bầu cử tháng 11 tới đây. Bởi vì ai cũng biết rằng tháng bầu cử tháng 11 đây là sẽ chọn toàn bộ Hạ viện và 1/3 Thượng viện Mỹ. Và cái việc chọn lựa này thì tùy theo cái tâm lý của con người. Và con người ta không thể có những cảm giác lâu rồi mà họ có thể dùng cảm giác lâu rồi. Họ sẽ dùng những cảm giác mới nhất mà họ mới cảm thấy để có thể bỏ phiếu trong tháng 11. Đó là những gì mà Tổng thống Trump đang làm trong vấn đề điều chỉnh giá thuốc của Medicaid để khiến cho người dân được hưởng ít nhất là 26 công ty đại diện cung cấp 90% thuốc cho Medicaid. Và đó là một trong những cái điều mới nhất hiện nay liên quan tới vấn đề giá thuốc của Medicaid sẽ được giảm giá một cách đặc biệt trên một trang mạng mang tên ông Trump, Trump RX, tức là Trump trị liệu. Và đây là một trong những cái chuyện, một trong những kỹ thuật tranh cử hết sức là khéo léo của Đảng Cộng Hòa trong cái kỳ bầu cử giữa mùa vào tháng 11 năm nay, thưa quý vị.
1: Bản tin kế tiếp cho biết đó là giới chức ở tại tiểu bang Mississippi đã chính thức tuyên bố là một cái công trình, một cái biểu tượng của khu vực thành phố St. Louis của tiểu bang này. Cái công trình này có tên là Gateway Arch, tức là một cái vòng cung rất là cao, nó cao tới 190 mấy mét lận, và thường xuyên được thắp sáng bằng đèn vào buổi tối đó, sẽ phải tắt đèn trong suốt cái tháng 9 này, bắt đầu từ ngày hôm nay, và nó sẽ mở đèn trở lại vào ngày 1 tháng 10 tới. Lý do mà thống đốc của tiểu bang tuyên bố là phải tắt cái ngọn đèn này là tại vì, thưa quý vị, trong cái mùa này thì rất là nhiều loài chim di cư nó sẽ bay và nó di chuyển từ Canada sang Hoa Kỳ. Và tiểu bang này, thành phố này, nó nằm trong cái đường bay của các loại chim. Thành ra là nếu như cái nhà toa cao tầng mà bật đèn sáng, hoặc là cái công trình này bật đèn sáng đó, thì có thể làm cho cái loài chim di cư nó bị mất phương hướng, thậm chí nó hiểu lầm. Tại vì thưa quý vị, cái loài chim này đó, nó căn cứ vào những cái vì sao và ánh trăng để nó làm một cái phương hướng, để định hướng nó bay tới, để nó di chuyển vào mỗi cái mùa thu thế này. Thành ra là khi mà nó nhìn thấy một cái ngọn đèn sáng như vậy, nó cứ tưởng đâu là ánh trăng hoặc là cái ngôi sao, và nó cứ thế nó bay tới. Đôi khi nó va vào những cái vật thể cao thế này, hoặc là nó bị mất phương hướng, nó bay lộn hướng luôn, thay vì nó cứ chiếu theo cái ánh trăng và ngôi sao. Thành ra là mỗi một năm như vậy thì cái đàn chim này có hàng triệu những con chim, nó bay theo từng đàn như vậy, nó di chuyển, nó mãi quen, và tức là nó di chuyển đó mỗi một năm, để mà nó sống từ cái vùng lạnh, nó bay sang cái vùng ấm, vân vân, để nó sinh sống. Đó là cái giống chim nó là như vậy. Đó, thành ra là với cái việc mà một cái biểu tượng Gateway Arch nổi tiếng của St. Louis của mà nó phải tắt đèn cả một tháng như vậy, thì quý vị biết rằng là người ta coi như là coi trọng về vấn đề mà động vật hoang dã như thế nào. Thành ra là tiểu bang này họ cũng đã đưa ra cái thông báo đó cho tất cả các du khách Tại vì họ thường thường họ tới là họ hay ngắm cảnh đèn sáng tại cái Oz này vào những cái buổi xế chiều hoặc là buổi tối. Thành ra là khi mà cái thông báo được ra thì người ta cảnh báo rằng là quý vị cũng đừng có cảm thấy ngạc nhiên khi mà đèn không được bật sáng vào những cái buổi tối trên một cái công trình phải nói là nổi tiếng này của thành phố St. Louis, để là cái mục đích chính là để bảo vệ các loài chim di cư đang thực hiện cái chuyến bay từ Canada sang Hoa Kỳ và nằm trên cái đường bay của nó mà thôi, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên là những bản tin liên quan đến tình hình ở tại Bắc Ninh. Bắc Ninh, một khu vực ở tại miền Bắc của Việt Nam. Bắc Ninh nói rằng họ đang thu hút nhiều nhà đầu tư ngoại quốc. Và những nhà đầu tư đó là những công ty điện tử nổi tiếng Samsung như Foxconn, thu hút hơn 2.73 tỷ đô la vốn của FDI trong 7 tháng đầu năm. FDI là cái số vốn của những người ngoại quốc, công ty ngoại quốc đầu tư vào Việt Nam. Họ đem tiền vào, họ xây dựng đầu tư ở tại Việt Nam. Và những cái cơ quan đầu tư đó làm ra hàng hóa, và những cái hàng hóa đó phần lớn là hàng điện tử, sẽ đi trả về lại cho đất nước Hoa Kỳ. Và họ được quốc gia Việt Nam được hưởng tiền thuế hoặc là tiền sản xuất, và cái nhân công của Việt Nam sẽ được hưởng đồng tiền lương khi mà họ có công ăn việc làm liên quan tới các công việc. Sau khi mà các hãng đầu tư này xây cân xong trụ sở thì công ăn việc làm của họ sẽ thu hút nhiều công ăn việc làm của người Việt Nam. Nói chung đây là một trong những dự án mà giúp đỡ cho nền kinh tế của Việt Nam rất nhiều. Đặc biệt nhất là phải nói rằng là số tiền rất lớn trong 7 tháng đầu năm của năm 2026 hiện nay. 2.73 tỷ đô la là một số tiền mà phải nói rằng chưa bao giờ nước Việt Nam có được trong một khoảng thời gian đầu tư ngắn như vậy, và chỉ tại một nơi Bắc Ninh thôi, và sẽ còn nhiều nơi khác nữa, thưa quý vị.
1: Bản tin kế tiếp có liên quan tới Việt Nam, và bản tin này thì cũng liên quan tới cái trận lũ lụt đã xảy ra ở tại Nepal và Tây Tạng cách đây vài ngày. Thì trước tiên cập nhật thêm đó là, thưa quý vị, con số người chết mà họ đã xác nhận trong cái trận lũ lụt này của cả hai bên Tây Tạng và Nepal lên tới gần 1.000 rồi. Và số người mất tích vẫn còn rất là cao, 4.000 mấy, 5.000 người. Và trong số này thì cũng có rất nhiều những người ngoại quốc, người Mỹ cũng có, người Úc cũng có, vân vân, nói chung đông lắm. Nằm trong số những người còn được coi là bị mất tích. Riêng về Việt Nam đó, thì thưa quý vị, trước đây, trước đó, trong ngay sau khi xảy ra cái vụ mà lũ lụt đó, thì Ủy ban Du lịch của Nepal đã công bố danh sách những người nước ngoài mất tích trong cái trận lũ quét thảm khốc này, thì trong đó có một công dân Việt Nam, thì cái đó mình không nói tới. Nhưng mà mới đây thôi, vào ngày hôm qua, tin cho biết đó là Đại sứ quán của Việt Nam đã tiếp nhận hai cái thông tin cho biết đó là trong cái danh sách mà ghi danh của những người đến thăm một cái vườn quốc gia ở tại cái khu vực thị trấn có tên là Lang Thang, ở tại khu vực của thành phố gọi là huyện Basuwa của Nepal đó, thì trong danh sách ghi danh để đi vào cho cái vườn quốc gia đó vào ngày 24 tây tháng 8 đó, thì có tên hai người Việt Nam. Tức là trước khi xảy ra cái vụ lở đất cũng như là lũ lụt đó là 2 ngày, 26 là xảy ra cái vụ đó, mà ngày 24 thì có hai người ghi danh đi vào trong khu vực của cái vườn quốc gia đó. Thành ra giờ đây đó, người ta vẫn chưa biết là số phận của hai người này làm sao, tại vì khu vực đó cũng đã bị cái trận lở đất và lũ lụt nó tàn phá đi qua, và cũng có nhiều người thiệt mạng ở trong đó. Còn riêng về số phận của hai người Việt Nam đã từng ghi danh vào trong cái khu vực của cái vườn quốc gia đó thì họ vẫn chưa có dám xác nhận. Là tại vì tên của hai người đó, nó thực ra người ta còn đang kiểm chứng xem rằng là, tại vì có nhiều khi hai cái người này đi vào cái khu vực của cái vườn quốc gia đó thì họ chỉ đưa ra một cái tên nào đó đại khái thôi, chứ họ cũng không có nói đúng với là cái tên mà cái passport của họ giống như là trên passport. Thành ra họ còn cần phải đối chiếu xem là có đúng hay là không. Và ngoài ra thì cái tên của hai người này chính thức vẫn chưa có được đưa vào cái danh sách gọi là những người mất tích. Thành ra là họ chỉ nhận được đó là có hai tên người Việt Nam ghi danh vào trong cái khu vực vườn quốc gia ở tại Lang Thang của Nepal mà thôi. Thành ra hiện bây giờ giới chức của Việt Nam cũng như Nepal họ đang theo dõi sát sao để mà có thể kiểm chứng xem có thật hư cái việc mà có hai tên người Việt Nam đã ghi danh vào trong cái rừng quốc gia mà cũng đã bị cái trận lũ lụt quét ngang qua vào ngày 26 tây tháng 8 vừa rồi, thưa quý vị. Và thưa quý vị và các bạn, vừa rồi chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Top News ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trường tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi Tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bí, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue.
4: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông?
8: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
7: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
9: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.

Kính thưa quý vị, sau hơn 185 ngày giao tranh và đối đầu quân sự, cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran đã trở thành một trong những sự kiện có ảnh hưởng lớn nhất đến tình hình quốc tế năm 2026. Cuộc xung đột đã tạo ra cả lợi ích và tổn thất, nhưng mà mức độ tác động khác nhau đối với lại từng quốc gia, từng nhóm kinh tế và từng tầng lớp dân cư. Đối với lại Hoa Kỳ thì những người ủng hộ chiến dịch quân sự cho rằng Washington đã đạt được một số mục tiêu chiến lược. Các cuộc không kích và áp lực kinh tế đã làm suy yếu đáng kể năng lực quân sự của Iran và đồng thời làm chậm chương trình hạt nhân của nước này. Hoa Kỳ cũng thể hiện với các đồng minh rằng họ vẫn sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự để mà bảo vệ lợi ích của mình tại Trung Đông. Tuy nhiên, lợi ích chiến lược đó đi kèm với lại chi phí rất là lớn. Ngân sách quân sự tăng mạnh, hàng chục ngàn binh sĩ Mỹ phải duy trì hiện diện trong khu vực, trong khi thương vong và thiệt hại về khí tài vẫn tiếp tục xảy ra. Giá xăng dầu tăng đã tác động trực tiếp đến người dân của Hoa Kỳ thông qua chi phí đi lại, vận tải và hàng hóa cao hơn. Một số nghiên cứu và phân tích cho thấy cuộc chiến đã làm tăng áp lực lạm phát và làm chậm tăng trưởng của nhiều ngành kinh tế của Hoa Kỳ. Mặt khác, không phải mọi thành phần trong nền kinh tế của Hoa Kỳ đều chịu thiệt hại. Các công ty năng lượng quốc phòng và một số nhà đầu tư đã hưởng lợi từ nhu cầu quân sự và giá năng lượng cao hơn. Thị trường chứng khoán Mỹ nhìn chung vẫn duy trì được một sức chống chịu tương đối tốt nhờ các lĩnh vực công nghệ và trí tuệ nhân tạo tiếp tục tăng trưởng. Và đối với là thế giới thì ảnh hưởng rõ rệt nhất đó là năng lượng. Eo biển Hormuz là một tuyến vận tải chiến lược của dầu mỏ và khí đốt toàn cầu. Khi chiến sự làm gián đoạn lưu thông qua khu vực này thì giá dầu và khí đốt tăng mạnh, kéo theo chi phí vận tải, sản xuất và sinh hoạt của nhiều quốc gia. Các nền kinh tế nhập cảng năng lượng như là châu Âu, Nhật Bản, Nam Hàn và nhiều nước đang phát triển chịu tác động rất là lớn. Tác động tiếp theo đó là lạm phát. Khi nhiên liệu đắt đỏ hơn thì gần như mọi loại hàng hóa đều trở nên đắt hơn. Ngân hàng Thế giới và nhiều tổ chức kinh tế đã hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu do giá năng lượng, lãi suất và chi phí vay vốn tăng lên trong bối cảnh chiến tranh kéo dài. Cuộc chiến cũng đã gây ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng quốc tế. Không chỉ dầu khí mà cả phân bón, hóa chất, vận tải biển và hàng không đều chịu tác động. Điều này làm gia tăng chi phí sản xuất lương thực và gây áp lực lên các nước nghèo vốn phụ thuộc vào nhập cảng lương thực và thực phẩm. Tuy nhiên, thì cuộc khủng hoảng cũng đã tạo ra một số thay đổi tích cực trong dài hạn. Nhiều quốc gia đã đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, xe điện và đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu. Doanh nghiệp toàn cầu cũng đã chú trọng hơn đến việc xây dựng một chuỗi cung ứng linh hoạt để có thể giảm phụ thuộc vào một khu vực địa lý nhất định. Về mặt địa chính trị, thì cuộc chiến cho thấy là ngay cả những cường quốc quân sự lớn cũng khó đạt được thắng lợi nhanh chóng trong các cuộc xung đột hiện đại. Iran đã tổn thất nặng nề nhưng vẫn duy trì được khả năng gây áp lực lên các tuyến hàng hải và các lực lượng đối thủ. Trong khi đó thì Hoa Kỳ dù sở hữu ưu thế quân sự vượt trội vẫn phải đối mặt với chi phí kinh tế, chính trị và ngoại giao đáng kể. Nhìn một cách tổng thể thì cuộc chiến giữa Mỹ và Iran có thể mang lại một số lợi ích chiến lược cho Mỹ và các đồng minh, đồng thời thúc đẩy thế giới tìm kiếm một giải pháp năng lượng mới. Tuy nhiên, cái giá phải trả đó là sự bất ổn kéo dài, chi phí quân sự lớn, giá năng lượng cao hơn và tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã bị chậm lại. Vì vậy, nếu đánh giá từ góc độ của người dân bình thường trên thế giới, thì tác động tiêu cực về nền kinh tế và đời sống hiện nay nhìn chung lớn hơn những gì, những lợi ích chiến lược mà cuộc chiến đã đem lại.

0: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
1: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
0: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
1: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
0: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
2: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada, có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.
3: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
0: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
4: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huyên KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Khi được chẩn đoán mang bệnh nan y trong người, tôi bắt đầu nhìn thế giới qua hai lăng kính. Tôi bắt đầu nhìn cái chết trong cả hai vai trò, bác sĩ và bệnh nhân. Đó là lời của bác sĩ Paul Suhiaru Kalanithi, tiến sĩ chuyên khoa phẫu thuật thần kinh, trong quyển tự truyện Khi hơi thở hóa thinh không. Và giờ đây, kính mời quý thính giả hãy tiếp tục đồng hành cùng với Quỳnh Thi để nghe tiếp những trăn trở của ông về sự sống và cái chết trong giai đoạn đấu tranh chống lại căn bệnh ung thư phổi quái ác. Tôi thường phẫu thuật tới đêm muộn hoặc tới tận sáng sớm, tập trung vào việc tốt nghiệp. Chẩn đoán bệnh đã là chuyện 9 tháng trước. Cơ thể tôi bị hạ gục. Tôi quá mệt, chẳng muốn ăn chút gì đó mỗi lần về nhà. Tôi tăng dần liều lượng Tylenol và NSA và thuốc chống nôn mửa. Tôi bắt đầu bị ho không ngừng. Có lẽ là do những vết sẹo trên phổi do các khối u đã chết. Tôi tự nhủ rằng mình chỉ cần duy trì nhịp độ tàn nhẫn này thêm đôi ba tháng nữa thôi, và rồi tôi sẽ tốt nghiệp chương trình nội trú và ổn định trong vị trí thư thả hơn của một giáo sư. Vào tháng 2, tôi bay tới Wisconsin cho một cuộc phỏng vấn. Họ chào mời mọi thứ mà tôi mong muốn. Hàng triệu Mỹ Kim để mở phòng thí nghiệm khoa học thần kinh, đứng đầu một cơ sở dịch vụ lâm sàng của riêng tôi. Sự linh động nếu tôi cần để chăm sóc sức khỏe bản thân. Chức danh giáo sư được bổ nhiệm chính thức. Những đề nghị hấp dẫn về công việc cho Lucy. Lương cao, cảnh đẹp, thị trấn Điền Viên, lãnh đạo hoàn hảo. Tôi hiểu vấn đề về sức khỏe của anh, và anh có lẽ có quan hệ gắn bó với bác sĩ ung thư của mình. Chủ nhiệm khoa nói với tôi, do đó, nếu anh muốn duy trì việc chăm sóc sức khỏe ở đó, chúng tôi sẽ cấp vé máy bay để anh di chuyển qua lại, dù rằng chúng tôi cũng có trung tâm ung thư hàng đầu ở đây nếu anh muốn thử khám phá. Liệu còn gì tôi có thể làm khiến cho vị trí này hấp dẫn hơn nữa không? Tôi nghĩ về những gì Emma đã nói. Tôi đi từ việc không thể tin rằng mình có thể trở thành bác sĩ phẫu thuật tới khi trở thành một bác sĩ phẫu thuật. Một sự chuyển đổi mang theo lực đổi đức tin. Cô đã luôn lưu tâm về phần nhân diện này của tôi, ngay cả khi tôi không thể. Cô đã làm những gì tôi từng thử thách bản thân mình nhiều năm trước trong vai trò của một bác sĩ. Chấp nhận trách nhiệm to lớn đối với linh hồn tôi và đưa tôi trở lại vị trí tôi có thể quay lại với chính bản thân mình. Tôi đã đạt được những đỉnh cao trong việc học nghề phẫu thuật thần kinh. Mục tiêu trở thành không chỉ một bác sĩ phẫu thuật, mà là bác sĩ phẫu thuật kiêm nhà khoa học. Mọi thực tập sinh đều khao khát điều này, nhưng hầu như không ai làm được điều đó. Đêm đó, ngài chủ nhiệm khoa đưa tôi về khách sạn sau bữa tối. Ông dừng xe và tấp vào bên đường. Để tôi cho anh thấy điều này, ông nói. Chúng tôi ra ngoài và dừng trước bệnh viện, nhìn qua một hồ nước đóng băng. Phía bờ hồ tít xa, tỏa sáng lấp lánh ánh đèn chiếu ra từ các tòa nhà. Vào mùa hè, anh có thể bơi hoặc chèo thuyền đi làm. Vào mùa đông, anh có thể trượt băng hay trượt ván. Hệt như chuyện cổ tích. Và chính tại khoảnh khắc đó, tôi như bị sét đánh. Nó thực sự là chuyện cổ tích. Chúng tôi sẽ không bao giờ có thể chuyển đến Wisconsin. Nếu bệnh của tôi tái phát nghiêm trọng trong vòng 2 năm thì sao? Lucy sẽ bị cô lập, tước đoạt ra khỏi vòng tay bạn bè và gia đình, một mình chăm lo cho người chồng sắp chết và em bé mới sinh. Càng cố cưỡng lại nó, tôi càng điên tiết, nhận ra rằng căn bệnh ung thư đã thay đổi toàn bộ phép tính. Trong vài tháng trước, tôi đã nỗ lực từng tí một để khôi phục cuộc sống trở lại với quỹ đạo trước kia, cố gắng phủ nhận việc nó có ảnh hưởng tới cuộc đời mình. Giờ đây, tôi muốn được cảm nhận chiến thắng. Nhưng thay vào đó, tôi chỉ cảm thấy thân thể mình như bị những chiếc càn cua kẹp lại, và tôi vùng vẫy trong vô vọng. Lời nguyền ung thư tạo ra một sự tồn tại căng cứng và lạ kỳ. Thử thách tôi đừng để bị đuôi mù hay trói buộc bởi cái chết tới gần. Ngay cả khi căn bệnh tạm rút lui, nó vẫn là một ám ảnh lớn. khi tôi vừa đánh mất vị trí giáo sư ở Stanford. Tôi an ủi bản thân rằng điều hành một phòng thí nghiệm chỉ hợp lý trong bối cảnh thời gian khoảng 20 năm. Giờ tôi nhận ra đó là một thực tế. Freud bắt đầu sự nghiệp của ông là một nhà khoa học thần kinh xuất sắc. Khi ông thấy rằng khoa học thần kinh cần tới ít nhất một thế kỷ để có thể bắt kịp với tham vọng thực sự của ông trong việc tìm hiểu bộ não, ông đã gạt kính hiển vi của mình sang một bên. Tôi nghĩ tôi cảm thấy tương tự. Dùng nghiên cứu của mình để làm thay đổi ngành phẫu thuật thần kinh là một canh bạc mà khả năng thắng cuộc chỉ là rất nhỏ xét tới chẩn đoán bệnh của tôi. Phòng nghiên cứu không phải là nơi mà tôi muốn đặt cược toàn bộ thời gian còn lại của mình. Tôi lại nghe thấy tiếng Emma vang lên. Anh phải tìm ra điều gì là quan trọng nhất với mình. Nếu tôi không còn muốn tìm cách bay trên quỹ đạo cao nhất của một bác sĩ phẫu thuật thần kinh kiêm nhà khoa học, vậy tôi muốn gì? Một người cha? Một bác sĩ phẫu thuật thần kinh? Dạy học? Tôi không biết. Nhưng ngay cả khi tôi không biết mình muốn gì, tôi cũng đã học được một điều. Một điều không hề có trong Hippocrates, Maimonides hay Osler. Nghĩa vụ của bác sĩ không phải là ngăn chặn cái chết hay đưa bệnh nhân trở lại cuộc sống cũ của họ, mà là ôm lấy bệnh nhân cũng như gia đình họ trong vòng tay. Những người mà cuộc sống đang dần tan vỡ và làm việc cho tới khi họ có thể đứng dậy, đối mặt và hiểu được sự tồn tại của chính bản thân mình. Sự ngạo mạn của chính tôi, một bác sĩ phẫu thuật, đang hiện ra trần trụi trước mắt tôi. Khi tôi dồn mọi chú ý vào trách nhiệm và quyền lực của tôi đối với cuộc đời bệnh nhân, nó chỉ là một thứ trách nhiệm tạm thời, một quyền lực phù du. Một khi cơn khủng hoảng được giải quyết, bệnh nhân thức tỉnh, tháo ống thở và sau đó là được cho xuất viện, họ và người thân sẽ tiếp tục sống. Mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại như cũ. Những lời của bác sĩ có thể làm xoa dịu tâm hồn, giống như con dao mổ của ông ta làm dịu đi căn bệnh trên não. Dù vậy, họ sẽ vẫn luôn phải vật lộn với những bất định và sự hoành hành, cả về mặt cảm xúc và thể chất của bệnh tật. Emma không mang lại cho tôi nhân diện cũ. Cô bảo vệ khả năng rèn giũa ra một con người mới của tôi. Và cuối cùng thì tôi cũng biết mình sẽ phải làm vậy. Một buổi sáng mùa xuân, trời trong như pha lê của chủ nhật thứ ba mùa chay, Lucy và tôi tới nhà thờ cùng cha mẹ. Ông bà từ Arizona bay sang thăm chúng tôi vào cuối tuần. Chúng tôi ngồi bên nhau trên một băng ghế gỗ dài có tựa lưng. Mẹ tôi bắt đầu cuộc trò chuyện phím với gia đình bên cạnh. Ban đầu là khen ngợi đôi mắt của cô con gái nhỏ, sau đó nhanh chóng chuyển tới những vấn đề khác. Kỹ năng lắng nghe, tâm tình và kết nối của bà thể hiện sắc bén. Bài đọc Thánh Kinh của Linh Mục bỗng khiến tôi khúc khích. Nó mô tả hình ảnh một Đức Chúa đầy chán nản khi thứ ngôn ngữ ẩn dụng của Ngài bị dịch ra theo nghĩa đen tầm thường bởi đám con chim. Chúa Giê-xu trả lời: ai uống nước giếng này rồi sẽ lại khát, nhưng ai uống nước ta cho thì sẽ không bao giờ còn khát nữa. Vì nước ta cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt đến sự sống đời đời. Người đàn bà thưa: thưa Ngài, xin cho tôi nước đó, để tôi chẳng còn khát hay khỏi phải đến đây kéo nước làm gì. Cùng lúc đó, môn đệ của Ngài thúc giục: Rabbi, ta đi. Nhưng Ngài nói với họ: ta có thức ăn mà các người không biết. Các môn đệ lần lượt nói với nhau: rốt cuộc là ai đã đem đồ ăn đến cho Ngài? Những đoạn như thế này có một sự châm chích rõ ràng về việc đọc kinh theo đúng nghĩa đen câu chữ. Điều này mang tôi trở lại với Thiên Chúa Giáo sau một khoảng thời gian dài kể từ thời đại học. Khi đó, cảm nhận của tôi về Thánh Thần và Chúa Giê-xu, nói một cách giảm nhẹ thì là đã trở nên hời hợt. Trong suốt thời gian tôi tại vị ở trường phái vô thần đầy cứng rắn, vũ khí chính chống lại Thiên Chúa Giáo là sự thất bại của nó ở những cơ sở thực nghiệm. Rõ ràng những lý luận đầy khai sáng mang đến một vũ trụ mạch lạc và chặt chẽ hơn nhiều. Rõ ràng là con dao cạo của Ockham đã giải thoát người theo nó khỏi niềm tin mù quáng. Không có minh chứng nào về Chúa, do đó thật chẳng có lý do gì để tin vào Chúa. Tôi sinh trưởng trong một gia đình Thiên Chúa mộ đạo. Hằng đêm chúng tôi đều cầu nguyện và đọc kinh. Dù vậy, tôi giống như hầu hết những mẫu người khoa học khác, chỉ tin vào những nhận thức vật chất hữu hình về hiện thực, tin vào quan điểm khoa học tuyệt đối có thể đưa đến một lý thuyết siêu hình học trọn vẹn, gạt bỏ đi những khái niệm lỗi thời như linh hồn, Chúa và những người đàn ông da trắng rậm râu mặc áo choàng. Thời thanh niên đôi mươi, tôi đã dành nhiều thời gian xây dựng cái khung cho sự nỗ lực như vậy. Tuy nhiên, cuối cùng thì vấn đề cũng trở nên rõ ràng. Biến khoa học thành người nắm toàn quyền của siêu hình học, tức là loại bỏ không chỉ Chúa khỏi thế giới, mà còn cả tình yêu, sự thù hận và lẽ sống. Coi một thế giới mà tự thân nó là hiển nhiên không phải thế giới mà chúng ta đang sống. Điều đó không có nghĩa là nếu bạn tin vào ý nghĩa sống, bạn cũng phải tin vào Chúa. Điều đó tức là nếu bạn tin rằng khoa học không chứng tỏ gì về Chúa, bạn sẽ gần như bị bắt buộc phải kết luận rằng khoa học sẽ không chứng tỏ gì về lẽ sống, và do đó bản thân cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì cả. Nói theo cách khác, những luận điệu về sự tồn tại chẳng có vai trò gì. Mọi kiến thức đều chỉ là kiến thức khoa học. Thế nhưng, nghịch lý là các phương pháp khoa học chỉ là sản phẩm của bàn tay con người và do đó không thể vươn tới sự thật vĩnh cửu. Chúng ta xây dựng lý thuyết khoa học để sắp xếp và thao túng thế giới, để quy các hiện tượng thành các đơn vị có thể quản lý được. Khoa học được dựa trên khả năng lặp lại và tính khách quan nó tạo ra. Ngoài việc điều đó hình thành cho khoa học khả năng tạo ra các nhận định về vật chất và năng lượng, nhưng đồng thời cũng khiến các kiến thức khoa học không thể áp dụng được đối với bản chất mang tính bản năng và tồn tại của cuộc sống con người, vốn là độc nhất, chủ quan và không thể dự đoán. Khoa học có thể cung cấp cách hữu dụng nhất để tổ chức các dữ liệu thực nghiệm lặp đi lặp lại, nhưng quyền năng để làm được điều đó của nó lại được dựa trên sự bất lực trong việc thấu hiểu những mặt chính yếu nhất của con người: hy vọng, sợ hãi, tình yêu, thù hận, vẻ đẹp, ghen tị, tôn sùng, yếu ớt, đấu tranh, chịu đựng và đức hạnh. Giữa những đam mê cốt lõi này và lý thuyết khoa học sẽ luôn tồn tại một khoảng cách. Không có hệ tư duy nào chứa được sự trọn vẹn của trải nghiệm con người. Lĩnh vực siêu hình học vẫn là lĩnh vực khám phá. Suy cho cùng, thứ mà Ockham nhắc đến: ghen tị, tôn sùng, yếu ớt, đấu tranh, chịu đựng và đức hạnh. Giữa những đam mê cốt lõi này và lý thuyết khoa học sẽ luôn tồn tại một khoảng cách. Không có hệ tư duy nào chứa được sự trọn vẹn của trải nghiệm con người. Lĩnh vực siêu hình học vẫn là lĩnh vực khám phá. Suy cho cùng,

chỉ huy pháo đài của Graham Greene trong tác phẩm Quyền lực và Vinh quang. Với thuyết vô thần xuất phát từ sự mặc khải về sự không hiện hữu của Chúa. Chủ nghĩa vô thần thực sự duy nhất phải được dựa trên tầm nhìn tạo ra thế giới. Câu trích dẫn ưa thích của rất nhiều người theo truyền thuyết vô thần từ nhà sinh học Pháp được trao giải Nobel, Jacques Monod, đều không lột tả được khía cạnh soi sáng này. Giao ước cổ phân thành nhiều mảnh, con người cuối cùng cũng hiểu được anh ta cô đơn trong cái bao la vô tình của vũ trụ. Ở trong đó, sự xuất hiện của con người chỉ là ngẫu nhiên. Thế nhưng tôi quay lại với những giá trị trung tâm của Thiên Chúa giáo: sự hy sinh, chuộc tội, tha thứ, bởi vì tôi thấy chúng thật hấp dẫn. Có một sự căng thẳng trong Kinh Thánh giữa công lý và sự bao dung, giữa Cựu Ước và Tân Ước. Và Tân Ước nói rằng bạn sẽ không bao giờ đủ nhân ái. Nhân ái là một thứ quan trọng nhất mà bạn sẽ không bao giờ đạt đến. Tôi tin rằng thông điệp chính của Chúa Giê-xu là lòng nhân ái luôn chiến thắng công lý. Không chỉ vậy mà có lẽ thông điệp cơ bản của tội ác nguyên thủy không phải là luôn cảm thấy có lỗi. Có lẽ nó là gì đó giữa những dòng sau. Chúng ta đều có ý niệm về việc là người tốt có nghĩa là gì, và chúng ta sẽ không phải lúc nào cũng làm được người tốt. Có lẽ suy cho cùng, đó mới là thông điệp của Kinh Tân Ước. Thậm chí, ngay cả khi bạn có một ý niệm được định nghĩa rõ ràng như Leviticus, bạn cũng không thể sống theo cách đó. Điều đó không chỉ là bất khả, mà là điên rồ. Hiển nhiên, tôi không thể nói điều gì rõ ràng về Chúa. Nhưng hiện thực cơ bản của cuộc sống con người có tính thuyết phục hơn nhiều so với định luận mù quáng. Hơn nữa, không ai, kể cả tôi, công nhận sự mặc khải soi dẫn có được là nhờ bất kỳ thứ quyền uy tri thức nào. Chúng ta đều là những người có lý trí, soi sáng là không đủ. Thậm chí ngay cả khi Chúa nói gì với chúng ta đều sẽ chỉ coi đó là hoang tưởng. Rốt cuộc, tôi tự hỏi, những nhà siêu hình học khát khao làm điều gì? Từ bỏ? Gần như vậy. Vật lộn để tiến tới chữ T in Hoa, truth, chân lý, nhưng nhận ra nhiệm vụ là bất khả thi. Hay dù nếu có thể có được một câu trả lời, thì sự xác minh là không thể. Cuối cùng, không thể nghi ngờ rằng mỗi chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một phần bức tranh. Bác sĩ nhìn thấy một phần, bệnh nhân nhìn thấy phần thứ hai, kỹ sư phần thứ ba, nhà kinh tế phần thứ tư, người săn ngọc trai phần thứ năm, kẻ nghiện rượu phần thứ sáu, anh thợ cáp phần thứ bảy, bác chăn cừu phần thứ tám, tên ăn xin người Ấn Độ phần thứ chín, mục sư phần thứ mười. Kiến thức của con người sẽ không bao giờ chứa đựng chỉ trong một con người. Nó nảy sinh từ mối quan hệ mà chúng ta tạo ra giữa mỗi con người với nhau và với thế giới, và vẫn không bao giờ hoàn chỉnh. Và sự thực đến từ đâu đó cao hơn tất thảy mọi thứ. Một nơi khá giống như lời mô tả trong bài kinh được giảng cuối chủ nhật ấy: cả người gieo lẫn kẻ gặt đều hân hoan. Thật vậy, câu tục ngữ kẻ này gieo người kia gặt ở đây là đúng. Ta gửi các con đến gặt hái những gì các con không làm. Kẻ khác đã thay con làm việc đó, và con đến chia phần trái ngọt từ công việc của họ. Tôi nhảy ra khỏi máy chụp CT. Đã 7 tháng kể từ khi quay lại với phẫu thuật. Đây có lẽ là lần chụp cuối trước khi hoàn thành chương trình nội trú, trước khi trở thành một người cha, trước khi tương lai của tôi thành hiện thực. Có muốn xem không bác sĩ? Kỹ thuật viên hỏi. Tôi nói, không phải lúc này, tôi có rất nhiều việc phải làm hôm nay. Đã 6 giờ tối rồi, tôi còn phải đi gặp bệnh nhân, sắp xếp lịch phòng mổ cho ngày mai, xem lại phim chụp, đọc các ghi chú lâm sàng cho người khác chép, kiểm tra hậu phẫu thuật và nhiều việc khác. Khoảng 8 giờ tối, tôi ngồi trong văn phòng phẫu thuật thần kinh, bên cạnh trạm xem phim chụp X-ray. Tôi bật máy, xem ảnh chụp

0: bệnh nhân của tôi hôm tới, hai ca cột sống đơn giản, và cuối cùng gõ vào tên tôi. Tôi kéo qua từng ảnh như thể chúng chỉ là cuốn sách lật mở của trẻ con, so sánh tấm đầu tiên và tấm cuối cùng. Mọi thứ trông y hệt, khối u cũ vẫn duy trì như trước. Khoan đã, tôi kéo lại ảnh nhìn kỹ lần nữa. Ở đó một khối u mới lớn lấp kính thùy giữa phải. Nó trông kỳ quái, hệt như một mặt trăng tròn đã gần như vượt ra ngoài đường chân trời. Quay trở lại ảnh cũ, tôi chỉ có thể thấy nhìn ra dấu ấn mờ nhạt nhất của nó, một dấu hiệu ma quái nay đã được đưa trọn vẹn đến với thế giới. Tôi không tức giận cũng không sợ hãi. Đơn giản là thế. Đó là một thực tế về thế giới, giống như khoảng cách từ mặt trời tới trái đất. Tôi lái xe về và nói với Lucy, đó là đêm thứ năm và chúng tôi sẽ không gặp Emma cho đến thứ hai. Lucy và tôi ngồi trong phòng khách bên cạnh chiếc máy tính để vạch lịch trình cho những bước tiếp theo, làm sinh thiết, xét nghiệm, hóa trị. Phương pháp chữa trị lần này sẽ khó khăn hơn, khả năng sống một cuộc đời dài lâu càng xa hơn nữa. Lại là Elliot. Nhưng sau lưng trong tiếng gió lạnh tôi nghe tiếng lách cách của xương và tiếng khúc khích từ tai này qua tai khác. Phẫu thuật thần kinh sẽ là bất khả thi trong vài tuần kế tiếp, có lẽ vài tháng, có lẽ là mãi mãi. Nhưng chúng tôi quyết định rằng mọi chuyện có thể đợi tới thứ hai sẽ rõ trắng đen. Hôm nay là thứ năm và tôi đã có kế hoạch phẫu thuật cho ngày mai. Tôi bố trí một ngày cuối cùng trong chương trình nội trú. Khi ra khỏi xe vào 5 giờ 20 phút sáng hôm sau tại bệnh viện, tôi hít một hơi thật sâu, ngửi thấy mùi bạch đàn, và đó có phải cây thông? Tôi chưa từng phát hiện ra nó. Tôi gặp nhóm nội trú, tập trung cho phiên làm việc buổi sáng. Chúng tôi xem lại những sự kiện đêm trước, những người mới nhập viện, những bản scan mới. Sau đó đi gặp bệnh nhân trước thảo luận M&M hay hội thảo về tỷ suất bệnh và tử vong. Một buổi họp thường lệ, trong đó các bác sĩ phẫu thuật thần kinh cùng nhau xem xét lại sai lầm đã mắc và các ca bị hỏng. Sau đó, tôi dành thêm vài phút với bệnh nhân. Ông mắc phải một hội chứng hiếm gặp gọi là Jasmine tại nơi mà tôi cắt bỏ khối u não. Ông bắt đầu biểu hiện vài dấu hiệu thiếu hụt đặc biệt, mất khả năng viết, gọi tên ngón tay, tính số, phân biệt trái phải. Tôi chỉ gặp trường hợp này một lần khi còn là sinh viên y khoa 8 năm về trước, một trong những bệnh nhân đầu tiên tôi theo dõi trong phẫu thuật thần kinh. Giống như trường hợp năm ấy, ông R tỏ ra khá phẫn phơ. Tôi tự hỏi liệu đó có phải là một phần hội chứng mà chưa ai từng mô tả trước đó. Dẫu sao thì ông R cũng đang khá dần lên. Khả năng nói đã trở lại gần như bình thường, và kỹ năng tính toán chỉ kém hơn một chút. Ông rất có khả năng sẽ bình phục hoàn toàn. Quý vị vừa nghe một phần trong quyển tự truyện Khi hơi thở hóa thinh không của bác sĩ Paul Calanity với giọng đọc Quỳnh Thi. Xin hẹn gặp lại quý vị lần sau với phần tiếp theo của quyển truyện. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
2: Anh muốn em uống băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Mà muốn lắc. Ê,
2: lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng măng dịch Thanh Đa.
4: Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: Bò
9: riêu.
8: Bò
9: riêu.
0: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
9: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
0: Chị hai thì...
9: Trả tiền.
0: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
10: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
11: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
12: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
13: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
14: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
15: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
16: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rockbrick, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiducially National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
15: Thông báo hội chợ Thu Yêu Thương 2026, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về, mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm Giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị hội chợ Thu Yêu Thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật, ngày 3, 2, 3 và 4 tây tháng 10 2026 tại khuôn viên của giáo xứ. Đây là hội chợ năm thứ 31 của giáo xứ Đức Mẹ La Vang, đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của giáo xứ. Hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn những nhà bảo trợ cho chương trình hội chợ năm nay gồm Remax, Allen's Auto Body and Parts, Thắng Hưng Food Market, Com & C, Nguyễn Auto Repair, Cowgirl Nails and Head Spa, Đức Đinh Center, Đức Hương Chò Chả, Đức Cherry, Tượng Ảnh Victoria, Hương Xuân Tofu, JAN Nursery Garden Center, Law Office, Ướp Thịnh Đăng Nguyễn, LT Tofu and Fast Food, Lò Đậu Hũ, Majestic Oats and Wedding and Event Venue, My Gift Shop, Milano Nail Spa, Nails of America, New Choice, Good for Food, Good for Tomorrow, Nguyễn Cousin Kitchen, Remark Partner Northwest, Trương Bùi, Ravo POS, Supporting Nails Owners at Every Step, Shamai Services, Lee Starlight Iron Work and Remodeling, Tâm Đỗ Realtor for Texas United Realty, Tao Ngộ Restaurant, Vi Chu Gian Hàng Áo Dài, Xuân Tracy Trần chuyên lo hậu sự đất nghĩa trang.
16: Thông báo Pháp hội Mandala. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hằng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mandala Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông Tự ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Chương trình sẽ gồm có 2 phần. Phần 1, khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm, kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày, 30-31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11. Lần đầu tiên chỉ có ở Houston, một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu, dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lạy sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css.sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam trân trọng kính mời.
15: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau. Phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gieo, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet, Folklorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
16: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, Để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món vỡ ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
15: Thông báo, Elin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Elin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elin Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elin Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Elin Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Elin Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Elin Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
16: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas, 77036. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
15: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
16: Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, năm thứ 101. Cáo phó. Họ đạo Houston và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin lễ sanh Nguyễn Hương Đinh, sinh ngày 18 tháng 10 năm 1928, quê quán Quảng Nam, Việt Nam, quy thiên vào lúc 14 giờ 23 phút ngày 18 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày 6 tháng 7 năm Bính Ngọ, tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thượng thượng thọ 99 tuổi. Linh cữu được hoàng tại nhà tang lễ Winford, Vĩnh Phước. Địa chỉ 8588 Spring Road, Houston, Texas 77064. Chương trình tang lễ. Tang lễ được tổ chức vào ngày 5 tháng 9, 2026, nhằm ngày 24 tháng 7 năm Bính Ngọ. 8 giờ rưỡi sáng lễ cầu nguyện, 9 giờ sáng lễ tẩn liệm, 9 giờ rưỡi sáng lễ trí linh, lễ thành phục, 10 giờ 30 phút sáng lễ viếng, 3 giờ chiều lễ điếu tang, 4 giờ chiều di quan và an táng. Linh cữu sẽ được di quan và an táng tại nghĩa trang Usman Red Heaven Funeral Home and Cemetery, địa chỉ 13102 North Freeway, Houston, Texas 77060. Tang gia đồng kính báo. Con trai Lương Nguyễn Chỉ, vợ cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Trình, chồng cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Thu Thủy, chồng cùng các con cháu. Con trai Lương Nguyễn Hội, vợ cùng các con. Con gái Lương Thị Nguyễn Thanh Bình, chồng cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Thanh Tịnh, vợ cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Đô, vợ cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Anh Tiến. Cháu đích tôn Lương Thanh Hiếu Henry. Theo di nguyện người quá cố, gia đình xin miễn nhận phúng điếu.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com, resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
10: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản, với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thùy Dương, Phan Minh, Chi Phương cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 1 tháng 9 năm 2026. Iran tuyên bố thực hiện các cam kết ngay lập tức nếu Hoa Kỳ khôi phục thỏa thuận ký hồi tháng 6. Mỹ làm đồng minh Phật Ý khi mời Nga tham gia G20. Tại Ukraine, vùng Kiev hứng chịu đêm tấn công thứ 6 liên tiếp của Nga. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc mở rộng mạng lưới ngoại giao, tham vọng toàn cầu đã rõ, ảnh hưởng thực tế đến đâu. Theo dòng thời sự, tham nhũng một cuộc chiến khác của Ukraine. Thưa quý vị, Tổng thống Iran ông Masoud Pezeshkian ngày hôm nay cho biết Tehran sẵn sàng quay lại thực hiện các cam kết để chấm dứt chiến tranh nếu Washington khôi phục bản ghi nhớ ký kết hồi tháng 6 năm nay, Thùy Dương cho biết tiếp.
8: Theo trang mạng của văn phòng Tổng thống Iran, phát biểu tại cuộc họp thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tổ chức tại Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan, ông Masoud Pezeshkian khẳng định, tôi tuyên bố rõ ràng là nếu như Hoa Kỳ trở lại với các cam kết của họ trong bản ghi nhớ, thì nước Cộng hòa Hồi giáo Iran ngay lập tức sẽ có những biện pháp tương xứng, từ ngữ trong nguyên văn. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào hôm qua, bên lề thượng đỉnh, Tổng thống Iran đã bày tỏ hy vọng đạt được một giải pháp đàm phán cho cuộc xung đột với Hoa Kỳ. Theo ông, Iran vẫn đang nỗ lực để đạt được một thỏa thuận và một sự hiểu biết lẫn nhau. Đồng thời, Iran cũng tin rằng việc tiếp tục chiến tranh không có lợi cho bất kỳ nước nào, kể cả cho Iran, cả khu vực cũng như nhân loại. Vào hôm nay, Tổng thống Iran có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin bên lề thượng đỉnh. Cho đến nay, Nga vẫn là một đối tác chủ chốt của Iran. Mối quan hệ hợp tác giữa hai nước đã được mở rộng sang cả lĩnh vực quân sự, từ chương trình hạt nhân dân sự cho đến không gian. Trả lời đài AFP Pháp ngữ, Clément Terme, chuyên gia về Trung Đông, cộng tác viên Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI nhận định.
13: Nước Cộng hòa Hồi giáo luôn có ý tưởng là thực sự neo giữ Nga trong phe chống phương Tây, ngay cả trong điều mà Iran gọi là trục kháng cự ở Trung Đông. Vấn đề quan trọng gần đây nhất đối với nước này là Nga phải giữ tầm ảnh hưởng của họ tại những nơi mà Nga gọi là vùng lân cận, Trung Á và Nam Caucasus. Chính nhờ điều này mà Cộng hòa Hồi giáo đã có những ảnh hưởng kể từ năm 1991 và họ rất lo ngại về sự bành trướng của phương Tây và Thổ Nhĩ Kỳ ở Trung Á và Nam Caucasus.
8: Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nguyên thủ đã đề cập sơ qua chiến tranh Ukraine, theo lời phát ngôn viên Điện Kremlin. Ngoài việc khẳng định hợp tác chiến lược Nga-Trung là một hình mẫu cho các mối quan hệ liên chính phủ, Tổng thống Putin bày tỏ mong muốn thắt chặt hơn nữa sự hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực đổi mới kỹ thuật số, bao gồm cả trí tuệ AI.
12: Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO còn là dịp để các nước tham dự, tiến hành những cuộc họp song phương quan trọng, đôi khi mang ý nghĩa chiến lược, theo như tường thuật từ đặc phái viên Theo Bourgeois-Gons tại Bishkek trong ngày họp đầu tiên.
14: Bên cạnh hội nghị chính thức, còn có những sự kiện khác diễn ra xung quanh, nằm ngoài lịch trình, xa các ống kính camera. Ở đó, những vấn đề ngoại giao gai góc thường được đề cập đến. Cuộc họp thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải lần thứ 25 cũng không là ngoại lệ. Ngay từ tối thứ hai, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã bắt đầu một cuộc marathon vận động ngoại giao. Trong số những lãnh đạo khác, ông đã gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, người mà ông chưa gặp kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Ông gặp đồng nhiệm Nga Vladimir Putin và Tập Cận Bình hôm nay để bảo đảm có được sự ủng hộ của họ chống lại Washington. Về phần mình, Tổng thống Putin được tiếp đón trọng thể tại Bishkek, dự kiến có 9 cuộc họp. Hôm qua, ông đã hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc, thúc đẩy các vòng đàm phán về việc xây dựng ống dẫn khí đốt từ Nga sang Trung Quốc nằm trong chương trình nghị sự. Dự án này kéo dài từ 20 năm qua nhưng vẫn trong tình trạng bế tắc. Ông cũng có cuộc gặp với đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Theo truyền thông Nga, nguyên thủ Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến đề xuất làm trung gian hòa giải vì hòa bình với Ukraine. Cuối cùng, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan hôm qua đã hội đàm với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. Một cuộc gặp khó thể nghĩ đến cách nay 12 tháng vào lúc cả hai nước vừa thoát ra khỏi 40 năm chiến tranh.
15: Theo Bourgeois-Gons, Bishkek, RFI.
12: Cũng liên quan đến Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua tuyên bố trên kênh Fox News rằng quân đội Mỹ sẽ đáp trả Iran sau khi nước này phóng tên lửa vào các vị trí của Mỹ tại Trung Đông, Phan Minh Lược thuật.
13: Tuy nhiên, theo The Washington Post, một báo cáo mật của chính quyền Mỹ cảnh báo rằng nếu xung đột với Iran kéo dài, năng lực phòng thủ của Mỹ có thể bị suy yếu nghiêm trọng. Nhiều quan chức quân sự cấp cao của Mỹ xác nhận kho đạn dược đang gần cạn, năng lực tác chiến đã bị suy giảm đáng kể. Tình trạng này thậm chí có thể tác động đến hoạt động của các lực lượng Mỹ trên toàn thế giới, bao gồm cả nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ Hoa Kỳ. Xung đột tại Trung Đông đã khiến Mỹ phải điều phần lớn lực lượng đang đóng tại châu Âu và châu Á về khu vực này, cụ thể là tàu chiến, máy bay và các hệ thống phòng không được huy động về Vịnh Ba Tư. Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, Hải quân Mỹ được cho là không còn tàu sân bay nào sẵn sàng để bảo vệ khu vực Thái Bình Dương. Không chỉ bị phân tán lực lượng, kho tên lửa và đạn dược dùng để đánh chặn của Mỹ cũng bị tiêu hao một cách nhanh chóng. Theo các báo cáo bị rò rỉ của Lầu Năm Góc, trong những tháng qua, Mỹ gần như đã sử dụng toàn bộ tên lửa địa đối địa ATACMS. Kho tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ tàu chiến cũng đã giảm khoảng một nửa. Hồi chuông cảnh báo đang vang lên, và vấn đề này có thể nhanh chóng trở thành một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng tại Washington.
12: Hoa Kỳ đang tìm cách thuyết phục các nước châu Âu tăng cường sức ép kinh tế với Iran, nhưng lại khiến các đồng minh châu Âu khó chịu khi mời Bộ trưởng Tài chính Nga tham dự cuộc họp G20 về tài chính diễn ra tại Asheville, Bắc Carolina ngày hôm qua.
13: Năm nay, Mỹ giữ chức Chủ tịch G20, nhóm quy tụ 19 nền kinh tế lớn cùng Liên hiệp châu Âu và Liên hiệp châu Phi. Cuộc họp tại Asheville, Bắc Carolina quy tụ các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent muốn tận dụng hội nghị để thúc đẩy các chính sách kinh tế của Washington, đồng thời vận động các nước tăng cường cô lập Iran. Washington đang sử dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế để gây sức ép với Tehran, trong bối cảnh các hoạt động quân sự chưa buộc Iran phải nhượng bộ. Phát biểu khi hội nghị bắt đầu, ông Bessent khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục gây sức ép với Iran, và Liên Âu cũng phát tín hiệu cho thấy có thể tăng cường các biện pháp trừng phạt Tehran. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov tại hội nghị đã khiến các nước châu Âu khó chịu. Liên Âu đề nghị ông Siluanov không chụp ảnh chung cùng các thành viên G20. Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil cho rằng việc Mỹ tiếp đón quan chức Nga gửi đi một tín hiệu đáng lo ngại. Trong khi đó, Nhà Trắng bảo vệ quan điểm của mình, cho rằng Tổng thống Donald Trump sẵn sàng đối thoại với những bên có vai trò quan trọng nhằm tìm cách chấm dứt chiến tranh Ukraine. Ngoài ra, lãnh đạo các tập đoàn công nghệ lớn như Elon Musk, Jensen Huang và Sam Altman cũng tham dự cuộc họp G20 lần này, trong bối cảnh thế giới tranh luận về cách kiểm soát những rủi ro của trí tuệ nhân tạo AI. Một số chuyên gia và lãnh đạo công nghệ kêu gọi tăng cường các biện pháp giám sát, trong khi chính quyền Trump vẫn chủ trương hạn chế can thiệp để không ngáng trở ngành AI phát triển.
12: Còn tại châu Âu, hôm nay Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên Liên hiệp châu Âu nhóm họp tại Wicklow Island trong bối cảnh chiến sự Ukraine leo thang và châu Âu đối mặt với nhiều vụ tấn công hỗn hợp mà Nga bị quy trách nhiệm.
16: Theo hãng tin Pháp AFP, một trong những trọng tâm của cuộc họp là nhu cầu cấp bách về các hệ thống đánh chặn hiện đại, đặc biệt là tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất. Liên Âu hy vọng thuyết phục được các nước thành viên chuyển giao cho Ukraine những tên lửa đánh chặn sắp hết hạn sử dụng, qua đó giúp Kiev bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng thiết yếu trước các cuộc tấn công ngày càng dữ dội của Nga. Ngoài ra, các bộ trưởng cũng thảo luận về làn sóng phá hoại, gián điệp và tuyên truyền sai lệch mà nhiều nước châu Âu cho rằng có liên quan đến Nga.
12: Tại Ukraine, ít nhất 12 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công đêm qua rạng sáng nay nhắm vào thủ đô Kiev và vùng Kiev, trong đó có 8 người chết trong một vụ tên lửa Nga đánh trúng một cơ sở của ngành đường sắt trong thành phố, theo thông báo của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Đêm qua là đêm thứ 6 liên tiếp Nga tấn công vào Kiev.
16: Theo Bộ Quốc phòng Nga, không chỉ tấn công vào vùng Kiev, vào đêm qua Nga còn oanh tạc vào các cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của thành phố Odessa và khu vực lân cận. Sáng hôm nay, các vụ mất điện đã được ghi nhận tại các vùng Kiev, Donetsk, Sumy, Odessa và Kharkiv sau các cuộc tấn công của Nga, theo thông báo của Unikhenko, nhà vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia Ukraine. Theo hãng tin Pháp AFP, trong bối cảnh Nga đẩy mạnh đáng kể các cuộc tấn công bằng drone, thị trưởng Kiev vào hôm qua thông báo triệu tập các quan chức địa phương để bàn về việc sửa đổi các quy định an ninh, đặc biệt liên quan đến hoạt động của các phương tiện giao thông công cộng. Vào hôm nay, năm học mới bắt đầu tại Ukraine, cơ quan quản lý quân sự của Kiev khuyến cáo không nên tổ chức các buổi lễ khai giảng. Chính quyền Kiev cho biết đang chuẩn bị thay đổi các quy định đối với trường học, trong đó có khả năng tổ chức học trực tuyến. Theo phía Ukraine, mục tiêu của Nga là làm tê liệt thủ đô Kiev. Kể từ tuần trước, các tốp drone động cơ phản lực liên tiếp tấn công thủ đô và vùng Kiev. Mỗi ngày, vùng thủ đô Ukraine có khoảng 10 lần báo động phòng không, khiến hoạt động kinh tế bị đình trệ một phần. Các đợt oanh kích này thường gây thiệt hại nghiêm trọng và đôi khi gây chết người, buộc nhiều cơ quan và cửa hàng phải đóng cửa. Tàu điện ngầm không còn chạy qua sông Dnieper, con sông chia thủ đô thành hai khu vực, gây ra tình trạng giao thông hỗn loạn.
12: Về tình hình thiên tai ở biên giới Nepal-Trung Quốc, số người thiệt mạng trong trận lũ quét kinh hoàng vào tuần trước đã vượt ngưỡng 1.000 người tính đến ngày hôm nay. Tại Nepal, khoảng 20.000 nhân viên cứu hộ đã được huy động và sơ tán gần 20.000 người khỏi các khu vực bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, hy vọng tìm thấy người sống sót ngày càng giảm khi thảm họa đã xảy ra cách này nhiều ngày. Từ Kathmandu, đặc phái viên Emmanuel Darwin cho biết thêm chi tiết.
17: La catastrophe du 26 août met les moyens du gouvernement népalais à rude épreuve.
13: Thảm họa xảy ra vào ngày 26 tháng 8 đang khiến chính phủ Nepal phải đối mặt với áp lực rất lớn và một bộ phận dư luận bắt đầu mất kiên nhẫn. Tại thị trấn Trishuli, nhiều gia đình phải trú ẩn trong các trường học và sống trong cảnh khốn khó do công tác cứu trợ diễn ra quá chậm. Thị trấn này chỉ được kết nối với thế giới bên ngoài bằng một hoặc hai con đường nhỏ hẹp, lầy lội, nơi các xe địa hình thường bị sa lầy vì mưa. Đôi khi phải mất tới 4 giờ để di chuyển vài chục cây số. Người dân Nepal bức xúc khi thấy các bộ trưởng di chuyển bằng trực thăng tới những khu vực bị ảnh hưởng, trong khi quân đội lại thiếu máy bay. Theo báo chí địa phương, hai chiếc trực thăng được cho là đang nằm chờ bảo dưỡng tại Ấn Độ và chính quyền chưa yêu cầu bất kỳ sự hỗ trợ tăng cường nào. Trong khi đó, các nước láng giềng như Trung Quốc và Pakistan đều có trực thăng hạng nặng. Quân đội Ấn Độ đang vận hành 15 chiếc Chinook của Mỹ, có khả năng vận chuyển tới 11 tấn hàng hóa và thiết bị. Trong khi đó, những người dân bị ảnh hưởng đang rất cần được tiếp tế. Tình trạng thiếu thuốc men, nước uống và lương thực bắt đầu trở nên nghiêm trọng.
17: Emmanuel Derville, Kathmandu, RFI.
12: Tại Pháp, cựu thủ tướng Edouard Balladur đã qua đời ngày hôm qua tại Paris, thọ 97 tuổi. Gia đình ông cho biết một lễ cầu nguyện sẽ được tổ chức trong phạm vi nội bộ gia đình.
13: Chính giới Pháp đã bày tỏ thương tiếc. Tổng thống Emmanuel Macron ca ngợi ông là một người luôn đặt nước Pháp trong trái tim và tận tụy phục vụ đất nước. Thủ tướng Sébastien Lecornu nhấn mạnh tinh thần cải cách của ông, trong khi cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy gọi Edouard Balladur là người thầy, người bạn và một hình mẫu có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp chính trị của mình. Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher đánh giá ông Balladur là một chính khách lớn, đề cao sự chặt chẽ trong quản lý ngân sách và trách nhiệm chính trị. Dù từng có nhiều bất đồng với đường lối kinh tế tự do và các cải cách của ông, Đảng Xã hội PS vẫn ghi nhận ông Balladur là một người tận tụy với nhà nước và gắn bó với các giá trị của nền Cộng hòa. Ông Balladur thuộc Đảng Cánh hữu Tập hợp vì nền Cộng hòa, tiền thân của Đảng Những người Cộng hòa, làm thủ tướng từ tháng 3 năm 1993 đến tháng 5 năm 1995 dưới thời tổng thống thuộc Đảng Cánh tả Xã hội François Mitterrand.
12: Cũng tại Pháp, hôm nay khoảng 11,6 triệu học sinh tiểu học cấp 2 và 3 bắt đầu tự trường. Mùa khai giảng năm nay được đánh dấu với một số điểm mới như cấm điện thoại ở trường cấp 3, tăng cường tham vấn nạn bạo hành giới tính và tình dục, trong khi hoạt động tại một số cơ sở học đường bị rối loạn sau vụ tấn công mạng nghiêm trọng nhắm vào Bộ Giáo dục. Tuy nhiên, có một biện pháp dường như đã hoàn toàn bị loại bỏ, đó là quy định về đồng phục học sinh được thực hiện trên cơ sở thí điểm theo sáng kiến của cựu Bộ trưởng Giáo dục Quốc gia Gabriel Attal, hiện là ứng cử viên tổng thống. Đồng phục đã được thử nghiệm tại khoảng 100 trường học kể từ năm 2024. Dự án này kiểm nghiệm tác động của đồng phục đối với môi trường học đường, xem liệu chúng có thể củng cố cảm giác bình đẳng giữa các học sinh hay không. Hai năm sau, Bộ Giáo dục thừa nhận những tác động không đồng đều, chương trình thí điểm sẽ không được tiếp tục trên quy mô toàn quốc. Trả lời RFI Pháp ngữ, ông Julian Garrick, giảng viên Đại học Aix-Marseille, đồng chủ trì một nghiên cứu về thí điểm, giải thích.
13: Các học sinh kịch liệt chỉ trích việc thí điểm này được áp đặt mà không hỏi ý kiến của họ. Trong tâm trí các em, đồng phục gắn liền với các phim truyền hình Mỹ về Harry Potter, áo vest, v.v. Vì vậy, các em có cảm giác rằng không chỉ bị áp đặt mà còn không đẹp. hầu hết các học sinh đều bác bỏ ý kiến cho rằng đồng phục có thể chống lại nạn bắt nạt. Và điều này càng đúng hơn đối với những học sinh nào có báo cáo bị bắt nạt. Các em tin rằng việc mặc đồng phục không làm thay đổi tình hình của mình.
12: Sau đây là phần tin khác.
13: Huyền thoại bóng đá Lionel Messi hôm qua đã tuyên bố dã từ đội tuyển quốc gia Argentina. Quyết định này được đưa ra chỉ vài tuần sau khi Argentina thất bại trong trận chung kết World Cup 2026 trước Tây Ban Nha. Đồng thời Messi cũng phải chịu mất mát lớn khi thân phụ và người đại diện của anh, ông Jorge Messi qua đời. Trên tài khoản Instagram cá nhân được AFP trích dẫn, chủ nhân của 8 quả bóng vàng chia sẻ xin trích. Đã một khoảng thời gian trôi qua kể từ trận chung kết. Sau khi suy nghĩ rất nhiều, tôi muốn thông báo với tất cả mọi người rằng sẽ dã từ đội tuyển quốc gia. Đây là một quyết định khiến tôi vẫn cảm thấy đau đớn sâu sắc, nhưng tôi hiểu rằng đây là thời điểm thích hợp, hết lời dẫn. Ở tuổi 39, Messi hiện vẫn thi đấu cấp câu lạc bộ cho Inter Miami tại Mỹ. Đây không phải lần đầu tiên anh tuyên bố chia tay đội tuyển Argentina. Năm 2016, sau thất bại ở Copa America, Messi từng tuyên bố dã từ sự nghiệp quốc tế, nhưng sau đó trở lại để tham dự World Cup 2018 ở Nga. 4 năm sau tại World Cup 2022 ở Qatar, Messi cùng...
12: Sau đây là những phần tin bổ sung.
16: Tòa trọng tài thường trực ra phán quyết duy trì hiệu lực của Hiệp ước về nguồn nước sông Indus, một trong những vấn đề cốt lõi gây căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan. Phán quyết của tòa được đưa ra vào hôm qua, nhấn mạnh Ấn Độ vẫn bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ theo Hiệp ước, đặc biệt liên quan đến việc thiết kế và vận hành các dự án thủy điện trên các con sông phía Tây. Ấn Độ lập tức bác bỏ phán quyết, trong khi Pakistan hoan nghênh quyết định này. Năm nay, chính phủ Ấn Độ đã tuyên bố đình chỉ Hiệp ước, đồng thời thông báo triển khai hai dự án thủy lợi. Được ký kết năm 1960, Hiệp ước song phương về phân chia nguồn nước sông Indus quy định việc kiểm soát lưu vực 6 con sông bắt nguồn từ vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, sau đó hợp lưu ở hạ nguồn và đổ vào sông Indus tại Pakistan.
18: Mỗi ngày một sự kiện.
12: Trung Quốc mở rộng mạng lưới ngoại giao, tham vọng toàn cầu đã rõ, ảnh hưởng thực tế đến đâu. Đây là chủ đề một mỗi ngày một sự kiện do Thùy Dương biên soạn.
16: Thưa quý vị, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải họp thượng đỉnh ở Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan vào hôm nay. Hàng chục lãnh đạo tham dự hội nghị. Mục tiêu của hội nghị thượng đỉnh khu vực quan trọng này diễn ra nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, được cho là nhằm thể hiện sự đoàn kết của các thành viên với Iran, đồng thời bác bỏ đe dọa trừng phạt của Mỹ nhằm vào các đối tác thương mại của Tehran. Thế nhưng, đây cũng là dịp cho thấy vai trò ngoại giao và ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc. Quả thực, Trung Quốc hiện giờ là cường quốc có ảnh hưởng rất lớn tại khu vực Trung Á. Bắc Kinh là đối tác thương mại hàng đầu của cả năm nước Trung Á, tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng, các hành lang giao thông, các dự án năng lượng, qua đó tạo trọng lượng kinh tế đáng kể. Trả lời RFI tiếng Pháp, nhà nghiên cứu về chiến lược của Trung Quốc tại Trung Á, bà Marie Ilkin thuộc XM Europe cho rằng hiện nay các nước Trung Á đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc bằng cách đa dạng hóa nền kinh tế và tăng cường quan hệ với các đối tác khác. Hội nghị thượng đỉnh lần này diễn ra trong bối cảnh các quốc gia Trung Á có thể đang tìm kiếm và hướng tới những đối tác tiềm năng mới. Liên quan đến Trung Đông, cho dù không thể nói là Bắc Kinh định hướng hay áp đặt một cách rõ ràng các vấn đề địa chính trị trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, thế nhưng Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng tại Trung Đông. Các đối tác của Trung Quốc ở Trung Đông rất đa dạng và các nước vùng vịnh có thể liên kết với Bắc Kinh trong một số lĩnh vực. Chẳng hạn Ả Rập Xê Út và Iran đã tiến hành đàm phán và Trung Quốc làm trung gian. Ảnh hưởng của Trung Quốc không chỉ thể hiện ở các khu vực mà Bắc Kinh có lợi ích kinh tế trực tiếp, mà còn qua việc mở rộng đáng kể sự hiện diện ngoại giao trên toàn cầu. Theo một báo cáo của Thượng viện Pháp công bố ngày 8 tháng 7, thì Trung Quốc sở hữu mạng lưới ngoại giao lớn nhất toàn cầu, đứng đầu về số lượng cơ quan đại diện ngoại giao. Dẫu mạng lưới ngoại giao không phải là tiêu chí duy nhất để đánh giá hiệu quả ngoại giao, nhưng báo cáo của Thượng viện Pháp cũng nhấn mạnh rằng quy mô mạng lưới cũng là một chỉ dấu của sức mạnh và ảnh hưởng. Tuy nhiên, đây không phải là điều mới mẻ. Trên thực tế, theo nhận định của Viện Lowry, một tổ chức nghiên cứu của Úc được báo Lysico trích dẫn, thì Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, ngay từ năm 2019 đã vượt Mỹ và trở thành nước có nhiều đại sứ quán và lãnh sự quán nhất. Điều đáng chú ý là Trung Quốc đã vươn lên vị trí dẫn đầu với tốc độ nhanh chóng. Năm 2016, Trung Quốc đứng thứ ba sau Mỹ và Pháp.
8: Chỉ một năm sau, vào năm 2017, Bắc Kinh đã vượt Paris để vươn lên vị trí thứ hai. Mạng lưới ngoại giao ngày càng mở rộng này cho thấy tham vọng vươn ra toàn cầu của Trung Quốc, đồng thời phản ánh chiến lược cô lập Đài Loan của Bắc Kinh. Trung Quốc đặt mục tiêu cạnh tranh với Mỹ để trở thành một siêu cường ngoại giao trên thế giới và đang tạo dựng những điều kiện cần thiết để đạt được mục tiêu này. Tuy nhiên, theo Bonnie Blay, nhà nghiên cứu tại Viện Lowy, việc mạng lưới ngoại giao Trung Quốc nhanh chóng mở rộng phản ánh tham vọng của Trung Quốc nhiều hơn là tầm ảnh hưởng thực tế của Bắc Kinh. Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình đặt mục tiêu khôi phục vị thế và tầm ảnh hưởng của một nước dẫn đầu thế giới vào năm 2049, thời điểm đánh dấu 100 năm chế độ Cộng sản lên nắm quyền tại Bắc Kinh. Sự hiện diện ngoại giao ngày càng gia tăng của Trung Quốc cùng với vai trò ngày càng lớn của Bắc Kinh tại các tổ chức quốc tế diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ có xu hướng thu hẹp mạng lưới ngoại giao và cắt giảm mạnh ngân sách dành cho đối ngoại. Những diễn biến này có thể tạo thêm không gian để Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng và thúc đẩy tham vọng đóng vai trò ngày càng lớn trong việc định hình một trật tự quốc tế đa cực. Tuy nhiên, như các chuyên gia nhận định, một mạng lưới ngoại giao rộng lớn trước hết phản ánh tham vọng của Bắc Kinh, khả năng chuyển hóa sự hiện diện đó thành ảnh hưởng và khả năng định hướng các vấn đề địa chính trị lại là một câu hỏi khác.
12: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp đến là một tạp chí kinh tế. Thanh Hà nói về chủ đề Trung Quốc, Ấn Độ sưởi ấm quan hệ đối phó với chiến tranh kinh tế nhắm vào Iran. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam dựa vào đối tác châu Á để cân bằng ảnh hưởng với nhà đầu tư phương Tây. Thu Hằng phỏng vấn Giám đốc nghiên cứu Benoît de Trelaudé, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, là một theo dòng thời sự. Hôm nay, Chi Phương nói về nạn tham nhũng, một cuộc chiến khác của Ukraine.
13: Tham nhũng không phải là vấn đề mới mẻ gì ở Ukraine mà đã bám rễ tại đất nước Đông Âu, được coi là lẽ thường, tồn tại dai dẳng ở dưới tinh hoa Ukraine kể từ khi giành độc lập, theo nhận định của Stephen Wold, giảng viên về an ninh quốc tế.
12: Đồng thời sự, hôm nay Chi Phương nói về nạn tham nhũng, một cuộc chiến khác của Ukraine.
13: Tham nhũng không phải là vấn đề mới mẻ gì ở Ukraine mà đã bám rễ tại đất nước Đông Âu, được coi là lẽ thường, tồn tại dai dẳng ở dưới tinh hoa Ukraine kể từ khi giành độc lập, theo nhận định của Stephen Wold, giảng viên về an ninh quốc tế tại Trường Đại học Birmingham, và Tetyana Malyarenko, chuyên gia về an ninh châu Âu

0: 18 video của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mikhailo Fedorov tố cáo chính quyền tham nhũng có hệ thống và quản trị yếu kém, đồng thời kêu gọi thảo luận công khai về việc tổ chức bầu cử trong thời chiến.
1: Vấn nạn tham nhũng được biểu hiện rõ từ những năm qua ở Ukraine. Hồi tháng 11 năm 2025, một bê bối tham nhũng lên tới 100 triệu euro trong lĩnh vực năng lượng liên quan đến những người thân cận của ông Zelensky đã buộc Tổng thống phải cách chức Bộ trưởng Tư pháp và Năng lượng. Cả hai quan chức này đều bác bỏ cáo buộc tham nhũng. Chánh văn phòng Tổng thống Andriy Yermak, vốn thân cận với ông Zelensky trong nhiều năm, cũng bị liên quan trong vụ này và phải từ chức cùng thời điểm. Hồi tháng 7 vừa qua, Ukraine đã cách chức Bộ trưởng Quốc phòng, một người rất được lòng dân vì có lập trường chống tham nhũng. Sau khi ông Mikhail Fedorov có những bất đồng với Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Oleksandr Shchukin, những mâu thuẫn được cho là do vấn đề, một phần đến từ các cải cách trong việc mua sắm tư trang. Vụ việc đã thúc đẩy các cuộc biểu tình với quy mô chưa từng có kể từ khi chiến tranh nổ ra. Đầu tháng 8 vừa qua, bà Ola Stefanisha, cựu phó thủ tướng kiêm cựu bộ trưởng tư pháp, cựu đại sứ Ukraine tại Hoa Kỳ, đã chính thức bị buộc tội làm giàu bất chính và khai báo sai lệch về tài sản. Cục chống tham nhũng quốc gia Ukraine và văn phòng công tố viên chuyên trách chống tham nhũng cho biết hôm 19 tháng 8 vừa qua, cũng đã phát hiện một đường dây rửa tiền có liên quan đến một phó chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky. Trong đường dây này còn bao gồm một cựu nghị sĩ và các quan chức của một ngân hàng nhà nước bị cáo buộc rửa tiền khoảng 2,9 triệu euro. Cuộc khủng hoảng này đã lan rộng vào sâu cả trong quốc hội Ukraine, theo trang The Conversation. Đúng vào ngày mà bà Irina Mudra, cựu phó chánh văn phòng tổng thống bị khởi tố vì tội rửa tiền, thì Ủy ban Tư pháp và Pháp luật của Quốc hội đã bác bỏ 5 dự luật, vốn là để tăng cường cuộc chiến chống tham nhũng. Các dự luật này vốn là điều kiện bắt buộc từ Liên hiệp châu Âu để giải ngân khoản viện trợ trị giá hơn 2 tỷ euro cho Ukraine trước cuối năm, đồng thời là nhiệm vụ trọng tâm trong lộ trình đàm phán gia nhập Liên hiệp châu Âu của Kiev.
0: Những bê bối nói trên tưởng chừng riêng lẻ, nhưng phần nào là minh chứng cho các cáo buộc của ông Fedorov rằng tham nhũng đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng quản trị mang tính hệ thống.
1: Tham nhũng không phải là vấn đề mới, cũng không phải là của riêng Ukraine. Phải nhìn lại kể từ khi đất nước giành được độc lập, sau khi Liên Xô sụp đổ. Một nhóm các nhà tài phiệt thâu tóm nền kinh tế lúc đó, nắm trọn ngành công nghiệp, truyền thông và thậm chí có lúc chi phối cả ghế tổng thống. Cuộc cách mạng cam năm 2004 và phong trào Euromaidan 2014, một thập kỷ sau đó, đều nổ ra từ sự phẫn nộ gay gắt của công chúng trước tình trạng tham nhũng trong bộ máy nhà nước. Bản thân ông Zelensky cũng đắc cử năm 2019, một phần dựa trên lời hứa tranh cử cốt lõi là chống tham nhũng. Nhớ lại cuộc chiến với Nga vào năm 2014, tình trạng tham nhũng rút ruột quân đội ở Ukraine đã trở thành một trường hợp để nghiên cứu. Chuyên gia Sarah Chay thuộc Quỹ Carnegie Endowment for International Peace trong một bài phân tích đã chỉ ra tác động tàn phá của tham nhũng đối với năng lực quốc phòng. Những hình ảnh tương phản giữa lực lượng Nga cùng trang thiết bị hiện đại trong khi binh sĩ Ukraine phải ngủ trong lều, thiếu lương thực, quấn chăn bên bếp lửa. Các chính quyền thời đó coi trọng việc duy trì bộ máy đàn áp trong nước hơn là phòng thủ ngoại xâm, sợ nhân dân nổi dậy hơn là kẻ thù bên ngoài.
0: Trước chiến tranh, chỉ số tham nhũng của Ukraine đã được đánh giá là giảm 1,51 lên 33 trên 100. Theo tổ chức International Corruption Perception Index, tỷ lệ tham nhũng vặt, tức người dân phải hối lộ để sử dụng dịch vụ công, không giảm mà tăng nhẹ, từ 27% vào năm 2011 lên 38% vào năm 2017.
1: Trước áp lực từ quốc tế, theo báo cáo của Ukraine, Kiev đã thành lập các cơ quan chống tham nhũng, như là Cục chống tham nhũng quốc gia, Viện kiểm soát chuyên trách chống tham nhũng. Tuy nhiên, khi các cơ quan này bắt đầu làm việc hiệu quả, thì giới tinh hoa chính trị ngay lập tức tìm cách phản công, vô hiệu hóa chúng. Ví dụ như là sử dụng các phán quyết của tòa bảo hiến, dùng cơ quan an ninh để gây áp lực, bôi nhọ các nhà lãnh đạo chống tham nhũng. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov, dù không trực tiếp nêu tên Zelensky, nhưng đã mạnh mẽ chỉ trích rằng hệ thống cũ thường sống theo quy tắc riêng, tự bảo vệ mình và sợ sự thay đổi. Ông mô tả rằng những người cải cách thì bị sa thải, trong khi những người có mối quan hệ như trong vụ bê bối tham nhũng hồi tháng 11 năm ngoái dường như lại tránh được việc bị truy tố.
0: Báo cáo của Eurocrime đã chỉ ra những khả năng tham nhũng trong việc mua sắm quốc phòng ngay từ trước chiến tranh. Ví dụ như việc thao túng đấu thầu, hạn chế cạnh tranh, các quan chức của Bộ Quốc phòng có thể thiên vị các doanh nghiệp thân quen, cho phép các nhà cung cấp không đủ năng lực trúng thầu. Đơn đặt hàng của quân đội không được thiết lập dựa trên nhu cầu thực tế mà bị giới hạn bởi ngân sách như thời Xô Viết. Khi xung đột nổ ra, ưu tiên của Ukraine là bảo vệ lãnh thổ, đẩy việc chống tham nhũng xuống hàng thứ yếu. Dòng viện trợ tài chính, quân sự và nhân đạo ồ ạt đổ vào Ukraine, tạo ra thách thức quản trị cực lớn.
1: Bài đăng của tuần báo Ý Panorama được báo Courrier International lược dịch hồi tháng 2 năm 2020.

0: 2026 chỉ ra tình trạng thất thoát vũ khí viện trợ. Cụ thể là từ năm 2022, ước tính khoảng nửa triệu khẩu súng đã không cánh mà bay khỏi hệ thống quản lý của Ukraine. Bộ Nội vụ Ukraine thông báo rằng kể từ khi chiến sự bùng nổ thì gần 500.000 khẩu súng bộ binh đã bị mất hoặc là bị trộm. Con số này đã tăng gần gấp đôi chỉ riêng trong năm 2025. Bộ Quốc phòng Ukraine cũng ước tính thiệt hại từ các lô vũ khí, đạn dược hỏng hóc hoặc không bao giờ được giao lên tới hơn 660 triệu euro. Tuần báo nêu ra các kẽ hở quản lý tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tội phạm có tổ chức và mafia lũng đoạn, ngay từ khâu kiểm kê vũ khí viện trợ tại Ba Lan. Các khí tài do phương Tây viện trợ như là tên lửa Stinger, Javelin bị giao bán trên thị trường đen với giá hàng chục ngàn euro. Năm 2024, một báo cáo từ Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ, một cơ quan giám sát của Lầu Năm Góc, đã thừa nhận rằng đã mất dấu 1 tỷ đô la trang thiết bị quân sự gửi tới Ukraine. Ngoài ra cũng phải kể đến các bê bối mua sắm và hợp đồng ma, ví dụ như là một thứ trưởng của Bộ Quốc phòng Ukraine mất chức vì bị phanh thui mua xỉ thực phẩm cao gấp đôi giá thị trường, trục lợi lên tới 15 triệu euro. Giá khoai tây và trứng gà phục vụ quân đội đã trở thành công cụ biển thủ. Trong bối cảnh thiết quân luật, quân đội Ukraine thiếu hụt nhân lực trầm trọng do nạn hối lộ trốn nghĩa vụ với mức giá từ 2.500 đến 17.000 euro. Người dân có thể hoãn nhập ngũ hoặc chuyển sang vị trí an toàn ở tuyến sau hoặc là mua giấy phép xuất cảnh trái phép, dẫn đến việc chỉ người nghèo mới phải ra trận.
1: Minh Anh, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Iran tuyên bố thực hiện các cam kết ngay lập tức nếu Mỹ khôi phục thỏa thuận ký hồi tháng 6. Hoa Kỳ làm đồng minh Phật Ý khi mời Nga tham gia G20. Tại Ukraine, vùng Kiev hứng chịu đêm tấn công thứ 6 liên tiếp của Nga. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc mở rộng mạng lưới ngoại giao, tham vọng toàn cầu đã rõ, ảnh hưởng thực tế đến đâu. Theo dòng thời sự, tham nhũng một cuộc chiến khác của Ukraine. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn.
2: Điểm báo.
3: Kính thưa quý vị, cuộc chiến drone ngày càng ác liệt giữa Ukraine và Nga, hai bên cùng đánh vào các nhà kho của nhau. Moscow phong tỏa hắc hải để ngăn Kiev xuất khẩu ngũ cốc, khiến nâng chân khốn đốn, trong khi người Nga lo sợ về một đợt động viên sắp tới.
4: La Croix cho biết nỗi lo bị động viên đang dâng cao tại Nga. Nhiều dấu hiệu cho thấy Moscow có thể tung ra đợt bắt lính để đưa sang Ukraine sau cuộc bầu cử quốc hội giữa tháng 9. Nhiều tin đồn đã khiến hàng ngàn nam giới muốn chạy trốn.
3: Từ nhiều ngày qua, số người đi qua đồn biên phòng Verkhny Luhansk tăng lên. Đây là cửa ngõ duy nhất sang Kuzia. Ngày 18 tháng 8, Hải quan Nga nói về dòng người chờ đợi kỷ lục lên đến 20.000 người một ngày. Hôm sau, phía Kuzia nói rằng chỉ có gần 8.000 người và trong các thông báo tiếp theo, Hải quan Nga tránh dùng chữ kỷ lục hoặc tất cả những từ ngữ gợi ra một sự chuyển động bất thường. Nhưng chính quyền Nam Ossetia thuộc Liên bang Nga lại cho biết tuần trước có đến 113.000 người đi qua cửa khẩu Verkhny Luhansk. Trang Politico coi đây là dấu hiệu của một cuộc chạy trốn. Tờ báo nhắc lại, hồi tháng 9 năm 2022, hàng ngàn người Nga đã chạy khỏi đất nước bằng cửa khẩu này để tránh bị động viên. Hàng trăm ngàn người đàn ông Nga hoảng loạn chạy sang Georgia, Kazakhstan, Armenia, Thổ Nhĩ Kỳ. Và hiện nay, tin đồn về khả năng bắt lính rộ lên hơn bao giờ hết kể từ 4 năm qua.
4: Thứ năm tuần trước, Ukraine ra thông báo khẳng định Nga chuẩn bị một đợt động viên mới cho giai đoạn 2026-2027, nhắm đến việc tuyển mộ 300.000 lính trước cuối năm nay và thêm 300.000 quân khác cho năm sau.
3: Theo tình báo Ukraine, Nga phải động viên vì số tử trận quá lớn và ngày càng ít người chịu ký hợp đồng nhập ngũ tại nhiều vùng khác nhau. Moscow ra sức phản bác tin này. Bên cạnh đó, Wall Street Journal dẫn nguồn tình báo phương Tây cho biết các cuộc tập trận mô phỏng tiến trình động viên đã diễn ra tại Kaliningrad trong tháng 7 và chuyến đi chính thức đầu tiên của giám đốc CIA kể từ đầu cuộc xâm lăng gây lo ngại là Nga sẽ leo thang. Đối với Kremlin, rủi ro còn về về chính trị, lâu nay Nga dùng số tiền thưởng lớn để dẫn dụ ký hợp đồng vào quân đội, nhưng nếu động viên những người không tình nguyện sẽ gây bất mãn, hàng ngàn người sẽ lại chạy khỏi đất nước. Hiện nay chưa có tình trạng di cư ồ ạt, nhưng một quan chức Armenia cho biết sẽ không ngăn trở các công dân Nga chạy sang. Trong mùa hè, các tổ chức phi chính phủ và luật sư Nga nhận được rất nhiều cuộc gọi từ công dân Nga để hỏi về khung pháp lý của việc động viên và khả năng ra khỏi nước Nga. Người ta càng lo ngại khi các nhân viên tuyển mộ của quân đội tỏ ra thô bạo. Tháng 8, trang web điều tra Nga Vyoska đưa tin về các vụ cưỡng bức người tình nguyện tại 17 vùng của Nga. Cho dù có động viên Nga hay không, những dấu hiệu trên cho thấy Moscow ngày càng khó tìm được người chịu vào lính.
4: Chiến trường trên mặt đất xa lầy, nhưng cuộc chiến trên không đang chuyển hướng. Lezeko phân tích vì sao các nhà kho trở thành mục tiêu ưu tiên của các giàn drone Nga và Ukraine. Các kho hàng khổng lồ của Wildberries trên đất Nga bốc cháy. Trung tâm phân loại bưu phẩm ở Kiev bị phá hủy. Cuộc chiến trên không đang mở rộng xa khỏi chiến tuyến.
3: Ukraine bắt đầu khai thác hướng này từ giữa tháng 7, liên tục oanh kích các kho hàng của tập đoàn thương mại điện tử Wildberries và sau đó đến đối thủ cạnh tranh của tập đoàn này là Ozone. Đến cuối tháng 8, hơn 20 cơ sở của hai tập đoàn đã bị đánh trúng, ít nhất 1,9 triệu mét vuông kho hàng bị tiêu hủy hay thiệt hại nặng nề. Reuters ước tính Wildberries đã mất 1/5 năng lực hậu cần, hậu quả còn vượt khỏi tầm doanh nghiệp. Sàn thương mại điện tử này có khoảng mấy chục ngàn người bán và gần 100.000 điểm nhận hàng ở Nga và các nước láng giềng, hiện trên 3.100 điểm đang được rao bán. Còn ngân hàng Nga Sberbank đã nhận được khoảng 300 yêu cầu tái cơ cấu nợ. Còn tại Ukraine, từ đầu tháng 8, Hỏa Tiễn và Drone Nga tấn công nhiều trung tâm hậu cần ở Kiev và vùng lân cận gây thiệt hại lớn. Chỉ riêng trung tâm phân phối Rozetka gần Kiev xử lý trên 100.000 đơn hàng một ngày, đã trị giá đến 70 triệu đô la. Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine ước tính gần 90% năng lực cung ứng thực phẩm của các chuỗi phân phối lớn bị phá hủy, khiến một số hàng tươi sống đang thiếu. Tình trạng này buộc các công ty Ukraine phải xem lại mô hình hoạt động, chia nhỏ các kho. Phía Nga, Wildberries cũng tổ chức tương tự. Cuộc chiến đã thách thức nguyên tắc cốt lõi của hậu cần hiện đại là tập trung hàng hóa trong những địa điểm quy mô được tự động hóa để hiệu quả hơn. Dưới bom Nga, các công ty Ukraine đành phải ưu tiên cho việc chống đỡ để tồn tại.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
4: Trong khi đó, Le Monde đã chú ý đến việc Moscow phong tỏa các cảng hàng hải để bóp nghẹt xuất khẩu ngũ cốc của Kiev. Chiến dịch không kích dồn dập của Nga nhắm vào các tàu hàng và hạ tầng cảng biển phía Nam đã khiến hoạt động giao thương hàng hải của Ukraine gần như tê liệt hoàn toàn.
3: Ba cảng biển chiến lược đã phải tạm dừng hoạt động để nền kinh tế thời chiến vốn mong manh của Ukraine vào thế bị bóp nghẹt. Kể từ tháng 7, quân đội Nga thay đổi chiến thuật, chuyển sang săn lùng và tấn công trực diện vào các tàu dân sự ra vào cảng, khiến các chủ tàu chùn bước. Đòn phong tỏa kinh tế này diễn ra vào thời điểm tồi tệ nhất khi Ukraine đang ở đỉnh điểm của vụ thu hoạch. Sản lượng xuất khẩu lao dốc thảm hại, để người nông dân phải lưu kho hàng triệu tấn ngũ cốc với rủi ro hư hại rất cao, trong khi cuộc sống của người dân Odessa diễn ra dưới tiếng còi báo động và bom đạn, lưới lửa phòng không của Ukraine đang phải gồng mình chống đỡ tần suất tấn công dày đặc bằng drone và hỏa tiễn từ phía Nga. Cuộc chiến giờ đây biến thành cuộc chiến tranh tiêu hao kinh tế khốc liệt. Cả hai bên đều tập trung triệt hạ hạ tầng, hậu cần và năng lượng của đối phương, gây áp lực lên thị trường lương thực toàn cầu. Để cứu vãn tình hình, toàn bộ nền kinh tế Ukraine đang phải khẩn cấp tái cơ cấu. Các doanh nghiệp chuyển hướng dòng hàng sang các cảng trên sông Danube hoặc các tuyến đường bộ, đường sắt xuyên qua biên giới phía tây sang Ba Lan. Tuy nhiên, các giải pháp này chỉ là tình thế, đồng thời lại phát sinh chi phí vận tải quá cao.
4: Phóng sự của Le Monde mô tả nỗi khốn cùng của nông dân Ukraine. Ngũ cốc không xuất được và nông trại bị oanh tạc. Nga cố tình đánh vào các silo, nhà kho tấn công nông dân.
3: Nền nông nghiệp Ukraine nuôi sống 400 triệu người trên thế giới đang khốn đốn khi xuất khẩu lao dốc 19% do Nga phong tỏa hắc hải. Dù năm nay thời tiết mưa thuận gió hòa, giúp mùa màng bội thu, nhưng các nhà nông từ Nam chí Bắc Ukraine đang phải đối mặt với một trận chiến sinh tồn khốc liệt. Hàng ngàn tấn lúa mì phải đổ đống lộ thiên, trong khi vận chuyển bằng xe tải chỉ là giải pháp nhỏ giọt. Đáng sợ hơn, tính mạng của những người nông dân bị đe dọa trực tiếp khi quân Nga liên tục dội hỏa tiễn đạn đạo và phóng rôn tự sát vào các khu dân cư và nhà kho của dân. Nhiều nông trại bị san phẳng hạ tầng, máy móc hư hại nặng nề. Một làn sóng hoảng loạn mới diễn ra từ đầu tháng 8 khi quân Nga bắt đầu săn lùng, tập kích trực diện vào các xe tải chở nông sản chạy trên các tuyến huyết mạch hướng về Odessa.
4: Về đồng minh Bình Nhưỡng của Moscow, Le Figaro giải thích Bắc Triều Tiên cài cắm những người làm việc từ xa ra sao. Nhiều chuyên viên tin học dùng danh tính giả để ứng tuyển vào các công ty Mỹ mang ngoại tệ về cho Bình Nhưỡng.
3: Anh có thể nói Kim Jong-un là một con heo mập ú, xấu xí không? Nhà tuyển dụng hỏi. Trên màn hình, khuôn mặt ứng viên tái hẳn đi. Cuộc phỏng vấn kết thúc, người tuyển mộ phát hiện đó là một công dân Bắc Triều Tiên. Trên đây là đoạn mở đầu một phim tài liệu của Wall Street Journal chiếu vào giữa tháng 8. Trong một năm, Nhật báo Mỹ lần ra được một mạng lưới các chuyên viên tin học của Bình Nhưỡng trà trộn vào một số công ty phương Tây vốn đã được MSMT, tức Ekip Giám sát Trừng phạt Đa phương phát hiện. Nhóm này gồm 11 nước, trong đó có Pháp, theo dõi việc áp dụng lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đã công bố báo cáo vào cuối năm ngoái. Theo đó, Bắc Triều Tiên có một chương trình quốc gia toàn diện hoạt động với mức độ tinh vi thông qua các trung gian họ.
4: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn qua chủ đề Trung Quốc Ấn Độ sưởi ấm quan hệ đối phó với chiến tranh kinh tế nhắm vào Iran.
5: Tạp chí kinh tế.
6: Phải chăng chiến tranh Iran là một bước ngoặt trong bang giao giữa Ấn Độ với Trung Quốc vì lợi ích kinh tế đôi bên tạm gạt sang một bên những tranh chấp về lãnh thổ để đối phó với một cuộc xung đột mà Washington đã khai mào và đang đe dọa đến tăng trưởng của hai nền kinh tế đông dân nhất trên địa cầu? Bắc Kinh và New Delhi liệu có thể hợp tác trên những lĩnh vực nào và đâu là giới hạn trong những nỗ lực của các ông Tập Cận Bình, Narendra Modi để sưởi ấm quan hệ song phương? Hôm nay, lãnh đạo hai nước cùng tham dự Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO lần thứ 26 diễn ra tại Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan. Có nhiều khả năng trong chưa đầy hai tuần lễ nữa, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến New Delhi để dự Thượng đỉnh của khối BRICS. Trong cái bối cảnh, Ấn Độ và Trung Quốc cùng đang chịu áp lực sau hơn nửa năm chiến tranh Iran kéo dài và từ mặt trận quân sự, Tổng thống Donald Trump đang dự trù mở rộng cuộc xung đột này sang mặt trận kinh tế nhắm vào Iran. New Delhi và Bắc Kinh cùng là những khách hàng lớn mua vào dầu hỏa của Trung Đông, cùng đang tranh giành ảnh hưởng với các quốc gia trong vùng vịnh, cùng chịu những áp lực về kinh tế và thương mại từ đối tác quan trọng nhất của mình là Hoa Kỳ.
7: Chiến tranh Iran trước hết về mặt quân sự đã kéo dài từ hơn 6 tháng nay, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế Ấn Độ và Trung Quốc như thế nào?
6: Theo các số liệu chính thức, thì tăng trưởng của Ấn Độ vẫn còn vững chắc trong 6 tháng đầu 2026, GDP tăng thêm 7,8% trong quý 1, tức là cao hơn so với các dự báo của Ngân hàng Trung ương Ấn Độ. Tuy nhiên, do phụ thuộc đến 90% vào năng lượng nhập khẩu, giá dầu tăng nhanh vì chiến tranh Trung Đông, vì eo biển Hormuz bị phong tỏa, cho nên các chi phí nhập khẩu và thâm hụt cán cân thương mại của Ấn Độ bị đẩy lên cao, lạm phát gia tăng. Theo báo tài chính Financial Times, thì lạm phát tại Ấn Độ tăng 4,45% trong tháng 7 vừa rồi, vượt ngoài dự phóng của New Delhi. Tương tự như Ấn Độ thì Trung Quốc cũng là một nguồn nhập khẩu dầu của thế giới, đặc biệt là dầu của vùng vịnh của Iran, cho nên khi mà giá dầu vì chiến tranh vượt ngưỡng $100 một thùng thay vì $68 như trước ngày Mỹ tấn công Iran, Bắc Kinh cũng đã phải đối mặt với những thách thức tương tự như New Delhi. Cỗ máy sản xuất công nghiệp và qua đó là các hoạt động xuất khẩu của công xưởng thế giới này bị đe dọa. Tình huống càng thêm khó khăn khi mà Nhà Trắng đòi trừng phạt gián tiếp luôn cả mọi quốc gia giao dịch với Iran, tức là nhắm trực tiếp vào các doanh nghiệp, vào các định chế của Trung Quốc vẫn còn liên hệ với Tehran. Và như đã biết, Trung Quốc và Ấn Độ cùng là những đối tác thương mại quan trọng bậc nhất của Iran, cho nên đối thoại giữa các ông Tập Cận Bình Narendra Modi tại Bishkek ngày hôm nay đặc biệt được truyền thông chú ý.
7: Thế nhưng, về mặt ngoại giao và địa chính trị, đối với Bắc Kinh, chiến tranh Trung Đông lần này cũng là một cơ hội tốt ngoài mong đợi.
6: Tuần báo uy tín nhất tại New Delhi là Economic and Policy Weekly ghi nhận chiến tranh Iran đánh dấu một bước ngoặt về địa chính trị của Ấn Độ đối với Trung Quốc vào lúc mà Washington xa lầy ở Trung Đông thì Bắc Kinh đã củng cố vị thế chiến lược mà không cần hao công tổn sức. Đây cũng là cơ hội để Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng trên nhiều phương diện từ kinh tế đến đối tác chiến lược, tài chính và công nghệ v.v. Mỹ bị chi trí vì Trung Đông bớt kèm tỏa ảnh hưởng của Trung Quốc tại châu Á-Thái Bình Dương. Do vậy, theo tác giả bài viết, New Delhi cũng cần phải thay đổi cái cách nhìn về Trung Quốc. Thực ra thì quan hệ giữa hai nước đông dân nhất địa cầu đã liên tục được cải thiện từ năm ngoái, tháng 9 2025, sau 7 năm vắng bóng và 5 năm kể từ khi xảy ra xung đột ở biên giới giữa Ấn Độ với Trung Quốc trên dãy Himalaya. Thủ tướng Narendra Modi đã trở lại Hoa Lục. Ông đã dự thượng đỉnh SCO tại Thiên Tân, hội kiến với Chủ tịch Tập Cận Bình sau đó tại Bắc Kinh. Đấy cũng là cái thời điểm mà Washington vừa áp dụng mức thuế 50% nhắm vào hàng của Ấn Độ xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Và trong nửa đầu nhiệm kỳ thứ hai thì Tổng thống Trump đã chọn đứng về phía Pakistan, kẻ thù của Ấn Độ trong tranh chấp lãnh thổ giữa New Delhi với Islamabad ở vùng Kashmir. Trên đài truyền hình RT cách nay đúng một năm, nhà báo Pierre Khasky chuyên về địa chính trị đã giải thích Ấn Độ xích lại gần với Trung Quốc không phải vì Bắc Kinh có sức thu hút hơn Washington.
4: Đã 30 năm nay, Mỹ từng bước cố gắng thiết lập một mối liên minh với Ấn Độ. Tập đoàn Apple mở nhà máy tại Ấn Độ để sản xuất điện thoại iPhone nhằm bớt phụ thuộc vào Trung Quốc. Dưới thời Tổng thống Biden, Washington đặc biệt quan tâm đến New Delhi trong khuôn khổ đối thoại an ninh bốn bên Quad. Tất cả những nỗ lực đó nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của Bắc Kinh. Năm 2022, lãnh đạo tập đoàn xe hơi Ấn Độ Tata tại diễn đàn các doanh nghiệp Paris từng đề nghị đầu tư vào một nước bạn, tức là Ấn Độ, thay vì vào Trung Quốc, bởi vì Ấn Độ cũng có những lợi thế như Trung Quốc. Nhưng rồi những cố gắng đó đã bị chính sách đối ngoại của Washington thách thức, nào là những đòn thuế quan, nào là những tuyên bố thô bạo của Trump với Ấn Độ.
6: Trong mắt kinh tế gia Agat Katz, chuyên nghiên cứu về Trung Quốc, thì bất luận động lực nào đã thúc đẩy Ấn Độ sưởi ấm quan hệ với Trung Quốc, nhưng về dài hạn, lợi ích kinh tế của New Delhi luôn được đặt tại Hoa Kỳ. Cũng trên kênh truyền hình RT hôm 3 tháng 9 2025, bà phân tích.
3: Xích lại gần Trung Quốc, về phương diện kinh tế, Ấn Độ không hưởng lợi được bao nhiêu. Trái lại, mở rộng quan hệ với Mỹ để trong tương lai thay thế Trung Quốc trở thành một nhà cung cấp, một nguồn xuất khẩu cho Hoa Kỳ và cho châu Âu, đó mới là lợi ích thực sự mà New Delhi muốn nhắm tới. Thâm hụt mậu dịch của Ấn Độ với Trung Quốc lên tới 100 tỷ đô la, cao gấp đôi so với 5 năm trước đây. Ấn Độ cũng đã phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc, cho nên chỉ cần xảy ra tranh chấp ở biên giới là cũng đủ để đe dọa một số các lợi ích cốt lõi của New Delhi. Thủ tướng Modi muốn giảm mức độ phụ thuộc của Ấn Độ vào Trung Quốc.
6: Về phần nhà nghiên cứu Valéry Niquet, Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS của Pháp và cũng là giám đốc đặc trách chương trình nghiên cứu về châu Á của quỹ này, thì bà nhấn mạnh đến cái chính sách đối ngoại rất cân bằng của Thủ tướng Modi từ trước đến nay.
3: Ngay trước chuyến đi Bắc Kinh của Thủ tướng Ấn Độ, New Delhi đã cho thử một loại tên lửa mới có khả năng nhắm trúng mọi nơi trên lãnh thổ Trung Quốc. Trước khi đi Trung Quốc, ông Narendra Modi cũng đã công du Nhật Bản, một đối tác kinh tế và quân sự quan trọng khác. Điều đó chứng tỏ chính sách đối ngoại của New Delhi rất cân bằng. Đó là chưa kể đến vai trò của Nga. Nói cách khác, Ấn Độ trong cách đối đầu với những áp lực từ phía Hoa Kỳ vẫn không quên đâu mới là những lợi ích cơ bản của chính mình.
6: Trở lại với câu hỏi vì xung đột Iran và trước đó nữa là vì chiến tranh thuế quan Mỹ khởi động, liệu rằng Bắc Kinh và New Delhi có thể hợp tác trên những lĩnh vực nào, đâu là những giới hạn trong những nỗ lực của các ông Tập Cận Bình, Narendra Modi để cải thiện quan hệ song phương, thì Sylvia Malamboum, chuyên gia về Nam Á, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI đã ghi nhận, từ Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải 2025 mà Iran là một thành viên toàn phần, hình ảnh các lãnh đạo Trung Quốc, Ấn Độ và Nga đoàn kết đã là một thông điệp mạnh. Khi đó, Tổng thống Trump đã cay đắng bình luận trên mạng xã hội cá nhân rằng dường như chúng ta đã để Ấn Độ và Nga rơi vào vòng ảnh hưởng của Trung Quốc, một quốc gia ngày càng sâu sắc và đen tối hơn từ trong nguyên văn. Trước mắt về kinh tế, về thương mại thì Trung Quốc và Ấn Độ cùng có một mục đích chung, đó là đối phó với các biện pháp bảo hộ của Mỹ. Cả hai cùng có cán cân thương mại thặng dư so với Hoa Kỳ nên cùng bị Nhà Trắng trừng phạt bằng các đòn thuế quan. Nhưng bản thân Trung Quốc và Ấn Độ thì cũng vừa là những đối tác, vừa là những đối thủ cạnh tranh của lẫn nhau. Trung Quốc trong cái thế xuất siêu so với Ấn Độ. Cán cân thương mại của Bắc Kinh với bạn hàng Nam Á này thặng dư gần 100 tỷ đô la vào năm ngoái. Nền công nghiệp của Ấn Độ thì lại phụ thuộc vào Trung Quốc, từ nguyên vật liệu cho đến linh kiện, phụ tùng xe hơi, phụ các linh kiện và các bộ lắp ráp điện tử, máy móc v.v. New Delhi cũng muốn cạnh tranh với Trung Quốc để trở thành một công xưởng của thế giới trong cái lĩnh vực điện thoại thông minh và nhiều lĩnh vực khác nữa. Thế nhưng chuỗi sản xuất của Ấn Độ lại phải nhập khẩu các linh kiện và phụ tùng made in China. Trong bối cảnh đó, cho rằng chiến tranh Iran hay trước đó nữa là chính sách bảo hộ của Hoa Kỳ giúp Ấn Độ và Trung Quốc sưởi ấm quan hệ chỉ đúng có một phần. New Delhi và Bắc Kinh, như giới phân tích đã ghi nhận, xích lại gần nhau chỉ là một giải pháp tình thế. Hơn nữa, trong quan hệ giữa hai cường quốc châu Á này thì Trung Quốc rõ ràng đang nắm nhiều lá chủ bài.
1: Vừa rồi là một tạp chí kinh tế do Thanh Hà thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam dựa vào đối tác châu Á để cân bằng ảnh hưởng với nhà đầu tư phương Tây, Thu Hằng thực hiện và đã được phát lần đầu ngày hôm qua.
2: Việt Nam trong dòng thời sự.
8: Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong 7 tháng đầu năm nay 2026 đã đạt hơn 38 tỷ đô la, tăng 58% so với cùng kỳ. Năm nhà đầu tư lớn nhất đều đến từ châu Á, đó là Singapore, Hàn Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật Bản. Trong đó chỉ riêng Singapore đã chiếm đến 35,6% tổng vốn đăng ký cấp mới, tương đương với 7,5 tỷ đô la. Các nhà đầu tư châu Á coi sự ổn định chính trị của Việt Nam là lợi thế, dù nước này có những hạn chế về nhân quyền và chế độ chính trị mang tính chuyên chế. Trên đây là nhận định của Giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréclaude, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp IRSEM, trong phần trả lời cho câu hỏi phải chăng Việt Nam lại đang hướng sang châu Á trong cuốn sách tạm dịch là Việt Nam giữa ngã ba của một châu Á mới. Vẫn theo chuyên gia người Pháp thì các nhà lãnh đạo Việt Nam cũng đánh giá cao việc các đối tác không đặt ra những điều kiện này và cảm thấy thoải mái hơn khi hợp tác với những quốc gia có nền văn hóa chính trị tương đồng, trái với các đối tác phương Tây, vẫn thường đặt điều kiện đầu tư với hàng loạt ràng buộc về các quyền và nghĩa vụ. Trong những năm gần đây, cho dù các nước phương Tây đã tiết chế những phát biểu về nhân quyền, nhưng ảnh hưởng của họ vẫn bị suy giảm trước sức mạnh của các nền kinh tế châu Á, hết lối dẫn. Phải chăng Việt Nam đang chuyển hướng sang châu Á? RFI tiếng Việt phỏng vấn Giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréclaude. Thưa nhà nghiên cứu Benoît de Tréclaude, trong tựa đề cuốn sách, ông nhắc đến là một châu Á mới. Chính xác thì chúng ta nên hiểu châu Á mới này như thế nào trong bối cảnh hiện tại và Việt Nam đang đứng ở vị trí nào tại ngã ba đường của châu Á mới này?
9: Carrefour du Nouvelle Asie, effectivement, il y a toujours une formule qui est assez marquante.
10: Vì sao lại là ngã ba đường của một châu Á mới? Khi đặt tên cho một cuốn sách, tiêu đề luôn cần có sức tạo ấn tượng mạnh mẽ. Chính vì vậy, nhà xuất bản Talanger đã lựa chọn tiểu tựa đề ở ngã ba của một châu Á mới. Châu Á đang chuyển mình mạnh mẽ từng ngày và hình ảnh ngã ba đường phản ánh cách nhìn về vị thế của Việt Nam trong bối cảnh đó. Thoạt nghe đây có thể là một cách diễn đạt khá khái quát nhưng lại hàm chứa nhiều ý nghĩa. Trong một thời gian dài, các đối tác chủ yếu của Việt Nam là những cường quốc phương Tây ở xa, trước hết là Pháp trong thời kỳ thuộc địa, rồi đến Liên Xô và Hoa Kỳ trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Chính khi gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, Việt Nam mới thực sự tái khám phá bản sắc và không gian châu Á của mình. Từ đó Hà Nội dần dần nhận ra rằng việc thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài và mở rộng hợp tác kinh tế với các nền kinh tế năng động đang lên của Đông Á là chìa khóa để đa dạng hóa các mối quan hệ đối ngoại và tạo thế cân bằng vị địa chính trị. Các nhà lãnh đạo Việt Nam nhanh chóng hiểu rằng cách tiếp cận dựa trên địa kinh tế này có thể giúp đất nước tránh bị cuốn vào thế đối đầu giữa hai cường quốc, một bên là Trung Quốc, đối tác chính trị, kinh tế và chiến lược có ảnh hưởng sâu rộng, và bên kia là Hoa Kỳ, quốc gia mà Việt Nam cũng phụ thuộc rất lớn về kinh tế. Vì vậy, đây cũng là cách để cân bằng tất cả các mối quan hệ với thế giới bằng cách mở cửa nền kinh tế cho các quốc gia và nền kinh tế khác. Điều này cho thấy Việt Nam không phụ thuộc vào một quốc gia duy nhất. Việt Nam có khả năng cân bằng lại các mối quan hệ kinh tế và do đó có thể ứng phó với những sức ép hoặc đòi hỏi quá mức từ các đối tác lớn.
8: Ông vừa đề cập rằng Việt Nam hướng trở lại châu Á, thì vậy sự tập trung trở lại vào châu Á này sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với Việt Nam?
10: Bởi vì như tôi vừa đề cập, Việt Nam đang theo đuổi một chiến lược cân bằng rất rõ ràng. Điều đó được thể hiện qua hình ảnh một thủ tướng được cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đánh giá cao như ông Lê Minh Hưng, luôn chủ động chào đón và khuyến khích các nhà đầu tư từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore cũng như Hoa Kỳ. Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm khoảng 25% tổng kim ngạch xuất khẩu và là một đối tác có ý nghĩa đặc biệt đối với nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, giữa hai nước vẫn tồn tại một số bất đồng khiến Hà Nội chưa thể coi quan hệ kinh tế với Washington là hoàn toàn không có rủi ro. Chẳng hạn, Hoa Kỳ gần đây đã đưa ra mức cảnh báo cao đối với Việt Nam trong báo cáo thường niên về bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Điều này có thể dẫn đến các cuộc điều tra sâu hơn và kéo theo nguy cơ Washington áp dụng các biện pháp trừng phạt thương mại. Bên cạnh đó, phía Hoa Kỳ cũng nhiều lần bày tỏ quan ngại về tình trạng lao động cưỡng bức tại Việt Nam, trong khi Bộ Ngoại giao Việt Nam bác bỏ các cáo buộc này. Có thể thấy, quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vẫn phát triển mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng chịu tác động bởi những bất đồng nhỏ, phản ánh tính chất đặc biệt của một quan hệ song phương được định hình bởi lịch sử và vì thế vẫn luôn chứa đựng những yếu tố nhạy cảm. Trong khi đó, các đối tác ở ASEAN và Đông Á lại mở ra cho Việt Nam những cơ hội rất lớn. Các doanh nghiệp trong khu vực hiện sở hữu năng lực cạnh tranh công nghệ ngày càng cao, cung cấp nhiều sản phẩm có thể cạnh tranh trực tiếp với các tập đoàn phương Tây, không chỉ về chất lượng mà còn về giá cả. Quan trọng hơn, cách thức hợp tác và văn hóa kinh doanh của các đối tác châu Á thường gần gũi với môi trường kinh doanh của Việt Nam hơn, giúp quá trình hợp tác diễn ra thuận lợi và thực dụng hơn. Thực tế, trong những năm gần đây, có thể thấy làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ các nền kinh tế châu Á và Việt Nam. Các nhà đầu tư này chủ yếu tập trung vào hoạt động kinh doanh, không chỉ trích bất cứ điều gì, ít gắn các quyết định đầu tư với những điều kiện hay yêu cầu mang tính chính trị. Đối với các nhà lãnh đạo Việt Nam, sự đa dạng hóa các đối tác kinh tế còn mang một ý nghĩa chiến lược sâu sắc. Nó cho phép Việt Nam gửi đi một thông điệp rõ ràng tới các đối tác truyền thống. Hãy nhìn xem, chúng tôi không phụ thuộc vào bất kỳ ai. Chúng tôi có thể vận hành cỗ máy mà không nhất thiết cần các vị. Chúng tôi phát triển cùng nhiều đối tác khác, từ nhiều thị trường và nhiều nhà đầu tư khác nhau. Nói cách khác, tự chủ kinh tế không chỉ là một mục tiêu phát triển, mà còn là nền tảng để xây dựng tự chủ chiến lược. Đó là giấc mơ trường tồn của giới cầm quyền Việt Nam.
8: Năm câu hỏi cuối cùng liên quan đến Việt Nam và Pháp thì liệu hai đất nước có một tương lai chung hay không?
10: Đó là một câu hỏi không dễ trả lời. Đúng là phần cuối cuốn sách do nhà xuất bản Talendier phát hành được dành để phân tích quan hệ giữa Pháp và Việt Nam. Đây cũng là một khuôn khổ chung mà các tác giả trong bộ sách đều phải tuân thủ. Nhưng nếu nhìn vào thực tế, quan hệ giữa hai nước ngày nay đã thay đổi rất nhiều so với 3 thập niên trước. Sẽ không khách quan nếu không thừa nhận điều đó. Tại Pháp, cả giới chính trị lẫn dư luận vẫn chịu ảnh hưởng khá sâu sắc của ý niệm về một thế kỷ lịch sử chung giữa hai nước. Tuy nhiên, từ góc nhìn của Việt Nam, giai đoạn ấy trước hết là thời kỳ thực dân Pháp cai trị. Việt Nam không đánh giá cao phần lịch sử chung này. Pháp đã chuyển từ quan niệm lịch sử đó sang hướng thực dụng hơn. Pháp cũng đang thấy ảnh hưởng suy yếu dần tại Việt Nam. Điều này thể hiện rất rõ trên phương diện kinh tế. Vào đầu và giữa những năm 1990, các công ty Pháp từng nắm giữ gần 6% thị phần. Ngày nay, con số này chỉ còn khoảng 0,4% đến 0,5% thị phần trong nước do sự bùng nổ của cạnh tranh quốc tế và sự năng động cực độ của các doanh nghiệp châu Á. Song song đó, cộng đồng Pháp ngữ cũng đã suy yếu đáng kể ở Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Nhìn tổng thể, dù xét trên phương diện kinh tế, văn hóa hay chính trị, ảnh hưởng của Pháp tại Việt Nam đều đã suy giảm đáng kể. Đây là thực tế cần được nhìn nhận, đồng thời cũng là yếu tố đầu tiên giúp lý giải sự thay đổi trong quan hệ giữa hai nước. Về phía Việt Nam, cách tiếp cận cũng mang tính thực dụng không kém. Hà Nội ưu tiên hợp tác với những đối tác đáp ứng tốt nhất các mục tiêu phát triển của mình. Trong bối cảnh hiện nay, dù nền kinh tế châu Á có khả năng đáp ứng hiệu quả hơn nhu cầu của Việt Nam về đầu tư, công nghệ, công nghiệp và tiêu dùng của tầng lớp trung lưu đang gia tăng. Đồng thời, họ cũng phù hợp hơn với những tính toán về địa kinh tế và chuỗi cung ứng trong khu vực. Chính sự thay đổi trong các ưu tiên phát triển của Việt Nam cùng với sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt từ các đối tác châu Á đã góp phần làm giảm vai trò và ảnh hưởng của Pháp tại Việt Nam trong những năm gần đây.
8: RFI tiếng Việt chân thành cảm ơn Giám đốc nghiên cứu Benoît de Trilode, Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân Sự Pháp IRSEM.
5: RFI Radio France Internationale.
11: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
12: RFI, les voix du monde.

thưa quý vị, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Iran tuyên bố thực hiện các cam kết ngay lập tức nếu Mỹ khôi phục thỏa thuận ký hồi tháng 6. Hoa Kỳ làm đồng minh Phật Ý khi mời Nga tham gia G20. Tại Ukraine, vùng Kiev hứng chịu đêm tấn công thứ 6 liên tiếp của Nga. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc mở rộng mạng lưới ngoại giao, tham vọng toàn cầu đã rõ, ảnh hưởng thực tế đến đâu. Theo dòng thời sự, tham nhũng, một cuộc chiến khác của Ukraine. Ngày mai thứ Tư, mùng 2 tháng 9, 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My. Tiếp đến là một tạp chí khoa học. Tuần này Trọng Thành nói về Nobel Y học 2025 phát hiện tế bào T điều hòa, người hùng thầm lặng của hệ miễn dịch. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà nói về chủ đề Trung Quốc và Ấn Độ sưởi ấm quan hệ đối phó với chiến tranh kinh tế nhắm vào Iran. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Nafafon phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
1: King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
2: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.
3: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 Mỹ Kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
6: lo trước hậu sự gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng. Xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
10: Gia sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
11: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
10: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
12: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
13: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
14: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
13: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
14: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
13: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
15: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9. Bí xanh tròn 99 cent một pound, cải kim chi 79 cent một pound, khổ qua 1 đồng 69 một pound, hành lá 69 cent một bó, hoa lan dương ngọc 3 đồng 99 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Side North. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
16: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 1 tháng 9 2026, và đây là chương trình Trần Bình Minh với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Good morning anh Phạm Cơ.
6: Vâng, chào anh Quang Trương buổi sáng và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Trần Bình Minh.
5: Thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có được hôm nay, sau đó thì sẽ lần lượt đi vào phần thời tiết. Mở đầu có lẽ là nóng nhất ở tại tiểu bang Texas, đó là vấn đề mưa gió. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì theo dự trù, cơn bão nhiệt đới có tên là Edward sẽ đánh vào đất liền của tiểu bang Texas ở tại khu vực của vùng Đông Nam. Cho nên rất nhiều những cái khu hộp tránh sáng hôm nay tuyên bố sẽ đóng cửa. Thành ra quý vị nhớ, nếu quý vị đang sống ở Houston, phải theo dõi tin tức để mà không có đưa con em đi học sáng ngày hôm nay. Trở lại với thời sự quốc tế cũng như là Hoa Kỳ thì bất ngờ Bộ trưởng Lục quân của Hoa Kỳ đã tuyên bố là sẽ từ chức vì có cái sự mà bất đồng nội bộ. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ đang cân nhắc theo lời tư vấn từ các cái cố vấn của ông là sẽ ra đòn với Iran ở tại eo biển Hormuz. Bản tin kế tiếp cho biết là Ukraine cáo buộc Nga đã cho tấn công quốc gia này nhiều ngày liên tiếp, cả ngày lẫn đêm. Bản tin kế tiếp liên quan tới Trung Cộng, Nga, Ấn Độ họp bàn để chống lại sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ kêu gọi G20 lập rào cản thương mại với Trung Cộng để mà thu hẹp việc mất cân bằng về kinh tế. Trong khi đó thì hàng trăm cái trường dạy lái xe, nhất là xe tải đó, đã bị đóng cửa do chính quyền Tổng thống Donald Trump đang mạnh tay để mà trấn áp vấn đề gian lận bằng lái. Tòa án tối cao của Hoa Kỳ cho phép Tổng thống Trump tiếp tục xây dựng cái phòng quốc yến. Florida cấm sử dụng camera vlog và các thiết bị đọc bản số khác ở trên các tuyến đường cao tốc của tiểu bang này. Tổng thống Trump công bố thỏa thuận với lại 9 công ty dược phẩm mới nhằm giảm chi phí về giá thuốc cho Medicaid. Một nữ sinh năm nay mới có 17 tuổi mà thôi, đến từ tiểu bang North Carolina, đã chính thức bị truy tố với tội danh giết người. Bản tin tiếp theo cho biết đó là một phụ nữ đã dùng dao tấn công hai người khác ở tại công trường Time ở tại New York. Và ngoài ra thì một số bản tin Việt Nam liên quan tới vấn đề Bắc Ninh đã thu hút nhiều nhà đầu tư ngoại quốc. Hãng Samsung rồi Foxconn đã thu hút hơn 2.73 tỷ đô la vốn FDI trong 7 tháng đầu năm. Và bản tin kế tiếp cũng cho biết một vài sinh hoạt trong ngày hôm nay và những ngày sắp tới liên quan đến người Việt Nam đi du lịch hiện bây giờ đó, thì số đông là đi sang bên Trung Hoa, thưa quý vị. Và đó là những bản tin mới nhất có liên quan tới trong ngày hôm nay. Và giờ đây thì mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên về vấn đề bão tố. Thì theo tin tức mới nhất đang đưa ra các lời cảnh báo khẩn cấp tại thành phố Houston và một số vùng phụ cận có thể lấn qua tới thành phố của tiểu bang Louisiana, đó là những cái mưa to, gió lớn sẽ bắt đầu đổ bộ vào khu vực của tiểu bang Texas và Louisiana bắt đầu vào khoảng trưa ngày hôm nay. Những cái dòng sông, những con lạch, nước sẽ dâng lên cao và có thể gây lũ lụt. Đặc biệt đó là sấm chớp rất là nhiều. Cho nên vì vậy mà rất nhiều những khu vực tránh tại khu vực xung quanh của thành phố Houston đã đưa ra cái lời kêu gọi đóng cửa vào sáng ngày hôm nay. Thành ra nếu quý vị nào có con em đi học tại khu vực của những cái khu học tránh tại Houston, để ý tin tức, tại vì trường học của các em có thể là cũng nằm trong cái danh sách của những cái khu học tránh đóng cửa trong buổi sáng ngày hôm nay. Không biết anh Phạm Cơ có thêm thông tin gì về bản tin này không? Xin mời anh.
6: Dạ vâng. Nói chung thì đã có những cái lời báo động về một cơn bão nhiệt đới sẽ đến. Nó không ở ngay Houston nhưng mà phía trên của Texas, tức là cao hơn một chút, và ở phía tây nam Louisiana sóng thần, một cái cảnh giác, một cái lời loan báo để phải có chừng sóng thần cũng đã được ban hành cho một phần của bờ biển phía tây bắc của vịnh nói theo kiểu là vịnh Hoa Kỳ, nhưng mà thực tế đó là gần phía Texas và vùng Mexico. Trong đó có khu vực gọi là hải cảng Bolivar của Texas và đến ranh giới vượt Million Liberia Parish ở Louisiana. Đây là những cái phần sẽ bị ảnh hưởng bởi cơn bão đi vào. Và bão tối hôm qua thì bão tin rằng nó đã nằm cách 105 dặm về phía nam của Morgan City, nhưng mà bây giờ thì chắc có lẽ nó đã tiến gần hơn rồi. Đến sáng hôm qua thì đến sáng thứ hai đã có một cơn bão nhiệt đới xảy ra ở bên phía Thái Bình Dương, tức là ở bên phía mà San Diego. Tuy nhiên thì việc này nó là đi ra ngoài đại, nó đi về phía đông, cho nên nó đi về phía tây, cho nên nó đi ra xa khỏi khu vực của bờ biển của phía tây của tiểu bang California.
5: Và thưa quý vị, sáng hôm nay thì đồng loạt những cái khu học chánh như là Centerville, Cosby, Dayton hoặc là Clanna Park v.v. Pasadena, Houston đều tuyên bố là đóng cửa trong buổi sáng ngày hôm nay, thành ra học sinh sẽ phải ở nhà bởi vì người ta lo sợ rằng là những cái cơn mưa lớn nó sẽ đổ xuống bắt đầu từ trưa ngày hôm nay và nước có thể là dâng lên cao từ những cái sông ngòi xung quanh. Và ngoài ra thì thưa quý vị, sấm sét cũng sẽ xảy ra rất là nhiều, cho nên là người Mỹ họ sợ nhất là sấm sét đối với lại trẻ em, thành ra là học sinh sẽ phải nghỉ học trong buổi sáng ngày hôm nay. Công ty cung cấp về điện lực của Houston CenterPoint Energy đã cho biết là họ đã activate, tức là họ đã cho kích hoạt cái gọi là trung tâm về vấn đề emergency khẩn cấp của cơ quan này để chuẩn bị đối phó trong trường hợp những cái tình trạng nặng xảy ra ảnh hưởng bởi cái cơn bão nhiệt đới được đặt tên là Odoet đang có cái chiều hướng đi vào đất liền và sẽ đổ bộ vào đất liền của tiểu bang Texas và Louisiana trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, thành ra quý vị thật là cẩn thận. Trở lại thời sự với Hoa Kỳ và quốc tế thì bản tin đầu tiên có liên quan đến Hoa Kỳ cho biết đó là Bộ trưởng Bộ Lục quân của Hoa Kỳ, ông Dan Driscoll, đã bất ngờ tuyên bố là sẽ từ chức trong những ngày sắp tới. Báo chí ngày hôm nay đưa ra cái lời dự đoán là có lẽ ông này đã gặp cái sự gọi là đụng độ, tức là mít lòng với lại Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pilaset bên Phạm Cân.
6: Vâng, đây cũng là một cơn bão khác diễn ra trong hàng ngũ quân sự, lãnh đạo quân sự của Hoa Kỳ. Bộ trưởng Lục quân ông Dan Driscoll tuyên bố từ chức sau 18 tháng làm việc. Đây là một trong những cái người, ông này là vốn là một người bạn thân của Phó Tổng thống Hoa Kỳ, ông J.D. Vance. Nhưng mà gần đây đã có những xích mích với ông Pete Hegseth, tức là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ. Ông đã nộp đơn từ chức, và đây cũng là một trong những cái chuyện mà đối với ông Driscoll, là một cái người mà đã làm việc lâu rồi. Tuy vậy, bởi một vị tướng lãnh khác, ông Randy George, vào tháng 4, cũng là cục bị ông Hegseth lật đổ, và khi đó thì ông trong khi đó thì một cái tướng lãnh khác, tư lệnh của quân đội Mỹ ở châu Âu và châu Phi, tướng Christopher Donahue, cũng bất ngờ từ chức vào hồi tháng 6. Đó là một trong những tin tức liên quan đến những người đã từ chức, và người thay thế đó là tướng Christopher Ladev. Người này là một người mà đã lên chức rất là nhanh giữa thời của ông Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth. Ông này hiện nay làm quyền tham mưu trưởng quân đội. Đây là một trong những cái chuyện mà người ta cho rằng sở dĩ vụ này lộn xộn như vậy là do vấn đề bất mãn, bất đồng ý kiến giữa tư lệnh với lại là tư lệnh lục quân với lại là quân đội với là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ thì muốn rằng là bây giờ đây phải giảm đi cái chương trình mà lục quân đang theo, đi theo. Lục quân đang đi theo, lục quân Hoa Kỳ đang theo một chương trình kêu là mở rộng ra và gia tăng những cái tiểu đoàn hoặc là những cái đơn vị drone mạnh hơn nữa. Bởi vì trên thế giới hiện nay các cái cuộc chiến tranh xảy ra liên quan đến drone càng ngày nó càng nhiều, và họ muốn có một cái lực lượng mạnh để mà điều khiển drone, hoặc là có thể cần phải chế tạo drone và đẩy mạnh vấn đề drone. Tuy vậy thì ý kiến của ông Hegseth là ông chỉ muốn rằng là Ron chỉ là một trong những cái chuyện nhỏ mà thôi, và phải bãi bỏ đi những cái cải cách lớn như vậy. Có lẽ là ông nghĩ rằng như vậy quá tốn tiền trong tình trình hiện nay. Thì bản tin không có nói rõ lý do đó. Tuy nhiên thì mọi việc bất mãn chỉ vì giải tán. Và bây giờ đây nhiệm vụ của ông Christopher Lanève, tức là giải tán đi cái ý tưởng hủy bỏ những cái chương trình liên quan đến việc gia tăng lực lượng drone cho quân đội Hoa Kỳ, nhất là lục quân.
5: Cái ông mà gọi là cái ông tướng Christopher Lanève, ông này thực ra bây giờ vẫn là quyền, thưa phóng anh. Quyền tham mưu trưởng lục quân, chứ còn chưa có cái người mà chính thức đứng đầu nữa. Thành ra là cái ông mà sau khi bị từ chức, đó là bị sa thải, ông Verdi George, thì bây giờ người ta nói là sau khi mà ông tướng này từ chức rồi đó, thì cái số lượng mà tướng tá ở trong quân đội của Hoa Kỳ đang rất là thiếu vắng, cho nên là họ đang lo ngại. Được biết, thưa quý vị, ông tướng này, ông Driscoll này là một người rất là trẻ, được coi là trẻ nhất, nắm giữ vai trò gọi là Bộ trưởng Bộ Lục quân của Hoa Kỳ từ trước tới bây giờ. Và ông này đó thì thiên về vấn đề khoa học kỹ thuật, tức là ông lại thích về cái chiến tranh và dùng những cái khoa học kỹ thuật mới, chẳng hạn như là máy bay điều khiển từ xa. Tuy nhiên thì là ông đã gặp đụng độ với ông Pidasek trong nhiều tháng nay, thành ra cuối cùng chịu không nổi áp lực, thành ra ông Driscoll đã quyết định từ chức. Thưa quý vị, trong khi đó bản tin kế tiếp có liên quan tới Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc là Bộ Chiến tranh của Hoa Kỳ đề xuất kế hoạch mới cho Tổng thống Trump trong cái vấn đề Iran. Và mới đây ông Trump cho biết rằng là ông đang cân nhắc rất kỹ từ những cái sự mà cố vấn của ông Pidasek cũng như những việc cố vấn trong quân sự của Hoa Kỳ, để rồi có thể đưa ra một cái cuộc chiến mới đối với lại Iran, đặc biệt là tại khu vực eo biển Hormuz. Xin mời Phạm Cơ có thêm chi tiết.
6: Dạ vâng. Đây là một trong những cái chương trình mới mà sự thay đổi về kế hoạch quân sự của Hoa Kỳ tại cuộc chiến tranh với là người Iran. Trong đó có cái vấn đề thứ nhất là người ta kêu là sẽ giảm cuộc tấn công của Iran vào tàu dầu và các tàu hải quân Hoa Kỳ cũng như các cái không quân của Mỹ, là bởi vì gần đây sau những cái khi mà Hoa Kỳ án binh bất động, thì ngày hôm trước đây đã có một vụ tấn công của Iran nhắm vào một phi cơ F-35 của Mỹ. Điều này khiến cho người ta lo sợ là việc đó sẽ có thể xảy ra, và Hoa Kỳ rất là quan ngại đến chuyện liên quan đến vấn đề quân sự và tổn hao, nhất là các phi cơ F-35, bởi vì F-35 là một trong những loại phi cơ tối tân nhất và nó không có bị theo dõi bởi radar. Tuy vậy, khi mà nó bị bắn rơi bởi một cái nhiều khi nó ở trong tầm ngắm của một cái họa tiễn cầm tay bình thường, nó cũng gây ra tai hại. Bởi vậy cho nên đây là một trong những chuyện đôi lúc quá sức là xuất sắc, nhưng mà lại bị hại bởi những cái chuyện hết sức là tầm thường. Và đồng thời đây thì chính phủ Hoa Kỳ cũng đưa ra những chương trình khác nữa, trong đó đẩy mạnh vấn đề gỡ bỏ mìn bẫy ở trên vịnh Ba Tư và ở vịnh Iran, vịnh nhất là eo biển Hormuz, và đồng thời đưa thêm máy bay trực thăng để mà hướng dẫn các cái tàu đi ra khỏi vùng vịnh theo cái chương trình mà đã có từ trước đến nay của Hoa Kỳ, tức là họ quản lý và họ coi sóc an ninh của một nửa cái eo biển Hormuz, tức là cái nửa về phía Oman, tức là về phía phía tây của Hoa Kỳ, còn cái nửa phía đông là của người Iran, họ không có đụng đến. Tuy nhiên, trong một kế hoạch mà liên quan giữa Oman với lại là Iran, đôi bên có những bản tin nói rằng họ đã thỏa thuận nhau một điểm, đó là phía Iran là chỉ đưa cho cái đường đi vào mà thôi, tức là tất cả những tàu bè đi vào thì đi về phía Iran, và khi đi ra thì sẽ đi bên phía Hoa Kỳ, phía Oman hoặc là phía Iran, nhưng mà đi vào thì chỉ có một cửa đi vào mà thôi, đó là một nửa cửa biển mà sát với Iran, chứ không dùng cái phía mà của Hoa Kỳ đang kiểm soát. Thì dĩ nhiên cái việc này cũng không ăn thua gì đối với Hoa Kỳ, bởi vì Hoa Kỳ chủ trương của Hoa Kỳ, và khi đi ra thì sẽ đi bên phía Hoa Kỳ, phía Oman hoặc là phía Iran, nhưng mà đi vào thì chỉ có một cửa đi vào mà thôi, đó là một nửa cửa biển mà sát với Iran, chứ không dùng cái phía mà của Hoa Kỳ đang kiểm soát. Thì dĩ nhiên cái việc này cũng không ăn thua gì đối với Hoa Kỳ, bởi vì Hoa Kỳ chủ trương của Hoa Kỳ và

0: không cho tàu đi vào thì đó là một việc mà Hoa Kỳ quan tâm, nhưng mà thực sự ra thì hiện nay vấn đề tàu nó mắc nghẹn ở trong đó nhiều và người ta rất cần tàu đi ra mỗi đêm.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị, được biết kế hoạch mới này đó là do một vị bộ tư lệnh trung tâm của Hoa Kỳ, viết tắt là CENTCOM, đã xây dựng nên trong tuần vừa qua và đã được ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth ủng hộ. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đó thì vẫn chưa có phê duyệt kế hoạch này. Kế hoạch này đó là nhằm tấn công thường xuyên hơn nhưng mà không có nặng nề quá đối với lại những cái thành phần của Iran ngay tại dọc theo khu vực của vùng eo biển Hormuz. Cái điều này khiến cho Iran đó là họ phải coi như là không có được củng cố lực lượng của họ để nhắm đánh vào những cái tàu bè đi qua lại eo biển Hormuz. Và đặc biệt những cái địa điểm mà họ nhắm vào đó là khu vực radar, tức là những cái máy radar để dò tìm tàu bè ra vô đó để mà tấn công và cái lực lượng hỏa tiễn của Iran. Sự việc này đang khiến cho ông Trump vừa muốn đánh nhưng vừa lại muốn không đánh. Lý do là ông Trump trong thời gian gần đây, quý vị đã nghe thì biết ông thay đổi rất là nhiều, từ những cái màn gọi là tuyên bố tấn công Iran một cách mạnh nhất chưa từng thấy, sau đó thì đùng một cái lại thay đổi và nói rằng là Iran với Hoa Kỳ đang có những cuộc thương thảo, thương thuyết rất là hiệu quả và có thể là sẽ ký những cái thỏa thuận cuối cùng trong nay mai. Rồi sau đó lại tuyên bố là ngưng và bắt đầu chuẩn bị để mà tấn công. Nói chung là thay đổi rất là nhiều. Gần đây nhất thì người ta vẫn thấy được là ông Trump vẫn muốn là có những cuộc đàm phán để kết thúc cuộc chiến này. Tuy nhiên sau cái ngày 30 tháng 8, tức là ngày hôm kia đó, thì thưa quý vị, Iran đã cho tấn công bằng hỏa tiễn vào các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Jordan. Thành ra hiện bây giờ có thể ông Trump thay đổi chiến thuật, tức là ông sẽ chấp nhận cái chiến thuật này, tức là sẽ tấn công chủ động vào những cái lực lượng của Iran dọc theo cái bờ biển ở trên của khu vực vùng eo biển Hormuz để mà khiến cho Iran không thể vực dậy cái khả năng tấn công của Iran. Thì đó là cái ý định mà người ta cho rằng là ông Trump đang cân nhắc việc này.
0: Vâng, cái chương trình này được Hoa Kỳ đặt tên rằng là cắt cỏ. Tại sao gọi là cắt cỏ? Thế thì trong vấn đề này, khi nào cỏ cao thì mới cắt. Cho nên nếu người Iran có ra lệnh tấn công hoặc là họ đang chuẩn bị tấn công thì phải dẹp cái những cái chuyện đó lên và dẹp đi. Chứ còn đồng thời Hoa Kỳ không có khiêu khích Iran bằng những cái cuộc tấn công Iran. Đó là chuyện dịch gọi là cắt cỏ.
1: Thưa quý vị, quay sang một bản tin liên quan vấn đề của Iran, xin lỗi quý vị, Ukraine và Nga. Thì tin tức mới nhất cho biết Kiev đã lên tiếng và cáo buộc đó là Nga vẫn tiếp tục tấn công, phải nói là thường xuyên hơn. Và đặc biệt trong một tuần lễ vừa qua thì dường như là ngày nào Nga cũng đều tấn công vào những cái thành phố của Ukraine. Và đặc biệt đó là họ tấn công luôn cả ban ngày, chứ không phải chỉ ban đêm giống như trước đây, mình Phạm Cơ.
0: Vâng, có lẽ rằng là người Nga cũng muốn thương thiệu hòa bình, cho nên đột nhiên họ gia tăng các cái lệnh tấn công này thì họ muốn có thể chiếm thêm nhiều đất đai nữa trước khi mà họ có thể thương thuyết. Nhưng mà đó chỉ là những cái tiên đoán mà thôi. Và đồng thời thì trong chiến tranh với người Iran hiện giờ có thêm một cái chuyện mới nữa, đó là các cái máy bay drone của người Nga và người Iran do người Iran chế tạo. Thì trước kia chỉ là drone bằng qua như cánh quạt, thì bây giờ những drone đó nó bay bằng phát lực, là những cái drone mới nhất và đã có những cái số lượng máy bay này mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Đó là vấn đề mà người Ukraine hết sức là lo ngại. Tuy vậy thì máy bay drone của họ vẫn là chậm hơn máy bay drone mới, nhưng mà họ đang tìm cách làm sao để có thể khuất phục được. Và họ nói rằng là trong 4 ngày vừa qua mà đã cần có gần 1.500 máy bay drone đủ loại, và trong đó một nửa là những chiếc drone phản lực, là gần 800 chiếc. Đó là một trong những điều mà người Ukraine hết sức là quan tâm, nhưng mà không biết làm thế nào để mà giải quyết được chuyện này trước mắt, vì các bản tin không có nói rõ, nghĩa là có thể người ta chưa có.
1: Thưa quý vị, quay sang một bản tin có liên quan tới vấn đề Trung Cộng, Nga và Ấn Độ đã họp với nhau, một cuộc họp rất là quan trọng. Và cái cuộc họp này đó thì theo báo chí cho biết là họ đang tìm cách để có thể chống lại sức ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Và anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết, xin mời anh.
0: Vâng, đối với những cái lịch trình hiện nay thì vấn đề thứ nhất là người Nga và người Trung Hoa họ có một cái mặt trận riêng của họ, mà trong đó họ đã dụ dỗ được một phần tử nữa, đó là Ấn Độ, với những quốc gia về vùng Đông Á giống như là

0: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan. Những quốc gia này thì nói chung nó là Đông Á thực, nhưng mà thực tế nó là sát biên giới với người Nga và họ là chư hầu của quân Nga. Thành ra việc họ đi với Nga là một điều đương nhiên. Và Nga kể thêm 3 quốc gia này nữa, 4 quốc gia này nữa để cộng thêm họ cho có vẻ có số đông. Và họ đang dụ dỗ Ấn Độ đi sát vào để có thể tham gia một cái mặt trận họ gọi là SCO. SCO tức là Shanghai Shanghai Corporation, Shanghai kêu là hợp tác Thượng Hải. Tổ chức hợp tác Thượng Hải này là một tổ chức đã có từ lâu rồi, chứ không ở 2001 chứ không phải tới bây giờ. Nhưng giờ đây thì họ nêu ra để có thể thiết lập một mặt trận mới chống lại với là tình hình ở bên phía Ukraine. Đó là một trong những mới nhất hiện nay.
1: Và thưa quý vị, đây là cái cuộc họp khá là quan trọng giữa 4 nhân vật cũng quan trọng trên thế giới, gồm có Tập Cận Bình, Chủ tịch của Trung Cộng, rồi Tổng thống Putin của Nga. Bên cạnh đó thì có luôn cả ông Modi, Thủ tướng của Ấn Độ, họp ở tại Kyrgyzstan. Và lần này đó thì họp và họ cũng sẽ nói chuyện với lại Iran luôn. Như vậy thì đây là những quốc gia mà họ đang tìm cách để chống lại cái sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, trong khi đó thì bản tin này cũng đề cập tới cái gọi là Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, viết tắt là SCO đó. Thực ra cũng đã được Trung Cộng, Nga và 4 quốc gia Trung Á thành lập từ năm 2001, và mỗi một năm họ đều có cuộc họp giống như vậy. Nhưng mà lần này thì có vẻ như là họ đưa ra một cái thông điệp rõ ràng hơn, tức là sẽ tìm cách để có thể ngáng chân Hoa Kỳ và tránh trường hợp mà Hoa Kỳ càng ngày càng có sự ảnh hưởng mạnh ở trên thế giới. Thì đó là cái mục tiêu của cuộc họp gồm có 4 quốc gia như trên. Thưa quý vị, trong khi đó thì bản tin kế tiếp có liên quan tới các quốc gia trong khối G20 được khuyên là nên xem xét tăng cường các cái rào cản thương mại đối với lại Trung Cộng để mà cắt bớt những cái sự mất cân bằng. Đây là cái lời tuyên bố của ông Bộ trưởng Bộ Tài chính của Hoa Kỳ, ông Bessent đưa ra để mà cho biết là như vậy. Mình Phạm Cơ.
0: Vâng, phiên họp này diễn ra ở tại đất của Hoa Kỳ. Đây là một trong những cái vụ họp mà khiến người ta đàm tiếu, bởi vì G20 mà chỉ có những bộ trưởng bộ thương mại không. Tuy nhiên đây là những cái người mà làm ra chính sách, thì chính sách của họ dẫn đầu bởi Hoa Kỳ, tức là làm sao để có thể ngăn cản Trung Cộng với là người Nga, trong các nhất là vấn đề Trung Cộng với những cái quan điểm về thương mại của họ. Họ tung hàng hóa giá rẻ và họ đồng nhân dân tệ của họ không bao giờ chịu giảm giá để làm cho giá hàng của họ mỗi ngày mỗi rẻ hơn. Và đó là một trong những điều mà người ta lo ngại. Và Hoa Kỳ thì gần như ra mặt chống với Trung Cộng rồi, và họ đưa ra cái lập luận này trong hội nghị G20. Tuy nhiên hội nghị G20 kỳ này có một điểm lạ, đó là hội nghị này các quốc gia tham dự hội nghị G20 khi vào phòng họp thì bất ngờ thấy đại diện Nga ngồi ở trong đó. Họ hết sức là bất mãn, bởi vì nếu có người Nga ngồi ở đó và theo dõi phiên họp, thế thì còn cái gì là kế hoạch để mà chống Nga được trong tương lai, nhất là có thể những cái chuyện họ bàn về Ukraine chẳng hạn mà có đại diện Nga ngồi đó. Thế thì họ không nói gì được, bởi vì cái quyền mà để cho hội nghị muốn mời ai thì mời, đó là một nguyên tắc của hội nghị G20. Cho nên Hoa Kỳ lần này là mời người Nga vào ngồi, thì không hiểu rằng lắm khi họ họp bàn thì người Nga có ngồi đó toàn diện 100% hay là có những phương hợp riêng thì bản tin không có nói rõ. Nhưng mà đó là một cái điều mà khiến người ta bất mãn, và cái niềm bất mãn đó nó biểu hiện ra bằng cái khi mà đóng cửa phiên họp, người ta chụp hình để lưu niệm, thì trong buổi chụp hình này họ nói chúng tôi không muốn lưu niệm với đại diện Nga, thành ra gạt người Nga không cho chụp hình chung. Nhưng mà không hiểu rằng ông này còn ngồi trong suốt tất cả phiên họp phải không, thì không ai bản tin không nói rõ.
1: Nhưng mà cái hiện tượng này cũng lạ, tại vì Nga đã từng
0: coi như là kẻ thù của hồi xưa họ là ở trong
1: G20 rồi
0: bị đá ra
1: rồi bây giờ lại mời vô ngồi để mà dự thính nữa, thì
0: Tại vì nó diễn ra dưới quyền điều khiển của Hoa Kỳ, cho nên
1: nhưng mà cái mục đích là chống Trung Cộng, đúng không?
0: Dạ, đúng rồi.
1: Là trong cái vấn đề ảnh hưởng của Trung Cộng thì bây giờ các nước trong khối G20 này họ khuyên với nhau, nhất là cái ông Bessel của Hoa Kỳ khuyên là mọi người nên ủng hộ cái vấn đề mà dùng hàng nội địa để tránh trường hợp mà cần quá những cái hàng nhập cản từ Trung Cộng. Và bây giờ có cái ông Nga là bạn thân của ông Trung Cộng ngồi đó thì làm sao mà
0: nhiều khi mình không hiểu được là chính sách của Hoa Kỳ, nhất là Tổng thống Trump, ông có một cái khuất nhượng thân Nga một cách hết sức là kỳ lạ. Từ cái thời nhiệm kỳ đầu tiên của ông cho đến bây giờ cái nhiệm kỳ thứ hai này, ông vẫn là bị lôi cuốn vào cái chuyện đó, người ta không hiểu tại sao.
1: Vâng, thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin được tạm dừng chương trình cho Bilac. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: Kỷ tử, Khuyết minh tử, Cúc hoa, Lutein và Zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
5: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
4: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
5: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
4: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
6: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
8: Dạ, chào chú.
9: Chào anh.
10: Dạ. Thì cái này đang offer 5% với lại em viết thêm mặt nạ em.
11: Còn đây là quà tặng của mình.
12: Cảm ơn cô nhiều.
11: Dạ.
7: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24/7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
11: Dạ alo Vinashop, mà anh xin nghe ạ.
7: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Xin cảm ơn quý vị rất nhiều phần hiểu màn hình của VTV Radio Network, và đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh Sáng hôm nay thưa quý vị. Bản tin đầu tiên có liên quan tới vào ngày hôm qua thứ hai thì Bộ trưởng Bộ Giao thông của Hoa Kỳ, đó là ông Sean Duffy, và Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa của Hoa Kỳ, ông Mark Van Mullen, đã tổ chức cuộc họp báo tại Detroit vào ngày hôm qua và tuyên bố đó là Hoa Kỳ đang xem xét và có thể là sẽ đóng cửa rất nhiều, hàng trăm những cái trung tâm mà dạy và cấp bằng lái xe thương mại tại Hoa Kỳ. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết, xin mời anh.
6: Vâng, họ nói rằng là họ sẽ ra soát 200 trường khác nhau ở 23 tiểu bang mà họ nghi ngờ rằng các tiểu bang này đã thực hiện không đúng những cái chương trình dạy lái xe. Bởi vì dạy lái xe, đây là xe vận tải hạng nặng, xe thương mại. Xe này thì phải nói rằng là những cái người lái xe này, lương bổng của họ rất là cao. Và họ hoạt động rất là nhọc mệt bởi vì họ lái đường trường và lái xuyên bang. Thế thì gần đây nhất họ đã có những cái tai nạn, và người ta điều tra những tai nạn đó thì mới nhìn thấy một cái lỗ hổng lớn. Đó là đa số những người tài xế lái xe vận tải hạng nặng này là những di dân. Và những di dân này thường ít biết tiếng Anh, nghe nên nó quá cực khổ. Cho nên những cái người mà họ biết tiếng Anh và họ tài giỏi thì họ không muốn tham gia, và do đó những cái người này có rất là đông. Và chính vì Hoa Kỳ họ mới lý luận rằng sợ gì tai nạn xảy ra nhiều là do di dân không biết lái xe và không có biết tiếng Anh nhiều, do đó gặp trở ngại vấn đề ngôn ngữ, rồi từ đó nó sinh ra tai nạn, và họ đang tìm cách để mà lấy lại cái bằng lái xe này của 28.000 người lái xe. Bởi vì những người này khi thi tiếng Anh, họ bắt cho thi thử một chương trình tiếng Anh, thì họ sẽ thấy rằng là những người này không đủ khả năng, và vì vậy họ muốn ra soát lại và tìm cách để mà kiểm soát được cái chuyện này để cho nó rõ ràng hơn. Nhất là tiểu bang California, họ đã đóng cửa 110 trường dạy lái xe ở tiểu bang này, mà trong khi họ ra soát thêm 200 trường nữa ở các cái nơi khác. Đó là một trong những vấn đề mới nhất về vấn đề lái xe hạng nặng của những tài xế mà kém tiếng Anh.
5: Và thưa quý vị, tổng cộng là có 400 trường ở tại xung quanh của nước Mỹ đã bị các cái nhân viên của Bộ Giao thông Vận tải tới để mà kiểm tra. Thì trong số 400 cái ngôi trường này có tới 40%, tức là gần một nửa đã không có đạt được cái quy tắc và yêu cầu và quy định để mà có thể dạy lái xe cũng như cấp bằng lái xe. Có một số trường hợp đó là những người thầy dạy lái xe không có bằng cấp luôn. Tức là họ đi thuê ai đó vào rồi đứng dạy thôi, chứ không có cái bằng để mà trở thành một cái người instructor, tức là dạy lái xe. Rồi những cái điều kiện đưa ra nó rất là lỏng lẻo, miễn sao họ cấp được cái bằng cho cái người này để họ lấy tiền thôi. Rồi ngoài ra cái vấn đề anh Phạm Cơ có đề cập tới rất nhiều, đó là không biết tiếng Anh. Cho nên đây là cái điều mà Bộ Giao thông Vận tải đã phối hợp với lại Bộ An ninh Nội địa của Hoa Kỳ đang ra cái chiến dịch này, tức là trong tương lai thì có ít nhất là khoảng 270 cái trường dạy lái xe mà cái loại bằng gọi là CDL đó, tức là dạy lái những cái xe tải lớn đó, sẽ bị đóng cửa một cánh coi như là hoàn toàn luôn, để tránh trường hợp mà có nhiều người di dân bất hợp pháp, tức là hoàn toàn một người di dân vượt biên giới sang đó cũng có cái bằng lái xe vận tải trong tay đó. Đó là cái điều lạ, thành ra là họ sẽ ra sức để có thể ngăn chặn cái tình trạng này trong tương lai. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin khác có liên quan tới tòa án tối cao của Hoa Kỳ đã vừa đưa ra phán quyết. Phán quyết này thì có lợi cho Tổng Trump, tức là ông Trump sẽ được tiếp tục xây dựng cái phòng quốc yến của mình tại Tòa Bạch Cung. Mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, phải nói rằng tỷ lệ lần này nó sát sao nữa, 5/4, và cái người mà bỏ phiếu chống lại này đó là một trong là ông Robert, là người đứng đầu của tội cao Pháp Viện. Lần này cũng là ông này lại không đứng về phía ông Trump. Và cái tỷ lệ hiện nay nó là mới nhất là nó như vậy. Thế thì cái phòng này nó gây ra nhiều rắc rối, bởi vì trước hết ông Trump chỉ muốn xây một cái phòng khiêu vũ thôi. Nhưng mà khi ông xây phòng khiêu vũ thì chưa có lệnh lạc gì, ông đã cho lệnh đập phá ngay lập tức ngày hôm sau. Và vì vậy cho nên mọi việc nó trở thành ra đã rồi. Rồi ông nói rằng là cái tiền này là chính phủ không có tốn tiền, cho nên ông muốn xây là ông xây thôi. Ông nói như vậy và nhiều người không đồng ý, và chính vì người ta có nhiều người không thích ông Trump cho nên họ mới tìm cách chống đối, và họ kiện lên kiện xuống nhiều lượt, cho đến khi mà những vụ kiện lên tới tối cao Pháp Viện, thì tối cao Pháp Viện đa số là do Tổng thống Trump bổ nhiệm, cho nên họ cũng tìm đủ mọi cách và lý luận làm sao để cho thuận tiện trong cái việc này. Và cuối cùng thì bây giờ đây là vẫn tiếp tục được xây gật, mà thực ra bây giờ nếu không cho xây cũng không được, là vì nó tan hoang rồi. Bây giờ đã xây tới 60% rồi, mà nếu không cho xây gật thì làm sao? Đương nhiên là phải xây gật, cho nên cuối cùng thì họ bỏ phiếu để mà cho xây gật cái vụ này. Và phải nói rằng đây có một điều hết sức đặc biệt. Khi mà ông Tổng thống Trump lúc đầu tiên ông chỉ muốn xây cái phòng khiêu vũ thôi, thì khi người ta đập phá, người ta mới thấy rằng ở dưới đất, ông Trump mới biết là dưới đất có một cái tầng hầm. Tầng hầm đó là cái tầng hầm mà để dành cho nội các họp khi bị bao vây. Thì thực sự ra mà nếu địch quân mà bao vây và tấn công đến Washington DC thì Hoa Kỳ tiêu rồi. Cho nên cái vòng đó trên lý thuyết là có, nhưng mà lâu nay không có ai xài. Và vì vậy cho nên nó có thể hư hỏng và có thể reset ở vài nơi. Và thứ hai nữa rằng khi đó là đòi vấn đề quốc phòng, ông Trump mới trong cuộc đấu tranh để mà xây phòng cái vụ, ông Trump mới nhìn thấy cái đó và ông nói ô cái này là nguy hiểm lắm, bởi vì chúng tôi cần phải sửa cái phòng đó. Rồi sau đó ông lại nghĩ thêm được một điều nữa, là ông nói rằng drone hiện nay nó có thể tấn công được, cho nên chúng tôi trên nóc sẽ xây một cái căn cứ drone ở trên đầu, một phi trường drone để cho các cái máy bay drone bay lưu bay tới và bảo vệ an ninh. Ông không đã đồng ý tới cái việc phòng khiêu vũ ở giữa thì anh cũng xây trên đầu, anh xây dưới đất, còn ở giữa thì đương nhiên nó phải thành hình thôi. Và hiện nay thì phòng này coi như là xong xuôi, không có ai nói năng gì nữa hết rồi, bởi vì tối cao Pháp Viện đã xét và sẽ bây giờ là đã 65% rồi, chắc chắn ông Trump sẽ có cái phòng này trước khi ông ra đi vào nhiệm kỳ tới.
5: Thì nói chung lại là xây cái gì cũng tốt thôi, để bảo vệ Tổng thống cũng tốt thôi. Nhưng mà cái điểm ở đây đó là Tổng thống Trump có vẻ tự ý làm, nó không có đúng theo nguyên tắc thôi. Tức là phải thông qua Quốc hội chấp thuận thì mới được sửa chữa. Tại vì theo như những người chống đối đó, kể cả luật sư cũng vậy, họ nói rằng là cái tòa này, nhà này không phải là riêng của Tổng thống nào hết. Mà những người Tổng thống tới đây giống như ở trọ thôi. Thành ra là bây giờ thử hỏi một cái người vào nhà ở trọ có quyền đập phá đã sửa hay là không? Ít ra cũng phải là xin phép người chủ nhà, nếu họ cho thì mới được. Thành ra nó có cái luật pháp, mà ông Trump thì không, ông muốn là ông làm thôi. Thành ra là cái điều đó đã khiến cho tòa án ở cấp dưới liên bang xử có lúc thì cấm, rồi có lúc thì cho. Rồi bây giờ cuối cùng thì tối cao Pháp Viện đã tuyên bố rồi là ông được quyền xây. Thành ra là cái ông John Roberts là cái người mà khuynh hướng tự do cũng đã chống rất là gay gắt, và cuối cùng thua, tại vì 4/5. Thành ra là tạm thời thôi, không biết là còn kháng cáo gì nữa hay không.
6: Thôi, tôi nghĩ là xong rồi.
5: Dạ, thành ra ông Trump vẫn được quyền xây cái phòng gọi là quốc yến đó, chứ không có bị cản trở gì cả. Thì đó là cái bản tin mới nhất. Trong khi đó thì tại Florida, thưa quý vị, tin cho biết tiểu bang này đã ra lệnh cấm sử dụng những loại camera, kể cả một cái hãng có tên là Flock, đang gây xôn xao dư luận Hoa Kỳ tại nhiều nơi, trong đó có tiểu bang Texas luôn, về vấn đề mà đặt những cái máy camera tại những cái xa lộ ở tại tiểu bang để mà quay những cái bảng số xe của những chiếc xe qua lại để nhằm kiểm soát về an ninh. Mời anh Phạm Cơ.
6: Đây là không phải là chỉ các camera thường thì họ không nói. Đây họ chỉ nói cái hiệu Flock mà thôi. Hiệu Flock này đặc biệt là nó quay sát và quay gần, và nó tốt đến độ rằng người ta có thể đọc được cái bảng số xe mà một cách rõ ràng, cũng như những cái dấu hiệu trên bảng số xe. Thì họ chỉ nói như vậy, nhưng mà thực tế người ta đưa ra các trường hợp mà người ta chống đối. Thứ nhất là driver, người lái xe có bồ, họ cũng có thể đôi khi chụp được rõ ràng. Đó là những chuyện mà họ sợ, những cuộc tình ái lăng nhăng là một, là có thể sẽ bị trong cái vụ này. Và đồng thời những di dân bất hợp pháp thì đôi khi lái xe mà thấy những cái chuyện đó có thể bị bắt giữ. Và đó là những cái chuyện người ta kêu là privacy concern, bởi vì cái máy này nó có thể đọc được bản số và đọc được cái bumper sticker luôn. Cũng như rằng là ghi nhận được cả cái màu sắc của chiếc xe. Thành ra phải nói rằng đây là một hệ thống nhận điểm rất là tốt. Người ta chỉ vì chống đối là vì hai cái chuyện chính mà họ chống mà thôi. Đó là tình ái lăng nhăng và có thể thấy mặt người làm mất cái privacy của người ta. Đó là một trong những điều mà họ quan tâm. Và tiểu bang Florida thôi, tiểu bang nào cũng có mua cái hạng này hết, tại vì hạng này nó mới làm nó sau này, nhưng mà cái máy của nó rất là mạnh. Đó là một trong những điều khác với các cái loại máy khác.
5: Thì cái mục đích của nó là như vậy mà. Dạ. Là nó quay rất là gần, nó quay rất là chi tiết.
6: Dạ.
5: Để anh chị để có thể kiểm soát trong trường hợp mà xảy ra bất cứ cái vụ gì, thí dụ như là vụ giết người đi, trong một cái xóm đó, thì họ sẽ mở ngay những cái máy camera đó để họ theo dõi từng chiếc xe qua lại của những ngã tư xung quanh đó, để từ đó họ mới nhìn thấy cái người lái bên trong, lúc đó họ mới có thể là phân tích là liệu cái người này có đáng nghi ngờ hay là không. Thì từ đó họ mới theo cái xe đó với cái bảng số như vậy thì họ mới lần ra. Thì thật ra thì nhờ cái hệ thống này, thí dụ như tiểu bang Texas đi, họ phát giác ra rất nhiều những cái vụ trộm cướp giết người ở tại tiểu bang này chứ không phải là không, nhưng mà vì vấn đề nó vi phạm vào vấn đề quyền riêng tư, thành ra là người ta đang chống.
6: Cái điều quan trọng nhất mà người ta nói tới tức là các ngã tư ở ngay như Houston thôi, các ngã tư đều có camera hết. Và người ta đặt vấn đề thế này: mỗi lần ví dụ có một vụ nổ xảy ra thì các camera đó lập tức là người ta mở ra ta coi, người ta biết rằng là nổ ở vùng nào, và khi đó người ta nhìn thấy chiếc xe như thế nào, và họ mở các camera xung quanh xem từ chiếc xe đó nó chạy qua đường nào. Đó là cái điều quan trọng nhất, họ biết và họ theo dõi
5: cũng,
6: được cái vụ
5: đó. Cái lợi
6: đó
5: là
6: một hệ thống an ninh rất là hữu hiệu, mà phải nói rằng là bây giờ đây thành phố nào cũng như vậy hết, nhưng mà cái hiệu flock này nó kỳ quá, thành ra người ta quá ngại là vì cái kỳ năm xưa đó, rồi cái việc mà đường cao tốc mà đường mà mấy cái đã thiên đó, họ chụp hình bản số xe mà họ chụp hình luôn cả người lái xe cũng bị kiện, bởi vì đôi khi người lái xe có bồ, họ chụp hình một người khác mà họ gửi về nhà họ sạc tiền. Thì
5: anh có vẻ quan tâm đến vấn đề mà tình ái lăng nhăng, vậy
6: không,
5: nó bao gồm nhiều thứ khác nhau chứ
6: không
5: phải
6: là cái chuyện đó là chính, là privacy là chính, cho nên họ mới quan tâm chứ anh.
5: Yeah. Chứ như có bồ để bảo vệ những người có bà vợ và bé này.
6: Đúng như vậy, bởi vì người ta nói rằng đấy là đời sống riêng tư của tôi, anh cũng có quyền can dự.
5: Thành ra nói chung là nó về vấn đề cá nhân, về vấn đề privacy, tức là về vấn đề riêng tư, không có nên đi quá sâu như vậy, không có cần phải biết người ta mặc quần áo gì, ngồi trên xe và đi với ai, đại khái là như vậy. Thành ra là họ chống, chứ còn thực ra nó cũng có cái
6: thì
5: chức năng
6: tốt,
5: của nó,
6: chứ phải là tốt không. Đâu.
5: Chuyển sang bản tin liên quan, Tổng thống Trump đã vừa mới công bố rằng là ông đã thỏa thuận được với lại ít nhất là 9 cái công ty dược, tức là chế tạo về thuốc men. Như vậy thì với 9 công ty này, nó đã cộng vô cái danh sách của những cái hãng thuốc mà đã đồng ý bán thuốc rẻ cho Hoa Kỳ giống như những quốc gia khác, lên tới 26 cái nhà thuốc Tây, cái hãng sản xuất thuốc Tây đó. Như vậy thì tổng số 26 cái hãng thuốc Tây này nó đã chiếm thị phần lên tới là gần 90% trong tổng số các cái công ty sản xuất thuốc đã đồng ý để bán thuốc rẻ cho người dân Hoa Kỳ. Mời anh Phong Ca.
6: Vâng, đây là một trong những cái chuyện dịch mà ông Tâm hy vọng rằng là việc này ông không nói ra nhưng mà ai cũng biết rằng có thể làm cho uy tín của ông lên được đôi chút sau khi những con số thống kê về vấn đề lòng tin của những cái người được phỏng vấn làm cho cái tỷ lệ của ông giảm đi rất là nhiều. Thì bây giờ cái vấn đề là 26 công ty đại diện cho 90% hãng thuốc của Medicare đồng ý để mà giảm những cái giá thuốc xuống, lên tới những cái việc giảm giá này lên tới 600 tỷ đô la. Và ông Tâm phải nói ông tuyên bố ông rất hãnh diện về việc này.
5: Dạ vâng, và ông Trump cũng nói luôn đó là 10% còn lại thì chắc chắn là họ cũng phải đi theo thôi, tại vì nếu không đó thì họ bị ế, tức là không ai mua thuốc của họ nữa. Dạ. Họ đi mua 90% của những cái cửa tiệm kia, thành ra họ bắt buộc phải theo thôi. Thì đó là cái thành công mà Tổng thống Trump cho rằng là ông đã giúp được trong vấn đề hạ giá thuốc xuống, tại vì nó quá là vô lý. Khi mà họ bán thuốc giống như vậy sang các quốc gia khác thì cái giá là rẻ hơn rất là nhiều so với hãng của Hoa Kỳ, thì không biết lý do tại sao lại có cái sự kiện đó, thì ông Trump đã đánh phăng đi được cái sự khác biệt đó.
6: Ờ, đấy là chỉ có thuốc mà đây là chỉ bán qua vấn đề Medicare thôi nha, Medicare yeah. thôi. Yeah. Còn nếu như mà thuốc mua ngoài đường là khác nữa.
5: thì người yeah. income thấp, yeah. là giúp cho những người nghèo thôi.
6: Không, đúng rồi, thì đấy yeah. là cái chuyện quan trọng là chuyện đó.
5: Còn anh giàu rồi thì không sao.
6: Hoa Kỳ là thuốc cao nhất thế giới.
5: Yeah. Yeah. À, thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới một cô gái tuổi teen thôi. Cô này đang bị tòa kết án tội giống như người lớn vậy. Năm nay mới có 17 tuổi thôi. Với cái tội rất nặng đó là đã tiếp tay cho hai kẻ khủng bố tấn công, giết người. Mời anh Phạm Cơ.
6: Và hai kẻ này cũng là tuổi teen, tấn công một nhà thờ Hồi giáo. Và hiện nay thì vụ này xảy ra ở Bắc Cali. Người mà liên quan đến vụ này là cô Sarah Lindsay Santiago, 17 tuổi. Và hai người khác nữa cũng tuổi teen. Nhưng mà tòng phạm thôi, thành ra họ không có nói tên trong cái vụ này.
5: Hình như cái vụ này xảy ra từ lâu rồi.
6: Dạ. Yeah.
5: Và cái mọi việc đã được điều tra, và giờ đây thì tòa án mới đem ra xử cái vụ này. Thì cô gái 17 tuổi này được biết là đã có những cái lời thề với hai cái kẻ nổ súng ở tại cái trung tâm Hồi giáo San Diego đó. Và cô này nói rằng là hai anh cứ thực hiện cái việc bắn người, cô là người sẽ đứng ra để mà quay tất cả những cái sự việc đó, sau đó thì post lên trên mạng xã hội. Và ngoài ra thì chính cô này cũng là cái người mà đi móc nối và đi mua những cái vũ khí cũng như là quần áo để cho những người này mặc lên người để thực hiện cái cuộc tấn công nổ súng đó. Thành ra với cái tội trạng như vậy thì cô 17 tuổi này bây giờ đang bị truy tố và cáo buộc tội hình sự giống như là cái người đã trưởng thành, thưa quý vị. Bản tin tiếp theo có liên quan tới về vấn đề một người phụ nữ và một người đàn ông đã bị đâm ở ngay tại cái công trường Times Square của New York. Mình Phạm Cơ.
6: Vâng, công trường Times Square là một công trường nổi tiếng ở ngay New York, và cảnh sát New York nói rằng họ đã bắn chết người phụ nữ. Có vẻ như người này có một cái sự rối loạn nào đó trong tâm hồn, cho nên cô hành động theo cái tâm thức đó, chứ không có phỏng có muốn đâm những cái giết những cái người này làm gì. Cô bị cáo buộc rằng đâm hai người khác ở trong cái Times Square. Trong vụ tấn công, họ nói rằng là ngẫu nhiên và không có lý do, có vẻ như là cái cô này bị bệnh tâm thần. Nạn nhân cũng là một phụ nữ 32 tuổi chết ngay tại bệnh viện. Một người đàn ông 68 tuổi cũng là nạn nhân đưa đến bệnh viện với những vết thương đe dọa tính mạng, và hiện nay đã xong. Và đó là một trong những vụ xảy ra ở công trường Times Square và ở đường số 42 phía Tây và đường số 47 vào khoảng 4 giờ 26 chiều hôm qua.
5: Dạ vâng, thì chắc có lẽ là bị bệnh về tâm thần thôi, chứ hành động này nó quá là ghê gớm. Thưa quý vị, đó là những bản tin mới nhất có liên quan tới Hoa Kỳ và thế giới. Tiếp theo đây sẽ là những bản tin liên quan tới Việt Nam. Bản tin đầu tiên liên quan tới Bắc Ninh. Được biết Bắc Ninh đang thu hút rất nhiều nhà đầu tư ngoại quốc, chẳng hạn như là Samsung hoặc là Foxconn. Và với sự thu hút này thì thưa quý vị, cái cơ quan địa phương này họ đã mang về tới 2.73 tỷ đô la vốn FDI trong 7 tháng đầu năm.
6: Vâng, cái đây phải nói rằng một cái vốn hết sức là ghê gớm. Samsung, Foxconn đã chi tới 2.73 tỷ đô la vốn FDI, tức là cái tiền cho mượn để mà xây cất, rồi sau đó sản phẩm làm ra thì sẽ được có những cái sẽ dĩ nhiên
5: tức
6: là
5: họ góp vốn đó, và người ta đóng vốn vô.
6: Đó là một trong những cái chuyện mà người Việt Nam rất là mơ ước, và đây là lần đầu tiên một cái khu vực mà thu hút nhiều như vậy ở Bắc Ninh. Phải nói rằng là bởi vì chính phủ Việt Nam nằm ở Hà Nội, cho nên đa số những cái vụ thu hút mà ngoại quốc này nó xảy ra ở trên miền Bắc, các cái cơ sở đó ở trên miền Bắc rất là nhiều.
5: Dạ vâng, và được biết đó là khu vực này thì nó lại thu hút những cái công nghệ công nghiệp chế biến, thí dụ như là chế tạo những cái linh kiện về điện tử, những cái trang thiết bị bán dẫn, sản phẩm công nghệ cao vân vân, thì đó là những cái ngành công nghiệp rất là mới và đang được thế giới cũng rất là yêu chuộng. Thành ra là nó đang được phát triển rất mạnh ở tại khu vực của Bắc Ninh, và với cái sự mà nổi trội như vậy đó thì nó thu hút được cái nhà đầu tư rất là nhiều, thành ra mới có khoảng 2.73 tỷ đô la đã được gọi là cái vốn đầu tư vào cho cái công ty này để mà xây dựng những cơ sở sản xuất, khiến cho người dân ở tại khu vực này cũng có công ăn việc làm. Bản tin tiếp theo thì lại liên quan tới cái ngày lễ của trong nước. Thì thật ra ngày lễ này mình cũng không muốn nhắc tới, nhưng mà cái tình trạng đó là người dân đi du lịch trong ngày lễ này thì lại qua bên Trung Hoa nhiều. Tại sao?
6: Người ta đoán rằng là bởi vì đời sống nó quá ngày càng mắc mỏ hơn, họ không có thể đi xa nhiều, cho nên hầu hết là những cửa khẩu, những cái nơi mà Lào Cai là cái nơi mà có đi bộ là đông nhất, Lào Cai là đông nhất, 3.000 khách xuất cảng đi xin nhập nội Trung Quốc, trong đó 1.800 người sử dụng passport và 1.200 người sử dụng những giấy thông hành xin phép thường thôi. Và về đường hàng không, 10 vé máy bay quốc tế đi ra khỏi nước thì 4 vé đến Trung Hoa. Đó là một trong những tin cho thấy rằng người Việt Nam bây giờ họ cũng đâm ra phải cần phải nghỉ ngơi nhiều. Cho nên dịp 2 tháng 9 này là một dịp mà người ta
5: có lẽ là cái chiến dịch mà bên phía Trung Cộng họ vừa mới đưa ra, đó là miễn visa phải không anh?
6: Dạ, miễn visa
5: cho người Việt Nam.
6: Không, người Việt Nam miễn visa từ lâu rồi anh. Việt Nam đi trong đúng Đông Nam Á hầu như họ được miễn visa cho tất cả những cái.
5: Ồ vậy à?
6: Dạ.
5: Tức là từ Việt Nam đi Lào, đi Thái Lan, này kia là đều
6: miễn visa. Đều miễn visa hết. Ra là cứ mua vé máy bay là đi thôi.
5: Ok, thì có lẽ vì dễ, mà với lại giá cả chắc có lẽ nó cũng rẻ.
6: Dạ.
5: Thành ra người Việt Nam mình lại chuộng hơn. Không phải người Việt Nam, thậm chí người Việt Nam bên đây cũng vậy. Nghe nói là mỗi lần đi về Việt Nam thì ai cũng đều đi sang bên đó để mà du lịch, để mà đi tới những cái thành phố lớn như là Thẩm Quyến rồi này kia, để mà đi du lịch bên đó.
6: Đúng rồi.
5: Thì không biết đó bên đó sự thật như thế nào. Có một cái bản tin Quang Trương đọc được mới đây thì thấy có một sự kiện cũng rất là lạ. Đó là hiện bây giờ đó thì giới chức của Việt Nam họ cũng đang tìm cách để sửa lại một cái quy định đã đưa ra trong thời gian gần đây, bắt đầu từ ngày 28 tháng 7 vừa rồi, 27 tháng 8 chứ thưa quý vị. Đó là họ đã quy định, tức là cái xe mà lái trên cao tốc lên phạm trên đường phố đó thì phải giữ đúng cái khoảng cách cho phép, nếu ai vi phạm bị phạt nặng. Thành ra bây giờ đó người dân họ đang ta tháng là làm sao mà đang lái xe mà có thể biết được cái xe trước mình nó khoảng cách bao nhiêu. Tại vì theo cái quy định này đó thì thưa quý vị, nếu mà cái xe chạy tốc độ 60 km/h thì phải duy trì khoảng cách ít nhất là 35 m. Nếu mà tốc độ từ 60 đến 80 km/h thì khoảng cách tối thiểu phải là 55 m, và khi mà trên 80 cho đến 100 km/h thì cái khoảng cách của chiếc xe trước phải là 70 m. Với tốc độ trên 100 km/h thì tài xế phải giữ khoảng cách tối thiểu là 100 m. Thì đó là cái vấn nạn mà dân chúng họ đang ta tháng, mà bây giờ đây Bộ Giao thông Vận tải của trong nước họ cũng đang nghiên cứu lại cái lệnh này, tại vì họ thấy cũng có lý. Bây giờ cứ đang chạy mà làm sao biết được cái xe trước mình là nó khoảng cách là bao nhiêu mét. Rồi dù nhiều khi cái xe trước nó thắng bất ngờ thì làm sao mà giữ khoảng cách được, là khi vi phạm là bị phạt. Rồi kể cả những người mà họ sang lên một cách bất ngờ nữa, thí dụ mình đang giữ khoảng cách cái chiếc là 100 m đúng đi, nhưng mà đùng một cái xe này nó sang lên quay cái nó khoảng cách chỉ có 20 m thôi, coi như là bị phạt rồi. Thì đó là cái điều mà người ta cho rằng là nó không có chính đáng khi mà quá là máy móc áp dụng một cái mức phạt để mà có thể bắt người ta phải đo xem cái xe trước của mình nó nằm cách khoảng xe của mình là bao nhiêu mét thì nó hơi khó.
6: Thực ra nếu có tai nạn thì người ta mới đo mấy chuyện đó bằng camera thôi, chứ còn thường thì khi chạy có ai để ý lắm.
5: Bị phạt biết bao nhiêu rồi, tức là họ đo luôn, họ có cái cách họ đo luôn để họ phạt luôn nếu mà chạy giữa cái tốc độ gần.
6: Cái đó Việt Nam anh bị gọi là gì không? Phạt nguội.
5: Thì đó là cái bản tin bonus ngày hôm nay. Đến đây thì thời gian của chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Và sau đây thì mời quý vị tiếp tục với làn sóng. Chúng tôi sẽ quay trở lại với Cà Phê Sáng sau một vài quảng cáo thương mại. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi.

0: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún mang vịt.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún mang vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún mang vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
12: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
13: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
14: Để biết thêm chi tiết,
10: xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
15: Chương trình này được bảo trợ bởi
16: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
17: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
18: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
17: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
19: Good morning Sunshine, xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay là thứ ba, chúng tôi có anh Văn Chương, chị Mai Phương và Tường Minh. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Văn Chương, chào chị Mai Phương.
20: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình cà phê sáng. Xin chào Tường Minh, xin chào anh Văn Chương.
4: Một lần nữa xin kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình và chào Mai Phương và chào Tường Minh.
19: Wow, thấy sau mấy tháng, cả tháng trời không có mưa hả? Bây giờ sắp có bão mới ghê.
20: Không mưa mà bây giờ lại có bão nữa, coi như gom lại một lần, gom lại một lần kiểu này.
19: Mưa đều đều chứ.
20: Gom lại một lần kiểu này cũng.
19: Bắt đầu vô mùa gió lộng rồi hả?
20: Dạ, hình như trời cũng mát mát rồi phải không Tường Minh? Đỡ không?
4: Cũng đỡ rồi, có lẽ tuần tới cũng dưới khoảng 90, 92, 93.
19: Đỡ dạ, phải đỡ phải 3 con số. Từ 3 con số mà xuống 90 mấy là different lắm đó, thay đổi nhiều lắm đó.
4: Nhưng mà trưa hôm nay thì Houston mình có bão. Gió lốc mạnh lắm, thành ra là trường học đóng cửa rất là nhiều.
19: Khu trường
4: cũng cẩn thận, có thể là bị mất điện hoặc là cây cối ngã đổ, nước dâng lên cao.
20: Ở sáng nay em dậy em nhìn ra ngoài cửa đó anh thấy tối hôi, lúc đó mặt trời chưa lên xong cũng lo ấy, trời không biết rồi mưa gió bão bùng rồi không biết rồi đài có mình có đi làm bình thường được không, xong rồi mình nghĩ như cuộc sống có nhiều cái mối lo phải không? nhiều cái nỗi lo quá.
4: Bảo thì bảo, khi nào cúp thì nghỉ thôi chứ.
19: Hình như là tụi không biết chị Mai Phương thì sao chứ là em ở đây mười mấy năm rồi á, bão tuyết mưa gió cúp điện cái gì mình cũng đi làm hết trơn á, rồi riết là mình lì giống như là
20: đi làm nhưng mà lên tới cúp điện thì phải về. Phương nhớ có một lần hình như là lúc mà mới vô á có cơn bão lớn
19: cái để cúp điện phải về
20: cúp điện đó
19: thì hồi trước cái nhớ
4: tối thui bị điện tối thui chờ
19: thì phải chờ bão tuyết nhớ không bão tuyết á là chạy đi xe trợt á mà cũng phải lên tới đây cúp điện mấy ngày không tắm cũng lên đài.
20: Thì Mai Phương nói là cuộc sống mình nhiều cái điều phải lo, tại vì tối hôm qua nói chuyện với mấy người bạn trong group á thì có một người bạn nhắn vô mới nói là nghe tin một cái người ở bên Việt Nam, người bạn á, không phải một cái người bạn và cũng là một người khác nữa trong cái làng giải trí cũng có tiếng lắm, là cái người này bị Alzheimer, tức là bị suy giảm trí tuệ đó. Xong rồi mấy người bạn bè nói chuyện với nhau, trời ơi sao bây giờ cái bệnh này nhiều quá, rồi làm sao tự nhiên lại bệnh như vậy. Cái hỏi ủa mà tại sao bệnh, xong rồi mấy người cứ nói qua nói lại nhau hoài, nhưng mà rồi thì nó cũng không đi tới đâu hết. Xong rồi một người kết luận câu nói thôi trời kêu ai nấy dạ. Thì thật sự là Mai Phương nghe vậy thấy cũng lo lắm, tại vì hình như lúc này mình cũng hay quên á anh Trương. nhiều khi á không biết Tường Minh với anh Trương có hay bị không, nhiều khi tính xuống bếp lấy cái đồ á, cái đi nửa đường xuống tới bếp cái nhìn ủa lấy gì ta, là hình như nhiều người bị vậy phải không? Thì không biết đó là có phải là một cái triệu chứng không, thành ra mình cũng lo lắm. Già thì mình sẽ có bệnh này bệnh kia, đau đớn thì mình chấp nhận, tại vì cái cơ thể lão hóa. Nhưng mà nghĩ tới cái đoạn mà Tường Minh mình không nhớ gì hết đó, gặp con không nhớ con, rồi gặp người thân không nhớ, rồi tự nhiên sao thấy thực sự là lo nha.
19: Bây giờ chị hồi đó mình thấy chứ ước gì mình quên hết. Ước gì mình thôi quên hết.
20: Ôi quên hết mà không nhớ con cái gì hết sao được.
19: Có nhiều người á là trải qua những cái quá khứ đau buồn, những cái kỷ niệm mà đau khổ đó. Có nhiều người nói mình coi phim á quên hết. Nhưng quên, mà quên người yêu cũ luôn, quên người yêu mới luôn, quên người yêu hiện tại luôn.
20: Thì có nghĩa là những cái người đó không ai chứ Mai Phương là ổng thích cái đoạn đó rồi đó.
19: Ổng thích quên luôn quá khứ, quên quá khứ không, mình, khổ đau của mình quên rồi chứ.
20: Mình quên tức là mình không có nghĩ tới nó, chứ không có phải là mình có thể xóa sạch ký ức. Mai Phương nghĩ như vậy. Nhưng mà cái hôm nay Mai Phương muốn nói đây là cái bệnh. Nói về cái bệnh, những cái người Alzheimer đó, Mai Phương thấy đã từng chứng kiến một bác á, ở là người quen thân của gia đình bác bị Alzheimer á. Lần đầu tiên á, sau nhiều năm Phương tới, mà lúc mà bác mà mới phát bệnh đó anh Trương, cái dẫn mấy đứa nhỏ tới thăm, bác cứ nói trời ơi con dễ thương, con nhiêu tuổi rồi con, cái đứa nhỏ nó dạ con 13, xong cái đó trời nói chuyện hai ba câu, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi con, kiểu như là bác hỏi 5, 6, 7, 8 lần luôn. Cái đứa nhỏ nó nói ủa mẹ sao hôm nay bà ngộ vậy, bà hỏi con 8 lần, bà hỏi con hoài luôn á. Cái xong mình mới phải nói là bà bệnh vậy đó. Thì lúc đó Mai Phương mới cảm nhận, mới thấy được là cái bệnh Alzheimer nó như thế nào. Thì cái người thân đó, cái người bác đó thì càng ngày càng nặng hơn. Nặng hơn, cái lúc đầu biểu hiện là chỉ quên thôi. Nhưng rồi sau đó thì nặng hơn đến mức là không có tự chăm sóc được đó anh Trương. Nhiều khi buổi sáng đứng trước gương chải đầu nói, ơi chị khỏe không? Tức là nhìn thấy mình ở trong gương mà hỏi là chị khỏe
19: cái
20: không?
19: Cái đó là cái nhìn bên ngoài của mình thôi. Mình nhìn bên ngoài mình thấy ồ tội nghiệp người đó quá, không có nhớ gì hết. Cái người đó như vậy nó khổ. Nhưng mà cái người ở trong á, cái người mà đang bệnh không có nhớ gì hết á.
20: Không
19: họ có khổ không? Họ đâu có khổ đâu phải không?
20: Nhưng mà không có. Nhưng mà cái bệnh Alzheimer đó nó sẽ từ từ nó hủy hoại cái cơ thể, không chỉ là cái mặt tinh thần nữa từng mình.
19: Thì mình đang nói bây giờ chị muốn nói về bệnh Alzheimer hay chị muốn nói là quên hết ký ức?
20: Nói nhiều thứ, trong đó là tức là cái bệnh lú lẫn của người già. Cái người già lú lẫn á, ăn cơm xong rồi cũng chưa biết mình có ăn cơm hay không, rồi nhiều khi lại là không có tự chăm sóc mình được luôn. Đó là cái sự sa sút trí tuệ của người già.
19: Rồi sao chị muốn nói là mình muốn nói gì về
20: hôm nay Mai Phương muốn nói ở đây, mình không phải là bác sĩ. Mai Phương chỉ muốn nói là ý là cái cuộc bàn thảo của ngày hôm qua của nhóm bạn á là cái bệnh này nó có căn nguyên gì từ cái gì. Mình không phải là bác sĩ nha, mình chỉ muốn nói là những người mà có người thân có cái bệnh như vậy đó thì có một cái sự nhận xét gì trong cái cuộc sống của người đó, nó đã dẫn tới cái người đó bị bệnh như vậy hay không.
19: Mình đâu có nói đó được, tại vì mình đâu có phải là bác sĩ đâu. Mình có một cái chương trình Alzheimer, mình nói chuyện đó rất là nhiều, cứ hình như là tháng nào cũng có nói về bệnh Alzheimer, mình có thể nói được. Nhưng mà cái đó để bác sĩ nói, chứ mình cũng khó nói về ồ tại sao mà người ta bị bệnh Alzheimer, hay tại sao ăn uống hay là sức khỏe tâm thần sao để bệnh Alzheimer thì mình rất là khó nói. Nhưng mà em đang muốn nói, nếu mà nói về cái sa sút trí tuệ hay là mất trí nhớ đó thì ai, cái người trong cuộc họ có đau khổ không?
20: Người thân đau khổ lắm.
19: Người thân á là gặp mẹ của mình mà không nhận ra mình, không còn nhận ra mình nữa, mày ai vậy, thì cái người thân đau khổ. Cái cảm giác của người thân khi mà cha mẹ của mình không nhận ra mình nữa, cái cảm giác đó ra làm sao, không nhớ gì hết thì cái cảm giác đó là làm sao. Nhưng mà nếu như mà thì mình nghĩ lại cái người trong cuộc của mình đó, cái người đó đó
20: có buồn hay không,
19: có buồn hay không, không còn nhớ là con cái cuộc sống họ trong cái đầu của họ đó, họ có buồn không, họ quên hết rồi, họ không có nhớ gì hết đó. Cuộc sống của họ như một đứa con nít vậy đó, cho ăn thì ăn, đòi ăn rồi này,
20: cái này chắc khó lắm,
19: thì
20: tại vì
19: mình không biết là cái mình suy nghĩ, cái suy nghĩ của mình đó, nếu như mà mình không còn nhớ cái gì hết nữa, mình không còn nhớ người thân, không còn nhớ những quá khứ mình trải qua vui buồn, vậy thì cái cuộc sống của người trong cuộc lúc đó như thế nào? Nếu như mà chị như vậy á, thì chị cảm thấy là sẽ buồn hay không?
20: Chắc
19: hay là...
20: khó lắm, tại vì mình chưa bao giờ trải qua cái cảm giác đó.
19: Bởi vì mình muốn nghĩ, mình muốn nghĩ tới nếu mà mình bị như vậy á, thì cái cuộc sống mình trong cái lúc mình bị như vậy á, mình sẽ làm sao?
20: Thì rất là
19: còn khó. Người thân ở trong nhà, thí dụ như bây giờ chị có một người mẹ, chị tới, chị chào, cái mẹ ai? Thì có. Cảm giác làm sao? Buồn không? Không nhận ra con của mình, thì cái cảm giác của người con, những người thân, thí dụ như bây giờ, người yêu ha, chưa kể bệnh Alzheimer ha, sẽ đụng cái mình coi phim á, cái mất hết trí nhớ luôn,
20: mất hết trí nhớ,
19: cái không nhận ra người yêu nữa, ai vậy?
20: Mà chắc đó là phim
19: đó. Cũng có chứ không? Cũng có những người mà bị tai nạn xong rồi bị mất một phần trí nhớ, bây giờ hỏi anh ai vậy, trong khi mới vừa trước khi đó thì là yêu nhau thấm thiết.
20: Tại vì Mai Phương thì có từng coi những cái bài báo nói về những người mà sau một cái tai nạn đó mà bị mất trí nhớ đó, thì cái người đó sống thực sự mà nói là không có vui.
19: Không vui hả?
20: Không có vui, tại vì người đó luôn muốn tìm kiếm cái người thân của mình, luôn muốn hồi phục ký ức của mình, và họ nói với bác sĩ là họ làm thế nào để mà họ tìm kiếm cái ký ức, thì là họ nhờ những cái người xung quanh dẫn họ đi tới nơi này nơi kia, rồi gợi nhớ, rồi đưa những cái album này kia cho họ xem, để là ồ đây nè, đây là ba nè, ba chụp hình với con lúc này là con mấy tuổi mấy tuổi mấy tuổi, thì họ nhìn trên mặt cái hình ảnh là họ thấy, nhưng mà họ rất là đau khổ bởi vì họ không thể nào họ kết nối được với cái cảm xúc rằng ồ cái người đó là con của mình. Họ rất là buồn nha.
19: Tưởng đâu là mình mất trí nhớ, mình có một cuộc sống mới, coi như mình xóa sạch cái đó bộ nhớ.
20: Chắc chỉ có một vài người như vậy. Tại vì thông thường thì, tại vì ở đây thì Mai Phương cũng không có được biết những cái người như vậy, chỉ là mình đọc sách báo và những cái thông tin về khoa học thôi, thì có những cái chuyện như vậy đó, là những cái người mất trí nhớ họ rất là buồn và họ luôn luôn muốn tìm hiểu về cái ký ức trước, họ muốn kết nối lại, họ muốn nhớ lại quá khứ, họ muốn nhớ lại gia đình của mình để biết mình là ai, con mình là ai. Mai Phương nghĩ rằng là một cái người mất trí nhớ mà giống như Tường Minh nói trong phim á, thì chắc là nó khác, nó chỉ có trong phim thôi, còn con trong cuộc sống thì có thể là không biết là quý vị nghĩ sao. Nếu
19: rồi,
20: một ngày
19: mình đang,
20: quý vị
19: đang
20: mất
19: suy nghĩ về đó,
20: trí nhớ không có nhớ gì hết,
19: nghĩ là mình vui không,
20: thì quý vị có nghĩ rằng là mình sẽ bắt đầu một cuộc đời mới vui hay không,
19: một trang
20: hay là
19: trắng mới hoàn toàn luôn đó.
20: Nhưng mà lúc đó thì không có biết mình sẽ làm cái gì, không biết mình khả năng gì, rồi sao.
19: Không biết là anh Trương với lại chị Mai Phương có coi cái channel của gì đó, chuyện của hai bà cháu đó, có thằng cháu nội rồi có bà bị lẫn
20: có cái, Phương có nghe nói
19: xong rồi bà cứ nghĩ là bà chưa chồng thôi bà nghĩ là hồi bà còn sống với mẹ lúc cái gì ăn cái gì cũng nói cho tao đi, tao về tao cho mẹ tao. Cháu nội cũng không nhận ra nữa, mày chỉ vô phòng tao, đàn ông đàn an mày vô phòng, bà không cho đụng này cái nọ, là không nhớ mình có con nữa, cái nhớ mình khoảng chừng mới có bốn mấy, mà nói tám mấy là nói cái tao gì tám mấy. Rồi cái nói là cái tiền này là tôi giữ cho mẹ tôi, lúc nào cũng khăng khăng cái tiền á, mà cũng mà nhiều người coi lắm, rất là nhiều người coi, mà bà vô tư vô cùng luôn. Tôi chưa có chồng, mà trong khi đó là bảy đứa con rồi.
20: Thì
19: không ra con luôn.
20: Mai Phương chưa có coi phim đó, Mai Phương có nghe thôi.
19: Cái channel hai bà cháu, bà chuyện thiệt, bà thì bị vậy đó, thì cháu nó cứ quay, nó nói chuyện với bà nói chuyện vô tư quá, thành ra là nó vui, nó quay rồi nó bỏ lên YouTube coi chơi vậy thôi.
20: Thì có cái bộ phim, không biết anh Trương với Tường Minh coi chưa, cái bộ phim của Mỹ hài anh, như là của cái tài tử Adam Sandler đóng á, là cái gọi là 50 lần hẹn đầu tiên, 50 cuộc hẹn đầu tiên. Nó rất là lạ. Đó là cái câu chuyện, nó tóm tắt là cái cô này cô bị tai nạn, thì sau khi mà cô tỉnh dậy thì cô chỉ nhớ cái cuộc đời của cô là tới cái ngày hôm qua thôi, tới cái lúc cô bị tai nạn thôi. Rồi nguyên một ngày hôm sau á, cô gặp ai á là cô đều không nhớ. Tức là cho dù là 3-4 ngày sau thì cổ đều không có nhớ tới cái chuyện. Thí dụ như là hôm nay Mai Phương gặp Tường Minh ha, nhưng mà ngày mai Mai Phương ngủ dậy, Mai Phương sẽ nghĩ rằng là Mai Phương vẫn còn ở cái ngày thứ hai, chứ không phải là ngày thứ ba.
19: đó, đó dừng lại rồi đó.
20: Đó, đó dừng lại rồi. Khi cái ngày thứ sáu thứ bảy chủ nhật Mai Phương tỉnh dậy, Mai Phương cũng chỉ nghĩ rằng là hôm chủ nhật mình gặp anh Trương, chứ không có nghĩ tới những cái chuyện đó tiếp theo sau đó. Thì thành ra cái anh này, anh gặp cô này, anh yêu cô này quá, thì anh gặp, anh tán tỉnh cô này. Nhưng mà rồi á, tới ngày hôm sau cái cô này gặp ảnh giữa đường, coi như là không,
19: không nhớ,
20: không quen.
19: Chỉ còn nhớ là long thơm memory thôi, còn short thơm
20: là coi như là không hết. Có quen mà anh này sau đó anh mới thấy cô này, ủa chị kỳ sao có thể đóng kịch một cách coi như là tài tình đến như vậy. Gặp mình bao nhiêu lần mà anh gây, gọi là gây sự chú ý với cô này mà cô này không có nhớ. Thì sau cùng thì tới gia đình thì mới biết được là cô này mắc cái chứng bệnh như vậy. Nhưng mà cái cậu phim cũng hay là, nhưng mà thành ra cuối cùng là giống như ngày nào ảnh là coi như là không có quen mà anh này sau đó anh mới thấy cô này, ủa chị kỳ sao có thể đóng kịch một cách coi như là tài tình đến như vậy. Gặp mình bao nhiêu lần mà anh gây, gọi là gây sự chú ý với cô này mà cô này không có nhớ. Thì sau cùng thì tới gia đình thì mới biết được là cô này mắc cái chứng bệnh như vậy. Nhưng mà cái cậu phim cũng hay là, nhưng mà thành ra cuối cùng là giống như ngày nào ảnh cũng phải giả bộ ảnh gặp cô này lần đầu tiên vậy đó. Rồi sau đó thì ảnh

0: này kia, rồi ảnh mới dựng thành một cuốn phim. Rồi sau đó thì ảnh kết hôn, thì rồi ảnh nói cho cổ biết rõ rằng cổ bệnh gì, rồi tai nạn gì, thì người nhà cũng xác định như vậy. Thì bộ phim kết thúc nó cũng lạ, cũng có hậu, tức là hai người này lấy nhau. Và mỗi ngày sáng ra ảnh đều bật cho cô này coi cái cuốn phim về cái cuộc đời của cô này,
1: để nhớ lại.
0: Đó, để nhớ lại.
1: Nhưng mà nếu mà bây giờ tóm lại á, là nếu như em hỏi anh Trương câu nè, nếu như mà anh Trương ba mẹ của mình mà không nhận ra mình nữa, cảm giác của anh Trương thì như thế nào?
2: Dĩ nhiên là buồn chứ. Buồn chứ.
1: Khi
2: mà mẹ mình mà bây giờ không còn biết mình là ai nữa thì còn cái gì mà buồn hơn nữa.
1: Thì rất là buồn phải không? Nhưng mà nếu như mà anh Trương nghĩ là anh Trương mất trí nhớ, không có nhớ cái gì về quá khứ nữa hết, thì không có nhớ gì hết á, thì sao? Quá khứ hiện
2: không
1: tại
2: biết
1: thì
2: sao nữa. Hôm lúc nay đó chủ đề nó trừu tượng quá, mà không biết phải nói gì nữa. Tại vì bây giờ nó giống như là bây giờ mình thí dụ những người đó mất hết trí nhớ, trở lại bình thường không biết gì hết, thì chắc chắn họ cũng buồn gì hết á.
1: Không có buồn
2: đâu,
1: không
2: có gì đâu làm cho họ buồn.
1: Bởi vì em đang em cũng nghĩ vậy đó, em nghĩ là họ không có buồn, họ không có buồn vì họ mất trí nhớ đâu, họ đâu biết gì đâu, họ buồn. Họ giống như là mình đang đặt cái gia đình á, thì có thể buồn tại vì gia đình còn hiểu sao không có nhận ra mình, cha mẹ không có nhận ra mình, hay là cái người yêu cũ hay người gì đó đại khái bị cái gì đó Alzheimer hay gì đó mất trí nhớ không có nhận ra, thì cái người tỉnh mới buồn, còn cái người mất trí nhớ mình nghĩ họ không có buồn đâu.
0: Không buồn hả?
1: Không có khổ gì đâu, người xung quanh khổ thôi chứ bản thân họ có khổ không? Tại vì họ đâu có trí nhớ gì đâu, nhớ
0: thì,
1: gì đâu khổ.
0: Những người
2: có
0: đó
2: thể là
0: thì...
2: những người nào mất một phần thì họ khổ, đúng không? Thí dụ như là Quang Trương vẫn biết là cô Tường Minh này mình quen,
1: quen
2: mà
1: quen.
2: Mình đã từng làm việc với nhau rồi, nhưng mà không nhớ rằng là gặp cô khi nào, rồi có làm có những cái công việc làm như thế nào. Bởi là mình ráng mình nhớ lại đó, thì có thể là mình khổ lúc đó. Còn cái này nếu mình hoàn toàn không biết gì hết, quên
1: giống,
2: hết, xóa
1: giống,
2: sạch hết,
1: giống
2: thì
1: như
2: đâu có gì mà em buồn.
1: Là chị Mai Phương kể đó, gặp cháu hỏi nay nhiêu tuổi rồi, cái vài bữa rồi cái hồi này nói chuyện hồi cứ quên mất hỏi nhiêu tuổi rồi, nhưng mà cái người đó, cái người mà hỏi riết đó, cái người trong cuộc đó, em
0: họ
1: nghĩ
0: không buồn
1: họ
0: phải
1: không
0: không,
1: có buồn đâu.
0: Họ vô tư phải không, tức là
2: tại
0: tâm
2: họ
0: trí
2: biết
0: họ
2: được,
0: không
2: đâu,
0: còn
2: đâu
0: cảm
2: còn
0: nhận
2: gì
0: được
2: nữa.
0: cái buồn nữa, cho nên là cái điều đó chỉ xảy ra buồn là chỉ
1: cho gia đình
0: cho gia
1: thôi hay
0: đình
1: sao?
0: thôi, cho gia đình, cho
1: Cho
0: gia
1: gia đình
0: đình.
1: thôi hay sao? Quý vị nghĩ sao? Tại vì mình cái người mà bị mất trí nhớ cũng không thể nào gọi vô chương trình
0: Đúng
1: nói tôi
0: rồi, đúng
1: buồn hay
0: rồi.
1: tôi không buồn, nhưng mà chúng ta nghĩ như thế nào khi mà cái người trong cuộc á họ bị mất trí nhớ đó, thì họ họ có cái chuỗi ngày sống trong cái sự mất trí nhớ, có đau khổ không?
2: Khổ chứ, đau khổ chứ. Tại vì có những người trước đó họ là một cái nhân vật, thí dụ như là một cái người
1: Tài năng xuất
2: đúng rồi,
1: chúng
2: một giáo sư đi, hay là một bác sĩ đi. Bây giờ hỏi Tường Minh chứ thấy ngồi trong nhà mà xếp thì giấy ngồi chơi, xếp máy bay này kia,
1: nhiều khi người ta vui
2: mình
1: đó.
2: học thì người ta cái người đó vui, nhưng mà cái người nhà
1: nhiều
2: nè
1: khi
2: mới thấy mới chạnh lòng, đúng không?
1: nhiều khi cái người người xếp máy bay mà thấy vui
2: Thì đó mới nên cái người đó không biết gì đâu,
0: thì
2: sao đâu có buồn.
1: là coi như là quên hết rồi những
2: Nhưng
1: cái
2: mà người
1: chuyện
2: nhà thì thấy mới là chạnh lòng, mới
1: người
2: là
1: người nhà thì sẽ khổ đó, ồ cái người này hồi xưa lanh lợi này cái nọ, thì không biết để cho những người trong cuộc ha, những người trong gia đình có cái người mà bị mất nhớ hay là bị vậy đó thì cảm thấy sao? Tụi mình cũng có người bạn cũng có chia sẻ là ồ bây giờ mẹ mình không còn nhớ nữa. Lúc nào phải có canh túc trực, thì bệnh thì cái người nuôi bệnh là cực rồi, cái đó không không nói rồi, nhưng mà về cái tinh thần á thì khi mà anh nói chứ ồ bây giờ mẹ quên hết rồi, thì cái người con á thì buồn
0: Tại
1: buồn cỡ nào khi
0: tại
1: mà
0: tại vì có người nói là những người bị bệnh đó, bị sa sút trí tuệ đó, không dám để ở nhà một mình, nhiều khi nấu đồ ăn gây tai nạn rồi này kia đó, thì cho nên mình nghĩ rằng là không biết là cái người bị bệnh đó cảm xúc vui hay buồn, mình không hiểu được ha, nhưng mà có thể là gây ra cái những cái tai nạn cho những người xung quanh nữa, đúng không? Vì cái sự sa sút của mình mà mình sẽ làm ảnh hưởng tới những người xung quanh, thì cái điều đó mình lo. Mai Phương cảm thấy lo, thành ra là cũng đi tìm hiểu lắm là tại sao lại bệnh mình bệnh như
1: nhớ
0: vậy,
1: coi
0: ăn
1: 11
0: uống.
1: 11 giờ nha, có cô Diana Đặng chuyên gia về Alzheimer đó, mỗi tháng là cô có một show một lần đó, quảng cáo luôn cái show đó, cô phân tích cách chăm sóc, cách đề phòng, cách ăn uống.

0: nhà đây là đủ thứ hết trơn á,
1: Dạ.
0: nhà rất là chi tiết, thành ra về về đủ thứ hết chung
1: Ừ.
0: quanh cái căn bệnh Alzheimer.
1: Thì cái đó là chương trình live có thính giả gọi phải không, hay
0: Ừ,
1: là
0: nghe có giả
1: ông, tại vì ở đây hôm nay Mai Phương nói là ý là chỉ muốn mình muốn nghe nghe được từ cái góc độ của những người thân á ở trong cuộc, chứ còn thì bác sĩ tất nhiên là ở đây thì Mai Phương cũng đã nói ngay từ đầu rồi, chương trình của mình không phải nói về y học mà mình nói về cái kinh nghiệm, những cái lo lắng rồi có thể là mình nhìn nhận thấy cái người thân của mình như thế nào đó, để rồi mình tự rút ra cái kết luận cho bản thân, cũng như Mai Phương cũng muốn tìm hiểu nó từ nhiều cái căn nguyên như thế nào để mà mình có thể có được một cái phòng vệ cho bản thân thôi.
2: cái đó thì hơi khó,
0: Cái đó thì khó
2: dạ
0: rồi, em cũng
2: nó
0: thấy
2: liên
0: khó,
2: quan đến vấn đề y tế rồi, mình không có
0: không
2: biết
0: không
2: được đâu.
0: không không nói được.
2: Có thể là những người nào đã từng trải qua người nhà bị như vậy chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, mình thấy là có lý nhất.
0: Em á,
2: Dạ.
0: em lại nếu mà khi mà nói chị Mai Phương nói tới cái vấn đề này là em nghĩ về cái vấn đề cảm xúc nhiều hơn, còn cái vấn đề lo lắng rồi làm sao để không bị bệnh đó, hay là bị bệnh đó thì phải làm sao, thì là em lại không có
2: Cái đó phải đi tư vấn bác sĩ thì họ
0: em
2: có
0: không
2: một
0: có
2: vài lời
0: hướng,
2: khuyên.
0: em không có cái hướng suy nghĩ đó. Nhưng mà khi mà nói về cái đó là em nghĩ ngay tới cái vấn đề tinh thần của cái người bệnh và cái người chung quanh. Em nghĩ tới cái đó trước đây nhiều lắm. Em nghĩ nếu mà mình quên hết quá khứ của mình quên hết những chuyện buồn, những ai gây ra cho mình khổ đau, rồi một ngày đó mình không còn nhớ gì đó đó. Tại vì đó, anh chưa nói là tha thứ, không nghĩ tới, nhưng mà phải không phải là không nhớ. Một lúc nào đó mình cũng nhớ, mình gặp mặt người đó, vui không nói, buồn cái mình nhớ chuyện này chuyện kia chuyện nọ, người đó nói câu này câu kia câu nọ, những người thân đã từng đối xử với mình như vậy như kia, nó nằm ở một chỗ nào đó, nhưng mà nó nhớ. Nếu như mà mình không nhớ gì nữa hết á, mình cái cuối đời mình không còn nhớ vui buồn sang hèn gì hết á, mình như một cái chăn giấy trắng, mình cứ vui không, mình sống cái cuộc sống như vậy
2: Con Trương thì
0: thì thấy
2: nghĩ
0: làm sao ta?
2: nghĩ lại nghĩ sang cái hướng đó là cái sự cảm thông, cần cái sự cảm thông của những người xung quanh. Tại vì con chưa có một người bạn cũng bị cái trường hợp đó, mẹ bị bệnh Alzheimer luôn, tức là không còn biết gì hết, thậm chí đó là đi đại tiện thoải mái luôn, giống như đứa con nít vậy, uống là đi vậy thôi. Thành ra bây giờ cái khó đó là hai vợ chồng thì take care bà cụ được, tại vì thương mẹ mà, nhưng mà mấy đứa cháu, khổ mấy đứa cháu, nó sinh ra ở Mỹ đó, nó là Mỹ con, mà người mẹ mà đi mỗi lần đi trong nhà, đi qua phòng nó rồi lấy sách vở của nó rồi lên rồi xé rồi quăng rồi chơi đùa giống như một cái đứa bé, rồi thậm chí là đi tiêu đi tiểu ra mọi mọi lúc mọi nơi luôn. Thành ra cái lúc
0: Mặc tả,
2: đó
0: mặc
2: đó
0: tả.
2: mặc tả như khi xé luôn, tức là giống như cái người giống như nít vậy đó, muốn làm gì thì làm. Thì đại khái anh cũng có tâm sự, anh nói rằng là hai vợ chồng thì cũng ráng để lo cho bà cụ, nhưng mà đang ngại là mấy đứa bé không biết nó chịu đựng tới khi nào, mặc dù nó vẫn nghe lời bố mẹ, nó không có dám có cái thái độ
0: Đó,
2: gì
0: cái vấn đề là mình
2: đó.
0: đang nói ở chỗ cái đó đó.
2: Bây giờ nó không, ông ảnh cũng không biết rằng là cái trường hợp này nó sẽ kéo dài cho tới khi nào, mà nếu mà đưa bà cụ vô trong những cái trung tâm gì đó thì tội nghiệp bà cụ quá
0: Cái đó
2: đó.
0: là mình cũng đang muốn
2: Đó
0: nói
2: cái đó là
0: đó,
2: cái sự
0: cái
2: cảm
0: mà
2: thông của những người xung
0: mình
2: quanh.
0: cũng đang nói
2: Ví dụ
0: em.
2: bên mẹ của mình thì người vợ cũng phải cảm thông như chồng và giúp người chồng lo, và ngược lại như vậy, thì đó là cái điều
0: Đó,
2: con
0: cái
2: chương quan tâm nhiều hơn.
0: đúng đúng em cũng cũng quan tâm như vậy. Em có một người bạn cũng đang trong tình trạng như vậy, phải bỏ việc luôn, mà coi như là bác cần phải có những cái ống để chích thuốc này chích thuốc kia, vô cái này vô cái kia ấy, mà hả, cứ vài bữa cái ổng bức ra dục, và bữa cái ông bước hơi sao giờ dục khó chịu quá.
2: Ừ, với những nít vậy
0: Nó
2: đó.
0: khó
2: Thì
0: chịu quá,
2: đó,
0: đeo đeo
2: thì
0: khó chịu
2: đó
0: quá,
2: Mai Phương
0: bức
2: mới
0: người
2: hỏi là nếu như vậy thì đúng là trời kêu ai nấy dạ phải không? Tại vì mình phải bác sĩ, mình không biết nguyên
0: không
2: nhân
0: không
2: hả?
0: không không cái
2: Không được
0: không
2: đâu.
0: phải, cũng có những cái cách mình truy tìm sớm, cũng có những cách tập thể dục cho trí não mình, có nhiều cách lắm, rất là có nhiều cách để làm cái đó. Rồi mình truy tìm coi là mình đi kiểm tra cái trí nhớ của
1: Trí
0: mình
2: nhớ của mình.
0: đủ đủ hết trơn á, nhưng mà nó rất là khó để mình nói, kiểu như là mình bàn rất là khó, mình bàn mình
1: Không,
0: đang
1: mình
0: muốn
1: nghe ý
0: bàn.
1: kiến của thính giả là quý vị có người thân, người quen đã có cái bệnh này thì quý vị đó có thấy như thế nào thôi. Hôm nay thì mình nói về cái chuyện đó chứ.
2: Bây giờ muốn thử trước tiên đó là Mai Phương đưa con chương trăm đi.
0: Vài bữa có nhớ rồi, không?
2: Hay vài bữa sau mà quên hết là, ừ, là có vấn đề.
0: Vấn đề thì có quên hết. Đứa đứng trăm đi.
1: Đứng trăm nhưng mà phải quay clip lại.
2: Còn hai ba ngày sau đòi là còn tốt.
1: Lúc đó là phải nhờ thính giả nhắc.
0: Dạ, dạ, dạ. Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại qua số điện thoại là 713-931-1560. Quý vị có thể chia sẻ, quý vị có lo lắng là mình sẽ một ngày nào đó mình mất trí nhớ không? Và nếu mà mình mất trí nhớ như vậy thì mình nghĩ là mình sẽ vui hay buồn? Rồi người thân ở trong gia đình đó, có những cha mẹ mình không còn nhận ra mình nữa thì mình phải đối diện với những cái cảm xúc như thế nào? Chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát, mời quý vị tiếp tục theo dõi làn sóng.

0: Vi ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Loa loa loa, Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
4: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
3: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui lên sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
4: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
3: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
6: Good morning sunshine, trở lại với cà phê sáng. Chúng ta đang nói về cái việc mất trí nhớ. Đối với quý vị thì như thế nào trong cái việc tuổi già nhớ quên đó? Thì chị Mai Phương thì cảm thấy là làm sao để tránh, nhưng mà Từ Minh lại suy nghĩ về vậy thì nó vui không? Nó không vui hay là nó nếu như mà đối với một cái cuộc đời nó êm đềm, nó đẹp quá, những cái kỷ niệm nó hạnh phúc quá thì ai muốn quên hết. Nhưng mà lỡ như một người mà họ có cái quá khứ quá là khổ đau đi, họ bị hiếp dâm, họ bị đau khổ tột cùng, thì khi mà họ quên như vậy thì có tốt cho không?
7: Nó khổ một cái là bây giờ đâu có thể nào mình quên cái này giữ cái kia được. Nó quên một cái là những quá khứ quên đẹp nó bay luôn. Không? Nhưng mà quá khứ thì người ta cũng cho biết là nhiều quá khứ đẹp lắm. Đôi khi hiện thời đó mà mình thỉnh thoảng có những cái hoàn cảnh mà mình nó phù hợp với cái quá khứ của mình đùng một cái mình nhớ lại quá khứ á. Người ta nói là hạnh phúc đó.
6: Nhưng mà quá khứ khổ đau anh nhớ lại sao hạnh phúc được?
7: Không, khổ đau thì không nói. Nếu mà nó xóa hết đi thì bây giờ nó bay luôn, quá khứ đau buồn, cái quá khứ mà tốt đẹp nó cũng bay luôn, thành nó cũng uổng.
6: Bây giờ làm lại từ đầu, thà là bỏ đi hết ta làm lại
7: từ
6: đầu.
7: Từ đầu thì coi như là không buồn không vui thì đâu biết gì đâu, hễ ai làm cho người đó buồn thì họ buồn, ai làm người đó vui thì họ vui ngay lúc đó thôi, tại vì đâu còn biết gì.
6: Nhưng mà có buồn hồi cũng quên à? Giống như là hỏi tuổi, hỏi xong cái quên liền, thế là lúc đó là hỏi ai làm cho anh buồn, 5 phút sau anh quên.
7: Thì đó lúc nào cũng clear. Cũng
8: nhưng mà clear. Nhưng mà Tường Minh biết không, Mai Phương nghĩ vậy nè nha. Giống như Tường Minh nói là có một người, mình giả định ha, một cái người đó họ vừa mới trải qua một cái chuyện nó quá tệ
6: khủng
8: đi.
6: Khiếp.
8: Khủng khiếp đi. Và họ ước gì họ quên. Và sau khi họ quên rồi đó thì họ không nhớ ai hết. Họ không nhớ cha mẹ, họ không nhớ anh em, họ không còn một cái mối quan hệ bạn bè nào hết. Và họ cũng quên luôn cái chuyện kia. Thì lúc đó họ sẽ làm sao?
6: Em hỏi chị đó. Bởi vì em đang,
8: họ sẽ làm sao? Họ sẽ nghĩ rằng là bây giờ không có nhớ chuyện gì hết, nhưng mà ủa vậy rồi cha mẹ mình là ai, bạn bè mình là ai, rồi mình sống làm sao đây? phải không? Tại vì họ đã quên luôn cả cái tai nạn đó luôn rồi, họ không còn nhớ nữa, họ không còn cảm giác đau khổ nữa.
6: Họ cũng không biết là họ có con cái. Giống như là cái clip mà cái bà 80 mấy tuổi mà mình hay coi đó, tại vì hai bà cháu dễ thương lắm, thằng cháu nó hay chọc, bà cứ là tôi chưa chồng mà, thích chứ. Bây giờ tôi nghĩ là mình chưa chồng, cái anh nào ok, anh nào thương tôi thiệt, hay là lúc nào ăn gì cũng nói mẹ thì chết lâu rồi nhưng mà lúc nào cũng để dành cho mẹ. Cũng thấy
8: đó là clip vui không?
6: Không phải, cái đó là chuyện thiệt.
8: Chuyện thiệt
6: cái chuyện bà bị bệnh, đã bị bệnh mất trí nhớ. Cho nên thằng cháu á, là nó chọc bà nó thấy vui, cho nên là nó quay, cứ mỗi lần nói chuyện với bà cháu nói chuyện với nhau á, thì
8: Phương có thấy rồi,
6: nó quay nó bỏ lên trên Facebook, thì mình vô mình coi chuyện bà cháu của tụi nó là thấy vui vậy thôi. Cứ hỏi bà như tuổi 40 mấy tuổi chứ có chồng chưa chồng vậy đó. Không nhớ,
8: nhưng mà có lẽ là bà cũng đã tới cái tuổi già đó. Bà già quá rồi,
6: và
8: bà không có cần đi đâu làm, bà không có cần phải có một cái mối quan hệ xã hội nào nữa, cho nên bà mới không có mai cái chuyện bà không có nghĩ tới cái quan tâm tới cái chuyện là ta cần phải gặp ai hay gì, đúng không? Còn như một cái người trẻ đi, cần phải có cái sự hòa nhập xã hội, cần phải đi làm cái này làm cái kia, mà nếu không còn trí nhớ, không có biết gì về cái những gì mình đã học, những cái kiến thức mình đã có, thì có dễ dàng trong cuộc sống hơn không?
6: Vậy mới hỏi quý vị nha, 713-931-1560, 713-931-1560, từ đây mà nó mở ra rất là nhiều con đường để chúng ta suy nghĩ về cái vấn đề mất trí nhớ. Mời quý vị trên đường dây ạ. Xin chào.
8: Dạ xin chào.
6: Dạ mời thính giả trên đường dây. Dạ xin chào.
8: Dạ xin chào ạ.
9: Alo, xin chào. Chào cô Mai Phương, cô Trường Minh và anh Quang Trương.
8: Dạ, chào chú.
9: Hồi nãy Mai Phương nhắc thì cái phim mà 50-51 hẹn hò đó là Drew Barrymore và Adam. Trong cũng coi hoài, dễ thương lắm.
8: Dạ.
9: Nhưng mà ở lại cái đề tài này thì tôi có 1-2 người bạn bị như vậy, thành ra rất buồn. Hồi xưa lâu rồi thì có cái bà hàng xóm đó, bà ấy xưa bà là giáo sư toán đó, mà bà ấy nói chuyện trời trời dưới đất không à, em bảo nói cho biết chứ bà ấy ở một mình, thế thành ra bà chưa đến nỗi mà làm bậy bà ra khắp nhà, nhưng mà đều bà ấy không có nhớ, nhưng mà những cái xác bà ấy là function được đó. Thì có một trường hợp khác đấy của người bạn đó là cái cô bé này đó 15-16 tuổi mà bị trong cái tình trạng mà thí dụ như là không có kiểm soát mình được, nữa là khi đi toilet ra thì bôi khắp lên tường rồi ra nhà về sau sợ là cô này trẻ quá vô trong nhà thương tâm thần đó, sợ bị người ta làm bậy á, thành ra nhà riêng cái phòng trong làm cái cửa sắt đó, đang giữ cô trong này, nghĩa là ăn uống là hoàn đầy đủ nhưng mà không cho cô ra ngoài.
6: Cô bị điên hả? Tại... Cái đó phải mất trí nhớ, cái đó là bị điên hả?
9: Không, ý tôi nói là cái trường hợp mà kiểm soát không được thì họ muốn giữ lại nhà thì họ giữ như vậy.
6: Còn trẻ mà bị là... bị cái đó bị điên á, chứ mất trí nhớ hả? Dạ.
9: Nhưng mà những người mà không kiểm soát thì
6: bây giờ chú nghĩ là nếu một người mà mất trí nhớ nhà không có nói bị điên à,
8: Điên
6: điên là làm chuyện điên khùng khùng á là bị điên á, bị tâm thần á là khác, mình đang nói là không nhớ gì về quá khứ hết á, thì chú nghĩ là trong cái người đó họ sao, vui không hay là có khổ đau khổ gì không?
9: Dạ, bà này bà không biết gì, lúc đó bà ngơ ngơ ngá ngá cái vùng Alzheimer với lại dementia đó, không có biết, thật sự là cái gì mà mình không biết đó, cái mình nói theo với triết lý thì là nếu mà buông bỏ thì là khỏe, thì nó bãi khỏe lắm, nhưng mà khổ những người nhà chung quanh.
6: Khổ người nhà còn giống như chú nói là buông bỏ hết rồi, không có sang hèn, không có giàu nghèo, không có vui buồn gì hết á, trống rỗng luôn, không
9: cái mừng vô thức thì không có cần biết, nhưng mà khổ những người chung quanh. Thì có một cách tôi nghĩ là tôi đọc sách tôi thấy là mấy người già đó thì nên tập đàn.
8: Dạ.
9: Bất cứ loại thế nào và hay là viết lách gì đó đặng cho exercise cái mind này, cho tập luyện cho cái óc ấy, tại cái góc nhớ càng ngày nếu mà không dùng đến nó teo lại. Ừ. Thì trong nhớ thì mình phải phát triển đó, thì nhiều khi mình nhớ
8: đánh cờ
9: thì một cách là tập thể dục cho cái tế bào óc ấy, thì lại phải làm như vậy thì nó mới đỡ hơn, chứ không mình để yên chứ thấy cứ ù lì ra là không
6: ù lì không suy nghĩ là hồi xưa ba mẹ nó là không có chịu suy nghĩ gì mới mốt mở bọc não á. Không có ai nghe cái từ đó không, mà hồi xưa mẹ cứ nói riết luôn á, không có chịu suy nghĩ là bị mở bọc não là coi như là cái não hết suy nghĩ được luôn.
9: Bây giờ người ta còn nói là động não cũng là cái tốt, thì là học làm cái gì mà học vẽ, học đàn, học cái gì rồi ca nhạc này thì nghĩa là một hình thức nó thoải mái, nhưng mà đều cho cái bộ óc mình làm việc thì để đó là một cách. Có một ông giờ ông hay quên đó, thì ông đi đâu cũng cầm cuốn sổ nhỏ, thấy bà ấy dặn gì là ông ghi xuống, tại vì một hồi không
6: bây giờ mình cũng vậy nữa. Bây giờ mình đó là mình nhớ ra cái đề tài gì mình phải nốt xuống chứ ngày mai quên. Nhưng mà chú có sợ bị mất trí nhớ không, chứ sợ không?
9: Tôi không nghĩ ra, tôi chỉ sợ tôi bệnh thôi.
6: Sợ bệnh, nhưng mà có sợ là mình mất trí nhớ, mình không nhớ con mình, mình không có nhớ vợ mình, không nhớ mình thiếu tiền ai rồi kia không?
8: Không nhớ ai thiếu tiền mình.
6: Sợ không ai không, sợ là không nhớ là ai thiếu tiền mình.
9: Thì nhớ cái vụ tiền thì tôi vô bác sĩ, tôi nói là bác sĩ giờ này không có nhớ gì, bác sĩ tôi đi ra ngoài trả tiền chứ không vô tôi mới khám cho ông.
6: Cảm ơn chú Bảy nha. Dạ đúng rồi, cảm ơn chú Bảy. Chú Bảy
8: dạ cảm ơn chú.
6: Theo như anh Tôm nói là không nhớ thì sướng mà. Anh Tôm cho là không nhớ thì sướng mà. Thanh Thanh cũng nói là mình thích quên hơn, tại vì mình nhớ thiếu nợ nhiều quá. Bây giờ mời một thính giả kế tiếp à.
10: Hello.
8: Dạ. Dạ xin chào.
10: Hello, chào cà phê sáng. Chào Quang Trương, chị Mai Phương và chị Tường Minh.
7: Chào anh
10: Thành đây.
8: Dạ.
10: Đây, cái này phải cà phê sáng không chị?
6: Đúng rồi, bị nhớ chứ nhớ rồi hả? Mới đây mà quên rồi, mới chào cà phê sáng thôi mà quên rồi. Rồi đất ơi.
10: Đó cho vui. Theo cái này thì bữa trước mình cũng có kể là má của mình bị đó.
8: Dạ, dạ.
10: À, má của mình bị mà cũng lúc đầu thì hơi chập chờn nhưng mà sau này thì hơi nặng đó. Đó. Thì bị đến nỗi mà giống như đang ngủ tối cái má mình giật mình dậy đánh ông già mình. Ông lại
6: sao nồng cái bên tôi. Đúng rồi. Sao nồng cái bên tôi.
10: Ông vô đây phòng con gái ông ơi. Rồi nhớ cái chuyện hồi xưa nha. Má mình lúc đó là 80, hơn 80 rồi. Má tôi mét anh năm tôi á, là tức là cái má mình nhớ cái thời mà còn con gái á. Ông vô đây tôi gái tôi mà ông vô đây ông nằm bên đây. Tôi kêu anh Năm, tôi mét anh Năm tôi á, mà anh Năm là chết đâu hồi nào lâu rồi.
6: Đúng rồi. Dạ.
10: Đó thì khi mình về Cali mình thăm á, mình thấy buồn hơn là vui. Thì dĩ nhiên rồi, buồn. Nhưng mà theo mình nhìn thấy, mình chưa có nằm ở trong cái hoàn cảnh này, thì mình theo mình cảm thấy thôi. Thì má của mình không có cái gì buồn hết á.
8: Dạ.
10: Vô tư lắm, vô tư lắm. Ăn uống nói chuyện rất là bình thường. Nếu mà mình một người mà thoáng qua mà không phải là con cái trong nhà á, ai đi ngang qua nghe chuyện thì mình cứ nghĩ là người bình thường. Tại vì họ không có buồn, không có cái gì hết. Thì giống như nãy chị Tường Minh với lại anh Quân Chương có nói, mà giống như là đôi khi có những cái kỷ niệm buồn đi, hoặc là những cái xích mích bạn bè đi, anh chị em trong nhà đi, mình
6: thả
10: lỗi. Mình forgive cho mình, không có forgot.
6: Đúng rồi, rồi.
10: Cái khi mà mình nhớ mình mới đau. Còn khi mà mình không nhớ thì mình sẽ không đau. Thì theo mình nghĩ đó, theo mình nghĩ nếu mình gặp trường hợp của họ thì mình cảm thấy mình không có buồn đâu. Mà giống như là mình đang trong một cái cơn mê, cơn ngủ mê đó. giống như trường hợp ở tại vì mình mới đi bác sĩ về đi đi soi ruột già đó, thì bác sĩ cho mình ngủ á, cái này không phải là giấc ngủ, mà nếu mình ngủ mình có mơ mộng này nọ, còn lại tự nhiên mình thấy bác sĩ nó đến 1, 2, 3 ngủ cái mình ngủ, rồi họ tự nhiên kêu tên đây, kêu tên mình giật mình dậy mà mình không biết cái gì hết đó, lúc đó mình còn mới khi mình dậy mình cũng còn mơ mơ ảo ảo đó, thì mình cảm thấy thì có thể là những người đang bệnh đó đó thì họ họ chỉ sống theo cái bản năng, tức là đói thì ăn, đói khát thì uống, rồi nói chuyện theo cái những cái mà phản xạ có điều kiện đó, phản xạ có điều kiện từ nhỏ, giống như tập ăn tập nói tập này nọ, nó đã ăn sâu vào trong con người mình rồi thì nó phản ứng lại thôi. Còn những cái phản xạ mà có điều kiện nhưng mà chưa có xảy ra thì họ sẽ không có phản ứng được.
8: Dạ.
10: Thì theo mình đoán là như vậy thôi, chứ còn đó trong này có ai mà nằm trong hoàn cảnh đó mà gọi vô đâu.
8: Đúng vậy. Dạ, chỉ có người
6: không có nhớ số phone.
8: Dạ.
10: Cái chủ đề mà tâm tình này nọ thì ly dị hay là đánh vợ đánh chồng cãi lộn thì ai cũng có hết á. Nhưng mà chủ đề này chỉ dành cho những người ở ngoài mình nói
6: ở vô. Ngoài mình suy nghĩ đó, mình nhìn đó, mình có người thân, mình nuôi dưỡng cái người thân vậy á, mình nghĩ là cái cuộc sống vậy, họ sống trong cái tình trạng mất trí nhớ như vậy đó, họ có bị đau khổ không?
8: Anh thấy má anh ngoài cái chuyện bà vẫn bình thường phải không anh, bà vẫn vui vẻ với mọi người ha anh,
6: nói vô tư lắm,
10: rất là bình thường, không có rồi lộ bệnh, nhưng mà thường người ta nói cái bệnh này thì không có lắp lon. Thời gian là trong thời gian vài ba năm thì đi thôi. Thì họ đi trong cái bình thản, họ cảm thấy không đau đớn, không buồn phiền, giống như mình cảm thấy bây giờ bản thân mình nha, bây giờ mình rất là sợ vì cái này cái nọ, con mình đang trong tập chuẩn bước vào đại học, mình lo lắm. Đó, chỉ có ngủ rồi, nhiều khi ngủ mình cũng chập chờn nữa. Thì khi mà mình không còn nhớ cái gì nữa, bây giờ ví dụ một trong hai vợ chồng mình đi, một trong người mất cái nhớ đi, người đó sẽ rất là sướng, không còn lo gì nữa.
6: Cái vấn đề là mình đang đi vô cái tâm lý đó, cái người đó không còn lo gì hết, người khác lo cho mình không?
8: Dạ.
6: Cái người đó rất là sướng.
10: Con nít vậy thôi. Bây giờ chị đừng bên, bây giờ giống như chị đừng bên cạnh. Một ngày nào đó chị đừng bên có đứa baby đi. Đó, cái đứa nhỏ đó nó sẽ không lo gì hết. Đúng thấy rồi. chị nó đi học về học lo lắng. Trời ơi, học cỡ kia chị, ở nhà chơi với em đi.
6: Đó. Xếp bye bye. Nhà xếp bye bye. Không có lo làm tin nữa, ngồi xếp máy bay.
7: Thành ơi, còn cái thí dụ nào khác không?
10: Anh ví dụ anh chưa đi, bây giờ một ngày đó anh chưa cũng accident hàng sau đó, đi gửi ở đâu đó.
7: Thì bây giờ tóm lại, rút lại này, anh nghĩ rằng là cái vấn đề mất trí nhớ hoàn toàn như vậy là tốt hay là không tốt?
6: Cái người đó có vui hay không? Cái người đó có đau khổ hay không? Chứ tốt rồi chắc.
10: Cái người đó mình cái không, mình đón không thể nào nói 100% được, nhưng mà tại vì mẹ của mình, má của mình bị cho nên mình có thể hơi nghiêng về cái phần mà không buồn á, nhiều hơn.
6: Không buồn đó, không buồn á, chứ
10: anh em bà con bệnh thì rất là buồn.
6: Đúng rồi,
7: dĩ nhiên rồi, người thân nói buồn rồi.
6: Người thân buồn, còn người còn, người trong cuộc á, mình nghĩ họ buồn mình, không khổ không
10: à chắc không mình đâu. Nghiêng qua cái bên nào mà họ thoải mái hơn là mình. Chứ họ không buồn đâu, họ đâu biết buồn là gì.
6: Đâu biết buồn là gì. Buồn mà cũng buồn không chút hết à. Buồn chút hết là giống như là cái ông kia tự nhiên đi vô nằm kế bên tôi, là chút rồi quên.
10: Đó, vậy thôi.
6: Cảm ơn anh Thành.
10: Hy vọng là ngày mai mình nhớ mình gọi vô.
8: Dạ, cảm ơn anh.
6: Cảm ơn anh.
10: Dạ, bà.
6: Mời thính giả kế tiếp.
7: Hello.
8: Dạ, xin chào.
11: Hello Tường Vinh, hello Quang Kiều.
6: Về rồi.
7: Vẫn còn nhớ.
11: Vẫn còn nhớ. Dạ, chị vẫn còn nhớ. Trời ơi, Quang Kiều biết không, chị vẫn nghe YouTube đó, chị đi Âu Châu. Nhưng mà chị vẫn nghe YouTube buổi sáng Trà Bình Minh đó. Đó, chị vẫn nghe tiếng Quang Kiều, ok. Chị vẫn nhớ Quang Kiều.
7: Ấy dạ, vậy tốt quá.
11: Nhưng mà để chị nói cho nghe, tức là cái này đó, sở dĩ chị gọi vô là má chị bị Alzheimer đó, thì năm 2012 là bác sĩ đã giống như là đi khám đó, bác sĩ đã nói ra rồi, ok, bà bị Alzheimer dementia. Nhưng mà lúc đó còn ít thôi, thì cũng nhớ nhớ quên quên đó, thì cũng hay giống như là nói sao tiền của má để đây rồi, đứa nào vô lấy mất tiêu rồi. Thì cái chuyện đó là xảy ra thường xuyên lắm luôn. Thường xuyên của những năm đó
6: cứ bị mất tiền
11: rồi, từ từ dạ bị mất tiền rồi xong rồi từ từ thì bà quên nhiều hơn. Thì cho tới bây giờ đó, thì má chị ở với chị 10 năm rồi, tại vì phải chăm sóc bà đó, ở 10 năm rồi. Mà hai em gái là chị retire sớm, chị retire ở tuổi 60, chị đem bà giờ chị chăm sóc. Thì càng ngày thì càng quên nhiều, rồi cũng không biết gì hết á, đúng không? Thì đúng rồi đó, theo chị nghĩ là má chị không có buồn cái gì đâu. Thấy cũng hay cười, nghĩa là gặp ai cũng cười, nhưng mà không có nói. Lúc sau này không biết từ sao mà không có nói, không phải, không biết là phải bác sĩ nói là Parkinson nữa, thành ra không biết là có phải là bị Parkinson mà không nói không, bây giờ là không nói gì hết. Mà gặp giống như mấy đứa em chị tới thăm thì hỏi có biết đứa này tên gì không, không có nói, nhưng mà cười đó. Chỉ là vậy thôi, nên là chị nghĩ đó là cái người mà bị bệnh đó họ không có buồn đâu, chị nghĩ vậy, không buồn. Nhưng cái người mình đấy nè, trời ơi,
6: mình cực
8: nha.
11: Mấy đứa em của chị đó, nó tới đó, bà không nhận ra đứa nào hết. Bây giờ hồi trước thì còn nhận, hồi cách đây chừng 5 năm á, thì tụi nó tới thăm á, thì bà có kêu tên mỗi đứa, lúc đó còn nói được, có kêu tên mỗi đứa. Nhưng mà bây giờ đó thì tụi nó tới thăm cười nhìn nó là cười vậy thôi. Rồi giống như cháu nội chị tới đó, bà cũng cười thôi. Mà bây giờ cũng tức cười lắm. Tức là ngày xưa chị hay mở tivi cho coi mấy bộ phim này kia, không có chịu coi nữa. Mở phim lên thì bà nhắm mắt là bà ngủ. Nhưng mà chị mở ra những cái mà của channel của con nít á, nó hát cái gì cái gì đó. Will and the Birds gì kia gì đó. Thì bà coi cho mặt tươi, bà coi cho mặt cười. Thế là thằng cháu nội chị nó hoài xong. Ủa, bây giờ bà cố coi cái này á hả? Bà cố coi cái này, bà cố thích cái này, bà cố cười. Đó. Thì nói như vậy thì chị thấy là như vậy, đúng là như vậy.
7: Tức là giống như một cái đứa trẻ vậy ha, tức là cũng vô tư, không có gì buồn phiền.
11: Đúng rồi. Đúng, chị thấy là như vậy đó. Cái người đó sẽ không buồn gì hết á. Nhưng mà cái lúc đầu á hay nhớ là cái buổi tối á không chịu đi ngủ. Cái thời khoảng đầu chừng 2017-2018 á là tối á hay ngồi đó, rồi cái nhìn ra cửa. Cái hỏi chứ, ủa má chờ ai vậy? Chờ thằng kia với con Thánh, tức là hai đứa em út của chị. Nó đi chơi giờ này chưa về. Chị nói chứ, má, mình đang ở Houston, hai đứa kia, một đứa ở Austin, một đứa ở Boston, má ơi. Bây giờ mình đi ngủ nha, rồi khi nào tụi nó về đó, tụi nó sẽ rung chuông cửa. Phải nói theo nha.
6: Chứ nói là bà nói sai rồi là bà gây đó ha.
11: Đúng như vậy đó. Cái chị nói chứ bây giờ cứ đi vô ngủ đi, khi nào tụi nó về nó tụi nó sẽ rung chuông, nhà nào cũng có chuông hết trơn, nó sẽ bấm chuông là con ra tôi mở cửa cho nó.
6: Nói theo vậy là dịu.
11: Không có nói ngược lại nha,
6: nói ngược lại là gây đó.
11: Đúng như vậy đó. Theo chị thì chị thấy vậy thôi.
6: Nhưng mà người nhà thì cực và buồn, nhưng mà cái người trong cuộc này vô tư coi có nhạc thiếu nhi đâu.
11: Chị không đi đâu được, mà từ khoảng trưa đổ đi đó, là từ vì buổi sáng bà còn nằm hoài, nằm ngủ. Có nhiều khi không ngủ mà cũng nằm đó, nhưng mà không chịu ngồi dậy nha. Vô kêu ngồi dậy, hỏi dậy làm gì. Thế là cứ nằm, thành ra từ khoảng 12 giờ đổ đi á thì mới bắt đầu chịu ngồi dậy.
6: Năm nay bác nhiêu tuổi rồi chị Tuyết?
11: Bữa nay năm nay 90 đó.
6: Lớn tuổi. Ông sẽ mời cũng lâu ha, cũng lâu nhiều năm ha.
11: Từ hồi 12 tới bây giờ đó.
6: Wow, dễ sợ. Cảm ơn chị Tuyết chia sẻ câu chuyện nha.
8: Dạ.
11: Thank you,
6: chị. Cảm ơn chị. Đến đây thì chúng tôi dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại. Số điện thoại là 713 931 1560.

0: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
1: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
0: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
2: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com, resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
3: Anh muốn ăn bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1-855-85.

0: Good morning Sunshine, trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi vô về cái bệnh mất trí nhớ ha. Quý vị nghĩ là cái người mất trí nhớ, bản thân người đó như thế nào? Vô tư, khổ đau, vui không vui, và cái cảm giác mà chúng ta có những cái người thân mà bị mất trí nhớ thì như thế nào? Mời quý vị qua số điện thoại là 713 931 1560. Có một cái cô cũng cô tụi mình thôi, nhưng mà cổ bị cũng bị đó cái sáng cái cổ cổ bây giờ bảy mấy mấy tuổi rồi mà sáng cô thay đồ ra cô bắt chồng chở đi làm, cô nói làm mấy trăm đồng ngày mà sao không đi làm. Mà nói cái trời ơi phải đi làm chứ, đi làm mấy trăm đồng ngày tự nhiên ngồi nhà vậy nè sao được, phải đi làm. Rồi là giống như chị Tuyết nói là phải nói theo, phải chiều theo
1: Phải
0: chứ
1: chiều.
0: không không được nói ngược lại, nói ngược lại là bị giận rồi bị la rồi bị phản ứng này kia dữ lắm. Thành ra là ông chồng cũng ok, em lên xe anh chở em đi làm, rồi chở đi một chút xíu quên, một chút xíu cái quên à,
1: Xíu xíu
0: chở đi vòng vòng đó rồi xong rồi chở về nó đi làm về rồi.
1: mà sáng nào cũng vậy ha.
0: Sáng nào cũng cũng bắt đi làm hết trơn á, tại đi làm mấy trăm đồng rồi sao ở nhà.
2: Như vậy thì vẫn còn nhớ đúng không?
1: Tức là Mai Phương có
2: Tức
1: nghe
2: là
1: nói
2: vẫn nhớ hồi xưa mình đó có đi làm.
0: nhớ một cái khoảng nào đó là tự nhiên á, là cái
2: Chứ
0: người
2: không
0: đó
2: phải là hoàn toàn như tờ giấy trắng.
0: có cái những cái người đó họ nhớ cái khoảng nào đó.
1: Họ nhớ cái khoảng là từ năm bao nhiêu trở về trước. Thí dụ như là họ 70 tuổi đi, họ chỉ nhớ cái khoảng họ chừng 30 trở về trước thôi. Họ họ nhớ những cái chuyện xa xôi, những cái chuyện quá khứ, nhưng mà cái
0: Chứ
1: chuyện hiện tại thì không
0: không
1: nhớ.
0: có nhớ gì hết á,
1: Mới làm chút xíu là quên, nấu ăn là không có
0: không nấu được,
1: không
0: không
1: nấu
0: nấu
1: được
0: được
1: luôn.
0: đâu. Không nấu được đâu, nấu là không có tắt bếp đó.
1: Thì hồi nãy trừ cái chuyện mà anh Trương kể về cái người mà anh Trương quen, là cái bác đó là có những cái hành động vậy thôi đó. Thì chị Tuyết cũng như anh Thành gọi vô thì là những người đó may mắn ở chỗ là những cái người thân người bệnh đó là ở cái mức độ là hiền đúng không, là vô tư là hiền, tức là bệnh mất trí nhớ nhưng mà cái họ không có gây những cái hậu quả, những cái chuyện gì đó mà nguy hiểm cho những người xung quanh. Thì cũng may, nhưng mà hình như đâu phải ai cũng may vậy phải không, cũng có những người bệnh nhưng mà người ta có cái tính cách nó khác, họ
0: Họ
1: dữ
0: giữ
1: hơn.
0: là đi, tại vì mình chọc cho họ giữ. Ví dụ như họ nói là ô tôi đi làm mà không cho họ đi làm thì họ giữ lắm.
1: Họ giữ.
0: Họ nói cho ủa hay là họ họ muốn như vậy mà mình nói ô cô nói vậy là sai rồi, em nói vậy là nó đúng, giờ già rồi đi làm gì nữa, là bắt đầu là mới nổi cơn lên. Còn nếu mà xuôi xuôi theo á thì là ok lắm, muốn gì ok, chiều chiều rồi nói qua nói lại hồi quên. Cái như đang muốn cái đó thì nó ok, muốn thì ok phải nói theo vậy đó, rồi một hồi thì sẽ quên được cái chuyện đó. Qua số điện thoại là 713 931 1560. Bây giờ tự nhiên đụng cái không nhớ, trời mà vui lắm nha. Cô tụi mình đó là đối xử với ông chồng đó là ngọt như là hồi mới quen vậy đó.
1: Nhớ nhớ cái mấy chục năm về trước lúc mới quen phải
0: mấy anh em giận nó. Nói chuyện giống như là trời ơi, nói như là hồi mà hai người quen nhau vậy đó. Hồi mà nó mắc cười lắm, mắc cười lắm mà cũng không biết
1: Tụi
0: là
1: mình có nghĩ là lúc nào mình vậy mình vui
0: mình vui chứ. Tự nhiên bây giờ mình nhìn cái ông chồng cái muốn muốn muốn nhẵn mặt rồi, cái tự nhiên bây giờ giống như là mới yêu nhau ngày đầu cũng vui sao được. Vui mà.
1: vui.
0: Bây giờ mình
1: Anh
0: thôi.
1: Trương nhớ nha, anh Trương nhớ Tường Minh nói là lỡ có vậy là Tường Minh thấy vui đó,
0: vui
1: mà không biết lúc đó Tường Minh còn nhớ mình hay không để mà mình
0: thì
1: tới mình nhắc lại cái chuyện
0: thì
1: này nữa.
0: thì mình không làm sao mình biết được tâm tư cảm xúc của cái người trong cuộc được,
1: Đúng
0: tại
1: rồi.
0: vì họ không có nói được
1: Họ không.
0: là họ họ vui hay họ buồn. Nhưng mà mình cái cảm nhận của cái người nuôi
1: Có
0: bệnh
1: người nuôi da.
0: cảm nhận của cái người mà trong cuộc á, mình có cái người thân bên cạnh mình đó, mình thấy họ có đau khổ không khi mà họ mang cái căn bệnh đó. Đối với những người thân á, thì cảm thấy đau khổ, nhưng mà cái người bệnh á, họ có sống trong cái đau khổ không hay là
1: Hay là không khe gì hết ha.
0: không có cái gì hết. Từ mình nó là nãy giờ mấy người đều nói là thấy có gì hết, tôi chồng là thấy vui rồi, thấy tôi
1: Tức
0: chồng là
1: là
0: thấy vui.
1: những người đó là họ hoàn toàn họ quên luôn nha. Chứ Mai Phương cũng có biết được là có những người ở một cái trạng thái là lúc
0: Nửa
1: nhớ lúc
0: quên
1: quên.
0: lúc nghe lúc quên
1: Lúc thì họ không nhớ gì hết, nhưng mà tự nhiên có những lúc họ sực nhớ lại. thì khi mà họ sực nhớ lại đó thì họ buồn lắm, họ rất là buồn. À, nhưng mà rồi sau đó cái mấy tiếng sau họ lại quên, thì đó nó ở trong một cái trạng thái nhớ nhớ quên quên. Chắc là những người đó thì sao họ sẽ buồn hơn là những người mà quên hẳn luôn phải không?
0: Lúc nhớ thì họ nhớ nhưng mà lúc quên họ quên. À, chứ không phải là không biết là lúc mà nhớ thì họ có cố nhớ lại cái khoảng thời gian mà họ quên hay không. Tại vì là khi mà quên là quên.
1: Khi mà quên là quên.
0: Trời ơi, giống như mình đi ra mình chăm nước hồ cá chẳng hạn thì chẳng hạn như vậy đấy, mình đâu có nhớ gì đâu, coi như là trong đầu mình không có nhớ là mình đã mở nước đâu đó. Thì có nhiều người vậy lắm đó, phải phải để ở làm chứ mà anh mở nước hồ cá rồi anh vô anh làm chuyện khác hồi là tràn là chuyện bình thường.
1: Đúng rồi, nấu ăn cũng vậy.
0: Ừ.
1: Nấu ăn bây giờ, bởi vì Phương thích nấu ăn mà nó có cái set cái time á, mình thấy chắc ăn hơn. Chắc ăn hơn chứ bây giờ là
0: không, thôi là nấu ăn, đang nấu ăn rồi đi đánh đàn
1: hoặc là đi làm cái gì đó xong rồi sẽ quên
2: cái bệnh gọi là bận rộn.
0: Bận rộn. Cái bệnh này em đang có.
1: Bệnh bận
2: chưa
1: rộn.
2: Hẳn là bị quên trí nhớ đâu.
0: Đó thì đó thì
2: nhiều việc quá.
0: Bệnh stress nữa.
2: Là một lần mà suy nghĩ tới 5-7 cái chuyện khác nhau thành ra quên.
0: Em có một đứa bạn á,
2: mình đang ngủ gì đi.
0: Em có một đứa bạn á, một người quen thì đúng hơn, một đứa em nó lái, nó chạy Uber. Mà nó chạy Uber mà nó cứ nghĩ tới là ok, cuối tuần mình đi câu cá ở đâu, đi cái trip ra làm sao, điểm nào. Cái tới chỗ mà không thả người ta xuống luôn. chạy luôn tới chỗ
1: chạy
0: là
1: luôn.
0: Tới nhà người ta rồi ngừng lại rồi. Phải ngừng lại rồi mà chạy luôn tới nơi khách. Ủa sao mày không cho tao xuống?
2: Tự chở ra gao với sinh luôn.
0: nó nói là tại vì nó nghĩ tới, nó đang nghĩ là planning cái trip đi sao đi đâu câu cái gì đem cái gì theo, mà nó bận suy nghĩ ở đó mà nó quên trả khách xuống luôn.
2: Bây sau này mình tập á, là hễ mà mình nghĩ tới cái gì mà làm được ngay đó, thì đứng lên làm liền.
1: Dạ.
2: Mình không quên. Chứ mình nghĩ ở lát nữa, thí dụ mình đang ngồi coi tivi đi, lát nữa mình phải ghé mình bật cái nút đó lên ha, mình lấy cái gì đó để mai đi làm, thí dụ như vậy.
1: Dạ.
2: Một hồi giá nào cũng quên á.
0: Phải để vô, thí dụ như nói là ơi, hứa đem cái đó cho anh Trương là mình nhớ là mình phải để vô xe nếu mà nó không có hư, còn nếu không cái đồ gì á là mình phải để cái nốt hay là mình phải để ở làm. Để ở làm.
1: Nhiều khi nửa đêm anh sực nhớ cái chuyện đó mà phải để cái đồ vô á. Khi làm biến lắm cũng phải đứng dậy anh chưa?
2: Dạ, đúng rồi đó, làm
0: mời, mời thính giả trên đường dây.
1: Dạ, xin chào.
3: Dạ, chào Quang Trương, chào chị Thường Minh, chào chị Mai Phương.
2: Bữa
3: nay Quang Trương vô mà bấm số đài, mà bấm số của chị Thường Minh không không vậy?
2: Chưa đến mức độ đó.
3: Dạ, thật sự.
2: Ông nói bấm lại mà cái đừng tưởng là bấm Thường Minh.
0: Mà bấm
2: mà gọi là chữ số, bấm số từng
3: mình. em thấy thời đại bây giờ á là mình bệnh Alzheimer nó rất là nhiều, mà em không hiểu là có phải là tại vì mình không có dùng đầu óc của mình nhiều quá khi lúc còn trẻ không, tại vì mình cái gì cũng bằng phím hết trơn. Cái muốn cộng trừ nhân chia gì chứ bỏ vô ngón tay vô cái pho là một cái là ra con số, mà cái não mình không động với chơi. Với thứ hai nữa mình ít đọc sách vở, thì em nghĩ những người mà họ bị bệnh như vậy đó, khi mà họ đã bước vào bệnh rồi đó thì em nghĩ họ sẽ không có buồn đâu. Còn giả sử như những người mà lúc buồn lúc nhớ đó, lúc quên lúc nhớ đó, thì em nghĩ cho họ rất là buồn. Tại vì có những lúc khi mà họ nhớ thì tự động không phải họ buồn bởi vì họ đã bị lão quá đi, nhưng mà họ buồn vì họ nhớ là những cái kỷ niệm xa xưa của họ, nên chính vì vậy mà họ buồn. Giả sử như họ nhớ tới những cái kỷ niệm vui, những kỷ niệm đầy hấp dẫn của họ, thì họ cảm thấy họ nuối tiếc, họ sẽ buồn. Còn những người mà họ đã quên hoàn toàn đó, thì em nghĩ họ giống như một đứa trẻ, họ không biết gì hết, thì em nghĩ là họ sẽ không bao giờ buồn.
0: Nhưng
3: cái
0: nếu...
3: Cái người thân mà ở với họ đó, thì em nghĩ là mình cũng không lấy cái gì là buồn hết. Mình nên chấp nhận cái sự lão hóa của một người đó, và mình vui với họ. Và mình giống như từng mình nói, khi họ nói cái gì đó, là mình cứ vuốt cho họ. Đó là mình cùng đang vui với họ. Và họ cũng rất là vui. thì em nghĩ mình nên như vậy, chứ mình đừng có thấy họ bị lãng quên rồi bắt đầu cảm thấy mình buồn, mình ủ rũ rồi mà tôi bữa nay già quá rồi nó cảm thấy tôi buồn quá. Thật sự cái đó mình không nên, mình phải chấp nhận cái tuổi đời của mình, nó của con người nó sẽ đi tới cái giai đoạn đó, nên mình phải chấp nhận. Khi mình chấp nhận được là mình sẽ hạnh phúc và mình vui với cái mình đang có đó chị, các anh chị.
0: Dạ cảm ơn dạ. Bảo Bảo ha. Bảo dạ. Bảo cho rằng là bản thân của mình nuôi một cái người mất trí nhớ mình cũng không có buồn. Giống như là chị Tiết nói là mở nhạc thấy bà cười, mở nhạc thiếu nhi thấy bà cười là cũng vui rồi ha.
3: Với anh thấy những người mà họ bị lãng trí như vậy nha, cái này em không biết là nói có đúng hay không, mà em thấy 10 người là hết 8 rưỡi rồi, đưa tiền họ họ khoái lắm. Không xài. Nhưng mà đưa tiền họ là họ khoái đếm lắm, đếm tới đếm tới. Đó.
0: Khi
3: mà họ đang buồn á, khi mà họ đang buồn mình đưa tiền họ cái là tự động tới một cái họ
1: sao thích tiền lắm nha, hình như có, hình như có cái người bác của Mai Phương quen á có.
2: Mình đâu bị gì đâu, đưa tiền
1: mình cũng không vui nữa mà mình cũng vui đó anh Bảo. Dạ, dạ anh Bảo mày cho cà phê sáng tiền là cà phê sáng vui lắm
0: thiệt luôn á, giờ đưa sắp em điếm điếm vui luôn á.
2: Mà nói chuyện mày dốt, đưa tiền ai không vui đâu.
0: Nhưng mà mẹ của bạn Từ Minh á là thấy bà thích tiền quá, thích cất tiền quá cho nên là đổi tiền lẻ cho bà đếm. Bà biết đó. Bà nói chứ sao mày đưa tao tiền lẻ tao đếm mệt gì, đưa tiền chẳng phải đưa tiền giấy chẳng chứ là tự nhiên là tại vì thấy là con cái thấy bà thích đếm tiền quá cứ đem tiền nó đếm hoài mà đếm mà là cho vui á, xong rồi đổi cho anh đóng tiền lẻ đếm la liền. Sao đưa tiền lẻ tao đếm mệt vậy?
3: Dạ em có cái ông anh bạn nè, ảnh mới kể cho em cách đây hàng tháng thôi, thì lúc mà má ảnh sinh thời đó thì cũng khoái tiền lắm, bị lẳng rồi khoái tiền lắm. Thì ảnh thấy mà mỗi lần đưa tiền á thì về bác cứ để đâu bác không có nhớ. Nên đâm ra cái ảnh mới đi vô chợ Việt Nam ảnh mua tiền vàng mã á, cái ảnh mới đưa cho bác, thì đưa cho bác thay vì mình đưa tờ 100 đồng thì không, bây giờ đổi tờ 20 đứa ta dục đưa cho bác là được nắp được 5 tờ. Thì khi mà bác cầm lên bác nói sao bữa nay mày giỏi quá nha, mày cho tao nhiều tiền quá vậy. Thôi mày chở tao đi chợ đi mua đồ đi. Thì ảnh nói không, cuối tuần con mới chở má đi chợ được. Tới cuối tuần cái bác nói mày cho tao thêm 5 tờ nữa đi. Thế là ảnh cho thêm 5 tờ nữa, thế là được 200 đồng. 200 đồng cái bác nói mày chở tao đi chợ đi, tao mua cái này tao mua cái kia. Đó. Thì tới lúc mà dọn đồ ra đi chợ, đi ra xe để đi chợ, cái bác nói mày tiền mày cho tao, đứa nào lấy mất tiêu rồi làm sao tao đi chợ, làm sao tao mua đồ được mày. Nên em nghĩ những người mà họ bị cái bệnh Alzheimer đó, thì em nghĩ mình nếu mình nuôi họ mình nên kiên nhẫn với họ và mình nên vui với họ, và đó cũng là một niềm vui để mà động lực cho mình nuôi những người đó. Cái đó là theo cái quan niệm của em.
0: Anh nghĩ là nếu mà anh mất trí nhớ thì anh muốn giữ gì, muốn quên gì?
3: khi mà em mất trí nhớ rồi thì anh đâu còn nhớ gì nữa đâu mà muốn giữ cái gì nữa đây chị Tùng.
0: Em chỉ cần
3: là em xét vô cái phone em đúng 8 giờ sáng em được tự động cái phone em nó thơm non và nghe
1: cà phê sáng là không quên là được rồi. Quên gì cũng được, không quên cà phê sáng phải không anh?
3: Đúng rồi đó.
0: Có bạn Từ Minh nói là không muốn quên hết đâu. Nghĩa là thì không muốn quên hết. Nghĩa là có quên muốn
1: quên. Thôi hả?
0: Có quên chọn lọc nữa hả?
1: Quên chọn lọc hả? Cái bộ khó.
0: Có vụ quên chọn lọc nữa. Nếu mà được quên chọn lọc là bơ phịch luôn á.
2: Giống như tương lai giống như là cái computer
0: này. Cái máy tính đó mà mình
2: delete bớt
1: cái này cái kia không?
2: Mà xấu á mình delete bớt.
0: Thiệt luôn á, mà làm được đó là coi như là cuộc đời mà chắc vui vẻ lắm, giữ lại những kỷ niệm vui thôi. Nhưng mà có chắc không? Có chắc là anh bỏ hết những kỷ niệm buồn, anh chỉ có nhớ cái vui thì anh có vui không?
2: Vui chứ.
0: Phải không?
2: Yeah.
0: Phải có đắng cay mới biết là cái ngày hôm nay vui vẻ chứ.
2: Không cần đắng cay nữa. Nó đã qua rồi. Bây giờ mình nhớ lại.
1: Mai Phương thì Mai Phương thì giống như vậy nè. Mỗi người có một cách ha. Giống như là tất cả những cái đó nó ở trong một cái kho nào đó rồi. Giống như không có nhớ. À, nhưng mà
0: đúng chuyện nhớ à nghe,
1: nhưng mà lâu công nhận khi mà tự nhiên có cái gì nó thoáng qua thì nó sẽ giống như nó dậy sóng vậy đó. Ừ. Nhưng mà nó cũng lẹ lắm. À, cho nên khi nào giống như là để trong kho, khi nào mình muốn thấy cái chuyện gì vui á, mình bóc ra. Ừ. À, mình nhớ cho vui thôi. Nhưng mà thật sự Mai Phương cũng không phải là người mà có nhiều thời gian để mà nhớ chuyện cũ, hình như là cũng hơi bận rộn.
0: Nó đụng chuyện mới nhớ.
1: Nhưng mà hết chuyện rồi thôi.
0: Ừ. Mình không có muốn là khơi lại cái hũ mắm.
1: Ừ. Ừ. Để kính lại hả? Cái, dục luôn.
0: Cái hũ mắm thúi đó mình đâu có muốn.
1: Dục luôn.
2: Có nhiều cái nhớ mà mình phải nói nó độc đáo thiệt đó. Thí dụ như là con chưa vẫn nhớ cái thời gian mới qua Mỹ đó. Ở tại Honolulu đó. Đi ra làm cho cái tiệm bán giày thể thao ở ngoài Waikiki, cái vị qua đó, nếu mà ai qua đó biết, dọc theo hai bên đường đi bộ đó có những cái kiosk họ bán, mình bán ở đó. Đó. Mà trong nguyên một ngày đứng bán đó là nó cứ mở nhạc radio thôi. Cứ nhạc đó lên, coi như là liên tục. Đến độ bây giờ đó mình mở radio, bây giờ có những cái bài nó phát lại, mình nhớ là mình đang đứng, giống như mình nhớ cái cảnh mình đang đứng, mình bán giày ngay đó, năm chín mấy.
1: Cái cảm giác của anh, phải không?
2: Dạ, mình nhớ hết lên cái cảnh đó, khách vô làm sao, rồi nghe nhạc làm sao, rồi cái bài này nó phát lên làm sao. Nó hay vậy đó.
1: Cái cảm xúc của mình nó...
2: kỷ niệm nó
1: lại ùa
2: về, nó tràn về cho mình khoảng thời gian đó.
0: Dạ vâng. Còn ít phút nữa quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Nếu như mà quý vị có người thân, gia đình, những người mà bị Alzheimer thì quý vị hay là mất trí nhớ đó, thì quý vị cảm thấy là cái cuộc sống của họ có sống trong đau khổ, nuối tiếc, buồn hay là cái cuộc sống của họ như thế nào, còn chúng ta thì như thế nào khi mà chúng ta bị mất trí nhớ, thì mình nghĩ là mình có sẽ vui không?
1: Mai Phương nghĩ thì giống như mấy anh chị nói đó, khi mình đã mất trí nhớ rồi thì nếu mà may mắn thì mình sẽ hiền giống như mấy người đó, tức là mình cũng sẽ thấy vui vẻ bình thường, giống như mình không phải lo nghĩ gì nữa. Thì có thể là lúc mình mất trí nhớ đó, mình sẽ thấy không thấy buồn khi mình đã mất trí nhớ rồi. Nhưng bây giờ khi mà mình nghĩ tới cái chuyện nếu mình mất trí nhớ mà con của mình nó không vui, hoặc là nó phải bỏ công ăn việc làm quá nhiều để mà nó chăm sóc cho mình, nó canh mình đó, thì mình sẽ không vui đâu. Mai Phương sẽ không vui. Cho nên là Mai Phương cũng tìm hiểu để mà có thể minh mẫn để mà mình sống. Sau này mình có thể là mình bị lão hóa, đúng không? Mình chấp nhận.
2: Đúng rồi,
1: nhưng mà đầu óc mình minh mẫn để mà mình sống với con cháu của mình. Mình chơi với con cháu theo cái mà mình nhớ nó là con cháu của mình, chứ không phải kiểu như là không biết nó là ai.
0: Mình được chơi có con cháu không? Nhiều khi á là hả, người ta muốn quên luôn, người ta muốn, tại vì nó có về đâu. Nó đi luôn thì mình mắc công mình nhớ nó, thôi mình quên nó cho rồi. Ừ, có nhiều đứa cả năm nó không về thì mình ngồi đây mình ngóng mình nhớ đó, thôi tao quên mày luôn.
1: Tụi mình cứ nói tới những cái trường hợp nó không vui không vậy, mình phải nghĩ tới chuyện vui đi.
0: Thì mình vui thì mình muốn nhớ, còn mình không vui thì thôi, ta không có đứa con như mày, xong rồi quên luôn rồi. Xem ra những người bình thường sống không có vui vẻ nhưng như những người bị bệnh mất trí nhớ nha, theo như Tiền Vũ nói như vậy đó. Thơ Đỗ Trung Quân: mẹ ta trả nhớ về không, ngày xưa chào mẹ ta đi, mẹ ta thì khóc, ta đi thì cười, 10 năm rồi lại thêm 10. Ta về thì khóc, mẹ cười, lạ không? Ông ai thế, tôi chào ông, mẹ ta trí nhớ mênh mông rồi. Ông có gặp thằng con tôi, hao hao tôi nhớ, nó người như ông. Mẹ ta trả nhớ về không, trả trăm năm lại, bụi hồng rồi đi. Khi mà con về thì mẹ mất trí nhớ rồi, ông là ai vậy đó? Thì người con thì buồn chứ bà già đâu có buồn.
1: Thì người thân buồn thôi ha. Nhưng
0: khám
1: mà...
0: phá mới của y học gần đây phát giác ra rằng bệnh Alzheimer là một dạng tiểu đường loại 3. Cái đó là mình không biết nha. Chuyên môn em không dám nói. Đa số những người mắc những bệnh tâm trí họ đều sống trong thế giới của những ảo giác. Riêng trong Alzheimer, những người bệnh sống trong thế giới vô thức, tùy theo mức độ những người trẻ như thế nào thì những người bệnh nhân Alzheimer giống như thế. Riêng anh Tôm Vũ thì chỉ tự lo là không tự lo cho mình. Mình bệnh không tự lo cho mình được, sợ Y tá không lo đó, tại vì không có, không có, không có chịu lấy vợ, nó vậy đó. Sợ bị vô viện dưỡng lão, bị ngược đãi. Đó anh Tôm hỏi giống Minh, nó đâu phải Minh chỉ suy nghĩ đó đâu. Anh Tôm cũng hỏi con cháu nó có thích về chơi với mình không.
1: Thì mình thương nó, mình chơi với nó, mình dụ nó chơi với mình. Con nít mà phải dụ chứ, đâu có khi không mà nó chơi với mình đâu.
0: Mẹ nó không chở nó về, em con bận rộn.
1: Mình phải dụ con mình nữa chứ.
0: Con đó có bận rộn quá, mẹ nào không dụ. Bây giờ nó lớn rồi đâu dễ dụ nữa đâu. Dụ cái gì nó cũng đâu có khó, đâu có dễ đâu. Con bận quá. Rồi nó tiểu bang khác, rồi nó ở Việt Nam, rồi nó đi, nó lên, nó bay nhảy, nó đi làm xa.
1: Con nít mà phải dụ chứ, đâu có khi không mà nó chơi với mình đâu.
0: Mẹ nó không chở nó về, em con bận rộn.
1: Mình phải dụ con mình nữa chứ.
0: Con đó có bận rộn quá, mẹ nào không dụ. Bây giờ nó lớn rồi đâu dễ dụ nữa đâu. Dụ cái gì nó cũng đâu có khó, đâu có dễ đâu. Con bận quá. Rồi nó tiểu bang khác, rồi nó ở Việt Nam, rồi nó đi, nó lên, nó bay nhảy, nó đi làm xa. Mình ngồi mình nhớ nhung, trời ơi, nhớ nó,

0: thôi, còn mình quên là mình thiếu ai.
1: À, mình thiếu ai là không nhớ phải
0: Ừ, cứ như vậy đi. À, cứ như vậy là thích
1: không?
0: lắm á. Đến đây thì chúng ta cũng thấy hết giờ rồi. Thật ra đó thì ai cũng muốn minh mẫn hết, không ai muốn mình lâm vô cái trạng thái mà mình không còn
1: Không
0: nhớ
1: nhớ.
0: gì hết. Mình nói vậy thôi chứ tất cả cái cuộc đời mình, những cái kỷ niệm vui hay buồn, khổ đau hay sung sướng, nó mới tạo ra mình của cái ngày hôm nay. Nếu mình không có khổ đau, mình không có vui, mình không có những kinh nghiệm cay đắng thì mình đâu có phải là mình ngày hôm nay đâu, đúng không?
1: Đúng
0: Nhờ
1: vậy.
0: những cái kinh nghiệm khổ đó, nhờ những cái bài học đó mà mình mới được như vậy. Chứ nếu mà mình xóa hết những cái khổ đau, mình chỉ giữ lại những cái vui, theo tụi mình nghĩ cũng chưa chắc là vui lắm đâu. Tại vì mình có khổ, mình có nghèo túng rồi mình mới thấy được cái sung sướng của giàu có, và mình mới biết cái quý trọng của nó, mình biết quý trọng đồng tiền, mình biết quý trọng tình thân, tình bạn. Khi mà mình đã mất một người bạn rồi, mình đã mất một người thân rồi, mình hiểu cái cảm giác đau khổ như thế nào, bây giờ mình mới quý trọng cái người thân của mình hay là cái tình bạn của mình, có phải không? Cho nên thôi, làm gì làm thì ráng đi, coi tìm cách nghiên cứu để mình giữ cái trí nhớ của mình
1: Mình cho nó tốt ha.
0: cho nó tốt, tập luyện thường xuyên, đọc sách, đọc báo, nói chuyện, hay là chơi cờ, hay là bất cứ cái điều gì để làm cho cái tinh thần chúng ta được vui vẻ, giữ gìn cái sự minh mẫn của chúng ta càng lâu càng tốt. Có một người lớn tuổi nói rằng là tôi chỉ muốn là tôi già mà vẫn không có bị lú lẫn, được minh mẫn. Dạ, thì cái đó là cái ước mơ của tất cả chúng ta. Đến đây thì chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà phê sáng vào ngày mai.
2: Chào tạm biệt quý vị.
1: Xin kính chào, tạm biệt.

0: Godfrey VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Godfrey VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
2: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bele, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue,
4: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: Ghi An Hương Trinh Sơn dẫn hàng đứng đầu thế giới về hát nhân sâm.
6: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần

0: là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
1: Tập đoàn Gearhun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
0: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
1: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
0: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
1: Black Ginseng Honey Slice,
0: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
1: Black Ginseng Choco Crunch,
0: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
1: Black Ginseng Sugar Free Candy,
0: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
1: Black Ginseng Tea,
0: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
3: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình Hội thoại cộng đồng. Ngày hôm nay chúng tôi có mặt ban tổ chức của Vầng trăng tuổi thơ. Chương trình của đài Việt TV Radio đã có mặt ở tại thành phố Hy Sinh đến năm thứ 14 rồi, và Tuyết Nhi đại diện cho ban tổ chức đã có mặt trong talk show ngày hôm nay. Xin chào tất cả quý vị, chào Tuyết Nhi.
1: Tuyết Nhi chào chị Tường Minh và xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi Việt Radio cũng như là qua làn sóng Facebook của Việt TV Network.
0: Dạ vâng, như là nói thì chúng ta cũng khá là quen thuộc với Vầng trăng tuổi thơ rồi, đã nhiều năm tổ chức tại thành phố Houston. Tuy nhiên thì muốn hỏi Tuyết Nhi thì cái chương trình này, thông điệp của chương trình này gửi đến cho tất cả quý vị bên ngoài là gì?
1: Tuyết Nhi, đúng là chương trình này là mình Việt TV tổ chức cũng 14 năm rồi chị. Thông điệp của Việt TV là mang đến cho các em thiếu nhi ở Mỹ, các em sinh ra ở Hoa Kỳ hoặc là các em qua đây cùng gia đình định cư thì có thể có biết được cái ngày Tết Trung Thu. Tại quý vị biết là mình người lớn thì mình có rất là nhiều những cái ngày lễ cho mình, như là lễ tình nhân, Mother Day, Father Day, Christmas, Thanksgiving, nói chung là nhiều, nhưng mà với một cái lễ mà đặc trưng mà dành riêng cho con nít thì phải nói đến là Tết Trung Thu. Thành ra đó là lý do mà Việt TV bao nhiêu năm cũng phải cố gắng là phải giữ gìn cái văn hóa Việt nên xứ người, nên thành ra cái chương trình Tết Trung Thu hàng năm Việt TV đều phải nói là đều phải gìn giữ và đều phải làm đó chị Tường Minh.
0: Năm nay thì chương trình có những cái điểm hoạt động nổi bật gì vậy Tuyết Nhi?
1: Cũng như là mọi năm thì thật sự Tết Trung Thu cho các em thì chính là sẽ có phát bánh Trung Thu, phát lồng đèn, có đó là hai cái chính trong Trung Thu thì mỗi năm. Nhưng mà đặc biệt là mỗi năm thì chương trình sẽ có một vài sự thay đổi. Mới đầu mình làm thì chương trình nó cũng, chị nhớ là cái năm đầu tiên mình làm thì cũng gói gọn trong cộng đồng người Việt mình thôi, nhưng mà càng ngày Việt TV làm thì năm thứ 14 rồi thì chúng tôi rất hân hạnh được các cộng đồng nước bạn đến để góp vui cho chương trình, vì họ thấy là chương trình của mình rất là ý nghĩa mà con nít nữa, nên là cộng đồng bạn đến cũng khá nhiều, như là sắc dân của người người Hoa nè, rồi người Mễ Tây Cơ, rồi cộng đồng người Ấn Độ, rồi người Mỹ, nói chung là rất là nhiều sắc dân đến, người Hàn Quốc nữa đến tham dự chương trình này của mình. Thì chương trình năm nay đó là mình sẽ đặc biệt là các em thi vẽ. Năm nay thì mình sẽ có thi vẽ lồng đèn. Vẽ lồng đèn năm nay thì mình có một cái trường dạy vẽ khá nổi tiếng sẽ sắp khai trương ở thành phố Houston. Trường dạy vẽ này là đã có ở Sài Gòn là mười mấy chi nhánh rồi, nhưng mà bây giờ đã khai trương ở Houston và sắp sửa cũng trong cái trường dạy vẽ này cũng trên đường Bel Air của chúng ta luôn, trong khu Vinashop á, thì trường dạy vẽ này sẽ giúp Việt TV trong cái phần là cho các em thi vẽ lồng đèn và cũng có những cái phần quà rất là đặc biệt cho các em đến từ cái trường dạy vẽ này. Tại Tuyết Nhi cũng Tuyết Nhi thì không biết vẽ, vẽ rất là xấu, thật sự là không có cái khiếu vẽ, nhưng mà Tuyết Nhi thấy mấy em Trung Thu mấy em đến, mấy em ngồi mấy em vẽ thì phải nói là những cái mầm non của mình, mặc dù ở Mỹ theo cái văn hóa Mỹ, nhưng mà khi mà mình ra cái chủ đề vẽ về những cái lồng đèn của Việt Nam thì các em vẽ rất là đẹp.
0: Dạ vâng, rất là nhiều những tiết mục như là quý vị đang thấy ở trên màn ảnh thì có những cái tiết mục ca hát cũng như là vũ, các điệu vũ của các nước cũng rất là hay ha. Và đặc biệt thì bởi Trung Thu là phải có lồng đèn phải không, và sẽ có quà tặng. Vậy thì các em thi quốc phục nữa phải không? Quốc phục thì các em từ lứa tuổi bao nhiêu tới bao nhiêu và ghi danh như thế nào?
1: Tất nhiên là Trung Thu là mình sẽ có các em thi quốc phục. Năm nay thì mình có từ 3 tuổi cho đến 10 tuổi. Mấy năm rồi thì có 2 tuổi, mà 2 tuổi thì nó bé tí, nó lên nó khóc, mà mình chăng nó rất là mệt. 3 tuổi đây lên vẫn còn khóc, nhưng mà nếu mà mình hạn chế số tuổi lớn quá thì cũng tội mấy em. Thành ra Tất Nhiên chọn 3 tuổi là cái tuổi dễ nhất cho các em, để các em cũng có thể nó khóc nhưng mà nó cũng đỡ hơn cái đứa 2 tuổi, nó còn hiểu mình nói cái gì hơn. Nên 3 tuổi đến 10 tuổi thì quý phụ huynh ai có con em muốn tham gia chương trình Tết Trung Thu với Việt TV nè, để cho các em có cơ hội đến cùng đến để cùng những cái bạn cùng trang lứa với mình, cùng mặc những bộ quốc phục nè, đứng lên sân khấu để việc TV ghi hình lại. Nhiều lúc đó là một cái hình ảnh mà mình giữ lại sau này, con mình lớn lên, mình xem lại, mình thấy phải nói là rất là nhiều kỷ niệm chị.
0: À đúng rồi, Tường Minh cũng có cảm giác đó đó. Thì tại hồi nhỏ thì con bé còn trong độ tuổi thì lên có chú Cuội, Hằng Nga
1: đúng
0: rồi, kia kia
1: rồi,
0: nọ, rồi phỏng vấn, rồi mấy em là ngây thơ lắm.
1: ngây
0: Bởi vậy
1: thơ
0: cái tuổi càng nhỏ là càng dễ
1: dễ
0: thương.
1: thương, đúng rồi chị.
0: Thì nó hỏi, nó nói chuyện này kia cái nọ. Tới bây giờ Tường Minh vẫn còn lưu giữ những cái hình ảnh hồi đó của cháu nó mặc áo dài
1: Đúng
0: rồi
1: rồi,
0: trả lời.
1: thường á, em thấy dù con nít mà một mình á thì nó ngại, nhưng mà khi mà lên mà cùng lứa tuổi nó đông á, giống là nó hòa đồng nhanh lắm. Thành ra mình VTV bắt trọn được những cái hình ảnh đó, giữ lại kỷ niệm, tại vì mình quay hình trực tiếp ngày đó mà, thành ra những cái thước phim đó nó giá trị vô cùng luôn á. Tới lớn là các em, nhiều lúc mấy em bây giờ tôi như thấy là có mấy em mà hồi xưa đi đi đi đến tham dự, bây giờ 17 18 tuổi lớn là xem, vẫn
0: Con mình
1: xem
0: là
1: lại.
0: 16 tuổi rồi
1: Đúng
0: đó, mà cái lúc đó là khi mà cháu nó lên thi là nó mới 3 tuổi
1: ba
0: thôi,
1: tuổi
0: rất là dễ thương. Vậy thì ghi danh hồi nãy là Tuyết Nhi nói gọi số nào, điện thoại nào để ghi
1: à,
0: danh?
1: ghi danh thì quý vị có thể ghi danh bắt đầu từ bây giờ. Số phone là 713-341-0527, đó là số phone bàn của Tuyết Nhi. Có thể Tuyết Nhi không nghe phone mà quý vị có thể để lại lời nhắn thì Tuyết Nhi sẽ gọi lại. Mỗi năm thì mình cũng có cái deadline cho ghi danh, thì mình cũng nhận cái số nhiêu đó cho các em dự thi thôi. Tại vì khi mà Tuyết Nhi biết là quý vị ở Việt Nam mình là lúc nào cũng đợi là gần tới ngày rồi mới gọi ghi danh, thì như thế nó cũng rất là phiền cho ban tổ chức. Tại vì ban tổ chức phải muốn là có cái con số chính xác để mình chuẩn bị những phần quà cho các em. Tại vì tất cả các em mà ghi danh dự thi á, quý vị biết là các em không có giải thì tất cả các em cũng có quà, như là có bánh trung thu nè, có lồng đèn và có gift card Mười Mỹ Kim, và có những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Quý vị biết là mỗi năm tôi cũng cảm ơn anh Francis nói chung và Sở Cứu Hỏa thành phố Houston nói riêng luôn luôn ưu ái cho Việt TV gửi đến tặng cho các em những phần quà rất là giá trị. Tôi thấy năm nào các em cũng thích lắm, quà là quà mới hết trong hộp luôn. Nhưng mà cái cực cái là các chị em của Việt TV phải phân loại ra quà nào cho con gái và quà nào cho bé trai á chị. Nhưng mà đó cũng là một ngày rất là vui để chúng ta cùng hòa nhập vào cái không khí lễ hội cho các em.
0: Dạ vâng, vậy có hạn chót ghi danh không?
1: Thì như Tuyết Nhi nói là ngày 19 mình bắt
0: 19
1: đầu
0: à.
1: mình thi, mình chương trình mình 19 là thứ bảy, thì trễ nhất là ngày thứ năm là Tuyết Nhi sẽ không có nhận nữa. Dạ là coi như là ngày 17 đó chị, 17 tháng 9.
0: Vậy thì ghi danh thi là hoàn toàn miễn phí.
1: Dạ đúng, chương trình mình hồi xưa nhờ 14 năm là miễn phí hết. Người ta nói là đến còn được vui chơi mà được quà đem về, thì chỉ có đến với Việt TV thôi, không tốn một đồng nào hết quý vị, một cent cũng không tốn luôn. Là quý vị dẫn con em đến nè, vừa được vui chơi như thế nào, vui chơi là các em sẽ được vẽ mặt miễn phí nè, và có được những cái bong bóng tạo hình miễn phí, đến là được hết nha, không có trả tiền gì hết. Nhưng quý vị ai vào cái chương trình này đều được là quý vị nên đến sớm để get like, tại tôi như biết là rất là đông quý phụ huynh dẫn con em đến tham dự, thành ra mình nên đến sớm để get like, vẽ mặt nè, lấy bong bóng tạo hình cho các em tự chọn. Rồi VTV sẽ phát lồng đèn, phát bánh trung thu, cái đó là phần của các em. Rồi các em còn có những cái chương trình như là xem ảo thuật gia nữa. Rồi quý phụ huynh còn có những cái trả lời câu hỏi của Vinashop, có những cái phần quà skincare, thì quý vị biết là phụ nữ mà ai lại không thích skincare đúng không? Cái đó là một trong những cái mà tôi nghĩ là năm nào nó cũng là hot hot show.
0: Ngoài cái chương trình của các em thì hình như là phụ huynh tới cũng có những chương trình y tế dành cho phụ huynh phải không?
1: Đúng rồi chị, thì mỗi năm thì mình biết là các em mà đến chương trình với mình thì cái người mà công lao lớn nhất phải là quý phụ huynh. Quý phụ huynh là người mà quý vị biết lo từng cái bộ áo dài cho các em, rồi ông bà cha mẹ còn phải nghỉ làm để dẫn các em đến chơi, thành ra VTV cũng phải có quà đến cho quý phụ huynh. Đó là những cái chương trình y tế mỗi năm, thì năm nay 14 năm rồi. Tuy nhiên cũng như là VTV cảm ơn bác sĩ Vi Hồ, đã tận tụy giúp cho Tuyết Nhi và VTV những cái chương trình y tế trong cái chương trình trung thu 14 năm. Và sau sau đó thì có hỏi va pha của bác sĩ Diệu Thảo cũng như là bác sĩ Stephen Âu cũng giúp rất là nhiều trong cái chương trình của Tết Trung Thu của mình.
0: Dạ vâng, mình có đo máu, đo
1: Huyết
0: huyết,
1: áp,
0: áp suất
1: đúng rồi.
0: huyết, tim, chích ngừa
1: chích
0: cúm.
1: cúm. Đúng rồi chị, tại vì cái tháng 9 là cái tháng cũng bắt đầu là mùa cúm đến, thành ra VietTV cũng như là bác sĩ Vi Hồ và hội Vafa Steven O sẽ có cái chương trình là đo huyết áp nè, rồi đo coi cái dinh dưỡng trong cơ thể của mình và có chích ngừa cúm. Nhưng mà quý vị lưu ý là chích ngừa cúm cũng có giới hạn và chỉ cho những người không có bảo hiểm, không không phải không có bảo hiểm mà những người không có bảo hiểm cũng chích được, mà những người có bảo hiểm thì cầm thẻ bảo hiểm đến ở đó quý bác sĩ sẽ làm giấy tờ và sẽ chích ngừa cho quý vị.
0: Dạ vâng, không biết là trong 14 năm qua đó, khi mà tổ chức như vậy á, những kỷ niệm vui buồn, những cái khó khăn, những cái thuận lợi như thế nào, Tuyết Nhi có thể chia sẻ với quý khán giả được không?
1: Khó khăn thì năm nào nói chung là thật sự cái chương trình nào thì cũng có những cái lỗi. Thì quý vị biết là chương trình mà khi mà cái số lượng nó khá là đông mà nhân viên VietTV quý vị thấy là toàn là nữ không thôi, chúng tôi chỉ là những người phụ nữ đến ra để giúp, ai cũng mỗi người một tay làm, thành ra chương trình sẽ tất nhiên là sẽ có những cái mắc lỗi. Thành ra quý vị mà đi đến chương trình của chúng tôi mà có lỡ có cái gì mà sai sót thì quý vị có thể góp ý. Còn kỷ niệm vui buồn thì thật sự là cũng có vui cũng có buồn, tại vì buồn là tại mỗi năm thì mình sẽ có những cái người mới, người mới đến rồi người cũ lại đi, đó là những cái mà buồn. Nhưng mà thật sự vui thì vui nhiều hơn, tại vì mỗi năm thấy sự đóng góp của tất cả các quý vị mà dành cái tình cảm cho VietTV, năm nào cũng hội trường cũng đầy hết, đó là cái vui rồi chị. Dạ.
0: Khi mà nhìn thấy các em nhỏ tới mà các em vui, rồi nhìn các em trong những cái trang phục truyền thống nữa, thì cảm thấy là rất là vui. Khi mà các em nhận quà nữa thì
1: Đúng rồi.
0: cái vô tư của các em, cái niềm vui của các em cũng làm cho những người trong ban tổ chức rất là vui. Vậy thì mỗi một chương trình lớn như vậy á, đòi hỏi những cái nguồn lực rất là lớn, nào là địa điểm tổ chức, rồi là chi phí tổ chức, rồi những người thiện nguyện viên. Không biết là đối với Tuyết Nhi có thông điệp gì muốn gửi đến cho những nhà tài trợ ở phía bên ngoài, cũng như những cái người mà chung tay tổ chức với chúng ta, giống như những thiện nguyện viên chẳng hạn?
1: Chương trình này thật sự là mình 14 năm rồi thì toàn là việc TV nhân viên của mình làm thôi. Thiện nguyện viên thì cũng có bên chùa Liên Hoa là Thượng tọa Thích Huyền Việt cũng như là ban hộ trì Tam Bảo cũng giúp mình rất nhiều trong cái phần trung thu này. Thì thật sự đó là một cái tổ chức một cái chương trình mà hoàn toàn miễn phí. Quý vị vào quý vị thấy chương trình từ 5 giờ đến 8 giờ, quý vị thấy chỉ có 3 tiếng nhưng mà anh em chúng tôi tất cả mọi người repair chương trình này khá là lâu, phải nói là thời gian khá là lâu. Nhưng ngoài đó thì cái ngày đó thì mọi người đến khá là sớm để chuẩn bị hết, hoàn thành hết những cái khâu hậu trường. Quý vị đến là quý vị chỉ thấy một cái sân khấu nó đẹp như thế nhưng mà thật sự công sức rất là nhiều để làm một cái chương trình như thế này. Thì mỗi năm thì cái con số tiền nó cũng khá là cao và mỗi năm quý vị biết là chi phí nó càng ngày nó càng càng tăng lên nữa. Thành ra VietTV cũng kêu gọi quý đồng hương, quý cơ sở thương mại nào mà còn quý sự cân mại muốn góp một bàn tay với VietTV, muốn gìn giữ văn hóa Việt. Cái này thật sự là quý vị là một cái người gửi tặng những cái món quà này đến cho các em. VietTV chỉ là chiếc cầu nối thôi, thành ra những món quà mà quý vị trao tay đến VietTV sẽ trao tặng cho các em, như là những cái bánh trung thu, những cái lồng đèn nè, mấy cái đó là những cái mà rất là cần thiết cho cái chương trình. Thì trong cái chương trình đó 14 năm thì VietTV cũng rất là cảm ơn những cơ sở thương mại mà luôn luôn sát cánh cùng với chúng tôi. Có nhiều người như mỗi năm tôi như nói là rất là phải nói là dùng cái từ là thương thương cái tấm lòng của quý vị. Cái tấm lòng của quý vị là lúc nào cũng muốn gìn giữ văn hóa Việt trên xứ người. Cứ mỗi năm là Tuyết Nhi không cần gọi đâu, chỉ cần ở đây bên Billing nó gửi cái invoice ra là các cơ sở thương mại nó biết gửi lại cái phần ủng hộ. Thành ra Tuyết Nhi nghĩ vì một cái chương trình nó ý nghĩa như thế nên thành ra 14 năm rồi quý vị vẫn vẫn ủng hộ VietTV. Tuyết Nhi cảm ơn tất cả các cơ sở thương mại đã cùng chúng tôi đóng góp một cái bàn tay mà gìn giữ văn hóa Việt này xứ người.
0: Về cái vấn đề an toàn cho các em khi tham gia lễ hội này thì ban tổ chức có đặt cái sự chú trọng hay là có những cái plan gì không?
1: Tất nhiên là có chứ chị, tại vì thường á, mà cái chương trình mà cho tất cả chương trình mà VietTV tổ chức không có ở đài á, mình tổ chức ở chỗ khác thì mình phải có mua bảo hiểm chị, tại vì chương trình mà mình có con nít á, thì nó cũng khá là có nhiều cái mình không biết được, có sự sơ suất thì mình có bảo hiểm là cái mà quan trọng nhất. VietTV có mua bảo hiểm cho chương trình Và ngoài đó thì cũng có security để lo về cái phần mà đậu xe nè, và mình cũng có cảnh sát police ở trong đó giữ an toàn. Tại vì em còn nhớ có năm nó quá đông đi mà mình có sở cứu hỏa ở đó luôn, hình như là cả chục người á, nhưng mà phải park out, là phải ngưng tí xíu tại đến quá đông. Em nhớ cái năm đó đến quá đông, thành ra năm nay nhiều năm rút kinh nghiệm thì mình phải mướn thêm nhiều cảnh sát vào trong cái chương trình này.
0: Có những nhân vật đặc biệt nào tham gia chương trình không ạ?
1: Nhân vật đặc biệt hả chị, thì tất nhiên là có rồi, tại vì Trung Thu thì đặc biệt nhất là phải là chú Cụi với chị Hằng Nga rồi. Cái đó là hai người mà phải nói là không thể nào thiếu cho cái chương trình này. Thì chú Cụi và Hằng Nga năm nay sẽ, Hằng Nga sẽ một người Hằng Nga khác biệt hoàn toàn. Tất nhiên muốn là mỗi năm các em sẽ có một cái chị Hằng Nga mới mẻ, sẽ mang cái thông điệp mới cho các em, thì cái này là phải không có bật mí được cái ngày đó. Ngày đó thì các em đến, các em sẽ biết được nhan sắc, chiêm ngưỡng nhan sắc của chị Hằng Nga nhé.
0: Rồi cũng sẽ gặp tất cả các nhân viên trong đài phải không, những người xin công viên, những nhân viên trong đài cũng sẽ tất cả luôn, toàn lực sẽ
1: toàn lực hết. Thì
0: tham
1: như em
0: gia
1: nói
0: chương
1: đó,
0: trình
1: là năm nào là cũng như
0: toàn
1: là tất
0: lực
1: cả anh chị em đều phải ra cái chương trình này hết.
0: Vậy thì chương trình sẽ là ghi hình trực tiếp, cho nên là không phải các em mặc đẹp thôi mà tất cả mọi người cũng mặc đẹp phải không?
1: Đúng rồi chị. Tại vì thường mình quay hình mà, thì cái đó cũng là cái kỷ niệm. Mặc dù bây giờ ai cũng có iPhone hết, ai cũng cầm lên quay hết, mà tôi như thấy nhá, có nhiều người phải nói là mình thấy thương lắm, tại vì thấy là quay live stream á, rồi khi mà thấy đến họ thấy cái chương trình có những cái tiết mục mà có những cái sắc dân khác biểu diễn, họ thích quá, thích là như thế nào, thích ở đây là thích cái phong cảnh nè, cái sân khấu đẹp nè, thích những cái bộ trang phục. Tại thường á, những cái dân sắc dân khác đến biểu diễn á, tuy nhiên có request họ là phải mặc những cái bộ đồ quốc phục của họ. Tại vì mình có quốc phục của mình là áo dài, thì mình cũng muốn họ cho mình thấy được những cái quốc phục của họ, thì những cái quốc phục của những sắc dân khác nó cũng đẹp,
0: rực rỡ lắm.
1: Rực rỡ.
0: Vậy thì về phần ẩm thực như thế nào, khi mà mọi người tới tham dự, cái trẻ em cũng như người lớn, trong cái lễ hội đó có phục vụ thức ăn không?
1: Thường thì lễ hội đó có phục vụ thức ăn, phần đó thì do ban trai soạn của chùa Liên Hoa, thì cái đó là quý vị đến, quý vị tùy hỷ quý vị dùng, thì quý vị có thể muốn thích món nào thì quý vị mua. Cái đó thì nó không có include vào cái chương trình của mình. Chương trình của mình là miễn phí cho tất cả mọi người vào vui chơi, nhưng không có miễn phí về phần ẩm thực.
0: Dạ, ẩm thực thì có phục vụ cho quý vị, nhưng mà quý vị sẽ tự chi trả cái phần ẩm thực của mình, cũng như là giúp cho chùa Liên Hoa phải không? Rất là nhiều món ăn ngon ở chùa Liên Hoa, phải nói là đồ chay rất là ngon nha. Rồi có cũng có nước uống, cũng có đầy đủ. Vậy thì cái giải thưởng thì sao?
1: Giải thưởng như mọi năm á, thì mình sẽ thi giống như là thi quốc phục, mình có từ 3 đến 10 tuổi, thì tất nhiên sẽ chia độ tuổi ra để thi với nhau, thì mỗi độ tuổi mình sẽ có hai em được giải. Thì trong cái phần thi quốc phục á, mình sẽ có 6 giải, thi quốc phục mình sẽ có 9 giải, mỗi giải là 100 Mỹ Kim. Rồi còn thi làm lồng đèn thì mình sẽ có 3 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim luôn. Thi vẽ lồng đèn chứ không phải làm lồng đèn, xin lỗi quý vị. Vẽ lồng đèn thì ngày đó quý vị chỉ cần dẫn em bé đến, nhưng mà quý vị phải ghi danh với Tuyết Nhi trước. Rồi ngày đó quý vị dẫn các em đến, Việt TV cũng như là trường Top Art sẽ cung cấp hết giấy vẽ, rồi mực vẽ, rồi cái hình. Tại vì khi mà thi vẽ thì mình cũng chia độ tuổi với nhau. Ví dụ cái hình, cái em, tức như nói thí dụ là các em từ 5 tuổi đến 7 tuổi thì sẽ vẽ cái hình khác với cái em từ 8 đến 10 tuổi. Thì đó là cái mà mình sẽ chấm điểm trong cái phần thi. Thì chấm điểm mình cũng có 3 vị giám khảo như mọi năm. Thì mà đặc biệt là năm, quý vị nên lưu ý là các em mà thi quốc phục á, là mình sẽ chấm quốc phục nhiều hơn, nên quý vị đừng có ngại nói là sao con bé này nó lanh quá, con bé kia con tươi nó không có được lanh như vậy. Tại vì Việt TV biết là thường con nít mà sinh ở Mỹ á, nó sẽ calm down, nó nhẹ hơn mấy bé mà mình không nói là mấy bé sinh ở Việt Nam. Mấy bé sinh Việt Nam có thể là tiếng Việt mấy bé sẽ rành hơn mấy bé sinh ở Mỹ. Thành ra cái việc mà thi quốc phục là Việt TV sẽ chấm cái quốc phục là quan trọng nhất. Và xin nhắc lại, quốc phục Việt Nam của mình là áo dài. Quý vị đừng có nhầm tưởng là chương trình Trung Thu là đến là mặc áo tứ thân. Có nhiều phụ huynh cho con em mặc đồ chú Cụi đến thi thì không được. Có năm Tuyết Nhi nhớ là không được giải, thì có đến nói Tuyết Nhi cũng có một vài cái không được vui. Thì Tuyết Nhi cũng giải thích là quốc phục Việt Nam mình là áo dài, chứ không phải là cái ngày đó là ngày trung thu mà quý vị có thể trang điểm cho các bé mặc đồ trung thu rồi lên thi. Cũng có nhiều người mặc những bộ sườn xám nữa, sườn xám của người người Hoa, hoặc là mặc những bộ đồ người Hoa, thì cái đó không phải liệt kê là quốc phục Việt Nam, thành ra sẽ không được giải thưởng. Nhưng mà tất cả các em đến thi thì không được giải thưởng chính, nhưng mà vẫn được giải phụ và vẫn được quà của VietTV.
0: Nghĩa là quốc phục ha, không phải là thi trình diễn thời trang đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Và quốc phục thì phải áo dài, áo dài Việt Nam đàng hoàng, đừng có mặc đồ của cô Hằng Nga, cạnh tranh với cô Hằng Nga là không được phải không? Và ghi danh thì như là trước gì cũng là có cho quý vị biết rồi, số lượng có giới hạn không?
1: Thường là mỗi năm Tú Nhi sẽ nhận 50, nhưng mà năm nào thì cũng hơn 50. Nhưng mà thật sự thì không không có số lượng, tại vì VietTV nghĩ là 50 mà thêm 10 nữa thì cũng không bao nhiêu quà. VietTV đã bỏ ra rất là nhiều tiền làm cái chương trình đó rồi, thì thêm tí xíu nữa cũng không sao. Nhưng mà cái đặc biệt quan trọng là khi mà quý vị ghi danh cho con em mình á, quý vị nên tôn trọng ban tổ chức và nên tôn trọng những người trong chương trình. Ví dụ như quý vị không đến được thì quý vị có thể gọi phone, hoặc là cái ngày đó mình ghi danh, giống như Tú Nhi nói là 4:30 quý vị đến để lấy số báo danh, thì quý vị nên đến đúng giờ để lấy. Tại vì thật sự là thường năm nào cũng vậy, ví dụ như là 50 hay 60 em mà lúc nào cũng cỡ 80 em, là có 20 em waiting list đó. Nên thành ra khi mà quý vị không đến lấy số báo danh thì bắt buộc ở đây mấy anh chị mà check in á sẽ cho mấy bạn mấy em waiting list lên. Tại vì tới qua tới giờ đó rồi thì mình phải, người thì có mà người thì cần, nên thành ra mình phải ưu tiên.
0: Nghĩa là sau cái giờ đó mà không mới tới thì waiting list
1: sẽ
0: lên,
1: được lên,
0: và họ vô sau thì không được.
1: Không được.
0: Rồi lúc đó rồi chuẩn bị cho con cái đầy đủ hết trơn rồi lại không có được thi, lại buồn,
1: buồn
0: đúng không?
1: Đúng, dạ.
0: Dạ. Mình đi đúng giờ.
1: Đúng giờ, dạ đúng. Mình cũng flexible cái giờ nó nhiều lắm. Nhưng mà mình cũng hiểu là cũng có nhiều em nó muốn thi, mà có thể trong thời gian nào đó ba mẹ đi, có thể mùa hè là cái mùa đi Việt Nam nhiều, về nghe không kịp, ghi danh không kịp. Nên thành ra VietTV lúc nào cũng ưu tiên có thêm một cái waiting list, để nếu mà các em mà không đến được thì những bé đó sẽ vào, được vào thi.
0: Một lần nữa thì chắc chắn là cái chương trình nào cũng cần các nhà bảo trợ. Các nhà bảo trợ có thể gọi lên đài, hoặc là cá nhân của các sứ ngôn viên Thượng Minh hay là Tuyết Nhi, hay là gọi thẳng trực tiếp lên đài để có bảo trợ. Thì không biết quyền lợi của những người bảo trợ như thế nào?
1: Quyền lợi thì nhiều mà, tại vì thường những nhà bảo trợ là thường là những cái business ở đây, thì VietTV sẽ quảng cáo miễn phí cho họ, bắt đầu từ ngày tuần sau cho đến hết chương trình luôn, là cả tháng hơn. Khi mà cái chương trình mình phát là chương trình mình phát trực tiếp trên tất cả các đài VietTV và trên DirecTV. DirecTV là nationwide, thành ra cũng là một cái lợi. Và VietTV khi chương trình thì sứ ngôn viên cũng sẽ cảm ơn những nhà tài trợ trong cái chương trình nữa chị. Thì cái đó là những cái nhà tài trợ mà mình rất là cần trong cái chương trình năm nay. Thì quý vị biết là mỗi năm thì VietTV cũng muốn thêm nhiều quà cho các em, cho các quý phụ huynh. Thành ra năm nay mỗi khi mà quý vị đến với chương trình Trung thu Vầng Trăng Tuổi Thơ năm thứ 14 của VietTV tổ chức tại chùa Liên Hoa, thì quý vị phụ huynh sẽ có quà trả lời nhé, trả lời trúng thưởng của Vinashop nè. Ngoài ra thì có lãnh quà đem về như là bánh trung thu, lồng đèn, nước uống gel. Chị cũng biết là đó là một trong những cái hiệu nước uống mà khá nổi tiếng ở đây, hầu như chợ nào cũng có. Rồi mình sẽ có bánh cookie miễn phí, ai đến trước thì có trước, tại nó cũng có giới hạn thôi. Rồi tuy nhiên nghĩ là tất cả các bé mà lên dự thi, như em nói lên stay dự thi á, thì Fire Department có quà riêng cho các em nữa.
0: Quá rất là hấp dẫn ha. Quý vị đừng có bỏ qua, sẽ diễn ra vào ngày 19 tây tháng 9 2026, sẽ từ 5 giờ cho tới 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa. Rất là dễ tìm chùa Liên Hoa, quý vị bây giờ lên Google search cái là ra liền à. Dạ, đến đây thì chắc là cũng đã kết thúc chương trình. Không biết là những lời cuối cùng Tuyết Nhi muốn chia sẻ với quý khán thính giả bên ngoài là gì?
1: Cảm ơn chị Tường Minh và cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Lần cuối cùng thì VietTV cũng chỉ mong là đón tiếp quý vị trong chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ vào ngày thứ Bảy, ngày 19 tháng 9, 2026, từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa. Nhân đây thì Tuyết Nhi cũng như là VietTV rất cảm ơn Thượng Tọa Thầy Thích Huyền Việt và Ban Hộ trì Tâm Bảo đã hết lòng ủng hộ VietTV, lúc nào cũng ưu ái cho VietTV. Biết quý vị chị biết là ngày đó là chùa đã có cái tiệc chay, nhưng mà chùa nhường cái ngày đó cho Việt TV. Thành ra cảm ơn thầy rất nhiều đã luôn luôn thương mến Việt TV của chúng con. Và qua đây thì Việt TV năm nay cũng rất là cần những thiện nguyện viên mà vẽ mặt, tại vì đông quá, các em đến khá đông mà mình vẽ không được hết cho các em thì bé này có, bé kia không có thì rất là tội, nó sẽ khóc. Thành ra qua đây nếu quý vị nào mà biết vẽ mặt nè, quý vị muốn làm thiện nguyện viên cùng với chương trình chúng tôi thì quý vị có thể liên lạc với Tuyết Nhi là số phone 713-341-0527, 713-341-0527. Cảm ơn chị Tường Minh và cảm ơn quý vị khán giả đang xem đài.
0: Dạ vâng, cảm ơn Tuyết Nhi đã đưa các thông tin đến với tất cả quý vị đồng hương, và quý vị có thể giúp chia sẻ lan tỏa các thông tin này, nếu ai không kịp nghe thì chúng tôi cũng có ở trên Facebook, YouTube, quý vị có thể share cái link này cho những ai có con nhỏ để họ cùng đi tham gia cho vui nhé. Đến đây thì xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
1: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
2: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
1: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
5: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
6: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care, kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
7: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
8: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
9: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net
10: tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamondnet còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamondnet, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
11: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamondnet mang đến cho quý vị.
12: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
13: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 Mỹ Kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắng mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thường Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
14: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
15: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
16: Bò
17: riêu,
16: bò
17: riêu.
3: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
17: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
16: Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
17: Trả tiền.
3: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
18: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
19: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
20: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavon, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
21: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hồ Dược Sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ thưa quý vị. Đây là khung giờ live show về sức khỏe của mình. Và ngày hôm nay, Dược Thảo rất là hân hạnh được trở lại với bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiều, một bác sĩ chuyên khoa về bệnh tim. Thảo rất là cảm ơn bác sĩ Thiều đã đến với chương trình của Hồ Dược Sĩ của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Cảm ơn cô Điều Thảo for mời Thiều lên cái chương trình này tối nay. Bác sĩ Thiều làm ở Houston được 25 năm rồi, vì bác sĩ này già rồi, vì có kinh nghiệm nhiều. Nếu mà quý vị có cái gì mà câu hỏi về sức khỏe mà tim rồi gì á, thì thắc mắc gì thuốc men thì nên hỏi, thì gọi vào để hỏi mấy tuổi này tối nay.
0: Dạ vâng, thưa quý vị. Và trước khi mà lúc mà chờ đợi quý vị gọi vào thì Dự Thảo cũng có rất là nhiều câu hỏi để muốn hỏi bác sĩ về tim. Thưa bác sĩ, là thường thường những người mà lớn tuổi ở nhà một mình, không phải cần gì lớn tuổi, bước vào tuổi tiền mãn kinh hay mãn kinh, thường thường là những người đó cái huyết áp của họ tuy là bình thường nhưng nhiều lúc nhịp tim đập cao, rồi nhiều lúc thấy mệt trong người, rồi nhiều lúc thấy khó thở. Thì những cái triệu chứng như vậy thì mình nên làm gì, và khi nào mình biết là mình cần phải đi vô emergency, rồi khi nào mình cần biết là mình phải đi vô văn phòng bác sĩ, và như thế nào thưa bác sĩ?
1: Cái đó thì cũng khó trả lời. Mà điều mỗi lần mà quý vị nếu mà mệt thấy không có đủ sức hay là yếu hay là chóng mặt, cái đầu tiên là nên đo cái huyết áp. Ok, có huyết áp với cái nhịp tim. Nếu mà cái huyết áp cao quá, thấp quá thì mệt là chuyện đó, chuyện thiệt. Ok, hay là nhịp tim á, mà cao cao quá 130, 140 hay là nhịp tim 40, 30 thì thấp quá, thì cái đó là có thể nó dính về là tim với mạch tim á, thì phải nên đi gặp bác sĩ hay là lúc đó phải vào nhà thương. Nếu mà cái huyết áp bình thường 120 trên 70 rồi nhịp tim 70 mà thấy mệt mệt nhiều, cái đó thì khó biết là chuyện đó thiệt hay là giả. Mà điều nếu mà thắc mắc thì lâu lâu mình phải cần đi bác sĩ gia đình để họ đo cái tim mạch lại, thử máu lại, vì nhiều chuyện nó làm mệt, nó không phải lúc nào mệt là cũng là mạch máu tim. Mà điều người lớn tuổi thì dễ bệnh tim, thì mỗi lần mệt thì mình phải check up về tim, vì nhiều lúc tim nó đập chậm quá hay là bị yếu, suy tim, yếu tim, hư cái van tim nó bị hẹp quá, hở quá, nó mệt lắm. Hàng gì mấy cái đó thì mình gặp bác sĩ thì họ khám phá ra rất là dễ. Khó nói lúc nào mà phải vào nhà thương, thì nếu mà mệt quá thở không nổi nữa thì mà nói chuyện mà trả lời không được thì phải đưa vào nhà thương. Nếu mà thấy mà quý vị nếu mà gặp trong gia đình đó ai mà bị như vậy thì mình thấy mà mình nói chuyện được, mình tỉnh táo, mà điều cái huyết áp bình thường hay nhịp tim bình thường á, nhiều lúc cũng chưa có gì mà đưa vào nhà thương, thì cứ để đó 2-3 tiếng rồi mình quay lại ra sau. Nếu mà bình thường á thì khỏi lo, thì mình gặp bác sĩ là sau. Nếu mà 2-3 tiếng sau mà vẫn mệt mà không có hết á, nhiều lúc đó có thể là chạy tới bác sĩ hay là ngoài bác sĩ hay là tới nhà thương để họ có thể có cái chuyện gì khác không. Nhưng mỗi cái tình trạng nó khác nhau, những gì thì khó nói.
0: Dạ vâng, cho nên là hầu hết nếu mà những quý vị nào mà lớn tuổi ở một mình mà thấy mình mệt, hay là mình đo huyết áp thấy huyết áp bình thường, nhịp tim bình thường, thì mình cũng không có cần lo lắng là mình có bị stroke hay là gì hay không. Mình cảm thấy ok, mình có thể gọi văn đợi có thể gọi hôm sau mình gọi văn phòng bác sĩ là được rồi. Cho nên đó là những cái kiến thức mà chúng ta cần phải có, nhất là những quý vị lớn tuổi. Và khi nào mà nhịp tim thấp là bao nhiêu mới gọi là thấp bác sĩ? Có nhiều người ta nói nhịp tim 60 người ta thấy thấp, hay là 50 người ta thấy thấp, thì bao nhiêu, khi mà giả sử một người lớn tuổi họ uống thuốc cao máu rồi tự nhiên, hay là họ bị bệnh tim rồi huyết áp họ bình thường nhưng mà nhịp tim của họ 50 hay là bao nhiêu mới gọi là thấp?
1: Cái đó bác sĩ khuyên mấy người ai mà lớn tuổi hay là ai có cái cao máu cao mỡ rồi gì nên có cái máy đo huyết áp, đo nhịp tim ở nhà. Ok, cái đó mỗi lần mà mình thấy mình mệt thì cũng bất thường, cái đầu tiên cứ lấy cái đó mà đo đi, thì mình biết mình điều quan trọng biết cái gì là bình thường, cái gì là bất thường. Ok, cô Thảo hỏi là mỗi lần cái nhịp tim mấy là thấp. Phần đông mà dưới 60 là nó có hơi thấp rồi. Ok, mà điều phần đông cỡ năm mấy, 53, 54, 55 thì thấp, mà điều không đến nỗi để mà làm cho người bệnh họ mệt được thì chắc không phải đâu. thì những lúc mà xuống dưới 50, 40, 30 thì nó thấp quá, cái đó thì phải kiếm mà bác sĩ đi. Nhiều lúc đó, có vài thuốc cao huyết áp đó, nó làm nhịp tim nó chậm lại, những lúc chỉ ngừng cái đó thôi là bớt cái đó thì nó lên lại thôi. Ok, thì những lúc chuyện mà trả lời thì nó rất là dễ là ngừng hay là bớt mấy thuốc mà cao huyết áp, thì thuốc là kêu giống là beta block, là thuốc là kêu là metoprolol, ethanolol, rồi previlor, rồi như vậy propranolol, mấy cái thuốc đó thì nó làm tim đập chậm lại. Vì nhiều người bệnh tim uống thuốc đó lắm, nhiều người quý vị uống mấy cái này lắm mà thuốc này nó làm tim đập chậm lại. Ok.
0: Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu mà quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới bệnh tim, hay là bệnh tiểu đường mà liên quan tới bệnh tim, hay là quý vị cảm thấy mệt trong người mà muốn hỏi thử là mình có bệnh tim không, Dự Thảo lúc nào trước khi mà Dự Thảo làm sâu với bác sĩ Thiệu về tim, hay là trước khi Dự Thảo biết tìm hiểu về tim, Dự Thảo lúc nào cũng thấy mệt đó, mà lúc nào cũng phải lo không biết là mình có bệnh tim không. Nhưng mà sau khi check rồi thì không có bệnh tim, cho nên là mình an tâm. Chứ khi mà bước vào tuổi 40 là Dự Thảo thấy rằng ồ, sao tại sao mình mệt quá, tại sao mình tức ngực quá, tại sao mình khó thở, nhưng chắc mình bị bệnh tim quá, chứ không biết mình ngủ. Mình có nhiều lúc mình ở một mình thì mình nói chứ không biết mình ngủ quên nó có đi luôn không, tại vì nhiều lúc mình thấy cái tim mình nó cái ngực mình nó nặng quá. Nhưng mà sau khi check hết everything hết thì
1: không có gì, thì mình yên tâm. Ok, những lúc mình còn mình khám không có gì mình yên tâm, cái đó rất là quan trọng. Ai mà lớn tuổi mở một mình thì rất là sợ, là vì không biết là cái gì xảy ra, thì ai giúp mình đưa vào nhà thương, là mà ai mà những lúc mà tim đứng luôn thì lúc nào thì họ mới kiếm cái xác của mình hay gì, rất là sợ. Bác sĩ hiểu cái đó, mà hiểu cái đó thì, thì mỗi người thì phải cái giải quyết cái trong gia chuyện, cái đó là chuyện mỗi gia đình thì nó khác nhau, đúng rồi.
0: Dạ vâng, là đường dây của chúng tôi đang mở, mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560 để mà có câu hỏi về thuốc, về vitamins, hay là về cao huyết áp, hay là bệnh tim, thưa quý vị. Và bác sĩ Thi và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây. Hello.
2: Hello.
0: Dạ,
2: chào. Bác sĩ và cô Dự Thảo.
0: Dạ.
2: Tôi
1: nào cô?
2: Cô là 70 tuổi rồi mà cô bị vừa rồi bác sĩ thử máu nói rằng là máu thì đường thì 6.2 cô. Như vậy 6.2 còn máu thì cao, cho nên bác sĩ cho uống hai thứ là một cái metoprolol 25 mg với lại losartan 25 mg, mà uống lúc 8 giờ tối, uống một lượt thôi, hai thứ uống một lượt, xong rồi cái tôi mới uống rồi cái bác sĩ nói là máu 6.0 no, không phải đường 6.2 thì 6 tháng sau sẽ thử máu lại đó cô.
0: Dạ.
2: Chị như vậy thì thưa bác sĩ là mình phải cử ăn sao ở bác sĩ để khỏi bị uống thuốc đường hả bác sĩ?
1: Dạ. Chắc cô mà cái đó là hemoglobin A1C cô, đó là 6.2, là cô là kêu là pre-diabetic, chắc bắt đầu một xích xeo, cô biết không? Thì mình nhiều lúc mình cứ ăn phải bớt lại mấy cái đồ ngọt, đồ bột, đồ
0: cơm,
1: xôi, cái bánh, ok, cái gì bột á, chè nè, ok, chè môn thì mấy cái đó thì nó đường nó lên. Và 6.2 thì bắt đầu một xích xeo thôi, thì cô cứ là cứ ăn trước đây rồi mình theo dõi cái đó. Nếu mà trong tương lai mà nó không có xuống mà lên thì có thể bác sĩ gia đình cho thêm thuốc là tiểu đường một chút. Mà điều chắc thấy là cô rất là mạnh khỏe, chắc bác sĩ cô mà cô tạ, chắc bác sĩ của cô là người giỏi đó cô nghe. Ok.
2: Dạ, bác sĩ ơi, cái gạo lứt mình ăn được không bác sĩ? Nó đâu có đường phải bác sĩ?
1: Dạ, cái đó thì cái gạo lứt là gạo Ấn Độ, nghe là nó
0: ít đường hơn.
1: Nó rửa thì nó ít hơn nhiều cô, đúng rồi. Dạ, cái điều người Việt Nam mình nó khó là về mấy cái đồ ăn, họ lúc nào phải biết cần ăn với cái ăn với cơm, ok, cái đó là khó đó, cô biết không, gì mình phải thay đổi cái ăn chút thì đừng bớt cái bớt mặn lại, thì mấy cái cá khô tổ thì phải bớt lại, vì ăn cái đó ăn ăn ăn ăn nệ không có được, cái gì chúng có phải bớt lại mấy cái chuyện đó đi.
2: Nhưng mà do khó ngủ quá làm sao bác sĩ, ngậm cái kẹo sleep ấy, thì nó lại có đường bác sĩ, thì không dám
0: Khó
2: ngậm. Mà
0: ngủ.
2: bây giờ
0: Nên nó
2: melatonin
0: dạ
2: mà
0: cô cái melatonin nó có mấy viên, cái viên mà cô
2: có viên mình uống được
0: có
2: gì
0: dạ cô uống cô uống cái cô đừng có dùng cái melatonin gummy mà cô dùng cái melatonin tablet đó.
2: mà nó bao nhiêu miligram hả
0: Hiện
2: cô?
0: hiện tại bây giờ là cô dùng bao nhiêu, nó có 3, 5 với
2: Như
0: 10. Thì cô coi cái gummy của
2: ok
0: cô dùng bao nhiêu rồi, có nó có 2 nữa. Hiện tại vì cô đang dùng
2: nó
0: bao
2: có
0: nhiêu?
2: hai cô dùng có một viên hả,
0: Một
2: cho nên
0: viên, nó thường thường
2: có
0: cái
2: lẽ
0: một
2: là
0: viên mà gummy là con nghĩ
2: ba
0: là
2: mươi
0: 3 mg. Thì cô mua lại cái viên 3 mg lại cô dùng.
2: cảm ơn dự dự thảo, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Mà khó ngủ lắm
1: Dạ,
2: anh, nhưng mà
1: cái chuyện ngủ nó quan trọng lắm cô biết không, là về mình ngủ á thì huyết áp nó ngày sau nó bớt lại rồi thoải mái hơn nhiều,
0: đường nó
1: đường
0: xuống lắm.
1: đường nữa hay gì, điều cái khó cái đó, cái điều khó chữa cái ngủ khó chữa là cô bắt đầu, thì cô cố gắng là bác sĩ nghĩ là đừng có ăn trễ quá, ok ban đêm đừng ăn trễ quá, rồi ban đêm nên exercise đi bộ làm gì để cho mệt đó thì ngủ nó dễ hơn, rồi nếu cần thì cô cứ uống là
0: Melatonin.
1: melatonin cô thì dạ thiếu thiếu thiếu cũng lâu lâu lâu già rồi lớn rồi cũng bắt đầu vấn đề cũng khó ngủ lắm cô ơi,
0: Không phải một mình cô đâu.
1: có nhiều người lắm, ok thiếu thiếu thiếu là muốn là cơ thiếu là nói thiếu mấy là thiếu là ăn ăn sớm nè, là thiếu là exercise là đi bộ rồi exercise ok, rồi lúc tôi ngủ bác sĩ nói vợ là đừng có quậy đêm đó để tôi ngủ, ok tôi ngủ cho ngon để ngày sau tôi làm việc, ok.
0: Rồi, dạ đúng rồi, cho nên là cô
2: Mà
0: nên
2: bác sĩ
0: exercise. Dạ
2: mà bác sĩ ơi, ví dụ mà mình chưa có mua thuốc mà trong nhà có sẵn hột sen với lại táo tàu với lại kỷ tử thì
0: cái táo
2: mình
0: tàu
2: uống
0: nó
2: ba
0: làm cô
2: cái
0: lên đường đó cô, cái táo tàu nó ngọt
2: thứ.
0: nó sẽ làm cô lên đường, cái
2: Ồ
0: hạt sen á nó
2: vậy
0: cũng có tinh bột ở trong đó, rồi kỳ tử con không biết, nhưng mà mấy cái đó là nếu mà cô muốn không có lên đường á là cái mấy cái đó là cô nên tránh. Cái đó có thể
2: cảm
0: làm có
2: ơn.
0: thể cô ngủ được nhưng mà con không biết, nhưng mà con nghĩ là cô dùng cái melatonin nó vẫn tốt hơn nhờ exercise cô. Ông xã con hả, con đi làm về mệt vậy đó mà ăn cơm xong hả, bắt con đi bộ 2 mai cô, để mà con về là con không có nói năng gì được hết, con chỉ lăn ra con ngủ thôi chứ con không có làm gì
2: Để
0: hết.
2: cô bắt chước, rồi cô sẽ bắt chước,
0: Cô ráng
2: tôi
0: đi
2: sẽ
0: bộ đi
2: đi bộ
0: cô.
2: hai
1: Dạ
2: hai
1: có đi đi về exercise nó quan trọng lắm cô. Dạ
0: dạ
2: dạ còn cái gì nữa quên rồi. Bác sĩ ơi, cái trái khổ qua mình ăn được không bác sĩ?
0: dạ cái trái ổ
2: Nó
0: qua
2: có
0: ăn được,
2: hạ
0: cái
2: được
0: da cái trái ổ
1: nước
0: qua
1: mắm mắm mắm nước mắm cái
0: no
1: gì
0: cái trái ổ qua is a water bitter gì đó, cái trái ổ
1: bitter melon, dạ cái
0: bitter
1: đó
0: melon.
1: cái tốt, cái đó nên nó xuống đường cô ơi,
0: Cái đó xuống
1: xuống
0: đường hả
1: đường
0: cô?
1: ok, ăn đó được tốt đó cô nha, dạ được rồi tốt đó đó
2: Rồi
1: nha.
2: cảm ơn bác sĩ, cảm
0: dạ
2: ơn bác sĩ rất là nhiều, cảm ơn cô Dự Thảo nha,
0: dạ
2: cảm
0: cảm ơn cô, dạ cảm ơn cô đã gọi vào.
2: ơn.
0: Dạ con xin chào cô, chúc chúc cô buổi tối này ngủ ngon nha.
2: Cảm ơn Dự Thảo, cô sẽ ngủ ngon, cảm ơn.
0: Dạ cảm ơn cô. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về bệnh hay là về thuốc, về vitamin hay là bệnh tim, hay là quý vị muốn comment gì về chuyện gia đình cũng được, mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Nhiều lúc á, cái người vợ hay người chồng của mình cũng làm cho mình bị bệnh nữa, chứ không phải là chỉ là mình bị bệnh không thôi đâu. Nếu mà người vợ mà không hiểu mình, Dự Thảo thấy là làm văn phòng bác sĩ á, nhiều lúc vô hả, là người chồng không biết họ bệnh gì mà toàn là người vợ nói không à. Dạ vâng, Dự Thảo và bác sĩ Thiện xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây. Dạ.
3: Hello.
0: Dạ con chào, dạ con chào cô.
3: Xin chào bác sĩ và dược sĩ. Tôi tên là Kim Chi, năm nay 62 tuổi. Thì cách đây 2 năm tôi có bị gọi là minor heart attack. Tôi có bị gắn hai cái stent cách đây khoảng 2 năm. Thì hồi tuần vừa rồi đó tôi đi khám bác sĩ tim lại đó. Thì bác sĩ kêu đặt cái heart pacemaker vậy đó. Thì tôi nghĩ tôi vẫn đi làm bình thường rồi gắn cái đó chi ta.
1: Phần đông là cái pacemaker là cái nhịp tim nó đập chậm quá, cô biết không? Ok, nhiều lúc có cái ông đo cái gì nhịp tim đâu cô đập chậm quá, hay là cô có cái triệu chứng cô bị chóng mặt xỉu gì á, thì có thể mấy bác sĩ tim họ đề nghị đặt cái đó. Thì bác sĩ không biết là cô nhịp tim nó đập chậm không cô, hay là cô là ông đó ông bác sĩ đó để cho cô ta đeo cái máy ta thâu nhịp tim á, và thì lúc đó nó đập chậm quá xuống 30 20, nhiều lúc họ phải cần đặt trước cô ấy. Ok, điều bác sĩ thì không phần đông là cái máy trợ tim pacemaker là cái tim nó đập chậm quá cô ơi. Bác sĩ phần đông đấy. Cái đó thì nó không có, cái đó thì không dính về cái mấy cái nghẹt tim cô. Ok. Mà tim cô nó có yếu không cô? Tim cô nó yếu không, nó bị heart attack mà nó trừ trừ tim cô nó có yếu không, nó bị suy tim, nó yếu tim không?
3: Có đi đi đi ultrasound hồi tháng rồi rồi ông nói là cái tim hơi chậm khoảng 35%, ông nói vậy.
1: Ồ,
3: Thì
1: nếu
3: tôi
1: nếu cái
3: nghĩ
1: đó nếu mà cái mà tim yếu á, nếu mà tim yếu á mà ejection fraction mà dưới 35% á, thì có nhiều người họ định nghị gắn cái kêu là chắc là cái tiếng Mỹ kêu là defibrillator, cái này là máy này chứ không phải là máy pacemaker defibrillator. Nếu lúc cái tim yếu quá, nhiều lúc nó muốn đứng á, thì có thể họ định nghị cái đó. Thì bác sĩ không có hiểu là cái tim cô yếu hay là nhịp tim cô hỏi lại bác sĩ á, vì sao tôi cần cái này vì sao cái này mà nó giúp tôi làm cho sao. Ok, thì mình cô cứ hỏi đi cô. Dạ.
3: mình hỏi cái trước khi mình bị mổ ra và để đặt cái đó.
1: Ôi yeah, of course, cái gì mà ai mà làm mổ mổ cô làm gì cô, giống như thì cô phải hỏi cái này vì sao tôi cần cái này, cái này nó giúp giúp tôi ra sao, nếu tôi mà không làm cái này thì nó ra sao. Ok, giống như là cô mà làm cái procedure mổ gì á, thì cô phải hỏi mấy cái đó chuyện bình thường cơ. Có thì họ vì bác sĩ họ biết họ trả lời được, họ trả lời mà đúng thì cô làm, nếu mà thấy nó không có vừa ý cô hay là vừa thấy thì cô phải hỏi cái một cái second opinion quay thử ra sao cô. Ok, vì nhiều người bác sĩ họ họ thấy cái chuyện khác cô. Ok.
3: Dạ cảm ơn bác sĩ và liệt sĩ. Chúc
0: Dạ.
1: Mà làm cái procedure mổ gì á, thì cô phải hỏi mấy cái đó chuyện bình thường cơ. Có thì họ vì bác sĩ họ biết họ trả lời được, họ trả lời mà đúng thì cô làm, nếu mà thấy nó không có vừa ý cô hay là vừa thấy thì cô phải hỏi cái một cái second opinion quay thử ra sao cô. Ok, vì nhiều người bác sĩ họ họ thấy cái chuyện khác cô. Ok.
3: dạ cảm ơn bác sĩ và liệt sĩ.

0: trước rồi lên từ chiều rồi huyết áp nó lên 130, 140, 150, 150. Thế thì mới uống thuốc cao huyết áp thì nó to từ chiều đó. Nhưng mà thỉnh thoảng nó mất ngủ, tôi uống viên thuốc trầm cảm đêm cũng có được không ạ?
1: Chú nói là huyết áp nó xuống thấp quá phải không? Xuống 80 trên 50 phải không? Có phải không?
0: 88, 56, 107.
1: Dạ, cái đó thì nó thấp quá chú ơi. Cái đó là huyết áp chú mỗi lần xuống đó thì nó thấp quá, nó dễ mệt, nó dễ chóng mặt xỉu lắm chú nghe. Cái đầu tiên là chú phải trở lại bác sĩ gia đình hay bác sĩ tim của chú á, thì chú hỏi mấy cái thuốc này chú phải ghi ra mấy cái số đó rồi để tôi cái mỗi lần tôi xuống tôi mệt hay là gì á thì bài trình bày cho bác sĩ rồi họ coi, rồi lúc lúc đó ngày đó chú gặp chú đem mấy lọ thuốc tới về cái gì đang uống á thì bác sĩ có thể họ điều khiển lại, họ bớt lại họ là thay đổi á, vì cái huyết áp thì nó xuống 80, chứ số trên xuống 80 thì nó thấp thì nó thấp quá chứ ơi. Ok, nó không có người lớn tuổi hay dễ xỉu dễ dễ dễ dễ ta lắm về cái lúc xuống thì chú phải cần đi bác sĩ lại để mà coi thay đổi thuốc hay là mình điều chỉnh cái mấy cái thuốc men lại.
2: Dạ rồi bác có hỏi gì về mất ngủ nữa hả? Con không có nghe rõ hồi nãy.
0: Còn mất ngủ thì phải uống viên thuốc, qua uống viên trầm cảm mới ngủ được.
2: Dạ. Thì con nghĩ thì bác uống cái thuốc bác sĩ gia đình cho bác cái thuốc trầm cảm đúng không?
0: Dạ.
2: Thì bác cứ uống mỗi tối bác cứ uống rồi để bác đi ngủ thì cũng đâu có sao đâu bác.
1: Nhiều người lớn tuổi mất ngủ lắm cơ chứ bác ơi, nhiều cái đó chứ không phải bình thường mà điều nhiều người lắm, không bác không phải một người mà mất ngủ đó, nhiều lúc mà cần thuốc thêm để mà buồn ngủ thì mình để cho ngủ được thì mình ngủ một mình cũng được, thì có thuốc men thì bác sĩ điện thoại cho thuốc được bác ơi. Dạ.
2: Nhưng mà trước khi đi ngủ thì bác exercise, thì khi bác exercise mình mệt á, mình nó dễ ngủ hơn. Nhiều lúc mình uống thuốc ngủ, nó nhiều lúc mình uống thuốc một hồi nó cũng không làm cho mình ngủ, nhưng mà nếu mà giả sử mình đi bộ, mình exercise, mình đổ mồ hôi xong rồi mình đi về, mình chỉ lăn ra mình ngủ thì nó dễ hơn. Nhiều lúc con cũng hay bị mất ngủ, con mà bị mất ngủ là con đi bộ 2 mai là con về là con nằm ra con ngủ liền à.
0: Dạ.
2: Dạ.
0: Tôi mới đi bộ thì thường đi bộ, vẫn thường đi bộ trước cửa. Ok.
2: Dạ, bác ráng đi bộ trước khi ngủ chứ. Ăn xong tối mình đi bộ buổi tối trước khi mình đi ngủ là tốt nhất. Con thấy buổi tối mình đi bộ trước khi mình đi ngủ là tốt nhất, tại vì khi mình đi bộ xong mình về mình đổ mồ hôi mình mệt rồi mình đi tắm xong mình đi ngủ rồi con thấy là rất là thoải mái và nó khỏe hơn nữa. Ngâm bác.
0: Dạ, cảm ơn.
2: Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn bác đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, nếu mà quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Nhất là những quý vị nào mà lớn tuổi ở nhà một mình mà bị bệnh cao máu, tiểu đường hay là bị bệnh tim thì có những cái triệu chứng mà mình biết khi nào mình phải cần gọi con cháu của mình về giúp mình, hay là mình có nhiều lúc mình thấy ồ mình chỉ mệt chút xíu thôi, mình đo huyết áp, nếu huyết áp mình nó không có cao quá, nó không có thấp quá, hay là cái tim mình không đập nhanh quá thì mình có thể gọi đi bác sĩ. Và rất là nhiều người nhất là nhiều người mà lớn tuổi mà bị bệnh tim, họ ở một mình họ rất là sợ, vì là họ nghĩ rằng ồ nếu mà họ lỡ có chuyện gì thì không biết gọi có kịp hay không. Thì bác sĩ có thể nói thêm một lần nữa là khi nào những người mà đang uống những cái thuốc hay bị cao huyết áp mà họ có những cái triệu chứng gì thì họ cần phải gọi để có người tới giúp họ. Thưa bác sĩ có thể go back lại, nói thêm một lần nữa.
1: Bác sĩ nghĩ là ai mà lớn tuổi tới mức độ nào thì ở nhà một mình phải có là biết phải là con cái là anh em chị em bà con gì thì mình có cái gì thì mình phải gọi lại để mà tới giúp đỡ một chút. Vì nhiều lúc khó, lúc mình đang đó thì mình quấn lên mình không biết gì thì họ phải gọi tới để họ quay thử ra sao chứ. Mỗi mấy cái này khó lắm, cái này bác sĩ nghĩ tới cái tuổi nào một người già không có nên ở một mình, ok, thì phải có vợ chồng hay là con cái hay là bà con hay là có những người phải vô nursing home hay là assisted living center, vì những lúc lớn tuổi mình có cái đầu óc cái sáng không có sáng suốt để mình biết định được, để mình quyết định được cái gì tốt nhất cho mình, thì mình phải biết về cái gì, cái chuyện là chuyện gia đình.

0: định là phải con cái phải biết, vì cháu phải biết hay là để mà mình cần giúp lúc đó. Ok thì
1: Hầu hết là dạ vâng, hầu hết là mình nếu mà mình lớn tuổi là mình không nên ở một mình.
0: đúng là nếu tới mức độ nào thì không nên, lúc ở một mình mà mình không sáng suốt thì không ở một mình không được, bác sĩ nghĩ vậy nha.
1: Dạ vâng. Và phần 1 chương trình Khỏe Đẹp sẽ tạm dừng sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị cứ tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại.

0: anh nào vợ chán vợ chê dùng oyster mess vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn em uống mang dịch?
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
1: Lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách

0: Người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
9: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chuyển trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
9: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Elbridge.
9: Điện thoại 832-939-8956.
10: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.

0: Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Việt TV và Việt Radio, chương trình Khỏe Đẹp cùng với bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, một bác sĩ chuyên khoa về bệnh tim, thưa quý vị. Và trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào thì chúng tôi, phần 2 chúng tôi chỉ còn có chừng 20 phút thôi. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về bệnh tim, về huyết áp, hay là quý vị thấy mệt trong người, hay là nhói ngực, đau ngực như hồi đó trước khi Mỹ Thảo đi check tim, thì Thảo nghĩ lúc nào thì Thảo cũng bị bệnh tim, tại tối về tức ngực, nghĩ rằng là cái người partner của mình, người chồng của mình ăn hiếp mình cho nên là mình bị tức ngực, rồi nghĩ là vì tức ngực rồi tối ngực nó nặng rồi mình nghĩ mình bị bệnh tim, cho nên là, nhưng mà check ra thì không phải, thưa quý vị. Cho nên là nếu mà quý vị có những cái triệu chứng như vậy thì mình đi check cho đó an tâm. Và điện thoại đường dây của chúng tôi đang mở qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa bác sĩ, thì thường thường những người lớn tuổi. Dạ vâng, bác sĩ Thị và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây. Vâng, mời quý vị có thể tắt cái radio để khỏi bị tiếng vang trên đài. Dạ, mời anh tắt cái radio giùm em.
1: Hello.
2: Hello, dạ. Hello chú. Nghe được rồi. Hello chú. Chú cho hỏi đi.
0: Dạ.
2: Chú có nghe được không?
1: Hello.
2: Hello.
0: Dạ. Mời quý vị gọi lại, và khi quý vị gọi lại thì nhờ quý vị tắt hẳn cái radio chỉ qua nghe điện thoại thôi. Qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Bác sĩ Vĩnh Thiệu và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây. Hello.
1: Hello.
0: Dạ.
1: Cho tôi hỏi... cái bệnh tiểu đường nó có bị tê tay không? Tay trái nó bị tê, ngón tay trái của bên tay trái cũng bị tê đó.
2: Dạ, bệnh tiểu đường nó lâu ngày, lâu dài thì có thể là mình bị cái nó hư mấy cái dây thần kinh. Ok, mỗi lần ai mà bị cái hư dây thần kinh là tức bị kêu là bị neuropathy, là nó hay bị tê mấy cái tay, tê chân rồi cảm giác không có được. Chú ơi, có một đó là một, thì phần đông là hai bên chứ không phải là một bên, chú biết không? Chứ mà có bị một bên, có thể là mấy cái dây thần kinh nó bị nghẹt đâu á, chứ còn mình tiểu đường nó làm hai bên chứ không phải nó làm một bên. Điều cái tiểu đường người lớn tuổi nó hay bị tê lắm chứ, cảm giác không được.
1: Tại vì thấy nó hơi đau chỗ lâu lâu mà ho đó, là nó nhói, nó đau bên cái vai trái á, rồi nó chỉ tê cái ngón tay trái thôi.
2: Không, mất suy nghĩ đó thì chắc không phải tiểu đường, cái đó chắc cái dây thần kinh mà. Chứ ho thì phần đông nên nó kéo cái ngực ra, thế cũng còn đau thì phần đó mới điều chưa. Chú mà tới cái lớn tuổi trên 60-70 tuổi mà đau ngực thì tôi thắc mắc gì á, thì phải là nên khám về tim, vì nhìn lúc tim nó thì mình phải cần biết trước chứ ơi. Ok, mà điều ok,
1: tại vì đã có khám một lần rồi, hẹn tháng 12 này quay trở lại nữa.
2: Ok.
1: Lại có gì quay lại.
2: Dạ, dạ có gì thì họ kiếm ra được chứ. Ok.
1: Rồi, cảm ơn bác sĩ.
2: Dạ.
0: Dạ rồi.
1: Em chào bác sĩ.
0: Dạ vâng, cảm ơn chú. Dạ vâng, đường dây của chúng tôi đang mở trở lại. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamin C, về bệnh tim, hay là bệnh cao huyết áp, hay bệnh tiểu đường, mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa bác sĩ, thì những người lớn tuổi hầu hết họ bệnh gì về tim, thưa bác sĩ?
2: Nước có nhiều bệnh về tim khác nhau, điều cái nhiều nhất là hay bị nhồi máu cơ tim, là mấy mạch máu nó bị lâu ngày nó cao máu, cao mỡ tiểu đường thì nó nghẹt cái mấy mạch máu tim. Ok. Hai là có thể mấy cái van tim, như mấy lớn tuổi giống cái van tim giống cái cửa nhà vậy, nó lỏng hay là nó hẹp quá, thì mình có chừng đó nó làm mình mệt lắm, hay là nhịp tim nó rối loạn, đập mau đập chậm nó rối loạn, hay là suy tim là yếu tim, thì có nhiều đó là mấy cái bệnh tim nó khác nhau. Ok. Yeah.
0: Dạ vâng, bác sĩ Vĩnh Thiệu và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây. Hello.
3: Hello. Dạ. Hello.
0: Dạ mời chú.
2: Dạ,
0: có câu
2: chào
0: hỏi.
2: Chú nghe được chú rồi.
3: Dạ. Chào bác sĩ với là chào về người trên đài. Dạ thưa, chúng tôi có một câu hỏi thế này. Chúng tôi năm nay là 69 tuổi, cũng bình thường, khỏe mạnh bình thường thôi. Đi khám tim cũng bác sĩ nói là bình thường. Tôi là bệnh nhân của bác sĩ đó. Dạ.
2: Dạ.
3: Khám nhiều lần. Dạ đúng là bình thường. Nhưng mà có một cái là quên cũng chưa hỏi bác sĩ là thường thường tôi đo huyết áp á, thì cũng bình thường. huyết áp trên cũng bình thường, huyết áp dưới cũng bình thường, nhưng mà cái nhịp tim thì nó hơi nhanh, có khi thường thường nó khoảng trên 80, dưới 100, có khi lúc nó lên 90, 85. Chỉ có buổi sáng sớm á, thì lúc ngủ dậy á, thì tim lúc đó là nó khoảng 75 đến 80, 79, 80. Nhưng mà thường đó là ban ngày lúc nào cũng 85, trung bình là 85.
2: Không, bác sĩ nghĩ cái đó không có cao. Nếu mà chú gặp thì mình, nếu mà tim mà yếu rồi gì thì bác sĩ đã báo cho chú rồi. Nếu mà tim mạnh khỏe, tim mà mạnh khỏe không có vang tim, không ngạc tim, bác sĩ nghĩ nhịp tim 80 vẫn ok chứ. Có nhiều người nó hơi đập mau, bác sĩ, tim của bác sĩ cũng phải những lúc nó ngồi im mà bị làm việc nhiều, cái nhịp tim nó cũng là 80-90 và điều nó vẫn ok chứ, cái nhịp tim nó đập bình thường là ok chứ, ok.
0: Mình nếu mà gặp gặp những cô gái đẹp á, thì nhịp tim lên 100 cũng có bình thường nữa chú.
3: Điều bác sĩ không chơi thể thao cũng không biết hết, bác sĩ cho chạy cái treadmill đó cũng ok, nhưng mà nhịp tim á mình đo hay là cái máy mình nó sao rồi thấy lúc nào là 95 90 95, nhất là lúc ra nắng, lúc ra nắng mà
2: đúng rồi,
3: thường á là 95 90, chứ cái ít khi xuống dưới 90 đó thì không biết bác sĩ có bình thường không hay là
2: cũng có bác sĩ nghĩ cái này không có quan trọng gì chứ ơi, ok. Nếu mà chú mà có cao huyết áp á, mà có vài thuốc nó lập tim đập chậm lại giống như là Metopro, thì nếu mà cả muốn bất thì ra bác sĩ muốn cũng là cái nhịp tim nó đập chậm hơn, điều ideally xuống gọi là 60 70, điều như lúc mình không được thì mình phải chịu thôi, giống như là nhiều lúc là mình không có giống như bác sĩ vậy, nhiều lúc thì không có tập hoạt động nhiều á, thì đo lại nó cao, điều nếu mà chắc hoạt động lại thì nó thấp lại vậy.
3: Tức là không sao hết là bác sĩ, tại vì mình cũng lo lắng, tại vì thường nhịp tim nghe nói là thường thường khoảng 70 75 76 75 trở lại thôi, còn mình là lúc nào 85 90 đó thì là cũng hơi lo lắng.
2: Thế là những lúc cho chú bị stress nhiều quá, hay là suy nghĩ nhiều quá, hay là chú rất là hyper, ok, chú là maybe thả miếng đồng bấy người đó nó tới tim, tim đập mau hơn chú ơi, ok.
0: Như Diệu Thảo là tim là 100 là bình thường đó chú.
2: Thôi bây giờ chú phải cần thiệu mời máu, make sure là chú không có là máu nó thiếu không, có bị tuyến là thyroid không, ok. Nếu cái đó mà bình thường hết thì không có làm gì được hết chú, ok, mình phải chịu thôi, dạ.
3: Dạ, từ máu thì bình thường hết, bác sĩ, từ máu
2: thấy
3: mọi cái
2: được
3: bình thường hết, dạ.
2: Ok, chẳng có gì đâu chú, ok.
3: Cảm ơn bác sĩ.
2: Chào chú.
0: Dạ, con xin chào chú. Và kính thưa quý vị, kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về bệnh tim, hay là cao huyết áp, hay nhịp tim quý vị đập nhanh, hay bất cứ câu hỏi gì về bệnh, về thuốc, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560, để tiếp tục mời bác sĩ nói tiếp về những cái bệnh, về bệnh tim, những người lớn tuổi bị, thưa bác sĩ.
2: Ok, thì lớn tuổi mà có thì đầu tiên là mấy cái ngạt tim là nhiều nhất, là kiểu nói là nhồi máu cơ tim mà giống như chết bất thình lình, hay là như là mình là mấy trình là chuyện đó không đó. Chẳng gì nếu mà quý vị tới tuổi nào mà mệt đó, thì cứ đi khám, rồi khám tim là vì thì mình chạy cái làm stress test, là ý là chụp cái nguyên tử tim hay là siêu âm tim, thì nếu mà có mà thì mình trước thì mình uống thuốc nhiều hơn thì nó bớt lại, nếu mà bị nhiều quá thì mình phải cần thông tim hay là mổ tim. Chẳng gì quý ai mà lên trên 60 tuổi mà có cao máu, cao mỡ, tiểu đường rồi gì á, thì có hơi có cái symptom gì thì phải nên đi khám tim một lần, ok, để mình vì qua thử nó có không. Rồi nếu mà bệnh nhịp tim rối loạn á, thì mình đo nó cao nó thấp thì mình phải cần biết vì sao, cái lý do gì, thì mình để cần uống thuốc, hay là mình kiếm cái dây điện gì nào đó mình đốt thì nó cũng hết. Rồi nếu mà suy tim á, thì là yếu tim á, thì nó làm mình mệt thở không được, thì mình phải cần uống thuốc. Mấy cái đường đó là chuyện rất là quan trọng, là mình phải cần uống thuốc để cho đúng, để mình sống lâu dài. Vì ai mà yếu tim á, vận động hồi khó, nếu không uống thuốc á, thì nó khó sống được lâu dài lắm. Mà điều trị thuốc men đầy đủ á, thì làm gì á, thì có thể sống tới được 80-90 tuổi giống như người bình thường vậy. Thì ai có suy tim là phải cần uống thuốc cho nó đúng, để vì mấy thuốc đúng thì mình sống lâu dài hơn, ok.
0: Mà nếu mà mình bị suy tim thì làm sao mình biết mình bị suy tim? Thường thường là mình phải đi bác sĩ gia đình, rồi bác sĩ gia đình
2: vận động là mệt, đó là một là họ đo cái đường tấm độ bất thường, hay là mình yếu, mình thở không được, nước vào phổi, nước trong phổi á, nhiều lúc là về là nước nó đọng lại trong chân á, là nó phì ra,
0: cái chân
2: nó phì ra nước trong chân á, là đó là những lúc tim yếu á, thì mình phải cần cái chuyện đó, mình mình đi bác sĩ rồi mình cần cái phần đông cái test mà đơn giản nhất là siêu âm tim là echocardiogram là mình biết là cái tim yếu không, thì tim yếu thì mình phải uống thuốc cho đúng, mình kiếm cái lý do gì mà nó yếu. Ok, mấy người đó không chữa là về chết.
0: Dạ vâng, bác sĩ Thiều và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
4: Chào bác sĩ, chào cô dược sĩ. Tôi năm nay là 74 tuổi rồi. Tôi không hiểu tại sao nhiều khi giờ ngủ, đang ngủ, thở đều vậy. Tự nhiên mình thấy như cái hơi thở của mình nó đứt, nó một giây hay giây vậy rồi nó thở lại. Mà thấy nó hơi mệt vậy, có phải là triệu chứng của mình là tim nó đập loạn nhịp không bác sĩ?
2: Có thể có cô, có thể nó lâu nó tim nó đập loạn một chút thì họ có cảm giác thì mình điều. Và cái mà tim mà đập không được 1-2 giây thì nó không có thở, nó không có dính gì về thở, có biết không? Nhiều lúc cô có bệnh kêu là sleep apnea hơn, mà điều là lúc vài người nó ngủ họ tắt thở thì nó ra như vậy hơn. Mà điều cô phi, nếu cô mà thắc mắc cô có thể nhịp tim nó đập loạn không thì cô cứ đo cái hỏi bác sĩ gia đình, bác sĩ tim họ để cho cô đeo cái máy nó thâu nhịp tim, có thể ban đêm nó có nhịp tim nó đập loạn không. Mà điều đập loạn một xíu xeo thôi, 1-2-3 giây cũng không có gì chữa cô biết không. Nếu mà cái đó mà cái nhịp tim mình nó rối loạn nhiều, nó kéo ra là nửa tiếng hay 1 tiếng 2 tiếng rồi mới cần chữa, còn 1 chút giây thì cô mình phải chấp nhận thôi cô ơi. Dạ, vì ai cũng có ai nhịp tim là nó bình thường 100% hết, ai đo nó đập loạn 2-3% là nó đập loạn hoài, cô, người đấy là người bình thường cô.
0: Yeah. Nhất là những người mà lớn tuổi thì thường là
2: yeah. người lớn tuổi thì nhịp tim nó hay rối loạn hơn, nó hay lúc nó skip a beat hay là nó quên đập đi rồi nó trở lại bình thường, hay là nó làm 2-3 cái rồi trở lại bình thường. Ai mà lớn tuổi nhiều hơn thì nó dễ bị nhiều hơn, thì có vài thuốc mà nhiều quá thì cần uống thuốc là rối loạn tim á, thì nó có thể nó bớt lại. Điều mà bị một chút thì không có nên uống thuốc gì.
0: Dạ vâng, cho nên là nếu mà quý vị có bất cứ, giống như là nếu mà giả sử mình cảm thấy mình bị rối loạn tim thì mình cần phải đi bác sĩ chuyên khoa về bệnh tim để mà họ đeo cho mình, đeo cái máy để tối nó đo coi thử là mình bị rối loạn cái nhịp tim mình nó ngưng chỗ nào hả bác sĩ?
2: Cái đầu tiên là đo cái điện tâm đồ, okay, thì họ đo điện tâm đồ thì dễ, mình lúc đó thì mình biết là có nhịp tim nó rối loạn không. Mà nhiều như lúc đó nó bình thường mà nếu bưng đêm ngủ hay là lúc đi về nhà thì lúc đó thì nó mới hiện ra được. Ok, thì ai cũng có là cũng có ai đập tim mình điều 100% được, lâu lâu nó đã rối loạn điều một chút thôi thì không có nên uống thuốc gì, không có, vì mấy cái thuốc thì lúc nó có thể nó ảnh hưởng chuyện khác, là nó độc, thuốc độc nữa. Ok,
0: cho nên và nếu mình đeo cái máy mà để đo cái nhịp tim của mình là thường mình đeo bao lâu thì mình mới biết là cái nhịp tim nó rối loạn.
2: Có thể là đeo một ngày có thể thấy như lúc cũng được, 5 ngày 7 ngày hay là 30 ngày cũng được, hay là có những lúc họ không được, họ để cái implantable device họ gắn vào. Thì bác sĩ nghĩ cái trừ nó có cái mấy cái iWatch là wearable device, không biết tiếng Việt Nam tên gì, mà điều wearable device là cái iWatch thì mình thâu nhịp tim được 24/24. Cái đó nhiều, nếu mà thắc mắc thì nói con cái là tự mua mấy cái đó mình đeo vào, rồi mình có cái gì thì nó hiện ra rồi mình đó, rồi mình đưa cho bác sĩ ok biết liền cái bệnh gì liền thì nó dễ chữa dễ hơn. Vì kiếm ra mấy cái bệnh này nhiều lúc nó khó lắm, vì lúc đeo cái máy thì không có thấy gì. Yeah. Ok,
0: nhiều lúc cái iWatch nó còn better hơn là cái máy,
2: vì iWatch nó lâu dài được, tháng này qua tháng này năm nọ được. Ok, mà không phải cái đó là dù gắn cái máy đó nhiều lúc là 1-2 ngày nhiều lúc nó không làm, lúc đó thấy không có gì. Ok,
0: ok, dạ vâng, cho nên là
2: vì nhiều người lớn tuổi họ có cái bệnh kêu là lớn tuổi hai thì là trung tâm nhị hay tiếng Mỹ kêu là atrial fibrillation. Chuyện này nó quan trọng, ai mà có cái bệnh này á, thì dễ bị stroke, tai biến. Bệnh là trung tâm nhị, atrial fibrillation, nhiều người lớn tuổi có cái này lắm. Là vì cái này mà ai mà có cái bệnh này á, cái đầu tiên là phải quan trọng phải cần uống thuốc loạn máu, vì cái uống thuốc loạn máu thì nó đỡ cái bị stroke hay là tai biến. Cái đó là quan trọng. Còn mấy cái chuyện kia nhỏ nhỏ như lúc mình tắt thì thở một giây, nhiều lúc nó không có gì nó quan trọng. Chứ còn mà bị tai biến cái đó là nó thay đổi cái đời sống của quý vị, thay đổi cái đời sống của người mấy người gần của gần quý vị.
0: Dạ, mình nếu mà tắt thở một, nếu mà tắt mình mà tim mình chỉ đập loạn nhịp một giây thôi là mình đã sợ rồi. Nhất là mấy người quý vị lớn tuổi mà ở một mình, cho nên là nếu mà lỡ mà quý vị có những cái triệu chứng như vậy thì quý vị cần phải đeo cái iWatch để mà nó đo cái nhịp tim của mình. Rồi nếu mà giả sử mà quý vị thấy ồ, nếu mà mình đập loạn lâu lâu mình mới bị, thì cũng mình cũng phải đi bác sĩ để coi thử như thế nào. Cho nên là hầu hết ở bên Mỹ, hầu hết là ở rất là nhiều người lớn tuổi ở một mình rồi không có con cái, không có người để mà giúp mình. Cho nên là mình phải có những cái kiến thức cần thiết. Thứ nhất là để mình hiểu rõ hơn, để mình không có bị lo lắng. Tại nhiều lúc mình lo lắng, mình cũng bị rối loạn tim nữa. Nhiều lúc mình lo lắng, mình hoảng sợ quá. Rồi lúc mình cũng bị vừa bị trầm cảm mà vừa làm cho mình mệt hơn nữa. Rồi mình nghĩ mình bị bệnh tim. Rồi mình khi mà mình nghĩ mình nhiều bệnh thì mình càng bệnh nữa. Cho
2: đúng
0: nên,
2: rồi.
0: Yeah. Cho nên là hầu hết là mình phải biết là cái nào bệnh tim thiệt và cái nào bệnh tim giả. Nhưng mỗi lần mà Dự Thảo tức ngực, Dự Thảo nói ôi Dự Thảo đau ngực quá, nhói ngực quá, ông xã Dự Thảo nói không có bệnh tim đâu, bệnh giả đó. Em tức gì em nói ra đi cho em đừng có em đừng có im lặng nữa. Thì nhưng mà trong bụng Dự Thảo chỉ đâu nghĩ mình đâu có giận, nhưng mà đâu mình bực đó, nhưng mà đâu có phải là mình nghĩ là mình tim, chứ không phải là mình tức giận mà nó gây ra. Nhưng ông nói chứ không phải đâu, em bị tức giận đó, không có bệnh tim gì hết á, em là bị bệnh tim giả. Nhưng mà run test thì mình thấy đúng, mình không có bị gì hết thì mình đỡ lo hơn.
2: Đúng rồi. Chứ mỗi lần mình khám cũng là mình mong là mình có bệnh, mình xét tôi có thể cũng có cái gì nó chuẩn, nó nguy hiểm, ok, không có
0: rồi.
2: Gì quan trọng thì mình không có gì quan trọng thì mình bớt lo thì nó lúc là mình
0: đỡ
2: mỗi
0: hơn.
2: Lần mình có cái đó thì mình quên nên mình không để ý chuyện đó nữa, ok, bác sĩ nghĩ đó quan trọng nha.
0: Dạ, cho nên là bệnh tim thì cũng có hai loại, một loại là bệnh tim thực sự, những người ở bệnh hở van tim như bác sĩ nói, những cái căn bệnh rung tâm nhĩ. Rồi có những một số người lại lo mình uất ức, nhiều uất ức để trong bụng, cho nên là mình đau ngực, tức ngực, cái đó không phải là bệnh tim thật. Cho nên là nhiều lúc mình cũng bị confused, và nhất là những khi mà mình ở một mình hay mình tối mình ngủ mà mình tức ngực thì mình cũng rất là lo sợ. Cho nên là đó là những cái kiến thức mà chúng ta cần phải thiết để biết, để mà mình biết khi nào mình bệnh thiệt mình đi bác sĩ, mình uống thuốc, mình chữa trị. Còn cái nào mà bệnh là do những cái người xung quanh mình làm cho mình bệnh thì mình cũng biết để mình tránh.
2: Dạ đúng rồi, cái gì mà tránh được thì sống, thì mình chỉ gì tránh được thì mình thì nên tránh, ok. Và đi bác sĩ với đến thì họ nếu họ cần gửi chú quý vị tới bác sĩ tim này qua lại, nếu mà có thì bác sĩ nào cũng mong là có người bệnh tim để họ chữa cho, họ làm này làm đó. Nếu mà không có thì họ bảo để cho mình yên tâm, cái đó thì rất là quan trọng. Không phải ai là bị nhức đầu là mình nghĩ là ung thư cái bướu gì trong đầu, hay là ai mà bị đau bụng là ung thư gì đó, nhưng lúc coi đau bụng thôi, mình chụp đó không có gì thì khỏi lo, ok, đúng rồi.
0: Dạ. Cho nên là, và thường thường những người lớn tuổi, ngoài cái làm sao mình biết là mình bị hở van tim, rất là nhiều người lo là mình bị hở van tim, rồi mình phải đi làm dentist, rồi mình phải uống thuốc trụ sinh trước khi mình đến gia sĩ, thì làm sao mình biết được để mình
2: không. Thực ra ai lớn tuổi thì không có hở van tim thì nhiều lắm, thì một chút thì không có gì quan trọng. Phần đông mấy cái này không có phải cần uống thuốc kêu là trụ sinh gì hết á, ok. Nếu mà đi nha sĩ, nếu mà quý vị ai mà có mổ cái van tim á, thay cái van tim á mà gì khác á, thì nó mới cần uống thuốc là trụ sinh. Khi là có ai mà bị cái bệnh kêu là rheumatic heart disease, bác sĩ có giảng lại không được là mấy cái bệnh đó, thì đi với mấy người đó thì họ phải đi bác sĩ tim á, thì họ siêu âm thì bác sĩ đó thì họ nói liền. Chứ còn hở van tim một chút thì không cần uống thuốc trụ sinh gì hết á.
0: Còn nếu mà giả sử những quý vị mà đang uống những cái thuốc loãng máu, vậy thì đi dentist để chỗ răng hay là như thế nào, mình có cần phải notify cái người nha sĩ của họ
2: đúng
0: không?
2: Rồi, quý vị nào phải cần thuốc men là phải cần biết hết á, ok. Đừng có nói tôi uống viên này, viên nọ, viên nhỏ này, viên trắng này, ok. Đi họ nha sĩ á thì họ phải cần đưa cái list cho họ đưa cho tôi đang uống thuốc này, rồi mấy người nha sĩ họ phải biết là cái thuốc này là loãng máu, rồi họ phải liên lạc về bác sĩ tim thì bác sĩ tim biết là cách nào bỏ chừng nào, rồi cái là thay có vài người uống thuốc phải cần lúc bỏ thuốc loãng máu phải cần chích thuốc, điều có đó là vài cây thôi, cái đó thì bác sĩ tim để họ lo cho. Mình điều cái quan trọng nhất á là ai uống thuốc gì mình phải biết thuốc của mình, ok, thuốc gì, thuốc tên gì, độ gì, rồi nếu không nhớ thì mình ghi trong tờ giấy á, họ đưa cho họ thì họ bác nha sĩ với là bác sĩ gì thì họ làm việc dễ hơn nhiều, mà họ làm việc đúng cho quý vị nữa, đó là tốt cho quý vị, ok.
0: Dạ vâng. Bác sĩ Bác sĩ Thiều và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
4: Chào bác sĩ, chào dược sĩ. Bây giờ cho tôi hỏi câu là như vậy thì mình có triệu chứng làm sao để mình biết là rõ ràng là mình bị hở van tim để mình đi bác sĩ để mình chữa kịp thời?
2: Chỉ nếu mà biết hở van tim, có nhiều người bác sĩ họ nghe, họ dùng cái stethoscope để họ nghe, họ biết là hở van tim, mà cô phải cần rõ ràng hơn, cô phải cần đi bác sĩ tim hay là đi chỗ cần là cô lấy cái test kêu là echocardiogram hay là siêu âm á, thì họ biết là hở van tim không. Còn nếu hở xíu xeo một chút thì không có gì, nó vấn đề cô hở mà nhiều á, mà làm cái tim cô lớn hơn, nó nở ra, nó yếu ra, thì mấy cái chuyện đó nó quan trọng. Như lúc nhiều lớn tuổi, nhiều người phải cần thay cái van tim của cô, mà điều cô phải cần kêu là ultrasound hay là echocardiogram hay là siêu âm tim, cái đó thì họ biết liền cô.
0: Và chúng tôi chỉ còn ít phút nữa thôi, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc thì về bệnh cao huyết áp, tiểu đường hay là liên quan tới bệnh tim, mời quý vị có thể gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thì trong thời gian chờ đợi quý vị gọi vào thì mời bác sĩ có những lời khuyên cho những quý vị lớn tuổi ở một mình, hay là những quý vị mà lớn tuổi về bệnh tim, thì bác sĩ khuyên những lời gì?
2: Thì nhất định là phải đi có người bác sĩ mà gia đình ok về bác sĩ tim để họ theo dõi cho ok. Thì bác sĩ tim có thể một năm họ gặp lại, nếu cần hơn thì hai năm một năm gặp hai lần ok. Rồi nếu mà có cái gì thì mình dễ hơn, mình chạy vào thì bác sĩ biết rồi thì nó dễ hơn. Thì nhiều lúc cái đó là bác sĩ nghĩ rất là quan trọng. Mà điều bác sĩ nghĩ người mà lớn tuổi nếu được mình phải liên lạc với con cái, phải good relationship với con cái, rồi mình nói chuyện, vì mỗi lần tới cái nào mà cần giúp đỡ gì thì mình phải cần người gia đình giúp đỡ, hay là bà con giúp đỡ, hay là chị em giúp đỡ, cái đó rất là quan trọng.
0: Và mình cần có thể thay đổi cái ăn uống, exercise. Nếu giả sử ngày hôm nay mình bị tiểu đường mới diagnose, như cái cô hồi nãy mới, đường mình cao, hay là mình đang bị huyết áp cao, thì mình phải thay đổi cái cuộc sống của mình như thế nào?
2: Thì mình ai cũng nên ăn uống kỹ hết. Mấy ai bị tiểu đường thì phải bớt đường, bớt bánh, bớt bún, mấy cái đồ bột thì nó ra được, thì mình phải bớt lại, mình exercise, mình đừng có lên cân. Cái đó ai cũng nên làm cái đó hết á, ok. Thì gì cái chuyện đó là số một, ok. Mà điều cái đó là nói dễ, mình là điều làm khó lắm, ok.
0: Và nếu mà quý vị nào bị huyết áp, bị bệnh tim là mình phải bỏ hút thuốc rất là nhiều, rất là nhiều. Quý vị mấy anh hay là mấy chú, rất là nhiều người hút thuốc, cho nên mấy cái đó là mình phải bỏ hút thuốc, phải
2: đúng, đúng rồi. Cái đó là rất là quan trọng. Cái hút thuốc là cái chuyện mà mệt nhất, vì nó hư phổi rồi ung thư rồi bệnh tim nhiều lắm, ok. Điều ai mà quý vị lớn là phải nên có bác sĩ mà gia đình, rồi có thể bác sĩ tim nữa, để họ theo dõi cho, ok. Vì ai lớn tuổi cũng sẽ bị bệnh, hay gì mỗi lần có cái gì thì mình biết trước, bác sĩ trước, biết chấn thương trước thì nó khỏe hơn, nó thoải mái hơn, mình biết hơn mình có gì á, thì mình biết chỗ nào mình gọi, có gì mình kêu, có gì mình chạy được, mình
0: đỡ lo lắng,
2: mình phải biết trước chứ đỡ không làm tới lúc đó mình tự họa rồi lúc đó là bị stress, rồi bị không biết làm gì, rồi hoảng, rồi làm tầm bậy tầm bạ lúc đó.
0: Vâng. Và nếu mà quý vị nào muốn liên lạc với văn phòng bác sĩ Vĩnh Thiệu thì mời quý vị có thể gọi qua số là 713-272-9022, 713-272-9022. Tới đây Dự Thảo phải nói lời chia tay với quý vị. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu đã đến cùng với chương trình Khỏe Đẹp của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần trong khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ cùng với Hội Dược Sĩ. Và cảm ơn bác sĩ.
2: Cảm ơn cô Dự Thảo.
5: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý. điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
6: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
7: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
6: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phong thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
8: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
10: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
11: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
9: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
12: DT Collagen.
13: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
14: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
15: Dạ, chào chú.
16: Chào anh. Dạ.
17: Thì cái này đang offer 5%, với lại em viết thêm mặt nạ em chị.
18: Đây là quà tặng của mình.
19: Ờ, cảm ơn cô nhiều.
18: Dạ.
14: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
18: Dạ alo, Vinashop mà anh xin nghe ạ.
14: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
20: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Đà Nẵng cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Gửi lời chào đến tất cả quý vị và chương trình mọi nơi. Xin chào cảnh sát Đinh Quang Dũng ạ.
1: Dạ vâng, xin mến chào chị Tường Minh cũng như tất cả khán thính giả của Đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Anh Dũng có khỏe không?
1: Dạ vâng, ngày hôm nay so với thứ ba tuần trước thì khỏe hơn rất là nhiều thưa chị Minh.
0: Dạ, ngày hôm nay thì anh Dũng quay trở lại với chương trình An toàn cuộc sống. Tuần rồi thì không có được khỏe cho nên không có lên được. Quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560 để tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Và chương trình cũng xin cảm ơn nhà bảo trợ, đó là Văn phòng Luật sư Thịnh Nguyễn, chuyên về tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh, business và thuế. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Corporate Drive, Houston, Texas 77036, suite 189. Số điện thoại liên lạc là 346-483-2888. Gửi lời chào đến quý vị một lần nữa. Và ngày hôm nay thì không biết một tuần vừa qua anh Dũng có thấy gì đáng chú ý mà muốn chia sẻ trong đầu chương trình hay không?
1: Dạ vâng, thưa chị Minh, có một cái tin này em nghĩ là đối với em thì em thấy rất quan trọng, và em tin chắc là nó cũng quan trọng với rất nhiều quý vị ở bên ngoài, nên em cũng muốn chia sẻ ngay lúc đầu để mình có đủ cái thời gian để mà mình chia sẻ những thông tin mà nó quan trọng thưa chị Minh. Em thấy có một cái tin từ đài Local 13 đưa ra, đó là 300.000 người bỏ phiếu, tức là 300.000 voters của trong quận hạt Harris County, chỉ riêng quận hạt Harris County thôi có 300.000 người. Cái giấy phép mà đăng ký đi bầu cử bỏ phiếu của mình bị hết hạn, bị expired, bị suspend, tức là bị cắt ngang đó. Nên cái đó là cái là mình cần phải xem lại, tại vì chỉ còn vỏn vẹn có 6 tuần nữa thôi là cả nước Mỹ, chứ không phải là riêng từ bang Texas hay của Harris County, sẽ bước vào cái cuộc bầu cử tháng general election của tháng 11. Và lần bầu cử này sẽ cho những cái chức vụ giống như là liên bang, rồi một số quận hạt thì có những chánh án, rồi những người county judge này nọ thưa chị Minh.
0: Cho nên quý vị lưu ý cái vấn đề này ha. Chúng tôi mời quý vị gọi một lần nữa là 713-931-1560. Câu hỏi từ khán thính giả là: tôi bị chồng bạo hành tinh thần và tình dục nữa, tôi cần sự giúp đỡ, tôi ở gần Hobby, thì tôi phải làm sao?
1: Dạ vâng, ở khu vực Hobby, tại vì quý vị gọi và không cho mình biết cái chính xác cái địa điểm mình ở nào, tại vì gần Hobby nó có rất nhiều, tại vì Hobby không chung chung thì nó cũng khó mà đưa cái thông tin chính xác, có thể là thuộc về thành phố Houston hoặc là của quận hạt Harris County. Tại nếu như ở ngoài cái khu vực của thành phố, nôm na là ở ngoài khu vực ngoại ô đó, thì mình phải liên lạc với sở cảnh sát Harris County. Nếu như quý vị cái nơi mình cư ngụ đó mà mình thấy hàng xóm mình hoặc là nhà mình trước đây có gọi cảnh sát mà cảnh sát Houston tới, thì tức là mình phải gọi số của điện thoại sở cảnh sát Houston, sở cảnh sát Houston Police Department là 713-884-3131. Còn nếu như mình thấy là sở cảnh sát Harris County Sheriff hoặc là Constable tới nhà hàng xóm hoặc nhà mình trước đây, thì mình có thể gọi cái số điện thoại của tổng đài là 713-221-6000. Như vậy khi mình bắt đầu phải là một cái báo cáo của mình, báo với cảnh sát cho họ biết là tôi đang trong cái tình trạng là một cái nạn nhân của bạo lực tình dục hoặc là bạo lực về thể xác, hoặc là mental ill, mental abuse, mình bị chửi rủa hoặc là bị lúc nào cũng bị mắng nhiếc, cái đó là cũng một cái hình thức bị bạo lực, nên mình phải báo với cảnh sát để cảnh sát biết được và bước đầu là một cái report, bước vào cái vấn đề điều tra, tại vì mình phải là cái người khiếu nại thì cảnh sát mới có quyền bước vào điều tra thưa chị Minh. Và rất nhiều người cứ nghĩ là khi mình báo cáo rồi, mình làm cái report rồi, cái report nó không đi tới đâu. Dạ không, quý vị phải bắt đầu làm một cái báo cáo nha. Và có những cái số mà mình có thể gọi được, nếu mình không muốn gọi cảnh sát thì cái số điện thoại cho những cái cơ quan mà giúp đỡ cho những người nạn nhân là cái số điện thoại 713-221-6000 hoặc là 713-274-9369, 713-274-9369.
0: Dạ vâng, quý vị có thể gọi cho chúng tôi nha. Một lần nữa chúng tôi xin lặp lại cái số điện thoại đó là 713-931-1560. Mời quý vị gọi ngay từ đầu chương trình để chúng tôi có nhiều thời gian anh Dũng trả lời chi tiết các câu hỏi của quý vị qua số điện thoại vừa mới nêu 713-931-1560 và câu hỏi từ khán thính giả về việc chó hàng xóm cạnh tôi không biết bị bệnh gì hay không mà nó ốm mà nó ghẻ lở lắm. Tôi có cần phải gọi báo cảnh sát hay không? Và nếu như muốn vậy thì mình phải gọi cho số nào ạ?
1: Dạ vâng. Ví dụ giống như chó hàng xóm hoặc ngay chính mình cũng vậy. Chó của mình mà mình nuôi sau sân nó bị ghẻ lở, bị bệnh mà mình không có đưa đi chữa trị hoặc mình đưa cho nó đi vào trong những cái cơ quan bảo vệ súc vật đó. Thì khi cảnh sát tới, họ sẽ làm một cái báo cáo và họ sẽ viết cho mình cái mình có thể bị truy tố về cái tội là bạo hành súc vật, thưa chị Minh. Nên không biết là chó bị bệnh gì nhưng mà mình chắc chắn nó cũng giống như mình, nó cần cái sự giúp đỡ. Mình có thể gọi vào cái số điện thoại của quận hạt Harris County là 281-999-3191, 281-999-3191 hoặc là của thành phố Houston ở cái số là 713-884-3131, 713-884-3131 hoặc ngắn gọn, mình không biết là mình ở khu vực nào, mình cũng có thể gọi 311, thay vì mình gọi 911 thì mình gọi 311 để mình báo cáo thôi chị Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng. Thêm một
1: và cái ngày hôm nay thưa chị Minh, bão gió ngoài đường mà cũng có thể mưa lớn nữa, nên quý vị mà đi đoạn đường nào thấy bị cái đèn đường ngã tư đó nó bị cúp đi hoặc là nó không có bị mình có giống như là bị ngập lụt hay gì trong những đoạn đường đó, nhất là những khu vực của Southwest như là Business Wilcrest Boone, thì mình có thể vẫn cũng có thể gọi vào cái số 911 để mình báo cáo với những anh chàng làm của thành phố Houston là cho biết cái đoạn đường đó đang bị mất đèn, mất cái đèn ngã tư hoặc là bị ngập lụt, như vậy thì họ có thể ra sớm hơn để mà trợ giúp trong vấn đề đó ngập lụt hoặc là mất đèn để tránh vấn đề bị đụng xe, thưa chị Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng rất là nhiều và số điện thoại là 713-931-1560, quý vị có thể gọi ngay bây giờ. Và cũng câu hỏi về chó nữa, đó là tôi bị chó lạ cào, tôi có gọi xe cứu thương, vậy thì tôi có phải làm report với cảnh sát hay không ạ?
1: Dạ vâng. Khi mình bị chó cào, nó không phải mình không bị chó cắn nhưng mà bị chó cào, nhưng mà tại vì những cái móng của con chó thì chị Minh, nó cũng có thể làm cho mình bị nhiễm độc, nên thứ nhất là mình gọi xe cứu thương tới để mà họ kiểm tra rồi xem coi mình có cần phải đi bệnh viện hơn nữa không, là cái điều rất là cần thiết. Gọi cảnh sát tới để mà làm cái report cũng rất là cần thiết, thưa chị Minh, tại vì thứ nhất cái luật của bang Texas bắt buộc là tất cả con chó không có được thả rong ngoài đường, chủ nhân phải có một cái dây xích khi mà dẫn chó đi ngoài đường, nên cảnh sát tới làm một cái report, nếu mà tìm được chủ nhân của con chó đó thì họ có thể viết cho chủ nhân chó một cái giấy phạt là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình biết ai là cái người chủ để mà mình yêu cầu họ bồi thường cái vấn đề mà tiền bệnh viện, bác sĩ hoặc là những cái thiệt thòi cho mình tạo ra cho mình bởi vì cái vết chạy từ con chó, thưa chị Minh.
0: Dạ vâng. Tôi muốn có cơ hội ngồi chung với một nhân viên cảnh sát trong cái giờ làm việc của họ, hay là tôi có bạn bè ở xa tới muốn coi cái một người cảnh sát một ngày làm việc như thế nào đó, mình có thể xin được không và cái cách như thế nào?
1: Dạ vâng, chắc chắn là được, tại vì sở cảnh sát cũng rất là khuyến khích người dân đi theo trong giờ làm việc để biết xem những nhân viên cảnh sát trong giờ làm việc họ làm những cái gì và công việc của họ như thế nào. Để như vậy mình tận mắt mình thấy công việc làm của họ thì có thể mình sẽ thông cảm được những cái khó khăn của họ phải hoặc những cái nguy hiểm họ phải đương đầu, thì có thể là mình sẽ ủng hộ cái ngành cảnh sát nhiều hơn, hoặc là mình đang có cái ý tưởng là mình muốn trở thành một nhân viên cảnh sát, thì đó cũng là một cái sự giúp đỡ cho mình trong cái công việc tìm hiểu trong về cái ngành cảnh sát. Thì quý vị có thể liên lạc với cái, trực tiếp với cái sở cảnh sát mà nơi quý vị đang muốn đi theo, để mà mình là cái người gọi là observant, để mà ride along, đi chung với nhân viên cảnh sát. Mình thứ nhất là mình có thể viết một cái lời thơ trình bày là lý do tại sao mình muốn đi theo trong cái ride along, trong cái giờ làm việc của cảnh sát. Rồi thứ hai nữa, họ có một cái đơn để mà mình điền ra tên tuổi, ngày sinh tháng đẻ, cũng như là số bằng lái của mình. Tại vì họ phải check mình xem mình có tiền án tiền sự gì hay không. Nếu mình có những cái tiền án tiền sự nguy hiểm giống như là tội trọng thì chắc chắn họ sẽ không cho mình. Hoặc là mình có đang có những cái lệnh truy nã, họ cũng không cho mình. Thì sau hai cái bước này thì họ sẽ gọi cho mình biết, và họ hẹn cho mình xem cái giờ nào tốt cho mình. Và mình có thể đi vào cái sở cảnh sát đó để mà mình gặp cái người nhân viên cảnh sát họ assign, họ cho mình lái chung, thưa chị Minh.
0: Dạ vâng, chúng tôi mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Xin giúp tôi có ý kiến nên đóng tiền phạt hay làm gì khi mà tôi bị tích kịch về việc mình chạy nhanh quá. Chúng tôi mời một thính giả trên đường dây trước ạ, xin chào. Dạ mời quý vị số 5648.
2: Dạ hai, xin chào anh Dũng, cảnh sát và Từ Minh dễ thương ạ.
0: Dạ
2: anh
0: chào.
2: Là Ngọc à.
0: Dạ chào anh Ngọc.
2: Dạ anh cảnh sát cho em hỏi một hai câu là, thứ nhất là kêu con chó ở hàng xóm mình nó hai ba bữa hay là hai ba tuần cái nó tới nó đi vệ sinh trước sân cỏ nhà mình đó anh Dũng, có cách nào mình kêu lại nói nó mỗi lần nó ấy vệ sinh trước nhà mình đi ra mình kêu nó lại nó hốt, nó cũng hốt mà cứ lần nào cũng vậy, thì có cách nào mình cho nó đừng có làm báo cảnh sát hay sao không vậy anh Dũng?
1: Dạ vâng, cái này là một cái vấn đề mà phải là gọi là nan đề của rất nhiều khu vực dân cư, thưa anh. Thứ nhất, anh có thể liên lạc với bên HOA để mà họ can thiệp vào. Còn nếu HOA nói là họ không làm gì được nữa, thì anh có thể liên lạc với cảnh sát khu vực nơi anh cư ngụ. Tại vì giống như là em có nói đó, là cái luật của tiểu bang Texas bắt buộc là các con chó khi mà thả ra ngoài nơi công cộng phải có người dắt theo và có cái dây xích lại hẳn hoi, chứ không phải thả rong. Nên như vậy thì cảnh sát có thể can thiệp vào và yêu cầu họ phải bắt như giống như đeo dây xích cho những chó này, và họ đi chung với những chó này khi mà đi ra ngoài, chứ không phải là thả rong cho nó đi rồi chạy ngược về nhà, thưa anh.
2: Ok, tại kỳ trước cũng có một cái người cảnh sát mà lâu lâu họ đi dạo trong cái khu nhà mình đó, mà rồi em cũng kêu cảnh sát cũng tới gõ cửa nói nó lần sau mày đi là thả chó mày cũng phải có cái dây, giống như cảnh sát nói đó, mà nó thấy nó cứ thả không có dây, không thấy cứ qua nhà khác nó không lấy, nó cứ trước nhà mình nó đi vệ sinh hoài.
1: Dạ vâng, em nghĩ trong lúc đó anh cảnh sát đang đi tuần chứ không phải đi dạo đâu anh.
2: Dạ đúng, như đi tuần hoài, xin lỗi. Cảm ơn anh. Dạ với câu hỏi nữa là thí dụ mình chạy một cái speeding ticket gì đó rồi cảnh sát bắt lại, rồi mình có quyền mình hỏi, thí dụ có thể anh hay là ông cho tôi cho coi cái số ma tôi chạy over speed limit được không, rồi thì anh cảnh sát nó nói là không, tôi sẽ không có cho anh coi được, thì anh phải vô tòa anh coi mới được. Nếu mà họ nói như vậy mình có quyền không đưa bằng lái xe của mình cho họ không, hay là mình phải bắt buộc đưa cho bằng lái xe khi họ hỏi?
1: Dạ vâng, cái đó hai cái chuyện khác nhau, hai cái việc khác nhau. Thứ nhất là anh muốn yêu cầu nhân viên cảnh sát cho anh xem cái súng radar của họ đó, cái súng radar đó, cái súng mà đo tốc độ đó. Nhân viên cảnh sát là cái súng súng tốc độ đó là cái bằng chứng, cái evidence. Thì họ không có cần phải đúng by law, đúng luật họ không cần phải đưa cho anh coi. Nếu anh có thắc mắc thì anh có thể hỏi đến khi vào tòa, thì thường là bên luật sư biện hộ hoặc là sở luật sư của anh đó, hoặc là bên sở truy tố có thể hỏi nhân viên cảnh sát là anh có đi qua cái lớp huấn luyện để mà sử dụng cái súng radar này chưa, thì chắc chắn họ phải nói là có. Còn nếu họ không nói không, tức là anh đã sẽ được free, tại vì nếu mà họ không có học cái lớp đó thì họ không có đủ cái kinh nghiệm hoặc là đủ cái hiểu biết để mà sử dụng cái máy đó, thì không có được là cái đó đã phạm luật rồi. Và khi mà họ nói như vậy thì họ nói là ngày đó anh có dùng cái súng radar không, và anh đã thấy gì, thì lúc đó là họ phải trình bày với bên tòa là ngày hôm đó cái súng radar của họ, họ có thử trước cái giờ làm của họ hay không, và họ có thử sau cái giờ làm của họ hay không, để cho make sure là cái radar đó nó làm việc đúng theo cái quy trình của nó. Tại vì có tất cả những bất cứ một cái sai phạm gì của cái máy thì cái tất cả của anh cũng sẽ được dismiss, nên tất cả những cái đó họ phải trình bày ngoài tòa hết thôi.
2: Dạ.
1: Còn cái thứ hai nữa,
2: cái
1: thứ hai là anh hỏi là nếu mà họ không đưa cho anh thì anh có quyền từ chối không đưa bằng lái cho họ hay không? Dạ, khi mà anh không có cái quyền từ chối đưa bằng lái cho họ, tại vì anh có thể nói là tôi không có bằng lái theo tôi, nhưng mà tôi có chụp cái hình trong phone đại khái như vậy, thì anh cuối cùng anh vẫn phải trình ra cho họ cái bằng lái của anh, hoặc là cái ngày sinh tháng đẻ và cái tên của anh để mà họ check trên computer họ. Chứ còn anh refuse, anh từ chối không đưa cho họ những thông tin đó, họ có quyền bỏ anh vào tù với cái tội là fail ID to the police officer, là anh từ chối không có cho thông tin với cảnh sát, họ có quyền bắt anh vào tù thôi.
2: Dạ, có thể cho hỏi được câu nữa không dì? Hay là có
0: mày anh Ngọc.
1: Dạ vâng.
2: Dạ, một câu nữa là thí dụ mà em chạy tới cái khu nhà nào của đó ở đâu đi, rồi em đậu mà cái giống như cái đường, cái street, cái khu nhà đó, rồi cảnh sát đi tuần, đi vòng vòng tuần, rồi cái giống như họ thấy em đậu lâu quá, họ tới hỏi, mở cửa xuống nói cho coi giấy bảo hiểm này nọ với bằng lái xe, rồi em nói là ta đâu có phạm tội gì đâu, tôi đâu có phạm tội gì đâu mà sao hỏi bằng lái xe, mà cứ dằn coi vô hoài cảnh sát đó, thì cứ hỏi hoài, mà bây giờ nhất định em không đưa thì có sao không, hay phải đưa trình luôn anh?
1: Dạ vâng, trong những cái trường hợp đó thì anh, khi anh đậu ở trên đường nhưng mà trước nhà một cái người nào đó, ví dụ trước nhà em đi, thì em là cái người gọi cảnh sát vào, nói ở có xe lạ nào đấy, có người ngồi trong xe mà ngồi trong xe lâu lắm rồi, đậu trước nhà tôi rất là lâu, tôi thấy nghi ngờ, thì cảnh sát đi ra, lúc đó là suspicious vehicle hoặc là suspicious person, thì lúc đó cảnh sát có một cái lý do để mà yêu cầu anh xuất trình giấy tờ thì anh. Còn nếu mà không có người gọi mà cảnh sát đi ngang qua thôi, tự nhiên như thế anh ngồi trong đó rồi cái đứng lại và yêu cầu anh xuất trình giấy tờ thì cái đó là phạm luật thì anh, cái đó không có đúng.
2: Coi như là em phải bắt buộc phải xuất trình giấy tờ.
1: Dạ vâng, đúng rồi thì anh. Họ
2: còn không thì anh.
1: Dạ,
2: anh Dũng biết sao, tại mình coi trên YouTube đó, có thấy họ quay đó, cảnh sát hồi nãy giờ hỏi là tại thấy trên YouTube đó, cái họ không đưa cho bằng lái xe cảnh sát, rồi nó đòi nói chuyện với supervisor này nọ, nó dằn coi cảnh sát cũng có tiếng đồng hồ, mình thấy cũng vô lý quá nên hỏi ý kiến để cho biết cho thôi chứ không gì.
1: Dạ vâng, cũng trên những cái đoạn YouTube đó có những cái phim mà thấy từ cái body cam, tức là từ cái máy quay phim của cảnh sát đó, là có nhiều người cũng từ chối giống như anh nói, rồi cuối cùng họ bị đập bể kính xe rồi lôi ra khỏi xe, nó rất là phiền phức, để tránh phải đi qua những cái vấn đề đó thì mình là người ngay, mình cứ đưa bằng lái cho cảnh sát thì dễ dàng cho họ làm việc, dễ dàng cho mình thôi nha.
2: Ok, dạ, tại thấy phiền quá nên hỏi cho biết, để cho có ai mà thì cứ móc đưa cho coi cảnh sát coi cái xong là xong chuyện hết, dễ dàng hơn.
1: Dạ vâng, đúng rồi, cảm ơn anh rất nhiều.
2: Dạ với Từ Minh hôm bữa chủ nhật thứ bảy có đi coi cái show Từ Minh làm MC cho show của chị Ái Xuân á, mặc áo dài lấp lánh quá trời luôn.
0: Cảm ơn anh Ngọc. Dạ. Dạ vâng.
2: Cảm ơn Từ Minh.
0: Dạ, xin chào anh. Mời thính giả kế tiếp.
3: Hello, chào anh Dũng với Từ Minh.
0: Dạ.
3: Anh Minh Hậu đây.
0: Dạ chú.
3: Anh Dũng ơi, cho em hỏi thăm nè. Cái vụ mà xe 24 tuổi lúc này nghe nói là xe 24 tuổi nó khỏi tích hình xe phải không anh Dũng?
1: Dạ, 25 tuổi à. Nếu như xe chú mới từ trong dealer ra
3: thì đứa hỏi em, đã hỏi anh rồi.
1: Dạ.
3: Nhưng mà bây giờ em nghe lại, nghe nói chị này nó cho là 24, coi như là 24 tuổi. Phải không? Chính là họ hỏi lại
1: không,
3: chính xác
1: dạ thôi. Dạ không, 25 tuổi nha. Cái luật nó chưa có thay đổi, vẫn là 25.
3: Dạ. Rồi, em nhỏ vậy thôi, tại vì mới vừa nghe người kia nói là bây giờ nó mới vừa ra luật mới là cho xe 24 tuổi rồi. Xe em bây giờ là 26 tuổi rồi, còn xe kia là 2003. Nghe nói chị này nó

0: Thì cái ông chú đó, người Mỹ, lái chiếc xe cũ rồi, 25 tuổi hay 26 tuổi gì đấy, nghĩ là không có cần phải inspection nữa, nên cũng không có mua cái giấy registration sticker. Dạ vâng, không, cứ để vậy chạy thì bị một cái giấy phạt. Ông nói, ủa tôi tưởng đâu là 25 tuổi không cần mua nữa. Nói không, ông không cần phải inspection, nhưng mà ông vẫn phải đi ra tòa để đóng tiền mua cái
1: Đúng
0: giấy
1: rồi.
0: cầu đường. Dạ vâng, nên mình đừng có nhầm lẫn vấn đề đó nha.
1: Dạ, tại vì em 2 năm rồi, biết đây 2 năm đã mua hai hai lần rồi,
0: Dạ
1: coi
0: vâng.
1: như là sẽ đây ra sẽ thế mua thôi,
0: Dạ.
1: ra sẽ thế mua. Còn mấy lần lần lại tại vì xe kia là xe 24 tuổi rồi, thì em nghe nói là 24 tuổi sẽ không có tiền xe, biết phải không? Chính hỏi anh này coi vậy thôi.
0: Dạ không, vẫn là 25, nhưng mà rất là cảm ơn anh, và khuyến khích mọi người cũng làm việc giống như làm như anh, là cái gì mình thắc mắc mình nên gọi vào trong những chương trình này để mà mình kiểm soát lại, kiểm tra lại xem đúng như vậy không. Tại vì nhiều khi một số người họ không có hiểu rõ hết, rồi họ lại đi truyền miệng lại với nhau, đâm ra nó sẽ mình
1: Dạ.
0: bị thiệt thòi khi mà bị cảnh sát chặn lại và mình là người bị thích kịch. Cảm ơn anh rất
1: Dạ.
0: nhiều. Dạ vâng.
1: Tại xe em đang chạy bây giờ đó là anh Dũng với ông là 26 tuổi rồi thì em biết rồi, nhưng mà còn chiếc xe kia là 24, qua trăm năm là 24 tuổi.
0: Dạ.
1: Bởi vì người ta mới nói hồ qua trăm năm là xe đó là có thể khỏi khỏi có tiền xe. Tính hỏi anh Dũng coi có ý kiến phải vậy không?
0: Dạ vâng, vẫn là 25 chứ không, chưa có giảm 24 nữa nha. Dạ.
1: Dạ, vậy cảm ơn Dũng, cảm ơn Tùng Minh.
0: Vâng, cảm ơn anh.
2: Dạ vâng, cảm ơn chú. Mời một thính giả kế tiếp ạ. Dạ xin chào. Mời quý vị lên tiếng ạ.
3: Chào chị Tường Minh, chơi chào anh Dũng.
2: Dạ.
3: Xin anh Dũng cho câu hỏi là cái xe nhà đó là 1999, tức là 26 tuổi rồi.
0: Chín
3: Thì
0: hai mươi bảy rồi. Dạ.
3: bây giờ là bởi vì không có chạy nữa, đang để ở nhà, không có chạy ngoài đường. Thành ra bây giờ tôi hỏi anh Dũng là cũng không có inspection, mới vừa năm nay là không inspection thôi, là tại vì mới vừa không chạy được 6-7 tháng rồi, là giờ cũng không có mua cái sticker luôn, tại vì định sửa soạn bán xe. Thành ra tôi xin hỏi anh Dũng, nếu bây giờ bán xe thì họ cái người mua phải chịu trách nhiệm là đi mua cái sticker, mặc dù không có inspection nhưng mà họ vẫn phải mua sticker, chứ còn mình không có mua là mình không có bị lỗi gì hết khi bán theo mình Dũng.
0: Dạ vâng, không có, mình không có bị lỗi gì khi mình bán thôi chị. Tại vì chắc chắn cái người mua họ cũng phải đổi cái bản số xe mới, rồi transfer cái title, thay đổi cái chủ quyền. Nên khi mà thay đổi chủ quyền như vậy thì bên sở thuế cũng sẽ cấp cho một cái sticker mới. Nên không, chị không có cần phải mua bây giờ, tại mua và nó sẽ bị phí đi. Tại vì khi mà giống như nó thay đổi chủ quyền, họ sẽ bắt mua lại thôi chị. Nên cái người mua sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề mà mua cái sticker thôi chị nha.
3: Dạ, thì có nghĩa là khi mà mình bán là mình chỉ cần lấy hai cái bản số xe lại, xong rồi là cái người mua mới cần phải đi ra tòa đặng mà mua cái sticker mới, phải không thưa anh Dũng?
0: Dạ vâng, chị lấy hai cái bản số xuống trên cái giấy chủ quyền xe, chị ký ở phía sau là chị đã bán, và nhớ bỏ cái ngày trên đó luôn. Rồi thêm một cái nữa là cái bill of sale, cái giấy mà đồng ý bán và mua, hai người đều phải ký trên đấy nha, cho biết ngày nào mình bán và cái số tiền mình đã bán như thế nào. Cái đó là mình những giấy tờ sẽ cần thiết khi mà đi ra sang nhượng chủ quyền mới thôi chị.
3: Ok, dạ, tất cả cảm ơn anh Dũng nhiều và cảm ơn chị Tường Minh.
2: Dạ. Dạ vâng, cảm ơn chị và mời một thính giả kế tiếp ạ. À. Xin chào.
4: Chào bé Thường Minh, chào anh Dũng.
2: Dạ vâng, chào anh.
4: Nằm ở Boston đây, kính hỏi anh Dũng hai chuyện. Chuyện thứ nhất là những lúc mình cancel cái biển số thì mình phải trả biển số hay là mình hủy cái biển số đó đi, có được không anh Dũng?
0: Tại sao mình cancel cái bản số đó là như thế nào thưa anh? Em không hiểu cái đấy. Tại
4: Ví
0: vì
4: dụ như là chiếc xe đó mình không xài nữa hoặc là mình bán, thì mình cancel cái biển số đó thì mình phải trả cái biển số đó hay là mình hủy đi luôn vẫn được?
0: dạ vâng, khi mà mình bán cái chiếc xe đấy thì dĩ nhiên

0: mình có quyền lấy hai cái bảng số xe lại. Anh có quyền giữ hai cái bảng số xe đó, hoặc là anh có thể đưa lại cho bên văn phòng sở thuế nơi mà anh mua cái giấy lưu hành hàng năm đó thưa anh. Hai cái đó đều được hết thưa anh. Nhưng mà nếu mà anh giữ lại thì anh cũng phải nên cẩn thận, lỡ như mà kẻ gian lấy được cái bảng số xe của anh thì họ sẽ bỏ vào xe của họ, họ chạy cho những cái tollway hoặc là họ làm những cái vấn đề mà phạm pháp, thì nó sẽ phiền tới anh sau này. Nhất là trong cái khu vực thành phố Houston, North Houston đó, 610 và 45 khu vực Heights, thì trong cái hiện tại tuần này, trong 2 tuần này nó xảy ra vấn đề mà ăn cắp bảng số xe rất là nhiều thưa chị Minh. Nên cảnh sát trên đó, khu vực đó đang bận rộn vấn đề mà bảng số xe, tại vì khi mà bảng số xe mình bị mất, mình báo với cảnh sát thì sẽ là vào trong hệ thống, và những kẻ gian này chạy ở ngoài đường, những cái bảng số này nó sẽ nổi lên trong cái hệ thống máy của cảnh sát, và nhân viên cảnh sát phải rượt bắt rồi bỏ vào tù làm report, rất rất nhiều việc phải làm. Nên quý vị nào sống đang hiện tại đang sống ở trong khu vực North Houston thì mình cũng nên cẩn thận, thường xuyên để ý xem cái bảng số xe mình có còn đó hay không, hay là có bị mất hay không. Nếu chẳng may bị mất thì mình nên làm một cái báo cáo với cảnh sát nhé.
1: Không, Tuyền đây muốn nói là những cái biển số đó có nghĩa là mình không xài nữa thì bắt buộc mình phải trả ngược lại, hay là mình không trả vẫn được?
0: À, dạ vâng, thì hồi nãy em có trả lời với anh, em có giải thích với anh rồi, có thể anh chưa có hiểu rõ ý của em. Là em đã nói là anh có quyền giữ lại hoặc là anh có thể trả lại cho văn phòng sở thuế, nhưng nếu anh giữ lại thì anh phải cẩn thận. Cái đó anh cứ lựa chọn của anh có quyền làm cái một trong hai thôi anh.
1: Ok. Rồi chuyện thứ hai á là có mua một cái bẫy về bảy mấy con sóc. Thì á hàng xóm nó báo, thì cảnh sát tới, hai người, một người gõ cửa sau, một người bấm chuông trước. Thì vừa chạy ra trước mở cửa, thì đây chạy ra sau, không biết chuyện gì đây. Thì tới nó nói là bây giờ mày bắt cái con nó bỏ đâu rồi, thì nói đây. Thì nó vậy một hồi xong rồi nó bắt đưa bằng lái đồ gì, nó check tới check lui. Thì nó nói là bây giờ là nó warning, rồi nó đưa cho một cái số điện thoại. Thì nó nói nếu mà trường hợp cái con này vô nhà thì mày cũng không được làm gì nó, mày phải kêu cái tụi animal tới để bắt nó ra đó, chứ mày không được làm như vậy nữa. Thì ý muốn hỏi á là nó warning, thì cái warning nó có nằm trong cái record của cảnh sát hay không anh Dũng?
0: Dạ vâng, tùy cái tiểu bang hoặc là tùy cái hệ thống họ làm như sử dụng như thế nào thưa anh. Ví dụ giống như ở quận hạt Harris County, tụi em ở đây, em stop anh lại vì một cái vấn đề giống như vi phạm giao thông, thay vì viết cho anh một cái giấy phạt, em viết một cái giấy warning, thì một người và cảnh sát chặn anh lại vì một cái lý do gì đó, hoặc là bất cứ vì một lý do gì, hỏi bằng lái của anh và bấm cái số bằng lái của anh vào, họ sẽ thấy trên đó là ngày 1 1 tây tháng 9 năm 2006 và lúc 3 giờ chiều cái anh này đã bị cái người cảnh sát tên Đinh Quang Dũng chặn lại vì một lý do gì đó, hoặc là đã bị cho một cái warning vì một cái tội gì đó thưa anh. Nên anh thua cái sở cảnh sát ở trên đó thưa anh.
1: Ồ, vậy là mỗi nơi mỗi khác phải không?
0: Dạ vâng.
1: Ồ, ok. Tại vì cứ sợ là nó vô trong cái record đó, rồi sau này nó có gì mình bị một cái gì tiếp đó. Sợ rồi nó nằm trong cái
0: Nó
1: record.
0: không ảnh hưởng tới cái tiền án tiền sự của anh thôi anh, tại vì cái đó nó chỉ là một cái cảnh cáo, và ví dụ có nổi lên trong cái hồ sơ cái bằng lái của anh thì nó cũng chỉ cho nhân viên cảnh sát biết là cái người này đã có cảnh sát có làm việc với anh này trước đây vào cái ngày đó tháng đó vì một cái lý do gì đó thôi, chứ không phải là cái anh bị tội gì hết thôi anh nhé.
1: Dạ vâng. Ok, cảm ơn anh Dục nha.
0: Dạ
1: Cảm
0: vâng.
1: ơn bé
0: Dạ
1: thằng mình.
2: vâng, cảm ơn anh Tham đã
1: Dạ vâng.
2: gọi. Dạ, xin chào anh. Và đường dây đã trống trở lại. Quý vị có thể gọi qua số điện thoại 713 931 1560. Hồi lúc nãy đang anh Dũng đang trả lời quý vị đó. Tụi mình có vô thử cái harrisvote.com. Tên của tụi mình cũng bị suspend luôn.
0: À, dạ vâng, có rất nhiều người bị suspend, ngay có một cái bà chánh án của quận hạt Harris County, Church of the Peace, khu vực số 2 ở dưới khu vực Scarsdale 45 sao đó, bà này cũng bị suspend thưa chị. Mà sắp sửa còn có 40 ngày, 45 ngày gì nữa thôi là tới ngày bầu cử, và tên của bà này là trong cái danh sách bầu cử trong cho tháng 11 năm nay. Nên rất may là bà chánh án này phát hiện được tên mình cũng bị suspend thưa chị.
2: Wow. Vâng. Nhờ vậy đó mới vô mình check mình mới biết.
0: Dạ vâng. Nếu như mình chẳng may mình không có biết được thì cái ngày đó, cái ngày 19 tháng 10 là cái ngày early voting, cho tới ngày 3 tháng 11 là cái ngày chính thức bầu cử, mình đi ra mình bỏ phiếu thì mình đưa cái tên của mình, cái bằng lái mình vô, mình sẽ không được bỏ phiếu. Nên quý vị nào đang có dự định hoặc là có dự định đi bỏ phiếu vào tháng 11 này hoặc là trong cái tương lai thì mình nên chỉnh lại cái vấn đề này. Mình có thể vào trên cái mạng internet vote.org để mà mình ghi danh lại từ đầu nhé.
2: Dạ vâng, số điện thoại là 713-931-1560. Thật ra thì cái suspend đó nó cũng không phải là cấm chúng ta bỏ phiếu anh Dũng. Nhưng mà mình có thể tới cái ngày bỏ phiếu mình tới vô đó mình phải điền lại cái đơn.
0: Dạ vâng, nó không phải là cấm mình bỏ phiếu. Mình có thể bỏ phiếu,
2: mình có thể bỏ phiếu.
0: Giống như em nãy em nói là mình phải điền lại từ đầu.
2: Đúng
0: đó.
2: Rồi,
0: dạ vâng, nó mất công mình.
2: Mình điền trước đi.
0: Dạ vâng, cứ điền trước cho chắc.
2: Vô nếu mà vâng. Thường thường đó là do quý vị thay đổi địa chỉ. Mà quý vị không có thay đổi cái địa chỉ ghi danh với lại phòng phiếu, cái cử tri, cái thẻ cử tri của mình, cái địa chỉ đó khác với địa chỉ chúng ta đang ở, cho nên bị spend về đó. Cái đó quý vị có thể nghe chương trình thì đi vô để kiểm tra cái tình trạng cử tri của mình ha.
0: Hoặc là quý vị nào ở khu vực Southwest thì chắc chắn những trung tâm mà hỗ trợ cho người lớn tuổi họ sẽ có cái hệ thống của họ để mà giúp cho mình đăng ký lại nha, hoặc là xem của mình có bị ảnh hưởng trong cái vấn đề bỏ phiếu hay không.
2: Dạ vâng. Tiếp theo là tôi có nghe nói là luật mới ra được áp dụng vào tháng 9. Ủa hồi nãy mình hỏi cái vụ mà tích cực chạy xa nhanh á, nên đóng tiền phạt hay làm gì với anh Dũng trả lời chưa?
0: Dạ chưa thưa chị. Dạ vâng, nó có hai cái, có rất có nhiều cách để mà mình lo về cái tích cực mình chạy nhanh. Thứ nhất là nếu mà mình chưa có lấy cái defensive driving lần nào, tức là cái lớp học để mà an toàn khi lái xe đó, thì mình có thể lên tòa mình xin họ cho mình lấy cái defensive driving. Khi mà mình lấy defensive driving rồi thì cái ticket này nó sẽ không có đi vào trong cái hồ sơ lái xe của mình. Hoặc là mình xin, nếu mà chẳng may mình đã lấy rồi thì mới có vài tháng thôi, chưa có đủ một năm để mà lấy lớp mới, lớp khác nữa, thì mình có thể xin tòa cho mình lấy một cái gọi là deferred adjudication. Như vậy giống như là nôm na gọi là một cái án treo, có thể là 3 tháng, 6 tháng, sau đó cái ticket tự động nó cũng xóa luôn, nó không có đi vào cái hồ sơ của mình. Còn nếu quý vị tự cứ lên rồi đóng tiền rồi đi về, phải cẩn thận xem cái ticket này, mình phải hỏi xem người ta coi có đi vào trong cái hồ sơ của mình hay không nhé. Nên phải có 3 cách đó, nhưng mà cái cách mà tự động trả rồi không có biết là nó có đi vào hồ sơ mình không, rất là nguy hiểm cho mình phải xem như thế nào. Thì mình biết sáng nay á, trong cái giờ làm việc của em thì buổi sáng thường là em bắt gắt gay, phải nói em rất gắt gay trong cái vấn đề mà speed in school zone, trong cái khu và học chánh thì em bắt rất là nhiều. Có một cái cô này rất là hên thưa chị Minh, cô chạy 32 mile một giờ, school zone chỉ có 20 mà thôi. Em chặn lại thì em thấy cái sticker của cô cũng hết hạn từ hồi tháng 2 năm 2026. Cô mới đưa ra cho em nói là tôi mới bị cái ticket rồi, khoe ra là mình bị cái ticket rồi, nghĩ là mình bị ticket rồi thì mình sẽ không bị lại nữa. Nhưng mà em coi trên cái giấy phạt là bị ngày 3 tháng 8, tức là gần cả tháng trước rồi. Thì em mới thêm cái tội chạy nhanh, em viết cho thành 2 vé. Nhưng mà rất may cho cô này là tại vì cái xe mà hôm nay em chạy là cái xe, tại vì cái xe thường ngày em chạy nó bị hư, hôm nay em phải chạy xe đỡ một cái xe của một cái người nhân viên khác. Trong cái máy in cái ticket ra nó không còn giấy trong đó thì mình nên buộc lòng em phải cho cô này cái warning. Cái đó là có trong cái xui mà có cái may vậy, mình thấy không? Được đỡ thứ hai cái ticket.
2: Mời thính giả trên đường dây ạ. Dạ xin chào.
3: Dạ xin chào quý đại. Chú Quang Dũng là cô. Chưa hỏi rồi, cái đêm vừa rồi nhà của chị đó, bị mất xe đó. Giờ là cái chương trình, cái mình phải làm như thế nào ạ?
0: Xe của anh bị mất, bị ăn cắp ha?
3: Ăn cắp, đêm ba mấy thằng mi đen nó tới, nó
0: Dạ vâng, mình em xin phép là mình không có nhắc về cái màu da của cái người kia, tại vì mình có thể mình chưa không biết chắc chắn phải như vậy không nhé. Xe ăn cắp thì mình phải làm như thế nào? Anh đã gọi cảnh sát chưa thưa anh?
3: Tôi thấy nghe nói là có rồi đó.
0: Dạ, anh phải xem coi mình đã gọi cảnh sát chưa? Tại vì xe
3: có rồi, sao lập gì biên bản hết rồi này nọ.
0: Dạ vâng, thì sau khi mà mình làm báo cáo với cảnh sát rồi thì mình liên lạc với lại bên bảo hiểm của mình để mà họ, thứ nhất là họ cho mình cái xe rental car hay gì đấy, rồi sau 30 ngày nếu mà xe vẫn chưa tìm được thì họ phải bồi thường cho mình chiếc xe khác thôi anh.
3: Vậy cơ. Rồi còn cái an ninh sao ạ? Nếu mà mình gặp cái vấn đề mình gặp nó tới thì mình nên làm gì nếu mà mình nếu mà mấy anh trộm á?
0: Dạ cái câu đó thì rất là khó để mà trả lời anh thưa anh. Gặp tới mà cái người kẻ gian nó có đi vào trong nhà anh hay không, hay là chỉ đứng ở ngoài đường hay đang làm cái gì, thì anh phải hỏi chính xác như vậy thì em mới biết em trả lời anh. Chứ còn anh hỏi ở người ta tới thì mình làm như thế nào thì rất là khó cho em trả lời anh nha.
3: Ví dụ nó đang đập cửa hay là đập cửa nó cậy xe đó rồi mình chắc phải gọi cảnh sát rồi hay sao ạ?
0: Dạ nếu mà đang cậy xe, đang cậy xe mình thì cái đó anh đang ở trong nhà thì chắc chắn lúc đó tính mạng anh chưa có bị đe dọa hoặc là nguy hiểm đúng không ạ? Thì anh nên gọi 911 để mà cảnh sát tới kịp thời. Còn nếu như chẳng may cho anh mà kẻ gian này đang đập cửa sổ hoặc là cửa chính nhà anh để đi vào, khi mà cái cửa sổ vừa cái kiến vừa mở hoặc bể, hoặc là cái cửa nhà anh vừa bể đó mà kẻ gian mở cửa ra bước một chân vào trong nhà rồi, thì lúc đó tính mạng anh đang bị rất là đe dọa đúng không ạ? Thì lúc đó anh nên hoặc là không, em không dám dùng chỉ nên, mà anh có thể nhé, dùng bất cứ một cái vũ khí gì để mà bảo vệ tính mạng cũng như tài sản của anh, và tính mạng của anh cũng như tất cả những người đang trong nhà của anh lúc đó thôi.
3: Dạ. Dạ. Cảm ơn quý đại.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Yeah. Hai chị em mình nhìn nhau. Mời thính giả trên đường dây ạ. Dạ, xin chào.
4: Dạ. Dạ, chào cô, chào anh cảnh sát. Tôi tính xin cái mà làm sao mà vô cái website để cho mình check ra là mình có bị thiết kẹt hay là bị cái gì đó hồi nãy. Nghe anh cảnh sát với cô nói
0: Hồi nãy mình đang nói về cái website để mình đi vào xem coi cái giấy cử tri của mình có bị expire, có bị suspend hay không thưa anh, có bị cắt không thưa anh. Nếu mà mình chẳng may mình đi vào trong cái website đó, mình bỏ tên mình vào, ngày sinh tháng đẻ của mình vào, địa chỉ của mình, cái địa chỉ mà nơi mà mình đã
2: sợt bằng tên cũng được đó.
0: Dạ, không, nhưng mà chắc khi mà chị vào cái website mà vote.org á, tại em vào sáng nay rồi em biết là họ sẽ hỏi cái tên của mình, ngày sinh tháng đẻ của mình và luôn cả cái địa chỉ mà mình đã ghi danh đăng ký để đi bầu đó, phải bỏ chính xác chứ chị bỏ sai.
2: Mình bỏ cái tên vô cái hiện tên đúng địa chỉ của mình luôn, chỉ bỏ cái tên chắc là không có truy trùng tên. Nếu mà trùng tên thì chắc còn thêm mình mới còn trên đây nè con.
0: Dạ vâng, em sáng thì nó bắt em bỏ hết tất cả những thông tin nó vào. Dạ,
2: mình chỉ đánh cái tên là đúng tên mình thôi, là cái hiện lên match với mình đó là địa chỉ là nó vô đúng mình luôn.
0: Dạ vâng. Của em thì bắt em bỏ tên nguyên cái tên trên bằng lái của em, ngày sinh tháng đẻ rồi địa chỉ, sau đó bấm vào cái kêu là không có tìm được, tức là mình biết mình bị suspend rồi.
2: Dạ, nó để luôn, nó để status của mình là suspend luôn.
0: Ồ dạ vâng.
2: Dạ.
4: Dạ cái đó là anh cảnh sát nói là
0: vote.org. Anh vào cái vote.org, cái của Hồ Chí Minh là Harris County Vote đúng không? Hai cái website khác nhau. Nhưng mà cái nào cũng được hết, không sao. Cái vote.org cũng được hoặc là Harris County Vote cũng được thanh.
4: Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn anh cảnh sát với cô. Ok. Cảm ơn nhiều. Chào.
2: Dạ vâng, chào anh. Mời quý vị tiếp tục gọi số cuối là 1959 ạ. Mời quý vị ạ.
5: Hello.
2: Dạ đúng rồi.
5: Hello.
2: Dạ dạ.
5: Chào anh Dũng, chào cô Trường Minh. Dạ cái tôi có hỏi là cái mình đi báo phiếu xanh nó cứ gửi về mình register, mà ví dụ mình về hưu mình đi đứng khó khăn mình không đi có sao không?
0: Và cái
5: bỏ phiếu quá.
0: Mình có thể đăng ký bỏ phiếu bằng cách bỏ thơ thưa chú. Thì chú có thể liên lạc với nhóm những cái nhóm mà thiện nguyện của cộng đồng Việt Nam mình trong khu vực Bel Air. Em không nhớ cái tên của những cái nhóm đấy, nhưng mà em biết chắc chắn là có những nhóm trong những làng tre thì nào họ cũng có đăng ký, giúp cho đăng ký để mà bỏ phiếu đi bầu đó thưa chị Minh. Thì thay vì mình chọn cái cách là tới phùng phiếu thì mình có thể là đăng ký họ gửi tới tận nhà cho mình. Mình sau khi mình đánh vào những cái ứng cử viên mình chọn, mình sẽ bỏ vào thùng thơ thưa chú. Cái đó là một cách thứ hai mình có thể làm được thưa chú.
5: Là mình khỏi cần đi ra thùng phiếu đúng không?
0: Dạ,
5: khỏi
0: vâng.
5: Cần đi.
0: Dạ vâng, đúng là chú không cần phải đi ra ngoài những cái thùng phiếu rồi xếp hàng rồi nọ khó khăn cho chú. Chú có thể bỏ phiếu qua hệ thống bưu điện thưa chú.
5: Rồi, được rồi. Cảm ơn anh không? Cảm ơn anh Dũng, cảm ơn cô Tường Minh.
0: Vâng, cảm ơn
5: chú.
2: Dạ vâng, cảm ơn chú đã gọi. Một lần nữa mời quý vị 7139311560 mời một thính giả trên đường dây kế tiếp.
6: Dạ xin chào cô Tường Minh với anh Dũng. Cho em hỏi là dạo này thí dụ như mình bị cảnh sát hỏi giấy tờ ngoài đường á, mình còn cần phải đem theo mấy cái bằng như là US citizen nữa không, hay là chỉ bằng lái đủ rồi anh Dũng?
0: Dạ vâng, chưa có bao giờ mà bắt buộc mình phải mang theo cái passport hoặc là cái tấm certificate mà US citizenship, chưa có bao giờ bắt buộc như vậy.
6: Yeah.
0: Nhưng mà để giúp cho mình tiện lợi cho mình, chẳng may mình bị nhân viên ICE chặn lại, thì mình có thể có passport hoặc là những cái giấy tờ đó đưa ra. Anh không cần phải cầm theo cái nguyên một cuốn sổ passport của anh hoặc là nguyên cái original certificate trong cái cho cái quốc tịch Mỹ của anh. Anh thể chụp hình vào trong điện thoại thì họ có cách là họ check những cái số trên passport của anh, họ cũng ra được cái thông tin của anh thưa anh. Thì luật pháp không có bắt buộc mình phải có passport hoặc là những cái này với mình luôn luôn giống như là bằng lái, nhưng mà để tiện cho mình thì mình nên có thôi thưa anh.
6: Rồi, cảm ơn anh nhiều ạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh.
6: Chào.
2: Dạ vâng.
0: Thì mình có mang passport theo không?
2: Không.
0: Em không có.
2: không có đem. Đâu có đem đâu. Trời ơi, đâu có. Hồi xưa đem theo passport là mới đi cruise về có passport trong xe. Vừa mới xuống Bel Air này bị đập kiến, mất cái ba lô. Ai cũng là hỏi trời sao đem passport theo này chơi mệt vậy. Nên em mới đi về em chưa kịp cất cái ba lô nữa. Nhưng mà hên đó là cảnh sát Bel Air làm việc tốt. Hồi nữa cái có người gọi điện nói chứ lấy được cái ba lô rồi lại.
0: Nhưng em có thể thêm chút xíu, không phải cảnh sát Bel Air, không phải cảnh sát Bel Air người Việt Nam làm việc tốt đúng không ạ?
2: Đúng,
0: cảnh
2: đúng.
0: Sát Việt Nam ra giúp chị mà.
2: Đúng rồi, đấy, một dạ, cô cảnh sát Việt Nam mà cổ cái bắt qua không thì không có biết. Nhưng nên hên đó cái hợp đồng mà mướn xe đó có cái số điện thoại của mình. Xong rồi cái tự nhiên có cảnh sát gọi điện cái nói là mình kia lấy được cái ba lô không có mất đồ luôn á. Mất cái laptop thôi, nhưng mà mấy cái đồ lặt vặt nữ trang rồi passport giấy tờ không mất. Mừng quá chừng lần
0: mà
2: sau
0: cái đó lâu chưa chị Minh, xảy ra lâu chưa?
2: Cũng 1-2 năm gì đó
0: mà chưa thấy ăn mừng luôn nha. mừng
2: phải ăn mừng với cái cô đó. Thì mình người ta nói là đừng có đem giấy tờ theo, nguy hiểm quá.
0: Mình cứ nên giống như em nãy mà nói, mình có luật pháp cho phép mình dùng điện thoại để mà chụp hình để bỏ vào trong cái phone của mình thì như vậy là hợp pháp rồi thưa chị.
2: Dạ vâng, mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 5748.
7: Xin chào cô Tường Minh với anh Dũng. Tôi có câu hỏi thế này. Cái năm ngoái đó thì tôi đi bộ là ở Fort Bend County nhưng mà ở Houston. Nhưng bây giờ mình lại đổi qua cái Sugarland rồi, nhưng mà nó cũng là Fort Bend County, thì bây giờ mình có phải làm lại cái thẻ County không ạ?
0: Dạ vâng thưa anh. Cái địa chỉ mà ở thành phố Houston mà của thuộc lại thành phố Houston nhưng mà lại thuộc về Fort Bend, là em nghĩ là chắc chắn là cái khu mà giống như Hillcroft rồi này nọ bên phía bên đấy, gần khu vực Beltway. Thì anh lúc đó anh chỉ có thể bỏ phiếu cho những cái người mà giống như là quận hạt chánh án hoặc là của cái khu vực ngay đó thôi. Nhưng mà bây giờ anh đổi về bên Sugarland thì bắt buộc anh phải đổi cái địa chỉ về đó để mà anh có thể thứ nhất là bỏ phiếu cho những cử tri, cho những người ứng cử viên của thành phố Sugarland, giống như là thị trưởng hoặc là nghị viên thành phố, rồi những cái dự luật mà họ đưa ra ảnh hưởng trực tiếp tới người dân của thành phố Sugarland, rồi sau đó là những ứng cử viên của quận hạt Fairbank County, thưa anh, nên bắt buộc anh phải đổi địa chỉ của anh nha.
7: Cái này mình làm online được không ạ?
0: Dạ vâng, khi mà anh đổi địa chỉ đó thì cái luật của tiểu bang Texas bắt buộc anh phải đổi địa chỉ của anh trên cái bằng lái của anh. Thì khi anh lên online anh thì đổi địa chỉ thì anh bấm vào cái phần mà register to vote thì nó sẽ tự động nó đổi cho anh luôn, thưa anh.
7: Không, thì rồi tôi có lên DBS, tôi đã đổi cái bằng lái địa chỉ mới rồi.
0: Yeah.
7: Nhưng mà cái địa chỉ mới là tôi vô bằng lái mới rồi, nhưng mà còn cái chưa có đổi là cái chưa có đăng ký lại cái thẻ cử tri vote đó. Bây giờ làm sao?
0: Dạ vâng, nếu mà anh chưa có đổi cái thẻ cử tri vote thì anh có thể đi vào cái trang mạng giống như nãy giờ hai chị em và chị Thượng Minh có nói là anh vào cái vote.org thì anh có thể lên thay đổi cái thông tin địa chỉ của mình trên mạng internet thôi.
7: Vote.org hả?
0: Dạ vâng, đúng là vote.org.
7: Vâng. Vậy cảm ơn quý đại nhiều nha.
0: Cảm ơn anh.
2: Dạ vâng, chào anh. Vào cái thông tin này quan trọng đúng hỏi hả?
0: Dạ vâng, tại vì ảnh hưởng tới 300.000 người của quận hạt Harris County, thưa chị, cái đó rất
2: quận
0: nhiều.
2: Quận hạt Harris, bây giờ là Sugarland cũng trong Harris hả?
0: Dạ vâng, Sugarland là của Fairbank County. Nhưng mà tại vì anh này là anh thay đổi địa chỉ, nhưng mà anh chưa có đổi địa chỉ về.
2: Còn ở Tomball là Humble thì nó...
0: Tomball, Humble vẫn là của Harris County, thưa chị. Rồi
2: Cypress,
0: của nhà giàu chị ở đó là cũng
2: mệt. Mệt.
0: Là cũng của Harris County, dạ vâng.
2: Hàng sớm
0: của nhà Katy vẫn là Harris County, rồi xuống dưới East là Pasadena hay là Webster vẫn là của Harris County.
2: Harris County khi lớn hơn dễ sợ.
0: Khi mà mình hay đi biển đó, cũng là của Harris County.
2: Wow, dạ.
0: Nên quý vị nên chắc ăn đi vào để mà mình coi của cái danh sách của mình, có thể vào hai trang web là Harris County, Harris Vote hoặc là vote.org. Tại vì 300.000 phiếu, cái đó rất là nhiều, thưa chị.
2: Nhiều
0: mình. Lắm. Cái đó là thay đổi cả một cái tiến trình phát triển của quận Harris County rồi.
2: Wow, 300.000 phiếu. Thành ra mình phải check nha, mình phải check. Bây
0: check,
2: giờ mình mới có làm cái bước một là mình check, mình thấy mình bị suspend rồi đó. Rồi cái bước hai là mình phải update.
0: Chưa chỉ thấy hai chị em mình là bị rồi.
2: Rồi, ghê. Nghĩ dễ sợ thiệt. Dạ. Yeah. Mà không có báo cho mình thì sao mình biết mình bị suspend, mà không có báo cho mình thì mình đâu có biết là mình đang bị suspend đâu.
0: Ngạc nhiên nó mới vui chứ.
2: Ngạc nhiên mới vui. Cái này không có vui.
0: Không vui chút nào luôn.
2: Tôi nghe nói là tháng 9 này nè, người lái xe mà dưới 5 feet 02 đó, gọi là
0: luôn.
2: Thì phải gọi booster khi lái xe, có đúng vậy không ạ?
0: Em không dám dùng chữ lùn, tại em chiều cao khiêm tốn thôi à. Nha. Tại vì khi mà em thấy những cái tin này ra ở trên trang mạng xã hội, thưa chị Minh, nhất là trang mạng Facebook của người Việt Nam mình đó, các anh chị share cái hình đó rất là nhiều. Thì em cũng ngạc nhiên, ủa sao cái luật này ra mà trong sở cảnh sát không có báo với nhân viên cảnh sát? Tại vì để là bắt đầu hiệu nghiệm là ngày 1 tháng 9, tức là ngày hôm nay rồi. Nên em cũng vào cái trang mạng về luật Traffic Law của Traffic Code, Transportation Code của tiểu bang Texas em coi, thì không có cái luật này thay đổi, thưa chị Minh, thì mới biết là cái này là các anh, nhiều anh lên cái AI rồi tạo ra những cái hình đó, bỏ lên Facebook để
2: thông tin đồng giảm hả?
0: Đồng giảm đâu, nhưng mà rất là hại, thưa chị Minh, tại vì gây ra rất là cái bàn cãi cho những người có chiều cao khiêm tốn. Nhưng mà giống như hồi xa xưa, khi mà chị thấy những nhân viên cảnh sát hồi xưa đó, họ cao lớn dữ lắm. Vì cái luật hồi xưa bắt buộc là phải có cái chiều cao phải 6 feet trở lên. Nhưng mà về sau này, cái luật nhân quyền cấm họ có những cái yêu cầu về chiều cao, về cân nặng, miễn là mình có thể thi và đậu về cái sức khỏe, cái physical test của mình. Nên quý vị thấy có những anh hay những anh chị cảnh sát cái chiều cao hơi khiêm tốn hoặc là không có được mỏng manh giống như chị Tường Minh, nhưng mà vẫn được vào trong ngành cảnh sát, tại vì họ vẫn đủ cái nghị lực, cái thể lực để mà đậu cái yêu cầu của trường huấn luyện nha.
2: Dạ. À, luật mới ra của thành phố thì có những cái luật gì không anh?
0: Dạ, luật của thành phố Houston vừa qua là có được 12 người bỏ phiếu yes và 2 người nghị viên thành phố để là no thôi. Nên cái dự luật này đã được pass và sẽ trở thành vào cái luật của thành phố Houston. Tức là khi mà mình trước đây cái đạo luật cũ, cái luật cũ thôi chứ mình là người chủ nhà, mình cho mướn nhà, mình không cần phải có cái máy lạnh ở trong đó, mình chỉ cần cái cửa sổ mà có lưới thôi, như vậy là đủ hợp đủ cái điều kiện của thành phố rồi. Nhưng mà bây giờ bắt buộc phải có cái máy lạnh ở trong đó cho cái người mướn thôi chứ mình. Ừ. Đó là cái luật mới bây giờ mới được thông qua thôi chị.
2: Nhưng mà bây giờ thì
0: hết giờ.
2: Còn có 1 phút rưỡi thôi á. Cho anh Dũng muốn nói gì nói chứ. Yeah. Bây giờ mình nói cái tin cũng không đủ an toàn trường học.
0: An toàn trường học thì trong cái 2 cái tuần vừa qua em thấy có em thấy cái vấn đề này nó xảy ra vào hàng năm. Tức là những cái vấn đề mà bomb threat ở nơi trường học. Thì chứ mình có những em học sinh chơi đùa với bạn bè để mà nhắn vào hoặc lên những cái trang mạng xã hội, bỏ những cái thông tin giống như là đi vào trường học để mà bỏ bom rồi nào. Vừa qua có một em 17 tuổi trong quận Harris County cũng làm như vậy ở trường Westfield, đã bị bắt và bị cái tội là terrorist threat. Em này đã bị phạt và đóng cái tiền thuế chinh ở tòa đó, 200.000 đồng, thưa chị Minh. Và cái tuần vừa thứ năm vừa qua đó, ngày thứ năm vừa qua, ngay chính em cũng có tới một cái trường học ở ngay khu vực của thành phố Bel-Air, tại vì cái thành phố Bel-Air vẫn trong Harris County, cái khu đó là ngay trong khu đi tuần tra của em, trường tiểu học thôi, cũng bị một cái bomb threat thưa chị Minh. Mà rất may mắn là không có chuyện gì xảy ra, thì mình nên cẩn thận với dặn dò con em mình là không nên phá phách như vậy, tại vì các em thì nghĩ là phá cho vui thôi, nhưng mà cái này là phạm luật, cảnh sát biết được chân tướng ai làm thì sẽ bị truy tố về cái tội là hăm dọa gây cho nguy hiểm cho những người khác nhé.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Đến đây thì giờ chúng tôi xin khép lại chương trình và kính chúc quý vị có một buổi chiều bình an và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
0: Dạ vâng, mình chúc chị Minh và toàn thể quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.

0: Vy ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thai Dance, Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527. Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA, mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
11: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Diễm Phi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình đầu tư và bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và cũng không quên gửi lời chào đến các cô chú anh chị đang xem chương trình trên các social media của đài, là kênh YouTube và trang Facebook Việt TV Radio Network. Xin kính mời quý vị hãy like, share và thả tim thật nhiều cho chương trình của chúng ta để đông đảo quý đồng hương cùng xem chương trình. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi chương trình và cùng chào đón đại diện của công ty IntelliOne Financial Partner, chính là Kimberly Ngô. Xin chào Kimberly.
1: Chào chị Kimberly và đại diện IntelliOne Financial Partners. Kính chào quý khán giả của đài Việt TV.
0: Xinh chị quá
1: chị.
0: Ngày hôm nay thì Kimberly đến với chương trình cũng như là những chương trình lần trước, chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị những thông tin về các chương trình đầu tư cũng như là những chương trình bảo hiểm. Vậy thì ngày hôm nay quý vị đang mong chờ những cái thông tin nào có liên quan đến đầu tư? Không biết là những cái thông tin mà quý vị đang mong chờ thì Kimberly có chia sẻ được trong chương trình ngày hôm nay hay không? Tuy nhiên Diễm Thi thì rất mong chờ một điều, đó là mong chờ ngày retire. Nhiều khi đi làm cảm giác sao đi làm mệt quá, biết nào mình mới được về hưu cho sướng. tại vì xung quanh mình á, nhìn thấy có nhiều cô retire rồi sướng lắm. Cứ Diễm Thi chưa đi ăn trưa không con? Cô ơi, cô retire nên cô muốn đi lúc nào cũng được. Còn Diễm Thi không phải lúc nào cũng đi được. Cái tự nhiên cái mình ganh tị ngang vậy đó. Mình ganh tị ngang với cô, mình nó ước gì mình được thời gian rảnh rỗi thoải mái như cô ha. Nói thì nó vui như vậy thôi, chứ thật ra có công việc làm thì lại rất là hạnh phúc. Không có việc làm mình mới không hạnh phúc. Nói là nó vui vậy thôi quý vị. Thật ra thì nếu mà mình có được cái công việc làm mà mình yêu thích, yeah, mặc dù bận rộn nhưng mà mình cũng cảm thấy rất vui. Nhưng mà nói như vậy thôi, nói đi rồi cũng nói lại. Đôi lúc thì cũng có những lúc, những cái giai đoạn, những cái ngày mình cảm thấy rất là mệt mỏi, mình cũng muốn có những thời gian nghỉ ngơi. Thì mình nhìn thấy các cô chú mà retire rảnh rỗi thì sung sướng, có được nhiều thời gian làm những cái việc mà mình thích. Nhưng cũng có những cô chú retire mà không có thấy vui sướng,
1: không có vui,
0: không có vui.
1: Đúng rồi.
0: Vậy thì ngày hôm nay Kimberly có thể nào bật mí là lý do vì sao mà nó có hình ảnh trái ngược vậy không? Tức là có rất nhiều cô chú sau khi retire thì cảm thấy rất là vui sướng, thoải mái, enjoy cuộc sống dữ lắm. Nhưng mà có những cô chú cũng retire rồi nhưng mà cảm thấy rất là buồn nè, rất là cô đơn nè, và đặc biệt là khó khăn về tài chính nữa. Vậy thì tại sao có hai hình ảnh đối lập như vậy, lý do vì sao?
1: Good question chị. Thì trước khi mình retire mình phải nghĩ, ok, how much money, cần bao nhiêu tiền. Chị thấy không, tại retirement với tiền á nó phải đi đôi với nhau. Mình chưa tính thời gian, mình chưa tính sức khỏe này kia nọ, phải không? Mình muốn về hưu á là mình muốn về hưu vui vẻ nha, chứ phải về hưu mà mình buồn rũ này nọ thì mình phải có tiền. Right. Thường thường khi mình retire 60 đến 62 tuổi á, là có nghĩa rằng là mình give up cái future income.
0: Đúng rồi.
1: Để mà mình mua lại cái freedom thời gian nè, rồi á, sức khỏe của mình nè, và cái cuộc sống mà mình active, mình đi ra ngoài mình chơi, mình đi travel, mình này kia nọ đó. Mà nếu mình đợi đến 65 đến 67 đó nha, có nghĩa rằng á, là mình sẽ có cái financial security, mình có thêm tiền tại mình làm thêm vài năm nữa, phải không? Nhưng mà ngược lại á, mình phải trả bao nhiêu tiền để mà cho cái thời gian đó. Tại mình đi làm á, là mình trao đổi cái thời gian để lấy tiền.
0: Đúng rồi, coi như phải là không? Bán thời gian của mình để bán, lấy tiền.
1: Dạ, đúng rồi. Đó. Thì khi mình retire 60-62 tuổi là gì? Mainly á, là thời gian nè, sức khỏe nè, phải không? Để mà mình có sức khỏe mình enjoy cái về hưu của mình, chứ mình được đi travel. Tại mình còn trẻ mà, 60-62 còn trẻ mà, phải không? Mình có thể chơi với gia đình và cháu chiếc. Nếu mà lúc đó mình có cháu nha, mình không có bị stress. Stress là gì? Stress mình đi sáng sớm ra phải lái xe ngồi trong traffic, rồi phải có deadline, phải có goals, phải có đi làm, rồi phải có đối diện với những người mình có thể mình nghịch hay mình không thích hay whatever. Đó. Về chưa nói xong mình về nhà phải lo hôm nay mình nấu ăn gì rồi tùm lum hết trơn, rất là nhiều stress.
0: Đúng, đúng.
1: Phải không? Đó, rồi á mình sẽ có lại cái purpose in life là ok, những chuyện mình ngày xưa mình đi làm á mình không có được làm thì bây giờ mình có nhiều thời gian mình có thể làm những cái gì mình muốn
0: mình
1: làm.
0: Thích, đúng rồi.
1: Đó. Rồi á mình phải có, nhưng mà phải nhớ mình phải có cái portfolio mà nó có tiền. Rồi cái portfolio đó mỗi năm hoặc là mỗi tháng mình có thể rút được bao nhiêu đó. Rồi cộng nữa mình phải nghĩ đến Social Security, phải không? Social Security trả mình bao nhiêu. Mình phải nghĩ đến Medicare, tại khi mình retire 66 mình chưa có lãnh Medicare thì mình phải đợi Medicare nó sẽ sắp sửa đến nha. Rồi mình phải nghĩ đến gì, mình phải nghĩ đến mình thọ quá đó, chết ngã cái đùng chết thì không nói gì hết, nhưng mà sống á, mà bị bệnh mà thọ quá cái đó là mới là một cái vấn đề lớn.
0: Dạ. Nói thì nghe nghịch lý, tại vì ai cũng mong cầu cho mình được sống lâu, sống thọ, đúng không? Mà tự nhiên bây giờ nghe Kimberly nói là sống thọ là một một cái điều khó khăn á, là một cái sự rào cản á, thì nghe lại có vẻ là vô lý, nhưng mà nó thực ra rất là hợp lý đó. Kimberly biết không, ở Nhật á, người ta, Diễm Thi có một lần đọc được một cái bài báo đó, người ta nói là người ta còn có những cái việc là người ta chia sẻ với nhau là từ vận chết đó. Tại vì già quá rồi, sống thọ quá rồi mà người ta cảm thấy là cô đơn nè, cảm thấy là thiếu tiền để sống lúc tuổi về già nè, cho nên là lúc đó người ta nói là người ta chia sẻ với nhau đó là tự dẫn chết đi, tại vì không có ấy. Mình nghe mình thấy đau lòng quá, đúng không? Một cái xã hội già, cái tức là gọi là cái tuổi cao đó nhiều quá, những người cao tuổi nhiều quá, cái lớp trẻ tiếp theo thì không có nhiều, cho nên là cái
1: không có nhiều, họ không
0: cho
1: có
0: nên là
1: con.
0: họ bị gánh nặng cho cái xã hội của họ, tại vì cái người trẻ không thể nào đủ để mà cover cho tất cả những cái người mà lớn tuổi như vậy. Thì mình không có mong là đất nước của mình giống như vậy, nhưng mà nghe đâu đó có vẻ như là một nghịch lý, nhưng mà có, nếu như mà sống ở cái nước Nhật như vậy thì mình cũng sẽ gặp cái thảm trạng như vậy.
1: Dạ đúng rồi, mình cũng hên đó là mình sống ở Mỹ đó.
0: đúng mình may là mình sống ở Mỹ.
1: Rồi còn nếu mình về hưu 65 đến 67 á, thì dĩ nhiên mình có 5 năm đến 7 năm thêm để mà mình đi làm. Ngược lại á, mình risk á, cái health limit của mình, tại lúc đó mình cũng lớn tuổi rồi, lúc đó bắt đầu á, cũng đẻ ra đủ thứ loại bệnh khác nhau. Rồi á, mình có tiền để mình travel, nhưng mà ngược lại cái sức khỏe mình không có cho phép. Đó. Rồi mình không có nhiều thời gian với gia đình, tại vì mình làm thêm thì gia đình lúc đó con cái cũng lớn, cũng đi đại học rồi, mình cũng không có nhiều thời gian với con cái nha. Mình bị stress á, là tại vì mình tiếp tục mình làm, thay vì người ta về hưu rồi mình vẫn còn làm đó. Rồi á, cái purpose á, mình phải kiếm cái job nào á, mà mình cảm thấy mình thích để mà mình tiếp tục mình làm, chứ làm á, mà mình ngán đi làm á, khổ lắm phải không?
0: Đúng rồi, đi làm phải enjoy với công việc mới được.
1: Dạ, đúng rồi. Đó, thì rồi mình có ít thời gian để mình retire hơn. Đó, tại vì á, khi mà người ta nói đó là khi mà mình về hưu á, mình càng lớn tuổi, sáu mấy mình thọ được đến 80 mấy, là coi như cái thời gian mình về hưu á, nó ngắn lại. Tại 8 mấy nhiều người á, là không còn ở đây nữa. Đúng là mình. Vậy đó. Rồi cộng nữa đó là Medicare sẽ bắt đầu là 65 tuổi, mình cần phải có cái tài chánh để mà lo về cái phần đó nha. Đó. Rồi mình có một cái câu hỏi nữa đó là mình phải nghĩ nha, nếu mà một người về hưu 60 tuổi á nha, mà họ sống lên cái tiền retirement của họ cho dài năm á, họ delay cái Social Security thì họ sẽ có tiền thêm đó. Thì mình phải chia ra cái thời gian nha, để mà mình có thêm tiền. Chẳng hạn như một người nè, họ về hưu 60 và 67, cái đó là khác nhau là 7 năm trời nha, là 84 tháng, 365 tuần và 2555 ngày á, là 7 năm á.
0: Ngàn ngày sao thấy nó nhiều dữ vậy ta, 2000 mấy ngày.
1: Mà chị nghĩ đi, mình thức dậy mình có 2555 buổi sáng, không cần phải đi làm. Phải không?
0: Hạnh phúc à.
1: Về hưu trước người ta mà. 7 năm trời. Phải không? Đó, nhưng mà khi mà mình về được cái khả năng mình về hưu 60 tuổi á, nha. Mỗi buổi sáng mình dậy mình làm gì, mình phải có mục đích. Không thôi mình dậy mình không biết mình làm gì hết thì mình về
0: cảm thấy đi chứ. Ra đi vô buồn cuồng chân đó.
1: Buồn
0: Diễm Thiên, Diễm Thiên hay nghe mấy cô chú lớn tuổi nói trời con ơi cứ đi ra đi vô gì cuồng chân dữ lắm.
1: Dạ đúng rồi. Mà đó mà nếu mà mình có cái khả năng mà mình có tiền vô, mình biết tiền nó vô hàng tháng hàng năm for sure đó, thì dĩ nhiên mình thác ba của mình đi travel.
0: Dạ. Yeah.
1: Đó, thì mục đích đó là mình phải có cái good portfolio nha. Yeah. Mà ngược lại, ok, mình nói ok về hưu sớm thì tốt, nhưng mà ngược lại những người làm đến 67 tuổi cũng tốt. Nó có cái good và nó có cái bad. Yeah. Nếu mà một người nào á mà làm đến 67 tuổi đó, họ có thêm 7 năm tiền về hưu, tiền 401k nha. Yeah. Rồi họ rút ít hơn là những người về 60 tuổi họ rút tiền ra, mà 67 mình còn làm, mình đâu cần phải rút tiền từ cái portfolio của mình nha. Mình để portfolio nó grow nè, mình có thể mình contribute thêm vô trong cái retirement, và lúc đó mình sẽ có thêm tiền là social security. So tùy theo cái trường hợp, có người thì thích retire sớm, có người thì thích retire trễ, nhưng mà mình phải coi cái value chính giữa hai cái đó là như thế nào nha. Bây giờ mình nghĩ đi, 2025 á, cỡ những người mà retire 62 tuổi á, mà không có phải là 65, 67 tuổi đó, là cỡ 1/4 đó, chị biết không, 25% á, họ retire sớm. Đó, chỉ có 13% á, retire 65 tuổi thôi.
0: Đó. Như vậy thì retire sớm thì mình sẽ được nhiều giàu về thời gian, nhưng mà lại ít tiền hơn chút. Còn nếu mà mình retire mà trễ một chút á thì mình sẽ có nhiều tiền hơn, nhưng mình lại ít đi cái quỹ thời gian dành cho riêng mình.
1: Dạ đúng. Tại mình nghĩ đi, bây giờ nếu mà mình full retirement age 67 tuổi á, mà mình biết social security của mình lãnh 2.000 đồng á nha, thì mình tính ngược lại và mình tính tới, chẳng hạn như nếu mà mình retire 67 tuổi mình được 100% tiền social security. Nếu mình retire 62 tuổi á, mình mất đi 30%, mình được có 70% của cái 2.000 thôi. Nếu mà mình đến 65 tuổi á, mình được 86.7%, coi như á, là mình mất 13.3% của cái full retirement age 67 tuổi. Mà nếu mình đến 70 á, mình được 124% của cái 2.000. Đó. Thì mình càng đợi á, thì tiền mình thì dĩ nhiên nó nhiều hơn. Yeah. Nhưng mà cái risk là cái
0: mình
1: gì?
0: Mình sẽ lớn tuổi hơn đó. Là cái thời gian mình ngắn lại, thời gian những cái năm mà còn lại của mình nó ngắn lại. Cái thời gian mình thưởng hưởng cuộc sống nó ít hơn.
1: Nó ít hơn. Đó, chẳng hạn 62 tuổi mình lãnh 1.400, 65 á, là 1.733, 67 là full retirement age mình lãnh 2.000, 70 á, mình lãnh 2.480 đồng. Mà ngược lại đó, cái mà nếu mà mình so sánh từ 62 đến 67 á, cái break even á là 78 tuổi 8 tháng. Cái break even là như thế nào? Là khi mà mình retire nha, mình retire đó, 62 tuổi mình lãnh 1.400 một tháng cho 5 năm. Đó, so sánh với một người đợi đến 67 tuổi. 1.400 mà mình nhân cho 60 tháng á, là mình có mình lãnh được 84.000 trước khi cái người kia retire đó, bắt đầu lãnh đó. Mà nếu mà 2.000 đồng mà mình trừ ra 1.400 á, là 600 đồng một tháng, phải không? Mà 600 mà chị chia 84 á, là 140 tháng, là 11 năm 8 tháng. Rồi 67 cộng với 11 năm 8 tháng á, là 78 tuổi 8 tháng thì mình mới break even. Vì vậy á, nhiều người á, nghĩ đó nha, là nếu mà mình chết trước 78 tuổi rưỡi á, thì mình claim 62 tuổi để mà mình có tiền, thêm tiền. Nếu mà mình sống thọ hơn 78 tuổi á, thì mình claim 67 tuổi.
0: Để mình có nhiều tiền.
1: Để mà mình có nhiều tiền hơn để mà mình sống. Là vậy đó. Tại vì á, cái mà break even á, 62 đến 67 á, là 78 tuổi 8 tháng. 62 so sánh với 70 á, cái break even là 80 tuổi 4 tháng. Và 67 70 á, là 82 tuổi 6 tháng.
0: Wow,
1: chị hiểu nói không? Thì vì vậy á, nhiều người á, họ về hưu sớm để họ coi hết họ lãnh đi. Tại vì mình đâu có biết mình thọ đến bao nhiêu tuổi đâu.
0: Lãnh sớm thì có vẻ tiền ít hơn một chút. thực ra là tiền ít hơn một chút, nhưng mà bù lại như Kimberly vừa cho chúng ta thấy một con số để chúng ta dễ dàng so sánh lựa chọn, đó là retire sớm ít tiền hơn một chút, nhưng mà cái số tiền đó mình được lãnh trước khi người khác bằng tuổi mình lãnh. Thì ví dụ hai cô chú cùng tuổi nhau, ai cũng 60 tuổi như nhau, và một cô thì quyết định là retire về hưu luôn từ ngay từ tuổi 60 thì 62 đi, 62 mới lãnh lương lãnh hưu non được đúng không?
1: Yeah.
0: Mình cho là 62 đi, bắt đầu 62 tuổi đi. Rồi cái cô chú kia đến 67 thì một cái cô 62 lãnh 5 năm rồi cô kia mới được lãnh tiền. Cô kia mới bắt đầu lãnh tiền 67 tuổi,
1: 57.
0: Full retire đó là 5 năm thôi. Mình tính 5 năm ngắn thôi, 5 năm cũng là 60 tháng rồi.
1: Yeah.
0: Cũng lâu rồi.
1: Tại bây giờ ở thời buổi này á nha, là đó họ tính á, theo 2024-2025 statistic á, nếu mà hiện tại bây giờ mình đang 60 tuổi đó nha, đàn ông á là sẽ thọ đến cả 82 tuổi, đàn bà sẽ thọ đến 85. Nếu hiện tại bây giờ mình đang 62 á thì đàn ông sẽ thọ đến 82, đàn bà 85. Nếu mà mình đang 65 tuổi á, đàn ông sẽ thọ 83 tuổi, đàn bà 86 tuổi. Thì thấy không? Đó thì nó cỡ mà nếu mà 67 tuổi, bây giờ mình đang 67 tuổi đó, là mình sẽ thọ đến 84 tuổi cho đàn ông và đàn bà là 86 tuổi. Mà nếu bây giờ mình đang 70 tuổi á, là đàn ông sẽ thọ đến 85 tuổi và đàn bà 87 tuổi. Thì coi như nó là từ 82 đến 87 thôi. Đó. Thì chỉ có vài người bao nhiêu phần trăm đó thọ 88 đến 90, 91, 92, mà đa số là cỡ từ 82 đến 87. Vì vậy nếu mà mình có khả năng mà mình có tiền portfolio, mình có tiền retirement, thì mình retire sớm để mà mình có cái sức khỏe để mình còn đi chơi, mình enjoy life. Chứ mình nghĩ mình thọ đến 90, 92, 95 á, rồi thôi đợi đến 70 tuổi mình hãy lấy social security đi, hãy retire thì mình đâu có biết được đâu.
0: Đúng
1: phải
0: rồi.
1: Không, mình mất rất là nhiều tiền mà nhiều thời gian, mà cái quan trọng là cái sức khỏe nữa. Để mình không có được đi chơi.
0: Khi mà Kimberly nói cái câu đó, Diễm Thi nhớ là hôm trước Diễm Thi có hỏi một người bạn, hỏi là nếu như giả sử trúng số đó, Diễm Thi thấy cái tiền mà mình trúng Powerball hay Megaball đó, mình trúng cái tiền đó thường hay người ta ghi là cái số tiền rất là nhiều, ví dụ như 1 tỷ đi, mà cash option nó khoảng 400-500 triệu gì đó, ví dụ như vậy. Hỏi uống nếu như giả sử giống như là trúng số thì sẽ để là lãnh cái kia hay là lãnh cash option? Xong bạn Diễm Thi nói lãnh cash option chứ, lãnh cái
1: đúng
0: kia
1: rồi.
0: Hỏi sao vậy? Nó trời kia biết sống được mấy năm nữa. Giống như Kimberly nói, mình lãnh tiền trước đi chắc ăn biết mình sống được nhiều năm đâu. Mình ráng đợi cho tới 67-70 tuổi chẳng hạn. Mình không phải nói điều không xui nha, nhưng mà cái gì cũng có thể xảy ra nha cô chú anh chị. Ở đây là mình chỉ đang nói những cái điều mà nó có thể xảy ra thôi, chứ không có phải nói là những cái gì không may. Thì giả sử như mình ráng chờ cho tới 67-70 cho tiền nó nhiều nhiều một chút, nhưng mà mình mới lãnh được vài năm, ví dụ 72-73-75 mình mất rồi thì sao? Đó.
1: Có người 65 tuổi về hưu xong rồi vài tháng sau bị cancer rồi cái mất.
0: Đó.
1: Làm cả đời chưa có được
0: hưởng
1: cái retirement. Thì mình không có biết được. Vì vậy á, mình cần phải để dành tiền như Kimberly hay thường xuyên nói.
0: Vậy cô chú anh chị đừng la Diễm Thi, tại sao Diễm Thi mong tới ngày là ngày về hưu nha. Mong sớm.
1: Em không mong đâu.
0: Không
1: em
0: mong.
1: Thấy về hưu không có biết làm gì hết á.
0: Trời
1: ơi, thích cái ngành
0: trồng
1: này
0: cây. Về hưu
1: trồng cây.
0: Cuối tuần trồng cây không đủ mới mỗi ngày mới trồng.
1: Ra thành
0: nói vui hơn, đi làm vui hơn. Nói vậy chứ đi làm vui hơn.
1: Dạ.
0: Nó ghẹo thôi.
1: Đó, thì thưa quý vị, nếu mà đó mình muốn về hưu sớm đó, mình cần phải để dành, chẳng hạn như khi mà mình đi làm mình có 401k. 403B, 457 đi, 59 tuổi rưỡi mình có thể mình roll over. Đó, thì 59 tuổi rưỡi mình roll over để mà 62, 63 tuổi mình về hưu non, mình có income trọn đời. Là vậy. Thì vì vậy đó, Kimberly rất là thích cái chương trình mà Kimberly hay trình diện cho tất cả mọi người. Tài chính Kimberly cũng có nữa thưa quý vị. Kimberly là Retirement Income Certified Planner nha. Kimberly làm về Financial Advising để mà giúp những rất là nhiều người về hưu. Thành thử Kimberly thích mấy cái chương trình về hưu mà trả lương mà có luôn cả Long Term Care. Nó rất là quan trọng. Giả tỷ bây giờ mình 59 tuổi mình còn làm nhiều năm đi, mình làm chẳng hạn như United Airlines hay gì đó, mình có 500.000 portfolio, mình chỉ có chuyển qua thôi, mình để dành đó nha. Mình để trong cái 401k, kinh tế lên kinh tế xuống đó, mình rất là bị mất nhiều tiền về hưu. Thử khi mình thích mấy cái chương trình về hưu mà trả lương.

0: 32% tiền lời hàng năm, mình không cần phải đi kiếm CD 3-4% gì hết trơn á.
1: Bỏ vô bao nhiêu tiền vậy? Bỏ vô nhiêu tiền vậy?
0: Bỏ vô 500 ngàn.
1: 500 ngàn thôi. Ừ. Mà được 52 ngàn mỗi năm.
0: Mỗi năm trọn đời luôn.
1: Trọn đời. Mà đến khi mất là còn tiền nữa chứ.
0: Mất còn tiền nữa. Tại vì cái 500 ngàn mình nó compound interest hàng năm nữa. Tuy rằng mình lấy ra một phần, nhưng mà cái tiền nguyên cả giỏ của mình nó vẫn grow. Đó. Rồi mình cứ lãnh tiền đó, mình đi chơi, mình thoải mái ha. Mà nếu mà lúc 62 cho đến cuối cuộc đời mình mà mình bị long term care, mình không có tự chăm sóc mình được á, mình không làm được 2 trong 6 điều: ăn uống một mình, tắm rửa một mình, đi đứng một mình, mặc quần áo một mình, đang ngồi đứng dậy không được, hay là mình phải nín, mình phải mặc tả đó nha. Thì họ sẽ double lên cái 52.000 này là thành 104.000 họ trả cho mình. Quý vị thấy không? Nó vừa có tiền lương, vừa có long term care, mà dĩ nhiên cái long term care họ trả mình là trả 5 năm thôi. Tại thường thường á là long term care đó, đàn ông thọ 3 năm và đàn bà thọ 5 năm. Thì tất cả hãng mà có long term care đó là đều là 5 năm. Đó là vậy. Mà khi mình thích cái chương trình này là mình không có thể nào mình xài hết cái tiền của mình được. Giả tỷ mình để 500 ngàn này trong cái 401k đi, rồi mình về hưu, trước sau thì mình cũng phải về hưu thôi. Rồi mình cứ rút ra 52 ngàn mỗi năm, trong vòng 9-10 năm là banh hết tiền mình rồi. Trong khi đó mình bỏ trong đây á, là họ trả mình trọn đời, mà cái portfolio mình nó vẫn continue để mà nó grow.
1: Tất cả những thông tin mà Kimberly chia sẻ với các chương trình đầu tư đó, Diễm thì nghĩ rằng đây là một cái điều mà ai cũng phải lưu ý và phải suy nghĩ hết trơn á, phải đắn đo hết đó. Tại vì đó là con đường mà mình sẽ phải đi qua. Ai rồi cũng sẽ phải đi đến những cái ngày tháng mà mình thuộc về nhóm là người cao tuổi, đúng không? Rồi thuộc về nhóm là những người retire. Cho nên retire thì buồn hay vui, tất cả cái điều đó nó lệ thuộc vào cái chuyện là ngày hôm nay mình quyết định cái điều gì và mình làm cái điều gì. Và thưa quý vị, giờ đây thì thời gian dành cho phần 1 đã không còn nữa, cho nên cho phép Kimberly và Diễm Thi kính mời các cô chú anh chị cùng giữ màn ảnh để theo dõi một vài thông tin thương mại. Và đừng rời làn sóng của chúng ta, sau một vài phút thôi thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình để tiếp tục cùng nhau tìm hiểu xem là mình cần phải làm gì ngay thời điểm này để chuẩn bị cho những năm tháng retire của mình thật tốt đẹp.

0: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction, 832-377-2836.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc.

0: tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc, xin gọi 832-455-3523.
1: Bellaire nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
3: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellaire. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellaire hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
0: Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình VTV, Việt Radio Network vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ đây là phần 2 của chương trình Đầu tư và bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách, và công ty IntelliOne thì ở trên đại lộ Bellaire của thành phố Houston, tiểu bang Texas. Và số điện thoại để liên lạc với công ty đó chính là
5: công ty 281-506-7744 và số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8989.
0: Diễm thì hỏi thử, nói nhắc đột xuất vậy thử, Kimberly có nhớ số điện thoại không? Test gì đó gọi rồi, gọi là bài để test trí nhớ.
5: Em chưa retire đâu.
0: Vậy là chưa retire, còn chưa được, còn được, còn làm
5: còn
0: tốt.
5: Good, okay.
0: Vậy thì mới mốt các cô chú mà cứ lấy hẹn xong cái dạy, lấy hẹn xong cái vài tháng cái quay lên gặp Kimberly. Có nhớ rồi cô hẹn ngày nào không nha? Test Kimberly nha cô chú. Dạ, nói vui như vậy để quay trở lại với phần 2 của chương trình. Thì trong phần 1 của chương trình, Kimberly ngày hôm nay mang đến với chủ đề cho chúng ta đó là làm sao để chuẩn bị cho retire, và đặc biệt là trả lời câu hỏi của Diễm Thi là làm vì sao có hai hình ảnh đối lập. Một số cô chú khi mà retire thì rất là vui vẻ, rất là enjoy cuộc sống luôn, mình thấy cảm thấy là rất là ganh tị với cuộc sống của các cô chú luôn. Còn một số cô chú thì rất là khó khăn, rất là buồn, rất là vất vả trong những cái năm tháng retire của mình, cảm thấy chật vật với cái cuộc sống của mình. Thì lý do vì sao có hai cái sự đối lập như vậy, hai hình ảnh khác biệt nhau như vậy, thì câu trả lời của Kimberly sẽ dần dần sẽ làm rõ hơn điều này. Và bây giờ thì Diễm Thi tiếp tục kính mời các cô chú anh chị cùng giữ làn sóng để tiếp tục cùng tìm hiểu điều này nha. Và quay trở lại với Kimberly, thì Kimberly cảm thấy là cái việc mà mình có được cái cuộc sống lúc mà retire nó an nhàn, nó hạnh phúc, nó vui vẻ, có khó thực hiện điều đó không?
5: Nó không có. Nếu mà mình có cái plan thì đúng nha. Và mình biết những cái con số thật đó, thì những cái con số mà hồi nãy Kimberly nói đều là sự thật hết. Bây giờ cộng thêm Social Security, chẳng hạn như bây giờ Kimberly so sánh 4 tuổi cho quý vị coi. 59 tuổi mình mà chuyển qua 500.000 mình đầu tư á, mình lấy lương lập tức á, thì mình lãnh được 35.250 đồng mỗi năm forever, coi như là 7 chấm hơn á. Ngu dại gì bỏ vô CD, phải không?
0: Đúng rồi.
5: Mà anh này trả mình trọn đời. Nhưng mà mình chưa có Social Security, phải không?
0: Đúng.
5: Tại vì 59 tuổi còn trẻ
0: chưa
5: quá,
0: phải chờ tới ít nhất phải 62 mới được rồi. Non
5: rồi. Cái tuổi thứ nhì là 62 tuổi. 62 tuổi mình sẽ lãnh 51.600 đồng, là coi như là 10.32% tiền lời hàng năm. Cộng với Social Security mình tính average cỡ 2.000 đồng như nãy Kimberly nói đó nha, là 17.093 một năm. Hai cái cộng lại là 68.693, coi như là mỗi tháng mình lãnh 5.724 đồng, không cần phải đi làm. Quá sướng luôn, quý vị thấy không?
0: Suy nghĩ thấy được.
5: Chưa xong. Bây giờ nãy mình 59, 62, bây giờ là 60 tuổi, 65. Lãnh 68.700. Coi như là 13.74% tiền lời đó. Cộng với Social Security 19.287.
0: Một năm.
5: Một năm. Là bằng 87.987. Là coi như 7.332 đồng một tháng đó.
0: Wow.
5: 7.300 đó một tháng. Không cần phải làm gì hết.
0: Không cần phải làm.
5: Chị thấy sướng không? Rồi, một tuổi nữa là 67. 70 tuổi em thấy hơi trễ quá, mình thử 67 đi. 67 á là mình income của mình á là 83.150, coi như là 16.63% tiền lời. Quá sướng luôn. Cộng với 24.198 đồng một năm, coi như 2.000 đồng tháng đó, tổng cộng là 107.348, coi như á là chị nghe nè, 8.946 đồng một tháng, coi như là gần 9.000 đồng một tháng, không
0: nhiều hơn
5: nữa.
0: Nhiều hơn lúc đi làm nữa,
5: đó.
0: Đúng không? Đâu
5: mà
0: phải
5: những
0: đâu phải cô chú
5: thật luôn.
0: Đâu phải cô chú nào lúc đi làm cũng một tháng lãnh được 90.000 đâu. Đâu phải ai đi làm cũng một tháng lãnh được 90.000.
5: Sướng lắm, mình chỉ cần có tiền mình đầu tư, mình cho nó time để nó grow, và khi mình lãnh trọn đời. Chị thấy không? Quá sướng.
0: Là có
5: luôn.
0: Nghĩa là mình tự quyết định nè, mình muốn bao nhiêu tiền là mình quyết định. Mình muốn lãnh 50.000 thì mình quyết định cái thời điểm mình lãnh thôi. Có nghĩa là mình càng lãnh hơi trễ chút xíu, nếu mà mình có được một cái khoản tài chính nào đó mà có thể cover cho cái khoảng thời gian này thì mình chờ chút, thay vì mình lãnh là lúc 62 thì mình lãnh lúc 65 đi, thì cái tiền nó grow nhiều hơn, cho nên được lãnh nhiều hơn. Và kể từ cái thời điểm mà mình quyết định lãnh đó là kéo dài cho đến suốt đời của mình, là mình lãnh y chang nha. Vậy luôn.
5: Đúng. Mà quan trọng á là mình phải đầu tư để mà mình cho nó time để nó grow. Khi mà mình bắt đầu mình lấy ra mình xài đó. Những cái chương trình này á, là nó không có bắt buộc mình phải đợi 10 năm trời mình mới lãnh lương. Giả tỷ mình 70 tuổi đi, giờ mình đợi 10 năm trời, không lẽ 80 tuổi mình bắt đầu mình lấy lương sao? Cái đó nó thật là vô lý nha. Những cái chương trình của Kimberly là không có bắt buộc như vậy. Như nãy Kimberly nói, mình đầu tư 59 tuổi mình muốn lấy lương liền á, là mình sẽ lãnh 35.250 đồng năm đầu tiên luôn. Năm thứ nhì, năm thứ ba, thứ tư, năm gì á, tùy theo mình. Mà mỗi năm mình đợi thì mình sẽ nhiều tiền hơn. Cộng nữa khi sinh nhật mình á, là họ cho mình tăng 10%.
0: Cô chú sẽ ngay lập tức trả lời là cô chú sẽ suy nghĩ gì nè, 500.000 bỏ vô cho người ta, mỗi năm lãnh nhiêu, 39.000 hả?
5: 35.000
0: là lãnh liền đó, là đang nói lãnh liền đó, là bỏ vô 500.000. Xong cái nói thôi tôi muốn lãnh lương liền cái 35.000, cái cô suy nghĩ ủa 500.000 lãnh 35.000 thôi, vậy thôi để ở nhà đi, rồi mỗi năm mình tự rút 35.000 ra mình xài. Vậy thì mình làm bài toán liền nha. Một năm mình lãnh 35.000, như vậy 500.000 là mình lãnh được trong vòng bao nhiêu năm? Mình rút ra mỗi một năm mình rút 35.000 thì 500.000 mình xài được nhiêu? 10 năm là
5: 350
0: rồi. 14 năm mà lúc đó mình 59, 59 cộng 14 là như mới có 73 tuổi hả? Mới có 73 tuổi
5: là
0: rồi
5: tiền.
0: Rồi hết là hết tiền rồi. Đó, trong khi nếu mà họ trả cho mình á, mình để cho họ họ giữ đi, họ đầu mình đầu tư cho họ, giống như mình cứ nghĩ năm nay là giống như mình đưa tiền cho họ giữ đi rồi họ trả lương cho mình, thì 35.000 đó mình sẽ lãnh tới, ví dụ mình họ tới 90 tuổi đi.
5: Đúng rồi.
0: Đó là mình có thêm tới mười mấy năm nữa mình vẫn còn được lãnh tiền. Còn trong khi nếu mà mình để 500.000 trong nhà băng của mình, mỗi một năm mình rút ra 35.000 mình xài thì được có 14 năm là hết tiền.
5: Dạ, đúng rồi. Đó chẳng hạn 90 tuổi đi. Đó là coi như 31 năm, phải không? 31 năm là 1.092.750 đồng. Coi như mình double up cái tiền của mình. Mà cái này á chưa tính 5 năm long term care nữa nha.
0: Thì đắp mồ lên phải không? Đắp mồ lên.
5: Đó, thì mình không có thể nào mà mình có những cái chương trình nào ở ngoài kia mình bỏ vô đó mà họ trả cái lương mình suốt đời. Mình có thể mình lựa năm thứ nhất, năm thứ nhì, năm thứ ba, năm thứ năm gì cũng được hết. Đó, mà có luôn cả long term. Vì vậy Kimmy rất là thích cái chương trình này. Cái này là cộng với Social Security là coi như mình có 90.000 đồng mình sống mỗi tháng, không cần phải lo gì hết.
0: Trời, sướng luôn á, chứ lo gì
5: lắm
0: nữa.
5: Tệ lắm là mình lấy coi như 3.000 tháng, 59 tuổi. Phải không? 35.000 mấy coi như 36.000 đi, rồi mình cứ tính 3.000 tháng đi.
0: Rồi mình ráng chờ cho tới năm 62, 65 cái mình lãnh thêm 2.000 tháng nữa.
5: Đúng rồi.
0: Đó là coi như là cũng được 5.000 tháng chứ bộ.
5: Dạ. Mà đúng từ không? Từ 7% đến mười mấy phần trăm. Bỏ đâu mà mình được cái guarantee đó. Không? Vì vậy đó, những cái chương trình này thưa quý vị, liên lạc với Kimberly. Số điện thoại công ty là 281-506-7744 hoặc là số điện thoại cầm tay Kimberly là 713-557-8989 để Kimberly giúp quý vị nha. Mà nếu quý vị nào mà không có cần tiền lương á, chẳng hạn như thắng lo đồ giống như chị Diễm Thi nói hay chưa thắng, hay là muốn những cái chương trình nào mà họ trả cái tiền cho mình cái bonus á, thì mới có nhiều cái chương trình, chẳng hạn như họ cho mình 24% bonus, mình bỏ qua cũng 500.000 đó mà mình được 120.000 lập tức luôn, right away luôn. Là mình bắt đầu portfolio là 620.000 đó.
0: Rồi nhưng chương mà trình... nhưng mà cũng lưu ý cái này chút xíu. Hôm bữa trước có cô hỏi Diễm Thi là Diễm Thi nghe Kimberly nói là cái gì bonus á, mình bỏ vô 100.000 đi, mình ví dụ như cái chương trình này đi 100.000 bỏ vô 24% được 24.000 là mình được 24.000, mình lấy 24.000 luôn hả con? Tự nhiên cái người ta đưa cho mình 24.000 khơi khơi vậy. Dạ không phải, cho người ta cho mình, tức là người ta cho mình để cái portfolio của mình, tức là cộng vô với cái tiền vốn của mình là 100.000 là 124.000, tức là người ta sẽ trả lời tính lời trên cái rinh cái tiền của mình trên 124.000 đó rồi. Chứ không phải đưa cho mình 24.000 để mình lấy về mình bỏ vô túi. Dạ, cho nên khúc này cho phép Diễm Thi nói kỹ kỹ lại chỗ này chút xíu để mấy cô chú hiểu lầm đó là tự nhiên mình đưa người ta 100.000 cái người ta cho mình 24.000. Không phải nha,
5: họ cho trên cái tiền đó để cộng vô,
0: cộng vô tiền của mình cũng là tiền của mình, nhưng mà không có nghĩa là mình phải rút về liền, mình phải giữ tiền đó để cho nó có lời, nó sinh lời.
5: Dạ đúng rồi, họ phải đầu tư, họ phải sinh lời, họ mới cho mình cái 24.000 đó cộng với tiền lời.
0: Dạ,
5: thêm rồi. Có thì mình cũng có chương trình cho mình 11% tiền lời nha quý vị. Nếu mình bỏ 500.000 vô trong vòng 6 năm á là mình double cái tiền của mình rồi. Đó thì thưa quý vị, nhiều quý vị vẫn còn để tiền ở trong CD á, không có phải giống như nhà băng á, không phải là bạn của mình nha. Họ chỉ có mượn tiền của mình, lợi dụng cái tiền của mình mà ngược lại họ trả mình mặt cắt. Quý vị nghĩ đi, mình được 3.4% đi, bây giờ 3.4%, bây giờ khi mình cho quý vị 4% đi nha. Không phải mình được 4%, mình lấy tiền ra mình phải đóng thuế 1.5 đến 2 chấm, cộng với lạm phát 3 chấm nữa, 3 chấm với 2 chấm là 5 chấm rồi, trong khi họ trả mình 4 chấm, mình bị negative 1%, mình bị lỗ 100, mà mình lỗ time nữa, thời gian nữa. Thì vì vậy mình bỏ vô CD làm chi quý vị? Trong khi đó nếu quý vị có muốn đến gặp Kimberly á, mình bỏ vô đây mình được 11% tiền lời đi, trong vòng 6 năm mình double up cái tiền của mình là quá sướng rồi. Đó mà quý vị để càng lâu thì tiền quý vị nó cứ càng double lên, tại compound interest á, là nó cứ tăng vậy đó. 6 năm đầu double up, nhưng mà 6 năm sau đó nữa nó nhanh lẹ hơn nhiều. Chẳng hạn 6 năm sau đó nữa là mình cấp gần cấp hơn gấp 3 lần tiền luôn. Đó, vì vậy đó mấy cái chương trình này á là những cái loại mà nó rất là bảo đảm quý vị không có mất tiền nha quý vị. Quý vị liên lạc với Kimberly ở công ty ở đường Boone và đường Bel Air nằm trong khu Baby Club. Địa chỉ là 5 con số 1, đường Bel Air, thành phố Houston, Texas. Số điện thoại công ty 281-506-7744. Quý vị gọi để lấy hẹn để đến gặp Kimberly, để mà Kimberly bấm lên hai cái computer, Kimberly chỉ và giải thích cho quý vị. Mình nhìn, mình thấy, mình nghe, mình hiểu, và mình dễ để mình ngồi đó mà mình hỏi những cái câu hỏi để mà mình hiểu biết nhiều hơn một chút xíu.
0: Dạ, và mặc dù là văn phòng của công ty IntelliOne Financial Partner là nằm ở đại lộ Bel Air của thành phố Houston, tiểu bang Texas, nhưng mà nếu mà các cô chú anh chị ở các thành phố khác, ở tiểu bang khác đang xem được chương trình mà cũng có quan tâm tới những cái chương trình đầu tư này thì cũng đều có thể liên lạc với Kimberly, tại vì ở thành phố nào, ở tiểu bang nào Kimberly cũng giúp được, đúng không?
5: Dạ, đúng rồi, Kimberly có bằng 50 tiểu bang luôn. Thành thử Kimberly cũng hay travel lắm. Vì vậy cần phải lấy hẹn để quý vị đến, không cần phải đợi nha.
0: Có nghĩa là Kimberly có thể, ví dụ như giờ một cái cô chú nào đó ở Cali chẳng hạn,
5: dạ,
0: thì Kimberly có thể Kimberly travel tới Cali để giúp.
5: Dạ đúng.
0: Nhưng mà lấy hẹn thì Kimberly mới bay được.
5: Dạ đúng rồi. Thì Kimberly, tại thật sự ra đó, Kimberly muốn gặp mọi người, chứ không có làm trên mạng hay làm qua điện thoại thì nó quá dễ rồi, và nó rất là tiện cho Kimberly. Nhưng mà thật sự Kimberly muốn vậy, Kimberly muốn là mình gặp nhau để mà quý vị biết ok công ty ở đâu, gặp Kimberly, rồi những cái product Kimberly có, những cái portfolio Kimberly có thể làm cho quý vị, mình gặp nhau mình dễ để mà quen biết nhau và hiểu nhiều hơn là ở trên mạng. Khi mà trình diện thì lát hồi cấp cái mạng là quý vị cũng
0: quên luôn.
5: Quên.
0: Đúng.
5: Dạ.
0: Dạ. Và với cái những cái chương trình, những cái thông tin trong cái chương trình thì thường Kimberly sẽ mang đến những cái gọi là cái chung chung hết á.
5: Dạ.
0: Đâu có riêng biệt cho cụ thể của quý vị đâu. Khi mà quý vị lấy hẹn ngồi xuống với Kimberly thì Kimberly sẽ nói đúng cô chú bao nhiêu đây tuổi nè, cô chú có bao nhiêu đây tiền. Kimberly ví dụ là 500.000, nhưng mà đâu phải ai cũng có 500.000. Có 600.000 rồi sao? Hoặc là có 400.000 thì sao? Mỗi cái số tiền của quý vị sẽ khác nhau, thì đầu tư khác nhau thì cái số tiền mà mình mang về mình lấy lại được á thì nó cũng sẽ khác nhau, đúng không?
5: Đúng rồi.
0: Cho nên là phải là trường hợp của cô chú anh chị thì mình mới hiểu rõ được của mình. Kimberly, vừa rồi á Diễm Thi tự nhiên nằm buồn buồn, bắt tay lên trán suy nghĩ sao mình không được làm triệu phú. Nhưng mà mình suy nghĩ lại tự nhiên chợt phát hiện ra, giống như là intern mà tìm ra được quả táo rồi. Xong suy nghĩ là mình thì không được làm triệu phú, nhưng mà có một cái cách để cho con mình có thể là triệu phú.
5: Đúng rồi.
0: Là để tiền lại cho con mình, không phải là để 1 triệu cho con mình nha. Tại vì nếu mình có 1 triệu là mình làm triệu phú rồi. Mình không có 1 triệu để lại cho con mình, nhưng mình có cách để biến cái số tiền nhỏ nhoi của mình bây giờ thành 1 triệu cho con mình ở tương lai.
5: Đúng rồi.
0: Đó.
5: Đúng rồi. Trời sao thông minh quá.
0: Không minh quá. Tự nhiên mình thấy sao đời sau này nó dễ dàng thành triệu phú quá.
5: Thì những cái chương trình đầu tư này á, nếu mình có một cái số tiền lớn á thì dễ dàng rồi, phải không?
0: Đúng.
5: Nếu mình không có, mình có thể bỏ 500 tháng, 1.000 đồng tháng, mình bỏ vô, mình cứ đầu tư từ từ đi, từ từ thì mình cũng sẽ lên đến, nó sẽ compound interest. Quý vị nghĩ đi, giờ mình đứng trên núi á, mình đi dọc tuyết đi, mình lấy cây tuyết á, mình làm thành chiếc banh đi
0: qua cầu tuyết
5: nha, rồi mình có thể cho nó đi tuột xuống thì càng ngày nó càng bự lên, chiếc banh nó bự lên,
0: nó dính tuyết
5: vô. Tội nghiệp cho cái người nào mà đứng ở dưới núi á. Đó, chiếc banh nó bự lên thì compound interest nó cũng như vậy, mình bỏ chút từ từ, mình bỏ thêm thì nó sẽ thành một cái bo bự ha. Hay là rất là nhiều người làm cái cách này là mua bảo hiểm nhân thọ. Mà mình phải mua đúng nha. Hôm qua hôm kia gì á, khi mới có cô khách vô nói, khi mới ơi, có người nói với chị á là mua term thôi, đừng có đầu tư vô cái gì hết, mua term thôi. Đó, term á là trừ khi mình đang có một cái bảo hiểm permanent rồi.
0: Đúng.
5: Mình mua term là mình mua thêm.
0: Thêm.
5: Lý do là tại vì term á, tùy theo hãng họ bán 10 năm, 15 năm, 20, 25, 30 năm, 35 năm luôn, tùy theo cái tuổi mình có khả năng mình mua. Mà nếu mà mình 40 tuổi đi, mình mua cái term được 20 năm là 60 tuổi, phải không? Mình chưa chết, mình mất hết tất cả.
0: Đó, phải nhớ cái chỗ này nha. Để coi nhiều cô chú nói là ủa mua xong tự nhiên mấy chục năm nay đóng tiền muốn gần chết, mấy chục năm nay tự nhiên giờ mất rồi.
5: Mất.
0: Là tại vì hết cái thời gian của term. Term có nghĩa là bị giới hạn thời gian.
5: Term là temporary, tạm thời thôi. Đó, mà lúc đó 5, 6, 11 tuổi đó là nó tăng mỗi năm. đó. Thì lúc đó đó mình không có đu theo nổi thì mình phải buông ra thôi.
0: Buông ra thì là coi như mình mất.
5: Yeah.
0: Còn nếu mình đem theo thì tự nhiên hồi đó ví dụ một tháng đang đóng là 200 đồng một tháng, yeah, đi, tự nhiên bây giờ sẽ tăng lên là 500, 700 đồng một tháng
5: tăng
0: gì đó.
5: Mỗi năm luôn.
0: Đó, rồi ví, yeah, dụ như vậy tăng lên con số như vậy thì mình cảm thấy mắc quá, mình không có đóng nổi thì, yeah, mình bỏ. Bỏ thì thực ra mình lại đổ thừa là ủa sao tự nhiên mình mua bảo hiểm
5: rồi
0: xong bị
5: tiếc
0: mắc
5: nữa.
0: Ừ.
5: Mà trong lúc đó đó mình 60 mấy tuổi là cái lúc mình cần bảo hiểm nhất.
0: Ừ.
5: Mà mình lại mất đi thì lúc đó mình phải bắt đầu lại all over. Thành thử á, thưa quý vị, không phải mình nghe cái gì ở trên đài hay là ở trên trên mạng này kia nọ là điều đúng đâu. Nó, ừ, không có make sense đối với Kimmy. Kimmy trong cái ngành này 27 năm rồi, những cái gì Kimmy nói là thành thật, mà từ cái team của Kimmy, mà từ cái kinh nghiệm nha. Yeah. Term á, chẳng hạn như một người khác là mua term được là những đứa mà nó đang học college.
0: À.
5: Lý do tại vì nó 18, 20 mấy tuổi thôi, nó sẽ lấy ra những cái loan.
0: Ừ.
5: Cái loan nó nhiều khi cha mẹ có khả năng thì cha mẹ phải đứng để mà mượn loan cho nó, phải, ừ, không? Nếu mà có chuyện gì á, thì còn có tiền đó để mà trả pay off cái loan đó, là term nha. Mà khi mà ra trường rồi đến 28, 30 mấy tuổi bắt đầu lập gia đình á, thì không có nên mua term.
0: Ừ.
5: Phải mua cái chọn đời, tại vì chọn đời đó mình đóng 15, 20 năm đi, có người đóng 10 năm. Đó, rồi mình không đóng nữa, mình pay off rồi, mà mình có cái bảo hiểm đó suốt đời.
0: Ừ.
5: Không có ai có thể lấy cái bảo hiểm đó của mình được. Nếu mà mình mua term á, là như nãy Kimberly nói rồi, khi 60, 65, 70 tuổi mình sẽ không còn cái term đó nữa, là lúc đó đó là mình sẽ ngồi mình rất là tiếc, mình không thể nào mình lấy lại cái thời gian đó được. Thì thưa quý vị, mà ngược lại, nếu mà quý vị nào mà mới mua nhà thì mua term.
0: Ừ.
5: Term cho cái nhà đó thôi. Cái nhà đó giả tỷ mình mua 500 ngàn, mình mua một cái term 500 ngàn, hay là mình mua một cái term, hôm bữa Kimberly nói đó, 1 triệu đồng nó có 30 mấy đồng thôi.
0: Ừ.
5: Mà chuyên môn cho cái nhà đó, just in case mình bị bệnh, mình bị long term care hay là mình chết, thì gia đình mình, con cái gia đình nó có thể dùng cái 1 triệu đó pay off cái nhà đó, cho mortgage protection.
0: Ừ.
5: Bảo đảm cho cái nhà đó thôi. Còn chính bản thân của mình, cho chọn đời mình á, mình phải có những cái permanent policy chọn đời. Tại sau này á, mình for sure 1000% mình sẽ chết.
0: Đúng,
5: phải không?
0: Đúng.
5: Nhưng mà chưa có chắc gì mình sẽ bị bệnh hay long term care. Mà just in case mình bị bệnh long term care, mình cũng vẫn có cái permanent policy đó để mà mình xài.
0: Ừ.
5: Thì nó đâu có hại gì. Cái term á, mình phải chết để mà thắng cái tiền đó. Ai mà muốn? Chị thấy không?
0: Ừ.
5: Tại có 2-3 năm mình còn trẻ, ai muốn chết? Right? Mà còn cái permanent đó là for sure mình sẽ chết, mình không biết mình bị bệnh hay long term care hay không, nhưng mà nó nằm đó, nó đợi mình just in case mình cần nó, thì nó better hơn nha quý vị. Thưa quý vị, nếu quý vị có thắc mắc gì về bảo hiểm đầu tư hay bất cứ gì quý vị nghe ở đâu hay là ở trên mạng hay gì đó, quý vị cứ việc gọi để mà hỏi Kimberly. Kimberly, những gì Kimberly biết, Kimberly ở trong công ty IntelliOne Financial Partners có hơn 60 hãng lận, có rất là nhiều products, và Kimberly học hết tất cả những 60 hãng đó đó.
0: Trời
5: thật
0: giỏi
5: luôn. Vì vậy Kimberly biết, ok, mỗi người vô cái bệnh như thế nào, vô trong cái hãng nào. Tại vì nếu mà mình bị viêm gan B,
0: ừ,
5: thì có hãng nó không có nhận,
0: ừ,
5: mà có hãng thì lại nhận. Yeah. Nhiều người á nghĩ là ok, tôi mua, tôi đóng 250 đồng của bảo hiểm bên này, bây giờ qua Kimberly cũng 250 đồng, nó đâu có khác gì đâu. Thưa quý vị, nó khác nhiều lắm. Tại vì á, mình mua 250 đồng, có thể cái hãng đó nó không có tiền bệnh, nó không có long term care, chỉ có đợi chết đưa cho gia đình tiền thôi. Hay là cái hãng đó, đó nó có những cái đó, nhưng mà cái hãng đó Kimberly chuyên môn bỏ khách hàng bị bệnh nặng,
0: ừ,
5: bị viêm gan B vô trong cái hãng đó, mà quý vị bỏ vô trong cái hãng đó đó, thì quý vị trả cái giá cost of insurance đó, nó cao.
0: Cao.
5: Thì cái tiền mình để dành cash accumulation đó, thì nó lại ít, tại vì 250 đồng đó một phần lớn nó trả theo cost of insurance rồi.
0: Ừ.
5: Thì tiền mình đâu còn bao nhiêu đâu.
0: Ừ.
5: Thì tùy theo, vì vậy công ty IntelliOne Financial Partners khi mới làm 27 năm thì mình mới có nhiều hãng là vậy, để có cái lợi cho những người khách hàng. Chứ mình chỉ có một hai hãng, ai mình cũng nhét vô đó, bệnh hay không bệnh gì á, lỗ là cho ai? Là cho cái người khách hàng. Chứ người agent đó không có lỗ, tại vì bán bên này hay gì cũng được commission thì cũng vậy thôi, phải không? Nhưng mà Kimmy rất là bận tâm đến những người khách hàng và không có muốn khách hàng có những cái policy mà không có tốt như vậy đó. Kim không có muốn làm những cái chuyện như vậy, thì Kimmy cố kiếm những cái hãng nào tốt, thì IntelliOne Financial Partners partner với những cái hãng bảo hiểm đó để mà provide mấy cái chương trình tốt cho tất cả những người mà phải customize tùy theo cái khả năng của mình, tùy theo cái bệnh của mình và cái trường hợp của mình, thì mỗi người là khác nhau hết. Giống như chị Diễm Thi nói hồi nãy là Kimmy nói những cái này là chung chung thôi, thì vì vậy cho quý vị, Kimmy mời quý vị đến để mà ngồi xuống mình Kimmy customize và plan ra. Tại Kimmy là financial advisor và planner, thì Kimmy plan ra cho quý vị chừng nào mình về hưu, mình cần loại bảo hiểm gì, mình cần mortgage protection hay là mình cần final expense. Nếu mà mình bệnh quá đó, mình có thể mình mua những cái final expense 20.000, 25.000 cho đến 50.000. Hay là mình không có cần, mình nghĩ ok, mình không có cần bảo hiểm 100.000, 200.000 gì hết. Bây giờ tôi muốn mua 20.000 hay 15.000 để lo chôn cất hậu sự thôi. Không sao hết. Bên công ty IntelliOne đều có hết. Quý vị muốn loại nào, Kimmy cũng có thể chỉ để giúp quý vị. Hay là thôi không muốn mua gì hết, chỉ có mua bảo hiểm tai nạn thôi. 100.000, 26 đồng 10 cent. Mình không chết trong vòng 20 năm, họ trả mình lại 100%. Mình không mất gì hết. Đó, thành thử thưa quý vị, Kimmy có rất là nhiều cái chương trình khác nhau. Thưa quý vị, liên lạc với công ty IntelliOne Financial Partners, số điện thoại 281-506-7744 và số điện thoại cầm tay 713-557-8989.
0: Dạ, cảm ơn Kimberly rất nhiều và chúc cho Kimberly sẽ có những cuộc hẹn cùng với các cô chú anh chị thật là vui nha. Và sẽ giúp được cho các cô chú anh chị lựa chọn ra được những cái kế hoạch, những cái dự định thật là gọi là phù hợp với các cô chú và sẽ mang lại niềm vui cho tất cả mọi người. Còn bây giờ thì cho phép Diễm Thi được cùng với Kimberly xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị đã cùng quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Mến chúc cho quý vị được nhiều sức khỏe, buổi tối bình an và một giấc ngủ thật ngon. Và xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại chương trình này tuần sau.

0: việc.
1: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA, mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
6: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
9: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tỉnh Dòng Chức Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Nhóm thực hiện chương trình xin thân ái kính chào tới ngộ quý thính giả. Kính chúc quý thính giả tràn đầy ân sủng, niềm vui và an mạnh trong tình yêu thương của Chúa Thương Xót và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hôm nay thứ Tư ngày 2 tháng 9 năm 2026, thứ Tư trong tuần Chủ nhật 22 mùa thường niên. Và kính thưa quý thính giả, trong tháng 9 này, xin mời quý thính giả cùng cầu nguyện theo ý nguyện của Đức Thánh Cha Leo sau đây. Cầu cho việc chăm sóc nguồn nước. Chúng ta hãy cầu nguyện để có một sự quản lý nguồn nước công bằng và bền vững, vì đây là một tài nguyên thiết yếu, để mọi người đều có quyền tiếp cận bình đẳng với nguồn nước sạch.

Kính thưa quý vị, trong chương trình Radio Mẹ Hằng Cứ Giúp hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây. Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức, tiết mục giáo hội trong thế giới hôm nay và suy niệm cuối giờ.

0: Để mở đầu chương trình, kính mời quý khán giả cùng với chúng tôi hướng tâm hồn lên cùng Chúa, dâng lên Ngài những lời tán tụng và nguyện cầu sau đây.
1: Thánh Vịnh 32, phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình. Phúc thay quốc gia mà Chúa là Chúa tể, dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình. Từ trời cao Chúa nhìn xuống, Người xem thấy hết thảy con cái người ta. Từ cung lâu của Người, Người quan sát hết thảy mọi người cư ngụ địa cầu. Người đã tạo thành tâm can họ hết thảy, Người quan tâm đến mọi việc làm của họ. Linh hồn chúng tôi mong đợi Chúa, chính Người là đấng phù trợ và che chở chúng tôi. Bởi vậy, lòng chúng tôi hân hoan trong Chúa, chúng tôi tin cậy ở thánh danh Người. Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình.
0: Xin Chúa ban phúc lành cho quý thính giả cũng như quý ân nhân đang lắng nghe chương trình radio Mẹ Hàng Cứu Giúp và cho tất cả chúng con là những kẻ bé mọn đang phục vụ Chúa và phục vụ giáo hội. Chúng con cầu xin nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hàng Cứu Giúp và vì danh cực thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con. Amen.
1: Tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị lắng nghe sứ điệp tin mừng với Linh mục Vincente Gerardo, Vũ Văn Thanh, dòng Chúa Cứu Thế.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Simôn. Bấy giờ, bà mẹ vợ ông Simôn đang bị sốt nặng. Họ xin người chữa bà. Đức Giêsu cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt và cơn sốt biến mất. Tức khắc, bà trỗi dậy phục vụ các ngài. Lúc mặt trời vừa lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền đều đưa tới người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người và la lên rằng: "Ông là con Thiên Chúa." Người quát mắng: "Không cho phép chúng nói, vì chúng biết người là Đấng Kitô." Sáng ngày, người đi ra một nơi hoang vắng. Đám đông tìm người, đến tận nơi người đã đến và muốn giữ người lại, kẻo người bỏ họ mà đi. Nhưng người nói với họ: "Tôi còn phải loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm điều đó." Và người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đê. Có một câu chuyện kể rằng, có một vị linh mục già đã phục vụ hơn 50 năm trong một giáo xứ nhỏ. Trong ngày mừng Kim Khánh linh mục, nhiều người đến chúc mừng và nói với ngài rằng: "Thưa cha, giáo xứ hôm nay đông giáo dân, nhiều ơn gọi, biết bao công trình được xây dựng, tất cả đều nhờ những công lao vất vả của cha." Vị linh mục mỉm cười rồi dẫn mọi người ra khu vườn phía sau nhà thờ. Ngài chỉ những bông hoa đang nở rực rỡ và hỏi: "Ai làm cho những bông hoa này nở đẹp như vậy?" Mọi người đáp rằng: "Chính là người làm vườn đã làm cho những bông hoa này nở ra thật là đẹp." Ngài nhẹ nhàng lắc đầu: "Người làm vườn chỉ gieo hạt, tưới nước, bón phân và chăm sóc. Nhưng không ai có thể bắt hạt giống nảy mầm hay làm cho bông hoa nở đúng lúc. Chỉ có điều kỳ diệu ấy có Thiên Chúa mới làm được." Trong đời linh mục cũng vậy. Tôi chỉ cố gắng gieo và tưới. Nếu có hoa trái nào, đó là vì Chúa đã làm cho nở lên và nảy mầm, sinh hoa kết trái. Quý ông bà, anh chị em thân mến, tin mừng hôm nay thuật lại một ngày rất bận rộn trong sứ vụ của Chúa Giêsu. Sau khi giảng dạy trong hội đường, người đến nhà ông Phêrô. Mẹ vợ ông Phêrô đang lên cơn sốt nặng, và Chúa Giêsu cúi xuống truyền lệnh cho cơn sốt. Và điều kỳ diệu là bà lập tức khỏi bệnh. Điều đáng chú ý là tin mừng không dừng lại ở phép lạ, nhưng kể thêm một chi tiết rất ý nghĩa. Đó là bà liền đứng dậy phục vụ các ngài. Chúng ta thấy rằng đó là dấu hiệu của một con người đã thật sự được Chúa chữa lành. Bởi vì khi được chạm đến bởi tình yêu Thiên Chúa, người ta không còn sống cho riêng mình nữa, nhưng họ biết mở lòng để phục vụ những người khác. Đức tin đích thực không chỉ là lãnh nhận hồng ân, mà còn là đem hồng ân ấy đến cho những người chung quanh và chia sẻ cho những người khác mà họ đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Và đến chiều tối, cả thành phố Capernaum dường như đổ xô đến với Chúa Giêsu, người chữa lành tất cả các bệnh nhân, giải thoát họ người khỏi bị quỷ ám và đem lại niềm hy vọng cho biết bao gia đình. Trước một vị thầy đầy quyền năng và lòng thương xót như thế, dân chúng không muốn người rời bỏ đi, họ tìm cách giữ người ở lại. Nếu là chúng ta, có lẽ chúng ta sẽ ở lại, được yêu mến, được ngưỡng mộ và được thành công là điều ai cũng mong muốn. Cho nên chúng ta
có thể dễ dàng theo những cái ý mong muốn mà chúng ta muốn đạt được, đó là chúng ta sẽ ở lại với người ấy. Thế nhưng Chúa Giê-xu lại nói rằng, tôi còn phải loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó. Chúng ta thấy rằng đó là câu nói rất quan trọng trong bài tin mừng hôm nay. Chúa Giê-xu không để mình bị giữ lại bởi những cái thành công hay những lời khen của dân chúng. Điều hướng dẫn cuộc đời người không phải là sự nổi tiếng, nhưng là thánh ý Chúa Cha. Người luôn ý thức rằng mình được sai đến để thi hành một sứ mạng, chứ không phải để tìm sự thỏa mãn cho bản thân. Đây là một bài học rất lớn cho mỗi người chúng ta. Trong cuộc sống hôm nay, con người thường đánh giá những thành công bằng những con số. Bao nhiêu người biết đến mình, bao nhiêu công trình đã hoàn thành, bao nhiêu lời khen mà chúng ta nhận được từ người khác. Ngay trong đời sống giáo hội, đôi khi chúng ta cũng dễ rơi vào cám dỗ ấy. Chúng ta vui vì giáo xứ đông người, hội đoàn phát triển mạnh, hay công việc mục vụ đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Những điều ấy rất đáng quý, nhưng sẽ trở nên nguy hiểm nếu chúng ta quên rằng mọi hoa trái đều đến từ Thiên Chúa. Một chi tiết khác cũng rất đáng suy nghĩ, đó là sáng sớm hôm sau, Chúa Giê-xu lui vào nơi hoang vắng để cầu nguyện. Sau một ngày làm việc không ngừng nghỉ, người không tìm sự nghỉ ngơi nơi những lời tung hô của đám đông, nhưng tìm sự bình an trong cuộc gặp gỡ với Chúa Cha. Có lẽ đây là điều mà người Kitô hữu hôm nay cần học nhiều nhất. Chúng ta rất bận rộn với công việc, điện thoại, mạng xã hội, nhưng lại dễ quên dành thời gian riêng với Chúa. Nếu Chúa Giê-xu còn cầu nguyện để trung thành với sứ mạng của mình, thì chúng ta càng cầu nguyện để mà chúng ta biết đâu là điều Chúa muốn nơi cuộc đời của chúng ta. Bởi vì qua đời sống cầu nguyện, chúng ta có thể lắng nghe được tiếng của Chúa mời gọi mỗi người chúng ta, và tiếng của Ngài ban cho chúng ta đã chúng ta biết phải làm gì để theo thánh ý của Ngài. Và thưa anh chị em, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta sống ba điều rất cụ thể. Trước hết, hãy luôn khiêm nhường nhìn nhận rằng mọi hoa trái đều đến từ Thiên Chúa. Chúng ta chỉ là những người gieo hạt và tưới nước, nhưng Chúa mới là người cho hạt đó nảy mầm và sinh ra hoa trái. Thứ đến, hãy để cuộc đời gặp gỡ với Chúa biến đổi chúng ta thành những con người biết phục vụ, giống như mẹ vợ của ông Phêrô. Sau khi được chữa lành, bà đã lập tức đứng dậy phục vụ. Người môn đệ chân chính không giữ hồng ân cho riêng mình, nhưng luôn tìm cách trao ban cho người khác. Và sau cùng, hãy can đảm sống tinh thần lên đường của Chúa Giê-xu. Đừng giữ đức tin trong phạm vi nhà thờ hay những lời kinh nguyện, nhưng hãy mang tin mừng vào gia đình, nơi làm việc và các mối tương quan hàng ngày. Có khi chúng ta không cần những bài giảng rất hay, nhưng chỉ cần một lời nói chân thành, một sự tha thứ, một cử chỉ bác ái hay một đời sống trung thực cũng đủ làm cho người khác nhận ra khuôn mặt của Đức Kitô. Xin Chúa Giê-xu ban cho mỗi người chúng ta một trái tim khiêm nhường để biết rằng mọi điều tốt đẹp đều khởi sự từ Thiên Chúa. Một trái tim quảng đại để sẵn sàng phục vụ sau khi được Chúa chữa lành. Và một trái tim nhiệt thành để không ngừng lên đường loan báo tin mừng. Ước gì, khi kết thúc cuộc đời, mỗi người chúng ta cũng có thể khiêm tốn thưa với Chúa rằng con chỉ là người gieo hạt, mọi hoa trái đều thuộc về Ngài.

0: phụ tĩnh dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại và hội bảo trợ ân gọi, xin thành kính phân nu cùng tang gia của ông Domenico Đinh Văn Trâm thuộc Chi hội Lê Bảo Tịnh, Phoenix, Arizona, qua đời ngày 28 tháng 8 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn ông Domenico về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh chính mừng cầu nguyện cho linh hồn Domenico. Bề trên phụ tĩnh, Linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng linh hướng Hội Bảo trợ ân gọi, Linh mục Giuse Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Mikael Đoàn Phi Hùng. Kính mời quý vị theo dõi tin tức.
1: Tin giáo hội Ý, Hội đồng giám mục Ý dành 500.000 euro cứu trợ nạn nhân thiên tai. Hôm 28 tháng 8 vừa qua, Ban Thường vụ Hội đồng giám mục Ý quyết định dành 500.000 euro từ nguồn tài trợ 8 phần ngàn để cứu trợ các nạn nhân động đất tại Indonesia, Colombia, Peru và lũ quét tại Nepal. Nguồn 8 phần ngàn đến từ quyết định của các tín hữu Công giáo Ý khi khai thuế dành 0.8% thuế thu nhập để hỗ trợ giáo hội và các hoạt động bác ái xã hội. Đức Hồng y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, nhấn mạnh rằng nỗi đau của những người ở xa vẫn liên quan đến mọi người. Theo Ngài, những hành động huynh đệ và chăm sóc có thể giúp tái thiết các mối liên kết, nuôi dưỡng hy vọng và góp phần biến hòa bình thành hiện thực. Khoản cứu trợ sẽ được phân bổ qua Caritas Ý và mạng lưới Caritas địa phương, tập trung vào nơi ở tạm thời, lương thực, hỗ trợ tâm lý, xã hội và khôi phục sinh kế. Tin Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng Leo 14 lần đầu tiên tham gia rước Đức Mẹ bằng thuyền. Đức Giáo Hoàng Leo 14 đã trở thành vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử tham gia cuộc rước Đức Mẹ Hồ bằng thuyền tại Castel Gandolfo chiều tối thứ Bảy ngày 29 tháng 8 vừa qua. Trước đó, Ngài chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Đức Mẹ Hồ Madonna del Lago, nơi được Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục cung hiến năm 1977. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tình yêu, hy sinh và niềm tin vào Thiên Chúa. Ngài khẳng định vinh quang đích thực không đến từ quyền lực hay thành công, nhưng từ việc tự nguyện hiến dâng mạng sống cho tha nhân. Người Kitô hữu được mời gọi từ bỏ chính mình, vác thập giá, sống bác ái, quảng đại, tha thứ và phục vụ. Đức Giáo Hoàng cũng cảnh báo rằng hận thù và bạo lực, dù bắt nguồn từ những bất công có thật, cuối cùng vẫn dẫn đến hủy diệt. Trong những cơn bão của thế giới hôm nay, các tín hữu được mời gọi cùng Đức Kitô và Mẹ Maria trở thành những người mang bình an và hy vọng. Sau thánh lễ, Đức Giáo Hoàng cùng tượng Đức Mẹ Hồ lên thuyền, đồng hành với khoảng 10 thuyền dân sự và lực lượng chức năng trên hồ Albano. Cuộc rước kéo dài khoảng 25 phút nhân dịp kỷ niệm 400 năm các Đức Giáo Hoàng hiện diện tại Castel Gandolfo. Tin Giáo hội Cuba. Khủng hoảng tại Cuba, Cộng đoàn Thánh LGDO mang thực phẩm và thuốc men đến người dân. Ngày 30 tháng 8 năm 2026, Vatican News đưa tin Cộng đoàn Thánh LGDO đã đưa thực phẩm và thuốc men đến Cuba để hỗ trợ người dân đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng nhân đạo. Cuba đang ngày càng nghiêm trọng khi thực phẩm, thuốc men và năng lượng trở nên khan hiếm, trong lúc lạm phát khiến nhiều nhu yếu phẩm vượt quá khả năng của phần lớn người dân. nhờ các đợt quyên góp quốc tế, một chuyến hàng cứu trợ gồm thực phẩm và thuốc men đã đến cảng Santiago de Cuba sau nhiều tuần chờ đợi. Bất chấp những khó khăn liên quan đến các biện pháp cấm vận và hạn chế kinh tế, nguồn thực phẩm được sử dụng cho các bữa ăn dành cho người vô gia cư, các nhà ăn của giáo phận và cơ sở tôn giáo, người cao tuổi sống một mình, người mắc bệnh mãn tính và người khuyết tật. Cộng đoàn cũng điều hành một phòng khám, thư viện và các chương trình đào tạo giúp người trẻ khởi nghiệp, tạo cơ hội để họ có thể tiếp tục sống và làm việc tại Cuba. Tuy nhiên, hoạt động cứu trợ gặp nhiều trở ngại do thiếu nhiên liệu và điện, khiến việc vận chuyển, bảo quản thực phẩm và nấu ăn thêm khó khăn. Cộng đoàn cảnh báo rằng viện trợ vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng, đồng thời kêu gọi thế giới quan tâm hơn đến thực trạng đau khổ của người dân Cuba. Tin Giáo hội Hoa Kỳ, California, các giám mục kêu gọi kiểm soát mạng xã hội để bảo vệ trẻ em. Hội đồng Công giáo California đang kêu gọi người dân thúc giục các nhà lập pháp thông qua dự luật AB-1709 nhằm hạn chế những tính năng trên mạng xã hội gây nghiện đối với trẻ em dưới 16 tuổi. Dự luật được đưa ra đọc lần thứ ba tại Thượng viện California ngày 28 tháng 8 vừa qua. Ban đầu, AB-1709 đề xuất cấm người dưới 16 tuổi sở hữu tài khoản mạng xã hội. Nhưng sau khi được sửa đổi trong mùa hè, dự luật tập trung vào việc hạn chế các tính năng như cuộn vô tận và những cơ chế của mạng xã hội khuyến khích sử dụng quá mức. Các giám mục California cảnh báo mạng xã hội có thể gây tổn hại đến sức khỏe tinh sở hữu tài khoản mạng xã hội. Nhưng sau khi được sửa đổi trong mùa hè, dự luật tập trung vào việc hạn chế các tính năng như cuộn vô tận và những cơ chế của mạng xã hội khuyến khích sử dụng quá mức. Các giám mục California cảnh báo mạng xã hội có thể gây tổn hại đến sức khỏe tinh thần, lòng tự trọng

0: 17.1 tỷ Mỹ Kim để giải quyết vụ kiện của nhiều tiểu bang liên quan đến tác động, gây nghiện và nguy hại đối với giới trẻ. Thỏa thuận cũng yêu cầu Meta xác minh tuổi, giới hạn thời gian sử dụng của trẻ vị thành niên, hạn chế thông báo ban đêm và các nội dung không phù hợp. Hiện khoảng 20 tiểu bang Mỹ đã có luật bảo vệ trẻ em trên mạng xã hội.
1: Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Điểm Tin tháng 8. Sẽ do Linh Mục Phaolô Nguyễn Tất Hải và thầy Sáu Giuse Phạm Thiện phụ trách. Chúng con kính chào cha và kính chào thầy.
2: Vâng, chúng con xin kính chào cha, kính chào quý thính giả của Radio Mẹ Ăn Cứu Giúp, mến chào chị Mai Quỳnh.
3: Vâng, chào thầy Sáu Thiện, chào cô Mai Quỳnh cũng như chào quý thính giả của Radio Mẹ Ăn Cứu Giúp. Như vậy là chúng ta bước qua tháng 9, thì thứ tư đầu tiên của mỗi tháng thì chúng ta điểm tin tháng vừa rồi. Và kỳ này chúng ta sẽ điểm tin tháng 8. Nhưng mà trước khi đó thì chúng ta nhớ cái ý chỉ cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 9 này.
2: Vâng, Lý Giáo Hoàng mời gọi tất cả chúng ta trong tháng 9 này cầu nguyện cùng với Ngài cho việc chăm sóc nguồn nước. Chúng ta hãy cầu nguyện để có một sự quản lý nguồn nước công bằng và bền vững, vì đây là một tài nguyên thiết yếu để mọi người đều có quyền tiếp cận bình đẳng với nguồn nước sạch.
3: Vâng, đúng rồi, chúng ta biết rồi, hiện nay hạn hán rất là nhiều, thì chúng mọi người đều cần nước cả. Vâng. Bây giờ chúng ta quay qua tháng 8, thì cái tin của dòng Chúa Cứu Thế là cái tin đầu tiên. Đó là vào Chủ nhật ngày 2 tháng 8, thì lần đầu tiên Phụ Tịnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại đã cử hành thánh lễ khấn dòng tại nhà thờ Đức Mẹ La Vang ở Las Vegas, tiểu bang Nevada. Và người tuyên khấn lần đầu chính là thầy Michael Lê, là người con của giáo xứ này. Thầy sinh ra tại Mỹ và lãnh nhận các bí tích cũng như từng là huynh trưởng thiêu nhiệm thánh thể tại đây. Cũng được biết rằng là cha cố Giuse Nguyễn Đức Trọng, vốn là cha sáng lập đền Đức Mẹ La Vang ở Las Vegas, thì ngài cũng đã từng rửa tội cho thầy Michael khi còn nhỏ. Thì lần đầu tiên tổ chức ở nhà thờ Đức Mẹ La Vang ở Las Vegas thì có nhiều các linh mục của nhà dòng cũng như nhiều tu sĩ nam nữ, các thầy chúng sinh cũng như 400 giáo dân đến tham dự. Thì Phụ Tịnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại nhân đây cũng nói trong bà và anh chị em, thì được thiết lập vào năm 1984 theo giáo luật, và cho đến nay thì có 41 linh mục, 2 thầy phó tế, 5 thầy trợ sĩ, 5 thầy có lời khấn tạm và 13 sinh viên dự tù.
2: Vâng, chúng ta cùng chúc mừng tin vui của nhà dòng. Vâng, thưa cha và quý thính giả, quay lại với tin Giáo hội Việt Nam, thì chúng ta biết là tại Việt Nam có cuộc hành hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 32, thưa cha.
3: Đúng rồi, từ chiều thứ Năm ngày 13 tháng 8 đến sáng thứ Bảy ngày 15 tháng 8 năm 2026, thì Đại hội hành hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 32 diễn ra tại Trung tâm Thánh Mẫu La Vang ở Quảng Trị. Với chủ đề Đức Maria người loan báo tin mừng, thì như chúng ta biết rồi, do dịch COVID-19 và những hậu quả sau đó thì Đại hội hành hương toàn quốc lần này được tổ chức, tức là sau 9 năm bị trì hoãn. Chúng ta biết rồi, cứ mỗi 3 năm thông lệ thì có một đại hội toàn quốc, thì mỗi một năm thì đương nhiên bên Tổng giáo phận Huế sẽ tổ chức thường niên, không nói rồi, nhưng mà cứ 3 năm thì toàn quốc. Thì dĩ nhiên hiện diện trong đại hội thì có các đức cha của Tổng giám mục của ba giáo tỉnh, Đức Tổng giám mục Nguyễn Năng của Sài Gòn, Đức Tổng giám mục Vũ Văn Thiên của Hà Nội và Đức Tổng giám mục Giuse Đức Năng của Huế, cũng như có nhiều giám mục và nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ. Được biết có khoảng chừng cũng rất là nhiều người tham dự, khoảng chừng 150.000 tín hữu tham dự. Nhưng mà cái điều cũng đáng ghi nhận đó là trong lời tuyên bố khai mạc thì Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Cha Giuse Nguyễn Năng của Sài Gòn, mời gọi mọi người không những đặc biệt cầu nguyện cho Việt Nam nói rồi, nhưng mà cầu nguyện đặc biệt cho Hội Thánh Việt Nam. Bởi vì trong thời gian qua thì Hội Thánh Việt Nam, nói cụ thể hơn là các giám mục trong Hội đồng Giám mục Việt Nam bị tổn thương vì có một số người dùng những lời phê phán, kết án các giám mục v.v., thiếu những ngôn từ bác ái, và đương nhiên có những tin giả đó gây tổn thương cho sự hiệp nhất và sự thánh thiện của Hội Thánh Việt Nam. Nhưng mà và trước đó thì trong một thông báo đưa ra ngày 8 tháng 8 thì ban truyền thông của Giáo phận Mỹ Tho khẳng định rằng Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm không có kê

0: YouTube riêng, và Ngài cũng không phải là tác giả của những cái YouTube này. Do đó bên ban truyền thông giáo phận Mỹ Tho khẳng định rằng là đừng có tin vào những cái YouTube giả mạo hình ảnh và tiếng nói của Đức cha Nguyễn Văn Khảm, để mọi người biết tránh xa những cái điều gian dối, góp phần bảo vệ sự hiệp nhất trong giáo hội.
1: Vâng, kính thưa cha và quý thính giả, một trong những cái điều mà chắc một cái tin mà trong tháng vừa qua cũng làm cho chúng ta rất là đau buồn liên quan đến tiểu bang Massachusetts, thưa cha.
0: Đức Tổng giám mục của Boston, tức là Đức cha Richard Hennin, Ngài đau buồn khi tiểu bang Massachusetts cho phép phá thai triệt để, tức là suốt cả 9 tháng mang thai của người phụ nữ. Hôm thứ Ba ngày 11 tháng 8 năm 2026, thì Đức Tổng giám mục Richard Hennin của Tổng giáo phận Boston ra tuyên bố liên quan đến việc thống đốc đảng Dân Chủ, đó là bà Maura Healey, một người Công giáo. Một ngày trước đó, tức là ngày thứ Hai, ngày 10 tháng 8, bà đã ký cái dự luật cho phép phá thai bất kỳ thời điểm nào trong thai kỳ của phụ nữ trong tiểu bang. Thì chúng ta biết rồi, với cái luật phá thai này, Massachusetts trở thành tiểu bang thứ 10 ở Hoa Kỳ không áp đặt giới hạn nào đối với việc phá thai. Bên cạnh đó, thì trong bối cảnh số phá thai bằng thuốc gia tăng tại Hoa Kỳ, thì Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã phát động chiến dịch cầu nguyện và hành động nhằm bảo vệ sự sống từ ngày 18 tháng 8 đến cuối tháng 10. Tháng 10 chúng ta biết rồi, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã ấn định tháng 10 là tháng tôn trọng sự sống. Sở dĩ tại sao có cái việc phát động chiến dịch bảo vệ sự sống trong cái thời kỳ này, đó là cái việc gia tăng phá thai vẫn diễn ra. Thì Đức Tổng giám mục Paul Cotley, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, cảnh báo rằng hiện nay đó, thì cái việc kê đơn qua y tế từ xa, gửi thuốc phá thai qua đường bưu điện đã góp phần làm cho số ca phá thai tăng mạnh. Và vì thế Ngài cũng kêu gọi có sự giám sát y tế, nếu không những phụ nữ tự phá thai ở nhà có thể có những cái biến chứng xảy ra, rồi chưa kể đó lại có những kẻ buôn người lợi dụng vân vân đó. Thì chúng ta thấy rồi, cái việc bảo vệ sự sống vẫn luôn luôn là một cái yêu cầu khẩn thiết của cả giáo hội, không phải riêng của giáo hội Hoa Kỳ.
1: Vâng, liên quan đến giáo hội Hoàn Vũ, chắc là cha Vi với lại quý thính giả cũng biết rằng là năm 2027 sẽ có Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Seoul, Đại Hàn đó, thưa cha.
0: Chúng ta biết rồi, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới ở Seoul, thủ đô của Hàn Quốc đó, thì sẽ diễn ra vào năm 2027. Thì từ ngày 3 tháng 8 vừa rồi đó, năm 2026, thì giáo hội Hàn Quốc bước vào cái năm chuẩn bị cuối cùng cho cái Đại hội Giới Trẻ 2027. Thì được biết rằng có khoảng 230 giáo xứ, rồi 30.000 tình nguyện viên cùng các cơ quan chính quyền sẽ tham gia tổ chức việc đón tiếp, lưu trú, đi lại, rồi vấn đề y tế, bảo đảm an toàn cho hàng trăm ngàn bạn trẻ quốc tế đến tham dự. Được biết rằng là có 10.000 người phục vụ tại các hoạt động trung tâm đảm trách việc phiên dịch, rồi y tế, an ninh, hỗ trợ khách hành hương. Rồi 20.000 người còn lại sẽ hoạt động tại các giáo xứ. Việc ghi danh khách hành hương quốc tế sẽ mở vào tháng 10 năm nay, năm 2026, với 11 gói chọn lựa gồm chỗ ở, bữa ăn, đi lại, bảo hiểm, rồi những cái bộ hành hương chính thức. Được biết chi phí từ khoảng 80 đến 310 Mỹ Kim. Thì Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2027 tại Seoul diễn ra từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Và dĩ nhiên hàng trăm ngàn bạn trẻ khắp nơi trên thế giới đến tham dự. Và đây là lần thứ hai Đại hội Giới Trẻ Thế Giới được tổ chức tại châu Á sau Manila vào năm 1995 dưới thời Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phô Đệ Nhị. Và đây là lần đầu tiên Hàn Quốc, một quốc gia nơi Kitô giáo là tôn giáo thiểu số, đã đăng cai biến cố này.
1: Vâng, và liên quan đến Đại hội Giới Trẻ này thì cũng có bài hát chủ đề chính thức của đại hội đó, thưa cha.
0: Đúng rồi, cũng trong ngày hôm thứ hai ngày 3 tháng 8 năm 2026, tức là đúng một năm trước khi Đại hội Giới Trẻ năm 2027 khai mạc, thì ban tổ chức đại hội cũng đã công bố bài hát chủ đề mang tên Can Đảm Lên, Thầy Đã Thắng Thế Gian, trích trong Tin Mừng Theo Thánh Gioan. Thì bài hát này cảm hứng lấy từ Tin Mừng Thánh Thánh Gioan và là cũng chủ đề của đại hội. Được biết rằng là cái bài hát chủ đề của đại hội giới trẻ được sáng tác bởi nhạc sĩ người Hàn Quốc Francis Ri-yung Kim và được chọn ra từ 434 bài dự thi gửi đến trong một cuộc thi quốc tế. Dĩ nhiên chúng ta biết rằng người giới trẻ trên toàn thế giới từ khắp nơi đến, do đó bài hát này được trình bày bằng nhiều ngôn ngữ gồm tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Ý. Lời ca hướng những người trẻ đang tìm kiếm ý nghĩa, hy vọng và động lực để đối diện với một xã hội đôi khi khiến họ mất phương hướng. Dĩ nhiên ca khúc mang đậm bản sắc văn hóa Hàn Quốc, phần lớn là bài hát bằng tiếng Hàn nhưng mà rồi cũng kết hợp giữa hợp xướng rồi nhạc cụ truyền thống cách phối khí đương đại. Thì hy vọng rằng cái bài hát này, bài hát chủ đề của Đại hội Giới Trẻ năm 2027 sẽ là một nguồn cảm hứng cho tất cả các giới trẻ trong một năm để chuẩn bị cho đại hội này.
1: Vâng, liên quan đến nước Úc đó, thì các giám mục Úc Châu cũng ra một cái tuyên bố sống theo Tin Mừng trong cái thời đại chia rẽ xã hội ngày hôm nay đó, thưa cha, có đồng cái tin.
0: Vâng, đúng là như vậy. Hôm ngày 7 tháng 8 năm 2026, thì Hội đồng Giám mục Công giáo Úc, Australia đó, đã ra một tuyên bố về công lý xã hội, công bằng xã hội dài 15 trang với tựa đề là Sống theo Tin Mừng trong thời kỳ chia rẽ xã hội. Và nhân dịp thì Chủ nhật Công lý xã hội được Giáo hội Australia cử hành vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 8, tức là ngày 30 tháng 8 vừa qua. Và cái truyền thống ra tuyên bố hàng năm về công bằng xã hội của các giám mục Úc đã bắt đầu từ năm 1940. Thì trong bản tuyên bố thì Đức Tổng giám mục Timothy Costello của Tổng giáo phận Perth, tức là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Úc, có viết như thế này. Đó là chúng ta đang sống trong một thời đại mà căng thẳng cộng đồng gia tăng và hành vi lạm dụng ngôn từ kích động và bạo lực ngày càng trở nên bình thường. Nhưng Tin Mừng Chúa Kitô mở ra con đường mới, con đường khác đi. Đó là kêu gọi con người chúng ta trở về với Chúa Giê-xu, đấng đối diện với sự chia rẽ, không bằng sự thù địch mà bằng lòng thương xót, không bằng luận lý chúng tôi và họ mà bằng tình yêu hy sinh, chữa lành và biến đổi. Do đó, trong cái thông điệp này, Đức Tổng giám mục Costello đề nghị có những thực hành cụ thể như là sống Tin Mừng như thế nào trong thời kỳ mà chia rẽ xã hội như vậy. Thì trước hết là phải gần gũi với Chúa Kitô qua việc cầu nguyện cũng như tham dự cử hành các bí tích để được biến đổi tâm hồn, rồi thực hành văn hóa gặp gỡ. Chúng ta càng gặp gỡ với nhau thì càng hiểu những nỗi sợ hãi và hy vọng của người khác, đặc biệt của những sắc dân khác, rồi cũng biết kiềm chế lời nói, đặc biệt là trên mạng xã hội, từ chối những cái tin đồn, những tin vu khống, tin giả, hay là chia sẻ những tuyên bố chưa được xác minh, rồi có những hành động cụ thể của lòng thương xót và công lý bằng cách đứng về phía những người bị nhắm đến vì niềm tin, tín ngưỡng của họ và xuất thân của họ, cũng như biết mở rộng vòng tay đón nhận những người di cư và tị nạn.
1: Vâng, thưa cha và quý thính giả, chắc mọi người cũng còn nhớ một cái biến cố rất lớn liên quan đến Colombia, đó là một cái trận động đất gây ra biết bao nhiêu tai hại trong cái thời gian vừa qua đó, thưa cha.
0: Đúng rồi, hôm thứ Hai ngày 10 tháng 8 năm 2026 thì một trận động đất mạnh 7.4 độ Richter đã xảy ra tại miền Tây nước Colombia, khiến gần hơn 200 người thiệt mạng, khoảng chừng 2.500 người bị thương, nhiều người đang mất tích. Rồi về vấn đề thiệt hại, không những là tính nhân mạng mà còn vấn đề thiệt hại về những cơ sở hạ tầng, những tòa nhà, bệnh viện, trường học, và ngay cả các nhà thờ. Được biết là có khoảng gần 700 nhà thờ lớn nhỏ cũng bị ảnh hưởng. Và đứng trước cái thảm họa như vậy thì Hội đồng Giám mục Colombia bày tỏ cái sự gần gũi liên đới, cầu nguyện cho những người đã thiệt mạng, những người mất tích, cũng như những người bị thương, cũng như các gia đình đang chịu đau khổ. Cũng được biết rằng cơ quan từ thiện của Đức Thánh Cha cũng đã gửi khẩn cấp 100.000 euro để giúp các nạn nhân trận động đất trong thần liên đới với những anh chị em đau khổ.
1: Vâng, thưa cha, thời đại ngày hôm nay cái việc khai thác các tài nguyên, đặc biệt là khai thác những cái tài nguyên ở biển, các vùng biển đó, thưa cha, nó nhiều khi là thiếu kiểm soát và nó gây ra rất là tai hại. Vì vậy các đức giám mục ở vùng Thái Bình Dương cũng đã kêu gọi rất là thận trọng trong cái việc mà khai thác biển sâu đó, thưa cha.
0: Đúng là như vậy. Hôm thứ Hai ngày 10 tháng 8 năm 2026 thì Hội đồng Giám mục Thái Bình Dương đã ra một tuyên bố mục vụ khuyến nghị các chính phủ và những người có trách nhiệm trong các quyết định liên quan đến khai thác biển sâu phải hành động với sự khôn ngoan, minh bạch, khiêm tốn và thực sự quan tâm đến công ích. Được biết rằng hiện nay thì hoạt động khai thác biển sâu tại Thái Bình Dương ngày càng trở nên một khả năng cụ thể. Nhiều khu vực rộng lớn của đáy biển, trong đó có khoảng chừng 33 triệu mẫu anh vùng biển quanh cái đảo Samoa thuộc Mỹ đó, rồi những cái khu vực gần khu bảo tồn hải dương quốc gia ở rãnh Mariana cũng đang được xem xét để cho thuê khai thác thương mại. Các giám mục trong cái vùng Thái Bình Dương nói như thế này rằng tài nguyên không chỉ được trao phó cho thế hệ hiện tại nhưng mà cho thế hệ tương lai nữa. Và vì thế việc khai thác phải được đặt để trong cái trách nhiệm liên thế hệ và trong ánh sáng giáo huấn xã hội của Hội Thánh. Đặc biệt các ngài lưu ý rằng là đại dương sâu đó vẫn là một trong những hệ sinh thái ít được con người hiểu biết nhất. Chúng ta biết rồi, rất là khó đi đến, người ta có thể đo những cái sâu nhưng mà không có những cái vật liệu nào có thể đi đến sâu, có thể chịu được những áp suất như vậy. Và giới khoa học thừa nhận vẫn còn nhiều điều chưa rõ về đa dạng sinh học cũng như các mối tương quan sinh thái và khả năng phục hồi lâu dài của môi trường này. Tuyên bố của các giám mục Thái Bình Dương nói rằng là giáo hội không phản đối việc nghiên cứu khoa học hay phát triển kinh tế có trách nhiệm, nhưng mọi tiến bộ công nghệ phải tôn trọng phẩm giá con người, bảo vệ sự toàn vẹn của công trình tạo dựng và phục vụ công ích.
1: Vâng, cái đáng sợ chính là cái chỗ người ta lợi dụng cái việc nghiên cứu biển sâu để rồi là người ta khai phá nó. Thưa cha và quý thính giả, chắc mọi người còn nhớ trong những ngày vừa qua, không có xa chúng ta bao lâu đâu, một cái trận lũ quét rất là mạnh tại Nepal đã giết chết biết bao nhiêu người, rồi mất tích như rất là nhiều người. Thưa cha, chúng ta cũng liên quan đến vấn đề này trong cái tâm tình cầu nguyện, và chúng ta lưu ý đến vấn đề này như thế nào, thưa cha?
0: Đúng rồi, ngày 26 tháng 8 năm 2026 thì một cái khối băng có diện tích 20 hecta, chúng ta biết là tức là tương đương với 28 sân bóng đá, rơi tự do 1.200 thước từ đỉnh là Lantan Lirung trong dãy núi Himalaya, Hima Lạp Sơn đó, xuống thung lũng bên dưới, rồi kích hoạt phản ứng liên hoàn trong trận lũ quét ở Nepal và gây ra rung chấn mạnh tức là 5.2 độ Richter tại khu vực biên giới giữa Nepal và Tây Tạng. Và cái dòng lũ lao xuống thung lũng dốc đứng với tốc độ hơn 160 cây số một giờ, khiếp chưa, rồi cuốn theo bao nhiêu sỏi đá, đá học thân cây lớn, tạo thành một những cái sóng lũ cao tới 21 thước. Các nhà khoa học nhận nguyên nhân sâu xa của thảm họa này là tình trạng biến đổi khí hậu khiến nhiệt độ tăng cao làm tan chảy những tầng băng vĩnh cửu vốn đóng vai trò như lớp keo giữ sông băng cố định trên sườn núi. Được biết cho đến nay người ta ước được tính là có khoảng 800 người tử nạn và gần 3.000 người mất tích, trong đó có nhiều người thuộc các quốc gia khác nhau. Và trước tình hình khẩn cấp như vậy thì Caritas Nepal đã khai triển các đội cứu trợ, tổ chức các bếp ăn cộng đồng, phân phát nhu yếu phẩm cho những người mất nhà mất cửa. Rồi Caritas Nepal và các tổ chức cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ, Caritas Australia, Úc cũng phối hợp đánh giá nhu cầu, rồi hỗ trợ thực phẩm, nước sạch, vệ sinh, rồi nơi trú ẩn, kế hoạch phục vụ hồi lâu dài. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cũng quan tâm, gửi lời chia buồn cầu nguyện cho các nạn nhân và bày tỏ sự gần gũi với những người đang chịu ảnh hưởng. Và được biết rằng trong tương lai với việc là biến đổi khí hậu như vậy thì cái việc những cái tảng băng, tức là cái núi băng, tức là cái sông băng đó, nó sẽ càng ngày nó sẽ càng bị lở, và cái càng ngày những cái trận lũ lụt trong vùng đó càng ngày càng có khả năng cao.
1: Vâng, cũng liên quan đến những vấn đề của thế giới mà liên quan đến những quan tâm của Tòa Thánh về cái việc mà người di cư và tị nạn đó, thưa cha.
0: Thì đúng rồi, ngày 14 tháng 8 vừa qua thì Tòa Thánh đã công bố sứ điệp Ngày Thế giới Người Di cư và Tị nạn lần thứ 112 sẽ được cử hành vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 9, tức là ngày 27 tháng 9 năm 2026. Và sứ điệp năm nay của Đức Thánh Cha có chủ đề là dù chỉ là một trong những trẻ nhỏ này, tức là nhắc nhở cho mọi người hướng đến, chú ý đến những trẻ vị thành niên trực tiếp trải qua kinh nghiệm di cư và chạy trốn, và nhắc lại cho chúng ta lời Chúa Giêsu: ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy. Thì trong sứ điệp Đức Thánh Cha nhận định rằng trẻ vị thành niên là những người dễ bị tổn thương nhất trong dòng người di cư trên thế giới. Và cái nỗi đau này không chỉ là việc phải rời quê hương, có những em mất cha, mất mẹ, mất anh chị em, bạn bè, rồi chứng kiến những hành vi bạo lực trong cái tiến trình đi tị nạn, đi di cư. Những em khác phải xa gia đình trong thời gian dài trong để tìm cách đoàn tụ, rồi những nhiều em khác cùng cha mẹ vượt qua những hành trình khắc nghiệt với nhiều chấn thương. Và Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những trẻ bị chia lìa khỏi cha mẹ vì các biện pháp hồi hương. Rồi bên cạnh đó có những thảm kịch như là tử vong trên con các tuyến đường di cư, rồi nạn buôn người, bóc lột, rồi tuyển dụng trẻ em vào các cuộc xung đột vũ trang, bạo lực tình dục và hôn nhân cưỡng bức nữa. Và Đức Thánh Cha trong sứ điệp của Ngài khẳng định mỗi trẻ em và mỗi con người đều có phẩm giá vô hạn, là hình ảnh và giống Thiên Chúa. Vì thế Ngài nói rằng là trước mỗi trẻ em di cư, người Kitô hữu, người Công giáo, chúng ta mời gọi thực hiện một hành động của tình người và đức tin. Đón tiếp một em nhỏ cũng chính là đón tiếp và gặp gỡ chính Chúa Giêsu.
1: Vâng, thưa cha và quý thánh giả, Palestine cũng là cái vùng đất mà nhiều khi trong cái thời gian vừa qua đó, chúng ta không có nói nhiều đến cái tình trạng của những người dân Palestine. Nhưng mà thực sự ra cái bạo lực vẫn xảy ra tại vùng đất này, và Đức Thánh Cha Leo Ngài đã quan tâm đến điều này rất là kỹ. Vâng, thưa cha.
0: Thật sự là như vậy. Vào cuối buổi đọc kinh truyền tin tại Castel Gandolfo ở ngoại ô ở bên Roma đấy, thì vào trưa Chủ nhật ngày 16 tháng 8 thì Đức Thánh Cha Leo một lần nữa kêu gọi hòa bình trong cái cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Đồng thời Ngài cũng kêu gọi một giải pháp hai nhà nước cũng như chấm dứt bạo lực đối với người Palestine tại vùng Tây Ngạn, tức là vùng West Bank. Và thật sự thì các vị giáo hoàng và tòa thánh từ trước đến giờ vẫn kêu gọi giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột tại thánh địa, tức là một nhà nước Israel và một nhà nước Palestine. Mà như chúng ta biết rồi, chính phủ Do Thái, chính phủ Israel, đặc biệt đối với chính phủ Netanyahu đã không có muốn cái điều đó và mấy chục năm nay rồi, chứ không phải mới đây. Và không những vậy, ông ta bảo trợ những người định cư bất hợp pháp người Israel đó, tấn công những cái cơ sở, những cái làng người Công giáo cũng như những làng người Palestine. Và vì thế trong buổi họp báo ngày 23 tháng 9 năm 2025 năm ngoái đó, thì Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự ủng hộ lâu dài của Vatican đối với giải pháp hai nhà nước. Ngài nhắc lại là tòa thánh ủng hộ giải pháp hai nhà nước trong nhiều năm, đồng thời cũng chỉ ra rằng Vatican chính đã chính thức công nhận Palestine vào năm 2015 với ký kết thỏa thuận toàn diện. Vì thế phải tìm kiếm một con đường tôn trọng tất cả các dân tộc. Và chúng ta được biết rằng tại Tebe, ngôi làng duy nhất Palestine có toàn bộ dân cư là người Kitô hữu, thì những người định cư Israel bất hợp pháp đã xâm nhập rồi phá hoại tài sản, chiếm dụng đất đai của người định, rồi hầu như xảy ra hàng ngày. Rồi cũng theo Trung tâm Dữ liệu Tự do Tôn giáo Religious Freedom Data Center, thì từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2026 này, thì tổ chức này đã ghi nhận 83 vụ việc quấy rối của người Do Thái nhắm vào các Kitô hữu tại Israel. Do đó chúng ta thấy rằng cái tình trạng của những anh chị em Kitô hữu nói riêng cũng như những người Palestine tại cái vùng thánh địa này đặc biệt là đáng là hết sức là quan tâm.
1: Vâng, thưa cha, trong tháng vừa qua cũng là cái thời điểm mà Đức Thánh Cha Leo công bố cái sứ điệp của Ngài nhân ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thủ tạo, thưa cha.
0: Đúng rồi, ngày 20 tháng 8 năm 2026 thì phòng báo chí tòa thánh công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhân ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thủ tạo được cử hành ngày 1 tháng 9 năm nay. Và đương nhiên đó là ngày hôm qua. Và cái chủ đề là lấy từ lời của ngôn sứ Isaiah: họ sẽ rèn gươm thành lưỡi cuốc, lưỡi cày rèn gió mát nên liềm nên hái. Và sứ điệp nhấn mạnh rằng là bảo vệ sự sống con người và chăm sóc trái đất là hai nhiệm vụ không thể tách rời. Chiến tranh không chỉ cướp đi sinh mạng, gây nghèo đói chia rẽ mà còn tàn phá đất đai, nguồn nước, không khí và các hệ sinh thái. Ngược lại, khủng hoảng môi trường có thể làm gia tăng nghèo đói, bất bình đẳng và xung đột. Và Đức Giáo Hoàng nhắc lại ý của Đức Thánh Cha Benito thứ 16 trước đây đó là những cái sa mạc ở bên ngoài thật sự nó bắt nguồn từ những cái sa mạc bên trong lòng con người, đó lòng tham lam, cái khát vọng thống trị chạy theo lợi ích trước mặt. Và vì thế, hòa bình bền vững đòi hỏi một cuộc hoán cải nội tâm. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khẳng định rằng là vũ khí đích thực xây dựng hòa bình là sự thật, là đối thoại, công lý, lòng thương xót và tình yêu. Và Ngài kêu gọi những người Kitô hữu phải chăm sóc thiên nhiên cũng như các mối tương quan với chính tâm hồn mình, và để cùng Thiên Chúa biến sa mạc, khu vườn thành hòa bình.
1: Vâng, thưa cha, chắc cha và quý thính giả cũng biết rằng một trong những cuộc chiến tranh tàn khốc xảy ra suốt 5 năm qua đã gây ra biết bao nhiêu đau thương cho người dân Ukraine. Cái cuộc chiến tranh giữa Ukraine và nước Nga đó, thì Tòa Thánh cũng rất là quan tâm, đặc biệt là trong cái thời gian vừa qua thì Tòa Thánh đã gửi đặc phái viên của mình sang để mà gặp gỡ bên nước Nga đó, thưa cha.
0: Theo các nhà nghiên cứu tình hình thì Tòa Thánh thì cho thấy rằng là Đức Thánh Cha Leo thứ 14 Ngài đã có một cái lập trường nó cứng rắn hơn so với Đức Thánh Cha Francisco trước đây về vấn đề chiến tranh tại Ukraine. Mà đương nhiên chúng ta biết rồi, nguyên nhân chính là sự xâm lược của quân đội Nga. Và vì thế giáo hội, Tòa Thánh vẫn luôn luôn kêu gọi hòa bình, kêu gọi hòa giải, kêu gọi đối thoại. Và đó là lý do có một cái cuộc gặp gỡ vào ngày 25 tháng 8 vừa qua giữa Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh là Đức cha Paul Richard Gallagher và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại thủ đô Moscow của Nga. Thì cuộc gặp gỡ cũng có sự tham dự của Đức Tổng Giám mục Giovanni Daniello, sứ thần Tòa Thánh tại nước Nga. Cuộc gặp gỡ kéo dài hơn một giờ, rồi sau đó Đức Tổng Giám mục Gallagher và Bộ trưởng Ngoại giao của Nga Lavrov đã lần lượt đưa ra tuyên bố trước báo chí. Riêng Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng của Tòa Thánh nhắc lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 về việc chấm dứt các hành động thù địch giữa Nga và Ukraine và khởi động những cuộc đàm phán thực chất với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Đức Tổng Giám mục Gallagher nhắc lại lập trường của Tòa Thánh rất là rõ ràng, đó là cuộc xung đột không thể được giải quyết bằng các phương tiện quân sự. Và vì thế Ngài khẳng định là điều thiết yếu là phải tạo ra những điều kiện cho một tiến trình chính trị và ngoại giao. Và Đức Tổng Giám mục Gallagher cũng kêu gọi Nga và Ukraine thể hiện những dấu hiệu cởi mở và thiện chí, đồng thời tôn trọng luật pháp quốc tế và luật nhân đạo, đặc biệt liên quan đến thường dân, cơ sở hạ tầng, những người bị thương, tù binh chiến tranh. Và như chúng ta biết rồi, quân đội Nga vẫn tiếp tục đánh phá, công kích những cơ sở hạ tầng của người dân Ukraine. Và chúng ta không biết tình trạng này sẽ kéo dài như thế nào. Tuy nhiên chúng ta biết rồi, hòa bình vẫn luôn luôn là khát khao của tất cả mọi người trên thế giới, cách riêng của ngay chính người Nga và nhất là người dân Ukraine.
2: Dạ thưa cha, tin tức còn nhiều nhưng mà mình hết giờ rồi ạ. Và kính thưa quý thính giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm ngưng tiết mục điểm tin tại nơi đây. Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn hiệp ý với linh mục Phaolô Nguyễn Tất Hải trong phút suy niệm của giờ.
0: Lạy Chúa Cha nhân lành, một khi chúng con nhìn lại những biến cố xảy ra trong quá khứ, đặc biệt trong tháng 8 vừa qua, biết bao nhiêu những tin vui, những tin buồn, mà chắc rằng là tin buồn nhiều hơn tin vui. Nhưng chúng con tin rằng là trong tất cả mọi sự, thì như lời Thánh Phaolô nhắc nhở, Thiên Chúa có thể biến mọi sự nên lành đối với những ai trung tín, những ai tin cậy vào Chúa. Và chúng con cũng tin rằng với ơn của Chúa giúp, với nỗ lực, thiện chí của những người có trách nhiệm, đặc biệt của Đức Thánh Cha cũng như các vị mục tử của Hội Thánh và cũng như các nhà lãnh đạo tôn giáo, chính trị trên thế giới, biết nhìn đến thiện ích chung của cả nhân loại, biết tìm ra con đường của hòa giải, của sự đối thoại, của sự liên đới, để mọi người được sống trong hòa bình, trong cái niềm vui, được chia sẻ những tài nguyên mà Thiên Chúa ban cho con người, đặc biệt là tài nguyên về nước, mà đó là ý chỉ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cũng đã mời gọi để chúng ta cùng nhau biết bảo vệ và sử dụng nguồn nước một cách bền vững và công bằng, để cho mọi người được luôn luôn có nguồn nước sạch.
3: Xin Thiên Chúa là Cha của chúng con tiếp tục thánh hóa, biến đổi tâm hồn của chúng con, những tâm hồn của sa mạc bên trong, biết từ từ với ơn sủng của Chúa và biết những cố gắng, nỗ lực mỗi một ngày, chúng con sẽ làm cho thế giới này không phải những thành sa mạc của hoang vu, của sự hủy diệt, nhưng trở nên những khu vườn của hòa bình, của thiện chí và của niềm vui, của chia sẻ, có trách nhiệm. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ba phúc lành cho anh chị em.
4: Amen.
5: Kính mời quý vị lắng nghe tiết mục Trong Dòng Đời.

Tìm Chúa trong đời. Trong một 5 phút suy niệm của Nguyệt San Ligorian, tháng 10 năm 1995, tác giả Đại Ren và Rente nhận xét rằng vì quá quen thuộc với các tin tức và hình ảnh về bạo lực, tội ác và chiến tranh do báo chí, truyền thanh và truyền hình cung cấp, ta dễ trở thành tê liệt và lãnh đạm trước đau khổ của đồng loại. Tác giả đề nghị ta đặt vấn đề mỗi khi đọc báo buổi sáng hay xem tin tức trên TV mỗi chiều như sau. Tại sao tôi đọc tin này? Tôi còn có thể tiếp nhận thêm chăng? Đâu là sự sống trong cảnh chết chóc này? Tôi sẽ phản ứng thế nào? Nguyền rủa, giận dữ, sợ hãi, buông xuôi hay nguyện cầu? Từ cách đặt vấn đề như thế, tác giả khuyên ta biến tất cả các bản tin nhận từ các phương tiện truyền thông thành chất liệu để suy niệm và cầu nguyện. Như thế, mỗi tin tức về các biến cố đang xảy ra đây đó trên thế giới sẽ là một cơ hội hướng lòng ta lên cùng Thiên Chúa và giúp ta liên kết, cảm thông và chia sẻ với mọi người trong đại gia đình nhân loại. Tư tưởng này cũng đã được ghi nhận trong cuốn Đường Hy Vọng của Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuật như sau. Khi theo dõi tin tức, con phải nhìn thấu qua bên kia con người và lịch sử. Con xác tín, đây là tin tức của nước trời. Rồi sau khi xếp báo lại, tắt radio, TV, con sẽ cầu nguyện sốt sắng. Sau những hàng chữ trên mặt báo, trong những hình ảnh trên truyền hình, qua những tin tức của làn sóng điện, con khám phá giá trị phúc âm trong những biến cố vui mừng và hy vọng, lo âu và sầu khổ, trở ngại và tiến bước của dân Chúa trên đường về đất hứa. Chúng ta dùng danh từ phân biệt đạo và đời, hồn và xác, nhưng các yếu tố ấy không thể tách rời nhau được. Nó bó kết lẫn nhau trong lòng con Chúa. Chỉ có một cuộc sống, chỉ có một lịch sử. Đạo, đời, hồn, xác đều liên hệ mật thiết. Bí quyết để đọc xuyên qua các biến cố, còn lấy phúc âm nuôi tâm hồn con. Sự thông điệp liên lỉ với Chúa Giêsu sẽ cho con có tinh thần của Ngài. Chúa nhìn trần gian thế nào? Đức Chúa Cha đã yêu trần gian đến nỗi sai con một ngày xuống cứu trần gian. Mỗi giây phút, con đang thực hiện chương trình của Thiên Chúa trong lịch sử. Trích Đường Hy Vọng số 629 tới 633. Xin Chúa giúp con nhận ra sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa trong từng người, từng vật, từng bối cảnh và biến cố trong dòng đời. Xin Mẹ hằng cứu giúp đồng hành với con trên mọi nẻo đường đời.

0: xin trân trọng thông báo, khách khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
2: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Tư, ngày 2 tháng 9, 2026 và sau đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông. Trước khi bước vô chương trình, chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Hiện bây giờ thì thành phố Houston nhiệt độ khoảng 81 độ và hôm nay dự đoán cao nhất có thể lên tới là khoảng chừng 92 độ, buổi tối xuống thấp là 78. Hôm nay xác suất mưa khoảng chừng 60%. Và bước sang ngày mai là ngày thứ Năm thì nhiệt độ ngày mai cao nhất cũng khoảng như 92 và buổi tối xuống thấp là 79 độ. Ngày mai xác suất mưa giảm xuống chỉ còn 40%. Về vấn đề lưu thông sáng hôm nay thì thưa quý vị, hiện bây giờ có một tai nạn đã vừa mới xảy ra nằm trên xa lộ 59 hướng đi về phía Bắc. Hai tai nạn xảy ra cho hai chiếc xe và làm tắc nghẽn ít nhất là hai lên trong cùng của xa lộ này. Ngoài ra thì thưa quý vị, tai nạn này cũng đã gây trở ngại cho xa lộ 59 hướng đi về phía Bắc từ đường Greens BU cho tới đường Greens, di chuyển tại đây khoảng chừng 26 giờ một giờ. Trong khi đó thì đoạn đường khác trên Beltway 8 North hướng đi về phía Tây từ John F. Kennedy Boulevard cho tới Holly Toll Road, di chuyển tới đây khoảng 22 giờ một giờ. Xa lộ 10X hướng đi về phía Tây từ đường Great cho tới San Jacinto 15 giờ một giờ. Trên xa lộ 610 nọ lúc hướng đi về phía Tây từ đường Hurst cho tới Irvington là khoảng chừng chỉ có 18 giờ một giờ mà thôi. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
9: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
10: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
9: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
10: Ừ.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
12: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Phúc Hiệp xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
6: Vâng, Phạm Cơ, chào anh Phúc Hiệp và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh.
5: Cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc đang nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Hai mùng 2 tháng 9 của Việt TV Radio Network ngày hôm nay gồm có: thứ nhất, về tình hình chiến sự tại Trung Đông, Hoa Kỳ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau. Trong khi đó, tại giải Gaza, một lãnh đạo của tổ chức Hamas đã bị bắt trong cuộc đột kích mới nhất của Israel. Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình công du Ai Cập cạnh tranh ảnh hưởng với Hoa Kỳ. Về chiến tranh Ukraine, Tổng thống Putin nói ông sẵn sàng đàm phán. Trong khi đó, Nga vẫn tiếp tục oanh kích thủ đô Kiev một cách dữ dội. Còn phía Ukraine lên tiếng đe dọa về vấn đề an ninh không phận của nước Nga. Về lịch sử liên quan tới nước Mỹ, thứ nhất là Hạ viện ngày hôm qua đã thông qua dự luật ngân sách tạm thời để tránh đóng cửa chính phủ. Phó chủ tịch của ngân hàng Bank of America bị đâm chết tại Times Square ở New York. Bưu điện Hoa Kỳ bị tố giác có thể gây ra phức tạp cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay. Đó là việc hàng triệu cử tri có thể sẽ không nhận được phiếu bầu qua thư đúng ngày, đúng hạn. Tin về vụ án người mẹ Lindsey Clancy giết chết ba đứa con vì bệnh tâm thần, có thể bồi thẩm đoàn sẽ không thể kết tội bởi vì không có sự thống nhất tuyệt đối hung jury. Liên quan tới Việt Nam, tin cho biết là một người tới Hà Nội phát hiện ra một điều mà 15 năm qua chưa từng biết. Điều đó là điều gì? Mời quý vị theo dõi Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay cho tới phút chót sẽ biết. Nhưng trước hết, anh Phạm Cơ sẽ có bản tin tổng hợp về tình hình chiến sự tại Iran. Mời anh.
6: Dạ vâng. Sau nhiều ngày êm ắng, sau nhiều ngày Tổng thống Trump nói nhiều, thì bây giờ đây nó có một chuyện mới nhất là Tổng thống Trump ít nói rồi, không nói nữa. Và sau nhiều ngày êm ắng thì người Mỹ và người Iran lại bắt đầu tấn công lẫn nhau. Thứ nhất, người Mỹ tấn công vào các hệ thống radar và người Iran trả đũa lại dĩ nhiên vào các căn cứ quân sự Mỹ của Hoa Kỳ ở Jordan, ở Bahrain, ở vân vân, nói chung là các nước Ả Rập ở trong vùng, nhất là các cái hòn đảo người Mỹ đánh vào các hòn đảo Bandar Abbas, Question ở ngay eo biển Hormuz. Tại sao? Tại vì những hòn đảo này là những nơi có những dàn radar của người Iran. Dàn radar đó là những dàn radar chuyên chặn và bắt các luồng sóng đi ngang qua eo biển Hormuz. Từ đó họ biết tàu nào đi ngang và họ có thể chặn hoặc là bắn trả. Thành ra Mỹ muốn làm tê liệt hệ thống đó, bởi vì ai chúng ta nhớ rằng người Mỹ đã tổ chức những chuyến hành quân đi đêm, ban đêm, những chiếc tàu dầu nhỏ ban đêm chở dầu đi ngang qua eo biển Hormuz, rồi tích tụ, rồi tập trung vào hai cái hải cảng chính ở bên ngoài eo biển Hormuz và bên ngoài vịnh Ba Tư trên biển Ả Rập gọi là vịnh Oman. Thì tại nơi đây, người Mỹ đưa những tàu dầu lớn tụ tập tại hai cảng này và chuyển những cái dầu nhỏ, dầu thô từ các cái tàu nhỏ lên đó, và Mỹ nói rằng là nhờ như vậy mà trong ngày trong cái ngày hôm 31 tháng 8, ngày cuối tháng đó, thì 17 triệu thùng dầu thô đã đi ngang qua cái eo biển Hormuz. Đó là một cái thành công rất lớn, và đồng thời để có những đối ứng lại với những gì lộn xộn mà người ta thấy trong ngày hôm qua, khi mà một số tướng lãnh cao cấp của Hoa Kỳ bất mãn với thái độ của giữa họ và ý kiến của họ với là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, họ đã từ chức, thì Tổng thống Trump xóa dịu tình hình bằng cách nói rằng là quyền bộ trưởng Bộ Hải quân ông Hùng Cao, một người Việt Nam, sẽ được kêu là trở thành ra chính thức là bộ trưởng, nhưng điều này thì phải đưa qua cho Thượng viện để Thượng viện biểu quyết. Đó là một trong những tin tức mới nhất hiện nay.
5: Thực ra thì cái vấn đề mà đề cử ông Hùng Cao làm bộ trưởng, thay vì ông đang nắm cái chức quyền bộ trưởng của hai binh chủng lớn của Hoa Kỳ, Hải quân và Tuổi cơ lục chiến, nó không có can dự vào cái quyết định của Bộ Tham mưu. Ông tướng đã từ chức bởi vì có những cái sự bất đồng và bất hòa với lại Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hatzes. Điều đáng nói là ngay sau khi có cái tin là ông Trump chọn ông Hùng Cao làm Bộ trưởng Hải quân của Hoa Kỳ, thì trên trang mạng xã hội cũng có nhiều người không đồng ý, và cũng coi như là một cách ném đá dấu tay, chỉ trích và chê bai ông Hùng Cao là cái người coi như là phò Trump. Thực ra thì chúng ta cần phải hãnh diện vì lần đầu tiên có một người Mỹ gốc Việt giữ một cái nhiệm vụ cao và có quyền và coi như là quan trọng đến như vậy. Bộ trưởng Bộ Hải quân kiêm luôn cả Tùy cơ lục chiến, hai binh chủng rất là thiện chiến và giỏi của quân lực Hoa Kỳ. Trở lại với cái vấn đề tình hình ở tại Iran, phía Tổng thống Iran đã đưa ra cái tuyên bố là sẽ trả đũa Hoa Kỳ ở cái mức độ quy mô lớn hơn, mang cái tính quyết định và hủy diệt cao hơn nếu Hoa Kỳ vẫn tiếp tục tấn công Iran. Còn tin tức mới nhất sáng ngày hôm nay là Iran đã đăng tin hai cái tàu dầu bị bốc cháy bởi vì chúng thủy lôi ở tại eo biển Hormuz, vì không có tuân lệnh dùng cái hành lang an toàn mà bên phía Iran đã quy định. Trong cái bối cảnh đó, giá dầu thô tại thị trường London, dầu Brent của thế giới, đã tăng trở lại. Trong cái vụ tấn công nhắm vào một tàu dầu của tập đoàn năng lượng Saudi Arabia Bahri đó, trước đó một ngày vào ngày 31 tháng 8, thì hãng tin Reuters và CNN đều cho biết là có hai thủy thủ thiệt mạng, và các thủy thủ đó được xác nhận là mang quốc tịch Philippines. Tiếp tục với bản tin về vấn đề tại giải Gaza. Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết một lãnh đạo cao cấp của tổ chức Hamas đã bị bắt trong cuộc đột kích mới nhất ở tại Gaza của Israel. Mời anh Cơ.
6: Dạ vâng. Đây là một trong những cái chuyện quan trọng. Thứ nhất là ở giải Gaza, người Israel tuy đã nắm vững tình hình ở Gaza, họ đã đưa quân vào bên trong giải Gaza và đóng dọc theo những đường biên giới phía đất liền. Bởi vì giải Gaza nó dọc là một giải đất hình chữ nhật, dọc theo bờ biển Địa Trung Hải. Thế thì hình chữ nhật và một cạnh dài là bờ biển Địa Trung Hải, cho nên hai cạnh ngắn và cạnh thứ ba thì bây giờ đây đi vào sâu chừng 1-2 mai gì đó là vùng đất của quân Hoa Kỳ. Quân Hoa Kỳ đóng dọc theo ba cái cạnh của hình chữ nhật đó, quân của người Israel đóng dọc theo ba cái cạnh đó, và đây là một trong những cái chuyện của họ. Trước kia thì họ không đóng quân ở trong vùng đất của người Israel bởi vì vùng này được quy định là của người Palestine. Tuy vậy, sau cuộc chiến tháng 10 mấy năm trước đây, khi mà người Hamas đã vượt biên và tấn công vào người Israel, giết chết nhiều người, Israel đã trả đũa đưa quân vào dãy Gaza, và hiện giờ thì họ đã giết chết không biết bao nhiêu là lãnh tụ của quân Hamas. Người này chết, người kia lên thay rồi cũng chết theo, phải nói rằng họ tiêu diệt gần hết rồi. Và giờ đây thì đây có thể là những lãnh tụ mới nhất chứ không phải là cuối cùng, bởi vì những người lãnh tụ này của dân Hamas, dân Palestine, nó giống y như là cọ mọc vậy đó, nghĩa là chết người này là có người khác thay thế, không bao giờ thiếu cả. Và vì vậy cho nên họ tiếp tục truy lùng và họ cứ yên lặng ngồi chờ đó, và họ khi có tin tức về những cái người lãnh đạo mới, họ lập tức pháo kích hành quân và giết chết những người này. Đó là một trong những việc này họ đã làm, việc này mấy ngày vừa qua, và giết được một người mà họ cho rằng coi như là lãnh tụ mới đội lên của quân Hamas. Người này bị bắt chứ không phải bị giết ở ngay tại Gaza, và họ không kích trong khi họ hành quân, họ bắt người này thì dĩ nhiên hải lục không quân phối hợp và họ oanh kích luôn, và làm cho ba người bị chết lây trong cái vụ này. Đây là một trong những cái chuyện mới nhất về thành công của người Israel khi bắt được một nhân vật cao cấp lãnh đạo của Hamas.
5: Nói thành công nhưng mà chưa đạt được thành công, bởi vì ông Netanyahu, thủ tướng của Israel, đã từng tuyên bố là một trong những cái điều kiện tiên quyết đó là thứ nhất là nhổ cỏ tận gốc, dẹp tổ chức coi như là thánh chiến các tay súng Hamas ở tại Palestine, là tay sai, một cái lực lượng coi như là đánh thuê cho Iran. Cho đến nay đó, với cái tin mới nhất là một thủ lĩnh được cho là cao cấp mới vừa được coi như là chọn lên, không biết là người thứ mấy đã bị Israel coi như là ám sát, nhưng vẫn không diệt được tận gốc họ. Hamas vẫn chưa buông súng đầu hàng. Cho nên cái thỏa thuận 20 bước mà Tổng thống Trump đưa ra đó vẫn chưa có được tuân thủ một cách tuyệt đối và hoàn toàn. Thậm chí là có thể sẽ bị quăng vào thùng rác như là lời tuyên bố của ông Netanyahu. Ngày nào mà Hamas chưa có buông súng đầu hàng thì Israel sẽ không tuân thủ cái thỏa thuận 15 bước để tiến đến hòa bình. Thành thử ra rất khó. Đó là chưa kể còn những cái nhóm khác, tức là cái trục kháng chiến của Iran, Hezbollah, Houthi ở Yemen, vân vân. Và cái nhóm người Kurd cũng là của Shia, trung thành với lại Iran, đang tập hợp ở tại miền Bắc của Iraq. Tiếp tục với tin về chuyến công du của Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình. Sau khi tham dự hội nghị ở tại Afghanistan, ông đã tới Ai Cập ngày hôm qua để được cho là cạnh tranh cái ảnh hưởng với lại Hoa Kỳ đối với lại quốc gia Ai Cập, một cái quốc gia giàu có và lớn ở tại châu Phi này. Mời anh Phạm Cơ.
6: Dạ vâng. Ông Tập Cận Bình lâu nay không có đi đâu, là chỉ vì một điều rất là giản dị. Ông đang ở nhiệm kỳ thứ ba, là một nhiệm kỳ mà nhiều người Trung Hoa chống đối ông coi là bất hợp pháp, bởi vì theo thủ tục một chủ tịch nước chỉ được một cái người mà lãnh đạo quốc gia, lãnh đạo Đảng Cộng sản của Trung Hoa chỉ có quyền làm hai nhiệm kỳ là tối đa là 10 năm. Ông làm tới cái, ông sửa lại cái quy định và ông làm tới nhiệm kỳ thứ ba. Cho nên có rất nhiều chống đối mà ai cũng biết rằng ngấm ngầm họ không thể ra mặt, cho nên ông đã phải thay đổi rất nhiều. Ngay cả như Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là những người có vẻ như là nòng cốt trong các vụ chống đối đó đã bị thay thế, đến nỗi bây giờ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao vẫn xài một người đã già cả, mà phải nói rằng lâu năm rồi, là ông Vương Nghị vẫn tiếp tục làm như thường, chứng tỏ rằng ông đang bị ông Tập Cận Bình đang suy yếu về cái tinh thần ghê gẫm, bởi vì ông không thể có những cái quyết định mạnh hơn, và do đó ông không dám đi đâu, bởi vì đi thì ông sợ bị lật đổ. Cho nên bất đắc dĩ ông mới sang họp ở hội nghị SCO, hội nghị này thì cũng gần nhà, bởi vì họ họp ở Kyrgyzstan, là một cái quốc gia lệ thuộc vào người Nga, ở biên giới của người Nga và Trung Quốc cũng sát nách thôi, thành ra ông họp ở đó. Và trên đường về thì ông phải ghé sang Ai Cập để tranh thủ thời gian khi vắng mặt, an ninh tạm thời siết chặt rồi, thì ông qua Ai Cập cũng là trong một trong những cái vấn đề cần phải làm, buộc phải đi, cho nên ông mới đi mà thôi. Ông đến Ai Cập, ông tuyên bố tại Cairo rằng là quan hệ giữa Trung Hoa và Ai Cập mỗi ngày mỗi vững mạnh. Và đây là chuyến đầu tiên của ông Tập ra đi viếng Ai Cập trong 10 năm vừa qua. Và ông kỷ niệm chuyến đi này cũng kỷ niệm 70 năm quan hệ song phương giữa hai nước Trung Hoa và Ai Cập.
5: Ông còn đủ sức khỏe để mà đi đây đi đó.
6: Ủa, ông này giữ sức, dạ, sức khỏe ông
5: sao
6: đi,
5: anh nói là ông, dạ, ông đang mỏi mệt.
6: Ông mỏi mệt là chỉ vì bị căng thẳng, là vì vấn đề ông sợ ở nhà lật đổ ông và đạo chánh. Đó là một trong những
5: ông
6: sợ thôi.
5: Xâm nhung yến quế tầm bộ hàng ngày mà.
6: Nhưng mà cái đó ăn thua gì với quân chúng ông? với các kẻ chống đối chứ phải là quân chúng.
5: Thực tế là 24 tháng 9 này ông sẽ tới Hoa Kỳ nhân dịp tham dự Đại hội đồng thường niên của Liên Hợp Quốc ở New York. Và
6: lật đổ ông và đạo

0: nhưng mà sau cùng quyết định là chỉ một ngày thôi. Tới sau đó tham dự cuộc họp tay đôi với ông Trump, rồi sau đó là coi như là trở về lại chứ không có ở lại. Trở lại với lại cái nội dung chính của cái chuyến công du Ai Cập của ông Tập Cận Bình đó. Điều thứ nhất, Ai Cập là một cái quốc gia lớn ở Phi Châu và có một cái vị trí chiến lược. Thứ nhất, Ai Cập kiểm soát kênh đào Suez. Đây là cái cửa ngõ quan trọng dẫn tới châu Âu. Trong cái bối cảnh là eo biển Hormuz cũng như là biển đỏ đang bị chiến tranh và vấn đề lo ngại về an ninh, cho nên kênh đào Suez của Ai Cập hiện tại là một cái kênh đào rất quan trọng đối với lại các nền kinh tế của thế giới hiện nay. Điều đáng nói hơn nữa đó, cái chính sách gọi là con đường tơ lụa của Tập Cận Bình, như chúng tôi với anh Phạm Cơ vẫn thường hay nói, đã phát triển và đã đạt được một số những cái thành tựu với những cái quốc gia ở Phi Châu, đặc biệt là Phi Châu là những cái nước nghèo và nhỏ, đã nhận tiền của Trung Cộng để mở mang hạ tầng cơ sở và các hải cảng cũng như là phi trường. Cho nên các doanh nghiệp của Trung Quốc đã hiện diện một cách đông đảo ở tại Ai Cập trong cái thời điểm hiện nay. Thành thử ra, cái vị trí chiến lược của Ai Cập rất là quan trọng và đó là cái trọng tâm của cái chuyến đi lần này của ông Tập Cận Bình sau khi đã tham dự với một số các quốc gia ở tại vùng Trung Á để nới rộng cái tầm ảnh hưởng của Trung Cộng ở tại đây. Tiếp tục với bản tin về chiến tranh Ukraine. Tin tức cho biết, thứ nhất đó, vào sáng ngày hôm nay thì ông Putin, Tổng thống Nga, loan báo là sẵn sàng sẽ tiến hành các cuộc đàm phán một cách cụ thể để giải quyết các vấn đề chiến tranh của Ukraine. Nhưng đồng thời, mặt khác thì vẫn tiếp tục oanh kích thủ đô Kiev. Còn bên phía Ukraine thì đưa ra một cái lời tuyên bố là sẽ nhắm vào cái vấn đề an ninh không phận của nước Nga. Tức là không thể nào đàm phán, vừa đánh vừa đàm được. Mời anh Cơ.
1: Vâng, thế thì đánh đàm là một cái chuyện bình thường. Nhưng mà cái chuyện này nó nổi tiếng từ hồi bên Việt Nam. Tức là chiến tranh Việt Nam và cuộc hòa đàm ở Paris, hội nghị Paris đã diễn ra song song với nhau, cho nên người ta hay dùng cái chữ, vì hai chữ D hết, vừa đánh vừa đàm. Cái vụ đó nó nổi tiếng. Bây giờ đây cũng vậy, Putin nói rằng là họ có thể họ vừa đánh vừa đàm. Thế thì họ muốn đàm với ai mà họ nhấn mạnh rằng chúng tôi chỉ muốn đàm với người quen. Người quen đây là ai? Ông Wiskoff và ông Kirchner, hai đại diện của Hoa Kỳ. Ông Putin đã nói chuyện nhiều lần. Ông nói rằng là hai người này quen thuộc, biết đường lối, biết cách nói. Cho nên tôi nghĩ rằng là nếu đàm phán tôi sẽ định nói chuyện với họ. Thế thì đây là một cách để họ bắn tiếng với là người Ukraine và châu Âu rằng họ muốn người Mỹ can dự trong việc hòa đàm ở tại Ukraine. Bởi vì người Mỹ đằng nào, người Mỹ cũng có những cái dây bơ rệ mã mà chúng ta thường nghĩ rằng hơi bí mật giữa Hoa Kỳ với người Nga, nhất là giữa ông Trump với người Nga. Cho nên có những cái chuyện mà người ta ngờ vực thôi, nhưng mà những chuyện đó nó có thể làm cho có thể có thật. Cho nên bây giờ người Nga muốn rằng cuộc hòa đàm tương lai, bởi vì chắc chắn họ phải hòa đàm, thì cuộc hòa đàm tương lai đó là sẽ có người Hoa Kỳ lập chủ. Bởi cho nên ông muốn nói rằng là Wiskoff với lại là Kirchner là những người đáng tin cậy và ông muốn vào cuộc hòa đàm đó. Nhưng mà cuộc hòa đàm đó dầu có dầu không thì chúng tôi cũng phải tạm ngưng để bàn về những quảng cáo thương mại sau khi xong rồi chúng tôi sẽ tiếp tục bàn về chuyện đó.
0: Nói thẳng ra đó là Hoa Kỳ bị cho là đi đêm. Đi đêm, chứ không phải là đáng tin cậy. Cảm ơn quý vị vừa theo dõi phần thứ nhất của chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Tư ngày 2 tháng 9 của Việt TV Radio Network.

Sau quảng cáo, chúng tôi sẽ trở lại tiếp tục với phần thứ hai và cũng xin trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở quảng cáo đã ủng hộ cho Việt TV Radio.

0: ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được nghe trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepaid funerals.
7: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
8: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc đập hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
9: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com, resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
10: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
11: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
10: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
11: Có nhân viên nói tiếng Việt.
10: Địa chỉ 126 Elridge.
11: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
12: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
13: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1855 855 5888 1855 855 5888.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê, ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Tư ngày 2 tháng 9 của Việt TV Radio Network. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua các tin đáng chú ý về thời sự nước Mỹ. Thứ nhất là Phó Chủ tịch của Ngân hàng Bank of America bị đâm chết tại quảng trường Times Square ở New York, Việt Nam hay gọi là Quảng trường Thời Đại, đếm ngược số thời gian để đón giao thừa và Tết Tây Dương lịch. Ai là người thủ phạm? Anh Cơ.
5: Vâng, Pamela Cisneros, năm nay 49 tuổi. Ông này mang theo hai con dao nhà bếp.
4: Ông hay là bà?
5: Ông, cái ông giết người đó.
4: Đó, đàn bà.
5: À, Pamela, đàn bà, đúng rồi. Dạ, Pamela mang theo hai con dao nhỏ, hai con dao nhà bếp và đấm một người đàn ông khác trước khi tấn công ông Piacenti, Erin Piacenti, phó chủ tịch 32 tuổi của nhà băng of America. Đâm ông này thì ông này bị đâm chết. Nói chung đây là một trong những cái chuyện mà đã xảy ra trước đây. Thế thì người ta cho rằng vụ đâm này có vẻ như là ngẫu nhiên, tức là họ muốn tấn công một người nào đó thôi. Họ không kể người đó làm chức vụ gì hoặc là người đó là ai, và chỉ họ đâm nhầm một cái người của phó chủ tịch 32 tuổi của nhà băng of America tên là Erin Piacenti. Đó là một cái vụ mà người ta nghĩ, cảnh sát thì họ nghĩ rằng đây chỉ là một vụ tình cờ mà thôi. Cái vụ này thì xảy ra sau khi một cuộc đối đầu với cảnh sát, và cái người này từ chối, cái cô này từ chối, không có chịu bị để cảnh sát tước vũ khí, và do đó hai bên đã tranh chấp với nhau, và sau đó thì cô vùng vẫy và có vẻ như là muốn bỏ chạy cho nên đã bị bắn chết. Đó là một trong những chuyện mới nhất. Nhà băng của America nói rằng là họ rất là sốc, đau buồn trước cái sự ra đi của cô Piacenti này, và họ gọi rằng đây là một đồng đội, đồng nghiệp của họ hết sức quý giá, và cô ta sẽ được nhớ mãi ở trong nội bộ của nhà băng America.
4: Tức là cái vị phó giám đốc của ngân hàng Bank of America này tới không đúng chỗ và không đúng lúc.
5: Không đúng lúc.
4: Việt Nam mình gọi là đúng là tới số đó, tới cái lúc coi như là chết một cách lãng nhách và vô duyên trong một cái sự tình cờ. Nó khác với lại cái vụ cũng ở tại New York trước đây, đó là cái vụ tổng giám đốc của công ty bảo hiểm
5: United
4: sức khỏe
5: Health.
4: Đó. Dạ vâng, United
5: Healthcare. Cái đó là một vụ cố ý.
4: Cái vụ này xảy ra năm 2024, ông Brian Thompson là bị một người thanh niên Louis Maggioni cố ý coi như là đâm chết, bởi vì có những cái sự bất mãn vì đối với lại cái công ty bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm y tế United Healthcare này, cho nên đã rình và phục kích đâm chết ông ngay giữa thanh thiên bạch nhật vào buổi sáng ở tại New York. Tiếp tục với tin cũng đáng chú ý và quan trọng liên quan tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa, đúng 2 tháng nữa là tới ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3 tháng 11, hôm nay mùng 2 tháng 9 rồi. Dịch vụ bưu chính của Hoa Kỳ, còn gọi là bưu điện Mỹ đó, USPS, đã bị tố giác là gây phức tạp cho cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, bởi vì có thể bị một số những cái cử tri sẽ không nhận được cái phiếu bầu qua thư đúng theo cái thời hạn. Và đây là một cái lời tố cáo của một người được gọi là ẩn danh, người gọi là whistleblower, nhưng đã cho một vị thượng nghị sĩ rất nổi tiếng biết về cái tố giác động trời này. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết. Mời anh.
5: Đây là một trong những cái chuyện mà ông Tâm ra tay. Vì sao? Ông Tâm là thuộc Đảng Cộng Hòa. Và cuộc bầu cử sắp tới đây là một cuộc bầu cử rất là quan trọng vì nó bầu cử lại tháng 11 toàn bộ Hạ viện Mỹ và 1/3 Thượng viện Hoa Kỳ. Nói chung đây là cuộc bầu cử quan trọng giữa nhiệm kỳ, mà thông thường ở giữa nhiệm kỳ như vậy dân chúng người ta có khuynh hướng bầu cho đảng đối lập, bởi vì Hoa Kỳ là theo chế độ lưỡng đảng. Thế thì đảng đang cầm quyền bao giờ nó cũng có nhiều trách nhiệm và nhiều chuyện lộn xộn, cho nên dân chúng nó cũng chán, và nửa nhiệm kỳ ở giữa người ta hay bầu cho đảng đối diện, cho nên họ nghĩ như vậy là rồi. Và đồng thời thì uy tín của Tổng thống Trump trong mấy ngày, mấy tháng vừa qua cũng đi xuống, cho nên người ta nghĩ rằng chuyện này cũng có thể ảnh hưởng đến cái bầu cử giữa nhiệm kỳ đảng Dân Chủ sẽ thắng. Và vì vậy ông Trump đã nghĩ đến một cái chuyện rằng là đi bầu, ai đi bầu đông thì người đó sẽ thắng được. Vì người Hoa Kỳ nó có một cái chuyện là họ chuyên môn, tỷ lệ đi bầu của Hoa Kỳ rất thấp, phần lớn thường thường là 50%, ít khi mà có lên quá 50% lắm. Thành ra người ta kêu là có việc, có cái câu vừa thường tình hỏi rằng là dân cái gì đó, Hoa Kỳ là quốc gia của tổng thống, là quốc gia của toàn dân, nhưng mà thực tế là tổng thống là quốc gia của 50% dân chúng mà thôi, bởi vì thông thường là 50% dân đi bầu, chứ ít khi họ đi bầu nhiều. Và vì vậy cho nên ông Trump muốn cho người ta đi bầu nhiều, và muốn cho đi bầu nhiều mà ông đã biết cái chuyện này khi mà ông đã chứng kiến rằng bầu cử chính ông, trong khi bầu cử quốc hội, bầu cử tổng thống, ông đã bị thắng cuộc ngay khi mà cuộc bầu cử kết quả tại phòng phiếu được kiểm, ông đang thắng. Thế thì khi đó người ta đổ cái thư bầu bằng thư vào và ông trở lại thua. Đó là một trong những chuyện khiến cho ông nghĩ rằng bầu phiếu bằng thư nó có thể rằng là có giả mạo, và có thể có tìm cách để có những người không phải là vì giả mạo cho nên có những cái phiếu bầu không phải là của cử tri. Và vì vậy ông muốn làm cho cái chuyện này rõ ràng, tức là bầu đông đúng nhưng mà phải có cử tri, và cử tri đó là người có quốc tịch, cho nên ông mới lấy cái danh sách của những người có quốc tịch trong sổ welfare, sổ welfare của Hoa Kỳ, sở gì SSN của Hoa Kỳ, để mà biết rằng ai là người có quốc tịch. Và ông đưa cái danh sách đó của từng tiểu bang cho bưu điện của từng tiểu bang để nói rằng các anh phải làm cho chúng tôi danh sách của các cử tri, bởi vì coi người nào có quốc tịch chúng tôi đã lừa ra rồi. Đưa thế thì ông lừa trúng hay lừa sai thì đó là điều đảng Dân Chủ nghi ngờ. Họ cho rằng là cái danh sách đó không trúng và họ không muốn danh sách đó, và vì vậy cho nên họ chống lại cái chuyện danh sách bầu cử bằng thư từ bưu điện, và đó là cuộc tranh chấp giữa đôi bên. Ông Trump đã thắng được giai đoạn một khi mà tối cao Hạ viện đồng ý với cái chuyện bưu điện đó. Thành ra hiện giờ đây thì bưu điện lo cái việc tiến hành cái phiếu in và in cái phiếu bầu cử bằng thư theo cái danh sách mà ông Trump đã đưa ra. Cái chuyện này là chuyện đảng Dân Chủ không muốn, các tiểu bang không muốn, các tiểu bang mà có đảng Dân Chủ họ muốn rằng bầu cử bằng thư hay bầu cử gì nữa là phải do tiểu bang làm, không thể do trung ương, bởi vì luật là như vậy. Thành ra nếu do trung ương đưa xuống bưu điện rồi bưu điện làm là chuyện đó không trúng và họ chống đối, thì đó là một trong những cái chuyện hiện nay. Cho nên việc nói rằng bưu điện làm chuyện này cậu thả và không trúng thì dĩ nhiên là có lời tố cáo như vậy. Thì tố cáo đó trúng hay sai thì không ai biết được cái chuyện đó, bởi vì rất là lôi thôi về giấy tờ và mọi thứ việc. Và tuần tới đây hoặc là thứ sáu tuần này là sẽ có cái thư đầu tiên của những cái bưu điện gửi cho những cái người mà có tên trên danh sách bầu cử bằng thư nhận được để họ chuẩn bị đi bầu bằng thư trong tháng 11 tới đây.
4: Ngày hôm qua mùng 1 tháng 9 đó, cái cơ quan của bưu điện đã lên kế hoạch hoàn tất cái hệ thống mới được gọi là cái kỹ thuật số mới đó, digital, mà như anh Phạm Cơ trình bày một phần. Cái điều bưu điện Hoa Kỳ đúng hay sai, chúng ta khoan hãng xét tới. Nhưng mà rõ ràng cái tài liệu này tố giác cho thấy rõ là bưu điện Hoa Kỳ đã nhận cái lệnh của Tổng thống Trump ban hành và bắt buộc phải thực hiện cái điều này. Như anh Cơ cũng đã nói, Tổng thống và trong bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ, We the People đó, Tổng thống cho dân, vì dân, tức là ý dân là ý
5: do
4: trời.
5: Dân, bởi dân và vì dân.
4: Bởi dân và vì dân. Dân là trên hết, chứ không phải cá nhân một ông Tổng thống nào hết cả. Đó là cái bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ mà như chúng ta đã nghe lại trong cái dịp hàng năm ngày Independence Day July 4. Cho nên cái điều mà cái tài liệu khẳng định việc thực hiện chỉ đạo của Tổng thống Trump, của Bưu điện Hoa Kỳ đó, thiếu bài bản và đầy rủi ro. Bởi vì không thể nào còn đủ thì giờ để có thể làm lại một cái hệ thống mới với những cái lá phiếu để gửi cho các cử tri qua bưu điện đúng ngày bầu cử. Thành thử ra đó là cái được cho là cái mánh khóe ở trong cái xác lệnh này từ bên phía chính quyền của Tổng thống Trump. Và điều này đã được Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal của Đảng Dân Chủ, đơn vị từ bang Connecticut, khẳng định. Ông là thành viên của Ủy ban Nội an và các vấn đề của chính phủ trong cái lời công bố vào sáng thứ Ba ngày hôm qua tại cuộc họp báo, khi ông tuyên bố là có một người nặc danh, một cái người whistleblower đã đưa cái đơn tố cáo tới văn phòng của ông và ông phải có cái nhiệm vụ là phải trình bày. Chúng ta chờ xem hồi 2 sẽ rõ. Tiếp tục với tin nhẹ nhàng hơn nhưng mà cũng quan trọng không kém. Đó là về sức khỏe của chúng ta và những cái bệnh coi như là sa sút trí tuệ đó, bị lãng quên trí nhớ, dementia. Cái bệnh này có thể tăng lên do thiếu hoạt động, lười biếng không chịu đi bộ tập thể dục hàng ngày, cũng như là cái sự quen thuộc trong cái cách mà chúng ta ăn uống thiếu những cái chất béo và chất dinh dưỡng. Tin tức thì hầu hết cho tới giờ thì vẫn dùng cái chữ gọi là chế độ ăn uống, họ dịch từ cái chữ regime, nhưng mà regime trong chính trị là một cái chế độ về chính trị, về chính phủ. Chứ ăn uống không có ai kêu, Tổng thống không có ai làm giám đốc mà gọi như là chủ tịch để mà làm thành ra là một cái chế độ ăn uống hết cả, cái thói quen ăn uống. Mời anh Cơ. Anh Cơ.
5: Dạ vâng. Thế thì bây giờ đây cái chuyện mà người ta quan tâm nhiều hơn hết đó là mất trí nhớ, dementia. Mất trí nhớ đây đa số là ở người già, cho nên bây giờ có những nhiều cuộc nghiên cứu liên quan đến người già, nhưng mà phần lớn người ta nói chuyện mất trí nhớ của người già. Thì dĩ nhiên người già nó già đi nhiều thứ, già đi toàn thể và nhất là già đi cái bộ óc và từ đó mất trí nhớ. Cho nên cái già mà do cái mất trí nhớ do người già là chuyện cần thiết, cho nên họ cũng nghĩ đến cái chuyện rằng là Alzheimer là mất trí nhớ tổng quát là đều phần lớn là xảy ra ở người già là nhiều. Thế thì tại sao họ quy định được, họ tìm ra được sau cả cuộc nghiên cứu so sánh với là thống kê, thì họ thấy rằng thứ nhất là người già kém hoạt động, cho nên từ đó đưa ra mất trí nhớ. Kém hoạt động là sao? Họ bây giờ đi đứng cơ thể teo, mệt mỏi, đứng ngồi, từ cái khi mà ngồi đến khi đứng dậy rất là khó khăn, chứ đừng có nói chuyện là đứng rồi mà đi, đi thì phải có gầy rồi, thành ra cũng lười đi, và đó là cái chỗ kém hoạt động, cho nên ngồi quá lâu và kém hoạt động thì sẽ làm cho người ta mất trí nhớ. Bởi vì ai cũng biết rằng khi mà hoạt động thì máu lưu thông, và máu lưu thông thì nó loại được các cái chất độc trong người ra ngoài. Ở đây không có vận động cho nên dòng sông mạch máu chạy chậm, và do đó nó làm cho mọi việc đều trì trệ. Thứ hai là ăn uống thiếu chất béo. Ăn uống thì phải nói rằng mọi người đều ăn uống thì cũng bình thường, nhưng mà người Việt hay đôi lúc sợ mập và có những cái ý định kiêng khem. Thì việc kiêng khem đó, nhất là nhiều người già họ còn sợ, rồi sợ gì mà tôi yếu như vậy là vì tôi ăn uống tầm bậy, thành ra tôi cần phải kiêng. Nghe lời khuyên của người này người kia, kiêng đủ thứ, và càng kiêng thì càng dễ mất trí nhớ, bởi vì ăn uống thiếu kém do vấn đề kiêng khem. Và thứ ba nữa là chuyện cũng quan trọng là nguy cơ tiểu đường loại 2 là một trong những chuyện cũng có thể gây ra chuyện mất trí nhớ. Cho nên đây là ba cái chuyện liên quan mà người ta cần phải nhớ, nhất là người già. Thứ nhất là vận động, ăn uống đàng hoàng và tránh bị tiểu đường. Nếu mà lỡ ra bị tiểu đường và bác sĩ đang điều trị thì phải tuân theo cái quy luật điều trị, đừng có để cho cái tiểu đường đó nó nặng hơn và từ đó mất trí nhớ dễ hơn là những cái người khác. Và phải nhớ rằng mỗi tuần cần ít nhất là 150 phút hoạt động, tức là một ngày 20 phút, 7 ngày là 140 thôi, có thêm 10 phút nữa ở đâu đó, thành 150 phút là cần thiết cho mỗi người ở trong một tuần lễ cần phải vận động, nhất là người già. G-I-A huyền già. Tôi cũng thuộc về người già đây, nhưng mà không giảm cười người già.
4: Đi bộ là tốt nhất phải không?
5: Dạ, đi bộ là tốt nhất. Dạ. Mà đi bộ thì có nhiều người cũng phải ra đi khi trời vừa sáng cho nó đỡ nóng, rồi đồng không thời nhiều điểm lối thôi. Nhưng mà phải nói rằng là đi bộ mà ra khỏi nhà thì đối với người già rất là khó. Thành ra cũng nên tôi đề nghị mọi người, bởi vì tôi là người già, tôi có phương pháp đi bộ trong nhà, đi tới đi lui thôi, cũng anh, lương giúp cho người ta
4: anh nhiều. Còn trẻ chán, nhanh nhẹn. Thưa quý vị, tiếp tục với tin chiếc hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln đã cập cảng ở tại thành phố nổi tiếng của Thái Lan, Pattaya. Đây là cái thành phố nổi tiếng với cái được gọi là cuộc sống về đêm, Pattaya by night, náo nhiệt với du lịch tình dục, từ ngữ nguyên văn trong cái bản tin. Và bản tin có mô tả là những thủy thủ đã mỏi mệt sau hơn 250 ngày lênh đênh ở Vịnh Ba Tư đó, bây giờ là tràn ngập các quán bar. 120 chiều nay 100%. Mời anh cơ.
5: Vâng, tại sao họ phải đến Thái Lan? Bởi vì đây là trên đường về. Và thứ nhất là 5.000 thủy thủ đó vẫn còn độc thân. Độc thân tại chỗ, tại trên chiếc tàu đó thôi. Cho nên khi họ xuống cảng Thái Lan thì họ là người độc thân tại chỗ. Và do đó họ có quyền ăn chơi. Nếu họ về tới San Diego, ôi chào ơi, hoặc là về tới New York thì thế nào cũng mấy bà ra đó là kẹp đường về nhà ngay, không ăn chơi được. Cho nên bắt buộc thủy thủ đoàn 5.000 người này phải ghé Thái Lan và phải xạ ra.
4: Có sao đâu thì cũng
5: đủ thứ để mà cho bỏ những ngày
4: cơ cực.
5: Cơ cực.
4: Xả stress, phải xả láng chứ.
5: Anh thấy định nghĩa hay không? Anh phải về chứ không, để mà khi về nhà rồi là thôi, ôi thôi, cái vòng kim cô đã khép lại.
4: Thì đó, cũng lạ, không thấy các thủy thủ lên tiếng than trách Bộ trưởng Bộ Hải quân và Hoa Kỳ là tại sao mà đối xử với chúng tôi tệ như vậy, điều kiện vệ sinh, ăn uống, đủ các thứ. Bây giờ thì vui ngất vui trời cho nên quên hết rồi, quên hết những ngày cơ cực. Tiếp tục với lại phiên tòa xử người mẹ tên là Lindsay Clancy vì tội giết ba đứa con. Bà bị cho là bị bệnh tâm thần. Và cái điều quan trọng ở đây đó là trong suốt 3-4 ngày qua bồi thẩm đoàn nghị hội, không đưa ra được một cái quyết định tuyệt đối, unanimous decision. Bởi vì có 12 bồi thẩm viên, 9 nữ 3 nam, không đồng thuận với lại một số những cái luận cứ, cho nên chánh án nói rằng có thể sẽ phải tuyên hung jury. Mời anh cơ.
5: Yeah. Nếu mà hung jury thì chắc chắn là người này...
4: Nhưng mà bà sẽ vào nhà thương điên ở suốt đời. Nó tương tự như là cái vụ bà Andre Jett ở tại Houston mà giết con, tại vì bị điên mà. Tiếp tục với tin, Hạ viện ngày hôm qua đã thông qua một cái biện pháp tạm để mà tránh cái chuyện mà đóng cửa chính phủ. Cái chuyện này thì chi tiết cũng không có gì mới.
5: Xong rồi.
4: Yeah. Cũng như là mọi lần cứ thông báo tạm vậy thôi. Còn bão Edward thì ngày hôm qua đã đổ bộ ở khu vực giáp với lại biên giới Texas, Louisiana nặng hơn, mang theo nhiều mưa tới vùng miền đông của Texas. Chứ còn cái từ cái khu vực giữa hoặc là về phía tây của Texas như chúng ta tại Bel Air đây thì hôm qua, đài khí tượng cũng dự báo là sẽ thunderstorm nhưng mà không có giọt nước nào hết. Anh Trường kỹ thuật nói là có mưa lác đác nhưng mà mưa không ướt đất, cho nên không có gì để chúng tôi
5: mưa
4: nói
5: trong
4: tiếp.
5: Lòng thôi.
4: Đúng rồi, trong lòng anh.
5: Mưa trong bản tin thôi.
4: Sau hết là bản phần tin liên quan tới Việt Nam. Tin tức loan tin là có một người tới Hà Nội sau cái kỳ nghỉ lễ lao động mùng 1 tháng 9 vừa qua đó, thì cái người này mới phát hiện ra một điều mà 15 năm qua chưa từng biết. Mời anh Phạm Cơ với chi tiết.
5: Họ nói rằng, trời ơi, ở Hà Nội mà không có người như thế này sướng quá. Tại sao lại bỏ nhau mà đi hết, nhờ đi hết mà họ mới cảm thấy thoải mái. Ở trong những con đường ở Hà Nội, những khu đi chơi vui vẻ, đi tới đi lui, họ cảm thấy rất là thoải mái, xe cò không có, vân vân. Họ lấy làm lạ là bởi vì 15 năm, nhân dịp này họ đến Hà Nội không phải là họ biết rằng Hà Nội không có ai, nhưng mà họ đến Hà Nội để chuẩn bị đi về quê ăn Tết. Thì họ mới khám phá rằng là ở đây còn sướng hơn về quê.
4: Không, mà tại sao năm nay với lại là cái năm mà Hà Nội trống vắng như vậy?
5: Được không, thì vẫn trống vắng nhưng mà không ai để ý. Người Hà Nội không để ý và người ta vẫn cứ đi. Và người ta cũng đi và bảo không có nắng.
4: Thôi như vậy thì tin này cũng thuộc loại. Tôi xin lỗi, tin quang thùng rác, chẳng có gì đáng nói.
5: Cái này là tin thuộc loại chó cản xe và xe cản chó.
4: Thì thôi không nói nữa. Tiếp tục với cái bản tin về thời tiết ở Việt Nam thì cũng đang gây theo dõi đây. Tức là dự báo đó là cái cơn bão số 5 đang di chuyển ở trên Biển Đông, mặc dù với cái tốc độ chậm, nhưng có thể sẽ ảnh hưởng tới miền Bắc của Việt Nam. Mời anh Cơ.
5: Được, vâng. Thì ai cũng biết rằng bão thì mang đến cái gì? Mưa. Và mưa mang đến cái gì? Lụt. Lụt mang đến cái gì? Nước dâng cao, nước ỉ, xe hư, mọi thứ chuyện. Chắc chắn rằng là Hà Nội không vội được đâu, bởi vì lụt nó sẽ không có chờ ai hết.
4: Đặc biệt là mùa này không riêng gì Việt Nam, Hà Nội, nhiều các quốc gia Đông Nam Á và ngay cả Âu Châu và cả thế giới thì đúng hơn. Có những cái nghịch lý về hiện tượng thời tiết vì El Nino. Một số nơi thì mưa nhiều, một số nơi thì hạn hán nhiều, tạo ra cháy rừng. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng thứ tư hôm nay. Chương trình ngày 2 tháng 9 của VTV Real Network với Phạm Cờ và Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Một lần nữa chúng tôi trân trọng cảm ơn quý khán giả vừa theo dõi. Và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Trưa nay em muốn ăn gì?
5: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
4: Còn em?
5: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
4: Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
6: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
4: Bánh mì BBQ,
6: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
9: Hyundai và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hyundai muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hyundai sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hyundai còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hyundai 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
10: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
11: Bò
12: riêu,
11: bò
12: riêu.
4: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
12: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
11: Còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì
12: Trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616. Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
13: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
11: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
14: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là BL Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping BL Professional.
15: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dinh Ký 2. Đói bụng bất cứ lúc nào, dù đã nửa đêm hãy ghé Dinh Ký 2 tại khu Tân Bình Plaza, hủ tiếu Triều Châu Nam Giang đúng điều Chợ Lớn. Mở cửa đến 12 giờ khuya. Địa chỉ là 11.800 Bel Air Boulevard. Điện thoại 346-439-4063. Cà phê muối mua 3 tặng 1, đặc biệt nhất hiêu sinh. Và ngày thứ 6 thì tất cả các loại hủ tiếu, mì là 9 đồng 99.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình Cà phê sáng. Hôm nay là thứ tư với chú Phạm Cơ, anh Vũ Kiểm và Tường Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào chú Cơ, chào anh Vũ Kiểm.
5: Vâng, Phạm Cơ, chào chị Tường Minh, chào anh Vũ Kiểm và chào quý khách hàng của Cà phê sáng.
6: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán thính giả Việt TV Radio Network và quý khách hàng Cà phê sáng. Chào cô hàng cà phê Tường Minh, chào tới ngồi anh Phạm Cơ.
4: Mình ở đây không có mưa ha, mà một số nơi mưa lớn ngập lụt quá chừng luôn, văn phòng cũng ngập, Bắc Kinh cũng ngập, còn ở đây mình chỉ có sương sương, râm râm mấy hột.
6: Đã tới lúc chúng ta phải nghe điều mà anh Cơ anh thường hay nói một cách vui đùa và nhắc nhở nhưng mà là sự thật. Tin vào những ông dự báo thời tiết đó.
5: Yeah. Người ta so sánh chính trị gia với các chuyên gia thời tiết.
6: Thì đó.
5: Tức là phải người biết tiên đoán ngày mai chuyện gì xảy ra và ngày mai biết giải thích tại sao chuyện đó không xảy ra.
4: Không nơi này thì nơi khác, nhưng mà thật ra mình ở đây á là
6: nó
4: mình thấy
6: dĩ nhiên không nơi này khác, nhưng mà hôm bữa cái báo AWS gì đó họ tiên đoán là ở đây nè sẽ mưa lớn, trên bản biểu thị trên TV, đài truyền hình địa phương, hầu hết các đài KSOU, KABC 13, 11, số 2 gì đó đều là ít nhất từ 3.9 inch cho tới có nơi thậm chí là gần 10 inch nước, không có giọt nào anh chưa?
4: Ở đây không có giọt nào, mà trên văn phòng của bạn Tường Minh hôm nay không làm việc được, Bắc Kinh ngập, nên văn phòng cũng bị nước
6: nào?
4: Nữa. Ở Livingston.
6: Thì tôi đang nói ở Houston, ở Bel Air này nè.
4: Anh đâu có nói thời tiết ở Bel Air này đâu, anh phải coi cái map. Ta ôi nói là dự báo thời tiết là nó rộng lắm. Ta nói là ok, khu vực Houston. Rồi hả, anh phải đọc kỹ cái bản tin chứ. Anh nói ô, nhìn thấy là mưa một trăm, mà gì bao nhiêu là 80%, mình cái 20% còn lại mình không có đọc.
6: Ok. Yeah,
4: thật ra đó là mình phải coi cái thời tiết, mình coi cái mây nó đang ở cái khu vực nào, chỗ nào mưa, chỗ nào không mưa. Nó giống như là đi qua đường 10 cái hết trời mưa, mà phía bên kia là mưa tối trời tối đất hết. Mình tới cái xe mình ướt mềm, mà ở bên đây không có giọt nước nữa.
5: Thế cái điều này là phải nhìn làm sao để mình thuyết phục các cái người mà người ta vẫn thường gọi là người phối ngẫu của mình đó, biết rằng là câu chuyện mà họ nói hay là câu chuyện mình nói ra nó là cũng giống như thời tiết, có thể khi này khi khác, thành nó đừng có thắc mắc, đừng cãi nhau.
6: Tôi đồng ý, cho nên
4: nhất là mấy cô
6: là
4: sáng nắng chiều mưa đó.
5: Yeah.
6: Nắng mà mưa vừa là mới chuyện nắng của trời thôi, tôi không dám bàn.
4: Đừng nữa. Anh đừng có nói là tương tư là chuyện của anh.
6: Tôi không nói cái vế thứ hai nha. Tôi nói nắng mưa là chuyện
4: anh
6: của trời để cho bà mẹ thiên nhiên lo.
4: Anh đừng có nói tiếp là hả? Tương tư là chuyện của Kiểm yêu mình nha.
6: Đề tài hôm nay là gì cơ?
4: Hả chứ cơ đề tài luôn. Chứ cơ
5: chịu.
4: Đề tài.
5: Tôi thì chịu. Tôi phải ở cô hàng cà phê lo đề tài chứ còn tôi mà.
6: Ủa
5: lo
6: chứ không
5: thì
6: phải anh à?
5: Không, tôi okay. Tôi từ lâu
6: mày
5: giờ
6: hỏi
5: là
6: sai người rồi.
5: Cái ta kêu là rũ tay gắt gì đó,
4: rửa
5: gắt
4: tay
5: kiếm
4: gắt
5: rồi,
4: kiếm.
5: Rửa tay gắt kiếm rồi.
4: Yeah. Trời ơi, mới từng này thôi, mới tầm này thôi mà
5: đã
4: đòi,
5: quên rồi, đã quên rồi.
4: Rửa tay gắt kiếm làm sao được. Nhưng mà cái ngày hôm nay á là có một cái đề tài theo như Tường Minh thấy là nó rất là thú vị, bởi vì chúng ta thấy có những cái người xảy ra một cái biến cố lớn trong cuộc đời, nó có rất nhiều cái cách giải quyết. chúng ta thấy có những người đau khổ quá chừng luôn, chồng bỏ ly dị này kia cái nọ, sao tự nhiên bỗng một ngày mình gặp lại người ta mình thấy wow, xong rồi người ta bây giờ khác vậy, phơi phới vậy. Có một cái cô này là cổ rất là đau khổ khi mà ông chồng đi có một người khác, mà hồi xưa đấy cổ hy sinh tất cả những cái việc học hành, những cái việc này kia cái nọ để ở nhà đứng sau lưng ông chồng. Tới lúc mà khi mà chia tay đó thì cổ trở lại trường, cổ ra trường trở lại và thành bác sĩ luôn. Tại vì hồi xưa thì để hy sinh cho ông chồng thì cổ bỏ dở dang các con đường học, sanh con đẻ cái, rồi nuôi con, rồi đứng đằng sau lo cho việc nhà. Nhưng mà khi mà đổ vỡ rồi thì người ta có một cái biến cố lớn như vậy, người ta đứng lên và người ta đổi đời luôn á, phải nói là đổi đời luôn. Mình nhìn thấy cái nghị lực quá là phi thường. Và mới ngày hôm qua hôm kia thì Tường Minh có được một người quen gửi cho một cái cuốn sách mới, cái tựa đề rất là thú vị là Tôi Phải Sướng. Thì tự nhiên thấy cái tựa đề như vậy thì Tường Minh cũng tò mò dữ lắm. Thì thấy cái nội dung nó giống như những cái suy nghĩ của chúng ta. Khi mà một cái biến cố xảy đến trong cuộc đời chúng ta đó, có nhiều người thì không có đủ sức để đối diện và suy sụp. Có rất là nhiều cách mà họ phản ứng với một cái biến cố trong cuộc đời. Theo như cái quyển sách này thì nói là có ba cái con đường. Thứ nhất là biến cái biến cố đó thành một cái cơ hội để bay cao hơn nữa, giống như là cái ví dụ mà tụi mình mới đưa ra lúc nãy. Có thể bay cao, có thể thăng hoa và có thể quay trở lại và nhìn trở lại cái cuộc đời mình, nói là chính cái biến cố đó đã làm cho tôi thay đổi và tôi tốt hơn. Nhưng mà không phải ai cũng được như vậy. Có những người đó không có đủ sức chịu đựng cái biến cố làm cho người ta suy sụp luôn, người ta đi ngược hẳn với cái biến cố thứ nhất, cái cách mà xử sự thứ nhất. Khi gặp biến cố là người ta suy sụp, bởi vì người ta không chịu đựng nổi, người ta có thể rượu chè, có thể xa vào những con đường nghiện ngập hay là đủ thứ hết. Và cái con đường nữa là con đường thứ ba, là mình vẫn ok đó, mình vẫn sống đó, nhưng mà mình bị biến dạng, mình trở thành một cái hung thần trong chính gia đình mình. Mình hung dữ với người xung quanh, mình nghi ngờ tất cả mọi người, giống như là một con chim mà đã bị rúng tên rồi thì bất cứ một cái cành cây nào cũng như là cái mũi tên vậy đó. Cho nên chúng ta thay đổi và chúng ta biến dạng, chúng ta nghi ngờ cuộc đời luôn. Bất cứ mình nghi ngờ tình yêu, mình không tin tưởng vào tình yêu nữa, mình không tin tưởng vào con người nữa, mình không tin tưởng vào bất cứ một cái gì nữa. Thì theo như cuốn sách của người bạn cổ mới xuất bản thì cổ là Trần Thị Tường Vân, cổ có gửi cho, thì thấy cái phân tích này rất là hay. Không biết là trong cuộc đời của chúng ta đó, chúng ta đã từng trải qua những cái biến cố như thế nào, và có những cái con đường chúng ta đi qua là như thế nào. Mình bị biến dạng, mình nghi ngờ tất cả mọi thứ, mình vẫn sống đó nhưng mà mình không còn tin tưởng gì hết, không tin vào tình yêu, chẳng muốn yêu nữa, không tin vào con người nữa, bởi vì con người lọc lừa gian dối quá. Hay là chúng ta có cái ai ở phía bên ngoài mà xảy qua một cái biến cố gì đó mà chúng ta quay trở lại, chúng ta cảm ơn vì chính cái biến cố đó, vì chính cái sự việc đó mà làm chúng ta rất là tốt đẹp hơn. Cảm ơn cảm ơn anh đã bỏ tôi. Có một cái người đó cảm ơn anh đã bỏ tôi.
6: Sao kỳ vậy?
4: Giờ anh bỏ tôi mới bước ra khỏi cái vùng tăm tối đó, và bây giờ cuộc đời tôi tốt hơn nhiều. Có những cái trường hợp mà tụi mình biết luôn, biết như vậy luôn, thấy rõ ràng luôn, chứ không phải là không có. Chắc chắn là ở ngoài quý vị cũng có những người từng trải qua. Ai mà tới từng tuổi này mà không trải qua những cái biến cố cuộc đời, phải không? Vậy thì những cái biến cố cuộc đời mình có đi theo ba con đường mà cái tác giả này phân tích hay không? Hay là mình có con đường nào khác nữa?
6: Tác giả bạn của cô phải không?
4: Dạ, người quen của Tường Minh.
6: Hiện tại đang
4: ở Houston này, vừa mới viết cái
6: độ tuổi nào?
4: hỏi đồng chí.
6: Để tôi phân tích tâm lý của tác giả, tôi mới có thể coi như là tiếp
4: không,
6: tục.
4: Em chỉ, em không có muốn phân tích tâm lý của tác giả, em chỉ muốn phân tích tâm lý của chính bản thân của chúng ta. Khi mà chúng ta, chính cái cá nhân của mình đó, mình trải qua một cái biến cố trong cuộc đời á, mình đã hướng cái hướng đi của mình như thế nào. Ba cái hướng đi mà tác giả phân tích đó đó, mình có đi trong một trong ba hướng đó hay không, hay mình còn một cái con đường nào khác nữa?
6: Thực sự nếu mà chỉ có ba hướng đi thì quá ít. Và tôi hoàn toàn tôi nghi ngờ về những cái điều mà tác giả nêu ra trong ba cái hướng đó. Cho nên tôi cần phải tìm hiểu về ít nhất không về con người này, nhưng mà ở cái độ tuổi nào thì cái suy nghĩ của họ thực sự là nó có chính chắn hay chưa.
4: Vậy thì
6: họ
4: đã suy nghĩ của anh như thế nào?
6: Những cái coi như là thấm thía của cuộc đời hay chưa? Hay đối với lại họ, cái chuyện của họ là ghê gớm như là trời sập rồi. Nhưng đối với lại những trường hợp khác đó, thì nó chưa là gì cả.
4: Okay. Mình không thể biết được tác giả họ đã trải qua những cái biến cố như thế nào. Tuy nhiên thì...
6: Thì cho tôi biết tuổi thôi, chứ tôi không muốn biết chi tiết.
4: Tự mình cũng không biết tuổi của cô ta.
6: Ủa bạn sao kỳ vậy?
4: Tôi nói là người quen mà.
6: Ủa? Okay.
4: Mà người quen phụ nữ nhau, chúng tôi không hỏi tuổi của nhau. Hỏi tuổi với nhau nó hơi vô duyên.
6: Cái chuyện đó lại là khác. Ok, khi mà đã là một người tác giả, một người của quần chúng ra sách rồi đó, độc giả có quyền tìm hiểu về tác giả.
4: Anh cứ đi tìm hiểu.
6: Rồi, tác giả tên gì?
4: Nguyễn Thị Tường Vân.
6: Nguyễn Thị Tường Vân, cuốn sách tựa đề gì?
4: Tôi phải sướng. Trần Thị Tường Vân chứ, Trần Thị Tường Vân.
6: Rồi, sách tựa đề, nhan đề.
4: Tựa đề, nhan đề là tôi phải sướng.
6: Tôi phải sướng. Ok. Phần anh cơ thì sao?
7: Tôi giờ thì nói chuyện mà phê phán sách hay là nói
4: không,
7: gì?
4: Không, mình không có phê phán sách. Không có phê phán sách. Hồi nãy giờ tụi mình dành rất là nhiều thời gian để đã nói về là okay. Khi một con người mình á, bất cứ cái tuổi nào, mình tới từng tuổi này mình có trải qua những cái biến cố cuộc đời, hay là những người xung quanh chúng ta đã trải qua những cái biến cố cuộc đời, và những cái biến cố đó đôi khi làm chúng ta mất niềm tin vô cuộc đời, mất niềm tin vô con người, mất niềm tin vô tình yêu. Đó là một cách. Cách thứ hai là chúng ta bị suy sụp. Có những người bị suy sụp, họ không có đối diện nổi, họ bị lừa gạt, họ bị đổ vỡ tình yêu, ly dị, bất cứ cái gì đó. Và họ cái cú sốc đó làm cho họ suy sụp, họ dẫn tới là nghiện ngập, tự tử, hay là coi như là họ không đứng lên được. Cái đó cũng có những người như vậy. Nhưng mà có một cái số người á, thì những cái biến cố đau thương trong cái cuộc đời đó làm họ thăng hoa hơn. Và tới một lúc nào đó đó, họ quay trở lại, họ nói chứ, ồ, tôi phải cảm ơn cái sự việc đó đã xảy ra với tôi. Nhờ cái sự việc đó, tôi có động lực để tôi đứng lên, tôi làm cái cuộc đời tôi đẹp hơn, tôi khá hơn rất là nhiều. Giống như cái câu chuyện đầu tiên là cái cô này đã hy sinh hết cái cuộc đời, hy sinh luôn cái việc học để mà đứng sau lưng cái người yêu mình, cái người chồng của mình từ cái thời gian khó mà bây giờ vì ảnh phản bội, ảnh chia tay mà cổ quay trở lại học và cổ có bằng bác sĩ luôn. Thì khi mà cổ quay lại, cho nó, ồ nếu mà tôi, anh không bỏ tôi thì bây giờ tôi vẫn là một cái cô nội trợ trong nhà. Tôi vẫn là chở con đi học, tôi không có lại gì hết, tôi không có cái gì hết. Bởi vì tôi đã từng sống dựa vô anh, nên bây giờ tôi không có cái chỗ dựa đó. Nên tôi đã đứng lên và tôi đã thành công. Cảm ơn anh đã bỏ tôi.
6: Ok, rồi. Trước khi chúng ta bàn luận chung với nhau, góp ý với nhau về cái hướng đi sau khi mà chúng ta
4: gặp một biến cố cuộc đời.
6: Gặp một biến cố cuộc đời. Thì tôi vừa mới truy cập đôi nét về tác giả là một người ở Florida. Và dự trù cuốn sách này đó sẽ ra mắt vào tháng 12 năm nay. Đúng là ngày 6 tháng 12 2026. Giá bán order trước, đặt trước 25 đồng một cuốn.
4: Mình không muốn đi sâu
6: tôi
4: vào.
6: Không có quảng cáo, tôi muốn biết, tôi muốn nói như vậy.
4: Nhưng mà cổ
6: bởi
4: đang
6: vì
4: ở
6: cái
4: đây,
6: tựa đề
4: cổ
6: này
4: rồi.
6: Nó làm cho tôi một cái ấn tượng trong ngoặc kép. Linh mục Nguyễn Hữu Lễ đã có một cái cuốn hồi ký Tôi Phải Sống Bây giờ một nữ cứ cho là tác giả thôi, chưa biết phải là nhà văn thực sự hay không, lại chỉ sửa lại cái chữ sống bằng sướng thôi, để cho quý vị rộng đường dư luận. Rồi, phần tôi như vậy. Tôi không quảng cáo.
4: Okay. Cô đang sống ở Houston này. Tuy nhiên cũng có thể đang nghe nữa thì không chừng. Nhưng mà mình đang nói về cái thực tế trong cuộc đời. Mình chỉ mượn cái tựa đề cuốn sách để mình có thể làm mình nhìn lại cái cuộc đời của mình. Từng người chúng ta, mình trải qua những cái biến cố và mình đã đối diện với những cái biến cố trong cuộc đời mình sao? Mình thấy là cái con đường thứ ba đó là cái con đường mà chúng ta trải qua nhiều nhất. Bản thân của tụi mình cũng thấy là mình cũng lâm vào cái con đường thứ ba, nghĩa là mình đối diện với cả một cái biến cố lớn trong cuộc đời, lớn nhỏ gì đó không cần biết. Tuy nhiên thì sau những cái biến cố đó mình vẫn sống, không có đến nỗi suy sụp, không có đến nỗi nghiện ngập, không có đến nỗi tự tử, nhưng mà mình sống nó hơi méo mó một chút xíu, mình nhìn con người méo mó một chút xíu, mình nhìn tình yêu nó méo mó một chút xíu, mình nhìn không tin được đàn ông, tại đàn ông làm tôi đau khổ nhiều quá rồi, nhìn cái mặt là thấy không tin nổi rồi đó. Rất là nhiều người sống trong cái tình trạng giống như vậy.
6: Anh Cơ nghĩ sao khi một người buông ra một cái câu nói thậm sưng như vậy? Nhìn cái mặt là thấy không tin nổi rồi đó.
7: Thì tôi thấy rằng là một cuốn sách rồi một tác giả thì dĩ nhiên là người ta muốn nói nhiều, muốn nói những việc mà trong đời sống họ cư xử như thế nào và họ được họ bị người ta đối xử ra sao và họ sống như thế nào, thì dĩ nhiên câu chuyện đó là cũng họ đã viết ra thành sách thì khi đọc thì mọi người đều có ý kiến. Thì
6: những cái chuyện quá, anh cứ nói chuyện ba phải
7: để nói đem cái chuyện đó ra để bàn và trong cái khi mà mình chưa có thì giờ mình đọc được nữa.
4: Không có bàn với cuốn sách. Đã nói hoài. Mình không có phân tích về cuốn sách. Mình chưa đọc cuốn sách.
6: Cụ thể nè.
4: Mình đang nói về cái cuộc đời của mình. Khi bản thân của mình trải qua một biến cố thì mình hướng cái hướng đi của mình sau cái biến cố đó là như thế nào. Thì mình đã nói cái ví dụ của mình rồi. Mình đi theo cái con đường là ok, mình vẫn sống đó, mình không có tự tử, mình không có nghiện ngập, mình không có gục ngã, mình vẫn đứng dậy, mình vẫn bước đi tiếp, nhưng mà mình đã bị méo mó rồi, mình nhìn cái cuộc đời nó hơi
6: mình
4: méo mó một chút
6: dập rồi.
7: Tôi chỉ xin lỗi chị Tường Vinh về vấn đề này là tại vì chắc là tôi cũng quá tuổi rồi, thành ra có những cái suy nghĩ và nói rằng hết sức là trong lòng
4: không sao,
7: tôi mới có ý nghĩ, những cái ý nghĩ nó quá sức trầm, thành ra hôm nay là phải tạm vô tư thôi, tạm với việc này tôi đang phải suy nghĩ nhiều nữa, nhưng khi nào tôi nói được thì cho tôi nói. Bây giờ buộc về vấn đề này là tại vì

0: Bây giờ nếu mà tôi muốn sướng thì tôi cần phải làm những cái gì? Những cái bước nào? Cụ thể đó nha. Nếu cô có nghe, cô đang ở Houston, cô nghe hoặc những người khác mà đã từng có kinh nghiệm, trải qua những cái kinh nghiệm sống, tôi dùng một cái chữ nhẹ nhàng là như vậy. Còn nãy giờ chúng tôi nói một cách coi như là đùa nghịch cho vui cái câu chuyện bầm dập hoặc là tan nát gì đó, là cái chuyện đó không phải là chúng tôi thậm xưng hoặc là chúng tôi nói quá. Ai đã có kinh nghiệm sống, từng trải qua kinh nghiệm, bây giờ cho tôi biết làm sao để sướng, bởi vì tôi cũng muốn sướng như cô Trần Thị Tường Vi.
1: Okay. Tường Vi đâu mà Tường Vi, trời đất ơi.
0: Ủa, cuốn sách của cô là vậy mà.
1: Đâu phải Tường Vi đâu, Trần Thị Tường Vân.
0: Ok, rồi.
1: Sai rồi, bây giờ anh sớt ra thành ra đâu á.
0: Tường Vân rồi, mời một thính giả. Chắc là bị ám ảnh bởi
1: Tường Vi nào đó. Dạ, mời thính giả trên đường dây.
2: Chào Tường Minh. Dạ. Chị là Trần Thị Tường Vân, là tác giả của cuốn Tôi Phải Sướng.
1: Tác giả gọi vô, dạ.
0: Hân hạnh quá. Dạ. Rồi.
2: Dạ vâng, dạ em xin chào tất cả quý vị, các anh chị đang ở trên đài và quý thính giả đang nghe chương trình sáng hôm nay. Thì em mới vừa vào cho nên cũng không biết các anh chị đã nói gì lúc đầu, nhưng mà em chỉ muốn nói thêm một chút về tên của em và chỗ em đang sinh sống, đó là em tên là Trần Thị Tường Vân và hiện đang sống ở thành phố Houston, Texas. Và đây là cuốn sách đầu tay của em ạ.
0: Phần quảng cáo tôi đã giúp chị phần đầu rồi. Bây giờ tôi muốn hỏi thẳng chị, trong cái cuốn sách nhan đề của chị, Tôi Phải Sướng đó, chị có thể giúp tôi một trong những cái cách gì để cho tôi có được cái sự sung sướng của cuộc đời không?
2: Dạ, đầu tiên á thì anh phải đọc cuốn sách trước ạ. Tại vì khi mà mình chỉ nghe cái tựa đề thì mình sẽ không biết cái cuốn sách.
0: Bởi vậy tôi mới hân hạnh có dịp nói chuyện trực tiếp với cô, là tác giả cuốn sách của cô tới tháng 12 mới ra. Đây là cái dịp hy hữu buổi sáng thứ tư ngày 2 tháng 9. Tôi đang nói chuyện trực tiếp với tác giả.
1: Cuốn sách gì, chừng nào ra vậy?
2: Dự kiến thì ra mắt sách là ngày 6 tháng 12 năm 2026. Và chị đang đưa lên Amazon cả bản tiếng Việt và tiếng Anh, thì độc giả sẽ có thể mua trực tiếp. Khi nào có thì chị sẽ thông báo, nhưng mà trễ nhất sẽ là 6 tháng 12 năm nay. Đó, Tường Minh.
1: Dạ vâng. Cái vấn đề đó là anh Vũ Kiểm hồi nãy anh có thắc mắc trong đầu chương trình đó. Chị đã có trải qua một cái biến cố lớn nào trong cuộc đời chưa, mà là chị có cái suy nghĩ về sau những cái biến cố chúng ta có những cái bước đi, ba cái hướng đi giống như vậy, tốt hơn suy sụp, hay là mình đi nhưng mà mình đã nhìn cuộc đời một cách méo mó vì những cái vết thương mà chúng ta đã trải qua, thì không biết là có cái biến cố nào trong cuộc đời của chị và cái hướng đi của chị như thế nào?
2: Tường Minh thì cuốn sách này được viết, nếu mà ở trên phần bìa, nếu mà các quý độc giả có thể đọc được, thì đây là chị viết cuốn sách này khi gặp một cái biến cố mà đứng giữa sự sống và sự chết. Có nghĩa là khi mình đang đứng ở trên bờ vực thẳm đó, thì một á, là mình rơi xuống đó là cái con đường thứ hai. Hai á, là mình đi cái con đường thứ ba và mình đã biến chứng, thì thật sự chị cũng đã đi con đường đó rồi. Nhưng đứng ở giữa cái lằn ranh đó thì chị chọn con đường đầu tiên. Đó là con đường mình phải chuyển hóa, mình phải thăng hoa. Và thật sự là ba cái trải nghiệm này, chỉ trừ cái trải nghiệm thứ hai là mình đã mất mé thôi. Mình đã đứng gần lắm rồi, chỉ cần một chút nữa là mình có thể nhảy xuống rồi. Nhưng mà khi mà mình nói nếu mà mình đi con đường đó thì sẽ đưa tới rất nhiều sự đau khổ cho những người thân của mình đó. Cho nên chị đã không chọn con đường thứ hai, vì con đường thứ hai nó là một con đường bế tắc. Và con đường thứ ba thực sự là cái con đường khủng khiếp hơn cả hai con đường kia. Tại vì mình sống trong một cái sự biến thái của một con người đó, mình không còn là một cái con người nguyên sơ tốt đẹp của mình nữa, và nó có nhiều cái mà nó làm

0: cho cái đời sống của mình nó khổ. Cho nên tại sao chị chọn cái tựa đề tôi phải sướng, nó có lý do. À, như hồi nãy có nghe anh Vũ Kiểm có nói là có cái cuốn sách Tôi Phải Sống rồi đó. Thì lúc đầu chị cũng có nghĩ về cái tựa đề đó. Nhưng mà sống thì dễ hơn là sống như thế nào mà mình vẫn có cái niềm vui sướng. Nó khó hơn rất là nhiều. Còn sống người ta cũng cố gắng sống, qua nghịch cảnh người ta vẫn sống. Nhưng mà sống như thế nào để những cái ngày còn lại của mình á, mình có cái niềm vui sướng đó. Thì cái cuốn sách này là những cái trải nghiệm của chị và có 16 cái bài học làm sao mình có thể sống vui sướng sau một cái nghịch cảnh. Thì chị muốn kể một chút xíu như vậy về cuốn sách.
1: Dạ, bởi vì em về cuốn sách thì về chi tiết thì chúng ta không có bàn sâu, nhưng mà từ mình đang muốn hỏi chính tác giả cũng như là tất cả quý vị đó, quý vị đã trải qua những cái biến cố trong cuộc đời như thế nào và chúng ta đối diện như thế nào, những cái con đường như trong lời của chị Tường Vân đưa ra đó, tốt hơn, ai cũng muốn tốt hơn nhưng mà tốt hơn cũng khó lắm, suy sụp thì có nhiều người họ suy sụp thiệt. À, nhưng mà cái con đường thứ ba là cái con đường mà tụi mình cảm thấy là nhân gian trải qua nhiều nhất, vẫn sống, vẫn ok, vẫn thở, nhưng mà mình nhìn đâu mình cũng thấy cạm bẫy, mình bị lừa lọc một lần rồi là mình nhìn người ta mình sẽ bị nghi ngờ, mình bị phản bội một lần rồi mình nhìn cái phái bên kia mình cảm thấy là không có đáng tin nữa. Cái phần đó là cái phần nhiều nhất mà chúng ta phải trải qua đó. Bản thân của mình cũng vậy, tại bản thân của Tường Minh cũng vậy, như nãy là Tường Minh nói đó, nhìn đàn ông bây giờ thấy không tin được, nhìn nhìn nhìn anh gì anh lườm em vậy, rõ ràng
0: dạ. Thì đó, đúng là Tường Minh, tại vì khi mà qua một cái giống như người ta nói là con chim bị đạn thì sợ làn cây cong, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Cho nên khi nhất là một người phụ nữ khi mà họ bị tổn thương thì chắc chắn là trong lòng họ hoặc là thù hận, hoặc là oán hận, thù hận, hoặc là nghi ngờ tất cả. Thì cái câu chuyện của chị thì nó cũng dựa trên cái trải nghiệm thật của mình. Và qua những cái gì mình học được và mình rút ra thì mình không muốn đi cái con đường thứ ba. Tại con đường đó chị đã từng đi. Và chị thấy là nó chỉ đưa tới, thực sự mình cũng đưa tới sự chết, nhưng mà chết không ở cái phần thân xác mà nó chết ở cái phần linh hồn của mình. Có nghĩa mình sống đó, nhưng mà mình không có thưởng thức được cuộc sống. Mình không có sống được với lại những cái điều tốt đẹp của cuộc đời, mà mình sống với trong những cái nỗi nghi ngờ, những cái dằn vặt á. Thì thực sự đó là một cách sống mà nhiều người đang sống khi mà trải qua nghịch cảnh. Thì chị không muốn đi con đường đó lần thứ hai nữa, tại vì con đường đó chị đã đi rồi. Và chị thấy cái con đường đó nó còn ghê sợ hơn là cả cái con đường thứ hai. Cho nên chị quyết định nha. Dạ vâng anh. Anh
2: mong cô
0: quyết định là tôi phải sướng là một là
2: mong cô Tường Vi vẫn giữ điện thoại. Tường Vân vẫn giữ điện thoại. Sau quảng cáo tôi có một cái câu hỏi muốn đặt tới cô.
0: Dạ vâng ạ.
2: Rồi.
1: Dạ vâng, chúng tôi một lần nữa xin mời quý vị giữ làn sóng và chúng tôi sẽ quay trở lại với tất cả quý vị đang theo dõi chương trình đó. Tường Minh muốn đặt cái câu hỏi đó là chúng ta đã trải qua những cái biến cố cuộc đời như thế nào rồi và chúng ta đang đi theo cái con đường nào. Có ai đã từng thành công khi mà mình gặp cái biến cố và mình đã tốt hơn và mình quay lại trở lại, mình lại cảm ơn cái biến cố đó, nhờ cái biến cố đó làm cái thúc đẩy, làm cái nghị lực cho chúng ta đứng lên và chúng ta có cuộc đời tốt hơn sau khi cái biến cố xảy ra. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.

công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
8: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
9: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
8: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
9: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi VIB Storm Group. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIB Storm Group sẽ giúp quý vị kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ làm hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái single, metal, clay và flat roof cho nhà ở lẫn cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí và hãy gọi 832-660-9555 hoặc là 832-660-9556 để được tư vấn. VIB Storm Group thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà quý vị sau mọi cơn bão.

0: Good morning, Sunshine. Trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi 713-931-1560 nhân cái tựa đề của cuốn sách cũng như là cái lời tâm sự của chị Tường Vân. Chúng tôi muốn hỏi rằng đối với quý vị đó, cá nhân của quý vị đó, chúng ta thật sự là không phải là chúng ta bàn sâu về cái vấn đề cuốn sách, nhưng mà chúng ta đang hỏi về cá nhân của từng người qua cái cuộc đời mình xảy ra cái biến cố, và hiện mình có ai thành công, có ai thất bại, có ai suy sụp, và có ai đang sống mà vẫn mang một cái vết thương, nhìn đời bằng cái con mắt nghi ngờ như là cái phần một chúng ta nói hay không. Anh Kiểm còn muốn hỏi cô Tường
1: Câu
0: Vân
1: hỏi ngắn
0: ngắn gì đó.
1: nhanh
0: Tuy nhiên thì cũng có quý vị gọi vào nhé. Dạ.
1: rồi, ok, thật nhanh thôi. Tôi muốn hỏi cô Tường Vân, cô nói là cô đã trải qua cái nghịch cảnh đó, và cô đã vượt qua. Xin cho biết cái nghịch cảnh ở đây trong cái lĩnh vực nào, tình yêu hoặc là bệnh hoạn hoặc là thế này thế nọ.
0: Sự nghiệp, đời sống hay là cái
1: Đúng
0: gì?
1: rồi.
0: Dạ.
2: Dạ, cái này trong tình yêu và hôn
1: Ok.
2: nhân nè.
1: Ok, tức là nghịch cảnh của cô là hoàn toàn nó nằm trong lĩnh vực hôn nhân và tình yêu. Rồi, cảm ơn
2: Dạ
1: cô.
2: vâng ạ.
1: Rồi,
0: Cảm
1: cảm
0: ơn
1: ơn cô.
0: chị Tường Vân, tác giả của cuốn sách đã gọi vào và có cái ý kiến trong phần đầu để chúng ta biết thêm về cái những cái con đường mà chúng ta trải qua khi gặp nghịch cảnh. Cảm ơn chị nhé.
2: Dạ vâng, cảm ơn Tường Minh, cảm ơn anh Vũ Kiệm và anh xin chào ạ.
0: Dạ vâng, xin chào chị. Mời thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
3: Hello, có phải Dũng không ạ?
0: Dạ đúng anh Dũng.
3: Dũng cũng có ý kiến gần giống như anh Vũ Kiểm. Tùy theo cái độ tuổi của mình, cái lúc mà cái biến cố nó xảy ra, thì cái cách cư xử của mọi người nó sẽ khác nhau. Với lại trong cuộc đời mình á, là nó không phải chỉ vì cái tình yêu lứa đôi thôi, mà nó có nhiều, giống như anh Kiểm vừa mới hỏi, giống như gia đình mình hồi xưa sau 75, là coi như toàn coi như hoàn toàn suy sụp, thì mình cũng phải tìm cách để mình sống thôi. Còn Dũng có một cái là Dũng thấy là phụ nữ rất là đa nghi, giống như Tào Tháo vậy đó.
0: Tại vì mình thấy rồi, mình vấp
3: Nếu mà
0: ba
3: Tường Minh
0: pháp
3: khoan đã,
0: rồi.
3: Dũng nói hết, khoan đã, Dũng nói hết. Tường Minh nghĩ phụ nữ có phụ bạc đàn ông hay không, trả lại câu đó đi.
0: Thì cũng
3: Mà lúc nào
0: có.
3: mình cũng có thành kiến với đàn ông,
0: Tại
3: đúng
0: đàn
3: không? Mình coi lịch
0: đàn
3: sử nè,
0: ông
3: coi lịch sử nè, lịch sử Tây Thi nè, Võ Tắc Thiên nè, những cái người đó đó là đã vô lịch sử luôn. Thì phụ nữ hay đàn ông gì cũng là 50-50. Mình không có thể nào khi mình đặt ra một cái đề tài lúc nào mình cũng nói đàn ông là như vậy hết.
0: No, Tường Minh không có phải đặt ra cái đề tài mà nói là
3: Nhưng
0: đàn ông như vậy.
3: không phải
0: Tường
3: đúng,
0: Minh nói
3: nhưng
0: là
3: mà được
0: bản
3: Tường Minh,
0: thân
3: lúc
0: của
3: mà
0: Tường
3: Tường Minh
0: Minh.
3: nói chuyện đúng thầy đó đó đó, mà Dũng nói là phụ nữ
0: Cá nhân của mình không tin
3: đa
0: đàn
3: số,
0: ông.
3: đa số luôn, thì Dũng nói đó là đều là Tào Tháo hết.
0: Đâu
3: Nếu
0: có,
3: mà mình
0: Tào Tháo
3: đã
0: là
3: như
0: đàn
3: vậy
0: ông
3: thì làm
0: mà.
3: sao mà nó đa số
1: Anh
3: đàn ông, nhưng mà cái
1: Dũng
3: tánh của
1: ơi,
3: đàn
1: anh
3: bà.
1: nghe cái cách trả lời của cô Tường Minh rồi thì cũng có nghe nó yếu xìu vậy mà anh không nhận ra hay sao, anh còn xoáy hỏi chi nữa vậy?
0: Mấy cái người mà phụ bạc đàn ông á, nó hiếm đến nỗi mà hả phụ bạc cái lên lịch
3: Không
0: sử
3: hiếm,
0: luôn.
3: không hiếm đàn là không có hiếm đâu, tại Dũng đã trải qua cuộc sống, Dũng cũng đã sống gần, tuy nhiên nếu mà mình nói thì cũng phải là cũng nhiều lắm rồi chứ không phải là ít. Dũng đã ra đời, Dũng đi làm từ còn nhỏ xíu luôn, mình đã thấy nhiều cái cảnh lắm rồi, nhưng mà mình không có, cái đó là hoàn cảnh mỗi người mình không có nói. Nhưng mà nếu mà nói đàn ông hay phụ nữ, người nào ác hơn, nói Dũng nói thẳng một câu, phụ nữ ác hơn đàn ông nhiều.
0: Phụ nữ mà ác với ai, chân yếu tay
3: Yes,
0: mềm.
3: người người ta chân yếu ta mềm, nhưng mà cái miệng của người ta nó lợi hại hơn cái tay với cái chân.
1: Không, anh Dũng sai rồi. Miệng ngọt ngào lắm. Tôi không nghĩ miệng phụ nữ ác đâu. Ngọt ngào.
0: Ngọt như đường
3: Mật ngọt,
0: phèn vậy đó.
3: mật ngọt giết ruồi.
0: Ngọt mà
3: Mật
0: chết
3: ngọt chết
0: ruồi.
3: rồi.
0: Ai biểu anh làm ruồi làm
3: Yes.
0: chi?
3: Không, mà nó làm rồi thì nó chết đủ thứ chứ không phải chết rồi không. Thì giống như ok, thế nếu mà mình đã sống với nhau thì mình phải tin tưởng với nhau, còn nếu mà có cái biến cố gì nó xảy ra thật sự giống như những cái người mà tham lam mà háo sắc hay gì đó là chỉ một số ít thôi, người ta phụ hoạt mình thì cái đó nó không có nhiều đâu, nhưng mà thường đa số mà xảy ra nó có nhiều lý do lắm, từ từ nó build up lên rồi nó mới xảy ra chứ không phải tự động mà nó xảy ra. Nếu một gia đình mà hạnh phúc không ai tự đi mà đập đổ thì
0: đổ
3: có
0: thừa
3: chuyện gì đó.
0: nữa,
3: còn
0: đổ thừa
3: còn
0: nữa
3: không, thật sự là như vậy, cái đó
0: anh
3: mình
0: gieo
3: không có đổ
0: tiếng
3: thừa
0: dữ
3: cho
0: cho
3: bên
0: rồi
3: nào
0: anh
3: hết.
0: ra.
3: Dũng Dũng không có đổ thừa bên nào hết, chính Dũng sống Dũng lúc nào Dũng cũng nghĩ là gia đình, chính
0: Bây
3: mình
0: giờ
3: đã tự.
0: mình hỏi anh Dũng nè. Hồi nãy anh Dũng nói là anh cũng có những cái biến cố trong cuộc đời này kia rồi mình phải sống thôi, thì rõ ràng nếu mà anh
3: Đúng
0: nói mình cũng phải sống thôi thì là anh đã đi được
3: đúng
0: con đường thứ ba rồi anh sống, nhưng mà anh
3: không không không đi đường thứ ba, mình phải tìm cách cho mình, mà mình không có,
0: better
3: mình
0: không,
3: không
0: tốt hơn
3: có,
0: không?
3: mình không có tự sướng, kiểu giống nhiều người suy nghĩ là mình phải sướng để cho người ta nhìn vô người ta thích, cái đó không phải. Mình sống là mình sống cho mình, chứ mình không có sống cho ai hết. Cuộc đời của mình là cho mình, cho gia đình của mình vậy thôi,
0: Anh thấy
3: còn
0: nè,
3: cái gì nó qua rồi là nó qua.
0: em hỏi anh nè, em thấy đó, mấy cái cô mà hả bị chồng bỏ đó là coi như là vừa mới bị xong á là sửa sắc đẹp nè, đẹp nè, ăn mặc trưng diện lộng lẫy lên nè, rồi hả ở cảm ơn anh, nhờ anh vậy đó, chúng thôi là tôi là bà
3: Ê,
0: nội trợ, nội trợ trong trong nhà rồi.
3: cái đó mình không phải sống cho mình, mà đó là mình vì người ta mình làm như vậy,
0: Không
3: chứ không
0: phải
3: phải sống cho
0: vì mình
3: mình.
0: chứ, hồi đó giờ mình hy
3: Không, cái đó
0: sinh.
3: không có gì mình đâu, cái đó hỏi hết đi những người đó. Ồ, cái thằng đó nó bỏ tao, giờ tao
0: Nó đẹp
3: nhìn về
0: hơn
3: nó thích hơn
0: nữa,
3: cái thời
0: nhìn
3: đó, thì cái đó đâu phải là về do cho mình đâu, cái đó là tại vì mình vì người ta mình làm để cho người ta thích, chứ không phải là vì cho mình.
0: nó không, mình làm cho mình đẹp hơn
3: Dạ Dũng
0: chứ.
3: chị, thì mình đẹp hơn là mình, nếu mình đẹp hơn có nhiều cách, mình đâu cần phải đi
0: Hồi
3: sửa
0: đó
3: đẹp
0: ổng
3: ra là mình làm gì.
0: hồi đó đó mình ở nhà đó, mình nấu cơm nè, mình hy sinh nè, mình chắc chiêu từng đồng nè, mình không có dám xài nè, rồi xong rồi á được cái gì, xong là lúc đó sau đó đó trời ơi, ủa sao mình nhìn thấy họ chia tay xong mà sao tự nhiên họ phơ phới dữ vậy, họ đẹp hơn dữ vậy.
3: Thì mỗi người có ý kiến nhắc nhau, nhưng mà Dũng, theo Dũng nghĩ đa số những người đi sửa sắc đẹp lại là tại vì người ta tức, người ta làm để cho mà bỏ tức thôi.
0: Phải không mấy chị, phải
3: Thì
0: không mà
3: cái hỏi đi cái tâm lý, nhưng mà
0: mấy anh
3: Dũng
0: nghĩ
3: chắc
0: vậy
3: không ai dám,
0: thôi. Mấy anh
3: không
0: nghĩ
3: ai
0: vậy
3: dám nói
0: thôi
3: đâu.
0: vậy đó.
3: Mình sống lúc nào là cũng chỉ cho mình, chứ mình đừng có nghĩ là cái chuyện đó mình làm là vì cái người kia mà mình phải
0: No,
3: làm
0: cái
3: như
0: đó là
3: vậy.
0: họ làm cho họ chứ họ làm
3: Còn
0: gì người kia làm chi nữa.
3: trong gia đình cũng vậy, dù là nam hay nữ gì cũng vậy, nhất là ở xứ Mỹ này thì mình lúc nào mình làm được gì mình làm, chứ mình không có xanh lạnh với nhau. Cái chuyện đó là cái chuyện gia đình
0: Em
3: là
0: hỏi anh
3: phải như
0: nè,
3: vậy
0: ngoài
3: thôi.
0: cái chuyện tình yêu đi, mấy anh thì cái chuyện tình yêu đối với mấy anh nhỏ lắm, không có người này người khác, thành ra nó không phải là chuyện
3: Không,
0: lớn.
3: tình yêu nó không có nhỏ được, mình không có nói cái câu tình yêu là chuyện nhỏ được.
0: Mấy anh nghĩ vậy
3: Khi mình
0: mà.
3: yêu một người là mình yêu, chứ làm sao mà có vụ mà tình yêu mà đối với đàn ông nhỏ rồi với phụ nữ là lớn.
0: Đàn ông á là quan tâm là bạn bè nè, sự nghiệp nè, chứ tình yêu là trang trí thôi.
3: Không, không đúng, nói vậy là không đúng. Tại nếu vậy thì người ta nói sau lưng một người đàn ông thành công là có người phụ nữ. Nếu mà mình không có người phụ nữ tốt đứng sau lưng mình đâu có thành công được.
1: Tôi thấy
0: Bởi
1: là
0: vậy là
3: đâu thể
0: sau
3: nào mà
0: lưng
3: nhỏ
0: một người đàn ông có nhiều phụ nữ là càng thành công hơn.
1: Tôi thấy
3: Không, cái đó
1: đa số những cái chuyện mà những người đàn ông mà bị đổ vỡ là đằng sau có một vị phụ nữ, chứ
3: đúng
1: không phải
3: rồi,
0: đang đang
1: gia đình
0: đang
1: tan nát là
0: anh
1: vì các bà chứ không phải là thành
0: người ta
1: công.
0: nói một câu này nè, sau lưng một người đàn ông thất bại là một người đàn bà ăn hại.
3: Giờ cái đó thì
1: Là một
3: không
1: người
3: dám
1: phụ nữ gian ác, mặc dù là miệng rất ngọt ngào. Cảm ơn anh Dũng.
3: Rồi, cảm
1: Rồi,
3: ơn
1: vui
3: Dũng.
1: vẻ,
3: Ok.
1: vui vẻ.
3: Bye bye.
1: Happy Wednesday.
0: Không có phải chỉ có tình yêu nha, nó có nhiều cái biến cố cuộc đời lắm. Cho nên là quý vị có thể tiếp tục gọi 713-931-1560. Mời một thính giả trên đường dây.
2: Chào con Sáng.
0: Dạ.
2: Chào anh Cơ.
1: Rồi, chào anh
2: Chào
1: Trung.
2: cô Tùng Minh. Chào hôm nay anh Vũ Kiểm.
1: Dạ, chào anh.
2: Anh Vũ
0: Anh
2: Kiểm hỏi.
0: Trung.
2: Xin chào. Cho hỏi anh Vũ Kiểm cái nè. Bữa nay nó nhỏ nhỏ anh nghe thôi nha. Này anh có thấy cô tụi mình đẹp gái đó,
1: Anh
2: bữa
1: Trung
2: nay tôi
1: à,
2: khen nó cho anh chửi á, cười trừ á,
4: Ok, thì nói
1: tôi nói chuyện riêng với anh đi. Ok, bây giờ đừng làm mất thì giờ. Okay. Hoặc là để tôi giới thiệu anh cho cô Vân gì đó. Tại vì ai cũng cần phải sướng hết á. Cô đúng Tường rồi. Minh nghe cái câu nói đó của anh thì chắc cô sướng lắm á.
0: Yeah.
4: Dạ, sướng. Ok, thì giờ nói vô đề nha.
1: Rồi, vô đề đi.
4: Giờ. Thì cái vấn đề này đó thì tôi cũng có trải qua một lần, nhưng mà cái của tôi nó không có vĩ đại lắm. Nhưng mà có nói về cái vấn đề đàn ông với đàn bà mà phụ nhau đó, thì đa số đàn ông. Thì anh Dũng nói thì tôi nghe tiếp theo ý kiến của anh, mỗi người có một ý kiến mà. Nhưng ý kiến của tôi nó khác hơn anh Dũng. Anh đừng có buồn nha. Thì đàn ông theo tôi thấy thì nhiều lắm. Đó chính gia đình của mấy người. Tôi thấy mấy người luôn. Nhưng mà có một người đó là khi mà bị chồng bỏ rồi đó, họ bắt đầu họ giống như cô tụi mình nói với cái tựa đề của cuốn sách nói. Tôi phải sướng. Đó thường thật là vậy. Có như vậy luôn. Cổ tự sướng. Cổ hồi xưa mà có còn chồng, chồng không cho một muốn mua cái bút. Điều có không có. Không có. Bây giờ cổ muốn mua gì, cổ mua giờ có gì rồi. Cổ có tài sản, có tự làm ra. Cổ đi chơi, đi chơi, cũng làm gì là. Cổ không có dính nhắc gì cái chồng để ngăn cản. Đó là tự sướng đó. Đó là tôi nói vậy. Chứ còn đàn ông thì phụ thì rất là nhiều. Tại vì đàn ông tham mà. Không bao giờ mà bỏ cũ đâu. Có mới được cứ vô gom hết thôi. Có sự thật đàn ông là có cái tham đó. Thì có một cái đó cũng là một cái thất bại của đàn ông. Thì tôi nói giống đó vậy thôi. Tôi thấy nhiều người vậy, chính thằng cháu tôi cũng vậy luôn. Nó lúc mà nó học luật, nó học bác sĩ á, thì nhờ vợ luật sư nuôi nếp con có cái 9-10 tuổi rồi, khi mà thành bác sĩ gây mê rồi được ra làm một năm 400-500 ngàn rồi thì mấy tháng sau bỏ vợ liền, mà trong khi vợ nuôi mấy bao nhiêu năm trời. Nó một cái không, tôi là chú thiệt nhưng mà tôi không có đồng ý cái đó, một cái quá đáng.
1: Ở trên tôi nói tính giả khác không? Có ai chờ không? Yeah. Không? Ông Trung, tôi muốn hỏi ông có muốn sướng không?
4: Thì đương nhiên muốn sướng tôi cũng bị qua, tôi phải cố gắng mình.
1: Không, trả lời một cách trung bình thường vắn tắt thôi. Ông có muốn sướng không?
4: Thì muốn sướng, thì phải cố gắng.
0: Bây giờ hỏi anh nè, anh có cái biến cố nào lớn trong cuộc đời và sau cái biến cố đó anh có cảm thấy là ok nhờ vậy mà anh tốt hơn không, hay là người ta lừa lọc, người ta nọ kia, người ta phụ bạc này kia cái nọ, rồi bây giờ anh nhìn ở đâu anh cũng có một cái chút nghi ngờ, một chút dè dặt hơn không?
4: Không, tôi có cái này, có một cái kinh nghiệm là như thế này. Tôi có hai cái, một cái là tự lỗi của mình đã chán mê và này kia nội, mình bị thất bại mà để xấu hổ là mình không có một gói mà gọi là giàn cỏ để mình đãi người ta nữa. Có đó một ly cà phê trong khi đó buổi sáng để giúp đỡ gia đình rất là nhiều để tránh qua một cái tai nạn chết người, mà mình không còn một đồng nào trong tối đêm đãi nó, có một cái xấu hổ là tôi sẽ bỏ luôn những cái gì tôi đã dắt phải, tôi đã tạo ra cuộc đời tôi không bao giờ dính nữa, là cái thứ hai. Trong 4-5 năm chờ mà tôi bị người ta dù dặt như là suốt thời gian luôn, mà vì cái chén cơm mà mình phải nhịn và chửi từ đầu đến cuối, vì cái vấn đề đó mà mình khắc phục được, mình rất là khó chịu mà không cách nào mà để tránh được, phải chịu đựng vậy thôi.
0: Nhờ người ta dù dặt mà mình ráng mình vươn lên đúng không, mình phải ráng mình thành công hơn phải không?
4: Dạ thành công hơn. Rồi cái thứ hai là mình vì bị người ta làm nội, mình lấy cái có kinh nghiệm để mình sống ở đời mình. Đừng bao giờ để mình đối xử với những người khác giống như khi mình đã có, mình đối xử có quyền, có lực, có tiền, có bạc, rồi mình đối xử những người dưới mình. Không bao giờ cái chuyện đó. Mình phải rút kinh nghiệm. Đó là tôi trải qua cái hai phần đó là tôi rút được. Tôi rút được hai kinh nghiệm đó để mà sống đời thì tôi cũng rất mừng.
0: Vậy là nhờ người ta vùi vập, cảm ơn người ta đã vùi vập mà đúng. Chúng ta có cái bắt buộc đó, lúc đó là mình bắt buộc mình phải vươn lên đó.
4: Mình thì đó, bây giờ thì cũng như bây giờ mình khi người đó đã dù dặt mình mấy năm chờ, bây giờ khi mà có một cái cơ hội nào mình cũng muốn trả ơn lại cho người ta. Thật sự là như vậy, mình không có giận. Cái bản tính con người mà.
0: Hay vậy. Mình cũng không có sao hay vậy, không giận hay vậy?
4: Thì nó sự thật. Nó thật sự không có buồn.
0: Bởi vì anh Kiểm anh dù dặt riết luôn mà anh không giận.
4: Không giận sao được. Anh Kiểm cũng nói đúng thôi mà. Thì những người mà đam mê quá thì tầm bậy bạ thì cũng khổ cho đời của người đó thôi. Thì
1: đam mê cái gì mà anh cho là đam mê tầm bậy?
4: Anh nói là tôi đổi qua đổi quần đàn bà thì kia nọ thì tôi không có, thì anh nói
1: tôi không hề dùng chữ đó với anh Trung.
4: Anh cũng nói đúng thôi, đâu có sai đâu.
0: Không, anh Kiệm không nói đó, Tường Minh làm chứng. Ai nói vậy trên trên đài không có ai dùng từ nào vậy á. Anh chỉ nói là anh mặc váy thôi.
4: Rồi đó. Cái câu ta cũng nặng vậy đó.
1: Không nặng. Okay. Cái váy nó nhẹ mà nó mát lắm.
4: Ok, cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh mốt đừng có xài nữa nha.
0: Mai mốt đừng có xài
4: vậy
0: đó.
4: Đừng có xài nữa. Ok.
0: Anh nói là anh là đàn ông Scotland á.
1: Đúng rồi.
4: Dạ. Ok, bye bye.
1: Rồi, bye.
0: Mình biết là mình biết chữ của anh Kiểm mà, anh Kiểm đâu có nói cái chữ kia, anh Kiểm nói cái chữ này.
1: Đúng.
0: Dạ mời quý vị gọi nha, 713-931-1560. Đa số có phải là đa số chúng ta bước qua một cái biến cố rồi chúng ta trở nên nó méo mó hơn đó, nghĩa là nó biến dạng, nghi ngờ, mình nghi ngờ hết trơn, mình bị lừa một lần là mình nghi ngờ chứ, làm sao mà mình bị lừa một lần mà mình còn vô tư được nữa. Mình nhìn là mình thấy là có cái chữ lừa trên trán rồi, cái đó là chuyện đương nhiên rồi. Không lẽ bây giờ mình bị lừa lần
1: lừa tình hay lừa,
0: lừa
1: tiền
0: tình, lừa tiền gì cũng bị lừa, và cũng giống nhau hết, thì hả bây giờ mình không dám nữa. Chắc chắn cái điều đó xảy ra. Bởi vậy người ta nói là cái con đường thứ ba là cái con đường mà đa số người ta đi vô, cái con đường mà cứ như là sau những cái thất bại, sau những cái biến cố mà chúng ta rực rỡ hơn, chúng ta huy hoàng hơn, chúng ta thành công hơn, hiếm lắm. Thật ra là có chứ không phải không có, nhưng mà có phải là nó hiếm không? Khó hơn rất nhiều, suy sụp cũng có, bể rạc hơn cũng có. Có nhiều người bỏ xong rồi, ôi coi như là bể rạc, không có còn khe bản thân nữa, để hả nó mập lên, nó bẩn thỉu hơn, nó trời ơi nhìn nó chán thì thôi luôn á. Mình có một người bạn như vậy đó, rồi nhìn lại hết hồn luôn. Tại vì
1: mà lại thất chí đến độ như vậy, cô Từ Minh.
0: Có những người giống như vậy, tức như người là thôi là không còn khe gì nữa đó, không có còn ăn uống thoải mái, nhậu nhẹt thoải mái, tại vì không có gia đình nữa. Cho nên
1: ăn
0: là
1: uống thoải mái, nhưng nhiệt thoải mái cái chuyện đó tốt chứ, còn gì đâu, còn không ke mà không thèm ăn không thèm nhậu, cái đó mới là vấn đề. Đúng không?
0: Không
1: tức
0: phải
1: là buông bỏ hết tất cả mọi chuyện hết, cứ khư
0: bây giờ
1: cái buồn cho mình.
0: Có bà vợ bà còn kiềm chế, còn không có bà vợ đó là bây giờ ăn nhậu thoải mái, tăng xong không cần biết,
1: cái đó
0: mỡ
1: là
0: máu
1: khác.
0: Không cần biết, ốm mập không cần biết.
1: Cái đó lại là khác đó. Là trong cái diện mà lúc đầu cô có nói hay
0: buông,
1: ai đó nhắc
0: buông.
1: Đó, được không?
0: Suy sụp.
1: Nhà em bỏ anh mà bây giờ anh tự do, không có gì quý cái, hơn độc lập tự do.
0: Cái tự do đó là đó. Cái tự do bạc.
1: Bởi
0: xấu. Vậy. Mời thân giả trên đường dây, đi vào con đường xấu rồi. Dạ.
5: Hello, chào cả về sáng.
0: Dạ, chào anh.
5: Dạ, chào chú Cầm Cơ, anh Vũ Kiểm, chị Tường Minh.
1: Giọng quen quá.
0: Anh Thành.
5: Anh Né hay anh Thành. Phá anh đó.
0: Anh Thành hay phá anh.
1: Ok, mời anh Thành.
5: Dạ, cái chủ đề này thì bữa nay mình nói thêm cái này. Để ông chương trình bữa nay lên một cái level cao nha. Tại vì trực tiếp với lại nhà văn. Bây giờ mình không biết cái nhà văn, không biết văn là nhà văn. Vậy thôi.
1: Tình cờ thôi anh. Tôi làm khó cô Tường Minh thôi. Tiếp tục đi anh Thành.
5: Thì mình cứ nhìn mặt tốt lên. Đó. Đang lên một cái level. Mình thì không có nói về cái đề tài của chị Tường Minh đó. Thì mình nghĩ là ba trường hợp đều có tất cả. Đều đúng hết. Không có sai chỗ nào hết. Nói gì về vốn. Đúng không?
0: Nhưng mà anh khi mà anh gặp biến cố đó, anh hiện tại anh theo con đường chắc chắn là trong đời mình phải có một cái biến cố chứ chưa phải là đâu có ai mà không xảy ra biến cố.
5: Đúng về bản thân mình á thì mình cũng vẫn sống bình thường thôi, cố gắng vượt qua cái giai đoạn đó. Mình không nói về tình yêu, tại vì nói thẳng ra thì hồi nhỏ lớn giờ mình không có
0: tình yêu suôn sẻ.
5: Suôn sẻ
0: đường tình êm ái.
5: Khó thì bỏ chạy, khó là bỏ qua, cho nên không có vướng mắc gì nhiều về tình yêu. Thì mình chỉ phân tích vào vấn đề những cái gì mình nói là tất cả mình nghĩ tất cả mọi người đều nhìn thấy cái điều mình không có mà gợi lên để mình thấy thôi. Giống như bây giờ cái cặp thứ nhất đi là mình vươn lên mà tốt hơn đi ha. Cái trường hợp đó có mà ít
0: khó
5: thì mình khó có nhưng mà ít thì mình nghĩ mình cứ nhìn là vì cái biến cố năm 75, một số người phải bỏ nước ra đi, thì đi qua bên đây rồi nhiều người, mình thấy rất là nhiều người nha, những cái gia đình mà có ăn có học, có một cái địa vị và trước năm 75 chưa chắc con cái họ thành công, nhưng mà nhiều cái gia đình mà nói thiệt, họ rất là nghèo mà vô tình họ được đi qua Mỹ thôi. Năm 75 con cái của họ nhiều khi họ không có một cái chữ nào hết, nhưng mà con cái họ thành danh. Đó, thì rất là nhiều người ở đây mình biết rồi, thành danh mà thành công coi như là mình không có thể nào mình nói được, quá thành công đi. Đó, rồi cái chẳng thứ gì là mình vẫn sống bình thường, mình vượt qua, thì tất cả mọi người mình đây nè, tất cả anh Vũ Kiểm, chú Thẩm Cơ, mình tự mình, tất cả mọi người đều sống bình thường, một cuộc sống bình thường, trải qua một cái giai đoạn cực khổ đó. Còn cái những có một khía cạnh đó là người ta bị chán nản, coi như suy sụp luôn,
0: suy sụp buông á, buông
5: cái trường hợp đó nhiều lắm,
0: nhiều
5: đó. Bây giờ mình kể, mình không trải qua cái hai trường hợp, trải qua mình nghe đó, thì giống như là cái biến cố mà Mậu Thân, hoặc là năm 72, hoặc là năm 70, ngay năm 75, ngay cái lúc mà tàn cuộc đó, nhiều người suy sụp đến đó mà họ tự hỏi Chúa ở đâu, Phật ở đâu. Đó, mình không có nằm trường hợp đó, nhưng mà mình chỉ nghe lại nói thôi. Rồi có những người sau đó họ đi vượt biên, đối diện với cái chết trước mặt luôn, hải tặc sóng gió, thì họ sẽ hỏi Chúa ở đâu, Phật ở đâu. Đó, thì họ suy sụp. Một số người thì vượt qua được, thì họ đi qua các thế, những người thành công làm thầy, làm cha, làm sư. Rồi có những người qua đây là thành điên khùng rất là nhiều. Mình thấy ở bên Cali hồi đó xưa, mình thấy có một cái chị, cái cô đó bây giờ chắc lớn tuổi rồi, đi vượt biên và thành khùng luôn. Đó, thì trải qua quá suy sụp đó. Đó, cho nên mình cảm thấy thì ba cái trường hợp này thì chị đừng mình đưa ra ba cái câu trả lời đều đúng hết đó. Cho nên mình không có một cách nào để mình nói được, mình chỉ
0: bởi vì mình mới hỏi là cá nhân của mình vượt qua cái biến cố, mình đang ở cái con đường nào. Thì mình thấy là mình bị stuck, mình bị dính ở trong cái con đường thứ ba rất là nhiều, nghĩa là mình vẫn ok, mình vẫn vượt qua, mình vẫn sống bình thường, nhưng mà mình có một cái vết thương ở trong lòng, mình nhìn cái con người hay là cái cuộc đời hay là cái tình yêu nó qua cái lăng kính với một cái vết thương, vết nứt, cho nên là nó hơi biến dạng một chút.
5: Mình vượt qua được, mình sống bình thường, nhưng mà mình thề trong lòng, hoặc là mình có một cái cố gắng là sẽ không bao giờ trải qua cái giai đoạn đó nữa. Giống như là trường hợp của tất cả những người ở đây đi, đã vô tình nghe lời Việt Cộng, nghe lời Quân Cộng mà mình bị lường gạt, thì bây giờ mình sẽ không bao giờ nghe lời của nó một lần thứ hai. Đó, vậy thôi. Cho nên khi trải qua rồi thì mình phải sống. Tất cả mọi người đây đều sống một sống bình thường. Nếu mình không đi qua Mỹ, liệu bây giờ Tường Minh đang ở đâu? Liệu bây giờ Thanh là anh Vũ Kiểm lại chú Phần Cơ đang ở đâu? Cho nên khi mình vượt qua được cái giai đoạn coi như là bế tắc của cái quốc gia Việt Nam mình, thì một số người vượt qua được và sống bình thường thôi, một cái xã hội thì thường, nhưng một số người vượt lên rất là cao. Đó, những người đó rất là ít nhưng mà rất là thành công. Tại vì họ trải qua cơm không có ăn, không được đi học, không được, nhưng mà qua đây có cái cơ hội để được sống, thì họ vượt lên, những người rất là tài. Thì
0: cảm
5: mình thấy ba cái trường hợp đều hay hết.
0: Cảm ơn anh Thành phân tích. Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại một lần nữa, và sẽ quay trở lại phần thứ ba để quý vị chia sẻ về cá nhân của chúng ta. Chúng ta sau khi gặp những cái biến cố trong cuộc đời này nọ, về thương trường, về tài chính, về tất cả mọi thứ, công danh, sự nghiệp, tình yêu gì đó, thì quý vị đã vượt qua nó như thế nào? Nó có để lại chúng ta những cái nhìn méo mó trong cuộc đời hay không? Chúng ta tốt hơn hay là chúng ta suy sụp như thế nào? Chúng tôi mời quý vị qua phần thứ ba với số điện thoại là 713-931-1560.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang for Sport West Hammer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. prepayfunerals.texas.gov.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Good morning sunshine, trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560 để quý khán thính giả ở bên ngoài ai đã từng xảy ra những cái biến cố và những cái biến cố đó nó thay đổi cuộc đời chúng ta như thế nào. Quý vị có thể gọi vô một lần nữa là 713-931-1560. Chắc chắn những biến cố lớn nhỏ giống như anh Kiểm nói là tùy theo tuổi tác hay là gì, tùy theo may mắn của từng người. Có nhiều người thì họ cuộc đời họ bằng phẳng êm ả lắm, từ công danh sự nghiệp cho tới tình yêu chưa có những cái biến cố gì lớn hết, nhưng mà cũng có những người là nhỏ tuổi nhưng mà cũng bị bầm dập dữ lắm rồi chứ không phải là cứ phải là bao nhiêu tuổi. Có những người mới ra đời đã bị vùi dập rồi, bị bầm dập từ công danh sự nghiệp, từ tình yêu, rồi gia đình đủ thứ hết trơn. Cho nên là chúng tôi đang muốn hỏi rằng sau những cái biến cố đó nó thay đổi cuộc đời chúng ta như thế nào, tốt hơn, xấu hơn hay là nó biến dạng đi. Để quay trở lại Facebook nha, 713-931-1560. Trở lại với Facebook á, thì anh Tôm nói là trong cái xui có cái hên, mà trong cái hên cũng có cái xui. Cảm ơn em đã bỏ tôi, đỡ nhức đầu, đỡ mờ tâm, yêu thương vì loài người. Là bây giờ là sau khi mà anh Tôm bị em bỏ anh rồi đó, thì anh hết tin tưởng vào loài người luôn rồi hả? Không có yêu thương gì nữa hết hả? Anh nói đó, yêu thương gì loài người nữa đó, là coi như là
1: một câu hát của Lê Hữu Hà.
0: Yêu thương gì loài người đó. Hôm nay đúng tâm sự của anh rồi, gọi vô tâm sự anh để thông cà phê sáng mà chì chiết người xưa. Anh gọi vô đi đó, Thanh Thanh kêu là anh nè, đúng tâm sự rồi nè, gọi vô đi.
1: Thơm gọi vô đi.
0: Sợ gì mà không gọi, gọi vô đi cho người ta nghe. Anh nói chứ không sao, không hề. Gọi là núp lùm hả? Ngồi đó núp lùm.
1: Mặc người... váy nữa rồi, không dám cho biết người hùng là ai.
0: Người hùng bàn phím. Gặp nhiều biến cố là người am hiểu cuộc đời, có nhiều kinh nghiệm nên dễ thành công tốt đẹp, thất bại là mẹ thành công. Nghĩa là theo như chú Lương nói là những cái biến cố, những cái thất bại trong cuộc đời làm cho người ta có nhiều kinh nghiệm hơn và thành công hơn. Thất bại mà mẹ thành công.
1: Thành công hay không chưa chắc, nhưng mà đích thực đó, thực tế đã chứng minh nhiều lần. Ai nên khôn không khốn một lần. Cái chuyện thất bại là mẹ thành công là trong thương trường. Còn trong tình trường, trong những lĩnh vực về tình cảm khác đó, mình phải trải qua những cái sự khốn khó đó, mình mới khôn ra.
0: Anh ơi, thất bại.
1: Nghe lại bài Đời Đá Vàng của ông Vũ Thành An đi thì sẽ biết. Đó, ý nghĩa nó là như vậy.
0: Thất bại là mẹ thành công, nhưng mà nhiều mẹ quá là nghèo.
1: Toàn là mẹ mình không, mà làm sao mà nghe ai đây? Bởi vậy.
0: Theo văn hóa Việt Nam, khi gặp biến cố thì bỏ nhà đi, từ Bắc vô Nam, từ Nam đi vượt biên.
1: Tào lao, không ăn nhậu gì tới cái chuyện, cái đề tài hết cả.
0: Tường Vân là chị, Tường Minh là em. cùng
1: Thúy Kiều cùng với Thúy Vân một vần, còn này là hai tường. Hai tường đây không phải là hai bức tường đâu nha, đừng có hiểu lầm tôi á.
0: Có người hỏi
1: cho nên sao? Mấy ông cũng đừng có tưởng bở. Hút vô cái tường này nó cứng lắm á.
0: Không, tường mà Minh là cái tường bằng ánh sáng thôi, hút vô là không có sao, xuyên không thôi. Cuộc đời mình bình bình nên cũng không có gì để oán hận. Lúc nhỏ đi học thì thuộc dạng trung bình yếu, còn bây giờ thuộc dạng trung bình thiếu. Mọi thứ vẫn ok, không mất niềm tin lắm mà cũng không có tin lắm. Thanh Thanh tưởng đâu là Thanh Thanh nói là Thanh Thanh tin tưởng anh Vũ Kiểm là 100% all in đồ này kia cái nọ luôn mà.
1: Nhưng mà cô nói cái gì về tôi?
0: Cổ nói là hồi nhỏ cổ bình bình, đi học thuộc trung bình yếu, bây giờ là trung bình thiếu. Nên ra là kiểu cổ không có phải mất niềm tin gì hết, nhưng mà cổ là không có tin lắm mà cũng không có mất niềm tin lắm.
1: không hề có chữ ca chữ kiểm nào trong đó.
0: Nhưng mà hồi trước á, cổ nói là cổ on in anh mà, cổ tin tưởng anh hoàn toàn.
1: Hồi
0: mà.
1: Trước là hồi nào tôi không nhớ cái đó. Góp ý đó.
0: Hồi đó đó là cổ nói là
1: đổi tên đi cô em Tường Minh đó, tức là cái gì cũng phải tỏ tường cho rõ cho minh bạch.
0: Đó.
1: Ok.
0: Cái đó là ước muốn của
1: nói,
0: ba mẹ.
1: Nhưng mà cô vừa rồi cô nói nó không có tường tận, không có được minh bạch. Cô gài tên tôi vô hồi đó, hồi này, hồi kia mà không hề thấy.
0: Hồi trước đó, đau nhất là thề trung thành với tổ quốc mới, dù làm công dân hạng 2. Đó là theo như anh Trạm Phong nói.
1: Trạm Phong góp ý cũng không ăn nhậu gì tới cái đề tài ngày hôm nay hết cả.
0: Phật đã dạy yêu là khổ, không khổ trước thì cũng khổ sau. Ray rứt làm gì mà đau lòng người ơi, tình tiền tù tội vậy
1: Phật
0: thôi.
1: Phật không hề dạy yêu là khổ, Phật chỉ nói là
0: đời
1: là bể khổ, cho nên cái người này nên cẩn thận lại lời nói.
0: Trong đời nó có tình yêu nó trong cuộc đời.
1: Không.
0: Thành ra nó là nó dính trong đó đó.
1: Cô không có đọc kinh Kim Cang hoặc là Lăng Nghiêm với lại những kinh kệ khác như tôi đâu, mặc dù tôi là công giáo cho nên đừng nói nữa. Và tôi lưu ý cái người mà phát ngôn góp ý với
0: đời
1: bản
0: là
1: đó,
0: đời là bể
1: Phật
0: khổ.
1: Phật không hề nói yêu là bể khổ. Ok.
0: Nhưng mà có cái bài hát gì đó, đường vào tình yêu có trăm lần vui có vạn lần buồn.
1: Đúng, có vạn lần sầu lần buồn
0: là
1: gì
0: khổ
1: đó.
0: Rồi là khổ dữ lắm rồi.
1: Thôi cho cô khổ riêng mình cô đi. Mệt cô quá. Cười.
0: Biến từ đừng có làm để quay trở lại biến cố như người Việt mình đến Mỹ gặp biến cố văn hóa đông tây khác biệt, như đứng trên vực thẳm thiên đường và địa ngục. Nếu người biết phân tích chọn lựa thì lên thiên đường, còn người tha hóa thì sẽ chắc chắn là xuống địa ngục đó. Rồi
1: đâu phải ai muốn lên thiên đường
0: thì
1: bởi là
0: vậy,
1: được lên đâu,
0: bởi vậy đâu chuyện phải ai muốn phao. Sướng là sướng đâu,
1: đúng
0: đó. Bởi vậy mới phải viết sách chứ thùng thông thường con người chỉ có hai con đường thôi, một là gục ngã, hai là đứng dậy vẫn đi tiếp, nhưng mà thương tích đầy mình, nhìn đâu cũng thấy kẻ thù hết, thì cái con đường đó rất đông hơn. Còn con đường mà cứ như là vừa té ở đâu đứng dậy ở đó thì nó cũng còn hiếm lắm, chứ chắc ai cũng làm được. Nếu mà ai làm được gọi vô chia sẻ thử coi có ai đã té ở đâu đứng lên ở đó và bay cao hay xa hơn, tốt đẹp hơn rất là nhiều không. Nếu mà ai được như vậy gọi vô cho thêm cái nguồn cảm hứng cho chứ Tường Minh thấy là cũng
1: tôi không nghĩ người đó nếu thành công đạt được ở cái mức đó thì gọi vô, họ ngu gì họ chia sẻ, họ dím chứ.
0: Có vậy
1: họ
0: luôn,
1: họ giấu nhẹm đi chứ,
0: có vậy luôn hả. Trong trắng có đen, trong đen có trắng, phụ nữ phản bội quá trời luôn mà Tường Minh nói ít. Tại Tường Minh không thấy.
1: Đa số là như vậy. Đàn ông cũng có phản bội. Nhưng mà
0: thấy đàn
1: đa
0: ông phản bội thôi, không thấy phụ nữ. Tại vì mình có bạn tốt không hờ. Đàn bà bên Mỹ cũng không thua kém gì đàn ông đâu. Phụ nữ làm đẹp gì đàn ông thôi. Còn lâu, tự nhiên phụ nữ làm đẹp vì đàn ông là sao?
1: Điều đó cũng có.
0: Nổ.
1: Nhưng mà vì
0: mười phụ nữ làm đẹp cho chính mình chứ làm đẹp cho đàn ông
1: thì
0: làm
1: là
0: gì?
1: Ghen tị nhau về cái sắc, cái nhan sắc của từng người. Dạ.
0: No. Mời thính giả trên đường dây.
2: Hello.
0: Dạ.
2: Hello.
0: Dạ nghe.
2: Chào anh Vũ Kiểm, chào chị Tường Minh, nghe không?
0: Dạ. Chào chị.
2: Ok. Dạ. Theo tôi đó thì ông trời ông không có cho ai nhiều quá bao giờ. Tôi lớn rồi tôi thấy bây giờ ông trời ông không có cho ai nhiều quá bao giờ. Nếu mà người mà càng sống lâu đó, thì họ trải qua rất là nhiều biến cố trong cuộc sống, nhất là những người mình lớn ở Việt Nam sau 75, họ sinh trước 75 mà giờ lớn sau 75, đó là những cái biến cố mà những người Việt Nam tự nhiên là không có ai mà có thể nói là mình là cái người sung sướng trong cuộc sống trừ những người ngoài đó vô. Những đứa đi học trong lớp với tôi đó là không có, tôi biết hồi đó mà phân chia lý lịch rồi cái văn hóa dạy học trong trường nó không có cho mình một cái tương lai về phía trước, mà chỉ có những người ngoài đó vô họ mới thành công thôi, họ đâu cần học họ cũng lên. Cho nên á, cái con đường lúc đó để mà cho dù có học không có học gì hết là phải đi thôi, chứ không đi không được, sẽ không có tương lai. Thành ra đó mà nói là người nào tôi sẽ tôi cũng tin đâu, tôi sống tới bây giờ cũng lớn rồi, ông trời ông mới cho ai nhiều quá bao giờ. Mà con nên nhớ tất cả những biến cố trong cuộc đời của mình mà xảy ra với mình chỉ có một cái chữ mình có thể vượt qua thôi, đó là tâm linh. Mình phải tâm lương thiện của mình đó, mình phải tin vào cái sự lương thiện của mình đó để mà mình đối nhân xử thế, để mình vượt qua tất cả những cuộc sống, những cái biến cố cuộc đời của mình. Còn nếu như mình không có cái tâm lương thiện đó thì mình chỉ có gặp hết biến cố này tới biến cố khác mà thôi. Thì cái bản lãnh của mỗi người đó, dùng cái tâm lương thiện của mình để lèo lái cuộc sống của mình, thì tôi chỉ nói như vậy thôi.
0: Nhưng
2: cho cô nghe một cái trường hợp là một cô bé, cô lớn thế này, cô rất là thành công, là cô đi học từ nhỏ cô rất là giỏi, rồi cô đi học ví dụ như cái ngành đó là cô học ra là cái ngành đó không phải là đó bác sĩ để chữa bệnh, mà cô là có doctor degree. Cô người ta học 8 năm, cô chỉ học có 5 năm cô ra trường. Cô ra trường cô vô một cái công ty lớn cô làm. Cô làm chỉ có mới có 3 năm cô đã lên top. Thì cô biết cái sự kiêu ngạo của cô như thế nào. Biết bao nhiêu tiền kiêu ngạo của cô nào. Cô làm khi mà cô lên được cái top mà cô chỉ làm được có 3 năm cô bị mắc bệnh cancer đó cô. Bệnh đó thì cô cũng chữa hết. Nhưng mà đó là một trong những biến cố cuộc đời cho cô nhìn thấy chính vì sự kiêu ngạo của cô mà cái kinh nghiệm của cổ cũng phải trả. Nếu mà cổ không có bị kêu nhỏ thì cổ không có bị kinh nghiệm đó. Thì cổ cũng biết dừng lại và cổ đã chọn một cái con đường dùng cái tâm lương thiện của cổ để cổ biến đổi cái cuộc đời của cổ. Thì tới bây giờ đó, cái cancer của cổ đã qua được 7-8 năm rồi. Cô nên nhớ nha, không có ai cho một cái người nào mà nhiều quá bao giờ. Ông trời không có cho đâu cô. Ông không có dây dây ba con chờ đâu, mà ai cũng phải có cái biến cố trong cuộc đời mà phải lấy cái tâm lương thiện của mình để mà mình lèo lái cái cuộc sống của mình. Cảm ơn cô ha.
0: Dạ, cảm ơn cô đã chia sẻ cái suy nghĩ của cô trong cái việc mà chúng ta vượt qua những biến cố. Theo như cô thì vượt qua những biến cố nhờ phần cái yếu tố tâm linh. Chúng tôi mời một thính giả trên đường dây ạ.
3: Hello, chào cà phê buổi sáng phải không ạ?
0: Dạ đúng rồi.
3: Ok, nói chung về tôi nghe nói thì nhà văn nói là tôi ngưỡng mộ. Thật ra nói chưa đàn ông đàn bà gì đó, nhưng mà bị cái biến cố gì mà đứng như vậy vượt chạy được đó, là tôi thôi chứ tưởng là bị sụp bãi lắm đó, tôi có ý kiến vậy thôi.
0: Nhưng mà chú có qua cái biến gì? Chú có qua biến cố nào không, rồi sao cái biến cố đó nó ảnh hưởng đến cuộc sống của chú như thế nào, nhìn đời nó nghi ngờ hơn, nó mất niềm tin hơn hay là như thế nào?
3: Tôi thì không có biến cố, nhưng mà tôi có ông bạn nó bị biến cố. Nhưng mà nó biến cố thì nó cũng đã đưa trước cái lời nói của nó, biết không? Tại vì anh nó hồi xưa lúc một đêm đi qua đây đó, thì nó sống rồi nó bỏ lại đó. Qua đây nó đặt thêm tiếp tục tiến tới một nửa. Thì cái cô kia dặn, tức là cô mà lấy sau á, cô dặn, cô nói là coi như là giấu giếm cô ta tức. Thì anh chàng kia cũng nói thẳng, bây giờ em cho tôi cơ hội. Em có bỏ tôi còn lúc còn trẻ, đừng để tôi già, tôi không có dịp để vượt chạy được. Nhưng mà cô kia sống thì thấy hổ xả đó, còn cô ta kiếm được một người khác được đó, thì bỏ anh chàng ra cũng đành chấp nhận thôi. Hai người sau là bạn nhau thì có biến cố, nhưng mà hai người mình phải thành thật với nhau nói. Thành ra tôi cũng đã phục người bạn tôi, biết không? Nhưng mà phục người dám đứng lên được, và cái cô kia thì ấy thì cũng có phải chấp nhận đó, nhưng mà sống vui vẻ như nhau thì tôi khen. Tôi nói đại khái như vậy, tôi không có bị cái biến cố, nhưng mà bạn tôi biến cố thì tôi kể chuyện cho nghe vậy thôi. Mình phải có cái gì, còn trẻ còn nhiều điều kiện, chứ còn mà mình già rồi nói chung thì cũng yếu xìu rồi, nói thiệt á. Trẻ thì còn cơ hội vượt được, già thì yếu xìu thì chịu thua. Ok rồi, cho cái ý kiến
1: ai nói anh già yếu xìu. Anh nhìn anh Phạm Cơ coi Thấy anh Cơ có yếu không? Nhanh nhẹn chào bình minh mỗi buổi sáng.
0: Nhìn sao biết được?
3: Yếu yếu cái khác, chứ còn về vấn đề khái như vấn đề về lời nói của anh.
1: Anh ơi, tôi tâm hồn trong trắng, tôi không biết cái đó là cái gì hết cả. Tôi chỉ nhìn bằng mắt trần, mắt thịt của tôi với anh Cơ làm chào bình minh mỗi buổi sáng. Anh Cơ gọi, thấy anh Cơ có yếu không? Nhanh nhẹn chào bình minh mỗi buổi sáng.
0: Nhìn sao biết được?
3: Yếu yếu cái khác, chứ còn về vấn đề khái như vấn đề về lời nói của anh.
1: Anh ơi, tôi tâm hồn trong trắng, tôi không biết cái đó là cái gì hết cả. Tôi chỉ nhìn bằng mắt trần, mắt thịt của tôi với anh Cơ làm chào bình minh mỗi buổi sáng, vô cùng nhanh nhẹn.
3: Ok, chúc

0: Wow.
1: Gọi là Tường Minh có bị lừa tình bao giờ mà hận Tường Minh, ai mà lừa nổi Tường Minh, nghĩ thì sao vậy,
0: Câu nói hay nhất trong
1: nghĩ
0: buổi
1: thì
0: sáng
1: sao
0: ngày hôm nay.
1: vậy, dạ
0: Ai mà lừa nổi cô Tường Minh?
1: nghĩ thì sao vậy, trời
0: Đúng.
1: ơi, đàn ông gặp biến cố như lái xe trúng ổ gà, lần sau thì phải nhìn xa lái chậm vững tay, còn đàn bà gặp biến cố thì mắng thằng lái xe. Đó thì bởi vậy bất cứ cái biến cố gì cũng là ảnh hưởng tới chúng ta đúng không? Anh Trạm Phong nói là gặp biến cố nhỏ lớn gì nó cũng ảnh hưởng, lần sau mình cẩn thận hơn. Cho nên là mình có, mình vẫn sống, mình vẫn bình thường, nhưng mà mình có cái gọi là theo chữ từ cảnh giác. Ở đây có ông Tôm Vũ bị lừa tình nhiều, nên hận đàn bà lắm. Đó, trên Phát Hồ nói ở đây có ông Tôm Vũ nè, và bị lừa tình nhiều, phải không anh Tôm? Nếu muốn sướng, muốn hạnh phúc thì phải cho đi nụ cười, sẽ có nụ cười đáp trả ngay. Đó chính là luật nhân quả. Cái này là chú Lương nói anh Kiểm,
0: Là sao ông Lương?
1: nói anh Kiểm cười nhiều lên chút, nhăn nhó hoài.
0: Hình như là cô không để ý. Tôi cười hoài đấy chứ.
1: Anh Vũ Kiểm làm ơn chỉnh cái ông Lương giùm, bởi vì
0: Thì
1: những cơm
0: đó.
1: vậy đó.
0: Tôi nói có sai đâu.
1: Sao ngộ vậy ha, tất
0: À.
1: cả mọi người đều muốn nhờ cái miệng của anh Kiểm. Ai mà không có vừa lòng vừa ý là muốn đưa ra để nhờ anh Kiểm chỉnh.
0: Đó
1: Anh
0: là cái
1: Kiểm
0: hãnh
1: mắng
0: diện của tôi không dám tự hào là tôi nói
1: thôi
0: đúng.
1: mai mốt đổi nghề đi, chửi mướn đi.
0: Không, ấy có cái đó hỗn nha. Tôi không dám tự hào là tôi nói đúng, nhưng mà tôi nói một cách đùa nghịch cái câu người ta vẫn nói hoài từ trong nước cho tới này. Nếu mà chuẩn thì không cần chỉnh. Tôi chỉ chỉnh những cái điều mà
1: Chỉnh ra chứ không có
0: đúng rồi, chứ tôi không chửi. Ok.
1: chửi.
0: Ok. Chuẩn thì không cần chỉnh.
1: Nhà
0: Ok, ông
1: thông thường những ông đàn ông bị vợ bỏ thông thường là không bình thường, về nhân cách và tính cách cái này cũng khó ngàn không đúng ngàn, hên xui thôi. Bây giờ gặp nàng gặp anh khác hơn anh này thì nàng đi thôi, chứ đâu phải là tại vì anh này vì không bình thường đâu, đúng không? Người ta có mới nới cũ, người ta có trăng, người ta quên đèn, chứ đâu phải là tại vì cái ông này là bị cái này bị cái nọ hay là bị không bình thường gì đâu. Anh Phát Hồ này nói cái đó là hơi hơi không đúng nha, thiệt. Tụi mình không có binh mấy ông, nhưng mà thật ra đó cũng cũng có những người đàn ông cũng vậy, đàn bà cũng vậy, có trăng quên đèn kiểu vậy thôi, chứ không phải là tại vì cái người kia bị cái gì đâu. Trở lại đó thì chúng ta thấy đa số cái vế thứ hai thứ ba thì sẽ bị rơi vô nhiều, về tình cảm, về tiền bạc, về công danh, về cuộc đời, về tất cả mọi thứ, khi mà gặp những cái biến cố làm chúng ta sẽ suy sụp tận đáy sâu của vực thẳm, hay là chúng ta có
0: gì mà
1: thể
0: ghê gớm.
1: có nhiều người họ họ chịu không nổi, họ tự tử luôn mà, đâu phải
0: Tận
1: giỡn đâu.
0: đáy sâu của vực
1: Vực
0: thẳm.
1: thẳm, tận đáy sâu của vực thẳm. Và có những người thì ngoi lên nhưng mà bị thương tật trong tâm hồn, bị cái nhìn méo mó về cuộc đời cũng có rất là nhiều, và cái đó là cái nhiều nhất. Và theo như cô Tường Vân là tác giả nói là cái đó là lại là cái con đường nguy hiểm nhất. Tuy nhiên thì để mà đứng ở đâu, té ở đâu đứng lên ở đó, và tốt hơn, rút kinh nghiệm để có cái cuộc đời tốt hơn thì nó khó lắm, phải học, không dễ.
0: Chuyện bình thường,
1: Hy
0: đau
1: vọng
0: khổ vì tình yêu là cái chuyện bình thường.
1: tình yêu thôi, đâu phải tình yêu đâu, đâu phải đau khổ nào
0: bình
1: cũng
0: thường
1: cũng cũng từ tình yêu đem đến đâu anh.
0: bình thường những cái đau khổ khác nó còn kinh khủng hơn. Còn đối với lại tôi, đau khổ vì tình, đau vì tình, điên vì tình, khổ vì tình,
1: Anh,
0: chuyện thường.
1: người ta mất tiền, người ta không có điên, mà người ta lụy tình, người ta khổ vì tình, người ta mới điên anh.
0: Mất tiền vì người yêu, điên mò đỡ nó người, tại vì bị người yêu lừa. Ok.
1: Bị thiên hạ lừa còn tức hơn nữa. Đến đây thì chúng tôi xin khép lại chương trình, chúng ta cũng nghe được ý kiến của rất nhiều

0: rồi. Và cái này cũng mở rộng cho quý vị suy nghĩ thêm, và hy vọng thì bất cứ một biến cố nào trong cuộc đời của chúng ta cũng dựa vào đó để chúng ta có kinh nghiệm hơn và chúng ta có thể sống tốt hơn. Cái đó là cái hy vọng và cái lời chúc xin gửi lời chào đến tất cả quý vị,
1: Ủ
0: và
1: mình.
0: dạ xin hẹn gặp lại.
2: Chương trình này được bảo trợ bởi
3: buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
8: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
10: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
11: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
12: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Tiến Dũng.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi lời chào đến Tường Minh. Tường Minh khỏe không? Ở Houston có mưa chưa Tường Minh?
0: Dạ, mấy cái vùng bên East thì mưa, mà Southwest với Northwest thì không có mưa anh Tiến Dũng ơi.
1: Hy vọng là hôm nay sẽ có những cơn mưa quý vị. Vậy đây là ở Texas chúng ta đang rất là cần mưa. Buổi sáng ngày hôm nay thì đường chứng khoán phải nói rất là đẹp. Tiến Dũng thật sự ra sáng nay không biết tại sao nó đẹp quý vị. Quý vị nào mà biết tại sao nó đẹp thì giải thích giùm. Tại vì hôm nay những cái report sáng hôm nay nó không có được tốt lắm, mà tại sao thị trường chứng khoán lên nó đẹp như vậy? Chỉ có một vài cái technology như là Nvidia vân vân thì cổ phiếu nó lên chút xíu, như là Dell vân vân thì, nhưng mà nói chung lại thì những report như là công ăn việc làm rồi Uber cũng cắt giảm nhân viên, nhưng mà Dow Jones thì lên 347 điểm, 53.114 điểm, Nasdaq thì lên 114 điểm, 26.211 điểm, S&P 500 thì lên được 38 điểm, 7.669 điểm, vàng lên 36 đồng 30 xu, 4.432 đồng 70 xu cho một ounce vàng. Dầu thô giảm 47 xu, 89 đồng 75 xu cho một thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm là 6.10, 30 năm là 6.76. Vàng Việt Nam mua vào 146 triệu, bán ra 149 triệu cho một lượng. Bản tin đầu tiên ngày hôm qua sau một cuộc họp thứ hai và thứ ba thì ông Bộ trưởng Tài chính là ông Scott Bessent cho biết rằng dự kiến sẽ trừng phạt những ngân hàng của Iran trong tuần này. Tức là những ngân hàng nào mà của Iran thì sẽ có thể bị phong tỏa, việc bị hạn, gọi là siết chặt về cái đường về kinh tế của Iran. Vì cũng biết là Iran rất là thê thảm. Mình phải nói là rất là thê thảm với tụi mình. Trong khi đó thì cái không có riêng về cái trừng phạt về Iran không, mà Hoa Kỳ cũng đang xem xét rất là kỹ để coi rằng cái quốc gia nào đang ủng hộ, thí dụ Trung Quốc bán về lương thực cho Iran hay không được, Nga bán vũ khí cho Iran hay không được, hay là châu Âu có support gì đó. Bất cứ nói chung ra, quý vị biết rằng khi mà trong một cuộc chiến đó, chúng ta không thể nào nói là cái đồng minh, thí dụ như bây giờ châu Âu họ nói họ sẽ bán những cái gì đó cho Iran, họ sẽ có lợi, họ sẽ làm, chứ quý vị, họ sẽ làm, tại vì thừa nước đục thả câu, đúng không, thì họ sẽ lợi, họ sẽ làm. Nhưng mà trong khi đó thì Hoa Kỳ đang xem xét rất là kỹ. Trong khi đó, cái cuộc họp mà ở bên hàng ngày hôm thứ hai và thứ ba ở Asheville, North Carolina, có một cái vấn đề tuyên bố mà mọi người có thể nghĩ rằng sáng hôm nay dầu thô nó giảm và tình hình kinh tế nó khá hơn, bởi vì ông Basin cho biết rằng cái lưu lượng dầu thô đi qua cái eo biển Hormuz này nó gần như là cái mức bình thường trước khi chiến tranh xảy ra. Cái điều này thật sự ra mình biết có hay không, không biết, tại vì dầu thô hiện tại chỉ có giảm 47 xu. Mình chờ xem trong ngày sắp tới. Trong khi đó thì Hoa Kỳ có một ký thỏa thuận về dầu hỏa và dầu thô với lại Venezuela rất là lớn vào sáng nay. Riêng về công ty Shell đã đầu tư 7 tỷ nữa vào cái quốc gia này. Và họ hy vọng rằng cái dầu thô mà họ lấy từ Venezuela có 20 đồng một thùng, các quý vị. Quý vị tưởng tượng, thí dụ như một cái thùng dầu thô Hoa Kỳ đem vào, lọc lại hết xong, bán ra thì cái giá xăng nó khoảng chừng thí dụ nha 3 đồng, nhưng mà mua một thùng dầu thô 20 đồng thì đem về lọc ra thì bán giá xăng nó khoảng 2.5 đồng thôi. Tức là cái giá trị cái thùng dầu thô nó càng thấp thì giá trị cái sau khi lọc ra xăng dầu rồi xăng đó và diesel đó thì nó rất là rẻ. Đây là những cái điều mà tôi cho rằng nó có hứa hẹn trước mắt, nhưng mà mình cần thấy thực tế, người dân Hoa Kỳ cần thấy một cái sự thực tế thì người ta chờ xem trong ngày sắp tới sẽ như thế nào. Trong khi đó, một cái điều mà nhiều cái cổ phiếu sáng nay nó lên là những thấy lạ là như thế này. Tại vì riêng về ông Kevin Warsh, tức là ông này là bộ trưởng của, gọi là chủ tịch của liên bang, thì ông nói rằng ông đang xem xét, mà dùng cái từ là đang rất là thận trọng xem xét rằng có nên nâng cái, nó gọi là cái công trái phiếu tạm thời, hay là công trái phiếu 10 năm, gọi là T-Note. 10 year đó, thì cái này hiện tại bây giờ nó lúc nó lên cao lắm đó là gần như là 5%, khoảng 4.79 thôi. Nhưng một cái lúc đẹp trời nào đó họ lên 5% thì chắc chắn nó sẽ làm upset về cái thị trường chứng khoán. Nó đơn giản như thế này, quý vị có thể hiểu một cách đơn giản. Những người về già đi, họ mua cổ phiếu những cái nào, chẳng hạn như là những cái công trái phiếu hay là những cái cổ phiếu mà nó gọi là long term investment mà nó lợi ích nhưng mà nó chắc ăn. Nhưng mà khi mà cái công trái phiếu hay là nói về cái phiếu mà cái phiếu đó chúng ta thì gọi là nốt, đúng rồi, cái T-note đó mà 10 năm mà nó lên 5% đó, tín dụng rút tiền ra liền. Lúc bất cứ một cái gì thì ngay cả bán vàng để mà bỏ những cái này, tại vì nó chắc chắn 5% nó rất là ngon, cái gì nó gần như là cái gì biết là hiện tại chúng ta vào nhà băng đó, chúng ta lấy cái CD đó cũng đâu có đến nỗi 5% đúng không? Nhưng mà chính phủ mà cho lãi suất 5% kỳ hạn, rồi là cái trái phiếu kỳ hạn 10 năm đó, thì ô cha, ví dụ nghĩ rằng cái thị trường chứng khoán nó sẽ rất là upset. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì theo cái ông Kevin Warsh, ông nói là đang xem xét rất là kỹ. Và sáng nay theo cái bản tin này đó, thì thật sự ra thì nó không có được tốt lắm cho thị trường chứng khoán, vì cái job opening là 7.300.000 công ăn việc làm. Nó so với tháng 7, tháng 8 là 7.300.000, tháng 7 là 7.270.000 công ăn việc làm. Cái lý do là sao công ăn việc làm của Hoa Kỳ nó rất là nhiều ở ngoài kia, các quý vị. Ví dụ này giải thích quý vị rất là nhiều lần, mặc dù cái job opening, tức là ví dụ như bây giờ, ví dụ hiểu lý do tại sao hiểu liền. Công ăn việc làm vẫn cần đến 7.300.000, những người cần, các công ty cần người đến 7.300.000, nhưng mà tại sao cái số thất nghiệp nó vẫn là 4.1%, tức là unemployment rate 4.1%. Cái vấn đề này nó hơi, cái gọi là contradiction, đó là nó hơi mâu thuẫn đúng không? Nó đơn giản như thế này. McDonald cần 50 người. Ví dụ mình hiểu nè, McDonald cần 50 người. Trong khi đó, kỹ sư bị thất nghiệp là 25 người. Thì không thể nào 25 người kỹ sư đó đi làm cho McDonald. Ngược lại cũng vậy. 50 người McDonald bị thất nghiệp, trong khi đó các công ty cần đến 25 người kỹ sư, thì cái gọi là cái job opening nó suitable, tức là nó không có thích nghi được cái đó. Nên cái hiện tại 7.300.000 cái công an việc làm này, ví dụ đa số trong đây là những người về technology, còn số hiện tại là những người cần việc làm là những người truck driver, ví dụ như vậy, thì nó không có suitable. Có thể những người kỹ sư thể nhảy qua làm truck driver, không biết có hay không, nhưng mà những người truck driver, lái xe truck không thể nào nhảy vào để làm việc kỹ sư được, đúng không? Thì hiện tại về cái công việc làm nó vẫn còn rất là nhiều ngoài kia, nhưng mà nó không có ai mà hợp để mà đi làm những công việc đó. Trong khi đó thì sáng hôm nay cái số người mà cái payroll của private đó, Việt, nó không như là trông đợi. Nhưng nghĩ là từ cái con số này đúng là thị trường khoán nó không được đẹp lắm. Tại sao lại đẹp quá chừng? Vì theo cái report sáng nay của Bộ Lao động đó, thì tháng 8 thì các công ty tư nhân mướn vào 38.000 người vào tháng 8, trong khi đó tháng 7 là 46.000 người. Và cái sự suy đoán của các nhà kinh tế gia thì con số phải là 48.000, nhưng mà nó thiếu hơn đến 10.000 người, là con số này thật sự là nó không được đẹp lắm, quý vị. Ở tinh kế thì có liên quan đến ông thủ tướng Canada, quý vị, hôm qua cái Dũng dùng cái từ là nói chuyện Dũng dịch cho dễ hiểu đi ha. Anh Trump ơi, mình nói chuyện nghiêm chỉnh đi, đừng chọc quê nữa nha, ngồi xuống nói chuyện. Tức là ông Mark Carney này muốn nói chuyện, muốn là serious talking, muốn restart lại cái cuộc nói chuyện giữa Hoa Kỳ và Canada. Thật sự đã Dũng nói thẳng với vị là nói cái gì nữa, tất cả mọi thứ như ông Lunick đã để lên bàn rồi, đã chuẩn bị ký rồi, bắt tay xong rồi, thì ông Carney không biết lý do gì đó Trung Cộng giật dây mình không biết, nhưng mà không ký giấy. Hoặc có nhiều người đoán, suy đoán bên lề rằng năm ngoái ông Obama đã qua gặp shake hand với lại ông Carney, thì không biết có nói chuyện gì không, mình không biết. Nhưng mà nói chung ra thì ông Carney sau khi bị rất là nhiều lời chỉ trích từ bên phía của ông, cũng có cánh hữu cánh tả, nghĩ ngã người dân. Bởi vì chúng ta biết rằng hiện tại thì Canada đăng ký, đặc biệt những cái công ty về dầu hỏa đó, ký một cái loạt gần cả 100.000 nhân viên chuẩn bị đi về vườn, quý vị. Và điều này đã làm cho một cái pressure rất mạnh cho đối với ông thủ tướng Canada, và ông muốn quay trở lại cái cuộc đàm phán về thương mại. Và tôi cũng tin chắc là nếu Hoa Kỳ ngồi xuống nói chuyện thì cái chuyện mà deal này thông qua trong một nốt nhạc. Nhưng vấn đề là cái sự tổn thất, tổn thương từ bên phía sau lưng của hai vị thủ tướng và tổng thống này đó, đã chọi đá qua chọi đá lại, vì gọi là bị rất nhiều cái chuyện tai tiếng rồi. Nhưng mà theo lời ông này nói rằng ngồi xuống nói chuyện nghiêm chỉnh, đừng chọc quê nữa. Đó là lời ông của Thủ tướng Canada là ông Mark Carney. Kính thưa quý vị, xin trở lại với Tiến Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng kết thúc rồi. Chúc ông Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui.
1: Cảm ơn Thị Minh rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không có chúc tuần quý vị ngày thứ tư thì là vui vẻ, phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bí, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue,
3: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Ba
6: Riêu,
5: ba
6: Riêu.
2: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu hiêu sinh, thấy chưa?
6: Chị hai number one, em ăn bún Riêu.
5: Còn em ăn bún bò.
2: Chị hai thì
6: Trả tiền.
2: Tìm bún bò và Riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
2: Ai, ông bún măng dịch rồi, ốc cấu xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
11: Anh muốn ăn bún măng dịch.
12: Còn em ăn gỏi.
13: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
12: Má muốn lắc.
2: Ê lộn, bò lốp lắc.
14: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún măng dịch Thanh Đa.
2: Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gỏi, ốc cung sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
15: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
16: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
17: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
18: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
17: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air Góc Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
10: xin trân trọng thông báo, khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

ngày bão giông nắng lừ, biển xanh thật êm ru, còn thác vang sóng vỗ.

0: Phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à. Mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
5: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
10: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fiducially National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
9: Thông báo Hội chợ Thu Yêu Thương 2026, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về, mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm Giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị Hội chợ Thu Yêu Thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật, ngày 2, 3 và 4 tây tháng 10 2026 tại khuôn viên của Giáo xứ. Đây là hội chợ năm thứ 31 của Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của Giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà, hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí, phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn những nhà bảo trợ cho chương trình hội chợ năm nay gồm Remax, Allen's Auto Body and Parts, Thắng Hưng Food Market, Come and See Nguyễn Auto Repair, Cowgirl Nails and Head Spa, Đức Đinh Center, Đức Hương Chò Chả, Đức Cherry, Tượng Ảnh Victoria, Hương Xuân Tofu, JAN Nursery Garden Center, Law Office of Thịnh Đăng Nguyễn, LT Tofu and Fast Food Lò Đậu Hũ, Majestic Oats and Wedding and Event Venue, My Gift Shop, Milano Nail Spa, Nails of America, New Choice, Good for Food, Good for Tomorrow, Nguyễn Cousin Kitchen, Remark Partner Northwest, Trương Bùi, Ravo POS, Supporting Nails Owners at Every Step, Shamai Services, Lee Starline Iron Work and Remodeling, Tâm Đỗ Realtor for Texas United Realty, Tao Ngộ Restaurant, Vi Chu Gian Hàng Áo Dài, Xuân Tracy Trần chuyên lo hậu sự đất Nghĩa Trang.
10: Thông báo Pháp hội Màng Đà La. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hằng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mạng Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông Tự ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1, khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm, kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày, 30-31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11. Lần đầu tiên chỉ có ở Houston, một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu, dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lạy sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css.sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam trân trọng kính mời.
9: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau. Phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gieo, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet, Folklorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của VinaShop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu Hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
10: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món vỡ ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
9: Thông báo, Ilin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết, thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy
4: giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun sâm mí mắt và phun môi chua xì lip tự nhiên không bị khô môi. Elan dùng dòng mực phun sâm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun sâm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading. Nano hair stroke, powder eyebrows, phun sâm eyeliner, phun sâm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elan Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Elan Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Elan Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun sâm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun sâm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Elan Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
11: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas, 77036. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
9: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng Customer Service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
12: Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ năm thứ 101. Cáo phó. Họ đạo Houston và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin lễ sanh Nguyễn Hương Đinh, sinh ngày 18 tháng 10 năm 1928, quê quán Quảng Nam, Việt Nam, quy thiên vào lúc 14 giờ 23 phút ngày 18 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày 6 tháng 7 năm Bính Ngọ, tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thượng thượng thọ 99 tuổi. Linh cữu được hoàn tại nhà tang lễ Winford, Vĩnh Phước. Địa chỉ 8588 Spring Road, Houston, Texas 77064. Chương trình tang lễ. Tang lễ được tổ chức vào ngày 5 tháng 9, 2026 nhằm ngày 24 tháng 7 năm Bính Ngọ. 8 giờ rưỡi sáng lễ cầu nguyện, 9 giờ sáng lễ tẩn liệm, 9 giờ rưỡi sáng lễ truy linh, lễ thành phục. 10:30 sáng, lễ viếng. 3:00 chiều, lễ điếu tang. 4:00 chiều, di quan và an táng. Linh cữu sẽ được di quan và an táng tại nghĩa trang Osmond Rest Haven Funeral Home and Cemetery, địa chỉ 13102 North Freeway, Houston, Texas 77060. Tang gia đồng kính báo. Con trai Lương Nguyễn Chỉ, vợ cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Trình, chồng cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Thu Thủy, chồng cùng các con cháu. Con trai Lương Nguyễn Hội, vợ cùng các con. Con gái Lương Thị Nguyễn Thanh Bình, chồng cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Thanh Tịnh, vợ cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Đô, vợ cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Anh Tiến. Cháu đích tôn Lương Thanh Hiếu Henry. Theo di nguyện người quá cố, gia đình xin miễn nhận phúng điếu.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
1: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc.
0: 9/2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
1: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc.

0: 1-855-855-5888.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue,
3: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.

0: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Planet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Làm da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay là live show của Vinashop, cũng là thứ hai đầu tuần luôn, thì hôm nay có rất là nhiều promotion sản hấp dẫn và nhiều deal đang chờ đón quý vị gọi vào live show của Vinashop. Mà bình thường thì Vinashop sẽ được phát sóng từ thứ hai, tư, sáu hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ của Hilton Texas ạ.
1: Dạ đúng rồi, ngày hôm nay là ngày thứ hai cuối tháng luôn đó quý vị. Là vừa thứ nhất là một ngày đầu tuần khởi đầu cho một tuần mới, nhưng mà lại là một ngày để mà chốt một cái tháng 8 mình đã trôi qua rất là lẹ luôn đó quý vị.
0: Dạ đúng.
1: Đó, và sắp tới nữa thì chúng ta sẽ có lễ lễ lao động, thì bây giờ tranh thủ thôi, bây giờ càng lúc nó thời gian nó càng trôi qua nhanh, rồi chưa kể đến vài bữa nữa lại tới Halloween, rồi lại tới Christmas vân vân. Rất là nhiều cái lễ chấp chuẩn bị tới thì nó sẽ ồ ạt vào cho quý vị. Thì bây giờ chúng ta cứ săn sale đi ha, và tranh thủ coi live show của Vinashop. Những quý vị nào đang xem trên những cái kênh ví dụ như Uno hoặc là Direct TV hay là những cái đài local, ngoài ra còn có radio Việt TV Radio 1560 AM đó, thì quý vị có thể nghe thấy live show này thì tranh thủ gọi liền số hotline là 1-855-558-8000. Chúng ta sẽ có nhiều cái promotion và nhiều cái quà tặng cho quý vị. Thì ngày hôm nay khi quý vị gọi live show order, chúng ta chỉ cần order trên 50 Mỹ Kim thôi, chúng ta sẽ ring ngay về một cái phần quà có liền trên tay của mình hả Thơ hả?
0: Dạ đúng ạ, ngày hôm nay chỉ cần quý vị gọi vào live show sẽ là order trên 50 Mỹ Kim sẽ được có ngay một món quà, đó chính là thạch treo lì. Vinashop sẽ có hai loại ạ, một hộp là nó sẽ là vị mango, là vị xoài, hay là vị matcha. Đây trên tay Hoàng Thơ đang cầm đây, thì cái này là cơ hội ai cũng gọi vào live show đều có một món quà tặng đến từ Vinashop là thạch treo lì. Cái này là cung cấp nước cho quý vị và ngoài ra làm cho quý vị gọi là mình giống như
1: tạo
0: là
1: thêm
0: mình
1: cho vị
0: tạo
1: năng
0: thêm.
1: lượng, mà
0: Dạ
1: buổi
0: đúng rồi.
1: sáng thí dụ mình làm việc mệt mỏi hoặc
0: Dạ.
1: là tối hôm trước mình ăn chơi chơi bời hơi bị lố
0: Dạ
1: đi
0: đúng rồi.
1: đó, thì sáng dậy chúng ta cần ngay những cái năng lượng thì chúng ta có thể dùng những cái thạch treo lì như thế này, nó
0: Dạ.
1: sẽ hỗ trợ cho quý vị rất là tốt và nó cấp nước trong cơ thể của quý vị cho quý vị đỡ mệt mỏi hơn ạ.
0: Dạ đúng ạ. Thì một hộp thạch như thế này mình sẽ có tới 10 gói, cho nên là quý vị hãy nhanh chóng gọi vào số hotline của Vinashop 1-855-558-8000 để mình order trên 50 Mỹ Kim sẽ được tặng một món quà nho nhỏ như thế này là một hộp thạch treo lì. Ngoài ra quý vị ngày hôm nay chỉ cần gọi vào live show mình có mua trên 50 Mỹ Kim mình cũng sẽ có thêm một món quà tặng nữa, đó chính là một lá thăm may mắn bốc thăm trúng thưởng. Hôm nay sẽ là món quà nó rất là hấp dẫn, tại vì kho trước giờ là mình sẽ tặng những sản phẩm ví dụ như là bánh kẹo hoặc là những cái sản phẩm sạc bông trẹo ở đầu hoặc là những sản phẩm khác đúng không chị,
1: Đúng
0: sữa tắm.
1: rồi.
0: Thì ngày hôm nay quý vị chỉ cần gọi vào live show bốc thăm trúng thưởng sẽ ngay được một cái túi như thế này đây à. Cái túi này là nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này nhưng mà cũng rất là bự đó quý vị. Mình có thể là ví dụ như là em, nếu mà em mà may mắn em bốc thăm trúng thưởng được thì em có thể đựng mỹ phẩm hoặc là mình đựng thêm những cuốn sổ, cuốn sách hay là điện thoại, mình xách đi chơi cũng được. Cái này rất là đa dạng cho mình xài đó à.
1: Đúng
0: Hoặc
1: rồi
0: là
1: đó
0: đựng
1: quý
0: mỹ
1: vị.
0: phẩm.
1: Nhìn cái túi rất là dễ thương
0: Dạ
1: ha,
0: vâng.
1: cầm cũng rất là chắc tay, da thì cái túi này nó cũng vệ sinh rất là, ví dụ như quý vị có bị dơ thì quý vị chỉ cần lấy một cái khăn giấy ướt ẩm ẩm á, quý vị lau nhẹ một xíu thôi là được rồi. Thì trong đây là hàng mới khui ra luôn cho quý vị nè, còn một đống bubble trong này nè đó, thì mở ra cho quý vị nhìn thì quý vị sẽ thấy có rất là nhiều ngăn nè, một cái hai cái ngăn nhỏ bên trong cho quý vị nè, rồi một cái ngăn lớn đựng nè, giữa hai cái ngăn nó có một cái ngăn trong suốt cho quý vị nè đó, và bên đây cũng có một cái ngăn để giữ, và cái túi này cũng rất là rộng nha anh Thư, bung hết rồi cho quý vị. Đây là cái bề rộng của cái túi nè, quý vị thấy không, là một gang tay của mình rất là nhiều để cho quý vị đựng đựng. Rồi trong đây có một đống luôn nè, có thể bỏ
0: Dạ.
1: rất là nhiều thứ, kể cả ví dụ như chai nước lọc đi quý vị có thể bỏ vào cũng được nè, thấy không, gọn gọn rinh luôn. Quý vị có thể cầm đi đâu cũng được, đi chơi cũng được, mùa này mình xách những cái túi nhỏ nhỏ như thế này để mình đi chơi cũng rất là tiện nha quý vị. Rồi có muốn bỏ thêm điện thoại hay một số đồ lặt vặt trong đây cũng rất là được. Thì ngày hôm nay một cái túi như thế này chúng ta sẽ được bốc thăm, nếu như quý vị có may mắn trúng thưởng thì sẽ rinh ngay cái túi này về để mình đi travel chơi đâu đó nè, hoặc là đi chợ cũng được, tại đôi khi bây giờ mình xách mấy cái túi hàng hiệu nhiều quá quý vị thì sẽ bị ảnh gọi là bị người ta để ý á, rồi nhiều khi bị giật đồ, mấy cô mấy chú dễ bị giật đồ mấy cái khoản này lắm, nên là quý vị cứ cầm những cái túi bình thường như thế này thôi là được rồi, mà rất là đẹp đó, chúng ta đã cầm đi chơi cũng rất là tiện lợi cho quý vị.
0: Dạ đúng mà, thì cái này rất là tiện lợi. Mình có thể là ví dụ như mình đi chợ đi thì mình có sẽ có thể là một ngăn mình để nước, Để giúp ví dụ như là tại vì nó tại sao mà nó chia hai ngăn, có thể là một bên là ngăn khô, một bên ngăn nước, hoặc là ngăn đồ dùng và ngăn là để đồ ăn cũng đều được à.
1: Đúng rồi.
0: Tùy vào mình giống như là mình sắp xếp hay là mình muốn để cái gì thì tùy vào quý vị.
1: Đúng rồi đó. Nhưng mà màu rất là nhã, là thấy anh Thư là kết ngay cái màu này đó, nó nhã nhặn quý vị.
0: Nó màu
1: hơi kem. Gọi là hơi kem thôi chứ không phải kem lắm. Đó. Thì lần tay qua rồi sách đi chợ cũng ok hết quý vị nha. Hôm nay quý vị cứ tranh thủ gọi live show để chúng ta order, chúng ta sẽ có những lá thăm may mắn như thế này. Rồi nếu mà quý vị muốn trúng thì chúng ta trúng ngay liền là một trong hai cái món như thế này là thạch treo lì nha quý vị. Một vị là matcha, sẽ là vị trà gọi là trà xanh Nhật Bản đó. Thì nó sẽ có hơi đắng đắng nhẫn nhẫn một xíu, ăn nó sẽ ngon cho quý vị. Còn nếu quý vị thích chua chua ngọt ngọt thì có thể dùng cái loại mango. Thì một hộp như thế này tới 10 gói, và mỗi gói như vậy, mỗi hộp như vậy nó khoảng tới 30 Mỹ Kim lận. Nên ngày hôm nay sẽ free ngay cho quý vị khi quý vị gọi live show trên 50 Mỹ Kim thôi. Là ok
0: dạ, đúng.
1: Rồi.
0: Dạ đúng ạ. Và ngoài ra thì cũng có nhiều sản phẩm khác nữa. Thì ví dụ như ngày hôm nay thì chương trình mình, tại vì bây giờ mình đang mấy bữa hổm á, là mình thông báo là mình đã hết cao cốt sâm đen loại 240g. Nhưng mà tại vì sợ quý vị gọi lâu quá cho nên sẽ có một đợt về số lượng ít thôi. Nên là quý vị cũng hãy nhanh chóng gọi vào live show, có gì mình để lại order, và khi có hàng mình sẽ xếp hàng cho khách. Thì cái một hộp như thế này sẽ là 240g, nguyên một hũ lớn sẽ là 345 Mỹ Kim. Ngày hôm nay có chương trình luôn cho quý vị, đó chính là gọi vào live show được tặng ngay một hộp hồng trà sâm như thế này đây ạ. Hoặc là quý vị không thích ăn, không thích uống trà sâm, hồng trà sâm, thì mình có thể đổi qua kẹo cho quý vị luôn.
1: Đúng rồi, thì như quý vị biết bữa giờ là cao cốt sâm đen này bên Vinashop hết hàng. Thì sắp tới có thể trong tuần này thì Vinashop sẽ về cái hũ cao cốt sâm đen với 240g với giá là 345 Mỹ Kim. Nên hôm nay chúng ta sẽ nhận trước những cái reorder cho quý vị. Tại vì số lượng về lượt này cũng rất là ít, khoảng chừng 24 hộp thôi. Nhưng mà có một số quý vị đã đặt trước rồi, nên là chắc là khi hàng về là bung ra trả hàng cho khách xong thì chắc còn lại cũng khoảng mười mấy hộp thôi đó quý vị. Nên là ngày hôm nay cũng tranh thủ làm trước những cái order trên live show để giữ hàng lại cho quý vị luôn. Nên những quý vị nào đang có nhu cầu sử dụng cao cốt sâm đen như thế này thì tranh thủ gọi ngay số hotline là 1-855-5588-000. Lý ra hàng về số lượng ít thì chúng ta sẽ không có quà. Nhưng mà ngày hôm nay khi quý vị gọi live show, em sẽ ráng offer cho quý vị một món quà, đó là hồng trà sâm. Hồng trà sâm thì một hộp tới 50 gói lần đó quý vị, với giá trị của nó cũng khoảng là 28 Mỹ Kim. Đó, chưa kể nữa gọi live thì mình lại tặng thêm một hộp thạch treo lì với 30 Mỹ Kim nữa. Coi như là món quà này cũng là 60 Mỹ Kim rồi. Đó, nên những quý vị nào mà đang có nhu cầu dùng thì cứ gọi. Còn nếu quý vị không thích hũ 240g thì mình cũng sẽ có hũ 250g là gồm 5 hũ nhỏ bên trong. Thì giá nó sẽ mắc hơn một xíu.
0: Dạ,
1: nhưng
0: rồi.
1: Mà số lượng cũng không còn nhiều, cũng khoảng 5 order thôi. Nên tùy theo quý vị có nhu cầu sử dụng hộp lớn hay hộp nhỏ thì quý vị cứ gọi live show, chúng em sẽ tư vấn nha.
0: Dạ vâng, đúng mà. Tại vì một hộp á, mình sẽ có là hai, một hộp cao cốt sâm đen này hoàn toàn là cao cốt sâm đen hoàn toàn luôn. Cho nên là mình sẽ có hai size, một size đó chính là 240g, một size nữa là 250g như thế này. 250g sẽ có 5 hũ nhỏ trong đây ạ quý vị. Dạ, cao cốt sâm đen này thì giúp bổ sức khỏe, giúp cho mình giảm mệt mỏi và làm cho quý vị giống như là khỏe hơn và giảm stress hơn nữa
1: à. Dạ. Thông thường những cô chú lớn tuổi cỡ khoảng 80 mấy, 70 mấy trở lên á là nên recommend dùng cái cao cốt này rồi. Tại vì nó hoàn toàn là sâm đen thôi, nó đậm đặc. Thì chúng ta có thể lấy muỗng múc ra mỗi ngày một muỗng, pha ấm ấm lên rồi mình uống. Thì đó là cái giúp cho quý vị khỏe ngay lập tức. Thì những quý vị nào mà cảm thấy đang làm cái gì đó, đang đi đứng hoạt động gì đó mà tự nhiên bị hụt hơi, khó chịu, rồi bị mệt đột ngột, chúng ta có thể kiểm tra lại đường huyết xong xuôi hết rồi, có thể dùng ngay một muỗng sâm nhỏ nhỏ như thế này để uống từ từ chúng ta sẽ thấy tỉnh lại. Nè, thì đó là cái công dụng có tức thời của sâm đen là như vậy. Còn những quý vị muốn bồi bổ thêm thì chúng ta cũng có thể là có dùng nhiều loại lắm. Bên shop sẽ có sâm cao cốt như thế này, hoặc là sâm nước chẳng hạn. Sâm nước thì có nước đen như thế này.
0: Sâm nước lại có nước đen như thế này. Một hộp nhỏ và hộp lớn thì hai hộp đều là chung một size. Tại vì một hộp nó sẽ có tới 30 gói Mỗi hộp nhỏ nó sẽ có 10 gói trong hộp này, thì giá cũng sẽ là 169 Mỹ Kim. Đây là hoàn toàn là sâm nước đen, không có thêm táo đỏ hay bất kỳ hay chín hết trơn à. Dạ, cho nên là ví dụ như quý vị mà nếu mà muốn uống cao cốt nhưng mà thấy cao cốt này mình mất công pha, mình không có thời gian qua pha, thì mình có thể chuyển qua loại dạng nước như thế này. Cái này là hoàn toàn là nước, sâm đen nước thôi, mình không có pha gì hết, thì nó cũng rất là tiện lợi. Mỗi gói vậy mình sáng sớm mình có thể là lấy một hộp mình bỏ vào túi, hôm nay mình xé gói, mai xé gói, mình uống để bồi bổ sức khỏe và mình đi làm cho một ngày có năng lượng để mình làm đó quý vị ạ.
1: Đúng rồi, ví dụ như quý vị độ tuổi khoảng trung niên thôi thì chúng ta có thể sử dụng cái sâm nước là được rồi, giá thành tương đối phải chăng, chúng ta không quá bị mắc đã, và cũng có promotion cho quý vị nữa, và hàng cũng vừa mới về thôi nên là rất là good cho quý vị, là có sẽ hai size, một size lớn với một size nhỏ, nhưng mà giá tiền thì lại bằng nhau, rồi số lượng của gói nó cũng giống nhau cả thôi, đều là 30 gói hết, nên tùy theo quý vị muốn lựa cái size lớn hay size nhỏ thì cứ nói với mấy bạn chăm sóc khách hàng nha quý vị nha. Tại vì size nhỏ là cái size hồi xưa giờ Vinashop bán, mà không biết sao đợt này lại họ làm size lớn, để khi họ thấy là cũng gần tới cuối năm rồi, đôi khi có nhu cầu của mình cần tặng quà thì tặng những cái hộp lớn lớn cho nó hoành tráng ấy. Nên có thể là họ làm cho mình hai size, nhưng mà giá thì nó không có đổi gì hết, nên quý vị cứ yên tâm ha. Và hình như có một khách trên đường live à, cho phép anh Thư với Hoàng Thơ đón chào ạ.
0: Dạ, mời vị khách 0423, mời cô Quỳnh tên tiếng giúp con ạ.
2: Chào hai cháu, chúc sức khỏe hai
1: chúc
2: cháu.
1: Sức khỏe cô.
2: Và đây có gì anh Thư, Hoàng Thơ lúc làm rỗi cô nha.
0: Dạ vâng, dạ khi nào gọi con gọi cô ạ, con cảm ơn cô nhiều.
2: Nói cô đi, ok, chúc hai cháu sức khỏe.
1: Dạ, chúc cô sức khỏe.
2: Một ngày, ok, tốt lành, ok.
0: Chúc cô sức khỏe, cảm ơn cô
1: tốt lành nha.
0: Đây một lá thăm may mắn gửi đến cô. Dạ vâng. Dạ thì một hộp sâm nước này ngày hôm nay mình cũng sẽ có deal, tại vì cao cốt mình có deal, sâm nước cũng sẽ có deal cho mình. Dạ hiện tại cũng đang có một số phone trên đường like 8887 ạ.
1: Dạ rồi, vị khách 8887 đó rớt phone rồi, có gì gọi lại shop giùm em với nha. Số hotline mình đã mở rồi, 1-855-5588-8000. Quý vị hãy tranh thủ gọi liền giùm em. Nếu quý vị không xem được trên TV thì chúng ta cũng có thể mở ngay Facebook giùm em nha, là Vinashop USA. Thì chúng ta có thể coi live trực tiếp trên đó luôn, cũng có thể chat trên đó, thì mấy bạn thấy số phone mình thì mấy bạn sẽ gọi lại cho quý vị.
0: Dạ,
1: đó.
0: Đúng rồi.
1: Thì ở Vinashop chúng ta sẽ có đa dạng sản phẩm, đó là sâm lát nè, sâm nước nè, rồi cao cốt nè, tùy theo nhu cầu của quý vị sử dụng. Nếu quý vị đã lớn tuổi rồi nên recommend dùng cao cốt, còn nếu quý vị cỡ tầm trung hoặc là cái sức khỏe của mình không đến nỗi quá yếu đi thì chúng ta có thể dùng ngay sâm nước. Thì một hộp sâm nước nó cũng sẽ có giá sẽ rất là mềm cho quý vị. Mỗi hộp như thế này sẽ có 10 gói cho quý vị ha, là tổng cộng sẽ có 3 hộp nhỏ như thế là sẽ là 30 gói. Còn nếu như quý vị không có nhu cầu dùng sâm nước mà chúng ta muốn dùng sâm lát đi thì cũng có sản phẩm sâm lát luôn. Đây là sâm lát đen tẩm mật ong. Thì bữa giờ ở shop mà gọi là sâm, hàng những gì liên quan tới sâm nó đều rất là hạn chế số lượng luôn, nó rất là ít, bởi vì nó bị hết hàng, out of stock rồi, nhập hàng vô cũng chờ rất là lâu, chờ đến nay cũng khoảng 3 tháng hơn đó quý vị, mà chưa có hàng về, mà còn phải làm reorder cho quý vị nè, là trong tuần này sẽ có hàng. Đó, thì lý ra em nhận hàng từ tuần trước nhưng mà không biết sao nó lại bị delay tới tuần trong tuần này mới có, nên là hôm nay cũng cái hàng này là sâm lát đen tẩm mật ong bữa giờ cũng đang gần hết hàng luôn, chỉ còn có số lượng có 2 bao hộp à, nay về sắp sửa về nha quý vị, chung đợt với lại cao cốt sâm đen luôn, nên chúng ta cũng có thể làm ngay một cái reorder. Khi reorder thì Vinashop sẽ cho quý vị một cái giá tương đối là ưu ái, tại vì khi hàng về tới nơi rồi thì chúng ta sẽ không có promotion, với lại trong cái tuần này là tuần lễ nữa nên là Vinashop sẽ cho quý vị good deal. Ví dụ như một hộp như thế này là 120g, chúng ta sẽ có cái 6 hộp nhỏ bên trong cho quý vị, thì tổng cộng một cái hộp như thế này trị giá sẽ là 85 Mỹ Kim. Ngày hôm nay nếu quý vị mua 5 hộp thì chỉ có giá 300 Mỹ Kim thôi nha quý vị. Thí dụ như 85 Mỹ Kim đi, chúng ta nhân cho 5 hộp, lý ra quý vị phải trả tới 425 Mỹ Kim lần đó. Nhưng ngày hôm nay trong cái buổi live này chỉ có 300 Mỹ Kim thôi, chúng ta sẽ rinh về 5 hộp nha quý vị nha.
0: Dạ vâng, thì cái điều này rất là hời cho quý vị, tại vì mình mua 3 hộp mà nó chỉ mua một hộp vậy sẽ là 120g sẽ là 85 Mỹ Kim, mình
1: đúng
0: mua
1: rồi.
0: 5 hộp mình sẽ có giá 300 thì quá là hời, tại vì mua 3 5 hộp thì nó sẽ
1: coi như là tính ra 60 cho một hộp đó. Nếu quý vị mua 5 hộp, nên là những quý vị nào mà đang có nhu cầu dùng cái xăm lát đen này nhiều này thì chúng ta tranh thủ mua. Thì hàng vừa mới về, sắp về thì chắc chắn đây nó sẽ xa rồi, quý vị có thể yên tâm để dành để mình dùng từ từ đó. Tại vì hôm nay cũng là lễ, hết lễ thì chắc chắn chương trình mình sẽ không có nhiều. Với lại thứ hai nữa, hàng về số lượng cũng ít đó quý vị, nên là first come first serve ha.
0: Dạ đúng ạ, first come first serve cho mình. Dạ thì ngoài ra thì xăm, mình đã vừa nói về xăm cao cốt, xăm lát, xăm nước, mình cũng sẽ có nhiều sản phẩm khác. Cho nên là quý vị có cần một thắc mắc cái gì, hay là đang có nhu cầu mua sản phẩm nào mà trên màn hình quý vị đang cần mua hoặc là không có trên màn hình, quý vị có thể gọi vào số hotline là 1-855-558-8000 để hỏi Thơ hoặc là chị Anh Thư, để có gì mình hay hai chúng em sẽ giải đáp thắc mắc cho mình ạ.
1: Đúng rồi, tại vì lễ, tuần lễ thì chúng ta sẽ có nhiều promotion, nhiều khi là trong buổi live ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ không nói hết. Nên những quý vị nào cứ có đang ngắm một cái sản phẩm nào đó mà mình dự định mua, mà mình muốn biết cái promotion, thì cũng tranh thủ gọi hotline để biết đâu được ngày hôm nay có được cơ hội trúng thưởng một cái túi như thế này, và đồng thời có ngay một món quà là thạch Shelly như thế này, 10 gói luôn đó, giá trị nó cũng là tới 30 Mỹ Kim, rất là dễ ăn cho quý vị nữa, nó sẽ là sực sực dai dai dẻo dẻo cho quý vị á, quý vị có thể ăn thì để cho mình đỡ bị buồn miệng, mà nó còn giúp cho mình cung cấp nước trong cơ thể, rồi đồng thời nó làm cho mình khỏe khoắn hơn nữa. Đó, đó là một cái sự tiện lợi nha quý vị ha.
0: Dạ vâng, đúng ạ. Và bây giờ thì mình cũng sẽ có một chương trình rất là hấp dẫn đúng không chị Thư? Tại vì bình thường Đông Trùng Hạ Thảo sẽ chỉ có cái deal là mua một chai sẽ giá là 108 đồng, mua một chai tặng một chai tính viên và tặng thêm một chai 20 viên và tặng thêm một chai dầu. Nhưng ngày hôm nay sẽ có chương trình cho quý vị, đó chính là mua 3 chai Đông Trùng Hạ Thảo như tài Hoàng Thơ đang cầm mà nó sẽ có tới 90 viên, mua 3 mình sẽ có giá chỉ có 150 Mỹ Kim một lọ, vậy mình sẽ chỉ có 50 Mỹ Kim mà thôi. Thì rất là hời cho quý vị khi gọi vào live show để chốt đơn này ạ. Sau live show sẽ không còn chương trình áp dụng cho Đông Trùng Hạ Thảo á, quý vị nhanh chóng gọi vào số hotline để mình có order, để mình có ghi về 3 chai Đông Trùng Hạ Thảo chỉ có giá 150 Mỹ Kim mà thôi ạ.
1: Dạ đúng rồi, nếu như quý vị mua một set Đông Trùng Hạ Thảo, mua một tặng một, tặng chai nhỏ với chai dầu, một set như vậy là khoảng 200 viên Đông Trùng Hạ Thảo thì chúng ta tốn hết khoảng 108 Mỹ Kim. Ngày hôm nay chúng ta rinh về 3 hũ như thế này là tới 270 viên mà chúng ta chỉ trả có 150 Mỹ Kim thôi. Thì đó là một cái deal rất là hời cho quý vị, tại vì lâu lâu á, mình mới có cái chương trình như thế này. Như quý vị hay sử dụng Đông Trùng Hạ Thảo Vinashop, quý vị sẽ thấy ngay Đông Trùng Hạ Thảo 950 nó cũng rất ít promotion cho quý vị. Thì ngày hôm nay lễ và cũng cuối tháng rồi, với những quý vị nào mà đang còn những cái tiền của những cái hãng bảo hiểm á, mà mình không biết mua gì, thì mình có thể ghé Vinashop mình mua cái Đông Trùng Hạ Thảo này cũng ok nha quý vị. Đó. Thì ngày hôm nay deal hời cho quý vị khi quý vị gọi vào live show là 3 hũ, mỗi hũ 90 viên chỉ có giá 150 Mỹ Kim thôi.
0: Dạ đúng ạ, thì cái lọ như thế này thì mình uống nước cũng rất là nhanh chóng, tại vì một ngày mình sẽ uống là 2 viên sau bữa ăn 10 phút ạ.
1: Trước bữa ăn 10 phút.
0: Dạ, hoặc sau bữa ăn thì tùy mình. Rồi, ngoài ra thì cái Đông Trùng Hạ Thảo này Vinashop cũng sẽ có thêm một loại nữa là Đông Trùng Hạ Thảo Pesto cho mình. Thì một lọ nó sẽ là như thế này đây quý vị, một lọ như thế này nó sẽ là 90 viên, giá là 199 Mỹ Kim. Và ngoài ra thì cũng Vinashop cũng có dạng một loại nước nữa, thì ví dụ như quý vị muốn mua sản phẩm về viên Đông Trùng Hạ Thảo 950 hoặc là Đông Trùng Hạ Thảo Besso hoặc là Đông Trùng Hạ Thảo dạng nước thì đều có chương trình cho mình nè. Dạ, ví dụ như Đông Trùng Hạ Thảo dạng nước mình sẽ mua một hộp sẽ được tặng ngay một hộp collagen đến từ Nhật Bản, collagen hồng cho quý vị ạ. Mua một hộp này sẽ giá cũng rất là rẻ cho quý vị, tại vì 169 Mỹ Kim mua một được tặng một lọ collagen hồng
1: một hộp luôn đó quý vị.
0: Dạ vâng.
1: Dạ, với giá 159 Mỹ Kim 10 chai cho quý vị, mỗi chai 50 ml. Thì quý vị có thể dùng thí dụ như một ngày có thể mua một chai hoặc là hai ngày một chai cũng được, tùy theo quý vị muốn uống nhiều hay ít. Đó, rồi cái độ đậm đặc của nó chắc chắn rồi nó cũng sẽ đậm đặc cho quý vị. Trong đây nó sẽ có khoảng
0: nó sẽ có tới
1: 900 mg đông trùng hạ thảo cho quý vị. Nên những quý vị nào mà không có khả năng mà mình uống những cái thuốc viên á, tại vì khi mình uống thuốc viên vô mình khó chịu cổ họng á quý vị, thì mình có thể trải nghiệm thử cái đông trùng hạ thảo nước. Mà đông trùng hạ thảo nước này là của hàng Nhật Bản luôn nha quý vị. Và tất nhiên hãng nó sẽ offer cho quý vị, khi quý vị mua một hộp thì sẽ được tặng ngay một hộp collagen hồng của Nhật Bản luôn, để cho quý vị trải nghiệm. Mình vừa rinh về hai món quà mà chỉ có 159 Mỹ Kim thôi.
0: Dạ đúng mà, 159 Mỹ Kim. Ngoài ra mình sẽ được bốc thăm trúng thưởng, được thêm một hộp thạch Chevly rất là hấp dẫn cho live show ngày hôm nay. Dạ và hiện tại cũng đang có một số phone là 8386 và mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Dạ em chào chị sĩ.
3: À, chị đang gọi vô đài phải
1: dạ,
3: em?
1: Đúng rồi đó, chị đang gọi vô đài nè chị. Hôm nay gọi đúng giờ rồi nè.
3: Trời ơi, trước. Bữa gọi lạc 7 lần rồi.
1: Dạ.
3: Trước. Dạ. Em nói xăm đen á, 5 hộp 300 hả?
1: Dạ, xăm cái xăm lát đúng không chị? Xăm lát đen.
3: À, xăm lát á hả?
1: Dạ, 5 hộp 300.
3: Bữa nào chị lấy sau được không?
1: Dạ được chị, nhưng mà em nói hàng này về nó cũng hơi ít đó, nên có gì để chút đi em gọi lại rồi em xem tình hình shop mình lấy về nhiều như thế nào để em dễ dành chị nha.
3: Chị nói với em bữa hồi em thấy cái sao thì em gọi cho chị biết.
1: Ok chị, dạ xong sau em gọi chị, xong sau em sẽ gọi.
0: Dạ vâng.
1: Ok chị
3: okay,
1: nha.
3: Sao bữa nay khó khăn vậy ta? Sao
1: không khó, tại vì nó về số lượng ít lắm chị.
3: Dạ. Đó là dạ.
1: Có gì
3: dạ.
1: Dạ có gì em về em gọi. Cảm ơn chị.
0: Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ.
1: Tí em về em gọi chị cho.
3: Nay sao nói khó nghe quá.
1: Ồ vậy hả?
3: Em gọi lại chị nhớ đi nha.
1: Dạ rồi, chút nữa em về em gọi. Cảm ơn chị sĩ. Dạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị sĩ ạ. Dạ thì mình mua xăm lát ngày hôm nay cũng có cái deal rất là hấp dẫn. Tại vì mua 5 hộp mà chỉ có giá là 300 thôi. Mà nếu mà ví dụ như quý vị bình thường mua mà 4 hộp thì nó sẽ mua 5 hộp sẽ tới 400 mấy lần ạ.
1: Đúng rồi đó quý vị. Thì bây giờ cái promotion đang gứt thì quý vị cứ tranh thủ giúp em. Và nhớ ghi lại số phone là 1-855-558-8000. 5 phút nữa hãy gọi vào live show giúp em nha. Tại vì chương trình mình sẽ không còn nhiều. Còn bây giờ thì cho phép Anh Thư với Hoàng Thơ break time để có một vài thông tin thương mại rồi sẽ quay trở lại với quý vị ạ.

0: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
1: Ai, ông Tuấn băng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc.
1: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
6: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9. Bí xanh tròn 99 cent một pound, cải kim chi 79 cent một pound, khổ qua 1 đồng 69 một pound, hành lá 69 cent một bó. Hoa lan dương ngọc 3 đồng 99 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen. Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
10: Ghi An Hương Trinh Sơn, nhãn hàng đứng đầu thế giới về hắc nhân sâm.
11: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
10: Tập đoàn Ghi An Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
11: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
10: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
11: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
10: Black Ginseng Honey Slice,
11: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
10: Black Ginseng Choco Crunch,
11: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
10: Black Ginseng Sugar Free Candy,
11: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
10: Black Ginseng Tea,
11: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
12: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
11: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855 855 5888 hoặc qua website vinashoptv.com.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình Hội thoại cộng đồng ngày hôm nay. Chúng tôi có mặt ban tổ chức của Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình của đài Việt TV Radio đã có mặt ở tại thành phố Hy Sinh đến năm thứ 14 rồi. Và Tuyết Nhi, đại diện cho ban tổ chức, đã có mặt trong talk show ngày hôm nay. Xin chào tất cả quý vị. Chào Tuyết Nhi.
1: Tuyết Nhi chào chị Tường Minh và xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi Việt Radio cũng như là qua làn sóng Facebook của Việt TV Network.
0: Dạ vâng, như là nói thì chúng ta cũng khá là quen thuộc với Vầng Trăng Tuổi Thơ rồi, đã nhiều năm tổ chức tại thành phố Houston. Tuy nhiên thì muốn hỏi Tuyết Nhi thì cái chương trình này, thông điệp của chương trình này gửi đến cho tất cả quý vị bên ngoài là gì?
1: Tuyết Nhi, đúng là chương trình này là mình Việt TV tổ chức cũng 14 năm rồi chị. Thông điệp của Việt TV là mang đến cho các em thiếu nhi ở Mỹ, các em sinh ra ở Hoa Kỳ hoặc là các em qua đây cùng gia đình định cư thì có thể có biết được cái ngày Tết Trung Thu. Tại quý vị biết là mình người lớn thì mình có rất là nhiều những cái ngày lễ cho mình như là lễ tình nhân, Mother's Day, Father's Day, Christmas, Thanksgiving, nói chung là nhiều, nhưng mà với một cái lễ mà đặc trưng mà dành riêng cho con nít thì phải nói đến là Tết Trung Thu. Thành ra đó là lý do mà Việt TV bao nhiêu năm cũng phải cố gắng là phải giữ gìn cái văn hóa Việt nên xứ người, nên thành ra cái chương trình Tết Trung Thu hàng năm Việt TV đều phải nói là đều phải gìn giữ và đều phải làm đó chị Tường Minh.
0: Năm nay thì chương trình có những cái điểm hoạt động nổi bật gì vậy Tuyết Nhi?
1: Cũng như là mọi năm thì thật sự Tết Trung Thu cho các em thì chính là sẽ có phát bánh Trung Thu, phát lồng đèn, đó là hai cái chính trong Trung Thu thì mỗi năm. Nhưng mà đặc biệt là mỗi năm thì chương trình sẽ có một vài sự thay đổi. Mới đầu mình làm thì chương trình nó cũng, chị nhớ là cái năm đầu tiên mình làm thì cũng gói gọn trong cộng đồng người Việt mình thôi. Nhưng mà càng ngày Việt TV làm thì năm thứ 14 rồi thì chúng tôi rất hân hạnh được các cộng đồng nước bạn đến để góp vui cho chương trình, vì họ thấy là chương trình của mình rất là ý nghĩa mà con nít nữa, nên là cộng đồng bạn đến cũng khá nhiều, như là sắc dân của người người Hoa nè, rồi người Mễ Tây Cơ, rồi cộng đồng người Ấn Độ, rồi người Mỹ, nói chung là rất là nhiều sắc dân đến, người Hàn Quốc nữa đến tham dự chương trình này của mình. Thì chương trình năm nay đó là mình sẽ đặc biệt là các em thi vẽ. Năm nay thì mình sẽ có thi vẽ lồng đèn. Vẽ lồng đèn năm nay thì mình có một cái trường dạy vẽ khá nổi tiếng sẽ sắp khai trương ở thành phố Houston. Trường dạy vẽ này là đã có ở Sài Gòn là mười mấy chi nhánh rồi, nhưng mà bây giờ đã khai trương ở Houston và sắp sửa cũng trong cái trường dạy vẽ này cũng trên đường Bel Air của chúng ta luôn, trong khu Vinashop á, thì trường dạy vẽ này sẽ giúp Việt TV trong cái phần là cho các em thi vẽ lồng đèn và cũng có những cái phần quà rất là đặc biệt cho các em đến từ cái trường dạy vẽ này. Tại Tuyết Nhi thì không biết vẽ, vẽ rất là xấu, thật sự là không có cái khiếu vẽ, nhưng mà Tuyết Nhi thấy mấy em Trung Thu mấy em đến, mấy em ngồi mấy em vẽ thì phải nói là những cái mầm non của mình mặc dù ở Mỹ theo cái văn hóa Mỹ, nhưng mà khi mà mình ra cái chủ đề vẽ về những cái lồng đèn của Việt Nam thì các em vẽ rất là đẹp.
0: Dạ vâng. Rất là nhiều những tiết mục như là quý vị đang thấy ở trên màn ảnh thì có những cái tiết mục ca hát cũng như là vũ, các điệu vũ của các nước cũng rất là hay ha. Và đặc biệt thì bởi Trung Thu đâu phải có lồng đèn phải không? Và sẽ có quà tặng, vậy thì các em thi quốc phục nữa phải không? Quốc phục thì các em từ lứa tuổi bao nhiêu tới bao nhiêu và ghi danh như thế nào?
1: Tất nhiên là Trung Thu là mình sẽ có các em thi quốc phục. Năm nay thì mình có từ 3 tuổi cho đến 10 tuổi. Mấy năm rồi thì có 2 tuổi, mà 2 tuổi thì nó bé tí, nó lên nó khóc, mà mình chăng nó rất là mệt. 3 tuổi đây lên vẫn còn khóc, nhưng mà nếu mà mình hạn chế số tuổi lớn quá thì cũng tội mấy em. Thành ra Tất nhiên chọn 3 tuổi là cái tuổi dễ nhất cho các em, để các em cũng có thể nó khóc nhưng mà nó cũng đỡ hơn cái đứa 2 tuổi, nó còn hiểu mình nói cái gì hơn. Nên 3 tuổi đến 10 tuổi thì quý phụ huynh ai có con em muốn tham gia chương trình Tết Trung Thu với Việt TV nè, để cho các em có cơ hội đến cùng đến để cùng những cái bạn cùng trang lứa với mình, cùng mặc những bộ quốc phục nè, đứng lên sân khấu để việc TV ghi hình lại. Nhiều lúc đó là một cái hình ảnh mà mình giữ lại sau này, con mình lớn lên, mình xem lại, mình thấy phải nói là rất là nhiều kỷ niệm chị.
0: À đúng rồi, Tường Minh cũng có cảm giác đó đó. Thì từ hồi nhỏ thì con bé còn trong độ tuổi thì lên có chú Cụi, Hằng Nga
1: Đúng
0: rồi này kia
1: rồi.
0: kia nọ, rồi phỏng vấn, rồi mấy em là ngây thơ lắm.
1: Ngây
0: Bởi vậy
1: thơ.
0: cái tuổi càng nhỏ là càng dễ
1: Dễ
0: thương.
1: thương, đúng rồi
0: Dạ,
1: chị.
0: thì nó hỏi, nó nói chuyện này kia cái nọ. Tới bây giờ Tường Minh vẫn còn lưu giữ những cái hình ảnh hồi đó của cháu nó mặc áo dài
1: Đúng
0: rồi
1: rồi,
0: trả lời.
1: thường á, em thấy dù con nít mà một mình á thì nó ngại, nhưng mà khi mà lên mà cùng lứa tuổi nó đông á, giống là nó hòa đồng nhanh lắm. Thành ra mình Việt TV bắt trọn được những cái hình ảnh đó, giữ lại kỷ niệm, tại vì mình quay hình trực tiếp ngày đó mà, thành ra những cái thước phim đó nó giá trị vô cùng luôn á. Tới lớn là các em, nhiều lúc mấy em bây giờ tôi như thấy là có mấy em mà hồi xưa đi đi đi đến tham dự, bây giờ 17, 18 tuổi lớn rồi, xem vẫn
0: Con mình
1: xem
0: là
1: lại.
0: 16 tuổi rồi
1: Đúng rồi
0: đó,
1: ha.
0: mà cái lúc đó là khi mà cháu nó lên thi là nó mới 3 tuổi
1: Ba
0: thôi,
1: tuổi.
0: rất là dễ thương. Vậy thì ghi danh hồi nãy là Tuyết Nhi nói gọi số nào, điện thoại nào để ghi
1: À,
0: danh?
1: ghi danh thì quý vị có thể ghi danh bắt đầu từ bây giờ, số phone là 713-341-0527. Đó là số phone bàn của Tuyết Nhi, có thể Tuyết Nhi không nghe phone mà quý vị có thể để lại lời nhắn thì Tuyết Nhi sẽ gọi lại. Mỗi năm thì mình cũng có cái deadline cho ghi danh, thì mình cũng nhận cái số nhiêu đó cho các em dự thi thôi. Tại vì khi mà Tuyết Nhi biết là quý vị ở Việt Nam mình là lúc nào cũng đợi là gần tới ngày rồi mới gọi ghi danh, thì như thế nó cũng rất là phiền cho ban tổ chức. Tại vì ban tổ chức phải muốn là có cái con số chính xác để mình chuẩn bị những phần quà cho các em. Tại vì tất cả các em mà ghi danh dự thi á, quý vị biết là các em không có giải, thì tất cả các em cũng có quà, như là có bánh trung thu nè, có lồng đèn và có gift card Mười Mỹ Kim, và có những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Quý vị biết là mỗi năm Tuyết Nhi cũng cảm ơn anh Francis nói chung và Sở Cứu Hỏa thành phố Houston nói riêng luôn luôn ưu ái cho Việt TV gửi đến tặng cho các em những phần quà rất là giá trị. Tuyết Nhi thấy năm nào các em cũng thích lắm, quà là quà mới hết trong hộp luôn. Nhưng mà cái cực đó là các chị em của Việt TV phải phân loại ra quà nào cho con gái và quà nào cho bé trai á chị. Nhưng mà đó cũng là một ngày rất là vui để chúng ta cùng hòa nhập vào cái không khí lễ hội cho các em.
0: Ừ, dạ vâng. À, vậy có hạn chót ghi danh không?
1: Thì như Tuyết Nhi nói là ngày 19 mình bắt
0: 19.
1: đầu mình thi, mình chương trình mình 19 là thứ bảy, thì trễ nhất là ngày thứ năm là Tuyết Nhi sẽ không có nhận nữa. Dạ, là coi như là ngày 17 đó chị, 17 tháng 9.
0: Vậy thì ghi danh thi là hoàn toàn miễn phí.
1: Dạ đúng, chương trình mình hồi xưa nhờ 14 năm là miễn phí hết. Người ta nói là đến còn được vui chơi mà được quà đem về, thì chỉ có đến với Việt TV thôi, không tốn một đồng nào hết quý vị, một sen cũng không tốn luôn. Là quý vị dẫn con em đến nè, vừa được vui chơi như thế nào, vui chơi là các em sẽ được vẽ mặt miễn phí nè, và có được những cái bong bóng tạo hình miễn phí, đến là được hết nha, không có trả tiền gì hết. Nhưng quý vị ai vào cái chương trình này đều được là quý vị nên đến sớm để get like, tại tôi như biết là rất là đông quý phụ huynh dẫn con em đến tham dự, thành ra mình nên đến sớm để get like, vẽ mặt nè, lấy bong bóng tạo hình cho các em tự chọn. Rồi VTV sẽ phát lồng đèn, phát bánh trung thu, cái đó là phần của các em. Rồi các em còn có những cái chương trình như là xem ảo thuật gia nữa. Rồi quý phụ huynh còn có những cái trả lời câu hỏi của Vinashop, có những cái phần quà skincare, thì quý vị biết là phụ nữ mà ai là không thích skincare đúng không? Cái đó là một trong những cái mà tôi nghĩ là năm nào nó cũng là hot hot show.
0: Ngoài cái chương trình của các em thì hình như là phụ huynh tới cũng có những chương trình y tế dành cho phụ huynh phải không?
1: Đúng rồi chị, thì mỗi năm thì mình biết là các em mà đến chương trình với mình thì cái người mà công lao lớn nhất phải là quý phụ huynh. Quý phụ huynh là người mà quý vị biết lo từng cái bộ áo dài cho các em, rồi ông bà cha mẹ còn phải nghỉ làm để dẫn các em đến chơi, thành ra Việt TV cũng phải có quà đến cho quý phụ huynh. Đó là những cái chương trình y tế mỗi năm, thì năm nay 14 năm rồi. Tuy nhiên cũng như là Việt TV cảm ơn bác sĩ Vi Hồ. Bác sĩ Vi Hồ đã tận tụy giúp cho Tuyết Nhi và Việt TV những cái chương trình y tế trong cái chương trình trung thu 14 năm. Và sau đó thì có hỏi va pha của bác sĩ Diệu Thảo cũng như là bác sĩ Stephen Âu cũng giúp rất là nhiều trong cái chương trình của Tết Trung Thu của mình.
0: Ừ, dạ vâng. Mình có đo máu, đo huyết,
1: À
0: áp suất
1: đúng rồi.
0: huyết, tim, chích ngừa
1: Tiết
0: cúm.
1: cúm, đúng rồi chị, tại vì cái tháng 9 là cái tháng cũng bắt đầu là mùa cúm đến, thành ra Việt TV cũng như là bác sĩ Vi Hồ và hội Vafa Steven O sẽ có cái chương trình là đo huyết áp nè, rồi đo coi cái dinh dưỡng trong cơ thể của mình và có chích ngừa cúm. Nhưng mà quý vị lưu ý là chích ngừa cúm cũng có giới hạn và chỉ cho những người không có bảo hiểm, không không phải không có bảo hiểm mà những người không có bảo hiểm cũng chích được, mà những người có bảo hiểm thì cầm thẻ bảo hiểm đến ở đó quý bác sĩ sẽ làm giấy tờ và sẽ chích ngừa cho quý vị.
0: Dạ vâng, không biết là trong 14 năm qua đó, khi mà tổ chức như vậy á, những kỷ niệm vui buồn, những cái khó khăn, những cái thuận lợi như thế nào, tiếng Nhi có thể chia sẻ với quý khán thính giả được không?
1: Khó khăn thì năm nào nói chung là thật sự cái chương trình nào thì cũng có những cái lỗi. Thì quý vị biết là chương trình mà khi mà cái số lượng nó khá là đông mà nhân viên Việt TV quý vị thấy là toàn là nữ không thôi, chúng tôi chỉ là những người phụ nữ đến ra để giúp, ai cũng mỗi người một tay làm, thành ra chương trình sẽ tất nhiên là sẽ có những cái mắc lỗi, thành ra quý vị mà đi đến chương trình của chúng tôi mà có lỡ có cái gì mà sai sót thì quý vị có thể góp ý. Còn kỷ niệm vui buồn thì thật sự là cũng có vui cũng có buồn, tại vì buồn là tại mỗi năm thì mình sẽ có những cái người mới, người mới đến rồi người cũ lại đi, đó là những cái mà buồn. Nhưng mà thật sự vui thì vui nhiều hơn, tại vì mỗi năm thấy sự đóng góp của tất cả các quý vị mà dành cái tình cảm cho Việt TV, năm nào cũng hội trường cũng đầy hết, đó là cái vui rồi chị.
0: Khi mà nhìn thấy các em nhỏ tới mà các em vui, rồi nhìn các em trong những cái trang phục truyền thống nữa, thì cảm thấy là rất là vui. Khi mà các em nhận quà nữa thì
1: Đúng rồi.
0: cái vô tư của các em, cái niềm vui của các em cũng làm cho những người trong ban tổ chức rất là vui. Vậy thì mỗi một chương trình lớn như vậy á, đòi hỏi những cái nguồn lực rất là lớn, nào là địa điểm tổ chức, rồi là chi phí tổ chức, rồi những người thiện nguyện viên. Không biết là đối với Tuyết Nhi có thông điệp gì muốn gửi đến cho những nhà tài trợ ở phía bên ngoài, cũng như những cái người mà chung tay tổ chức với chúng ta, giống như những thiện nguyện viên chẳng hạn?
1: Chương trình này thật sự là mình 14 năm rồi thì toàn là Việt TV nhân viên của mình làm thôi. Thiện nguyện viên thì cũng có bên chùa Liên Hoa là Thượng tọa Thích Huyền Việt cũng như là Ban Hộ trì Tam Bảo cũng giúp mình rất nhiều trong cái phần trung thu này. Thì thật sự đó là một cái tổ chức một cái chương trình mà hoàn toàn miễn phí. Quý vị vào quý vị thấy chương trình từ 5 giờ đến 8 giờ quý vị thấy chỉ có 3 tiếng, nhưng mà anh em chúng tôi tất cả mọi người repair chương trình này khá là lâu, phải nói là thời gian khá là lâu. Nhưng ngoài đó thì cái ngày đó thì mọi người đến khá là sớm để chuẩn bị hết, hoàn thành hết những cái khâu hậu trường. Quý vị đến là quý vị chỉ thấy một cái sân khấu nó đẹp như thế, nhưng mà thật sự công sức rất là nhiều để làm một cái chương trình như thế này thì mỗi năm thì cái con số tiền nó cũng khá là cao, và mỗi năm quý vị biết là chi phí nó càng ngày nó càng càng tăng lên nữa. Thành ra Việt TV cũng kêu gọi quý đồng hương, quý cơ sở thương mại nào mà còn quý sĩ cân mại muốn góp một bàn tay với Việt TV muốn gìn giữ văn hóa, vì cái này thật sự là quý vị là một cái người gửi tặng những cái món quà này đến cho các em. Việt TV chỉ là chiếc cầu nối thôi, thành ra những món quà mà quý vị trao tay đến Việt TV sẽ trao tặng cho các em, như là những cái bánh trung thu, những cái lồng đèn nè, mấy cái đó là những cái mà rất là cần thiết cho cái chương trình. Thì trong cái chương trình đó 14 năm thì Việt TV cũng rất là cảm ơn những cơ sở thương mại mà luôn luôn sát cánh cùng với chúng tôi. Có nhiều người như mỗi năm tôi như nói là rất là phải nói là dùng cái từ là thương thương cái tấm lòng của quý vị, cái tấm lòng của quý vị là lúc nào cũng muốn gìn giữ văn hóa Việt trên xứ người. Cứ mỗi năm là Tuyết Nhi không cần gọi đâu, chỉ cần ở đây bên Billing nó gửi cái invoice ra là các cơ sở thương mại nó biết gửi lại cái phần ủng hộ. Thành ra Tuyết Nhi nghĩ vì một cái chương trình nó ý nghĩa như thế nên thành ra 14 năm rồi quý vị vẫn vẫn ủng hộ Việt TV. Tuyết Nhi cảm ơn tất cả các cơ sở thương mại đã cùng chúng tôi đóng góp một cái bàn tay mà gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người.
0: Về cái vấn đề an toàn cho các em khi tham gia lễ hội này, thì ban tổ chức có đặt cái sự chú trọng hay là có những cái plan gì không?
1: Tất nhiên là có chứ chị, tại vì thường á, mà cái chương trình mà cho tất cả chương trình mà Việt TV tổ chức không có ở đài á, mình tổ chức ở chỗ khác thì mình phải có mua bảo hiểm chị, tại vì chương trình mà mình có con nít á, thì nó cũng khá là có nhiều cái mình không biết được, có sự sơ suất thì mình có bảo hiểm là cái mà quan trọng nhất. Việt TV có mua bảo hiểm cho chương trình và Và ngoài đó thì cũng có security để lo về cái phần mà đậu xe nè, và mình cũng có cảnh sát police ở trong đó giữ an toàn. Tại vì em còn nhớ có năm nó quá đông đi, mà mình có sở cứu hỏa ở đó luôn, hình như là cả chục người á, nhưng mà phải park out, là phải ngưng tí xíu tại đến quá đông. Em nhớ cái năm đó đến quá đông, thành ra năm nay nhiều năm rút kinh nghiệm thì mình phải mướn thêm nhiều cảnh sát vào trong cái chương trình này.
0: Có những nhân vật đặc biệt nào tham gia chương trình không ạ?
1: Nhân vật đặc biệt hả chị, thì tất nhiên là có rồi, tại vì Trung Thu thì đặc biệt nhất là phải là chú Cụi với chị Hằng Nga rồi. Cái đó là hai người mà phải nói là không thể nào thiếu cho cái chương trình này. Thì chú Cụi và Hằng Nga năm nay sẽ, Hằng Nga sẽ một người Hằng Nga khác biệt hoàn toàn. Tất nhiên muốn là mỗi năm các em sẽ có một cái chị Hằng Nga mới mẻ, sẽ mang cái thông điệp mới cho các em. Thì cái này là phải không có bật mí được cái ngày đó. Ngày đó thì các em đến, các em sẽ biết được nhan sắc, chiêm ngưỡng nhan sắc của chị Hằng Nga nhé.
0: Rồi cũng sẽ gặp tất cả các nhân viên trong đài phải không, những người xuất công viên, những nhân viên trong đài cũng sẽ tất cả luôn, toàn lực sẽ
1: toàn lực hết. Thì
0: tham
1: như em
0: gia
1: nói
0: chương
1: đó
0: trình
1: là năm nào là cũng như
0: toàn
1: là tất
0: lực.
1: cả anh chị em đều phải ra cái chương trình này hết.
0: Vậy thì chương trình sẽ là ghi hình trực tiếp, cho nên là không phải các em mặc đẹp thôi mà tất cả mọi người cũng mặc đẹp phải không?
1: Đúng rồi chị. Tại vì thường á, mình quay hình mà, thì cái đó cũng là cái kỷ niệm. Mặc dù bây giờ ai cũng có iPhone hết, ai cũng cầm lên quay hết, mà tôi như thấy nhá, có nhiều người phải nói là mình thấy thương lắm. Tại vì thấy là quay live stream á, rồi khi mà thấy đến họ thấy cái chương trình có những cái tiết mục mà có những cái sắc dân khác biểu diễn, họ thích quá. Thích là như thế nào? Thích ở đây là thích cái phong cảnh nè, cái sân khấu đẹp nè, thích những cái bộ trang phục. Tại thường á, những cái dân sắc dân khác đến biểu diễn á, tuy nhiên có request họ là phải mặc những cái bộ đồ quốc phục của họ. Tại vì mình có quốc phục của mình là áo dài, thì mình cũng muốn họ cho mình thấy được những cái quốc phục của họ, thì những cái quốc phục của những sắc dân khác nó cũng đẹp
0: rực rỡ lắm.
1: Rực rỡ
0: vậy thì về phần ẩm thực như thế nào, khi mà mọi người tới tham dự, các trẻ em cũng như người lớn, trong cái lễ hội đó có phục vụ thức ăn không?
1: Thường thì lễ hội đó có phục vụ thức ăn, phần đó thì do ban trai soạn của chùa Liên Hoa, thì cái đó là quý vị đến, quý vị tùy hỷ quý vị dùng, thì quý vị có thể muốn thích món nào thì quý vị mua. Cái đó thì nó không có include vào cái chương trình của mình. Chương trình của mình là miễn phí cho tất cả mọi người vào vui chơi, nhưng không có miễn phí về phần ẩm thực.
0: Dạ, ẩm thực thì có phục vụ cho quý vị, nhưng mà quý vị sẽ tự chi trả cái phần ẩm thực của mình, cũng như là giúp cho chùa Liên Hoa phải không? Rất là nhiều món ăn ngon ở chùa Liên Hoa, phải nói là đồ chay rất là ngon nha. Rồi có cũng có nước uống, cũng có đầy đủ. Vậy thì cái giải thưởng thì sao?
1: Giải thưởng như mọi năm á, thì mình sẽ thi giống như là thi quốc phục, mình có từ 3 đến 10 tuổi, thì tất nhiên sẽ chia độ tuổi ra để thi với nhau. Thì mỗi độ tuổi mình sẽ có hai em được giải. Thì trong cái phần thi quốc phục á, mình sẽ có 6 giải, thi quốc phục mình sẽ có 9 giải, mỗi giải là 100 Mỹ Kim. Rồi còn thi làm lồng đèn thì mình sẽ có 3 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim luôn. Thi vẽ lồng đèn chứ không phải làm lồng đèn, xin lỗi quý vị. Vẽ lồng đèn thì ngày đó quý vị chỉ cần dẫn em bé đến, nhưng mà quý vị phải ghi danh với Tuyết Nhi trước. Rồi ngày đó quý vị dẫn các em đến, Viettv cũng như là trường Top Art sẽ cung cấp hết giấy vẽ, rồi mực vẽ, rồi cái hình. Tại vì khi mà thi vẽ thì mình cũng chia độ tuổi với nhau. Ví dụ cái hình, cái em, tức như nói thí dụ là các em từ 5 tuổi đến 7 tuổi thì sẽ vẽ cái hình khác với các em từ 8 đến 10 tuổi. Thì đó là cái mà mình sẽ chấm điểm trong cái phần thi. Thì chấm điểm mình cũng có 3 vị giám khảo như mọi năm. Thì mà đặc biệt là năm, quý vị nên lưu ý là các em mà thi quốc phục á, là mình sẽ chấm quốc phục nhiều hơn, nên quý vị đừng có ngại nói là sao con bé này nó lanh quá, con bé kia con tôi nó không có được lanh như vậy. Tại vì Viettv biết là thường con nít mà sinh ở Mỹ á, nó sẽ calm down, nó nhẹ hơn mấy bé mà mình không nói là mấy bé sinh ở Việt Nam. Mấy bé sinh Việt Nam có thể là tiếng Việt mấy bé sẽ rành hơn mấy bé sinh ở Mỹ. Thành ra cái việc mà thi quốc phục là Viettv sẽ chấm cái quốc phục là quan trọng nhất. Và xin nhắc lại, quốc phục Việt Nam của mình là áo dài. Quý vị đừng có nhầm tưởng là chương trình Trung Thu là đến là mặc áo tứ thân. Có nhiều phụ huynh cho con em mặc đồ chú Cụi đến thi thì không được. Có năm Tuyết Nhi nhớ là không được giải, thì có đến nói Tuyết Nhi cũng có một vài cái không được vui. Thì Tuyết Nhi cũng giải thích là quốc phục Việt Nam mình là áo dài, chứ không phải là cái ngày đó là ngày trung thu mà quý vị có thể trang điểm cho các bé mặc đồ trung thu là lên thi. Cũng có nhiều người mặc những bộ sườn xám nữa, sườn xám của người người Hoa, hoặc là mặc những bộ đồ người Hoa, thì cái đó không phải liệt kê là quốc phục Việt Nam, thành ra sẽ không được giải thưởng. Nhưng mà tất cả các em đến thi thì không được giải thưởng chính, nhưng mà vẫn được giải phụ và vẫn được quà của ViettV.
0: Nghĩa là quốc phục không phải là thi trình diễn thời trang đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Và quốc phục thì phải áo dài,
1: áo dài,
0: áo dài Việt Nam đàng hoàng, đừng có mặc đồ của cô Hằng Nga, cạnh tranh với cô Hằng Nga là không được phải không? Và ghi danh thì như là trước kia cũng là có cho quý vị biết rồi, số lượng có giới hạn không?
1: Thường là mỗi năm Tú Nhi sẽ nhận 50, nhưng mà năm nào thì cũng hơn 50. Nhưng mà thật sự thì không không có số lượng, tại vì ViettV nghĩ là 50 mà thêm 10 nữa thì cũng không bao nhiêu quà. ViettV đã bỏ ra rất là nhiều tiền làm cái chương trình đó rồi, thì thêm tí xíu nữa cũng không sao. Nhưng mà cái đặc biệt quan trọng là khi mà quý vị ghi danh cho con em mình á, quý vị nên tôn trọng ban tổ chức và nên tôn trọng những người trong chương trình. Ví dụ như quý vị không đến được thì quý vị có thể gọi phone, hoặc là cái ngày đó mình ghi danh, giống như Tú Nhi nói là 4:30 quý vị đến để lấy số báo danh, thì quý vị nên đến đúng giờ để lấy. Tại vì thật sự là thường năm nào cũng vậy, ví dụ như là 50 hay 60 em mà lúc nào cũng cỡ 80 em, là có 20 em waiting list đó. Nên thành ra khi mà quý vị không đến lấy số báo danh thì bắt buộc ở đây mấy anh chị mà check in á, sẽ cho mấy bạn mấy em waiting list lên. Tại vì tới qua tới giờ đó rồi thì mình phải, người thì có mà người thì cần, nên thành ra mình phải ưu tiên.
0: Nghĩa là sau cái giờ đó mà không có tới thì waiting list sẽ
1: lên,
0: và họ vô sau thì không được.
1: Không được,
0: Rồi lúc đó rồi chuẩn bị cho con cái đầy đủ hết trơn rồi lại không có được thi lại buồn,
1: buồn
0: đúng không?
1: Đúng,
0: mình đi đúng giờ.
1: Đúng giờ, dạ đúng. Mình sẽ cho mấy bạn, mấy em waiting list lên. Tại vì tới qua tới giờ đó rồi thì mình phải, người thì có mà người thì cần, nên thành ra mình

0: thì những bé đó sẽ vào được vào thi.
1: Một lần nữa thì chắc chắn là cái chương trình nào cũng cần các nhà bảo trợ. Các nhà bảo trợ có thể gọi lên đài hoặc là cá nhân của các xứ ngôn viên Tường Minh hay là Tuyết Nhi, hay là gọi thẳng trực tiếp lên đài để có bảo trợ. Thì không biết quyền lợi của những người bảo trợ như thế nào.
0: Quyền lợi thì nhiều mà, tại vì thường những nhà bảo trợ là thường là những cái business ở đây thì VietTV sẽ quảng cáo miễn phí cho họ bắt đầu từ ngày tuần sau cho đến hết chương trình luôn, là cả tháng hơn. Khi mà cái chương trình mình phát là chương trình mình phát trực tiếp trên tất cả các đài VietTV và trên DirecTV. DirecTV là nationwide, thành ra cũng là một cái lợi. Và VietTV khi chương trình thì xứ ngôn viên cũng sẽ cảm ơn những nhà tài trợ trong cái chương trình nữa chị. Thì cái đó là những cái nhà tài trợ mà mình rất là cần trong cái chương trình năm nay. Thì quý vị biết là mỗi năm thì VietTV cũng muốn thêm nhiều quà cho các em, cho các quý phụ huynh. Thành ra năm nay mỗi khi mà quý vị đến với chương trình Trung thu vầng trăng tuổi thơ năm thứ 14 của VietTV tổ chức tại chùa Liên Hoa thì quý vị phụ huynh sẽ có quà trả lời nhé, trả lời trúng thưởng của Vinashop nè. Ngoài ra thì có lãnh quà đem về như là bánh trung thu, lồng đèn, nước uống, chị cũng biết là đó là một trong những cái hiệu nước uống mà khá nổi tiếng ở đây, hầu như chợ nào cũng có. Rồi mình sẽ có bánh bánh cookie miễn phí, ai đến trước thì có trước, tại nó cũng có giới hạn thôi. Rồi tuy nhiên nghĩ là tất cả các bé mà lên dự thi, như em nói lên stay dự thi á, thì Fire Department có quà riêng cho các em nữa.
1: Quá rất là hấp dẫn ha. Quý vị đừng có bỏ qua, sẽ diễn ra vào ngày 19 tây tháng 9 2026, sẽ từ 5 giờ cho tới 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa. Rất là dễ tìm chùa Liên Hoa, quý vị bây giờ lên Google search cái là
0: Đúng
1: ra
0: rồi.
1: liền à. Dạ, đến đây thì chắc là cũng đã kết thúc chương trình. Không biết là những lời cuối cùng Tuyết Nhi muốn chia sẻ với quý khán thính giả bên ngoài là gì?
0: À, cảm ơn chị Tường Minh và cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Lần cuối cùng thì VietTV cũng chỉ mong là đón tiếp quý vị trong chương trình Vầng trăng tuổi thơ vào ngày thứ bảy, ngày 19 tháng 9 2026, từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa. Nhân đây thì Tuyết Nhi cũng như là VietTV rất cảm ơn Thượng tọa thầy Thích Huyền Việt và ban hộ trì Tam Bảo đã hết lòng ủng hộ VietTV, lúc nào cũng ưu ái cho VietTV. Biết quý vị chỉ biết là ngày đó là chùa đã có cái tiệc chay, nhưng mà chùa nhường cái ngày đó cho VietTV, thành ra cảm ơn thầy rất nhiều đã luôn luôn thương mến VietTV của chúng con. Và qua đây thì VietTV năm nay cũng rất là cần những thiện nguyện viên mà vẽ mặt, tại vì đông quá, các em đến khá đông mà mình vẽ không được hết cho các em thì bé này có bé kia không có thì rất là tội, nó sẽ khóc. Thành ra qua đây nếu quý vị nào mà biết vẽ mặt nè, quý vị muốn làm thiện nguyện viên cùng với chương trình chúng tôi thì quý vị có thể liên lạc với Tuyết Nhi là số phone 713 341 0527, 713 341 0527. Cảm ơn chị Tường Minh và cảm ơn quý vị khán giả đang xem đài.
1: Dạ vâng, cảm ơn Tuyết Nhi đã đưa các thông tin đến với tất cả quý vị đồng hương, và quý vị có thể giúp chia sẻ lan tỏa các thông tin này nếu ai không kịp nghe, thì chúng tôi cũng có ở trên Facebook, YouTube, quý vị có thể share cái link này cho những ai có con nhỏ để họ cùng đi tham gia cho vui nhé. Đến đây thì xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
3: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại

0: Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobster Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Trưa nay em muốn ăn gì?
2: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
1: Còn em?
2: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
1: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
3: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
4: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
5: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
6: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: Rập Saudi mở rộng đối tác khi mà ảnh hưởng của Mỹ bộc lộ hạn chế tại Trung Đông. Pháp và Ả Rập Saudi đã ký 21 thỏa thuận biên bản ghi nhớ tổng trị giá khoảng 7 tỷ euro trong chuyến công du Paris của Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman. Paris đánh giá cao sự kiện này do ông hiếm khi rời Ả Rập Saudi. Việc Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman đã chọn Pháp trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông từ hơn một năm nay cho thấy Riyadh muốn đa dạng hóa mối quan hệ đối tác nhưng mà không ảnh hưởng đến liên minh chiến lược với Mỹ. Cuộc chiến với Iran do Hoa Kỳ và Israel khởi xướng vào cuối tháng 2, 2026 được xem là chất xúc tác thúc đẩy mối quan hệ chiến lược giữa Ả Rập Saudi và Pháp. Sau 6 tháng chiến tranh, các nước quân chủ vùng vịnh đã nhận thấy những giới hạn trong cam kết của Mỹ. Tâm lý chung trong khu vực đó là mức độ đóng góp của Mỹ vào việc bảo vệ và phòng thủ cho các nước vùng vịnh sẽ khó trở lại như trước, theo AFP. Và trong bối cảnh đó thì Riyadh muốn đa dạng hóa đối tác, tìm kiếm một đối tác đủ mạnh, có khả năng giữ khoảng cách nhất định với Mỹ trong một số hồ sơ mà không phá vỡ liên minh với Washington. Pháp đáp ứng được nhu cầu này nhờ vị thế cường quốc hạt nhân, thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, và đây là điều không hề nhỏ. Theo đánh giá của bà Kamali Blanche, là phó giám đốc văn phòng Paris của Hội đồng Quan hệ Đối tác Châu Âu, thì Paris cũng đã có lập trường tương đối độc lập với Washington trong nhiều vấn đề về Trung Đông, thể hiện qua việc ủng hộ thành lập nhà nước Palestine, chỉ trích một số hoạt động của Israel ở tại Liban và đồng thời phản đối cuộc chiến của Mỹ tại Trung Đông. Paris và Riyadh đã nhấn mạnh mong muốn phối hợp chặt chẽ hơn về tình hình Liban, Syria và an ninh Trung Đông và đồng thời tái khẳng định ủng hộ các lực lượng vũ trang Liban. Cho dù Hoa Kỳ vẫn giữ vai trò không thể thiếu ở tại Trung Đông, Paris và Riyadh đang hướng tới một mối quan hệ đối tác có thể phần nào lấp đầy khoảng trống do Hoa Kỳ để lại nhưng mà vẫn dựa trên những năng lực và vai trò còn lại của Hoa Kỳ. Triển vọng hợp tác Pháp Ả Rập Saudi phụ thuộc nhiều vào việc Paris và các nước châu Âu có sẵn sàng gánh vác những rủi ro, chi phí chính trị lớn hơn tại khu vực và trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề phức tạp ở tại Trung Đông hay là không. Nhận định của chuyên gia là Forrest cũng đã cho thấy châu Âu vẫn còn khá thụ động trong nhiều hồ sơ khu vực. Bên cạnh an ninh thì Pháp còn phù hợp với mục tiêu đa dạng hóa kinh tế của Riyadh trong khuôn khổ tầm nhìn 2030. Kế hoạch do Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman khởi xướng kể từ năm 2016 nhằm giảm phụ thuộc vào dầu mỏ và đồng thời xây dựng hình ảnh một quốc gia hiện đại và tự tin. Theo đánh giá của chuyên gia Hashem Al-Ghanam, thế mạnh của Pháp về công nghiệp, công nghệ, quốc phòng được thể hiện qua các hợp đồng và biên bản ghi nhớ hợp tác trong nhiều lĩnh vực được ký vào ngày 24 tháng 8 vừa qua. Về phía của nước Pháp thì tăng cường mối quan hệ với Riyadh giúp cho Paris đa dạng hóa mạng lưới đối tác vùng vịnh, tránh bỏ hết trứng vào một giỏ sau khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tức là UAE là một đồng minh và đối tác quan trọng của Pháp nhưng mà vẫn duy trì mối quan hệ với Iran, bị chỉ trích về việc gây bất ổn tại Sudan, một quốc gia châu Phi đang bị chiến tranh tàn phá và về một số vấn đề khu vực. Cuộc chiến Mỹ-Iran cũng tạo điều kiện thuận lợi để mà Paris và Riyadh xích lại gần nhau mà không bị nhiều chỉ trích. Pháp ưu tiên thúc đẩy mối quan hệ thực dụng với lại Riyadh trong bối cảnh bất ổn địa chính trị hiện nay. Điện Élysée khẳng định khi mà thu hút các dự án, Pháp không có ý định lên lớp hay là dạy bảo đối tác. Cho dù Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman vẫn bị cáo buộc có liên quan đến vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi và thường xuyên bị chỉ trích về tình hình nhân quyền ở tại Ả Rập Saudi.
1: Trung Cộng mở rộng mạng lưới ngoại giao, tham vọng toàn cầu đã rõ, ảnh hưởng thực tế đến đâu. Tổ chức Hợp tác Thượng Hải họp thượng đỉnh tại Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan vào ngày 1 tháng 9. Hàng chục lãnh đạo tham dự hội nghị, trong đó có Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình, Tổng thống Nga, Tổng thống Iran, Thủ tướng Ấn Độ, với hàng loạt cuộc gặp song phương bên lề thượng đỉnh. Mục tiêu của hội nghị thượng đỉnh khu vực quan trọng này diễn ra nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, được cho là nhằm thể hiện sự đoàn kết của các thành viên với Iran, đồng thời bác bỏ đe dọa trừng phạt của Mỹ nhằm vào các đối tác thương mại của Tehran. Nhưng đây cũng là dịp cho thấy vai trò ngoại giao và ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Cộng. Quả thực, Trung Cộng hiện giờ là cường quốc có ảnh hưởng rất lớn tại khu vực Trung Á. Bắc Kinh là đối tác thương mại hàng đầu của cả năm nước Trung Á, tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng, các hành lang giao thông, các dự án năng lượng, qua đó tạo trọng lượng kinh tế đáng kể. Ngày 31 tháng 8, nhà nghiên cứu về chiến lược của Trung Cộng tại Trung Á, bà Mary Harlequin cho rằng hiện nay các nước Trung Á đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Trung Cộng bằng cách đa dạng hóa nền kinh tế và tăng cường quan hệ với các đối tác khác ngoài Trung Cộng. Hội nghị thượng đỉnh lần này diễn ra trong bối cảnh các quốc gia Trung Á có thể đang tìm kiếm và hướng tới những đối tác tiềm năng mới. Liên quan tới Trung Đông, cho dù không thể nói là Bắc Kinh định hướng hay áp đặt một cách rõ ràng các vấn đề địa chính trị trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, Trung Cộng đang gia tăng ảnh hưởng tại Trung Đông trong bối cảnh khu vực này rơi vào chiến tranh từ cuối tháng 2. Các đối tác của Trung Cộng ở Trung Đông rất đa dạng và các nước vùng vịnh có thể liên kết với Bắc Kinh trong một số lĩnh vực. Chẳng hạn, Ả Rập Xê Út và Iran đã tiến hành đàm phán và Trung Cộng làm trung gian. Điều này cho thấy năng lực ngoại giao của Bắc Kinh đang ngày càng gia tăng. Ảnh hưởng của Trung Cộng không chỉ thể hiện ở các khu vực mà Bắc Kinh có lợi ích kinh tế trực tiếp, mà còn qua việc mở rộng đáng kể sự hiện diện ngoại giao trên toàn cầu. Theo một báo cáo của Thượng viện Pháp công bố ngày 8 tháng 7, Trung Cộng hiện sở hữu mạng lưới ngoại giao lớn nhất toàn cầu, vượt Mỹ và Anh, Pháp, Nga. Với 173 đại sứ quán và 91 lãnh sự quán, Trung Cộng đứng đầu về số lượng cơ quan đại diện ngoại giao. Dẫu mạng lưới ngoại giao không phải tiêu chí duy nhất là đánh giá hiệu quả ngoại giao, nhưng báo cáo của Thượng viện Pháp cũng nhấn mạnh rằng quy mô mạng lưới cũng là một chỉ dấu của sức mạnh và ảnh hưởng. Tuy nhiên, đây không phải là điều mới mẻ. Trên thực tế, theo nhận định của Viện Lowy, một tổ chức nghiên cứu của Úc được Le Eco trích dẫn, Trung Cộng, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, ngay từ năm 2019 đã vượt Mỹ và trở thành nước có nhiều đại sứ quán và lãnh sự quán nhất. Điều đáng chú ý là Trung Cộng đã vươn lên vị trí dẫn đầu với tốc độ nhanh chóng. Năm 2016, Trung Cộng đứng thứ ba sau Mỹ và Pháp. Chỉ sau một năm, vào năm 2017, Bắc Kinh đã vượt Pháp để vươn lên vị trí thứ hai. Mạng lưới ngoại giao ngày càng mở rộng này cho thấy tham vọng vươn ra toàn cầu của Trung Cộng, đồng thời phản ánh chiến lược cô lập Đài Loan của Bắc Kinh. Trung Cộng đặt mục tiêu cạnh tranh với Mỹ để trở thành một siêu cường ngoại giao trên thế giới và đang tạo dựng những điều kiện cần thiết để đạt được mục tiêu này. Tuy nhiên, theo Bonnie Blay, nhà nghiên cứu tại Viện Lowy, việc mạng lưới ngoại giao Trung Cộng nhanh chóng mở rộng phản ánh tham vọng của Trung Cộng nhiều hơn là tầm ảnh hưởng thực tế của Bắc Kinh. Trung Cộng dưới thời Tập Cận Bình đặt mục tiêu khôi phục vị thế và tầm ảnh hưởng của một nước dẫn đầu thế giới vào năm 2049, thời điểm đánh dấu 100 năm chế độ Cộng sản lên nắm quyền tại Bắc Kinh. Sự hiện diện ngoại giao ngày càng gia tăng của Trung Cộng cùng với vai trò ngày càng lớn của Bắc Kinh tại các tổ chức quốc tế diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ có xu hướng thu hẹp mạng lưới ngoại giao và cắt giảm mạnh ngân sách dành cho đối ngoại. Những diễn biến này có thể tạo thêm không gian để Trung Cộng mở rộng ảnh hưởng và thúc đẩy tham vọng đóng vai trò ngày càng lớn trong việc định hình một trật tự quốc tế đa cực. Tuy nhiên, như các chuyên gia nhận định, một mạng lưới ngoại giao rộng lớn trước hết phản ánh tham vọng của Bắc Kinh, khả năng chuyển hóa sự hiện diện đó thành ảnh hưởng và khả năng định hướng các vấn đề địa chính trị lại là một câu hỏi khác.
0: Sáu tháng chiến tranh Trung Đông, Hoa Kỳ tiêu hao lực lượng, Iran vẫn đủ sức kháng cự. Cách đây 6 tháng, ngày 28 tháng 2, 2026, Hoa Kỳ cùng với đồng minh Israel đã phát động chiến dịch oanh kích Cộng hòa Hồi giáo Iran. Mặc dù Hoa Kỳ thể hiện sức mạnh quân sự áp đảo so với lại đối phương, đạt những thành công về tác chiến, Tehran vẫn đủ sức kháng cự. Trong khi đó, thì đối với lại Washington, cái giá phải trả về chính trị, công nghiệp và chiến lược đang ngày càng gia tăng. Xét về thuần túy, về khía cạnh tác chiến, chiến dịch tấn công quân Hoa Kỳ và Israel vào Iran đã gây ấn tượng mạnh đối với lại các chuyên gia và giới quan sát. chỉ trong có 40 ngày đầu tiên đã tấn công 25.000 mục tiêu và phóng tới 40.000 loại vũ khí chính xác. Một viên tướng Pháp được nhật báo của Công giáo là Lockhart trích dẫn vào ngày 28 tháng 8 và nhận định rằng không một nước nào khác có đủ khả năng thực hiện các hoạt động tác chiến phức tạp ở tại mức độ như vậy, dù là trên không hay trên biển. Họ đã giành quyền kiểm soát bầu trời và làm suy yếu đáng kể hệ thống phòng thủ của Iran. Tuy nhiên, viên tướng này lưu ý, ưu thế trên không có đủ để có thể bảo đảm chiến thắng trên bộ. Và để đạt được điều đó, thì việc điều động và triển khai bộ binh là yếu tố thiết yếu. Tuy vậy, triển khai lực lượng như thế cũng không có thể bảo đảm chắc chắn thắng lợi, như thực tế cuộc chiến của NATO và Afghanistan đã chứng minh. Điều đáng nói đó là sau 6 tháng chiến tranh chống Iran, những dấu hiệu đáng lo ngại về tình trạng của lực lượng Hoa Kỳ đang xuất hiện ngày càng nhiều. Dấu hiệu mới nhất là Ngũ Giác Đài đã phải hủy bỏ một cuộc tập trận đổ bộ quy mô lớn với lại quân đội của Nam Hàn, vốn được lên kế hoạch vào tháng 9. Lý do theo quân đội của Nam Hàn là những hạn chế về khả năng huy động lực lượng của Hoa Kỳ do cuộc xung đột với Iran. Một dấu hiệu đáng lo ngại khác đó là những khó khăn của hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln. Do thời gian triển khai trên biển quá lâu, hơn 8 tháng thay vì là 6 tháng như thường lệ, tàu này buộc phải rút khỏi đội hình tác chiến của quân đội Hoa Kỳ tại vùng biển Ả Rập. Việc điều động chiếc George Washington đến thay thế lại khiến khu vực Thái Bình Dương không còn hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ, ít ra là trong ngắn hạn. Tình trạng này có thể tạo ra một cơ hội bằng vàng cho Trung Cộng, một đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Washington trong khu vực. Và rõ ràng là do phải duy trì khả năng tấn công Iran, phong tỏa các cảng biển của nước này và sẵn sàng bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Hải quân của Hoa Kỳ lại để lộ những điểm yếu tại các khu vực khác. Tuy nhiên, nghiêm trọng hơn nữa đối với nền quốc phòng của Hoa Kỳ, đó là cuộc chiến kéo dài ngoài dự kiến khiến cho quân đội của Hoa Kỳ phải tiêu tốn đáng kể kho dự trữ đạn dược, đặc biệt đó là các loại hỏa tiện đánh chặn. Chính Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pete Hegseth đã thừa nhận, xét đến nhu cầu về năng lực sản xuất hiện nay, sẽ cần nhiều tháng và nhiều năm để có thể bổ sung lại kho vũ khí. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington đã nhận định sẽ mất ít nhất 3 năm để kho dự trữ hỏa tiễn Patriot trở lại mức trước chiến tranh, và ít nhất 2 năm đối với lại các loại hỏa tiễn hải quân Standard, loại SM-3 và SM-6. Một báo cáo quỹ di sản tức là Heritage Foundation chỉ ra rằng, trong điều kiện hiện tại thì số lượng hỏa tiễn đánh chặn của quân đội Hoa Kỳ sở hữu chỉ đủ để có thể chống đỡ một cuộc tấn công hỏa tiễn quy mô lớn từ Trung Cộng trong vài ngày. Trong khi đó thì Iran vẫn còn đủ khả năng đối đầu với Hoa Kỳ mặc dù đã bị những thiệt hại nặng nề, với khoảng 40 lãnh đạo bị sát hại, các chương trình hỏa tiễn đạn đạo và hạt nhân đã bị gián đoạn mạnh. Không những thế thì Tehran còn mở rộng xung đột sang các quốc gia vùng vịnh và đồng minh của Hoa Kỳ, tấn công vào các nước bằng drone và hỏa tiễn. Chẳng hạn, theo tờ The New York Times ước tính thì Tehran đã phóng hơn 500 hỏa tiễn đạn đạo và hơn 2.200 drone vào các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đặc biệt đó là nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này. Cách đây 2 ngày, quân đội Iran tuyên bố rằng tất cả các bệ phóng vũ khí đã bị hư hại trong chiến tranh đã được khôi phục và các hệ thống mới cũng đã được nhập cảng. Cuộc chiến với Mỹ đã củng cố vị thế của phe cứng rắn trong chính quyền, đặc biệt đó là lực lượng vệ binh cách mạng. Phe này bác bỏ mọi hình thức nhượng bộ đối với lại Hoa Kỳ và nhất là về vấn đề eo biển Hormuz. Tehran đã phong tỏa eo biển này trong gần 6 tháng qua, khiến cho giá dầu đã bị tăng vọt. Sau 6 tháng chiến tranh, chính quyền của Donald Trump gần như là không còn nói đến mục tiêu ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Iran, mà chỉ chú tâm đến việc giải tỏa eo biển Hormuz. Eo biển này giờ đây là một vũ khí lợi hại trong tay Cộng hòa Hồi giáo để bắt bí Hoa Kỳ. Tehran vẫn đòi Mỹ phải chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận và dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với lại cảng biển của Iran rồi mới chấp nhận mở lại eo biển Hormuz. Trước mắt, Iran và Oman đang thảo luận về thiết lập một hành lang hàng hải tạm thời ở tại eo biển Hormuz, rồi tiến đến thiết lập một hành lang vĩnh viễn, xác định cơ chế quản lý eo biển trong tương lai cũng như phương thức cung cấp các dịch vụ an ninh và hỗ trợ hàng hải cần thiết. Mặc cho chính quyền Trump cứ khẳng định eo biển Hormuz đang nằm dưới sự kiểm soát của Hoa Kỳ.
1: Vụ drone Nga mang chất nổ gần Leipzig, vì sao Berlin trừng phạt có chừng mực Moscow? Ngày 1 tháng 9, chính quyền Berlin thông báo một loạt các biện pháp trừng phạt Moscow nhằm đáp trả việc phát hiện nhiều drone mang chất nổ tại sân bay Leipzig mà Nga bị quy trách nhiệm. Đáng chú ý là chính phủ Đức phải mất gần một tháng để có phản ứng với những biện pháp cứng rắn nhưng lại có chừng mực. Sau một tháng chỉ nói đến những thế lực nước ngoài, hôm 1 tháng 9, hai bộ trưởng nội vụ và ngoại giao Đức Alexander Dobrindt và Johann Wadephul đã chính thức quy trách nhiệm cho Moscow là tác giả của vụ tấn công hỗn hợp hôm 4 tháng 8 nhắm vào sân bay Leipzig. Khẳng định này được dựa trên cơ sở các cuộc điều tra từ cảnh sát, các cơ quan tình báo của Đức cũng như từ các nước đối tác. Cả hai bộ trưởng còn thông báo một loạt các biện pháp trừng phạt Nga như đóng cửa lãnh sự quán Nga ở Bonn, đóng cửa nhà văn hóa Nga ở Berlin, bị cáo buộc chứa chấp các hoạt động gián điệp. Một danh sách mới cấm nhiều nhân vật Nga nhập cảnh vào Đức, tăng cường kiểm soát hạm đội tàu ma của Nga trên biển Bắc và biển Baltic, cũng như là tiếp tục hậu thuẫn quân sự đối với Ukraine. Xin nhắc lại, hôm 4 tháng 8, ba drone có chứa chất nổ đã được phát hiện gần sân bay Leipzig, trong đó có một chiếc bay gần chiếc máy bay chở đạn dược do Antonov Airlines, hãng hàng không chuyên vận chuyển khí tài của Ukraine thực hiện. Nếu drone phát nổ, hậu quả gây ra có thể là rất lớn. Vì sao Berlin phải đợi mất một tháng mới có phản ứng? Và tại sao Đức lại có những biện pháp khá ôn hòa đối với Nga? Theo như đánh giá từ một số nhà quan sát, trên đài truyền hình Phoenix, chuyên gia về các vấn đề an ninh Clement Fischer, trường đại học Cologne, cho rằng mục tiêu của Berlin chỉ nhằm khiến cuộc sống của người Nga thêm khó khăn mà không dẫn đến leo thang căng thẳng. Điều này thể hiện rõ qua việc thông báo trừng phạt là do hai bộ trưởng công bố, chứ không phải là từ Thủ tướng Đức. Đòn chém gió của Berlin. Theo nhật báo Công giáo Le Croix, ít nhất có hai lý do để giải thích cho hành động này của Đức. Thứ nhất, Berlin luôn tỏ ra thận trọng và có kiềm chế trong việc quy kết các hành vi phá hoại do Moscow gây ra. Đây là một phần cốt lõi trong chính sách của Đức. Dù Leipzig không phải là trường hợp đơn lẻ duy nhất, Berlin cũng đã có những phản ứng tương tự sau cuộc tấn công mạng nhắm vào Bundestag, Quốc hội Đức, hay vụ nhiều drone đáng ngờ bay lượn xung quanh các địa điểm chiến lược. Để biện minh cho sự im lặng của mình, chính phủ Đức thường nêu lý do cần phải có các bằng chứng không thể chối cãi về danh tính các thủ phạm, ngay cả khi điều đó đòi hỏi phải mất nhiều tháng để đưa ra kết luận cuộc điều tra. Điều này phần nào giải thích cho việc Đức không đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ nổ các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2 hồi tháng 9 năm 2022. Việc Berlin từ chối có những phản ứng đối với Kiev, bất chấp việc Tư pháp bày tỏ nghi ngờ đối với nhiều nhân vật Ukraine khi diện dẫn là thủ tục tố tụng đang được tiến hành, đã dẫn đến những chỉ trích gay gắt từ các đảng chính trị thân Nga, chẳng hạn như đảng cực hữu AfD. Thứ hai, quyết định chọn thái độ ôn hòa còn là do sự phân cực ngày càng lớn trong xã hội Đức về vấn đề này. Chủ nhật ngày 6 tháng 9, bang Sachsen-Anhalt sẽ tổ chức bầu cử dùng, một cuộc bỏ phiếu quan trọng mang tính trắc nghiệm đối với Thủ tướng Đức. Theo các thăm dò, đảng cực hữu tại vùng này vốn chỉ trích mạnh mẽ mọi biện pháp trừng phạt nhắm vào Moscow hiện đang dẫn đầu ý định bỏ phiếu. Do vậy, chiến lược của chính phủ, Thủ tướng Đức là rất rõ ràng, coi Nga là kẻ gây hấn để chống lại các lập trường thân Nga của phe cực hữu. Nhưng với những biện pháp nhẹ nhàng nhằm tránh làm trầm trọng thêm tình hình, chỉ có điều đòn chém gió này của Đức chẳng làm Vladimir Putin chút nào run sợ.
0: Cuộc chiến trên không giữa Nga và Ukraine bước vào một giai đoạn khốc liệt hơn. Xung đột Ukraine và Nga đã kéo dài suốt 4 năm rưỡi qua mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Không những thế, hai nước đang lao vào một cuộc chiến trên không ngày càng khốc liệt và nhắm vào những mục tiêu ngày càng xa hơn. Hôm 30 tháng 8 vừa qua, thì Nga thông báo đang chuẩn bị thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn để nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, trong bối cảnh tần suất của các cuộc oanh kích đã gia tăng mạnh mẽ trong vài tháng qua. Và trong nhiều tháng qua, thì Nga và Ukraine đã liên tục thực hiện các cuộc tấn công tầm xa đáp trả nhau với cường độ ngày càng tăng, nhắm vào nhiều mục tiêu là cơ sở hạ tầng dân sự như là nhà kho, doanh nghiệp, cơ sở dầu khí, cảng biển và tàu thuyền. Các cuộc tấn công này thường xuyên gây thương vong cho thường dân. Cũng hôm 30 tháng 8, thì quân đội của Nga tuyên bố trong đêm là đã tấn công một cơ sở sản xuất aluminium và xi măng tại Kiev, nơi mà Moscow cho rằng các nhà kho được dùng để chứa thuốc nổ, cũng như là tấn công một kho cơ sở sản xuất drone và đạn dược. Trước đó một ngày thì một cuộc tấn công của Nga vào kho đạn ở thành phố Kiev đã gây ra một vụ nổ lớn và khiến cho ít nhất 37 người đã bị thiệt mạng. Trong khi đó, chính quyền địa phương cho biết Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công bằng drone trong đêm để nhắm vào một nhà máy lọc dầu ở tại miền Tây Bắc của nước Nga, gây ra hỏa hoạn lớn. Theo nhận định của trang mạng Slate, trong một bài viết đăng ngày 30 tháng 8, như vậy là cuộc chiến trên không giữa hai bên tham chiến đã bước sang một giai đoạn mới. Cả hai đều dựa vào drone và hỏa tiễn, nhưng mà chiến lược của họ lại khác nhau. Moscow nhắm đến việc làm suy sụp tinh thần của phía Ukraine và qua đó đạt được một bước đột phá mà quân đội của Nga vẫn chưa thể thực hiện được trên mặt trận phía đông. Về phần mình thì Kiev đang nỗ lực làm tê liệt các ngành công nghiệp vốn là trụ cột cho nền kinh tế, cho cỗ máy chiến tranh của Điện Kremlin. Giai đoạn mới này là sự tiếp nối chiến lược mà Nga đã áp dụng từ mùa thu của năm 2022. Và sau những thất bại ban đầu của quân đội thì Nga đã tìm cách đẩy các thành phố của Ukraine vào cảnh mất điện và giá rét trong mùa đông. Tuy nhiên trên thực tế cho thấy các cuộc tấn công của Nga từ trên không đã không làm nao núng tinh thần của người dân Ukraine, mà ngược lại khiến cho họ ngày càng phản đối việc nhượng bộ bất kỳ một lãnh thổ nào cho Nga. Tuy vậy, tình trạng thiếu hụt hỏa tiễn, đánh chặn Patriot vốn trở nên trầm trọng hơn trong cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran, đã làm gia tăng tâm lý bi quan tại Ukraine. Các cuộc tấn công tầm xa đã khiến cho hàng trăm thường dân thiệt mạng trong mùa hè này, trong đó có hỏa tiễn đạn đạo Iskander, được đánh giá là một loại vũ khí gây thương vong lớn nhất. Tại thủ đô Kiev, nhiều người lo ngại quân đội của Nga có thể phá hủy hệ thống cấp nước sinh hoạt và mạng lưới vệ sinh của thành phố. Theo ông Rob Lee, là một chuyên gia phân tích tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại ở tại Philadelphia của Hoa Kỳ, thì hỏa tiễn đạn đạo không phải là mối đe dọa duy nhất. Nga đang tăng cường kho dự trữ các loại drone phản lực và hỏa tiễn hành trình. Cả hai đều giá rẻ, có thể được sản xuất với quy mô lớn và qua đó có thể gây áp lực nặng nề đối với lại hệ thống phòng không của Ukraine. Tuy nhiên, năng lực tác chiến của quân đội Ukraine cũng đang ngày càng hiệu quả. Hàng triệu drone đã được xuất xưởng từ các nhà máy được bố trí, phân tán và ngụy trang kỹ lưỡng. Những drone này đang phá hủy hệ thống phòng thủ đối phương tại các khu vực biên giới và có thể mở đường cho một cuộc tấn công quy mô lớn hơn. Các drone của Ukraine đang nhắm mục tiêu vào những nhà máy lọc dầu, nhà máy sản xuất hỏa tiễn, cơ sở hạ tầng xuất cảng năng lượng và kho bãi của các tập đoàn thương mại điện tử của Nga như là Wildberries và Ozone. Thậm chí những thiết bị này còn được sử dụng để mà tấn công cả các tàu thuyền đang di chuyển trên Biển Đen. Mục tiêu mà Tổng thống Zelensky đề ra đó là làm suy yếu chuỗi cung ứng quân sự, cắt giảm nguồn thu từ xuất cảng và gây rối loạn nền kinh tế, qua đó khiến cho người dân của Nga cảm nhận rõ rệt hơn tác hại của cuộc chiến. Tuy nhiên, liệu sự bất mãn trong dân chúng có sẽ khiến Tổng thống Putin chấp nhận ngừng bắn? Bà Hanna Nori là một chuyên gia về Nga tại Trung tâm Nghiên cứu không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin tại California đã khẳng định là tác động của chiến dịch tấn công tầm xa đối với lại xã hội và nền kinh tế của Nga cần phải trở nên trầm trọng hơn, đáng kể thì mới có hy vọng làm thay đổi toan tính của ông Putin. Nhà lãnh đạo Điện Kremlin vẫn tin rằng ông có thể dập tắt sự bất mãn của người dân và nền kinh tế của nước Nga sẽ trụ vững trước cú sốc lâu hơn so với lại Ukraine. Tóm lại, trong cuộc chiến trên không thì Nga và Ukraine hiện đang giằng co với nhau. Chưa có bên nào có thể đẩy được đối phương đến mức giới hạn của sự chịu đựng và làm thay đổi tương quan lực lượng.
1: Quý thính giả vừa nghe Theo dòng thời sự. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào, tạm biệt.
2: Anh muốn ăn bún băng vịt.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Má muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai? cũng muốn ăn bún băng vịt gọi, ốc cung sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel-Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
9: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
10: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
9: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
10: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xướng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
9: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
11: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
12: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
13: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoo dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
14: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Tư, ngày mùng 2 tháng 9, 2026. Và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Trương. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, mở đầu bản tin của chương trình Top News ngày hôm nay, bản tin liên quan như thường lệ những gì đang xảy ra tại eo biển Hormuz. Thưa quý vị, Mỹ đã tấn công hệ thống radar của Iran vào hôm thứ Hai, tức là cái ngày mà Mỹ nói rằng họ đang thương thuyết với Iran, nhưng mà họ cũng thương thuyết một cách gián tiếp, và Mỹ đã nhắm vào cả hệ thống radar mà Tehran đang cố gắng xây dựng lại. Người Mỹ nói rằng sợ gì radar là bởi vì họ đang xây dựng một cái hệ thống đường đi ngang qua bên phía El Hormuz mà về phía Oman. Tuy vậy, khi mà họ làm đường này thì họ sẽ bị hệ thống radar của người Iran theo dõi và có thể bắn vào những cái tàu đi ngang, cho nên họ tìm cách tấn công các hệ thống radar này tại các nơi này. Và việc tấn công các hệ thống đó đã làm cho Hoa Kỳ phải thả bom ở tại các cái nơi như là Bandar Abbas, là một hòn đảo ở phía ngay như cái cửa ngõ đi vào Vịnh Ba Tư, tức là El Hormuz, Question ở El Hormuz. Và họ cũng loan báo rằng ít nhất 50.000 quân Mỹ trong vùng đang theo dõi mọi hoạt động của quân Iran và đang để ý, nếu cần thì họ sẽ chính thức can thiệp. Và đồng thời, Bộ Chỉ huy của Bộ Năng lượng của Hoa Kỳ loan báo một cách hết sức là phấn khởi và nói rằng 17 triệu thùng dầu thô đã đi ngang qua eo biển Hormuz trong ngày 31 tháng 8. Đây là một con số mà các cơ quan năng lượng quốc tế thường nói rằng Hoa Kỳ hơi khoa trương và thực tế có thể không cao quá như vậy. Tuy vậy thì dẫu sao đi nữa, việc Hoa Kỳ duy trì được một cái đường đi riêng biệt của họ ngang qua eo biển Hormuz và chặn được cái sự kiểm soát của Iran. Iran như vậy chỉ còn kiểm soát được một nửa eo biển Hormuz về phía đất của họ mà thôi, là một chiến thắng lớn. Về những bản tin chính trị thì Tổng thống Trump nói rằng ông đã đồng ý để đề nghị cho ông Hùng Cao, một người Việt Nam, thay vì được quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân thì bây giờ ông sẽ được lên làm chính thức là Bộ trưởng Bộ Hải quân. Tuy nhiên, việc này cần phải có Thượng viện Hoa Kỳ chuẩn y, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, chuyển sang tin tức liên quan vấn đề của dải Gaza, thì tình hình vấn đề an ninh tại đây cũng còn rất là xáo trộn. Mặc dù rằng là cái cuộc mà ngưng bắn, thỏa thuận ngưng bắn đã được ký kết kể từ tháng 10 của năm ngoái, nhưng mà chiến tranh vẫn xảy ra ở tại khu vực này giữa lực lượng Israel và lực lượng Hamas. Khi mà Hamas thì lại không có chịu giải giáp, trong khi đó Israel thì cũng có chịu rút quân ra khỏi dải Gaza, và đôi bên vẫn thường xuyên đụng độ với nhau, khiến cho kể từ tháng 10 của năm ngoái cho tới bây giờ đó thì ít nhất có khoảng chừng 1.300 người đã bị thiệt mạng qua những cuộc đụng độ giữa hai bên. Ngày hôm nay tin cho biết đó là thủ tướng của Israel, ông Netanyahu, đã vừa mới đưa ra một cái thông báo là họ đã bắt được một người này, thưa quý vị, là một cái người phải nói là có cái cấp bậc rất là cao trong lực lượng Hamas ở tại Gaza, trong một cuộc đụng độ mới đây ở tại Gaza. Và trong cuộc đụng độ đó thì lực lượng của Israel đã tiêu diệt 4 người và một số người bị thương. Thì trong số những người bị thương đó có một nhân vật cấp cao của Hamas, đó là ông Muin al-Arabi. Và hiện bây giờ đó thì ông Netanyahu cho rằng là ông Arabi này đã được đưa sang bên phía của Israel để có thể thẩm vấn thêm. Trong khi đó thì bên phía của Hamas cáo buộc là Israel đã cho bắt cóc ông này trong cái cuộc đụng độ giữa đôi bên và khiến cho ông này bị thương. Sau đó thì Israel đã bắt người này và mang đi. Đại khái tình hình nó xảy ra là như vậy khi mà cuộc chiến đụng độ giữa hai bên vẫn còn tiếp tục diễn ra, chứ chưa thấy có cái hồi kết khi mà đôi bên vẫn đổ thừa với nhau. Hamas thì nói rằng là Israel phải rút quân ra khỏi khu vực Lằn Vàng mà Israel đang chiếm đóng, về bên phía của Israel thì họ mới giải giáp. Trong khi đó thì lực của Israel thì cho rằng là cái tổ chức gọi là hòa bình tại đây phải hoạt động một cách mạnh mẽ hơn và yêu cầu Hamas phải giải giới, tức là buông bỏ vũ khí, thì họ mới có thể là rời khỏi khu vực này. Cho nên là hiện bây giờ cái chương trình gọi là tái thiết lại khu vực dải Gaza sau cuộc chiến đang xảy ra thì coi như nó còn rất là khó khăn, tại vì hai bên vẫn tiếp tục đụng độ với nhau và bắn giết lẫn nhau, chứ chưa có chịu coi như là bỏ súng cũng như rút lui để cho các cái lực lượng quốc tế có thể nhảy vào để có thể tái thiết lại khu vực dải Gaza này, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới Trung Hoa và Ai Cập. Thưa quý vị, Chủ tịch Trung Hoa ông Tập Cận Bình hôm thứ Ba cho biết rằng Trung Quốc và Ai Cập hiện nay đang phát triển tình hữu nghị một cách hết sức đặc biệt, và đây là một trong những chuyện mà Trung Quốc cần làm. Sở dĩ ông nói như vậy là vì ông Tập Cận Bình kể từ khi người ta chứng minh cho thấy rằng có nhiều lộn xộn ở trong nội bộ của chính quyền Trung Quốc, do đó ông Tập ít có đi đâu và ông chỉ đi khi cần thiết. Trong năm nay ông đã phải đi qua dự một cái hội nghị ở Kyrgyzstan, và sau hội nghị SCO đó, tức là hội nghị về tổ chức hợp tác Thượng Hải, ông đã đi qua Ai Cập để thăm Ai Cập trong vòng kỷ niệm một cái việc gọi là 10 năm quan hệ giữa Trung Quốc và Ai Cập. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Tập trong 10 năm, và đây là kỷ niệm 70 năm quan hệ song phương giữa đôi bên. Dĩ nhiên đây là một chuyến viếng thăm chỉ có tính cách rằng là hữu nghị mà thôi, nhưng cũng là một công việc mà ông quan tâm, bởi vì nhiều người cho rằng nếu ông còn tiếp tục ở trong Trung Quốc mà không chịu đi ra ngoài thì người ta sẽ cho rằng ông ở thị hiếu, cho nên ông vẫn tìm cách để mà phát triển cái uy tín của mình. Đó là một trong những điều mà hiện nay ông Tập Cận Bình đang làm, chỉ vì ông từ lâu, kể từ khi ông lên làm nhiệm kỳ 3 thì đã có nhiều tiếng nói phản đối ở bên trong Trung Quốc, cho nên ông rất là ít có đồng minh. Ngay cả Ngoại trưởng Vương Nghị là một cái người ông rất là tín nhiệm, và từ xưa đến nay Ngoại trưởng Vương Nghị hết sức là lớn tuổi, nhưng mà ông vẫn không có thay thế được, bởi vì ông không có người hiện nay, không đủ người ông tin cậy để giữ một chức vụ to lớn như là Ngoại trưởng của Trung Quốc. Do đó ông vẫn tiếp tục sử dụng ông Vương Nghị, mặc dù ai cũng biết rằng ông Vương Nghị đã phải nói quá sức là lớn tuổi rồi. Tuy vậy, nói chung thì tình hình của Trung Hoa hiện nay cũng ở trong một cái thế ông Tập Cận Bình tuy nắm chính quyền và điều khiển mọi việc, nhưng thực tế ông vẫn lo sợ, và từ chỗ lo sợ đó ông trở nên đắn đo và rất là ít khi đi ra ngoài. Đó là một trong những việc mà người ta để ý. Và đồng thời ngày 24 tháng 9 tới đây ông sẽ phải đi dự đại hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc, và trong đó ông sẽ có luôn chuyến ghé thăm Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống Trump, và đó là những việc kết hợp với nhau để ông tránh phải việc di chuyển quá nhiều ngày, và sau đó thì ông sẽ trở về Trung Quốc ngay lập tức. Đó là một trong những bản tin cho thấy rằng việc ông Tập Cận Bình đang tìm cách mà duy trì cái uy tín của mình và đang tìm cách phát triển thêm bằng nhiều cách khác nhau, trong đó có chuyến đi Ai Cập là một trong những việc hết sức quan trọng của chính sách đối ngoại của ông hiện nay.
0: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới cái gọi là Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy, tiếng Anh gọi là Kennedy Center. Thì sau những cái ngày tháng mà xảy ra xung đột về vấn đề đổi tên của cái cơ sở này, đặt tên ông Trump vào đó, sau đó thì người ta đã không có chịu và thư kiện, rồi cuối cùng tòa án buộc phải lấy tên ông Trump ra khỏi cái tên của cái trung tâm này. Rồi sau đó đó thì cái ban quản trị của cái trung tâm này bỏ phiếu và quyết định đóng cửa để mà có thể sửa chữa lại. Trong khi đó thì tòa án cũng không có cho phép sửa chữa, tại vì đây là cái cơ sở mà phục vụ văn hóa phải được biểu diễn cũng như là hoạt động một cách bình thường. Thì sự việc nó còn xảy ra một cách tranh chấp rất là nhiều kể từ sau khi Tổng thống Trump làm Tổng thống vào nhiệm kỳ 2, và ông đã trở thành cái người gọi là chủ tịch của ban quản trị của cái cơ sở này. Và ông đã đưa rất là nhiều đồng minh của mình vào trong ban quản trị. Đó, thành ra là có nhiều cái sự thay đổi lắm. Thì sáng ngày hôm nay 2 tháng 9, thưa quý vị, tin cho biết đó là đường phố xung quanh của cái trung tâm Kennedy này đã phải bị đóng lại. Là tại vì, quý vị, các cái xe cần cẩu đã tới nơi và họ đã dỡ bỏ đi một cái biểu tượng về văn hóa rất đặc biệt ở tại khu vực của cái trung tâm Kennedy này. Đây là một cái cấu trúc bằng kim loại được sơn phết màu xanh, đặt tên là Blue. Nhìn một cách tổng thể thì nó có thể giống như một hình dáng của một con người đang chuyển động. Và với cái mục đích đó là hình người đang chuyển động đi về phía trước. Và cái mục đích của cái người mà nghệ nhân đã tạo ra cái tác phẩm này đó là ông Joel Shapiro. Ông này thì đã qua đời rồi. Và cái bức tượng này được dựng lên từ năm 2019 và nó trở thành rất là quen thuộc với lại người dân xung quanh, và kể cả du khách tới nơi mà thăm cái trung tâm này thì họ đều đã quen thuộc với lại cái bức tượng là đặt tên Blue đó. Thì sáng hôm nay thưa quý vị, tin cho biết là đã bị dời đi, cho nên dân chúng tại khu vực của DC họ đang rất là phẫn nộ và họ cho rằng là tại sao cái trung tâm này có thể di dời một cái biểu tượng quen thuộc ở tại trong khuôn viên của cái trung tâm này mà không có thông báo một cách rõ ràng, và họ đang cần cái lời giải thích. Trong khi đó thì bên phía của ban quản trị của trung tâm này họ giải thích, họ nói rằng là họ cần phải thay đổi, chứ không thể nào một cái biểu tượng nào đó hay là một cái nghệ thuật, một cái tác phẩm nghệ thuật nào mà có thể tồn tại một cách vĩnh viễn tại một cái trung tâm văn hóa được cả. Đó, thành ra hiện bây giờ người ta cho rằng là đây có lẽ là mang cái màu sắc chính trị nhiều hơn, tại vì cái tên của cái bức tượng này tên là Blue và màu sắc của nó cũng mang một cái biểu tượng của đảng Dân Chủ, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan đến tình hình ở tại Ukraine, thưa quý vị. Tổng thống Ukraine Zelensky cảnh báo rằng từ khi người Nga tăng cường những chiến dịch tấn công Ukraine bằng những phi cơ phản lực, phi cơ drone nhưng mà chạy bằng máy phản lực thay vì chạy bằng cánh quạt như trước, thì bây giờ đây là những phi cơ phản lực kiểu mới nhỏ và gọi là drone để tấn công Ukraine, thì Ukraine cũng bắt buộc phải tấn công lại. Tuy nhiên phương pháp của họ phải nói rằng là khó hơn, và họ tìm cách để mà thống lĩnh cũng như để hãm dọa tất cả những thành phố lớn ở bên nước Nga. Cách báo của ông không chỉ nhắm vào mặt tư khoa mà còn nhắm vào các hãng hàng không, các công ty bảo hiểm và chính phủ của nước ngoài, nhưng hãng hàng không của họ vẫn tiếp tục bay qua không phận Nga và phục vụ các sân bay ở mặt tư khoa, St. Petersburg và các thành phố lớn khác. Vì vậy cho nên ông Zelensky muốn cảnh giác với các hãng hàng không rằng những cái vụ như thế là những cái chuyện mà làm cho Ukraine hết sức là lo ngại, và Ukraine muốn rằng người Nga phải mất uy tín bằng cách không thể nào mà để kiểm soát được các không phận của các thành phố lớn của người Nga. Họ sẽ tìm cách tấn công các nơi này để chứng tỏ rằng ảnh hưởng của họ đang duy trì khắp nơi, mặc dầu rằng trên nguyên tắc và hiện nay các cuộc tấn công của Nga vào ban ngày với nhiều phi cơ drone đã làm cho họ cảm thấy rằng bất an. Nhưng ông Zelensky cho rằng tình hình vẫn tiếp tục với cái sức mạnh của ông, sức mạnh của người Ukraine đang diễn ra, và ông nghĩ rằng nếu ông không dựa vào những cuộc tấn công và bao vây không phận của người Nga thì người Nga sẽ có cảm giác rằng thắng trận. Việc này đã gây ra những cái quan ngại, và vì vậy cho nên đã có những bản tin cho thấy rằng ông Putin nói rằng ông có thể sẽ bắt đầu một cuộc thương thuyết, và trong cuộc thương thuyết đó ông muốn có Hoa Kỳ, tức là những cái người thương thuyết cũ mà ông quen thuộc, ông Wiskoff hoặc là ông Jack Kushner, và ông muốn có Hoa Kỳ trong các cuộc thương thuyết này. Sở dĩ ông muốn như vậy là bởi vì ông biết rằng Hoa Kỳ muốn làm những cái chuyện như vậy, và nếu Hoa Kỳ làm thì tất nhiên Hoa Kỳ cũng phải nhảy tay với ông theo như cái chuyện mà ông đã cảm thấy từ trước đến nay, và những chuyện liên quan tới Ukraine và châu Âu sẽ bước qua một cái chuyện thấp hơn. Ông Putin cũng nói rằng ông sẽ thương thuyết, và ông muốn nếu có thương thuyết thì ông sẽ thương thuyết với đại diện của người Hoa Kỳ trước và sau đó mới gọi nghĩ tới Ukraine. Đó là một trong những chuyện mới nhất liên quan đến người Nga và Ukraine, thưa quý vị.
0: Bản tin kế tiếp có liên quan tới một cái vụ tự thiêu đã xảy ra ngay tại một cây xăng Shell nằm ngay biên giới giữa tiểu bang Washington và Oregon. Sáng sớm ngày hôm qua, tin cho biết đó là một người đàn ông đã lái xe vào trong một cái trạm đổ xăng Shell, sau đó thì đổ xăng và rồi đổ vào trong một cái bình xăng, và sau đó thì tưới xăng vào xe của mình và kể cả người của mình, rồi sau đó thì cũng đi tới những cái xe xung quanh để mà tẩm xăng lên đó, rồi sau đó thì vào xe và bật lửa cho xe bốc cháy. Rất là may mắn, thưa quý vị, có một cái nhân viên làm việc trong cây xăng Shell đó đang làm những công việc bảo trì của những cây xăng xung quanh thì đã phát giác ngay kịp thời và tới để mà dùng những cái bình chữa lửa để mà dập tắt cái đám cháy trên cái xe và cơ thể của người đàn ông đó. Tuy nhiên thì quý vị, chỉ có cái xe đó bị cháy mà thôi, còn những cái xe khác cũng bị đổ xăng vào nhưng mà chưa kịp phực lửa thì đã bị dập tắt rồi. Người đàn ông cũng đã được cái người bảo trì ở tại cây xăng đó dập tắt ngọn lửa, tuy nhiên cũng đã bị phỏng. Mức độ phỏng nặng như thế nào thì tờ báo không có nói rõ, tuy nhiên thì cũng đã được đi bệnh viện để điều trị. Hiện bây giờ thì thưa quý vị, tin cho biết đó là cây xăng Shell đã bị một người đàn ông tự thiêu ngay tại cây xăng này, nằm ở tại khu vực biên giới giữa tiểu bang Washington, khu vực của thành phố Vancouver, nằm sát biên giới với lại tiểu bang thành phố Portland của tiểu bang Oregon. Và cái khu vực này nằm trên đường Northeast Anderson Road. Hiện bây giờ thì tình trạng sức khỏe của người đàn ông, báo chí vẫn chưa có xác định, cũng như là cái mục đích của cái việc này như thế nào thì bây giờ cảnh sát ở tại địa phương đang điều tra, thưa quý vị. Và đến đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của VietTV Network và phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai này, bản tin đầu tiên liên quan tới Sở Bưu điện của Hoa Kỳ. Sở Bưu điện Hoa Kỳ là một cơ quan của chính phủ liên bang. Trên nguyên tắc của từ trước đến nay, những cuộc bầu cử, tổ chức bầu cử như cuộc bầu cử tháng 11 tới đây, tức là giữa nhiệm kỳ tổng thống, là một cuộc bầu cử quan trọng và phần lớn theo như chính sách của Hoa Kỳ từ xưa đến nay là các cuộc bầu cử do tiểu bang đứng ra tổ chức, chính phủ liên bang không can dự vào. Tuy vậy, chính phủ công tâm đã đưa ra nhiều nhận xét. Chính phủ công tâm nói rằng các tiểu bang thường thường họ có thể làm sai trong cái vấn đề mà bầu cử bằng thư, bởi vì theo ông Trump, bầu cử bằng thư cần phải được kiểm soát chặt chẽ. Ông đã nhận thấy trong nhiều cuộc thống kê cho thấy rằng sau khi những cái cuộc bỏ phiếu bầu cử tại thùng phiếu xong rồi thì kết quả đã được kiểm phiếu xong, đến khi kết quả kiểm phiếu thùng phiếu cho thấy rằng tỷ lệ thắng nghiêng về Đảng Cộng Hòa, nhưng sau khi phiếu bằng thư đưa vào để tiếp tục đếm thì lúc bấy giờ lá phiếu lại nghiêng về phía Đảng Dân Chủ. Điều đó cho thấy rằng Đảng Dân Chủ nó có nhiều phiếu, nhiều người đi bầu bằng thư hơn. Vì vậy ông quyết định phải tìm cách để mà kiểm soát cái việc bằng phiếu bằng thư cho chính xác. Đó là lý do ông ký một cái sắc lệnh nói rằng Save America. Save America sắc lệnh này quy định rằng việc bỏ phiếu bằng thư là việc làm cần phải được giải quyết. Và ông dùng những cái sắc lệnh như vậy, sau đó ông quyết định rằng ông gửi cho ông dùng những cái kết quả của Sở An sinh Xã hội là sở của liên bang để tìm cách lấy danh sách cái số người trên 18 tuổi tại các tiểu bang và tìm cách lọc ra những người nào có được kêu là quyền công dân, có được cái lời tuyên thệ là công dân Hoa Kỳ, thì họ sẽ để trong danh sách đó để những người đó được đi bầu. Và ông sẽ dùng cái danh sách được đi bầu đó, tức là danh sách có quốc tịch, để gửi cho các tiểu bang. Ông đã làm việc này và đã gửi cho các tiểu bang danh sách kể trên và buộc bưu điện tại các tiểu bang phải làm sao để mà có thể gửi cái phiếu bầu cử bằng thư đến những người này để khỏi phải bị lợi dụng về việc bầu cử bằng thư, mà ông thấy rằng vốn có rất nhiều và đôi lúc có thể nói rằng là quá nhiều so với cái thường lệ, và ông nghĩ rằng trong cái số nhiều đó có thể không trúng, không có chính xác, và ông muốn có một con số chính xác trong việc này. Do đó mà việc bầu cử bằng thư đã được quy định mặc dù bởi các tiểu bang, nhưng Sở Bưu điện Hoa Kỳ là một chính quyền liên bang đã do lệnh của ông Trump để có thể đưa cho các tiểu bang cái danh sách cử tri mà họ sẽ gửi phiếu bằng thư, gửi cái phiếu bằng thư đến tận nhà để từ đó họ có thể đi bầu một cách theo ông Trump hết sức là chính xác và về số lượng cũng như về mọi thứ khác nhau khác. Đó là một trong những bản tin liên quan đến việc bầu cử bằng thư sắp tới ở tại tháng 11 đến đây, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, trở lại với vấn đề đổi tên cái Lake Ontario, thì ngay sau khi cái ngày mà Tổng thống Trump ra cái sắc lệnh đó là yêu cầu chính quyền liên bang của Hoa Kỳ phải đổi tên trong cái hệ thống gọi là địa danh đó của Hoa Kỳ từ cái hồ gọi là Lake Ontario, đây là một trong ngũ đại hồ ở phía bắc của Hoa Kỳ đó, đổi thành là Lake of America. Đây là cái việc làm mà ông Trump muốn gọi là làm để có thể cho thấy rằng là Hoa Kỳ với lại Canada đã có một cái cuộc gọi là xích mích với nhau về nhiều vấn đề. Và giờ đây thì ông Trump muốn là người Mỹ phải nhìn nhận đây là cái hồ của Mỹ chứ không phải là của Ontario, của Canada. Ngay sau khi ông ký cái sắc lệnh này vào ngày 27 tháng 8 thì Google Maps là một cái hãng mà cung cấp về cái bản đồ đó ở trên những cái hệ thống ứng dụng điện thoại đó đã ngay lập tức ra lệnh thay đổi tên của cái hồ này. Cái hồ này đó 52% nằm bên phía của Canada, 48% nằm bên Hoa Kỳ. Cho nên là cái hãng Google Maps đã nhanh chóng sửa đổi nó. Rồi ngày 1 tháng 9 tới ngày hôm qua đó thì tới phiên Apple Maps cũng đã thay đổi tên từ Lake Ontario sang Lake America. Ngày hôm nay tin cho biết đó là một cái hãng về vấn đề bản đồ mà đã được sử dụng từ năm 1996. Nó ra trước cả những Google cũng như là của Apple nữa. Rất nổi nên là cái hãng Google Maps đã nhanh chóng sửa đổi nó. Rồi ngày 1 tháng 9 tới ngày hôm qua đó thì tới phiên Apple Maps cũng đã thay đổi tên từ Lake Ontario sang Lake America. Ngày hôm nay tin cho biết đó là một cái hãng về vấn đề bản đồ mà đã được sử dụng từ năm 1996, nó ra trước cả những Google cũng như là của Apple nữa.

0: Đó là lý do tại sao, đó là lý do là vì cái MapQuest là một cái bản đồ mà đã từ chối cái lời yêu cầu của Tổng thống Trump. Cái hệ thống bản đồ này họ nói rằng là tùy ai muốn vô điều chỉnh sao điều chỉnh, còn họ vẫn giữ cái tên nguyên thủy của nó cách đây đã 400 năm rồi, đó là Lake Ontario, chứ họ không có đổi thành Lake America, tại vì nó cũng chẳng có mảy may gì hết, nó không đem lại một cái nguồn lợi gì về kinh tế, về chính trị cho Hoa Kỳ cả. Tại sao lại đổi nó? Nó đã nằm đó cả mấy trăm năm nay rồi. Thì đó là cái quan điểm của cái người mà lãnh đạo của cái MapQuest này. Thành ra là với cái quyết định như vậy, cho nên là cái App Store của Apple đó, trong ngày hôm qua thôi mà đã có hàng trăm ngàn người vào để download lại cái app của MapQuest để sử dụng. Tại vì app MapQuest đã cương quyết không thay đổi tên cái Lake Ontario thành Lake America theo lệnh của Tổng thống Trump, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln. Thưa quý vị, nhiều điều tiếng rắc rối về hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln đã xảy ra, khiến Hoa Kỳ phải điều một hàng không mẫu hạm đến để mà thay thế hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln và buộc và cho nó về nước để cho các thủy thủ, 5.000 thủy thủ trên chiếc hàng không mẫu hạm này được nghỉ ngơi. Đây là một trong những cái vấn đề then chốt khi mà cuộc chiến tại Iran xảy ra, khiến cho hàng không mẫu hạm này Abraham Lincoln được lưu giữ quá thời hạn nhiều tháng, và việc quá thời hạn nhiều tháng này đã gây ra những cái rắc rối cho cả 5.000 binh sĩ ở trên đó. Tinh thần của họ cũng bị tê liệt, rồi đồng thời những cái chuyện liên quan tới lương thực tươi, hàng hóa tươi sống, rau cải thiếu khiến cho họ bất mãn, và việc không được về nhà đúng thời hạn khiến họ lại càng bất mãn hơn. Và vì vậy cho nên chính phủ Hoa Kỳ đã quyết định thay một hàng không mẫu hạm mới để mà điều khiển thay thế hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln và không mẫu hạm Abraham Lincoln trên đường về nước. Khi trên đường về nước thì họ đi ngang qua Thái Lan, và thưa quý vị, ngày hôm nay họ sẽ ghé vào Thái Lan để thay đổi không khí và để cho binh sĩ được sườn xuống xuống đất liền để nghỉ ngơi trong một vài ngày. Thì đó là một trong những cái chỉ tiêu, và việc này chính phủ Thái Lan hết sức là thích thú, bởi vì 5.000 binh sĩ này họ sẽ xuống xuống đất và từ đó họ tiêu pha, họ ăn uống, họ làm đủ thứ, sẽ nâng lại, sẽ tiêm vào cái nền kinh tế của vùng này một cái luồng sóng mới với nhiều tiền bạc hơn, và làm cho nó trở nên ồn ào hơn và thú vị hơn cho người dân ở trong cái vùng này, cũng như rằng những binh sĩ của Hoa Kỳ đang trên đường về nước được quyền nghỉ ngơi trước khi về nhà vài ngày trên một cái trên mặt đất mà của Thái Lan. Và thực sự ra thì đây là một cái cơ hội nâng cao nền kinh tế của cái vùng này, và là một cái cơ hội để cho người Thái Lan tìm cách có thể kiếm thêm được nhiều tiền trong khi binh sĩ Hoa Kỳ xuống xuống đất và đổ bộ lên để mà giải quyết những cái nhu cầu về tâm lý, về mọi thứ trước khi họ lên đường về nước. Thì đó là một cái bản tin hết sức đặc biệt liên quan tới những gì của trên hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln đã được ghi nhận trên đường về nước. Họ đang ghé ngang và ngày hôm qua họ được đổ bộ xuống Thái Lan để mà có thể thay đổi không khí trước khi về thẳng tới Hoa Kỳ, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới cái trận bão có tên là Edward, cái bão nhiệt đới thôi. Ngày hôm qua thì thưa quý vị, báo chí của Hoa Kỳ đồng loạt đưa tin cơn bão này sẽ đi vào thành phố Houston của tiểu bang Texas, và cái vùng nặng nhất đó là cái vùng giáp ranh với là tiểu bang Louisiana phía đông nam của tiểu bang Texas, đem mưa to gió lớn và có thể là cây cối ngã đổ, nước dâng lên cao và có thể gây ngập lụt nhiều nơi của thành phố Houston. Tuy nhiên thì chỉ có một vùng ở phía đông của tiểu bang Texas thì bị ảnh hưởng mà thôi, còn một số lớn những cái vùng xích vào trung tâm của tiểu bang Texas một chút từ Houston đó thì đa số những cái vùng đó chỉ bị nhẹ thôi, tức là mưa cũng có mưa nhưng mà mưa rất là nhẹ. Thậm chí có một số vùng cũng nằm trong khu vực Harris County của Houston luôn, nhưng mà cũng không thấy một giọt mưa nào. Ngoài ra thì cũng có tin cho rằng là một số vùng ở tại phía đông nam của thành phố Houston, và đặc biệt đó là biên giới với lại Louisiana đó, thì tin cho biết đó là một số nơi cũng bị rất là nặng, nhà cửa cũng đã bị tốc mái, đường xá bị ngập lụt. Ngày hôm qua rất là nhiều khu họp chính tại thành phố Houston vì vấn đề lo sợ theo cái dự báo thời tiết, đó là cơn bão Edward sẽ mang mưa to gió lớn vào khu vực của Houston. Thành ra hàng chục khu họp chính tại khu vực Houston đã

0: tuyên bố là cho học sinh nghỉ trong ngày hôm qua. Khu vực của Pasadena, của Houston vân vân đều đã bị đóng cửa, học sinh không có đi học. Tuy nhiên cuối cùng thì không có bị nặng lắm. Thành ra sáng hôm nay thì tất cả các khu học tránh ở tại khu vực Houston đã tuyên bố là trận bão Edward cũng có thể là gây về vấn đề ảnh hưởng về mưa thôi, chứ không có gây vấn đề mà lụt lội nặng. Thành ra là học sinh đã trở lại học trong buổi sáng ngày hôm nay. Tụ chung thưa quý vị, đây là cái cơn bão mà nó nằm trong cái category là bão nhiệt đới thôi, nhưng mà nó chuẩn bị bước sang cái category số 1 của hurricane rồi. Thành ra cái sức gió của nó khá là mạnh, từ 60 tỷ tới 70 dặm một giờ. Tuy nhiên rất là may mắn, khu vực trung tâm của Houston đã không bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão này vào ngày hôm qua, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên liên quan đến Việt Nam là cơn bão số 5. Ở Việt Nam, đôi lúc người ta dùng những tên của Hoa Kỳ và thế giới quy định về tên bão, nhưng mà đôi lúc họ vẫn xài những tên bão theo kiểu của họ, như là cơn bão số 5. Cơn bão số 5 di chuyển chậm dần và theo như dự báo thì nó sẽ tồn tại nhiều ngày trên Biển Đông và nó không đi đâu cả, trở lui trở tới trên Biển Đông nhiều ngày. Và Trung tâm Dự báo Khí tượng cho hay suốt 5 ngày tới nhiều lý do, nhiều khả năng khiến cho bão số 5, tức là bão sau đô, tiếp tục hoạt động trên biển và chưa có lợi đổ bộ vào đất liền. Tuy vậy thì ảnh hưởng của bão đã gây ra rất là nhiều tai hại trên những cái vùng miền Bắc Việt Nam. Những hình ảnh mới nhất từ Lạng Sơn cho biết rằng Lạng Sơn đang bị lụt lội hết sức là nặng nề, nhiều nơi lụt đến tới lên nóc nhà. Đây là một trong những việc cho thấy rằng cái sự kêu là không có đề phòng, và cái việc không những không đề phòng mà lại còn xây cất bừa bãi và không tuân theo những cái kỷ luật về xây cất, khiến cho nước thải không chảy ra được. Và vì vậy mỗi một cơn mưa, những thành phố lớn đều bị lụt lội, ngay cả Lạng Sơn, một khu vực ở trên cao nguyên mà vẫn lụt lội rất là nặng nề trong mấy ngày qua. Và với cơn bão số 5 di chuyển rất chậm và tồn tại nhiều ngày trên Biển Đông, sắp tới việc này sẽ mang lại nhiều nặng nề hơn nữa cho những dân chúng trong vùng miền Bắc phần, tức là vùng lãnh thổ phía Bắc của Việt Nam, có thể bị mưa nhiều. Mà mưa nhiều thì đương nhiên sẽ gây ra lụt lội ở trong cả cái thành phố, chỉ vì đang xây cất bừa bãi, không có ống thoát, không có đường thoát nước, khiến cho nhiều nơi đã lụt từ trước đến nay, không bao giờ mà chứa được từ Sài Gòn, từ trong Nam cho tới ngoài Bắc, nơi nào cũng bị những cái lý do tương tự mà thôi, thưa quý vị.
0: Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết đó là một cái nghị định mang số 147 của Nhà nước Cộng sản Việt Nam ban hành, và hiện bây giờ đó thì nó đang được Bộ Tư pháp của Việt Nam đang là thẩm định trước khi ban hành một cách chính thức, liên quan đến vấn đề kiểm soát và quản lý Internet và mạng xã hội của người dân ở trong nước Việt Nam. Thì chiếu theo cái nghị định này đó, thì tất cả những cái kênh về vấn đề mạng xã hội như là TikTok hoặc là Facebook hoặc là YouTube, thì cái người nào làm chủ của cái kênh đó, nếu mà có 1 triệu người follower, tức là 1 triệu người theo để mà xem đó, trở lên, thì cái người chủ của kênh đó phải có một cái sự báo cáo một cách rõ ràng. Về tư nhân thì cái chủ kênh đó phải cung cấp cho nhà chức trách họ, tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân, địa chỉ, số điện thoại xác thực tại Việt Nam và email để có thể liên lạc. Đối với là những tổ chức hoặc là doanh nghiệp thì phải cung cấp thông tin về pháp lý và người đại diện. Ngoài ra thì chủ thể quản lý phải kê khai các cái tài khoản về kênh, về trang hoặc là cái nhóm do mình điều hành, kèm những cái đường dẫn và số lượng người theo dõi. Hành động này được diễn ra trong cái bối cảnh nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang liên tục nhằm để siết chặt là vấn đề quản lý mạng xã hội. Được biết kể từ ngày 1 tháng 7 vừa qua, thì Nghị định 174 này cũng đã nâng cái mức xử phạt đối với lại hành vi gọi là phát tán thông tin bị coi là giả hoặc là sai sự thật. Và những người nào mà loan tin giả thật á, sai sự thật thì bị phạt ít khoảng 70 triệu đồng, thưa quý vị. Thì đó là cái cách mà Nhà nước Cộng sản Việt Nam họ đang tìm cách để quản lý người dân ở trong nước. Gần đây quý vị đã nghe một số những cái chủ kênh có hàng triệu người theo dõi đã có những cái hành động gọi là lợi dụng uy tín của mình để mà buôn bán và lường gạt khách hàng tại trong nước Việt Nam. Thành ra là được biết với cái hành động này thì Việt Nam họ sẽ chặt hơn, kiểm soát chặt chẽ hơn những cái người làm trang mạng xã hội trong nước mà có quá nhiều người theo dõi từ 1 triệu trở lên, thì bây giờ họ cần phải làm cái việc đó, tức là phải thông báo, phải kê khai tên tuổi, rồi ngày sinh tháng đẻ, rồi quê quán, địa chỉ, email, điện thoại để mà họ liên lạc kiểm soát trong trường hợp mà có những cái gì bất chắc thì họ có thể can thiệp ngay lập tức. Thì đây là một cái nghị quyết mà đang được Bộ Tư pháp thẩm định và chắc có lẽ nay mai thôi thì nó sẽ chính thức được ban hành cho người dân ở tại trong nước Việt Nam, thưa quý vị. Và thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc cho chương trình Thắp Lên ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
1: Dạ, chào chú.
2: Chào anh. Dạ.
3: Thì cái này đang offer 5% với lại em viết thêm mặt nạ
4: cho chị. Đây là quà tặng của mình.
5: À, cảm ơn tôi nhiều.
4: Dạ.
0: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày. Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
4: Dạ alo, Vinashop mà anh xin nghe ạ.
0: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.texas.
7: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
8: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
7: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
9: Make Korean food great again.
7: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
10: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.

Kính thưa quý vị, vì trung tâm biểu diễn nghệ thuật John F. Kennedy, còn được gọi là Kennedy Center, bắt đầu cho tháo dỡ tác phẩm điêu khắc có tên là Blue của một nghệ sĩ với tên gọi là Joel Shapiro trong khuôn viên của trung tâm này. Có thể khiến cho nhiều người nghĩ rằng đây chỉ là một thay đổi nhỏ trong cảnh quan của một trung tâm văn hóa. Tuy nhiên, phản ứng mạnh mẽ từ giới nghệ thuật, truyền thông và một bộ phận công chúng cho thấy câu chuyện thực tế phức tạp hơn nhiều. Sự việc đã trở thành biểu tượng cho cuộc tranh luận rộng lớn về vai trò của nghệ thuật công cộng, quyền hạn của ban quản lý và mức độ ảnh hưởng của chính trị đối với lại các thiết chế văn hóa quốc gia. Để nhìn nhận công bằng, trước hết cần phải thừa nhận rằng Kennedy Center có quyền quản lý các không gian thuộc phạm vi hoạt động của mình. Việc di dời hoặc là thay thế tác phẩm nghệ thuật không phải là điều hiếm gặp ở tại các viện bảo tàng và trung tâm văn hóa trên thế giới. Chính Kennedy Center cũng cho biết là việc tháo dỡ các tác phẩm được tặng hoặc là cho mượn để phục vụ bảo tồn, bảo quản hoặc là tái phối trí là một hoạt động bình thường trong giới nghệ thuật. Tác phẩm mang tên Blue sẽ được chuyển cho Quỹ Quản lý Di sản của cố nghệ sĩ Joel Shapiro để mà có thể quyết định địa điểm trưng bày tiếp theo. Từ góc nhìn này thì những người ủng hộ quyết định của Kennedy Center cho rằng ban lãnh đạo mới đang thực hiện quyền quản trị hợp pháp của mình. Nếu một tổ chức không được quyền thay đổi cách sử dụng không gian hay là điều chỉnh bộ sưu tập nghệ thuật của chính mình thì rất khó thực hiện các kế hoạch cải tạo hoặc đổi mới trong tương lai. Họ lập luận rằng không có tác phẩm nghệ thuật nào được bảo đảm sẽ tồn tại một cách vĩnh viễn ở một vị trí cố định. Tuy nhiên, phía phản đối cũng đưa ra những lập luận đáng chú ý. Đó là Blue không phải là một bức tượng vô danh được đặt tạm thời. Tác phẩm này đã trở thành một phần quen thuộc của khu vực The Ritz để kể từ năm 2019 và xuất hiện trong nhiều tài liệu quảng bá và được xem là một trong những dấu ấn thị giác nổi bật của khu mở rộng Kennedy Center. Và đối với lại nhiều nghệ sĩ và người yêu nghệ thuật thì việc loại bỏ một tác phẩm đã gắn bó với lại không gian công cộng cần phải được giải thích minh bạch hơn thay vì chỉ thông báo ngắn gọn vào thời điểm tháo dỡ. Và chính vấn đề minh bạch mới là một trọng tâm của cuộc tranh cãi. Một số cựu nhân viên và giới quan sát cho rằng công chúng đáng lẽ là phải được biết rõ lý do vì sao tác phẩm bị di dời. Liệu đây có phải là một phần của kế hoạch cải tạo hay là kết quả của sự thay đổi về định hướng nghệ thuật? Những câu hỏi này xuất hiện trong bối cảnh Kennedy Center đang trải qua nhiều biến động về lãnh đạo, chiến lược phát triển và cả các tranh chấp pháp lý liên quan đến việc ghi tên Tổng thống Trump tại trung tâm. Và đó là lý do nhiều người không nhìn vụ việc đơn thuần dưới một góc độ nghệ thuật. Với họ, việc tháo dỡ Blue là một phần của quá trình tái định hình Kennedy Center dưới ban lãnh đạo mới. Những người chỉ trích lo ngại rằng các quyết định nghệ thuật đang ngày càng chịu ảnh hưởng bởi các mục tiêu chính trị hoặc là ý thức hệ. Một số nhóm vận động văn hóa thậm chí xem việc loại bỏ bức tượng là một biểu tượng cho sự thu hẹp không gian dành cho những tiếng nói nghệ thuật độc lập. Tuy vậy, cũng cần phải tránh kết luận quá nhanh rằng mọi thay đổi đều mang một động cơ chính trị. Cho tới nay, chưa có bằng chứng công khai nào cho thấy tác phẩm bị tháo dỡ chỉ vì nội dung hoặc là quan điểm chính trị của nghệ sĩ. Thực tế, nhiều tổ chức văn hóa thường xuyên luân chuyển tác phẩm, thay đổi, trưng bày hoặc là cải tạo không gian mà không nhất thiết là mang một hàm ý chính trị. Việc suy diễn một quyết định quản lý thành một cuộc đấu tranh ý thức hệ có thể khiến cho một cuộc tranh luận trở nên cực đoan hơn mức cần thiết. Một khía cạnh khác đáng suy gẫm là câu hỏi ai thực sự sở hữu nghệ thuật công cộng. Về mặt pháp lý thì tác phẩm có thể thuộc quyền quản lý của một tổ chức. Nhưng về mặt xã hội, khi một tác phẩm đã hiện diện nhiều năm trong một không gian công cộng thì công chúng đã thường hình thành cảm giác gắn bó và xem nó như là một phần của di sản chung. Vì vậy, dù ban quản lý có quyền đưa ra quyết định thì họ vẫn phải đối mặt với lại kỳ vọng rằng các quyết định đó cần phải được giải thích và tham vấn rộng rãi hơn. Xét rộng hơn, vụ Blue phản ánh một cuộc tranh luận đang diễn ra tại nhiều nước dân chủ. Các định chế văn hóa quốc gia nên độc lập đến mức nào trước những thay đổi chính trị? Mỗi khi chính quyền mới lên nắm quyền, thì các cơ quan văn hóa thường chịu áp lực điều chỉnh ưu tiên, ngân sách và định hướng hoạt động. Vấn đề không phải là liệu sự thay đổi đó có xảy ra hay là không, mà là liệu các thay đổi đó có được thực hiện một cách minh bạch, có trách nhiệm và tôn trọng các giá trị văn hóa đã được xây dựng hay là không. Cuối cùng thì việc tháo dỡ Blue có thể không phải là một sự kiện lớn nhất trong đời sống chính trị Mỹ năm 2026.
nhưng đó là một ví dụ rõ nét cho thấy nghệ thuật công cộng không chỉ là một nghệ thuật, mà nó còn liên quan đến ký ức tập thể, bản sắc văn hóa, quyền lực quản lý và niềm tin của công chúng. Dù đứng về phía ủng hộ hay là phản đối, nhiều người có lẽ đồng ý ở một điểm, đó là những quyết định liên quan đến các biểu tượng văn hóa quốc gia thì cần phải được thực hiện với mức độ minh bạch cao nhất, bởi vì tác động của chúng đã vượt xa phạm vi của một bức tượng đơn lẻ.

0: Phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Nhật Minh xin chào đón quý vị đã đến với chương trình mua sắm vui cùng với Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Chương trình đang được gửi đến quý vị live trực tiếp và số điện thoại để quý vị có thể gọi điện vào là 1-855-855-5888. Nhật Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Và cùng đồng hành với chương trình, Nhật Minh xin phép được giới thiệu đến quý vị bác sĩ Lê Vũ sẽ cùng giải đáp đến quý vị những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các dòng sản phẩm bồi bổ cho sức khỏe. Và Nhật Minh xin gửi lời chào đến bác sĩ Lê Vũ ạ.
1: Vâng, tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin chân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả và xin chào Nhật Minh.
0: Dạ vâng, và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin phép giới thiệu đến cho quý vị biết thêm về cái dòng sản phẩm mà có lẽ là cũng rất là quen thuộc đến quý đồng hương chúng ta rồi. Đây là một cái dòng sản phẩm mà phải nói là một cái món quà rất là ý nghĩa và cũng như là rất là hữu ích, tiện dụng khi nào mà quý vị muốn gửi những cái món quà gửi về Việt Nam đến cho người thân và gia đình của mình. Đó là dòng sản phẩm dầu vàng Thiên Tế. Cái chai dầu vàng này thì có rất là nhiều quý vị yêu thích rồi. Nhìn rất là đẹp cũng như là với cái thiết kế và cũng như là những cái chức năng mà cái dòng sản phẩm này mang đến cho quý vị thì quý vị cũng đã yêu mến trong cái thời gian vừa qua. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin phép sẽ đặt những cái câu hỏi đến người chế tạo ra cái dòng sản phẩm dầu vàng Thiên Tế này để giúp quý vị hiểu rõ hơn phần nào về cái sản phẩm này để mà chúng ta giới thiệu thêm với người thân, bạn bè và cũng như là an tâm hơn khi quý vị sử dụng nha. Thưa bác sĩ Lê Vũ, với dòng sản phẩm dầu vàng Thiên Tế này thì Nhật Minh biết là sẽ có những cái thành phần rất là tốt cho sức khỏe, thì xin mời bác sĩ Lê Vũ có thể chia sẻ thêm với quý đồng hương của chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn Nhật Minh. Thì cái sự khác biệt lớn nhất của dầu vàng Thiên Tế là trong cái sản phẩm này chúng tôi sử dụng 12 cái loại tinh dầu nguyên chất. Và trong 12 loại tinh dầu nguyên chất đó thì có 3 thành phần chính, đó là tinh dầu trầm hương, tinh dầu mộc dược và vàng 24 carat, để tạo lên sự khác biệt mà không giống bất cứ cái sản phẩm nào từng có trước đây trên thị trường. Thì cái trầm hương và cái mộc dược đó, trong quá khứ trên suốt 4.000 năm qua thì người Trung Đông cũng như người Do Thái họ dùng để chữa bệnh, họ dùng để làm quà dâng cho những cái vị đế vương, những vị vua chúa. Cho nên cái trầm hương nó được mệnh danh là những cái viên ngọc vùng sa mạc, là khi mà cái những cái sáp để họ mua bán để trao đổi đó thì nó quý như những viên ngọc vậy, thưa quý vị. Và khi mà cái trầm hương này đốt lên thành những cái hương liệu, những cái hương thơm đó, thì nó là một cái hương thơm để họ dùng ở trong những cái đền thờ lớn và đặc biệt dùng để cầu nguyện. Và khi cái trầm hương này được xoay ra để tiết ra lấy những cái tinh dầu đó thì họ coi nó như là những cái vàng nước. Đó là cái sự cao quý tuyệt vời của trầm hương và mộc dược. Cho nên đây là cái dòng sản phẩm đặc biệt duy nhất trên thị trường có trầm hương mộc dược vàng 24 carat mà không giống bất cứ những cái loại sản phẩm nào trước đây mà quý vị đã từng sử dụng hoặc đã từng biết đến, thưa quý vị.
0: Dạ vâng, đúng vậy. Phải nói là lần đầu tiên Nhật Minh nghe tới một cái loại dầu mà mình có chứa trầm hương, mộc dược và bên đó còn có chứa vàng nữa. Mà nếu mà quý vị nào mà đã có dịp cầm cái chai dầu vàng Thiên Tế này rồi đó thì quý vị sẽ thấy là những cái lát vàng, giống như mình lắc cái chai lên là mình sẽ thấy những cái lát vàng nó lung linh mà nó vừa đẹp. Mà vừa rồi thì bác sĩ Lê Vũ còn có chia sẻ là với những cái lát vàng 24K này thì nó còn có tác dụng đến sức khỏe của chúng ta nữa. Thì nhiều lúc mà Nhật Minh thấy mà chỗ những cái nhà hàng mà hơi fancy chút xíu á, hai bác sĩ Lê Vũ ha, thì những cái miếng sushi mình hay có những cái lát vàng để ở phía trên đó thì chắc là phần nào nó cũng vừa tăng lên cái chất lượng của cái miếng sushi, mà cũng biết đâu cũng có những cái tác dụng tốt đến sức khỏe của con người, đúng không ạ?
1: Vâng, đúng vậy, thưa quý vị. Vàng không những nó chỉ đẹp làm chăm sức nhưng mà nó còn giúp cơ thể chúng ta kháng lại những cái bệnh tật, là vì trong vàng nó có những chất dẫn truyền điện năng. Cho nên khi cơ thể mình, những tế bào, hệ thần kinh nói chuyện với nhau, xen những cái thông tin rất nhanh khi mà trong cơ thể chúng ta có những cái phân tử của vàng. Và đặc biệt cái vàng khi mà quyện vào với những cái tinh dầu này đó, nó giúp cái công dụng của dầu tốt hơn, hấp thụ nhanh hơn. Từ đó cái chai dầu của chúng ta nó có công dụng tuyệt vời hơn. Thì trong cái dầu vàng Thiên Tế này nó có hàng trăm công dụng, thưa quý vị. Khi mình bị đau bụng, sổ mũi, nhức đầu, viêm xoang, bị côn trùng cắn, hay là quý vị bị dị ứng phấn hoa trong cái mùa spring đó, mà khi quý vị bị cảm cúm trong mùa đông, mình bị nghẹt mũi, say xe, say sóng, hoặc ngay cả khi mình bị đau nhức toàn thân, mình đều có thể sử dụng được cái dầu vàng thiên tế này. Và đặc biệt khi quý vị sử dụng trong thời gian lâu ngày, một thời gian, mình sẽ thấy cơ thể mình khỏe hơn, mình ăn ngon, ngủ sâu, và mình không có bị mệt mỏi trong cái bất cứ cái giai đoạn nào trong cuộc sống. Khi mình sử dụng dầu vàng thiên tế thường xuyên thì đó, quý vị sẽ thấy sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt, và ngay cả những cái căn bệnh vặt mình cũng bị ít đi nữa. Đó là cái ưu điểm của dầu vàng thiên tế mà hiện nay rất rất nhiều người đang sử dụng, không những chỉ cho mình mà họ mua gửi về Việt Nam trong những dịp Tết, dịp lễ, và ngay cả khi mình đi Việt Nam, có những người khách hàng họ gọi, họ nói tôi gọi về Việt Nam để hỏi coi bên đó có cần gì, họ chỉ nói chỉ cần dầu vàng thiên tế mà thôi. Thì đó là cái điều mà chúng tôi cũng rất mừng, bởi vì mình có những cái sản phẩm để nó là bổ ích cho quý vị đồng hương của chúng ta, nó thực dụng, mình sử dụng lúc nào cũng được. Mình đi du lịch, mình đi nhà thờ, đi chùa, hoặc mình đi làm, mình đều có thể sử dụng được cái dầu vàng thiên tế này. Nó rất tiện lợi, sang và đẹp.
0: Dạ,
1: ai
0: đúng.
1: Nhìn cũng thích nó, thưa Nhật Minh.
0: Dạ, cái đó Nhật Minh phải công nhận, tại vì chính Nhật Minh cũng như gia đình mỗi lần mà về Việt Nam thì cũng mua ngay những cái chai dầu vàng thiên tế này để gửi cho người thân cũng như là bạn bè. Vì cái thứ nhất á, là mình không có nói về cái việc là người Việt Nam mình thì sử dụng dầu là rất là thường xuyên rồi, hầu như là trong cái túi nào cũng có, người lớn tuổi, người trẻ tuổi gì cũng có một chai dầu hết trơn. Mệt mệt là mình lấy ra mình hít hít vài cái là cũng đã thấy khỏe hơn rồi, đúng không ạ? Thì với cái chai dầu vàng thiên tế này á, thì những cái ngoài những cái chức năng mà chúng ta giảm đi những cái bệnh vặt hoặc là những cái lúc mệt mỏi rồi, thì cái chai Nhật Minh phải nói là rất là thích cái thiết kế của cái chai dầu vàng thiên tế này. Và bên cạnh đó thì những cái lát vàng đem một cái chai rất là nhìn rất là sang trọng, và khi mà mình gửi cái món quà này đến cho người thân và gia đình của mình đó thì nhìn nó rất là giá trị. Mà người thân khi mà người ta nhận những cái món quà như thế đó thì họ cũng thấy là họ rất là quý nữa. Thì đó là một cái điều mà Nhật Minh cũng sẵn tiện chia sẻ đến cho quý vị đồng hương của chúng ta. Và cũng đúng là có rất là nhiều quý vị khi mà đến Vinashop hỏi liền là chiều nay tôi về Việt Nam rồi mà quên mất mua vài lốc dầu, thế là phải tranh thủ ngay để mà mua một vài lốc. Thì với cái dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế này có lẽ là một cái sản phẩm mà không thể thiếu được trong với mỗi gia đình người Việt Nam của chúng ta. Và dĩ nhiên là với khung giờ này của Vinashop thì quý vị xin hãy gọi ngay qua số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888, thì quý vị còn được nhận thêm những cái ưu đãi kèm theo nữa. Và bên cạnh đó, quý vị mua càng nhiều thì sẽ được càng nhận thêm nhiều ưu đãi và những cái món quà kèm theo. Số điện thoại Nhật Minh xin được phép nhắc lại là 1-855-5888. Và bên cạnh đó, câu hỏi cuối cùng mà Nhật Minh muốn đặt với bác sĩ Lê Vũ ngày hôm nay, thì bác sĩ có thể chia sẻ là một số cái công dụng. Hồi nãy bác sĩ có nói là mình nhức đầu, đau bụng rồi đó, thì còn những cái công dụng nào để mà quý đồng hương có thể hiểu hơn về cách sử dụng dầu được không ạ?
1: Vâng, thì khi mà mình bị những cái chứng mình như suyễn, mình có thể sử dụng được đau bụng, nhức đầu, nghẹt mũi, chóng mặt. Khi mà mình bị côn trùng cắn, viêm ngứa ngoài da, mình cũng có thể bôi được. Những cái chứng mà mình bị stress kinh niên, quý vị bị stress kinh niên sử dụng này rất tốt. Và những người bị viêm xoang, nó làm cho chúng ta bớt đi những cái chứng viêm xoang. Và đặc biệt khi mình sử dụng thường xuyên như vậy, như chúng tôi trình bày, quý vị sẽ thấy tinh thần sảng khoái, mình ổn định tinh thần, mình ăn ngon, ngủ sâu. Người ta nói là ăn được ngủ được là tiên. Cho nên khi quý vị sử dụng một cái chai dầu như vậy, chỉ một chai dầu này thôi, nó có thể giúp quý vị cải thiện sức khỏe, ăn ngon, ngủ sâu và cảm thấy yêu đời hơn. Đó chính là cái sức khỏe, là cái tài sản vô giá mà hầu như ai cũng đang chờ mong đợi. Cho nên khi quý vị nào cảm thấy người mình cứ mệt mỏi, quý vị lấy chai dầu vàng thiên tế này, bôi, hít thở thật nhiều, thật đều. Sau đó quý vị sẽ thấy cái sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt. Và nhất là Việt Nam hiện nay, họ rất cần những cái chai dầu vàng thiên tế như thế này. Thì quý vị biết bên Việt Nam thì hầu như là khí hậu ô nhiễm, và đặc biệt thực phẩm, mọi thứ nó đều bị ô nhiễm. Cho nên dầu vàng thiên tế là một cái món quà không thể thiếu cho người thân của chúng ta ở Việt Nam, nơi quê nhà. Và đặc biệt quý vị khi mình đi du lịch đó, quý vị nhớ mang theo cái chai dầu vàng thiên tế, vì nó có thể giúp chúng ta vượt qua những cái lúc mà emergency, những lúc mà chúng ta trái nắng trả trời, khi mà chúng ta đau nhức, chúng ta bị tiêu chảy, chúng ta bị đau bụng, chúng ta bị nhức đầu, sổ mũi, say sóng vân vân. Nó sẽ giúp quý vị vượt qua những cái lúc emergency như vậy. Đó là cái ưu điểm của dầu vàng thiên tế, thưa Nhật Minh.
0: Dạ vâng, đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Nhật Minh rất là cảm ơn bác sĩ Lê Vũ đã vừa chia sẻ rất là nhiều những thông tin hữu ích về dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế. Để biết thêm chi tiết hoặc là để đặt câu hỏi thêm, nếu mà quý vị vẫn còn thắc mắc về dòng sản phẩm này, xin quý vị hãy gọi ngay bây giờ qua số điện thoại rất quen thuộc của Vinashop quý vị nhé. Số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855. 5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ tư vấn khách hàng 24/7 để có thể giới thiệu thêm đến quý vị cũng như cách sử dụng ở những nơi đại lý để quý vị có thể tới để mà quý vị xem sản phẩm và lấy hàng tại các đại lý của chúng tôi. Với dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế rất là dễ sử dụng. Cho đến đây thì cho phép Nhật Minh cũng như là Dr. Lê Vũ xin gửi lời chào đến quý vị. Mến chúc quý vị sẽ có được một sức khỏe thật dồi dào, và để biết thêm những chi tiết xin quý vị hãy gọi cho Vinashop 1-855-855-5888. Xin gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.

0: lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
2: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulfside North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9. Bí xanh tròn 99 cent một pound, cải kim chi 79 cent một pound, khổ qua 1 đồng 69 một pound, hành lá 69 cent một bó, khoai lang dương ngọc 3 đồng 99 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinop. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
6: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
7: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Từ khi loài người biết thưởng thức những tiếng hót réo rắt của chim muông để tâm hồn yên tĩnh, là lúc con người tìm cách ghi lại cảm xúc của mình qua cốt nốt nhạc. Công việc ấy hoàn thiện dần, và theo thời gian các nhạc cụ diễn tả nó cũng cải thiện cho đến ngày nay. Từ đó, ta nghe được những bản nhạc hay không những diễn tả tâm trạng mình, mà còn thưởng thức được những tình khúc thi vị đầy cảm xúc trên thế giới. Ngày nay, âm nhạc đã kết nối nhân loại trên khắp năm châu đến gần với nhau, và nó không thuần để thưởng thức mà còn mang tính giáo dục để đưa tình cảm và cuộc sống của con người đến chân thiện mỹ.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình
0: Nhạc tình muôn thuở.

0: Ở đâu có mẹ, ở đó có quê hương. Mẹ ơi, xa quê biển biệt đã ba mươi mấy năm trời. Quá nửa đời người, mang quốc tịch xứ người, làm công dân xứ người, nhưng trái tim con vẫn chỉ có một quê hương thôi. Mỗi tháng, mỗi ngày con đều tự hỏi, nơi này sao dường như là xa lạ, vẫn chưa trở thành quê hương. Rồi chợt hiểu ra, mẹ chính là quê hương tôi. Liền nhấc điện thoại gọi ngay về cho mẹ, trong nức nở nghẹn ngào. Hôm nay chợt nghe Robertino Loretti cất giọng lanh lảnh, tim con vang lên khi nghe tiếng của mẹ, bỗng như rụng rời, tiếng hát như cứa vào tim. Và gửi về cho mẹ trái tim con hòa nhịp với mama. Trong tiếng gọi tha thiết, mẹ ơi, con sẽ về với mẹ.
1: Thấp thoáng nơi đây mai vàng nở, dành lòng con nhớ mảnh vườn quê. Nhớ mẹ chiều nay ngồi đun cám, lửa phập phù, gian bếp chật khói rơm. Con vẫn nhớ mưa đông dầm về lắm, nên củi rơm ướt nhẹp khó đun. Mẹ thổi mãi khói vào cay mắt mẹ, nồi cám lăn tăn đợi mãi không sôi. Lưng mẹ còng hơn bậc thềm thành cao quá, chờ gần nhà giờ quá chờ xa. Miếng trầu giòn thơm ăn từ thời con gái, giờ cối giả rồi mẹ chỉ ngậm không nhai. Con xa nhà khi chưa đến 15, đường học rộng cứ ngỡ mình cao lắm, hơn hẳn mẹ thầy chỉ lớp 4 bình dân. Có ai hiểu thời gian kỳ lạ quá, hết nửa đời người càng thấy mẹ lớn lao. Mẹ dạy con chẳng có triết học nào, chỉ giản dị ca dao truyện cổ, cứ mỗi chuyện dần vào đôi câu hát, nên đến giờ con vẫn thuộc như in. Câu hát ngọt ngào mẹ ru con ru cháu, chẳng danh ngôn khổng mạnh xa vời, mà sâu xa mà đủ đầy đến thế. Thật dễ thật gần mà đi mãi còn xa, mẹ hiền từ mẹ nhân hậu bao la. Chuyện cửa nhà, chuyện cháu con hàng xóm, không trách giận chi ai, không đòi hỏi điều gì, kết mọi việc bằng câu đơn giản: một đời ta ba bảy đời người. Mẹ ơi, Tết sang đào vườn ta lại nở, 12 tháng xa con chắc mẹ già thêm. Con thấy đâu đây vẫn dương mùi khói bếp, mẹ lần tay men bật cửa xuống sân nhà, tay già yếu run run bê nồi cám, quặn lòng con mỗi sáng thấy mai vàng. Mẹ ơi, và trong sự trở về, mama chính là sự trở về của con với mẹ.

Còn Roberto Loretti, cậu bé người Ý giờ đây đã là một người đàn ông 70 tuổi. Cậu bé ngày xưa ấy là con thứ tư trong một gia đình nghèo 8 người con. Khi mới 10 tuổi, người cha ngã bệnh và cậu đã phải lao đi kiếm sống để phụ giúp gia đình kiếm tiền chữa bệnh cho cha bằng cách đưa bánh mì cho các nhà hàng và lao động cực lực như các em bé nghèo khổ khác. Cậu bé ấy lạnh lót như một cú chim sơn ca ở trên đường, cứ hát, hát mãi những bài hát dân gian này đến bài hát dân gian khác trên con đường mưu sinh nhọc mệt. Và giọng hát của cậu bắt đầu được nhiều người chú ý. Người ta mời cậu hát giúp vui cho các đám cưới trong nhà hàng. Rồi một ngày cuộc sống đã mỉm cười với cậu tại quán cà phê Grand Italia, nơi diễn viên Neapolitan Toto và nhà sản xuất truyền hình Volmer Sorensen đã có mặt nơi đó. Họ đã chú ý tới cậu bé thần đồng và Thượng Đế đã trao cho cậu món quà thành danh nức tiếng khắp thế giới với bài ca về mẹ.

0: Tim con vang lên khi nghe tiếng mẹ, ôi thân yêu như tiếng ca ban chiều, vang bên tai con bao lời ân tình, nghe sao bao âu yếm sưởi ấm tâm hồn. Mẹ mừng vì giờ đây con đã trở về, mẹ nhìn con mỉm cười âu yếm. Ôi mẹ, cả cuộc đời con chỉ ôm ấp hình bóng mẹ. Ôi mẹ, thật đẹp tuyệt vời, bao hạnh phúc sống bên mẹ. Con ca lên khúc ca ân tình, nay bao xa cách đã qua rồi, con nâng niu ôm lấy cánh tay mẹ yêu, in trong tim con mẹ mến yêu. Ôi mẹ, dịu dàng âu yếm như con ngày ấu thơ, qua rồi năm tháng mong chờ, từ nay con sẽ sống bên mẹ mến yêu trọn đời. Mẹ chờ con về mẹ nhé, con của mẹ.
1: Bài thơ trong lá thư trên của tác giả Huệ An. Cô bé Hải Dân năm nào cất giọng quanh vàng hát mama khiến cho người nghe sững sờ. Năm 1977, cô bé Hải Dân còn là một diễn viên thiếu nhi của đoàn sơn ca Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong tiếng đệm đàn piano của nghệ sĩ Hoàng My, cô bé đã cất những nốt cao tuyệt mỹ để diễn tả xúc động mama bằng tiếng Ý và tiếng Việt. Hiện nay, Hải Dân sống ở Đức, giờ cô không còn theo nghiệp ca hát nữa. Thật kỳ lạ, điều này cũng giống như Robertino Loretti, cậu bé gần như cũng chỉ dục sáng với mama, duy nhất để đời một bài hát về mẹ, và vẫn còn vang mãi dù đã quá 40 năm có lẽ.
0: Giọng hát trẻ thơ trong sáng và cao vút không chút suy tư. Mời quý thính giả thưởng thức phần trình diễn của Hải Dân bằng hai thứ tiếng, tiếng Ý và tiếng Việt sau đây.

0: Còn tác giả phần nhạc của bài hát nổi tiếng đến mức người ta gọi là dân ca Ý này là Cesare Andrea Bisio, một nhà soạn nhạc người Ý sinh ngày 11 tháng 10 năm 1896. Ông đã sớm bộc lộ tài năng âm nhạc, viết bài hát đầu tiên của mình khi chỉ mới 13 tuổi. Phần lời do Bruno Cherubini viết năm 1941, viết tên nguyên thủy của bài hát là Mama son tanto felice, xin tạm dịch là mẹ ơi con rất vui. Bài hát đã được nhiều nghệ sĩ lớn trình diễn như Benjamino Gigli, Connie Francis, Luciano Pavarotti, Luciano Toggioli. Trong đó, tại Việt Nam, ta yêu thích nhất là cậu bé người Ý Robertino Loretti hát Mama vào năm 1961 với giọng quanh vàng thanh thoát.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Phương Nga trình bày bằng giọng cao soprano tuyệt đẹp với sự đầm thắm của một người con đã trưởng thành, thể hiện ca khúc Mama bằng tiếng Ý và tiếng Việt.

quý thính giả vừa thưởng thức chương trình Nhạc tình muôn thuở do Kim Liên và anh Tứ phụ trách với tài liệu được thu thập từ hệ thống Internet toàn cầu. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và ước mong sớm được gặp lại quý thính giả trong Nhạc tình muôn thuở lần tới.

0: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thai Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527 713-341-0527.
1: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại

0: Kinh tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elridge.
2: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục với các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA, mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
10: Đây là chương trình dược thảo và dinh dưỡng trong đời sống do bác sĩ Thượng Hải phụ trách. Bác sĩ Thượng Hải tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Đông y châm cứu Hoa Kỳ, nguyên y sư Đông y châm cứu Trung tâm Y tế Phật giáo, nguyên cố vấn Đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phước Kiến, nguyên là giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California. Phòng mạch bác sĩ Thượng Hải tọa lạc tại 9041 Trask Avenue, thành phố Garden Grove. Điện thoại 714-636-8166. Ở xa xin gọi 1-800-458-1889. Bác sĩ Thượng Hải chuyên trị các bệnh nội ngoại thương bằng châm cứu và đông y dược thảo kết hợp phương pháp đông tây.

0: Thưa kính chào quý thính giả của đài, đó là cái đề tài về vấn đề mà cái thận đối với y khoa Đông Phương và đối với y khoa Tây Phương.
1: Dạ vâng.
0: Thưa cô Mai Trang thì thấy đó, người ta đông y thì thường thường ta khi mà coi mạch hay chẩn bệnh đó, người ta hay nói, chẳng hạn như mình bệnh thì người ta hay nói về đề cập tới vấn đề yếu thận.
1: Dạ.
0: Thì hai cái đề tài yếu thận của đông y với tây y nó cũng khác dữ lắm cô Mai Trang. Thành ra giống như người ta nói hai cái ngôn ngữ gì đó, một người nói cái chẳng hạn như nói thận theo đông y thì cái thận đông y nó hoàn toàn khác cái thận tây y dữ lắm.
1: Dạ vâng.
0: Chứ không phải giống như cái thận là hai cái trái cật, là hai cái quả thận.
1: Dạ vâng.
0: Cái đông y, cái thận của đông y là một cái hệ thống.
1: Dạ vâng.
0: Thành ra chẳng hạn thí dụ như tây y người ta phân biệt thận là riêng ha, rồi nhiếp hộ tuyến là riêng ha, rồi bên phụ nữ thì cũng có thận, rồi có buồng trứng, tử cung đều riêng hết.
1: Dạ
0: nhưng
1: vâng.
0: Mà đông y không phải vậy. Đông y, cái chữ thận của đông y nó bao gồm một cái hệ thống. Chẳng hạn thí dụ như cô Mai Trang thấy người ta nói yếu thận về nam giới đó, chẳng hạn như người ta có những cái tình trạng như đi tiểu đêm, tiểu vặt hoặc là tiểu nhiều lần, thì bên tây y người ta quy cái đó không phải thận, cái đó là nhiếp hộ tuyến. Nhưng mà đông y không có, đông y nó cái đó là thận, tại vì thận điều khiển cái nhiếp hộ tuyến.
1: Vâng.
0: Rồi chẳng hạn thí dụ như phụ nữ không có con hoặc là người ta hiếm muộn thì bên đông y nó ồ bại bị yếu thận, thành ra cái tử cung nó lạnh. Thì tây y họ nói kỳ vậy, thận yếu mà sao tử cung lạnh. Tại mấy ông thầy đông y này nói bá láp đúng. Nhưng mà thực ra hai cái quan niệm khác nhau. Cũng giống như cô nói, giống như bây giờ cô thử tưởng tượng đi, một con cá nó sống ở dưới đại dương á, thì nó có rong, có reo, nó diễn tả rong reo. Thì con chim ở trên trời nó làm gì có rong reo, có bầu trời thôi, không có rong reo, chỉ có cây. Con cá nó không thấy cây, nó thấy rong reo. Thành ra hai quan niệm nó khác nhau, nhưng mà đều đúng cả. Đứng trên hai bệnh viện nó đều đúng hết, chứ không phải là sai. Nhưng mà tại vì hai cái lĩnh vực nó không có liên quan tới nhiều. Thành ra vì vậy mà người ta nói là Đông Phương với Tây Phương đó. Thành ra đôi khi mình đi hoài mà không gặp nhau được.
1: Nếu muốn gặp nhau,
0: đó khó gặp nhau được. Thành ra người này nói một cái việc, người kia cũng nói một cái việc, nhưng mà tưởng tượng giống như không có liên quan gì tới nhau hết. Thành ra cãi. Cô thấy không? Người này thì bên đông y thì bài ác tây y, mà tây y thì bài bác đông y. Thật ra hai bên đều đúng hết. Thành ra vì vậy mà hai cái quan niệm nó khác nhau mà chữa bệnh lại là tốt hết cả. Chẳng hạn như cô Mai Trang thấy có những cái trường hợp, tôi có một cái trường hợp nói về cái vấn đề mà sinh sản nha cô Mai Trang. Tôi có một cái người bệnh nhân, bà đó thì cũng không có lớn tuổi, cũng cái tuổi mà cũng còn sinh nở tốt đẹp được hết, mới có ba mấy tuổi thôi. Thì bà người Mỹ bà tới, bà cũng có người giới thiệu tới, bà nói bà cố gắng lắm mà không có sanh con. Thì tôi mới coi mạch thì rõ ràng mình thấy mạch thận âm của bà suy yếu, mà kinh mạch nó cũng bế tắc. Thì tôi mới nói như vậy, trường hợp của bà có thể hy vọng chữa được. Bà nói bà đi nhiều lắm, chỗ nhiều lắm rồi, nhưng mà bên tây y thôi chứ còn chưa qua lần nào bên đông y hết.
1: Dạ vâng.
0: Cái thì tôi mới cho bà dùng những cái phương dược của đông y như bổ thận âm, rồi tôi cũng chăm cứu cho bà. Mà đặc biệt cái chăm cứu bà có hai lần rồi bà biến mất, không có thấy bà trở lại nữa.
1: Đau quá hẳn sao
0: á. Mình cũng nghĩ, cũng không có để ý nha. Tại vì đông nhiều bệnh nhân quá cũng để ý. Thì bà khoảng 3 năm sau á, thì bà trở lại, bà dẫn một đứa bé 3 tuổi. Bà nói, bà hỏi con bà tên ô. Bà cháu là bao nhiêu? Bà nói, tuy nhiên.
1: 3 tuổi.
0: 3 tuổi là 3 từ hồi bà nói. After you do, I take the medicine and you do acupuncture for me 2 times. I had that baby.
1: Oh wow.
0: But three years,
1: chúc mừng bác sĩ.
0: Dạ, 3 năm rồi không có con nữa.
1: Yeah.
0: Bà nói 3 năm rồi bà muốn thêm một đứa nữa cho nó có bạn, mà bà try a lot không có.
1: Không có. Lại phải trở lại chăm cứu tiếp.
0: Cái bà muốn nói trở lại chăm cứu thì bà trở lại chăm cứu lần nữa, bà cũng biến mất luôn. Một lần thôi.
1: Có một lần thôi.
0: Rồi cũng 2 năm rưỡi sau bà trở lại. Bà dẫn một đứa nữa là 2 đứa.
1: Là 2 tuổi rưỡi luôn.
0: 2 tuổi rưỡi. Bà nói bà muốn trai một đứa nữa. Thì
1: bác
0: lúc
1: sĩ,
0: đó
1: chắc có cảm tưởng giống như là mình đã thông mạch máu.
0: Đã thông kinh mạch thôi.
1: Dạ.
0: Tại vì cái kinh mạch nó đặc biệt. Chẳng hạn như có những cái trường hợp, cô giống như một cái trong người mình, giống như có một cái hệ thống.
1: Dạ.
0: Mà cái hệ thống đó, nó bị bế tắc, nó nghẽn đi. Giống như bây giờ cô tưởng tượng đi một cái máy đi, mà nó có một cái nút gọi là reset. Mà cái nút đó vì hoàng, vì cái gì đó hoặc là cô mở điện nó cao quá hay sao đó, nó tắt đi. Cô chỉ cần bấm một cái nút đó trở lại thì cái máy nó hoạt động trở lại chứ nó đâu có hư đâu.
1: Dạ vâng, hay quá.
0: Cô nhớ là cái máy mà mình gọi là cái máy rửa chén, mình không phải rửa chén mà cái máy xay mà xay
1: sinh tố.
0: Không phải xay sinh tố mà cái máy xay mà gọi mình gọi là khi mình rửa đồ mình xay trong cái sinh á, máy xay những cái đồ ăn vụn mình xay Đôi khi cô thấy không? Cô xay sao đó tự nhiên nó không xay nữa.
1: Mình phải reset cái đó thưa bác sĩ.
0: Thì nó có cái nút ở dưới reset, cái máy, cái mình mà cái đôi khi tôi không biết. Dạ. Tôi cứ tưởng nó hư, tôi kêu thợ tới mình sửa thì thợ nó tới nó đâu có sửa gì, nó bấm cái nút thôi nó lấy mình mấy chục bạc rồi.
1: Dạ vâng đúng rồi.
0: Thì reset. Sau này nó dạy mình nó hồi nào mà bị thì cứ bấm cái nút đó. Dạ. Chứ nó không có cháy máy, nó cháy máy là nó khét rồi.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Mà thường thường nó không cháy, mình xay nhiều quá là nó tắt cái máy đó. Dạ. Thì cơ thể mình vậy đó. Đôi khi mình lo lắng, mình hoạt động, mình suy nghĩ nhiều, mình làm việc stress căng thẳng quá.
1: Dạ.
0: Thì cái hệ thống mình nó nghẽn đi, dạ, tắt đi. Thì cái hệ thống đó là cái hệ thống đặc biệt nó nghẽn thôi.
1: Vâng. Dạ.
0: Rồi giống như thường thường người phụ nữ cái thận khí hoặc là nó bị nghẽn đó thì tự nhiên nó không có sinh con được.
1: Vâng.
0: Thì mình điều chỉnh, mình giống như mình chăm cứu đã thông kinh mạch, dùng cái những cái dược thảo bổ thận để mà nó bồi bổ cái thận khí làm mạnh trở lại thì nó ấm tử cung thì nó lại sinh con trở lại.
1: Đó là lý do tại sao mà bên Đông Phương gọi là tử cung bị lạnh.
0: Thành đó, tử cung lạnh, tử cung hàn.
1: Dạ,
0: thành
1: vâng,
0: ra không có sinh con.
1: Có thể là cái câu nói nó không phải là đúng nghĩa sát là nó lạnh.
0: Họ diễn tả, như vậy đó. Thành ra bên Tây Y thì đó, trời, cái tử cung làm sao hàn được, nó làm sao lạnh. Nó cái nhiệt độ của nó 37 độ, nếu mà dưới độ của nó.
1: Mình đang nói cái nghĩa bóng.
0: Đó, cái nghĩa bóng thôi.
1: Người,
0: tại vì Đông Y á, người ta có dùng những cái từ ngữ văn hoa, văn chương. Không hiểu, tôi không hiểu tại sao từ bao nhiêu ngàn năm này rồi. Chứ không phải là mới đây. Thành ra nhưng mà Tây Y thực nghiệm. Người ta nó không được, không có thể nó lạnh được, nó hàn được. Nhưng mà đó mấy họ dùng những bao nhiêu ngàn năm đó rồi. Họ diễn tả như vậy mà họ chữa trị cũng tốt.
1: Vâng.
0: Để tôi kể tiếp cho cô nghe. Thì các bà dẫn lại lần nữa. Tôi nói năm nay bà 40 rồi bà không có thể sinh con. Có thể được nhưng mà thôi. Bà nói ráng đi. Tôi nói thì tôi cũng ráng cho bà nhưng mà tôi nghĩ không khó lắm. Nhưng mà thôi, nhưng mà thôi lần đó sau là thôi không gặp bà nữa.
1: Vâng.
0: Tức là bà được hai đứa con thôi.
1: Vâng.
0: Thành ra có những cái trường hợp sinh con nó cũng hay lắm cô.
1: Dạ.
0: Thành ra có những trường hợp mà mình nói là bên Đông Y á, nó có những cái mà bên Tây Y nhiều khi người ta không nghĩ tới được đâu. Tại vì hai cái lĩnh vực khác nhau mà.
1: Dạ. Tại vì bên Tây Y họ đâu có dùng châm cứu.
0: Họ không dùng châm cứu mà họ không có cái quan niệm về cái kinh mạch. Họ không có quan niệm về cái gọi là huyệt đạo hoặc là những cái phương dược của Đông Y về thận. Chẳng hạn như thận, họ nói cái thận là chỉ có lọc máu rồi vậy thôi. Chứ họ không muốn nghĩ tới cái thận liên hệ tới những cái chức năng nhiều. Chẳng hạn như đối với Đông Y thì thận liên hệ đến sinh lý nè. Rồi có những cái trường hợp có nhiều người họ nói trời tôi đau lưng quá hoặc tôi mỏi gối quá thì Đông Y họ nói thận. Tây nó làm gì cái thận trong đó, cái đầu gối với cái lưng mà thận. Nhưng mà thực ra đối với Đông Y thì họ quan niệm thận tàng tinh. Tinh tạo ra tủy, tủy nằm trong xương và cột sống.
1: Tức là cái đầu dây chốt mối là từ thận.
0: Từ thận
1: tạo ra cái
0: chuyện tạo
1: đó.
0: Ra cái đó.
1: Dạ vâng.
0: Thành ra tinh tủy nó nuôi dưỡng gân cốt, thành ra yếu thận á thì gân cốt mình suy yếu liền. Thành ra có những cái trường hợp đó hoặc là về sinh lý thì nó tàng tinh chủ về phát dục, thành ra khi thận yếu là sinh lý yếu. Còn Đông Tây họ nói không. Sinh lý yếu là do cái họ không thiếu cái chất testosterone, cái hormone là nó yếu. Nhưng mà thận Đông Y họ nói không, cái thận tạo ra cái đó. Họ không có tách rời riêng.
1: Cái thận cho nó khỏe.
0: Khỏe thì tự nó tạo ra cái đó, chứ không có phải bỏ vô. Thành ra đối với Đông Y á, họ quan niệm là một cái system, một cái hệ thống. Còn Tây Y chỉ có thực thể từng cái bộ phận thôi. Thành ra vì vậy mà nhiều khi á, người nói gà, người nói vịt. Ông nói đông, bà nói tây, không ai hiểu ai hết trơn. Thành ra đi cãi rồi mới gây lộn. Còn gây nữa chứ. Đâu phải dễ dàng. Người này chửi người kia, người kia chửi người nọ. Nói lừa bịp, không phải lừa bịp. Cùng một cái quan niệm, cùng một cái chữa bệnh nhưng mà hai cái quan niệm khác nhau. Hai cái nhìn khác nhau. Thành ra vì vậy mà đôi khi á, theo tôi quan niệm, tôi nó không bao giờ tôi cãi với Tây Y tại vì tôi nhìn thấy họ nhìn khác. Mình nhìn khác. Mình chữa những cái bao nhiêu cái kiến thức hồi xưa đến giờ của Đông Y Mà ngày nay Hoa Kỳ á, người ta cũng công nhận, chứ phải người ta không công nhận.
1: Bây giờ thì họ đang
0: họ
1: tìm
0: công
1: hiểu
0: nhận,
1: nhiều
0: họ
1: lắm,
0: tìm hiểu nhưng mà họ chưa hiểu được hoàn toàn. Nhưng họ vẫn chấp nhận tại vì thấy cái đó kết quả. Thành ra mới có hội đồng y khoa, hội đồng chăm cứu, rồi tiểu bang công nhận, rồi cấp giấy phép hành nghề, rồi cho mở trường học. Chứ tự nhiên nếu họ nói đồ giống như đồ không có work, hoặc là nhiều khi lừa bịp, họ đâu có cho thành lập những cái trường đó.
1: Dạ vâng.
0: Thành ra giờ họ có cho, tức là họ công nhận, họ thấy được, nhưng mà cái kiến thức của họ đôi khi chưa có đủ để mà hiểu được, nhưng mà thấy kết quả tốt quá.
1: Vâng.
0: Thành ra vì vậy mà chúng tôi muốn nói là cái quan niệm của Đông y với Tây y khác gì thận dữ lắm. Thành ra có nhiều bệnh nhân tới nói, bác sĩ nói tôi yếu thận ha, tôi đi bác sĩ Tây y thử máu nó thận tôi tốt lắm à. Thôi nói, tôi mới giải thích, ông cứ suy nghĩ đi. Cái thử máu đó thận tốt, nhưng mà họ lại khai nè, tôi bị đi tiểu đêm nè, rồi tôi cái sinh lý tôi yếu quá nè, người tôi mỏi mệt quá. Thì đâu có hiểu quy về cái đó là cái thận.
1: Vâng.
0: Thành ra vì vậy mà chữa trị theo thần của Đông y ấy, nó khác với Tây y. Người ta bồi bổ cái thận trở lại.
1: Dạ vâng.
0: Thành ra vì vậy mà cái nào cũng, nếu mà thực ra cái, theo tôi nghĩ cái Tây y mà khi mà cô thử máu mà cô thấy cái thận yếu rồi đó là nặng lắm rồi. Lúc đó nó tiết ra những chất đạm bạch tinh rồi đó, cái thận nó giống như mình gọi là hư hoại rồi, thấy chưa, nó qua cái giai đoạn yếu rồi.
1: Vâng.
0: Thành ra vì vậy mà Đông y họ chữa trị thận cái giai đoạn yếu trước, còn cái giai đoạn hư hoại đó là nặng lắm, cô thấy không?
1: Dạ.
0: Hư hoại là cô giống như cái gì mà hư rồi mới thấy, còn mà trong cái giai đoạn suy yếu cô đâu có thấy được.
1: Dạ vâng.
0: Thành ra vì vậy mà cái Đông y người ta quá thường thường người ta phòng bệnh hơn chữa trị bệnh là vậy đó, người ta thấy trước cái giai đoạn hư. Thành ra vì vậy mà chữa trị theo cái Đông y ấy, thì thường thường những cái thận suy yếu chẳng hạn như yếu sinh lý nè, hoặc là đi tiểu đêm, tiểu vặt, hoặc nước tiểu vấn đục, hoặc là lưng đau, đầu gối mỏi, người mỏi mệt, suy kém đó, thì Đông y người ta dùng cái bổ thận tinh dành cho nam giới là cái số 3.
1: Dạ.
0: Rồi cái nữ giới là người ta uống cái số 22 là bổ thận âm. Thì hai cái phương dược này nó hoàn toàn bằng những tinh chất dược thảo thiên nhiên, nó công dụng là nó bùa bổ lại cái thận, giúp cái thằng mạnh trở lại.
1: Cho phép Trang xin cắt ngang và hỏi bác sĩ là có một số người bị bệnh tiểu đường và bác sĩ cho uống thuốc thì có lẽ là họ bị phản ứng ngược hay là như thế nào thì Trang không biết, nhưng mà có người cũng phản nàn là khi uống cái thuốc đó vào thì cái thận của họ bị yếu, bị damage. Thì trong cái trường hợp như vậy mình có cách nào mình cứu vãn không thưa bác sĩ?
0: Dạ, trong trường hợp mà cái thận mà khi mà cái thận mà dùng những cái thuốc tây nhiều đó thì nó phá hủy cái thận tại vì nó lập nổi.
1: Vâng.
0: Thì đối với ông Đông y nó có một cái dược thảo hơi khác chút, gọi là bổ thận khí hoàng, tức là cái số 4 đó.
1: Dạ.
0: Nó bồi bổ lại những cái tế bào bị suy thoái trong cái thận. Nhưng mà cô nhớ là cái thận á, nó cần nước dữ lắm.
1: Vâng.
0: Nó lọc mà nó thiếu nước, tại vì những cái thuốc tây mà vào trong cơ thể mình, nếu qua cái thận mà không đủ nước đẩy nó thì nó nằm ở đó, nó phá hủy những tế bào của thận. Thành ra cần nước là một. Thứ hai, nếu quý vị nào đã bị yếu thận mà gọi là tổn thương cái thận theo cái y học Tây Phương rồi đó, tức là giống như bác sĩ gia đình họ nói cái thận này suy thoái 20%, 30%, 40%, lúc đó nên dùng cái dược thảo số 4.
1: Dạ vâng.
0: Kèm với cái, nếu mà phụ nữ thì kèm với số 22, nam giới thì kèm với số 3 cũng tốt lắm.
1: Dạ vâng.
0: Mà uống như vậy đó, thật ra một thời gian sau đó, tôi kinh nghiệm tôi thấy á, những người mà uống cái thuốc bổ thận đó thì đi thử lại bác sĩ gia đình, thì bác sĩ gia đình thấy cái thận nó giảm đi cái suy thoái.
1: Yeah. Tôi phục hồi lại từ từ.
0: Phục hồi từ từ. Tôi có những cái bệnh nhân đó, họ đi lọc máu rồi cô Mai Trang.
1: Dạ vâng.
0: Nhưng mà họ nói là họ đi một tuần 3 lần, mệt quá là mệt. Mỗi lần lọc có 2 tiếng hồ, 3 tiếng hồ lần. Thì khi mà tôi cho dùng những cái dược thảo của Đông Phương đó, thì họ bớt lại, bác sĩ gia đình tự động họ cho bớt lại, tại vì cái máu nó sạch hơn.
1: Nhưng mà trường hợp những người bị như vậy á, Trang tin rằng chắc chắn sẽ có một số quý vị thính giả đang nghe đài cũng đang thắc mắc, nếu mà vào cái trường hợp như vậy thì bình thường một cái người mà uống bổ thận á, thì họ uống bình thường là một ngày 2 viên.
0: Dạ vâng.
1: Và những cái trường hợp mà người bị bệnh phải lọc máu như vậy mà phải uống cái dược thảo bổ thận số 4 mà như bác sĩ nói thì họ phải uống nhiều hơn hay là
0: họ nhiều hơn một chút xíu thôi, thêm một viên nữa thôi. Tại vì nó không cần nhiều, nó cần từ từ. Tại vì Đông y, những cái phương dược Đông y á, nó gọi là thấm từ từ. Nó không phải như là mình uống mà nhiều thiệt nhiều vô, không phải vậy.
1: Trang biết là mỗi một người thì tùy theo cái khả năng và cái cơ thể của họ có nó như thế nào.
0: Đúng rồi.
1: Thì thường thường người ta cũng sẽ hỏi là thường thường uống trong vòng bao nhiêu lâu?
0: Thường thường trong vòng 6 tháng cho tới 1 năm. 6 tháng đi thử máu một lần.
1: Vâng.
0: Là mình thấy, nhưng mà thường thường khi mà mình uống vô rồi đó, thì mình sẽ có những cảm giác mình biết trước.
1: Vâng.
0: Chẳng hạn thí dụ như uống vô người mình thấy nó hưng, nó khuynh thần, nó mạnh mẽ hơn, làm việc nó khỏe khoắn hơn.
1: Dạ.
0: Rồi chẳng hạn như những cái chứng như tiểu đêm, tiểu vặt nó bớt đi, nó không có nữa.
1: Vâng.
0: Rồi những cái chứng như đau lưng mỏi gối rồi nó giảm đi.
1: Vâng.
0: Thì đó là cái triệu chứng mà để mình thấy, mình cảm giác trước.
1: Dạ.
0: Rồi ngoài ra nữa, đến khi mà mình đi thử máu thì cái kết quả họ cho mình biết là cái thận phục hồi bao nhiêu phần trăm.
1: Ừ.
0: Nó không đòi hỏi là hoàn toàn 100%, nhưng mà nó giảm lần đi. Chẳng hạn như cái thận hồi đó của mình là suy thoái 40%, bây giờ nó giảm lần, nó suy thoái còn 20%, 30%, 20%.
1: Trang có nhớ có một lần bác sĩ có nói chuyện riêng với Trang là thường thường cái cơ thể mình nó giống như là một cái phép lạ vậy đó, là cứ mỗi bao nhiêu tháng là tất cả những cái bộ phận trong người mình như là về
0: nó tái tạo ra lại,
1: tái tạo, và mình sẽ có nguyên một cái bộ phận mới. Chẳng hạn như nói về quả thận,
0: đúng
1: thì
0: rồi,
1: sẽ có một cái quả thận mới mà chính mình không biết điều đó.
0: Đúng rồi cô Mai Trang.
1: Yeah.
0: Thường thường khi mà cơ thể của mình á, nó tự nó, tế bào nó sinh ra.
1: Yeah.
0: Thành ra trong vòng khoảng 6 tháng đó là cô thấy có nhiều cái tế bào giống như những cái bộ phận mới của mình ra. Chẳng hạn như da hay mạch máu trong 6 tháng là đổi hoàn toàn sạch sẽ hết.
1: Vâng.
0: Nó không còn cái bộ phận cũ nữa. Mà mình cứ tưởng là nó còn người cũ.
1: Vâng.
0: Nhưng mà thực ra người đó là người mới.
1: Vâng.
0: Cũng như tóc của mình á, một năm sau là hoàn toàn có một mái tóc mới, hoàn toàn không có dính líu
1: nè. Nó mọc từ trong ra. Dạ vâng.
0: Rồi cái da của mình đã thay đổi hết.
1: Vâng.
0: Thành ra vậy mà cái quan trọng nhất là ngoài cái dược thảo mình còn phải dùng cái ăn uống.
1: Vâng.
0: Chứ mình đừng có bừa bãi quá. Chẳng hạn thí dụ như nhất là thịt cá rồi đó mình ăn bớt lại, rau ăn nhiều hơn.
1: Dạ.
0: Và nhớ là quý vị rau đó là quý vị phải rửa. Chứ còn không rửa thì ăn rau là độc. À. Thành ra nhiều khi á, cái ăn uống của mình tưởng mình ăn đồ tốt.
1: Dạ.
0: Mà là ăn đồ độc.
1: Đồ.
0: Thành ra ăn á, thì quý vị bớt ăn thịt là đúng, đúng rồi.
1: Dạ.
0: Ăn rau nhiều nhưng mà nhớ rửa cho sạch.
1: Vâng.
0: Cái đó là quan trọng. Thường thường cái rửa là quý vị ngâm đi, ngâm được khoảng 15 phút, bỏ vô chút xíu muối. Giống như là rồi bắt đầu mình rửa lại một vài nước là nó sạch. Nó sạch những cái chất sát trùng đó. Thành ra vì vậy mà cái gì cũng vậy. Cái rửa là người ta gọi là chuẩn bị cái thực phẩm là quan trọng. Thành ra vì vậy mà như chúng tôi trình bày đó là quý vị ăn uống á, là cẩn thận lắm. Tức nhất là mình rửa rau. Thứ hai nữa là những cái chúng tôi nhắc lại đó, về thần đó, bồi bổ thần đó. Cái này là bồi bổ nha cô Mai Trang.
1: Dạ vâng.
0: Chứ không phải chữa trị gì hết á. Bồi bổ thì nam giới quý vị dùng cái dược thảo số 3 là bổ thần tinh dành cho nam giới. Còn phụ nữ thì quý vị dùng cái dược thảo 22 bổ thần âm dành cho nữ giới. Rồi ngoài ra bệnh thần đó, nếu mà có bệnh đó, tức là cái thần đã suy yếu rồi thì quý vị dùng thêm số 4 bổ thần khí. Thì đó là cái đề tài chúng tôi nói về vấn đề yếu thận với gọi là quan niệm của y học Đông Phương với Tây Phương về thận đó thưa cô Mai Trang.
1: Cảm ơn bác sĩ Thượng Hải rất nhiều. Và quý vị có thể gọi điện thoại để lấy hẹn và tham khảo 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
0: Tiếp tục trong chương trình Dược Thảo và Dinh Dưỡng trong đời sống hôm nay thì có cái đề tài chúng tôi không có trình bày về những cái dược thảo mà chúng tôi muốn giới thiệu cho quý vị một cái tác phẩm mới về y khoa Đông Phương, tức là một vị y sĩ y khoa Đông Phương cũng bạn học của chúng tôi mà cũng là thầy thuốc lâu năm, đó là ông Trần Hồng Vĩnh, tốt nghiệp tại Đại học Y khoa Đông Phương Sao Baylor năm 1993. Và ông cũng là nguyên kỹ sư ở tại Việt Nam. Ông đã nghiên cứu và viết ra những cái bộ sách về Đông y rất là có giá trị. Thì chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị, tại vì đây là cái bộ sách mà y khoa Đông Phương mà bằng tiếng Việt chứ không phải bằng tiếng Anh, mà do một cái vị cũng đã dày công nghiên cứu về y khoa Đông Phương, và ông viết ra năm 2008 thì ông viết ra cái sổ tay y khoa Đông Phương gồm 3 tập. Tập 1 là lý thuyết Đông y, tập 2 là dược thảo, và tập 3 châm cứu và phụ lục. Và năm 2010 thì ông tiếp tục viết một cái bộ sách gọi là Phản xạ trị liệu pháp. Năm 2012 thì ông nghiên cứu và viết ra bộ Khí công thực hành, và năm 2014 thì ông viết ra bộ Dịch cân kinh. Thì chúng tôi muốn giới thiệu những cái tác phẩm của ông đến với quý vị là thì vì chúng tôi cũng đã đọc qua và thấy đây là một công trình hết sức là sâu xa và có thể có nhiều giá trị đối với những quý vị nào muốn nghiên cứu về khoa Đông Phương. Tại vì trong cái quyển sổ tay khoa Đông Phương đó ông viết rất là công phu. Ông đã tìm tòi những cái sách vở của y khoa Đông Phương ở tại Hoa Kỳ, rồi cũng ở tại Việt Nam, rồi đồng thời phối hợp với kiến thức của ông đã học hành ở tại Đại học Y khoa ở Mỹ và thực tập ở tại Hoa Kỳ. Thì cái bộ sách của ông có một cái giá trị thứ nhất là về kiến thức cũng rất là tốt. Thứ hai là cái sắp xếp của ông, tại vì ông là kỹ sư, thành ra cái nghiên cứu, cái sắp xếp của ông hết sức là khoa học. Thành ra khi quý vị đọc vào đó, thì quý vị sẽ thấy nó dễ dàng, dễ hiểu. Thành ra chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị, ông Trần Hùng Vĩnh, bác sĩ y khoa Đông Phương, đã dày công nghiên cứu và có những cái tác phẩm như trên. Thì để cho quý vị thấy, thì tôi đọc một cái đoạn sơ về quan niệm y khoa Đông Phương trong cái phần mở đầu của sổ tay Đông Phương của ông. Thì quan niệm y khoa Đông Phương, Đông y là một khoa học mà con người dùng để nghiên cứu về sinh lý và bệnh lý, về phương pháp chẩn bệnh, chữa bệnh và về cách phòng ngừa bệnh tật. Phương tiện là dùng dược thảo châm cứu, bấm huyệt, đấm bóp, khí công và thở. Y khoa Đông Phương đã được tích lũy hàng ngàn năm kinh nghiệm từ các bệnh lý lâm sàng đã dùng, mà khởi thủy chỉ dùng cho các gia đình giàu có, các quý tộc, các vua chúa. Đông y có những bệnh viện về châm cứu nội khoa, phụ khoa, nhi khoa, ngoài da chấn thương vật cấp cứu. Cơ thể con người và vũ trụ con người đang sống là một. Trên trái đất, trong vũ trụ con người có thể di chuyển từ chỗ này đến chỗ kia. Một cái thay đổi sẽ làm cái kia thay đổi. Không những vũ trụ ảnh hưởng đến con người, mà con người lại làm thay đổi được vũ trụ. Có nghĩa rằng con người có thể làm thay đổi môi trường đang sống. Thì quý vị thấy nhiều cái phần đầu á, nó sơ thì chúng ta thấy có những cái cũng rất là hay. Vũ trụ thay đổi con người, nhưng mà con người cũng có thể thay đổi được vũ trụ. Hoặc là có một đoạn ông nói về sự chuyển động của khí. Khí di chuyển khắp cơ thể, mỗi loại khí di chuyển mỗi hướng, tỳ khí đi lên phế và vị khí đi xuống. Bế khí nghĩa là đường đi của khí bị nghẽn, nghịch khí chuyển động ngược lại. Vì vậy mà các loại khí này mỗi khí khác nhau, các loại khí chân khí, chính khí, khí quan trọng nhất trong cơ thể con người, khí lèo lái sự sống. Chân khí bắt nguồn từ tinh khí, từ thận, được bồi bổ bằng cốc khí trong hai yếu tố tinh khí và cốc khí. Nếu cái này suy thì phải làm cho cái kia vượng lên qua cơ quan tam tiêu, chân khí được phân phối đi khắp trong và ngoài cơ thể. Những nhiệm vụ chính của chân khí, sự lớn lên và phát triển cơ thể con người, chuyển hóa vào khí của cơ quan tạng phủ làm ấm tạng phủ, thúc đẩy nhiệm vụ hoạt động của các tạng phủ. Tâm khí chứa ở khí hải ở dưới rốn là chỗ khí quy tụ, cũng là chỗ xuất phát và vận động lưu hành của khí trong toàn cơ thể. Gọi là tâm khí vì khí phát xuất từ khí hải đi khắp cơ thể rồi quay lại về khí hải. Khí được sản xuất từ thanh khí và cốc khí, từ hai yếu tố công năng của phế và chất dinh dưỡng. Tâm khí phát xuất từ khí hải theo đường phế để coi việc hô hấp, chạy qua tâm mạch để vận hành khí huyết. Thành ra chúng tôi muốn nói cho quý vị từng cái đoạn, thì những cái phần ông trình bày hết sức là cặn kẽ và tỉ mỉ. Vì vậy mà cái sổ tay Đông y cũng hết sức là hữu hiệu trong cái vấn đề mà nghiên cứu, tra cứu. Và ngoài ra nữa, trong cái bộ sách sổ tay Đông y có phần dược thảo thì nó có những cái danh từ, chẳng hạn như cái tiếng Việt của mình cũng có, hoặc là tiếng Anh cũng có. Rồi ông còn phụ chú vào những cái tiếng biên diên để nhiều khi một số quý vị nào mà cần đi thi cử ở tại bo đó, tức là lấy cái bằng về châm cứu để mà thực hành đó. Thường thường cái bo người ta dùng hai ngôn ngữ, tức là một tiếng là một bên là tiếng Anh, một bên là tiếng biên diên, thì ông cũng có phụ lục cái tiếng biên diên ở trong đó. Thành ra rất là dễ hiểu và dễ coi. Thành ra chúng tôi trình bày với quý vị cái bộ sách sổ tay Đông y và những cái bộ sách chẳng hạn thí dụ như phản xạ trị liệu pháp, khí công thực hành, dịch căn kinh, để quý vị có tham khảo. Và đó là những cái tác phẩm mà y sĩ Đông y Trần Hùng Vĩnh, ông đã có những cái công trình nghiên cứu và viết ra những tác phẩm này. Thành ra cái bài viết của ông nhiều khi tôi cũng hết sức là tâm đắc. Thành ra vì vậy mà chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị cái bộ sách của ông Trần Hùng Vĩnh, sổ tay Đông y, tập 1, tập 2 và tập 3, và quyển phản xạ trị liệu phương, những quyển khí công thực hành, và nhất là cái quyển dịch căn kinh năm 2014 ông mới cho ra, có những cái bài viết hết sức là giá trị và những cái công trình nghiên cứu hết là tốt. Và đồng thời nữa đó, thì như chúng tôi trình bày, nếu quý vị mà muốn mua những cái sách của ông thì quý vị cũng có thể ghé ở nhà sách Tự Lực, hoặc là có thể liên lạc trực tiếp với ông ở số điện thoại là 714-622-0837. 714-622-0837 hoặc là có thể quý vị cũng có thể liên lạc với phòng mạch chúng tôi ở tại số 9041 đường Trad Avenue. Quý vị cũng có thể tới đó để mà có thể mua những cái bộ sách của ông. Và nhất là những quý vị nào mà hiện bây giờ nhiều khi đang học hoặc là nhiều khi muốn nghiên cứu về khoa Đông Phương thì đây là một cái bộ sách hết sức có giá trị, và có thể nói rằng nó cũng là một cái phần của ông Trần Hùng Vĩnh đã đóng góp vào cái nền y khoa Đông Phương. Tóm lại đó thì hôm nay trong cái chương trình Dược Thảo và Dinh Dưỡng Trong Đời Sống của chúng tôi đó, thì chúng tôi trình bày với quý vị cái bộ sách Sổ Tay Khoa Đông Phương, tập 1, tập 2, tập 3. Tập 1 gồm có lý thuyết đông y, tập 2 gồm có dược thảo những cái phương dược của y khoa Đông Phương, và tập 3 là châm cứu và phụ lục. Và cái quyển sách thứ nhì đó là Phản xạ trị liệu phương, và quyển sách thứ ba là Khí công thực hành, và quyển sách thứ tư là Dịch cảnh cân kinh. Thì đó là bốn cái tác phẩm của y sĩ đông y Trần Hùng Vĩnh. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng với quý vị.
1: Đây là chương trình Dược Thảo và Dinh Dưỡng Trong Đời Sống do bác sĩ Thượng Hải phụ trách. Chúng tôi xin giới thiệu tiểu sử bác sĩ Thượng Hải. Bác sĩ Thượng Hải tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Đông y châm cứu Hoa Kỳ, nguyên y sư Đông y châm cứu Trung tâm Y tế Phật giáo, nguyên cố vấn Đông y cấp bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phước Kiến, hiện là giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California. Phòng mạch bác sĩ Thượng Hải tọa lạc tại 9041 Trask Avenue, thành phố Garden Grove, ngã tư Magnolia và Trask, cạnh tiệm sửa xe 76, điện thoại 714-636-8166. Ở xa xin gọi 1-800-458-1889. Bác sĩ Thượng Hải chuyên trị các bệnh nội ngoại thương bằng châm cứu và đông y dược thảo kết hợp phương pháp đông tây.
0: Chương trình Dược Thảo và Dinh Dưỡng Trong Đời Sống của chúng tôi đến đây tạm ngưng, và chúng tôi cũng kính gửi lời cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình Dược Thảo và Dinh Dưỡng Trong Đời Sống của chúng tôi, và xin kính hẹn lại với quý thính giả vào buổi nói chuyện tuần sau.
2: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
3: Ai ăn bún măng vịt gọi ốc cơm xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh?
4: Anh muốn ăn bún măng vịt,
5: còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
3: Rồi leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi ốc cơm xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh?
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
9: Trưa nay em muốn ăn gì?
10: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
9: Còn em?
10: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
9: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
11: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
9: Bánh mì barbecue,
11: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
12: Bò
13: riêu,
12: bò
13: riêu.
9: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
14: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
9: Chị hai thì
15: trả tiền.
9: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
16: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
17: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
16: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
17: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
16: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
18: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
19: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
20: Diamondnet tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamondnet tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamondnet còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamondnet, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
21: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamondnet mang đến cho quý vị.
22: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
23: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
24: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fiducially National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
23: Thông báo hội chợ Thu Yêu Thương 2026, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về, mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm Giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị hội chợ Thu Yêu Thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật ngày 3, 2, 3 và 4 tây tháng 10 2026 tại khuôn viên của Giáo xứ. Đây là hội chợ năm thứ 31 của Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của Giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà, hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí, phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn những nhà bảo trợ cho chương trình hội chợ năm nay gồm Remax, Allen's Auto Body and Parts, Thắng Hưng Food Market, Come and See Nguyễn Auto Repair, Cowger Nails and Head Spa, Đức Đinh Center, Đức Hương Chò Chả, Đức Cherry, Tượng Ảnh Victoria, Hương Xuân Tofu, J.A.N. Nursery Garden Center, Law Office of Thịnh Đăng Nguyễn, LT Tofu and Fast Food Lò Đậu Hũ, Majestic Oaks and Wedding and Event Venue, My Gift Shop, Milano Nail Spa, Nails of America, New Choice, Good for Food, Good for Tomorrow, Nguyễn Cousin Kitchen, Remark Partner Northwest, Trương Bùi, Ravo POS, Supporting Nails Owners at Every Step, Shamai Services, Lee Starline Iron Work and Remodeling, Tâm Đỗ Realtor for Texas United Realty, Tao Ngộ Restaurant, Vi Chu Gian Hàng Áo Dài, Xuân Tracy Trần chuyên lo hậu sự đất nghĩa trang.
24: Thông báo Pháp hội Mạng Đà La. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hằng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mạng Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông Tự ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1, khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm, kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày, 30, 31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11. Lần đầu tiên chỉ có ở Houston, một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lạy sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css.sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam trân trọng kính mời.
23: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau. Phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gieo, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet, Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
24: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
23: Thông báo, Ilin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt, bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Eland Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi chua xì lip tự nhiên không bị khô môi. Eland dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading. Nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Eland Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Eland Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Eland Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Eland Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Eland Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas, 77036. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
23: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng Customer Service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
24: Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, năm thứ 101. Cáo phó. Họ đạo Houston và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin lễ sanh Nguyễn Hương Đinh, sinh ngày 18 tháng 10 năm 1928, quê quán Quảng Nam, Việt Nam, quy thiên vào lúc 14 giờ 23 phút ngày 18 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày 6 tháng 7 năm Bính Ngọ, tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thượng thượng thọ 99 tuổi. Linh cữu được hoàng tại nhà tang lễ Winford, Vĩnh Phước. Địa chỉ 8588 Spring Road, Houston, Texas 77064. Chương trình tang lễ. Tang lễ được tổ chức vào ngày 5 tháng 9, 2026, nhằm ngày 24 tháng 7 năm Bính Ngọ. 8 giờ rưỡi sáng lễ cầu nguyện, 9 giờ sáng lễ tẩn liệm, 9 giờ rưỡi sáng lễ truy linh, lễ thành phục, 10 giờ 30 phút sáng lễ viếng, 3 giờ chiều, lễ điếu tang. 4 giờ chiều, di quan và an táng. Linh cữu sẽ được di quan và an táng tại nghĩa trang Osmond Red Haven Funeral Home and Cemetery, địa chỉ 13102 North Freeway, Houston, Texas 77060. Tang gia đồng kính báo. Con trai Lương Nguyễn Chỉ, vợ cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Trình, chồng cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Thu Thủy, chồng cùng các con cháu. Con trai Lương Nguyễn Hội, vợ cùng các con. Con gái Lương Thị Nguyễn Thanh Bình, chồng cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Thanh Tịnh, vợ cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Đô, vợ cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Anh Tiến. Cháu đích tôn Lương Thanh Hiếu Henry. Theo di nguyện người quá cố, gia đình xin miễn nhận phúng điếu.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: những lúc mệt mỏi,
1: say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
2: King's Golden Oils,
1: dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K.
2: Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ.
1: Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất.
2: Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì.
1: Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được nghe trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.texas.gov.

0: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elbridge.
4: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
5: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc, với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc, 1-855-855-5888.

0: Diễm Thi xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Việt Radio. Và ngày hôm nay, Diễm Thi xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày cùng Natural Medic Fukudan. Và thưa quý vị, đồng hành với chương trình ngày hôm nay, Diễm Thi xin giới thiệu cùng với quý vị là Ambassador Chi Lâm, đại diện cho thương hiệu Natural Medic Fukudan. Xin chào chị Chi Lâm.
1: Xin chào Diễm Thi và xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị đang nghe đài.
0: Dạ, một lần nữa xin chào chị. Và thưa quý vị, chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày cùng Natural Medic

0: Fukudan ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị một đề tài, đó là hỗ trợ sức khỏe cho tuổi trung niên. Và thưa quý vị, trong chương trình này chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chủ đề thiết thực về sức khỏe, đặc biệt là dành cho những ai quan tâm đến việc phục hồi sức khỏe sau điều trị nè, sức khỏe tuổi trung niên, làm sao để sống khỏe, rồi sống chất lượng và chủ động trước các vấn đề sức khỏe ở tuổi trung niên. Thường đó là sau tuổi 50 á, nhiều cái vấn đề sức khỏe phát sinh như là những cái nguy cơ mắc các bệnh lý về u bú nè, rối loạn miễn dịch hay là suy giảm thể lực ngày càng gia tăng. Đặc biệt là với những ai đang có bệnh nền hoặc là đã trải qua các quá trình điều trị như là hóa trị, xạ trị thì việc chăm sóc sức khỏe lại càng cần được lưu ý hơn. Và ngày hôm nay, Chi Lâm đại diện cho thương hiệu Natural Medic Fukudan sẽ chia sẻ với quý vị một giải pháp từ tự nhiên đang được nhiều chuyên gia y tế và các bệnh nhân tin dùng, đó chính là Natural Medic Fukudan. Và xin chị hãy chia sẻ thêm về điều này nhé.
1: Như chúng ta đã biết là sau khi bước vào cái tuổi trung niên, tức là cụ thể là từ 50 tuổi trở lên, thì cơ thể dần dần giảm cái khả năng tự phục hồi, đặc biệt là đối với những ai mà đang chiến đấu với bệnh lý về u vú, hoặc là sau khi trải qua cái quá trình chữa trị, hóa trị hay xạ trị, thì đây là giai đoạn rất cần sự hỗ trợ từ những giải pháp an toàn. Đó là lý do mà ngày càng nhiều người tìm đến cái sản phẩm hỗ trợ sức khỏe từ tự nhiên. Và chúng ta không thể không nhắc đến cái sản phẩm Fukudan, một hợp chất chiết xuất từ tảo nâu, đã được nhiều nghiên cứu ghi nhận về khả năng hỗ trợ chống lại tế bào bất thường, cũng như kích hoạt lại cái quá trình tự chết của tế bào, và đặc biệt là hiệu quả trong việc hỗ trợ giảm tác dụng phụ trong cái quá trình điều trị chính.
0: Chị Chi Lâm ơi, Diễm Thi biết là Natural Medic Fukudan là một trong những thương hiệu Fukudan mà được nhiều người biết đến. Và khi mà nhắc đến Fukudan á, thì có đến hai cái dòng sản phẩm nổi tiếng phải không thưa chị Chi Lâm?
1: Đúng rồi Diễm Thi, thì Natural Medic rất là tự hào với hai cái dòng sản phẩm của mình, đó là Fukudan kết hợp ASCC và Fukudan Tree Plus. Thì đây là hai cái dòng sản phẩm cao cấp của Natural Medic Fukudan, với cái công thức độc quyền và được cải tiến, đem lại cái hiệu quả vượt qua sự mong đợi của khách hàng.
0: Trong cái việc mà công ty Natural Medic chỉ chuyên bán một mặt hàng duy nhất, đó chính là Fukudan, thì chắc chắn công ty sẽ rất chú trọng về phẩm chất của sản phẩm cũng như là việc phục vụ cho khách hàng. Diễm Thi còn biết rằng là công ty Natural Medic có những cái chương trình tư vấn, gửi sách nè, rồi mẫu thử miễn phí dành cho những quý khách hàng của mình, có phải không thưa chị?
1: Dạ đúng rồi, nếu mà quý vị muốn tìm hiểu về Natural Medic Fukudan thì hãy gọi ngay đến tổng đài nói tiếng Việt là số là 1-888-998-9788 để được tư vấn, hoặc là cũng có thể yêu cầu công ty gửi những cái sách tham khảo và cái mẫu thử để cho mình dùng thử hoàn toàn miễn phí. Và cái mẫu thử này thì cũng nói luôn là mình có cái viên mẫu để mình có thể dùng biết qua cái sản phẩm, chứ cũng chưa có thể thấy được cái tác dụng của sản phẩm đâu nha. Tại vì cái vấn đề là cái sản phẩm này hoàn toàn là tự nhiên, thì mình phải dùng một thời gian thì mình mới thấy được cái hiệu quả. Thì nếu mà quý vị có yêu cầu về mẫu thử thì vui lòng hãy gọi lại cái số là 1-888-998-9788 nha.
0: Dạ, chị Chi Lam ơi, mọi người vẫn biết đến Fukudan là hỗ trợ sức khỏe, cũng như là hỗ trợ cho những người có bệnh u bú nè. Nhưng mà còn những người không có bệnh gì hết thì có thể dùng được Natural Medic Fukudan không thưa chị?
1: Thì nhiều người nhầm tưởng rằng Fukudan là chỉ dành cho những người có vấn đề về sức khỏe hoặc là vấn đề về u bú, hay là những người mà đang bị bệnh, đang điều trị, hóa trị, xạ trị. Tuy nhiên như đã nói là Fukudan là một chất bổ sung và có thể dùng để hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ cân bằng hệ thống phòng vệ tự nhiên. Và điều này rất là quan trọng đối với người lớn tuổi. Vốn những cái người này là những cái đối tượng dễ bị nhiễm khuẩn hoặc là suy giảm chức năng đề kháng. Chứ mình không phải đợi có bệnh rồi mới dùng. Thì tùy theo tình trạng sức khỏe của từng khách hàng mà công ty sẽ tư vấn cái sản phẩm cũng như cái liều dùng thích hợp với từng cái thể trạng của từng người để có thể đạt được cái hiệu quả tối ưu nhất.
0: Dạ, Diễm thì cũng nghe được rằng là Natural Medic Fucodan có hai dòng sản phẩm, chính là Fucodan kết hợp ASCC hay còn gọi tắt là Fucodan ASCC và Fucodan 3 Plus. Và cả hai này thì đều có dạng viên nè, rồi dạng nước nữa. Vậy thì với chủ đề hôm nay là hỗ trợ sức khỏe cho tuổi trung niên, thì Diễm thì không biết là nhóm tuổi nào nên dùng sản phẩm nào thưa chị?
1: Chị cũng xin chia sẻ là hai cái dòng Fucoden chủ lực của Nature Medic là Nature Medic Fucoden ASCC và Nature Medic Fucoden 3 Plus. Thì mỗi một dòng nó có một cái đặc biệt riêng. Thì đối với Nature Medic Fucoden ASCC thì đây là cái sản phẩm mà có công thức độc quyền kết hợp Fucoden và ASCC. Mà cái sự kết hợp này chỉ có tìm thấy được ở sản phẩm của Nature Medic mà thôi. Thì với cái tỷ lệ pha trộn và được nghiên cứu kỹ để cho cái hiệu quả vượt trội trong việc hỗ trợ những cái người đang trong cái quá trình điều trị, hóa trị, xạ trị hoặc là những cái người dùng nhiều cái thuốc hóa dược. Còn đối với cái dòng Nature Medic Fucoden 3 Plus thì sản phẩm có cái công thức tích hợp 3 loại Fucoden tinh khiết cao, đó là Mosuku, Mekabu và Focus. Thì ngoài ra thì có kết hợp thêm men vi sinh probiotic á, thì kết hợp này nó còn giúp tăng cái hiệu quả của Fucoden, phù hợp cho những cái người mà muốn tăng cường hệ miễn dịch, phục hồi sức khỏe tổng thể. Đặc biệt là trong cái sản phẩm này có cái thành phần là Fucoden, thì Fucoden chiết xuất từ cái tảo Focus. Cái tảo này có nhiều cái nghiên cứu khoa học để cho thấy là Fucoden nó có nhiều cái lợi ích sức khỏe, đặc biệt là về các vấn đề sức khỏe phụ nữ. Thì cả hai cái dòng sản phẩm đều là sử dụng những cái nguyên liệu cao cấp, Fucoden tinh khiết đạt đến 85%, và cái dạng bào chế thì có cả dạng viên và dạng nước để đáp ứng cái nhu cầu đa dạng của khách hàng. Thì nếu mà quý khán giả cần tư vấn cụ thể cái sản phẩm nào phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình thì vui lòng gọi số 1888 998 9788 để được tư vấn cụ thể cho cái tình trạng của mình nhé.
0: Dạ, như lời chị Chi Lam chia sẻ thì tùy vào từng tình trạng sức khỏe của mỗi người thì công ty sẽ tư vấn cái dòng sản phẩm phù hợp. Như vậy để biết thêm chi tiết, cho phép Diễm Thi chia sẻ với quý vị một lần nữa số điện thoại của công ty Natural Medic để quý vị có thể gọi đến đó để được tư vấn, đặc biệt là với những anh chị em làm việc ở đó nói tiếng Việt luôn sẵn sàng hỗ trợ cho quý vị. Phải không chị Chi Lam? Đó là số điện thoại 888 998 9788. Và thông điệp của chị Lâm mang đến chương trình ngày hôm nay là gì ạ?
1: Cảm ơn Diễm Thi. Thì cái thông điệp của công ty Nature Medic Fucoden muốn gửi đến quý vị trong cái chương trình hôm nay là không phải mình có bệnh rồi mình mới quan tâm tới sức khỏe của mình, mà mình hãy gọi số 1888 998 9788 để chăm sóc sức khỏe của mình ngay từ hôm nay. Thì đối với cái tuổi trung niên thì không phải là sự khởi đầu của chậm lại, mà cái thời điểm để mình sống chủ động và chăm sóc sức khỏe một cách thông minh. Nature Medic Fucoden chất lượng cao là người bạn đồng hành đáng tin cậy trong cái hành trình chăm sóc sức khỏe của mình.
0: Dạ, xin cảm ơn chị Chi Lam. Thưa quý vị, với chương trình Sống khỏe mỗi ngày cùng Natural Medic Fucodan thì chắc chắn chị Chi Lam sẽ đại diện cho công ty để mang đến cho quý vị có nhiều đề tài khác nhau, vì sức khỏe của chúng ta sẽ có muôn vàn điều để có thể chia sẻ cùng nhau. Cho nên mời quý vị hãy cùng theo dõi trong những chương trình tiếp theo với những chủ đề khác nhau. Và ngày hôm nay thì một lần nữa cảm ơn chị Chi Lam đã dành thời gian đến với chương trình để chia sẻ cùng quý vị, cũng như là chia sẻ số điện thoại để quý vị có thể cần bất kỳ thông tin nào liên quan đến sức khỏe của mình, cũng như là tìm hiểu thêm về các dòng sản phẩm tại Natural Medic Fucodan thì có thể liên lạc là 1888 998 9788. Diễm thì cảm ơn chị Chi Lam một lần nữa và chúc cho chị có thật là nhiều sức khỏe, và mong là chị sẽ nhanh chóng quay trở lại với những chương trình tiếp nối để chia sẻ những vấn đề về sức khỏe cùng với quý thính giả của chương trình nhé.
1: Cảm ơn Diễm Thi. Anh giới thiệu cái chương trình này cho Chi để có cơ hội để nói chuyện với khách hàng. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an lành và tràn đầy năng lượng mỗi ngày.
0: Xin cảm ơn chị Chi Lam, và thưa quý vị, chị Chi Lam đại diện cho thương hiệu Natural Medic Fucodan cùng với Diễm Thi. Vừa gửi đến quý vị chương trình Sống khỏe mỗi ngày cùng Natural Medic Fukudan. Và giờ đây chương trình xin cảm ơn quý vị đã cùng quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại chương trình này lần sau.

0: Nhật Minh và Diễm Thi chào đón quý vị đã quay trở lại với chương trình Review Review.
1: Và thưa quý vị, quay trở lại với chương trình Review Review thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ cùng chia sẻ với quý vị những thông tin về các sản phẩm đang có bán tại thị trường để quý vị có thêm nhiều thông tin để có sự lựa chọn của riêng mình nha.
0: Và quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, có lẽ là một phần nào quý vị cũng đã đoán được Nhật Minh và Diễm Thi sẽ giới thiệu đến cho quý vị sản phẩm nào rồi, đúng không ạ? À? Với phần 1 của chương trình thì Nhật Minh và Diễm Thi đã chia sẻ khá là nhiều những cái thông tin liên quan tới lại những cái thành phần mà yến có thể mang đến bổ dưỡng cho sức khỏe của chúng ta, cũng như là cách phân biệt những cái loại yến khác nhau đến từ công ty Diamond Nest. Mà ngày hôm nay thì có lẽ là Nhật Minh và Diễm Thi chọn một cái chủ đề khác, đó chính là phải tìm hiểu tại sao bây giờ lại có nhiều những cái tổ yến để mà chúng ta sử dụng đến như vậy. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm nguồn gốc của những cái tổ yến như thế nào và cách sản xuất ra sao nhé.
1: Đúng rồi Nhật Minh, là tại vì đó, bởi vì chúng ta thấy có rất là nhiều sản phẩm trên thị trường là do cái giá trị dinh dưỡng của những cái tổ yến này, cho nên ngày càng người ta càng tìm nhiều đến những cái sản phẩm liên quan đến yến để mà tăng cường cái sức khỏe cho mình. Và đồng thời yến cũng có giá trị về kinh tế rất là cao, cho nên là ngày nay người ta không chỉ đó là thu hoạch những cái tổ yến thiên nhiên, tức là những con chim tự nhiên nó đậu vào rồi nó làm thành tổ xong rồi người ta đem về, người ta thu hoạch về đâu, mà ngày nay người ta nuôi yến, nhưng không có nghĩa là nuôi từ con chim yến đâu, mà chính xác ra đó là người ta build, người ta xây thành những cái nhà gọi là nhà yến, và những cái nhà yến này sẽ dụ những con chim yến về để làm tổ rồi sinh con ở trong đó, rồi lúc đó người ta mới đi thu hoạch những cái tổ yến đó về và người ta mới chế biến ra thành những cái sản phẩm có liên quan đến yến.
0: Dạ, cho nên là có thể mình nói là tuy là mình nuôi yến nhưng không phải là nuôi từ A tới Z, mà chim yến sẽ tự
1: kiếm bay
0: cái thức ăn của nó trong thiên nhiên, xong đó rồi cũng sẽ tự bay về cái nhà mà con người làm ra để mà làm tổ. Cho nên do đó là cái việc sản xuất những cái yến nó sẽ được nhiều hơn. Đúng bằng rồi. Cách là chúng ta, nó không có cần phải lo lắng để kiếm những cái nhà quá xa nữa. Và cái việc mà cho ra những tổ yến mà chúng ta có thể sử dụng có lẽ là sẽ đơn giản hơn và dễ hơn. Và những tổ yến khi mà chúng ta đã thu hoạch đó thì nó sẽ nhìn giống như vậy nè quý vị nha.
1: Đẹp ha, nhìn thấy nó đẹp ha,
0: rất là có duyên luôn,
1: một nửa vầng trăng vậy đó.
0: Dạ, cái tấm miếng yến này nhìn rất là khéo. Và phần 1 của chương trình thì chúng ta cũng đã nói sơ sơ với các dòng sản phẩm của công ty Diamond Nest, và với những cái là sản phẩm yến này thì đang được phân loại theo ba cái qua cái tiêu chí chính, đó chính là chất lượng, hình dạng và cũng như là cách làm sạch của tay yến.
1: Chính vì vậy hiện giờ thì các dòng sản phẩm của Diamond Nest có 3 dòng sản phẩm khác nhau. Thứ nhất đó là dòng sản phẩm có tên gọi là Perfect Shape nè, dòng thứ hai là Super Dry và dòng thứ ba là Special.
0: Vâng, và bây giờ thì Nhật Minh sẽ chia sẻ lại với sản phẩm Perfect Shape là như thế nào nha. Đây là cái sản phẩm phổ biến nhất trên thị trường mà chúng ta thường hay thấy. Vì cách làm sạch này rất là thông dụng và rất là phổ thông thôi, và nhà nhà thì nếu mà ai đã từng xử lý yến thì mình cũng đã rất là quen thuộc rồi, và cũng như là rất là ít tốn kém. Đó là khi mà chúng ta lấy một cái tổ yến về từ thiên nhiên thì thường là chúng ta sẽ cắt đi hai cái phía bên bên hông của cái yến, làm sạch yến ha. Còn cái với cái cách mà để làm có cái perfect shape này thì chúng ta sẽ ngâm yến vào trong nước để cho yến bắt đầu nó nở ra, rã ra, và sau đó chúng ta sẽ dùng nhíp nè để gấp những cái lông ra hoặc là những cái tạp chất từ cái miếng yến đó ra. Sau đó, tại sao nó lại có cái tên perfect shape thưa quý vị? Tức là sâu như vậy đó thì người ta sẽ làm sấy khô lại và người ta sẽ bỏ vô cái khung, cho nên nó đã có một cái hình dáng form cụ thể rồi, thì chúng họ sẽ nén lại những cái miếng vụn yến đó, nó sẽ nén lại để thành một cái tay yến đẹp như thế này. Thì đó là cái lý do tại sao mà nó gọi là perfect shape, tại vì nó được nén vậy vào trong khung. Nhưng mà một phần nào đó thì qua cái phần chế biến này, tuy là nó rẻ, nó nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, nhưng mà cái miếng yến khi mà chúng ta sử dụng chúng ta sẽ thấy là nó hơi bị vụn hơn.
1: Đúng
0: so
1: rồi.
0: Với lại cái hai cái dòng sản phẩm kia,
1: khi mà ngâm trong nước ra thì nó rã ra và nó mình thấy yến nó vụn, nó không có kéo được nhiều sợi nữa.
0: Dạ vâng.
1: Còn một cái dòng sản phẩm thứ hai có tên gọi là Super Dry. Là vì sao là Super Dry? Là thưa quý vị, là loại này được làm theo cái công nghệ Indo, và khi mà lựa chọn những cái tay yến để mà sản xuất theo cái công nghệ này đó thì người ta cũng lựa chọn một cách rất là kỹ càng, lựa chọn những cái tay yến mà nó cũng còn nguyên vẹn, và đương nhiên là nó cũng sẽ đẹp hơn là những cái tay yến mà ở cái dòng sản phẩm Super Shape.
0: Dạ.
1: Perfect Shape.
0: Đúng rồi.
1: Và với cái công nghệ này thì nó khác, nó không có là ngâm trong nước để mà loại bỏ những cái tạp chất như là cái dòng sản phẩm kia, mà người ta sẽ dùng một cái công nghệ đó là xịt nước trực tiếp vào trong tay yến luôn quý vị. Khi mà xịt nước vào trong cái tay yến, nó sẽ làm mềm cái tay yến đi, và lúc đó thì người ta mới bắt đầu loại bỏ những cái lông, những cái tạp chất ở trong cái tay yến này. Và sau đó rồi á thì đương nhiên cái tay yến này đó nó cũng sẽ có những cái chỗ gọi là cũng bị khuyết nè, thì người ta lại đắp thêm những cái vụn vô cho nó hình thành hơn. Người ta cạo bỏ hết những cái bụng của bên trong này của cái tay yến, sau đó thì người ta mới sấy khô lại thành một cái tay yến như thế này. Chính vì vậy mà người ta dùng cái công nghệ sấy khô nó rất là chặt, tại vì để ép những cái miếng vụn vào cho cái tay yến nó hoàn hảo hơn á. Thì cho nên là khi mà ví dụ quý vị mà dùng cái tay yến này đó thì quý vị sẽ thấy là khi mà mình nó cứng hơn, cho nên khi quý vị chưng lên nó thì sẽ phải chưng trong một cái thời gian rất là lâu.
0: Còn với cái loại mà cao cấp nhất, thượng hạng nhất của công ty Diamond Nest thì làm theo một cái phương cách rất là cao cấp và rất là công phu, thì đó có tên là special nha quý vị. Và để cái tay yến mà để đưa vào được, để mà thứ nhất là để được gọi là đạt tiêu chuẩn và đưa vào cái dòng special này, thì thứ nhất là cái hình dạng và kích thước của nó đã phải rất là đẹp sẵn rồi, và dĩ nhiên là nó sẽ, cái tay yến nó sẽ ít tạp chất nhất và ít lông nhất có thể. Coi như là bây giờ đi mình đi thu hoạch một cái đợt yến về đi, thì họ sẽ chia ra, đúng không chờ chị Diễm Thanh,
1: một cách rất là nghiêm khắc những cái tay yến nào mà đẹp nhất. Đúng người ta rồi. Mới để ra một bên là người ta sản xuất cái dòng sản phẩm special. Rồi sau đó người ta lựa thêm một cái lần thứ hai nữa, thì những cái sản phẩm, những cái tay yến còn lại người ta sẽ sản xuất qua cái dòng Indo, và những cái tay yến còn lại thì người ta mới bắt đầu sản xuất qua cái dòng Perfect Shape.
0: Vâng, thì với cái dòng sản phẩm mà của special đi nha, thì nó cũng khá tương tự cái cách mà chúng ta chế biến cái sản phẩm, thì cũng là theo dạng là nó chỉ là xịt lên ướt cho cái tay của cái yến thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ làm sạch trực tiếp lên cái miếng yến, chứ không có làm nó rã ra. Nhưng bây giờ thì với cái tay yến nó, cái chất lượng nó tốt hơn, đẹp hơn, cho nên là người ta làm cũng phải khéo hơn. Và dĩ nhiên là cũng phải chọn lựa những cái tay yến đẹp nhất mà có thể để đưa ra cái dòng cao cấp nhất, tức là cái dòng special này. Và vì lý do là nó ít bị tác động nhất sau cái từ cái nguyên thủy của cái tổ yến, của cái tay yến, thì cái đó là lý do tại sao mà nó sẽ giữ được cái hàm lượng axit amin nè,
1: và là những cái nguyên tố có ngâm trong nước đó.
0: Đúng rồi,
1: nên,
0: nguyên tố cao nhất, thì đây là cái dòng sản phẩm mà phải nói là tốt nhất trên do các so sánh giữa ba cái dòng sản phẩm khác nhau.
1: Và công ty này họ đã dùng cái cách này để mà họ giữ được tất cả những cái hàm lượng dinh dưỡng, cũng như là những cái thành phần vitamin hay là tất cả những cái giá trị dinh dưỡng của yến giữ lại để cho ra cái sản phẩm này. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau thử nha. Và Nhật Minh cùng với Diễm Thi cũng đã chưng lên một cái tổ yến rồi để thử xem coi, nếm thử xem coi là hương vị của cái dòng sản phẩm mà đến từ công ty Diamond Nest nó sẽ ra như thế nào nha thưa quý vị. Thực ra cái việc mà chưng yến đó nhiều người hay nói là chưng yến cực quá Dạ không, Diễm Thi cũng thấy không có cực lắm đâu. Thực ra quý vị lấy cái tay yến, quý vị ngâm, ngâm trong khoảng thời gian là từ 30 phút đến vài tiếng tùy loại yến. Ví dụ như hồi nãy mình nói là cái Super Dry nó rất là cứng, cho nên quý vị sẽ ngâm lâu một chút. Rồi sau khi ngâm yến thì thấy nó mềm ra rồi thì quý vị mới bắt đầu đi chưng, mà người ta hay nói là chưng cách thủy. Thì khi chưng thì lại thêm một cái chỗ này nữa là theo cái sự lựa chọn của quý vị nha. Ai mà thích ngọt hơn, thích đậm đà hay thích màu sắc hơn, ví dụ như là mình đã có một cái én đây là
0: một cái chén đã được ngâm trước rồi, thì thường như là quý vị đã thấy ra là mình có táo tàu nè,
1: kỷ tử
0: và đường phèn,
1: một tí đường phèn cho nó hương vị nó thêm ngọt thôi. Đúng và rồi. Không biết bây giờ mời Nhật Minh nha,
0: phải nói là mình phải trước khi mình thử thì mình phải ngửi trước, đúng không chị?
1: Đúng rồi.
0: Thì Nhật Minh thấy á là nó rất là thanh. Tuy là mình hửi mình không có bị nghe
1: cái mùi hơi nhẹ
0: nó không
1: thôi.
0: Có bị tâm nha, nó thanh nha quý vị. Tại có lẽ là một phần là khi mà mình chưng đó thì Nhật Minh với Diễm Thi có chưng với lại táo tàu như vậy nè đó, với lại kỷ tử,
1: nhìn thấy nó cũng đẹp mắt hơn nữa, đúng không?
0: Đẹp. Nhìn mình ăn, mình đã ăn lỡ ăn cái món sang rồi thì mình chịu khó một chút không quý vị ha, để cho cái món nó thật ngon. Còn bây giờ mời chị Diễm Thi để mà mình cùng thử, đến cho quý khán thính giả cùng biết như thế nào.
1: Mời
0: nha
1: Nhật Minh nha.
0: Dạ rồi, cảm ơn chị. Quý vị, tại vì đây á là Nhật Minh với Diễm Thi đã chưng cái yến loại special, cho nên khi mà mình múc lên á, quý vị thấy không,
1: thấy
0: nó sẽ có những cái sợi yến không, tức là nếu mà thường quý vị để ý những cái yến mà thông thường mà quý vị hay chưng ở trên thị trường đó, khi mà mình múc lên á, nó không có kéo sợi được vậy đâu, tại vì nó đã bị rã ra rồi, nó nén lại mà, cho nên thường nó hay bị vụn. Nhưng mà cái này á thì khi mà mình kéo nó lên á, mình sẽ thấy những cái sợi đó, thấy không đó quý vị ơi. Cho nên là,
1: và thực ra vị yến thì Diễm Thi nghĩ là vị yến nó sẽ không có cái vị, nó lạc thôi, nó không có vị ngọt hay là bất kỳ một cái vị nào khác hết. Cho nên nếu mà chúng ta bỏ thêm một vài cái quả táo tàu, một vài cái quả kỷ tử, hay là một thêm một tí đường phèn nữa thì nó sẽ rất là ngọt ngào. Và cái việc ngâm này, việc chưng này nó cũng rất là nhanh thưa quý vị. Chúng ta chưng trong một cái nồi cách thủy, và từ lúc mà nước sôi cho đến lúc mà chúng ta dùng được á thì khoảng từ 25 đến 30 phút thôi. Rồi sau đó mình tắt lửa nha, mình để cho nó nguội, rồi mình có thể bỏ vào trong những cái chén đẹp như thế này, hoặc là trong những cái hũ, rồi chúng ta cất vào trong tủ lạnh để ăn dần.
0: Nhiều lúc mình cứ chưng một lần luôn, rồi mình sử dụng từ từ ở trong tuần.
1: Tại vì trong một tuần đó, nếu như mà quý vị là người đầu tiên mới sử dụng yến á, thì trong cái tháng đầu tiên quý vị có thể sử dụng từ 3 đến 5 lần trên một tuần.
0: Mỗi
1: một lần ăn như vậy đó, quý vị chỉ cần dùng 3 đến 5 gram thôi. Rồi ăn thì ăn lúc bụng mình còn đang đói, để cho cái cơ thể mình có thể hấp thu hết cái hàm lượng dinh dưỡng có trong yến và trong cơ thể của mình. Hoặc là quý vị cũng có thể ăn buổi sáng nè, hoặc là một tí trước khi ngủ, hoặc là ăn cách bữa, những cái bữa ăn chính trong ngày đó mình ăn cách ra. Thì đó là cách mà quý vị dùng yến. Rồi
0: như vậy thì nó sẽ hấp thụ trong cơ thể của mình tốt hơn, và do đó thì cơ thể sẽ hấp thụ được nhiều những cái chất bổ hơn, đúng không chị Diễm Tê? Thường thì những mình hay thấy là mọi người hay sử dụng là trước khi đi ngủ đó, tức là khoảng một tiếng trước khi mình đi ngủ mình ăn vào, là coi như một đêm đó là cơ thể có thể từ từ để mà hấp thu những cái dinh dưỡng mà đến từ yến. Mà cái phần trước thì những mình và Diễm Tê cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Thì khi chỉ có một cái lưu ý là khi mà trong cái quá trình ngâm yến đó, nếu mà quý vị sử dụng cái loại perfect shape thì mình ngâm khoảng tầm 30 phút thôi là mình có thể mình đem chưng được rồi. Nếu mà quý vị sử dụng mà super dry thì mình có thể mình phải ngâm lâu hơn một
1: vài
0: xíu
1: tiếng.
0: Từ 3 tới 4 tiếng nha. Còn nếu mà quý vị đã đi với cái loại thượng hạng là special đó thì quý vị phải ngâm từ 5 cho đến 8 tiếng để cho cái yến nó hoàn toàn nó mềm ra thì mình mới làm được ạ.
1: Và thưa quý vị, tóm lại nếu quý vị muốn có một làn da đẹp nè, một thân hình cân đối và một sức khỏe hoàn hảo thì quý vị hãy nghĩ ngay đến những sản phẩm đến từ Yến Xào quý vị nhé.
0: Vâng, và đến đây thì có lẽ là Nhật Minh và Diễm Thi phải gửi lời chào tạm biệt đến quý vị rồi. Hy vọng là thông qua các chương trình review này thì quý vị sẽ phần nào biết thêm những cái thông tin hữu ích đến những sản phẩm vừa làm đẹp vừa tốt cho cuộc sống và cũng như là giúp cho chúng ta có một sức khỏe tốt hơn. Nhật Minh và Diễm Thi rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.
2: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
5: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
6: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
9: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: Hoa Trần Yến Xào Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
2: Ai, ốc cũng băng dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch thanh đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi, ốc cũng sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
2: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
3: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
2: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
3: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
2: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
3: Chợ nào mà hay vậy ta?
2: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
3: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
2: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
3: Mình đi thôi anh Bơm.
2: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
4: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với Mai Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin gửi lời chào đến anh Mai Ngọc Bảo.
1: Xin chào Tường Minh và chào quý vị thính giả đang nghe đài.
0: Thứ tư lại tới và
1: màu quá.
0: Dạ, rất là mau, bởi vì một tuần qua rất là nhanh. Và cứ mỗi thứ tư vào 3 tới 4 giờ thì chương trình Phúc lợi xã hội trên hàng sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas sẽ đến với quý vị. Và quý vị có thể gọi 713-931-1560, 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề phúc lợi xã hội. Bước qua tháng 9 rồi, chúng ta cũng không còn bao nhiêu nữa là chúng ta phải chuẩn bị cho một cái chu kỳ mới hả?
1: Một chu kỳ mới mỗi năm có một lần. Thì cứ tới tháng 10 là có Medicare Advantage, hay là mình muốn chọn hàng bảo hiểm, muốn trở về Original Medicare. Qua tháng 11 mình sẽ có Obamacare. Kéo dài tháng 12 tới 7 tháng 12 là trên chương trình Medicare Advantage, Medicare Enrollment. Còn cái Obamacare thì thấy 15 tháng Giêng cái năm sau là làm liên tục luôn. Sau đó qua tới đó là tới mùa thuế nữa. Và chúng ta sẽ có busy từ bây giờ tới đầu năm sau để lo cho vấn đề bảo hiểm của gia đình mình nếu mình cần. Rồi tiếp tục là sau đó tới mùa thuế. Cài thuế, đóng thuế, nộp thuế hay lấy thuế về.
0: Dạ.
1: Chưa biết được.
0: Sẽ là một cái mùa bận rộn cho chúng ta đó anh Bảo. Dạ. Cũng như là tất cả những quý vị mà có những cái phúc lợi xã hội mà chúng ta cần phải renew những cái bảo hiểm, chúng ta cần phải coi lại. Thường thường đó là vào cái mùa bảo hiểm như vậy đó, có những cái thay đổi, những cái công ty họ không có những cái bảo hiểm này bảo hiểm kia nhận, nó sẽ có những cái thay đổi phải không?
1: Dạ, thường thường sẽ có thay đổi. Và thường thường bên Medicare thì đầu tháng 10 họ mới ra được cái văn bản chính thức, và lúc đó mới có thể là mình biết được chính xác hơn là những cái hãng những năm qua họ thay đổi ra sao, họ đổi cái gì và họ có cái gì mới hơn hay không, hay có hãng nào rút ra, hãng nào thêm mới vô. Thì đầu tháng 10 mới có được cái chính thức từ bên chính phủ đưa xuống. Cái Obamacare thì khoảng chừng tháng 11, đầu tháng 11 thì khoảng chừng giữa tháng 10 cũng sẽ biết cái chuyện đó, là ví dụ năm nay sẽ có bao nhiêu hãng tham gia và bao nhiêu hãng sẽ rút ra, bao nhiêu hãng sẽ bán, có thể tiếp tục người hãng mới vô. Rồi những cái chương trình của họ đi sẽ là như thế nào thì lúc đó mới biết được. Bây giờ thì không có biết được. Bây giờ mình chỉ theo dõi thôi. Hay mình chỉ đi training những cái mới của những cái hãng đó thôi. Chứ còn mình chưa có biết chính xác là cái số sẽ thay đổi như thế nào. Mình chưa biết được. Nhưng mà sẽ có những thay đổi. Mỗi năm sẽ thay đổi chút chút. Vì luật mới ra. Vì những cái hãng họ tính toán là chi phí của họ. Họ có thể là bớt này thêm kia. Rồi cũng như mình sẽ biết là Obamacare thì sẽ lên giá thôi. Mỗi năm sẽ lên giá chút ít, chút đỉnh. Thì ít hay nhiều cũng sẽ lên giá. Năm nào cũng vậy hết, mình sẽ chuẩn bị vấn đề đó. Mình cũng sẽ không có lạ gì khi thấy là năm nay bảo hiểm sẽ cao năm ngoái. Mình biết chắc sẽ lên xuống như vậy. Cũng như vậy, những ai mà có thẻ vàng á, thì mình sẽ chịu khó kiểm tra thư từ, hay mình kiểm tra lại cái hồ sơ thẻ vàng mình, có thử coi mình còn sắp sửa hết hàng hay chưa. Nhất là những người nào mà đang có chương trình Obamacare, được bảo hiểm mua bảo hiểm Obamacare mà bên thẻ vàng mua giùm mình. Với cái hãng Community Health Choice thì quý vị phải để ý là quý vị phải giữ cái thẻ vàng quý vị là vẫn còn có hiệu lực, thì năm kế tiếp họ mới có thể tiếp tục mua cho quý vị được khi quý vị đủ điều kiện. Nên mình phải coi là thí dụ bây giờ mình nói bảo hiểm của tôi, thẻ vàng của tôi sẽ xếp hàng tháng 12, tháng 11 thì phải chuẩn bị, mình phải làm renew thẻ vàng trước nha. Để cho khi mà thẻ vàng renew có rồi, có hiệu lực rồi, thì khi tới mùa Obamacare thì bên Obamacare họ mới có thể giúp mình mua bảo hiểm Obamacare khi đủ điều kiện và được thẻ vàng trả tiền giùm mình. Thì mình vẫn chưa biết được năm tới họ sẽ cover cỡ nào, nhưng mà đó là cái điều kiện đầu tiên. Nếu bây giờ mình đủ điều kiện mua Obamacare mà mình thấy là mình hết hạn không mua cho mình được, thì mình lại không có bảo hiểm mình xài. Đó. Và cũng rất là đỡ nếu họ mua cho mình. Thì có thể đóng tháng 100 mấy chục cũng có nữa, mình không phải tốn tiền. Mình có hai cái luôn, vừa thẻ vàng mua Obamacare luôn. Là những trường hợp đó thì phải lưu ý. Còn như bây giờ income mình cao hay income mình thấp quá thì mình không có làm kịp cũng không sao, tại mình không có được giúp đỡ mua Obamacare thì không có nói rồi. Nhưng mà những ai mà có thẻ vàng, được thẻ vàng giúp đỡ mua Obamacare thì phải chịu khó để ý cái thẻ vàng mình giữ cho nó còn có hiệu lực để mà họ tiếp tục mua giùm mình tiếp cho năm tới. Chứ đừng có chờ tới sát mấy mình renew thẻ vàng hoặc là không kịp. Hoặc là không kịp thì bên khi xong vài giờ bên bên bảo hiểm họ không bán cho mình được, tại vì bán mình thì mình phải trả tiền và họ chờ thẻ vàng giúp đỡ mình, thẻ vàng là báo là ok cái hết hạn tôi không trả tiền được, mình lại chờ tiếp tục thì mình làm chậm đi, mình làm chậm đi thì có thể phải tự trả tiền Obamacare nếu mình muốn có Obamacare.
0: Wow, chúng ta mới vừa thấy quý vị trên đường dây quay xuống cái quý vị không chờ được hả? Một chút xíu nữa gọi là 713-931-1560. Sau khi anh Bảo nói xong thì chúng tôi sẽ bắt phone của quý vị nhé. Quý vị có thể gọi lại 713-931-1560. Có câu hỏi đó là nếu như mà cha mẹ không có những cái giấy tờ hợp pháp ở đây nhưng mà con cái của họ đẻ ở đây có công dân thì mình có xin được những cái phúc lợi xã hội giống như là NAP, food stamp gì không?
1: Cho đứa nhỏ thì được, tức là cha mẹ không có giấy tờ nhưng mà con sinh ở Mỹ, quốc tịch Mỹ thì đứa nhỏ được hưởng tất cả những trợ cấp cho những người có quốc tịch Mỹ và income thấp, tài sản thấp. Thí dụ các em nhỏ thì được Medicaid hay CHIP nếu đủ điều kiện, được food stamp nếu đủ điều kiện, có thể được housing nếu đủ điều kiện, có thể xin được giảm tiền đi ăn, thì ăn trong trường cũng được nếu mà đủ điều kiện, rồi xin chương trình WIC cũng được nếu mà đủ điều kiện, thì là những tại vì em đó là quốc tịch Mỹ rồi. Chỉ có cha mẹ không được hưởng thôi chứ các em nhỏ vẫn được hưởng.
0: Mời thính giả trên đường dây ạ.
2: Hello, có phải tôi không chị?
0: Dạ đúng rồi.
2: Chào chị Minh, chào anh Bảo. Tôi tên là Hùng, muốn hỏi anh một câu chuyện như vậy. Tôi 67 tuổi rồi, về hưu rồi, nhưng mà bị gì tôi làm bên bưu điện, thành ra tôi vẫn được mua bảo hiểm cho gia đình như thường. Nhưng mà bây giờ có một cái cô đó cổ giới thiệu là nên qua cái Advantage thì tôi không phải trả tiền gì hết. Theo như anh thì tôi nên giữ bưu điện bảo hiểm hay là nên qua Advantage để khỏi trả tiền gì nữa hết? Cái nào lợi hơn?
1: Dạ cái đó là tùy theo hoàn cảnh gia đình. Bây giờ mình nói tôi cần phải giữ bảo hiểm của bưu điện để tôi mua bảo cho vợ con thì phải suy nghĩ vấn đề đó. Thế thì bây giờ tôi chỉ có mình tôi không cần mua cho vợ con thì nó chỉ là chuyện khác rồi.
2: Dạ, cái thứ nhất, bà xã vẫn có được Advantage như thường.
1: Cái thứ hai, mình phải so sánh giữa hai cái chương trình. Thế thì bây giờ đi, người ta nói ok, ông nên đi cái Medicare Advantage vì không đóng tiền. Là cái chương trình của hãng nào, ví dụ của hãng A, hãng B, hãng C, hãng D mà mình muốn chọn vô thử. Mình so sánh giữa cái quyền lợi của cái chương trình đó và chương trình mình đang có bây giờ với bên bưu điện thì coi thử hai bên cái nào cô vợ cho mình good hơn và mình có cần cái đó hay không. Thí dụ bây giờ mình đang thí dụ nha, tại vì bưu điện rất là tốt và nó cover rất là nhiều thứ. Thí dụ bây giờ tôi là người bị tim, tôi là người bị bệnh cancer hay gia đình tôi có cái lịch sử sẽ bị bệnh những bệnh ngặt nghèo như vậy, thì nếu tôi cần sử dụng bác sĩ bệnh viện cho trường hợp đặc biệt đó thì bên bảo hiểm nào sẽ cover cho tôi tốt hơn? Thì dạ, cái đó tùy thuộc vào hoàn cảnh mỗi người và cái sức khỏe của từng người một.
2: Dạ, sức khỏe tốt anh.
1: Dạ.
2: Nhưng mà chỉ sợ là như vậy, khi mà trở về sau 10 năm nữa khi mình bị bệnh nặng thì bên Advantage nó có được tốt như bên bưu điện hay không? Tại vì bây giờ hiện giờ là Advantage rất là tốt, không trả tiền, không gì hết. Vẫn có mắt có răng, bưu điện vẫn bán như thường mà tôi mua hai bên luôn thì cũng được. Nhưng mà nếu mà như vậy thì mình nên giữ một cái thôi, thì mình giữ Advantage hay là mình nên mua của bưu điện? Tại vì bưu điện tôi chỉ trả có 180 đồng cho một người, hai vợ chồng chỉ trả có 360 một tháng thôi mà cho hai người luôn. Có răng có mắt đầy đủ hết như là nhân viên.
1: Ok, mình tính thử nha. Nếu bây giờ mà mình chỉ có trả 180 một người, trong khi đó nếu mà đi Medicare Advantage, cái đầu tiên là phải có trả bậc B tháng 203 một người.
2: Dạ, cái đó anh vẫn phải trả rồi. Cái
1: okay.
2: Đó không, mình không nói tới.
1: Ok, nếu mà như vậy, tức là bây giờ mình sẽ trả thêm một tháng 180 đồng cho cái bên bưu điện. Thì cái đó dĩ nhiên mình sẽ tốn thêm tháng 180 cũng như 200 đồng tháng để được cover. Bây giờ mình tính riêng giữa hai cái chương trình thì chắc chắn hiện bây giờ bảo hiểm của bưu điện sẽ tốt hơn rất là nhiều so với bên ở ngoài. Bên Medicare Advantage chắc chắn như vậy. Mình không biết được trong tương lai Medicare Advantage có thể giữ nguyên vậy hay tốt hơn hay xấu hơn, mình không biết. Không ai biết được hết.
2: Không ai biết.
1: một cái nữa là bây giờ thí dụ nha, thí dụ bây giờ tôi nhảy ra khỏi bưu điện, bảo hiểm bưu điện, tôi đi với Medicare Advantage 5 năm sau mà tôi muốn hoành lại thì họ cho mình hoành lại hay không?
2: Không.
1: Đó là cái kẹt của mình.
2: Nó nói rồi. Không được, hãy đi ra là ra luôn.
1: Đó. Thì thí dụ theo như bản thân, nếu như là bảo nha. Nếu như là bảo, ok, vì hoàn cảnh sức khỏe mình này kia và mình nghĩ là như vậy. Nếu tôi có thể trả được một tháng 108 cho một người, 2.360, tôi vẫn có thể cover được cái tiền đó. Bảo sẽ giữ nguyên bưu điện của bưu điện.
2: Dạ được, không có vấn đề. Nhưng mà giờ muốn hỏi anh, giữa cái Medigap và cái bảo hiểm bưu điện và cái Advantage, anh thấy cái nào tốt nhất?
1: Cái ông đang có bây giờ là Medigap.
2: Chưa có mua Medigap.
1: Bảo hiểm của hãng lo đó, tức là bây giờ mình mua Medicare AB, mình có 203 tháng 1B. Bảo hiểm bưu điện bây giờ đang lo cho mình như là một cái Medigap đó.
2: Đúng. Bây giờ nếu mà mình muốn trở lại nguyên thủy của Medicare thì mình phải trả thêm nhiều hơn là của bưu điện cả. Thì anh nghĩ có nên đi cái đó hay không?
1: Không. Tại vì bây giờ đó bưu điện nó cho mình rất là cứ có 108 thôi và đồng thời luôn răng luôn mắt luôn. Và cái network bưu điện nó rất là bự, nó rộng hơn nhiều so với Medicare Advantage. Nó tương đương ngang ngửa, nó ít hơn chút xíu so với supplement. Nhưng mà supplement nó không có cover thuốc, không cover răng, mắt. Mình phải mua thêm phần răng, mắt với thần thuốc. Thì cuối cùng cái tiền mình trả ra nó còn cao hơn cho bưu điện.
2: Bưu điện có răng, có mắt, có thuốc.
1: Đó. Bây giờ đi supplement ở ngoài tháng 200 đồng một người. Và tăng theo tuổi. Đồng thời đó, thêm phải mua thêm phần răng, phần mắt nếu mình muốn nè. Phần thuốc phải mua riêng nè.
2: Dạ đúng. Bởi vì hôm nay cứ thắc mắc hoài, tại vì đang sắp sửa tới tháng 10 sẽ đổi trở lại đó. Thành ra muốn hỏi anh trước khi để chắc giữ nguyên bưu điện.
1: Thì nếu bây giờ mình đủ được khả năng mình lo được tháng 108 một người, thì nếu mà đối với bảo bà sẽ giữ nguyên vậy, bà không đổi. Ok.
2: Nó sẽ lên anh, nó nghĩa là nhân viên bưu điện trả bao nhiêu mình trả bao
1: đúng.
2: Nhiêu.
1: Nó vẫn nhẹ lên. Hơn so với hiệp. Nếu như thí dụ bây giờ đúng không tính không? Bưu điện có 108 mà ở ngoài nếu mà đi số lần ngoài là 200 cộng tiền thuốc cộng răng cộng mắt nữa là không dưới 250 một tháng một người.
2: Dạ. Yeah.
1: Mình thấy không, hiện bây giờ là nó cao hơn so bưu điện rồi.
2: Dạ. Yeah. Trời, có gì có cái thắc mắc đó thôi muốn hỏi anh thôi. Rồi cảm ơn anh Bảo nhiều, cảm ơn chị Tường Minh.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn chú. Và kính thưa quý vị, đường dây trống trở lại. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Hiện giờ thì những cái hồ sơ phúc lợi xã hội mình nó có đang bị tồn động lâu không ạ?
1: À, theo mình dự đoán thấy thì không có quá lâu. Tức là vẫn khoảng 3 tuần, 4 tuần là có giải quyết rồi, chứ không có lâu 2 tháng, 2 tháng rưỡi như hồi trước đó nữa. Cũng không có nhanh hơn trước kia, nhưng mà khoảng chừng 3 tuần là trung bình thì cũng tương đối, không có nổi là quá chậm chạp. Nhưng mà mình thấy là họ duyệt hồ sơ thì dĩ nhiên kỹ hơn cho tất cả những chương trình mình đụng tới. Thí dụ như thẻ vàng, thí dụ như bên Medicaid, CHIP, các em nhỏ, bên Food Stamp, bên QMB, bên SMB, bên SSI, bên Housing, bên Tiền Điện. Hầu như tất cả những chương trình đều duyệt khó khăn hơn dù không có đổi nhiều về luật.
0: Ừ. Mời thính giả trên đường dây ạ.
3: Hello.
0: Dạ.
3: Ok. Chào chị Tường Minh, chào anh Bảo. Tôi nãy tôi có nghe anh Bảo nói với người nào vấn đề Medicare đó. Sao tôi thấy có cái vấn đề là hình như tôi nghe nói là mình cancel là mình vẫn apply được mà.
1: Dạ không anh, cái trường hợp, tùy trường hợp. Ví dụ bây giờ đi, đó tùy bảo hiểm của hãng nữa. Trường hợp bây giờ bảo hiểm của hãng mình đang retire, mình nghỉ làm của hãng rồi, thì hãng cover cho mình như là mọi người đi làm. Nhưng mà họ nói, họ luật của họ cho ra, nếu bây giờ ông mà ông chạy ra khỏi hãng tụi tôi, chạy ra khỏi bảo hiểm của tụi tôi, ông muốn là tôi không cho mình lại, mình thua. Nhưng nếu có những hãng nói ok, nếu bây giờ mà ông vẫn làm với tôi, ông còn đi làm với tụi tôi, thì ông ra xong năm sau vô lại được. Ok, cái đó tùy theo luật của hãng thôi.
3: Dạ, sorry, tôi hỏi là vấn đề Medicare.
1: Dạ đúng rồi. Còn Medicare mà ra vô là tùy trường hợp nha. Cái Medicare ra vô là tùy trường hợp, là trường hợp nào. Thì bây giờ cái chú này hỏi là vấn đề Medicare Advantage, Medicare Supplement nó dính với trường hợp đó nó khác. Còn ví dụ đối với người bình thường nó sẽ khác, tùy theo mọi người khác nhau.
3: Tại vì tôi cũng đang hưởng Medicare, tôi nghe có 70 tuổi rồi, nhưng mà tôi nghe nói ví dụ như mình có vấn đề gì, ví dụ như là mình về Việt Nam đi. Mình về Việt Nam 6-7 tháng, 1 năm vậy đó. mình có thể cancel nó xong mình qua lại, mình apply lại chỉ có thời gian lâu thôi.
1: Đúng.
3: Nhưng mà nó vẫn cho lại mà, phải không anh
1: Đúng. Bảo? Đó là thì mình muốn cắt cái mấy cây bạc bi xong mình vô mình xin lại thì họ vẫn cho, tức là phải apply đúng thời hạn. Tháng 1, tháng 3, tháng 7 có lại, mình có kéo dài thời gian hơn, đồng thời mình sẽ bị phạt thôi.
3: Ồ, dạ, dạ. Nó phạt, nhưng mà nó phạt cũng đây, nó phạt cả đời.
1: Nó phạt cả đời.
3: Ồ, có nghĩa là ví dụ như mình đang đóng 200, mình cancel, xong đến khi mình trở lại nó có thể lấy mình 230 là mình phải đóng cho tới khi chết thôi.
1: Đúng rồi.
3: À, ok, ok, ok. Rồi, thank you.
1: Dạ.
3: Thì tôi chỉ hỏi tại vì nãy tôi nghe, tôi không có nghe rõ, tôi muốn hỏi lại anh đó.
1: Dạ.
3: Có nghĩa là tùy trường hợp chứ không phải là cái nào cũng giống nhau.
1: Dạ.
3: Dạ, dạ, thank you anh Bảo.
1: Dạ.
3: Thank you chị Tường Linh nha.
0: Dạ, chào anh, cảm ơn anh rất là nhiều đã đặt câu hỏi nha.
3: Dạ. Dạ, xin chào.
0: Dạ vâng, đường dây sóng trở lại rồi, chúng tôi mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Nếu quý vị có câu hỏi...
3: Tôi muốn hỏi lại anh đó.
1: Dạ.

0: 44, mời quý vị lên tiếng. Mời quý vị lên tiếng ạ. Chuyển từ dây kế tiếp ạ. Xin chào. Dạ, quý vị bị rớt rồi. Mời quý vị gọi lại cho chúng tôi nha. 1544 đó, bị rớt đường dây rồi. Quý vị gọi lại 713-931-1560. Có người hỏi rằng có cái chương trình gọi là trợ cấp trong trẻ CCS đó. Phải không anh Bảo?
1: Trợ cấp trong trẻ CCS.
0: Dạ. Nó kêu là Texas Child Care Connection đó. Anh có nghe qua bao giờ
1: Dạ
0: chưa?
1: chưa nghe bao giờ hết.
0: Dạ. Mời mời thính giả trên đường dây ạ. Dạ không biết á. Dạ. Quý vị ơi tắt giùm cái radio đi, không thôi nó bị vang lắm không nghe được. Rồi. Quý vị hồi nãy gọi lại, tuy nhiên vẫn không có nghe được nha. Khi quý vị gọi vô, vui lòng tắt dùm cái radio để cho nó tránh tiếng vang, hoặc là đi đi xa, đừng có gần cái radio thì nó bị vang lắm, nên chúng tôi không có nghe được quý vị.
1: Mình có biết cái chương trình là Child Care Assistance giúp cho những người đi làm thu nhập thấp mà cần gửi con trong khi đi làm. Họ có chương trình đó. Qua apply vào bên thất nghiệp.
0: Dạ quý vị ơi, khi quý vị gọi vô tắt cái radio đi, mình nói trên đường dây điện thoại nha, đừng có để radio, nghe trong radio không được đâu. Dạ
2: Hello,
0: dạ nghe ạ. À, xin chào.
2: em xin trên đó, em muốn hỏi anh Bảo cái gì mốt em sinh đi thai non á, thì em có cần nói với lại trong phòng sơ sơ là em hỏi cái vụ mốt em có tử thì em có bị mất đi thì em có thể để mấy đứa nhỏ nó hưởng cái tiền thì thai của em không? Hay là với lại cái lúc mà em apply cái đi thai non đó thì cái bảo hiểm Medicare nó có chương trình cho mình, nhưng mà em muốn hỏi họ có thể làm sao mà em đăng ký mua thuốc bật đi hay gì á, nó có thể làm hay là mình phải đi ra ngoài mình làm à? Cái chuyện đó anh Bảo, xin anh Bảo vui lòng trả lời cho em. Cảm ơn anh Bảo với chị Tường Minh.
1: Dạ anh John, có hai câu hỏi khác nhau. Cái đó nếu bây giờ trường hợp mình nói câu số 2 trước, nó dễ nói trước ha. Bây giờ mình làm bậc Medicare, làm hưu non, thì tới lúc 65 tuổi có Medicare thì lúc đó mình mới mua bậc đi được. Trước khi có Medicare mình không mua bậc đi được. Là thí dụ bây giờ mình nghỉ làm đi, hay là trong bảo hiểm của hãng nó không có bán bảo hiểm cho mình. Mình lại hưu non mình đi làm mà không có bảo hiểm của hãng thì mình phải mua Obamacare hay mình tự kiếm bảo hiểm ở ngoài, chứ bên Medicare bậc đi không bán cho mình được tại mình chưa có Medicare. Trừ khi mình bị bệnh mình có Medicare sớm thì nó mới bán Medicare bật đi cho mình thôi ha. Còn câu thứ nhất á, thí dụ bây giờ giờ tôi retire non, tôi có con nhỏ, dù sống với mình hay ly dị sống chung với mẹ, thì mấy đứa nhỏ được quyền ăn theo mình, và khi mình mất mấy đứa nhỏ được ăn theo luôn. Nhưng mà lúc đó cái người nào coi con là người sẽ phải gọi bên sở sinh xã hội để cho bên họ biết là ê, tôi muốn xin thêm cái tiền tử cho hai ba đứa nhỏ, hai đứa nhỏ, hai đứa con của tôi.
2: Nhưng mà em nghĩ là cái vợ em á, nó sẽ không có muốn em lên vô cái tiền thiệt hại của cái em cho mấy nhỏ, thì để cho nó lên, mà em không biết có phải
1: Dạ không có, cái đó giống như thí dụ như nè, mình có muốn cũng không làm được. Thí dụ nha, bây giờ cái người vợ, người mẹ không có muốn cho con mình xin những tiền đó qua người cha, mình không làm được gì hơn, tại mình không phải là người nuôi con, mình không phải là người giữ con, mình không có làm được gì hết. Tại vì khi mà mình gọi lên sở sinh xã hội nói tôi lãnh tiền hưu rồi, tôi có mấy đứa con dưới 18 tuổi, tôi muốn mấy đứa nhỏ ăn theo tôi, thì sở sinh xã hội sẽ hỏi sở tên tuổi này kia, xong rồi hỏi là bây giờ ai là người giữ đứa trẻ, ai là người đại diện lãnh tiền cho đứa con,
2: Nếu em nói bà mẹ nó thì
1: thì họ sẽ kêu nói người mẹ gọi gọi cho họ. Dạ.
2: Còn nếu mà em không nói gì hết á, em chỉ nói là em muốn lên mà con nó ăn tiền thì khai của em thì có được không? Tại vì có
1: Họ cũng hỏi y
2: cái
1: chang những câu hỏi đó thôi. Hỏi bây giờ thí dụ bây giờ ông muốn xem ông con ăn tiền của con ông, cho con ông, thì bây giờ những đứa nhỏ đó tên gì, ngày sanh số mấy, ngày sanh ngày nào, số số số mấy, và bây giờ nó đang ở với ai, ai là người đại diện ấy cho con, là mẹ đâu.

0: Anh
1: Thì
0: biết
1: anh
0: tức đó, họ biết là giờ con sẽ có cha mẹ không, thì cha hay là mẹ là người sẽ chịu trách nhiệm lãnh tiền giùm cho con, lo cho con.
1: bây giờ em đi thay em muốn con nó ăn tiền đi thay của mình. Bây giờ em đưa mẹ nó ra đứng đó để mà thích kê nó đó,
0: Đúng rồi,
1: tại
0: thì
1: vì
0: khi nào mà anh lãnh tiền retire rồi
1: nhưng mà
0: thì mẹ sẽ gọi vô.
1: người ta kêu mẹ nó gọi vô nhưng mà mẹ nó sợ không gọi thì lấy đâu mình làm điều phật với người ta anh.
0: Mình không làm được gì hết. Giờ thí dụ bây giờ anh chịu thể anh báo với thằng sự xã hội, hey, tao có 3 đứa con, tao có 2 đứa con, tao có đứa con đang sống với mẹ nó, tao ly dị rồi, thì đây là cái số phone của người mẹ, địa chỉ người mẹ là hết rồi.
1: Nói vậy thôi là ok
0: Dạ, tại cho thí dụ nha, dù người mẹ nói ô
1: ha.
0: lãnh ăn theo ông tháng mấy trăm bạc, mất công tôi mất phiền phức quá, tôi đủ khả năng tôi lo cho nó rồi, tôi không cần cái tiền đó.
1: Ok. Tại vì con gái thì nó tới đó là nó trưởng thành 18 tuổi rồi, nó với là nó không có bệnh hoạn cho nên có chỉ có nhóc và bệnh hoạn mà nó cũng chưa tới, nó gần tới chứ chưa tới.
0: Dạ. Thì ví dụ lúc đó đi, cái đứa con gái 18 tuổi có thể tự gọi vô được.
1: Vậy nó gọi được ha, nếu
0: Nó
1: mà
0: gọi
1: nó
0: vô
1: không
0: được,
1: gọi
0: nói
1: được,
0: chuyện
1: còn
0: trong kia
1: nếu
0: được.
1: nó không gọi được, nó không gọi được thì nó không có được hưởng đâu không.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng mà về sau em chết thì nó được hưởng tiền tử
0: Thì dĩ nhiên,
1: á.
0: tại cũng vậy luôn, cũng phải gọi vô. Cũng phải gọi vô.
1: Gọi gọi vô hả?
0: Dạ.
1: Cho dù là con gái nó lớn lớn tuổi với là nhập nó lớn tuổi mà nó thấy ba nó chết rồi mà nó sẽ được ăn lem vô cái tiền tiền tử
0: Dạ
1: vô
0: không,
1: của
0: 18,
1: em
0: 19 là hết được hưởng rồi.
1: hả?
0: Dạ.
1: Chỉ có nhỏ thôi hả?
0: Nhỏ nhỏ thôi. Hay bệnh thôi.
1: Ồ
0: Dạ.
1: vậy là chỉ có khi nào mình chết trước khi nó tuổi lớn thì mới được, còn
0: Dạ.
1: nếu mà chết theo tuổi lớn thì không được.
0: Dạ.
1: Ok vậy cảm ơn anh Bảo nhiều nha.
0: Dạ.
2: Dạ vâng, cảm ơn
1: Mai
2: anh
1: mốt có
2: gọi.
1: chuyện gì thì liên lạc với Bảo, tới
0: Dạ
1: đó
0: được.
1: thì không làm được gì thì em sẽ gọi anh Bảo để mà anh Bảo giúp dùm cái vụ chương trình Medicare
0: Dạ.
1: về cái thuốc vật lý. Ok
0: Dạ được anh.
1: vậy cảm ơn anh nha, thank
0: Dạ.
1: you.
2: Dạ vâng, xin chào anh. Và kính thưa quý vị, đường dây trống lại rồi. Chúng tôi mời quý vị gọi nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc qua số điện thoại là 713-931-1560. Xin lặp lại là 713-931-1560. Về cái vấn đề nếu như chúng ta bị từ chối cái đơn xin thất nghiệp á, thì chúng ta phải làm sao?
0: Khi bị từ chối xin thất nghiệp thì mình phải coi là lý do từ chối vì lý do gì mới biết được là mình có thể làm được gì không. Thí dụ bây giờ họ nói nha, ok, cái đơn từ chối, tôi từ chối thất nghiệp của ông lý do là ông không làm đủ cái quarter, cái quỹ tiền thất nghiệp của ông không có, thì mình khiếu nại cũng có ích thôi. Tôi làm thay này hay tôi làm W2 mới có mấy tháng không có đủ tiền để mà đóng thuế gì đó, chủ đóng chưa đủ thì ông không có tiền. Đúng, ông thất nghiệp đó, ông không phải bị đuổi, ông chỉ là bị hết việc. Đúng đó, nhưng mà tại vì cái quỹ ông không có tiền, có chút xíu không có đủ để cho trả tiền cho ông thì cũng như quỵ tiền không được. Thí dụ giờ ok, khi ông bị từ chối thất nghiệp, lý do là thằng ông chủ á, nói cho tôi biết là ông vô đó ông làm bậy bạ, tôi bị fire à, tôi đuổi. Thì nếu ông là người bị đuổi vì lỗi ông thì tôi không cho ông được. Mà đúng mình bị đuổi thiệt, mình cái lỗi quýnh lộn trong hãng bị đuổi thiệt thì mình chịu thua, sẽ không khiếu nại được. Nhưng nếu bây giờ tôi không có phải tôi gánh lộn, tôi là chỉ là tôi không phải lỗi tôi đó, thì mình được khiếu nại. Và tùy hoàn cảnh thì cứ thôi trả lời của họ là tại sao bị từ chối, hay họ nói sẽ gặp thường xuyên nè, cái này gặp thường xuyên nè, nói tôi không có trả tiền cho ông được, lý do là ông không trả lời tụi tôi biết, ông không một tổ giấy tờ cho tôi biết, ông không có làm cái IDM với tụi tôi để tôi biết ông là ai thì tôi không cho tiền, nó là khác nữa.
2: Dạ vâng, mời một thính giả trên đường dây ạ, xin chào.
3: Dạ xin chào, mình tên là Hồng á, mình muốn hỏi ví dụ một gia đình á mà có bốn người vậy mà muốn xin Medicare gì, cái mức lương phải là tối thiểu là bao nhiêu?
0: 4 người xin cho 30 nít hả cơ chị?
3: Đúng rồi, xin cho con nít
0: In...
3: hai xin cho
0: Dạ
3: đứa
0: rồi,
3: không,
0: nhà 4 người thì khoảng chừng 43.890 đồng một
3: đó
0: năm.
3: là cao nhất đó hả,
0: Dạ cho Medicare mấy đứa nhỏ đó.
3: là cao nhất là 43.000
0: Dạ.
3: bao
0: Bốn mươi
3: nhiêu
0: ba
3: năm nay
0: ngàn
3: vậy?
0: 890 đồng.
3: Ok, cảm ơn nhiều nha.
0: Dạ.
2: Dạ vâng, xin chào chị. Và đường dây trống mời quý vị gọi 713 931 1560. Cái tiền thất nghiệp á, họ tính mình được bao nhiêu dựa trên cái công thức làm sao, dựa trên cái gì vậy anh Bảo?
0: Nếu mình nhớ không lầm là họ dựa trên 18 tháng cuối cùng tính từ ngày mình xin thất nghiệp. Đi gần 1 năm rưỡi thôi. Giờ tôi làm 30 năm nhưng họ cộng có 1 năm rưỡi cuối cùng thôi. Và cái quỹ đó bên hàng đóng cho mình, thì thí dụ bây giờ mình họ đáng đầy đầy đủ cho mình đóng đủ thì mình được hưởng thôi. Và họ cho hưởng thường thường số tiền là khoảng cỡ 6 tháng là hết tiền. Mặc dù nói ok tôi cho ông nhiều tiền 20 ngàn hay 10 ngàn, mười mấy ngàn đó cho 12 tháng. Nhưng khi lãnh tiền ra thường thường 6 tháng là hết tiền rồi. Chứ không được 12 tháng. Rồi sau hết 1 năm, tức là 6 tháng lãnh tiền, 6 tháng không lãnh tiền. Rồi sau đó vẫn thất nghiệp, mình xin tiếp thì họ cho tiếp tục 6 tháng còn lại của 18 tháng kia. Thì thêm chút xíu nữa khoảng chừng lãnh chừng 2 tháng hơn là hết tiền luôn. Là sau đó không có đi làm, không có đi làm được, vẫn phải chịu tại vì không còn tiền nữa. Mặc dù trước đó mình làm 30 năm, 40 năm đóng thuế đầy đủ luôn, nhưng mà họ chính có 1 năm rưỡi thôi, 18 tháng thôi thì xong hết 18 tháng tiền đó là xong. Khỏi được hưởng luôn.
2: Mời quý vị gọi nha, 7139311560. Mình nộp đơn xong thì mình được tiền liền hay mình còn phải có những cái điều kiện gì mình mới được nhận tiền hay sao anh bảo?
0: Tiền thất nghiệp đó khi nộp đơn xong thì cần phải chờ họ duyệt đơn. Cái duyệt đơn của họ thì thường thường rất là mau, khoảng chừng tuần là có kết quả rồi. Và họ sẽ tin tưởng mình trước, họ coi trước, họ xác nhận đúng mình nghĩ làm rồi thì họ sẽ cho thất nghiệp căn cứ trên cái quỹ đang có. Nhưng mà sau đó họ sẽ gửi cái thơ cho bên chủ, người chủ. Người chủ có 2 3 tuần để trả lời là có đúng như vậy hay không. Nếu mà đúng như vậy thì họ cho mình tiếp tục tiền. Nếu bây giờ người chủ gửi thơ báo là hơi cái này không đúng, tôi sẽ không có đồng ý cái chuyện mà người này khai là họ nghĩ làm vì họ bị lấy ốc, thì bên tiểu bang sẽ ngưng lại. Thì dĩ nhiên trong thời gian đó tiểu bang cũng vẫn có process cái hồ sơ mình và nói ok cái hồ sơ này đủ rồi, không cần làm gì nữa hết. Ô cái hồ sơ này ông cần phải làm cho tôi cái IDB vì ông chưa bao giờ xác minh ông là ai hết, thì phải làm phần đó họ mới trả tiền. Đồng thời họ sẽ giữ 1 tuần đầu tiên họ không trả cho mình đó, rồi cái tuần thứ 2, tuần thứ 3 trở đi họ mới trả mình. Thì cái nhanh nhất mình thấy được là khoảng chừng sau khi điền đơn thì khoảng chừng tuần thứ 3 hay tuần thứ 4 mình mới nhận được tiền sau khi mình điền cái đơn.
2: Vậy thì những người mà họ làm việc gọi là họ chỉ có cái work permit để làm thôi đó, làm việc ở Mỹ thôi đó, thì họ có tiền thất nghiệp không?
0: Nếu bây giờ họ làm FSU, trong 2 FSU đóng tiền cho thuế giờ họ vẫn được thưởng thôi. Tại vì cái work permit hay cái thẻ xanh tạm của họ là họ vẫn còn có giá trị sống ở Mỹ.
2: Là vẫn được tiền thất
0: được
2: nghiệp
0: thêm được
2: luôn. Vậy thì đối với những người mà đang bị thất nghiệp đó, lãnh tiền thất nghiệp đó, mình có quyền đi làm part time, mình đi làm chút chút thêm được không?
0: được được và họ vẫn khuyến khích như vậy. Mình nói thêm một xíu nha, bây giờ thí dụ người lãnh tiền có cái giấy đi làm, work permit, thường thường cái đó chỉ có giới hạn 1 năm lên 2 năm, thì mình phải làm 1 năm rưỡi mình mới có tiền thất nghiệp, hay ít nhất 1 năm sau mới có tiền thất nghiệp. Bây giờ tôi thất nghiệp lãnh tiền và tôi có thể làm thêm cái job khác, thì họ tính lại là cái tiền thất nghiệp mình lãnh bây giờ đó, xong có thêm tiền làm thêm đó, nó có ảnh hưởng tới thất nghiệp hay không. Có thể bị giảm thì thất nghiệp chút xíu, có thể không giảm, cũng có thể bị cúp luôn tại vì mình làm tiền lương cao quá. Dù làm part time thôi mà tại vì cái lương mình cao quá, nó cao hơn hẳn gấp đôi gấp 3 lần cái tiền mình thất nghiệp lãnh thất nghiệp thì họ đâu có cho nữa, và tùy hoàn cảnh. Nhưng mà họ mình được quyền vừa thất nghiệp vừa làm thêm part time họ vẫn cho, vẫn có thể được thêm hai tiền một lúc, là vừa thất nghiệp vừa lãnh tiền tiền đi làm part time.
2: Chúng tôi mời một thính giả trên đường dây ạ. Dạ, xin chào một thính giả đang ở trên đường dây. Có lẽ không nghe được quý vị nhé. Quý vị có thể gọi lại cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560, nghĩa là thẻ xanh cũng được thất nghiệp, visa lao động cũng được thất nghiệp. Nếu mà đủ đủ làm đủ
0: Đóng thuế
2: 18 tháng.
0: FSU đủ 18 tháng hay ít nhất 1 năm 12 tháng.
2: Cái tiền thất nghiệp của mình đó, nó có ảnh hưởng tới các chương trình giống như là Medicare hay SNAP đồ này kia không anh bạn?
0: Có. Tại khi mình có tiền thất nghiệp thì họ tính nó là một cái phần income của mình.
2: Ừ.
0: Thì ví dụ bây giờ tôi lãnh tiền thất nghiệp ở Texas đó là cao nhất một tuần là 6-5 đồng. Thí dụ tôi lãnh tiền thất nghiệp được cao nhất thì là một tháng được hơn 2.400 rồi. Mà 2.400 tháng thì phút sen đâu cần cho nữa, mình đâu đủ đủ để mình sống rồi. Ví dụ giờ vợ đi làm, mình đi làm được 2.400 tiền thất nghiệp nữa thì cái tiền mình cao quá, họ đâu được hưởng gì nữa đâu. Mình thua rồi. Thí dụ bây giờ nó đơn giản hơn cái thẻ vàng đi. Okay. Thẻ vàng mình nói làm thẻ vàng đi. Nếu thẻ vàng mà mình có tiền thất nghiệp một tháng sáu trăm mấy, 2,4, 2,5, 2,5 tháng là mình thất không được thẻ vàng rồi. Độc thân mình là mình bị over thẻ vàng rồi. Thì thẻ vàng không có giúp mình phải tự trả 100%. Thẻ vàng có 1,900 rồi, chưa tới 2,000 nữa mà lãnh tiền thất nghiệp mình lãnh 2,4. Thì họ nói ông có đủ income rồi, ông đủ cover được tiền của ông mà tôi không giúp ông được tiền thẻ
2: nhưng
0: vàng.
2: Mà cái tiền thất nghiệp là cái tiền ngắn hạn mà, tại vì
0: thì khi hết thì xin lại. Ví dụ tôi đã nói 6 tháng hết tiền tôi xin lại, khi mà vừa hết tiền tôi xin lại chuyện khác. Thì họ chỉnh cái hồ sơ lại.
2: Nhưng mà khi mà mình hưởng tiền thất nghiệp thì họ bắt buộc mình phải đi xin việc. Nếu như những cái việc đó mình có quyền từ chối không? Mình cảm thấy là ồ mình được nhận đó, nhưng mà mình thấy nó không phù hợp với mình, thì mình được quyền từ chối hay không? Mình từ chối vậy nó có cắt tiền thất nghiệp của mình không?
0: Khi mình nói nó không hợp với mình thì họ sẽ hỏi là lý do tại sao mình từ chối, lý do nào không
2: làm
0: hợp?
2: Cả đêm hay là nặng nhọc quá mình làm không nổi chẳng hạn vậy.
0: Cái đó có bộ khó.
2: Khó không được hả?
0: Không được. Tại vì bây giờ nó có một cái câu là mình có từ chối, mình có turn down job offer không?
2: Đó.
0: Đó, cái đó là cái kẹt nhất của mình. Thì tôi thất nghiệp, cho tôi xin cái job kia. Bây giờ tôi đang làm lương 30 đồng một giờ, tự nhiên tôi xuống lương 10 đồng một giờ, tôi đâu có làm nổi, tại vì rõ ràng là không đủ sống.
2: Thì được hả?
0: Thì còn có thể có lý do.
2: Tôi không làm
0: họ nói là họ mình phải nhận cái lương thấp hơn mức trước kia. Bao nhiêu phần trăm đó, mà từ 30 xuống 10 đồng thì quá thấp đi. Thì mình được quyền từ chối. Nhưng mà nói ô cái lương nó cái chóp nó làm việc nặng hay là làm việc chân tay tôi không thích. Nó sẽ khác rồi.
2: Nghĩa là nhưng mà mình
0: nhưng mà tại sao phải xin chóp đó?
2: Đúng rồi, mình đi xin chóp khác chứ đâu có cần họ đâu có bắt buộc mình phải xin chóp đó đúng không?
0: Thì họ chỉ muốn mình xin cái chóp nào mình có thể làm được trong cái ngành mình đang có. Thí dụ bây giờ tôi làm về IT, tôi làm về computer, tự nhiên mình xin tôi làm vô chợ kho. Đóng đồ cũng được.
2: Đúng rồi.
0: Nó không hợp lý.
2: Không có bắt buộc.
0: Không bắt buộc phải đi xin trong tiền chợ. Thí dụ mình xin làm chợ, mình không đi xin thất nghiệp nữa thì ok. Họ thích tại vì mình không phải xin thất nghiệp nữa. Nhưng bây giờ nói, tôi đang làm kỹ sư, engineer, tự nhiên bắt tôi xuống đi làm trong chợ. Sao tôi làm được?
2: Thì đó.
0: Nó là không được, không có. Tại mình kiếm việc thôi.
2: Mình kiếm việc thôi thì mình nộp đơn vô chỗ nào nó phù hợp với
0: phù
2: mình
0: hợp
2: chứ.
0: Với cái nghề nghiệp
2: chứ mình đừng
0: cái,
2: đừng có thích nộp tầm bậy tầm bạ. Rồi mình từ chối là mình mất nghiệp, mất cái thất nghiệp của mình luôn.
0: Hay là người ta chỉ là làm sao đi phỏng vấn đó, mà làm sao đằng kia từ chối không muốn dám muốn mình.
2: Mình hét.
0: Thì giống như thí dụ đi, làm kỹ sư đưa 500 đồng 700 đồng giờ, bây giờ vô làm kia chẳng 200 đồng. Họ đâu dám muốn mình đâu, tại sợ mình bỏ việc nữa chừng. Tại đúng rõ rồi. Ràng mày lương cao quá, tao mướn mày, tao không có người tao giữ được mày. Thì uổng công training. Để tao kiếm người khác đi, cho nên nó dễ, nó dở lại tao lâu hơn. Vì tao muốn ông vô ông làm chừng 6 tháng, ông dọc tiêu rồi. Thì uổng công training của tôi.
2: Làm sao người ta biết mình có đi xin việc hay không?
0: Biết chứ. Nó có hai trường hợp. Thứ nhất là bên thất nghiệp, bên tiểu bang đó, họ sẽ gửi cái list cho mình. Họ nói ok, trong tuần đó, trong ngày đó, có một cái health fair ở đó. Dù phải tới đó, phải gặp ai người đó để có cái ghi danh mình có mặt. Đó thì họ sẽ biết là mình có tới không tới. Hay họ nói có một cái hãng nó đang kiếm người, mày phải gọi vô lấy cái hẹn phỏng vấn với họ. Mình không làm theo họ sẽ biết cái chuyện đó. Tại vì cái người mà nhận mình phỏng vấn họ sẽ phải báo cáo với bên thất nghiệp và tiểu bang là có bao nhiêu người tới gặp họ để phỏng vấn. Thì họ biết là bên tiểu bang sẽ gửi người tới để phỏng vấn cho cái job này. Bây giờ mình không tới, họ biết là mình không tới, tại vì rõ ràng tới đâu không trong list là sao họ biết được là mình không tới, rồi là mình thua rồi, mình sẽ rớt, tại vì rõ ràng mình từ chối cái cơ hội đi xin việc làm mà chính tiểu bang là người giới thiệu mình đi. Thì bây giờ từ mình giới thiệu tới bật trốn luôn, không ai biết hết, chỉ hai người biết thôi. Thì không ai nói gì hết đúng không? Thì không sao, ví dụ cho mình báo lên ê tôi có gửi ông tới mà không tới là chết bảo rồi đó. Đó vậy đó, tức là họ biết.
2: Quý vị có thể gọi lại cho chúng tôi nhé. 713-931-1560, 713-931-1560. Nói như vậy thì Tường Minh thấy có những người á tranh thủ cái thời gian không có việc làm, đi chơi đây đi đó, đi du lịch Việt Nam đi đây đó. Vậy thì nếu mà mình xin tiền thất nghiệp là mình đâu có đi được, tại mình phải apply job mà sao mình đi được.
0: Cái đó nó có một cái vấn đề là cái mình kêu là cái khoảng đệm ở giữa. cái vùng đó, vùng vùng đệm ở đó. Thí dụ bây giờ mình đi quá nhiều, quá lâu thì khó nói, khó đỡ, thì tôi đi chỗ 2 tầng, 3 tầng. Thí dụ đi nha, hay đi 4 tầng. Thì khi mà mình đi vào cái live shop, thí dụ người ta gọi tới, hiệu tụi mình gọi tới, nó bảo tao có cho ốc và mày muốn vô interview hay không? Thì mình nói ô cho tôi thêm 2 tầng tôi hoành về tôi interview, hẹn ngày khác thôi, mình hoành hẹn ngày mình hoành về rồi mình đi up, mình đi interview. Hay là interview trên phone đi. Xong rồi khi bây giờ tôi muốn gặp trực tiếp thì ok, 2 tuần sau gặp trực tiếp rồi mình về rồi.
2: Chứ đừng quất 6 tháng Việt Nam luôn rồi xong.
0: 6 tháng thì không được, tại nó quá dài. Thì nó bị hớ ra, chứ bây giờ 1-2 tuần thì hay là 3 tuần thì không có gì để nói hết trơn á. Tụi mình biết đúng không, bây giờ mình xin việc nó đâu phải là vô là hôm nay xin mai đi làm liền đâu. Rất là hiếm trường hợp đó, hồi xưa có, bây giờ thì lâu lâu cũng có mà không có phải nhiều như vậy. Thường mình phỏng vấn mình phải chờ họ duyệt đơn, chờ họ coi thử có điều kiện hay không. Rồi phải làm cái offer lương bao nhiêu, rồi ngày nào vô làm. Mình có thể điều chỉnh được cái đó mà.
2: Vậy đúng rồi, chứ thường thường là mình đi làm hoài, làm hoài, làm hoài luôn, mình đâu có thời gian nghỉ đâu. Có như rất là nhiều người gọi là thất nghiệp là có cơ hội để tranh thủ đi chơi. Nhiều người nói vậy lắm đó. Cho nên nhưng mà mình lãnh tiền thất nghiệp thì đi chơi ít thôi ha. Nhưng cũng vẫn được. Đường dây đang trống, quý vị có thể gọi cho chúng tôi nha, 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi liên quan tới các vấn đề phúc lợi xã hội.
0: Cũng vậy luôn, giống như hồi xưa mình có hỏi biết giờ còn lực đó áp dụng được hay không. Mình có hỏi người làm bên trên food stamp, bên tiểu bang, là trường hợp họ đang có food stamp, họ đi ra khỏi nước, họ đi chơi. Họ đi về Việt Nam tháng hay 3 tuần, 4 tuần thì có sao không? Thì cái người đó có nói là nếu bây giờ đó chỉ là đi giống đi vacation không thôi thì không có sao. Dĩ nhiên đi vacation 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần là ok. Nhưng mà nếu đi dài ngày quá thì có thể khó trả lời với tiểu bang khi tiểu bang hỏi vấn đề đó. Thì đó chính là các người nhân viên làm food stamp họ có nói như vậy. Là nếu chỉ là đi vacation không thì không có sao. Thì dĩ nhiên rồi, 3-4 tuần thì khoảng tính là phải có sinh được. Đi lâu quá thì không được. Thì cũng tương tự những bác lãnh tiền già đi cũng vậy đúng không? Tại sao họ cho 28 ngày hay 1 tháng là tối đa như vậy?
2: Nghĩa là ai cũng có nhu cầu đi về cây sinh đúng không?
0: Dạ, đúng rồi.
2: Dạ, mời thính giả trên đường dây ạ. Dạ, đúng rồi.
4: Dạ, anh Bảo cho em, chào anh Bảo, chào chị Tường Minh. Anh cho em hỏi cái câu này thì em không biết có... có liên quan tới ở bên cái lĩnh vực của anh và có trả lời được không, nhưng mà cho em hỏi thử nha, là biết em có người bác ổng lãnh tiền già, thì khi mà già bị bệnh á thì đi nằm bệnh viện bảo hiểm của bảo hiểm Medicare của người già đó, rồi cho tới một ngày thì người ta nói là bây giờ không còn tiền nữa, không có được nằm ở bên đó nữa mà qua rehab. Nhưng mà khi mà qua từ tháp á, thì cũng nằm được chừng khoảng một thời gian. Thì nói là bây giờ không còn tiền, nếu muốn là gia đình phải trả tiền. Mà một ngày trả là tới gần 400 đồng lận, thì bây giờ phải xin qua nursing home. Thì anh cho em hỏi á, nếu mà như vậy á, anh tính ngày 71 em dạ, em tính đường cho em. Thành ra thì ví dụ như á, là ví dụ như mình đi làm, mình được già mình vẫn được lương hưu. Và tiền lương hưu mình thì ít quá, mình không có đủ, thì mình sẽ có phải là mình sẽ cũng bị rơi vô trường hợp là khi mà qua tới rehab rồi mà không trả tiền nữa là mình phải qua nursing home. Tại vì lúc qua làm rehab là mắc lắm, một ngày tới gần 400 lận thì em nghĩ là cũng khó. Thì có cách nào để là mình không phải người già, không có phải là bị đẩy về cái nursing home hay không? Tại vì em nghe giải thích gì mà em biết, tại vì nếu mà như vậy thì mình đừng có xài bảo hiểm, nó y như là nó có một cái phần vậy đó, hãy mình xài trước thì hết tiền không còn, có phải nghĩa không? Và có cách nào để mà mình bảo vệ khi mà mình già không, để mình không là gánh nặng cho con cái của mình á, nếu mà nó không nuôi mình thì nó cũng cảm thấy nó áy náy, còn nó trả tiền đó thì trả cũng không nổi nữa. Dạ, em xin cảm ơn anh Bảo nhiều lắm.
0: Dạ, mình không có biết có cái nào khác không, tại vì cái đó luật của bên Medicare họ ra như vậy, là họ có tối đa khoảng 100 tới 100 ngày để họ trả cho mình thôi, họ không trả hơn số ngày đó được. Đó là cái kẹt của mình. Thì mình không có biết ở ngoài đó có cái bảo hiểm nào khác mình mua để phụ thêm không, mình không có biết. Dạ.
5: Là coi như là ở bên Medicare thì tối đa chỉ là tới 100 ngày thôi, cho là mình nằm bảo hiểm hay mình nằm rehab hay đâu, mà cộng lại là đủ 100 ngày là hết, là Medicare không có trả nữa phải không anh Bảo?
0: Dạ đúng rồi.
5: Ồ, dạ, dạ rồi. Em cảm ơn anh Bảo, em cảm ơn chị Tường Linh nhiều lắm nha.
2: Dạ vâng, cảm ơn chị đặt câu hỏi. Một lần nữa thì còn ít phút nữa, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Mình hay nói là thẻ Long Star là thẻ gì anh ba?
0: Cái Long Star là thẻ Food Stamp.
2: À.
0: Thẻ Food Stamp.
2: Ừ, tại vì Food Stamp thì mình khai kêu Food Stamp. Nhưng có người nói là thẻ Long Star. Có người hỏi là tôi bị mất cái thẻ Long Star rồi, mà làm sao để khóa thẻ và xin thẻ mới?
0: Mất cái thẻ Long Star thì phải gọi bên Long Star, bên Food Stamp để kêu họ gửi thẻ mới và lắp thẻ cũ lại. Mình có thể gọi cho 211 rồi xong mình hỏi họ, xin họ transfer cái số phone ra. Còn nếu mình có cái copy của cái thẻ đó, hay là ai khác có thẻ, mình có cái số phone sau lưng thẻ, mình gọi cho họ.
2: Cái mình có cái thẻ Food Stamp đó hay là cái SNAP đó, mình có phải bắt buộc phải đi xin việc làm hay đi làm không?
0: Tùy theo độ tuổi của những người xin Food Stamp thì có một cái khoảng tuổi thì như 19 tới 59 thì đó là phải kiếm việc làm. Và muốn hưởng tiếp tục phải làm ít nhất bao nhiêu tiếng trong một tháng thì mới được quyền hưởng tiếp tục cái Food Stamp.
2: Mời thính giả trên đường dây. Xin chào ạ.
6: Xin lỗi cho hỏi cho phát chương trình của anh Bảo không ạ? À?
2: Dạ đúng rồi đó anh.
6: Chị cho hỏi là chương trình của Obamacare đó thì cái limit trong một năm cái income phải là 15.000 mấy đó, thì nếu mà người ta estimate xong rồi người ta làm mà lỡ bị thất nghiệp giữa chừng á, thí dụ như còn 11.000, 12.000, chưa tới 15.000 thì cái đó cuối năm nó có bị phạt hay không? Tại em bước trước anh Bảo anh nói hình như là không biết có nghe lầm hay không là có, nhưng mà sau khi đọc lại thì có thấy trên một cái luật nó kêu bằng harbor face, nó kêu bằng safe harbor thì phải safe harbor, thì cái đó nó có đúng hay không, hỏi thử anh Bảo.
0: Theo như mình, những gì mình được hướng dẫn trong cái năm gần cuối năm ngoái thì họ nói hiện tới bây giờ cái vấn đề đó là sẽ bỏ ngỏ cho bên IRS. Cái quyền đòi tiền lại hay là waive, không có đòi tiền lại, là thuộc vào IRS và case by case. Và theo luật thì họ được quyền đòi hết những cái tiền họ giúp mình vì anh cầm không đủ.
6: Nhưng mà cái chương trình mà nói là cái safe harbor, cái đó nó có không anh?
0: Mình không biết. Chúng mình nói cái bây giờ ngay cả những người train mình hồi nào trong chính phủ họ còn chưa biết là có không có như thế nào, họ cũng chưa biết, họ phải chờ cuối năm nay sở thuế ra lực.
6: Cảm ơn anh Bảo nhiều lắm. Cảm ơn chị.
2: Dạ vâng, xin chào anh nhé. Mới đây thì cũng thấy hết giờ rồi. Chắc là chúng ta cũng dừng lại ở đây hết. Trước khi mà chia tay thì giờ anh Bảo có thể gửi đến quý vị những cái thông tin gì còn cần thiết, hoặc là những cái số điện thoại cần thiết, và chắc chắn là số điện thoại anh Bảo cũng rất là cần thiết rồi.
0: Mà mình nói cái tuổi mà phải đi làm cho những người lãnh tiền Food Stamp Long Star thì là từ 16 tới 59 và khoảng 80 tiếng một tháng, hoặc là đi làm hoặc là training thì mới được hưởng tiếp tục cái tiền Food Stamp. Một số số phone mà quý vị có thể gọi được trực tiếp với họ như bên thẻ vàng là 713-566-6509, 713-566-6509. Chủ bang Texas là 211 của liên bang là 1-800-772-1213, 1-800-772-1213 của chương trình Omake là 1-800-318-2596, 1-800-318-2596 của Bảo là 832-788-7414, 832-788-7414. Cảm ơn quý vị, cảm ơn Tường Minh, cảm ơn đài.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh Bảo rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình cũng như gọi vô đặt câu hỏi. Và đến đây thì chúng tôi xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau. Và sau đây là những thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ quay trở lại với những chương trình tiếp nối. Mời quý vị giữ làn sóng.
7: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
8: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dùng bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
8: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
10: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
11: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
12: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
13: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
14: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281933 8300, 281933 8300 trong khu chợ Việt Hoa.
15: Trưa nay em muốn ăn gì?
16: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
15: Còn em?
16: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
15: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
16: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
15: Bánh mì barbecue,
16: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
17: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Khi đất nước còn chiến tranh, khi quê hương còn chìm trong khói lửa, thì nhạc lính còn là tiếng lòng của một thế hệ. Ở đó có khúc quan ca lẫn lời bi ca. Tiếng lòng đó sẽ sống như một phần quá khứ đau thương trong lịch sử, là tiếng vọng của một thời đại đã đóng góp phần mình vào cái hay, cái đẹp của di sản âm nhạc Việt một thời. Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình Theo dấu chinh nhân.

Mùa xuân chỉ có ý nghĩa khi người trai được về với mẹ, về với người thân đang chờ đợi ở nơi xa. Người lính với nợ nước trên vai cũng mãi mãi tạ ơn người hậu phương đã đem niềm vui ấm áp đến với họ giữa lúc xuân về. Tôi xin cảm ơn người, cảm ơn ai đã đem luyến thương nồng ấm đến với lính. Cảm ơn ai khi xuân về vui thật là vui, không quên người sương gió phương trời, âu yếm gửi tình đi muôn nơi.

cho con niềm vui đó. Mùa xuân có hoa, có cỏ, con vui đầy tuổi ngọc ngà. Một mai quê hương không còn chinh chiến, ba sẽ về thăm con, bỏ đi ngày tháng mỏi mòn. Lời đầu năm theo bướm theo hoa, cho con vui để gọi là quà. Ba chỉ còn niềm tin sau cuối, con hãy chăm chỉ học nên người. Nơi miền xa ba vui.

Trong thế gian đang vui mừng đón xuân, chắc nàng xuân năm nay đẹp bội phần. Ngắm rừng hoa mai đua nở tuyệt trần, đổi hương thay phấn giữa đêm chờ tin báo xuân. Tôi đón xuân giữa lúc còn chiến chinh, chúc mừng xuân bên ly rượu hành trình. Chúc người trai đi xây dựng hòa bình, để cho đất nước vui trọn mùa xuân thấm xuân.

Xuân này con về, mẹ ở đâu? Quê nghèo xuân về, mưa hắt hiu. Vườn xưa sơ sát, hoa rơi rụng. Xuân về không mẹ, nụ hoa kém tươi. Xuân này con về, mẹ ở đâu? Bao mùa xuân hẹn, con vẫn đi. Đời trai như cánh chim phiêu bạc. Bao lần xuân về, để mẹ hoài ngóng trông. Mẹ ơi, trong thời chinh chiến, bao mùa xuân con chẳng về nhà. Thanh bình chưa kịp vui cùng mẹ, lại đành xa cách quê hương.

theo dấu chân nhân vừa gửi đến quý thính giả các nhạc phẩm Cảm ơn của nhạc sĩ Ngân Khánh, Xuân này con về mẹ ở đâu của nhạc sĩ Nhật Ngân, Thư xuân ba viết cho con của nhạc sĩ Nguyên Thảo và Tâm sự ngày xuân của nhạc sĩ Hoài An. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quý báu theo dõi. Kim Liên xin kính chào tạm biệt và hẹn trở lại cùng quý thính giả trong chương trình này lần tới.

0: an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
2: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
1: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
2: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
1: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
5: Ba
6: Riêu,
5: ba
6: Riêu.
7: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu Houston. Thấy chưa?
6: Chị hai number one. Em ăn bún Riêu.
5: Còn em ăn bún bò.
7: Chị hai thì
6: Trả tiền.
7: Tìm bún bò và Riêu Houston. Địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

Nam Dương xin một lần nữa có lời cảm ơn đến quý thính giả gần xa vẫn đang tiếp tục giữ làn sóng của Việt Radio. Và sau đây, chúng ta sẽ cùng trở lại với chương trình Chuyện đó.

Dạ thưa quý thính giả, với chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây hàng tuần của chúng ta thì Nam Dương cũng giống như quý vị vậy đó, luôn cảm thấy là cuộc sống này có những điều tưởng như rất là bình thường, nhưng khi nhìn kỹ hơn, nghe kỹ hơn một chút thì nó lại mở ra cho chúng ta những góc nhìn thú vị về con người, xã hội và thế giới quanh mình. Vậy nên trong khoảng 25 phút của chương trình, Nam Dương mong rằng chúng ta sẽ có thể cùng nhau mỉm cười, suy ngẫm, hoặc đơn giản là thấy cuộc sống này vẫn còn rất nhiều điều để lắng nghe, thưa quý thính giả. Và quý vị hãy giữ làn sóng nha. Một vài giây nữa thôi, Nam Dương sẽ trở lại ngay với câu chuyện đầu tiên của chương trình.

Thưa quý thính giả, nếu có người nói rằng mùa hè này quý vị có thể vừa đi du lịch, vừa tham gia một cuộc săn kho báu thực sự với phần thưởng là một thỏi vàng trị giá khoảng 23.000 đô la Mỹ, thì chắc nhiều người sẽ nghĩ đó là ý tưởng trong một chương trình truyền hình ha. Nhưng mà tại Phần Lan, điều đó đang diễn ra ngoài đời thật, thưa quý thính giả. Trong câu chuyện khu nghỉ dưỡng Phần Lan giấu thỏi vàng trị giá 23.000 đô la và mời du khách truy tìm. Thưa quý vị, khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Levi ở vùng Lapland, miền Bắc Phần Lan vừa công bố một cuộc săn tìm kho báu kéo dài suốt mùa hè này với phần thưởng là một thỏi vàng trị giá khoảng 20.000 euro, tương đương gần 23.000 đô la Mỹ. Cuộc săn tìm chính thức bắt đầu từ ngày 18 tháng 6. Những người tham gia sẽ nhận các manh mối được công bố theo từng giai đoạn để lần theo dấu vết của thỏi vàng đang được giấu ở đâu đó trong khu vực Levi. Mỗi manh mối sẽ dẫn du khách khám phá những địa điểm khác nhau, từ các cung đường đi bộ, đường đạp xe cho tới nhiều hoạt động chỉ có thể trải nghiệm vào mùa hè ở vùng cực Bắc. Ban tổ chức cho biết thỏi vàng sẽ được tìm thấy bất cứ lúc nào. Càng về cuối chương trình, các manh mối sẽ càng cụ thể hơn để thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Manh mối cuối cùng dự trù được công bố vào ngày 22 tháng 8 năm nay. Theo bà Satu Pesonen, giám đốc điều hành tổ chức du lịch Visit Levi, mục tiêu của chương trình không chỉ là tạo sự hào hứng cho du khách mà còn giúp nhiều người khám phá một hình ảnh rất khác của Lapland. Trong nhiều năm, vùng đất này nổi tiếng trên thế giới nhờ mùa đông băng giá, những cánh rừng phủ tuyết trắng và hình ảnh quê hương của ông già Noel. Tuy nhiên, mùa hè tại Lapland lại ít được biết đến hơn, dù sở hữu những hiện tượng thiên nhiên rất đặc biệt. Bà Pesonen cho rằng, cuộc săn tìm kho báu là cách để du khách có thể có thêm lý do ghé thăm nơi đây vào thời điểm mặt trời gần như không bao giờ lặn. Khác với những cuộc săn tìm kho báu trong phim ảnh, người tham gia sẽ không phải đào bới đất đá hay là tìm kiếm ở những khu vực nguy hiểm đâu. Ban tổ chức yêu cầu mọi hoạt động tìm kiếm phải diễn ra trong các khu vực được chỉ định nhằm bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn. Lapland từ lâu đã là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất Bắc Âu. Vào mùa đông, nơi đây thu hút khách nhờ có cơ hội ngắm cực quang, trải nghiệm xe chó kéo, xe tuần lộc kéo hay nghỉ qua đêm trong những khách sạn băng. Nhưng vào mùa hè, vùng đất này lại mang một diện mạo hoàn toàn khác với hiện tượng mặt trời lúc nửa đêm, khi ánh sáng ban ngày kéo dài gần như suốt 24 tiếng. Có thể nói, thỏi vàng trị giá 23.000 đô la mới là phần thưởng chính thức của cuộc chơi. Nhưng với ngành du lịch địa phương, phần thưởng lớn hơn có lẽ là việc hàng ngàn người sẽ có dịp khám phá một Lapland rất khác. Không chỉ có tuyết trắng, ông già Noel và cực quang, mà còn là những ngày hè bất tận dưới ánh mặt trời không

Thưa quý vị, nếu mua được một căn nhà mới rồi dành nhiều tháng để chọn vật liệu, giám sát thi công và hoàn thiện nội thất, thì đó có thể nói là niềm vui của rất nhiều gia đình. Nhưng với một người đàn ông tại Trung Quốc, hành trình đó lại kết thúc bằng một tình huống mà chính ông cũng không thể ngờ. Đó là sau nửa năm sửa chữa, ông mới phát hiện mình đã cải tạo nhầm nhà của người khác. Trong câu chuyện thi công 6 tháng mới phát hiện sửa nhầm nhà hàng xóm ngay sau đây. Cụ thể, trang Financina cho biết vụ việc xảy ra tại thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc. Ông Mo nhận bàn giao căn nhà trong một khu chung cư mới và sau đó đầu tư khoảng 200.000 nhân dân tệ, tức là tương đương khoảng 28.000 đô la để hoàn thiện phần nội thất. Trong suốt 6 tháng, ông dành nhiều thời gian lựa chọn vật liệu, theo dõi tiến độ rồi chuẩn bị cho ngày chuyển vào sinh sống. Mọi chuyện chỉ dở lỡ khi một cặp vợ chồng lạ bất ngờ xuất hiện trước cửa căn nhà và hỏi vì sao ông lại ở trong nhà của họ. Sau khi kiểm tra giấy tờ, các bên mới phát hiện nguyên nhân đến từ một sai sót tưởng như rất nhỏ nhưng gây hậu quả thật là lớn. Đó là chủ đầu tư đã gắn nhầm biển số căn nhà 104 lên cửa của căn 103. Do hai căn nhà có thiết kế gần giống nhau và không ai phát hiện sai sót này trong thời gian dài, ông Mo đã sửa nhầm toàn bộ nhà của người khác mà không hề hay biết. Chủ sở hữu thực sự của căn nhà là vợ chồng ông Gu. Vì chưa có nhu cầu chuyển tới ở nên suốt gần một năm họ không kiểm tra thường xuyên, khiến vụ việc kéo dài cho tới khi công trình gần hoàn tất luôn. Khi tranh chấp xảy ra, mỗi bên đều đưa ra lý lẽ riêng. Chủ đầu tư thừa nhận đã gắn sai biển số nhưng cho rằng ông Mo cũng có trách nhiệm vì không đối chiếu kỹ hồ sơ nhận nhà. Ban quản lý tòa nhà khẳng định họ chỉ chịu trách nhiệm quản lý hoạt động sửa chữa chứ không có nghĩa vụ xác minh số căn nhà. Trong khi đó, gia đình ông Gu cho biết họ không lựa chọn phong cách thiết kế này nên không thể thanh toán toàn bộ chi phí phát sinh. Không tìm được tiếng nói chung, ông Mo quyết định khởi kiện chủ đầu tư ra tòa. Sau quá trình xem xét, tòa nhận định chủ đầu tư là bên có lỗi lớn nhất vì không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kiểm tra khi bàn giao bất động sản. Ban quản lý cũng có một phần trách nhiệm vì không phát hiện sai sót trong suốt thời gian thi công. Tuy nhiên, tòa cho rằng ông Mo cũng thiếu sự cẩn trọng cần thiết khi không kiểm tra kỹ thông tin căn nhà trước khi bắt đầu cải tạo. Riêng gia đình ông Gu được xác định không có lỗi trong vụ việc này. Cuối cùng, các bên đạt được thỏa thuận hòa giải. Chủ đầu tư đồng ý bồi thường cho ông Mo một chỗ đậu xe trị giá khoảng 14.000 đô la. Ban quản lý miễn phí dịch vụ trong 2 năm. Gia đình ông Gu hỗ trợ thêm 50.000 nhân dân tệ, tức là khoảng 7.000 đô, để chia sẻ một phần thiệt hại. Hai bên cũng thống nhất cho phép ông Mo tháo dỡ và mang đi những thiết bị nội thất có thể di chuyển, trong khi các hạng mục gắn liền với căn nhà sẽ được giữ nguyên. Câu chuyện này nghe như một tình huống hài hước trên phim hả quý vị? Nhưng lại là lời nhắc khá thực tế cho một điều đơn giản nha. Đôi khi chỉ một tấm biển số gắn sai vị trí thôi cũng có thể khiến người ta mất nửa năm công sức, hàng chục ngàn đô và một vụ kiện kéo dài mới phát hiện ra mình đã chăm chút cho một ngôi nhà của hàng xóm.

Dạ thưa quý thính giả, mặc dù đã nói câu này rất nhiều lần trong các chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây, nhưng ngay giờ đây, Nam Dương lại muốn nhắc lại thêm một lần nữa, đó là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra. Cụ thể là với câu chuyện sau đây, thưa quý vị. Có một vụ án đang gây chấn động dư luận Thụy Điển những ngày qua, không chỉ vì số lượng nạn nhân liên quan, mà còn bởi người bị cáo buộc đứng sau lại chính là người chồng của người phụ nữ trong cuộc. Đó là chồng ép vợ bán dâm cho 120 người suốt 3 năm trời. Tờ AFP cho biết một người đàn ông 61 tuổi tại Thụy Điển đang bị truy tố vì cáo buộc ép buộc vợ bán dâm cho khoảng 120 người đàn ông trong suốt 3 năm, từ 2022 cho tới 2025. Theo cáo trạng, người chồng đã đăng các quảng cáo trên mạng, sắp xếp những cuộc gặp có trả phí giữa vợ và khách mua dâm, đồng thời buộc bà thực hiện các hoạt động tình dục trực tuyến nhằm thu hút thêm khách hàng. Các công tố viên cho biết họ đã xác định được khoảng 120 người đàn ông từng phản hồi những quảng cáo này. Vụ án được xét xử tại thị trấn Hanusan, miền Bắc Thụy Điển. Phía công tố đề nghị mức án lên tới 10 năm tù với bị cáo, người đã bị tạm giam từ tháng 10 năm ngoái. Ngoài cáo buộc môi giới mại dâm nghiêm trọng, người đàn ông này còn bị truy tố liên quan tới 8 vụ hiếp dâm xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2022 tới tháng 10 năm 2025. Tuy nhiên, bị cáo phủ nhận hầu hết các cáo buộc và chỉ thừa nhận một vi phạm nhỏ liên quan tới ma túy thôi. Theo công tố viên, người phụ nữ là nạn nhân trong tình trạng đặc biệt dễ bị tổn thương. Bà cho rằng người chồng đã lợi dụng việc vợ thường xuyên chịu ảnh hưởng của rượu, ma túy và sống trong nỗi sợ hãi để kiểm soát và bóc lột. Hồ sơ điều tra cũng đề cập tới các hành vi đe dọa và bạo hành kéo dài. Một chi tiết khiến dư luận đặc biệt chú ý là lời khai cho thấy người phụ nữ thường xuyên bị cảnh báo rằng nếu làm chồng bà nổi giận thì con quái vật sẽ xuất hiện. Theo phía công tố, đây là một phần trong quá trình thao túng tâm lý kéo dài nhiều năm. Luật sư đại diện cho người phụ nữ mô tả trên truyền hình Thụy Điển rằng thân chủ của mình đã bị đối xử như một công cụ kiếm tiền. Bà cho rằng người chồng coi vợ như một chiếc thẻ ngân hàng và bán bà như một món hàng. Người phụ nữ hiện được phía công tố xác định là nạn nhân của hành vi bóc lột nghiêm trọng và yêu cầu mức bồi thường khoảng 120.000 đô la nếu bị cáo bị kết tội. Vụ việc cũng thu hút sự chú ý bởi luật pháp Thụy Điển có cách tiếp cận khá đặc biệt đối với mại dâm. Tại nước này, bán dâm không phải là hành vi phạm pháp. Tuy nhiên, việc mua dâm cũng như các hoạt động môi giới, tổ chức hoặc trục lợi từ mại dâm đều bị coi là bất hợp pháp. Chính vì vậy, trọng tâm của vụ án không nằm ở người phụ nữ mà tập trung vào các hành vi bị cáo buộc của người chồng. Nhiều người tại Thụy Điển đã liên hệ vụ án này với vụ án nổi tiếng từng gây chấn động nước Pháp liên quan tới bà Gilles Pellicot, người bị chồng bỏ thuốc mê rồi tạo điều kiện cho hàng chục người đàn ông cưỡng hiếp trong nhiều năm. Và dù kết quả vụ án này có ra sao thì vụ việc một lần nữa làm dấy lên cuộc tranh luận về bạo hành trong hôn nhân, sự kiểm soát tâm lý và những hình thức bóc lột có thể tồn tại ngay bên trong các mối quan hệ tưởng như gần gũi nhất, thưa quý vị. Đúng là ông bà mình có một câu nói không sai chút nào, phải không quý vị? Ở trong chăn mới biết chăn có rận. Và cái quái gì trên đời này cũng có thể xảy ra.

Dạ thưa quý thính giả, trong thế giới tài chánh, chúng ta thường nghe tới những con số hàng tỷ đô la và đã cảm thấy rất khó hình dung. Nhưng khi một người sở hữu tới hơn 1.000 tỷ đô la, mọi phép so sánh dường như bắt đầu trở nên phi thực tế rồi. Và sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu coi là tỷ phú Elon Musk, người vừa mới được công nhận là người đầu tiên trên thế giới sở hữu tài sản vượt mốc 1.000 tỷ đô la, có thể mua gì với số tiền này nha. Thưa quý vị, theo Newsweek, Forbes và SCMP, sau khi cổ phiếu SpaceX tăng mạnh, sau niêm yết ngày 11 tháng 6, Elon Musk trở thành người đầu tiên trong lịch sử được cho là có khối tài sản vượt mốc 1.000 tỷ đô la. Con số được nhắc tới là vào khoảng 1,1 ngàn tỷ lận. Nhưng 1.000 tỷ đô la thực sự lớn tới cỡ nào? Theo Newsweek, nếu Elon Musk ngồi đếm từng tờ tiền mệnh giá 1 đô với tốc độ 1 giây một tờ và không nghỉ ngơi, ông sẽ mất khoảng 31.700 năm mới đếm hết số tiền đó. Nếu xếp chồng những tờ tiền này lên nhau, cột tiền sẽ cao hơn 109.000 cây số, tương đương hơn 1/4 khoảng cách từ trái đất tới mặt trăng. Các chuyên gia tài chính cho rằng cách dễ hình dung nhất là quy đổi số tiền đó thành những thứ quen thuộc trong đời sống. Với 1.100 tỷ đô la, Elon Musk có thể phát cho mỗi người dân Mỹ khoảng 3.000 đô. Nếu chia theo gia đình, mỗi gia đình có thể nhận khoảng 7.800 đô. Đó là số tiền đủ để nhiều gia đình trả nợ, trang trải tiền thuê nhà hoặc xây dựng quỹ dự phòng khẩn cấp. Theo Forbes thì số tiền này cũng đủ tài trợ chi phí nuôi dưỡng khoảng 4,3 triệu đứa trẻ tại Texas tính từ lúc sinh ra cho tới năm 18 tuổi, hoặc hỗ trợ học phí đại học 4 năm cho khoảng 7,7 triệu sinh viên Mỹ. Nếu chuyển qua bất động sản, quy mô còn đáng kinh ngạc hơn. Chuyên gia tài chính Alex Binney cho biết về mặt lý thuyết, Musk có thể mua hơn 2 triệu căn nhà tại Mỹ. Thậm chí tổng giá trị nhà ở của một thành phố lớn như Chicago vẫn thấp hơn đáng kể so với khối tài sản này. Trong lĩnh vực thể thao, giá trị đội bóng đắt nhất NFL hiện vào khoảng 13 tỷ. Điều đó đồng nghĩa Musk có đủ khả năng tài chính để mua toàn bộ 32 đội bóng của giải bóng bầu dục quốc gia Mỹ nếu muốn. Khối tài sản này thậm chí còn có thể được so sánh với quy mô của nhiều nền kinh tế quốc gia. GDP của Thụy Điển hiện khoảng 970 tỷ, trong khi Hà Lan đạt khoảng 1,2 ngàn tỷ. Điều đó có nghĩa là tài sản của một cá nhân hiện đã tương đương với sản lượng kinh tế cả năm của một quốc gia phát triển cỡ trung bình. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng đây chủ yếu là tài sản trên giấy tờ. Phần lớn giá trị tài sản của Elon Musk nằm trong cổ phiếu SpaceX và Tesla, chứ không phải tiền mặt trong ngân hàng. Ông không thể đơn giản rút ra 1.100 tỷ để chi tiêu ngay lập tức. Giá trị này cũng có thể tăng hoặc giảm rất nhanh theo diễn biến của thị trường chứng khoán. Dẫu vậy, việc một cá nhân lần đầu tiên vượt qua cột mốc 1.000 tỷ đô la vẫn được coi là một dấu mốc đặc biệt trong thời đại công nghệ. Nó cho thấy sức mạnh của các công ty công nghệ và hàng không vũ trụ hiện nay đang lớn tới mức nào. Và có lẽ điều đáng suy ngẫm nhất không nằm ở chuyện Elon Musk có thể mua được bao nhiêu căn nhà, bao nhiêu đội bóng hay bao nhiêu doanh nghiệp, mà là việc đầu tiên trong lịch sử hiện đại, tài sản của một cá nhân đã đạt tới quy mô mà trước đây người ta chỉ dùng để nói về ngân sách quốc gia hoặc nền kinh tế của cả một đất nước mà thôi.

Thưa quý thính giả, World Cup từ lâu đã được coi là ngày hội lớn nhất của bóng đá thế giới. Nhưng tại Hoa Kỳ mùa hè này thì với một số người, mà cụ thể ở đây là các quý cô, giải đấu này còn mang một ý nghĩa khác, đó là cơ hội tìm kiếm tình yêu. Cụ thể ra sao thì Nam Dương sẽ chia sẻ sau đây trong câu chuyện World Cup không chỉ là bóng đá mà còn là mùa tìm kiếm tình yêu. Theo New York Post, ngày càng nhiều phụ nữ độc thân tại Hoa Kỳ đang coi World Cup 2026 như một dịp đặc biệt để mở rộng cơ hội hẹn hò. Thay vì chỉ quan tâm tới những trận cầu trên sân cỏ, họ còn háo hức trước diễn cảnh được gặp gỡ hàng triệu du khách quốc tế đổ về Hoa Kỳ trong suốt thời gian diễn ra giải đấu. Dee Welbeck, 33 tuổi, sống tại New Jersey cho biết cô đặt nhiều kỳ vọng vào mùa World Cup năm nay. Chỉ cách vận động trường MetLife khoảng nửa giờ lái xe, cô thường xuyên tham gia các sự kiện dành cho người hâm mộ với hy vọng biết đâu có thể gặp được một người đặc biệt. Không chỉ riêng cô này, nhiều phụ nữ trẻ khác cũng chia sẻ suy nghĩ tương tự trên mạng xã hội. Một số người thậm chí lên kế hoạch từ nhiều năm trước kìa, tiết kiệm tiền mua vé để theo chân giải đấu qua nhiều thành phố khác nhau như New York, Philadelphia, Dallas hay Boston. Natalie, một người sáng tạo nội dung tại Los Angeles, đùa rằng đây là thời điểm thích hợp để các cô gái độc thân nói vui là săn những chàng trai đến từ khắp nơi trên thế giới. Theo cô, câu chuyện gặp người yêu tại World Cup nghe hấp dẫn hơn nhiều so với việc quen nhau trên một ứng dụng hẹn hò. Cũng đúng ha. Theo nghiên cứu được công bố trong tháng 6, World Cup năm nay dự trù thu hút khoảng 6,5 triệu du khách tới Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Đáng chú ý, khoảng 56% trong số đó là nam giới. Nhiều người cũng bày tỏ mong muốn khám phá cuộc sống về đêm, các quán bar, nhà hàng và giao lưu với người dân địa phương. Tại Dallas, một trong những thành phố đăng cai nhiều trận đấu nhất, Karen Gutierrez, 31 tuổi, cho biết cô vừa tải các ứng dụng hẹn hò sau nhiều tháng không dùng nó. Cô còn cập nhật hình ảnh mặc áo đấu bóng đá trên hồ sơ cá nhân với hy vọng thu hút sự chú ý của những người hâm mộ quốc tế. Tất nhiên, không phải ai cũng thực sự mong tìm được tình yêu của đời mình. Nhiều người thừa nhận điều họ tìm kiếm đơn giản chỉ là một mùa hè vui vẻ, nhiều trải nghiệm và những cuộc gặp gỡ thú vị. Dẫu vậy, hiện tượng này cũng phản ánh một thực tế khác của xã hội hiện đại, khi ngày càng nhiều người cảm thấy mệt mỏi với các ứng dụng hẹn hò và những cuộc trò chuyện kéo dài nhưng thiếu kết nối. Các sự kiện lớn ngoài đời thực lại trở thành cơ hội hiếm hoi để gặp gỡ những con người mới. Và biết đâu giữa tiếng reo hò trên khán đài, một bàn thắng đẹp hay một buổi xem bóng đá cùng hàng ngàn người xa lạ sẽ có những câu chuyện tình bắt đầu theo cách mà không ai ngờ tới thì sao? Bởi vì, thưa quý vị, World Cup năm nay không chỉ là cuộc đua tìm nhà vô địch thế giới mà còn là cuộc tìm kiếm

Thưa quý thính giả, khi nhắc tới quán bar, nhiều người thường nghĩ tới ánh đèn màu, nhạc điện tử và những giai điệu sôi động kéo dài tới khuya, đúng không? Còn khi nhắc tới đờn ca tài tử hay giọng cổ của Việt Nam mình, người ta lại hình dung những sân khấu truyền thống, những chiếc áo bà ba và những câu ca đậm chất miền Nam. Vậy nhưng, tại Sài Gòn, có hai thế giới tưởng như rất khác nhau đang được đưa lại gần nhau theo một cách khá đặc biệt trong câu chuyện giọng cổ bước vào quán bar ngay sau đây. Thưa quý vị, vào mỗi tối cuối tuần tại một quán bar trên đường Huỳnh Mẫn Đạt, phường Thạnh Mỹ Tây ở Sài Gòn, khán giả không nghe thấy tiếng nhạc EDM quen thuộc mà được thưởng thức những làn điệu giọng cổ, đờn ca tài tử và cải lương giữa không gian hiện đại của thành phố. Khoảng 8 giờ tối, các thành viên của hai nhóm đờn ca Đó Đây và đờn ca Nam Thinh lần lượt xuất hiện trên sân khấu. Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, những nghệ sĩ trong trang phục áo bà ba hoặc áo dài bắt đầu cất lên những câu giọng cổ quen thuộc. Xung quanh họ là những vị khách trẻ đang nhâm nhi cocktail, trò chuyện và lắng nghe những âm thanh vốn gắn liền với văn hóa miền Nam qua nhiều thế hệ. Điều thú vị là phần lớn nghệ sĩ tham gia chương trình đều không coi đây đơn thuần là một buổi biểu diễn. Với họ, đây là cách đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với lớp khán giả trẻ. Anh Đỗ Thanh Phong, trưởng nhóm đờn ca Đó Đây cho biết ban đầu nhóm chỉ biểu diễn tại công viên Lê Văn Tám. Sau đó, khi nhận được lời mời từ quán bar, cả nhóm quyết định thử nghiệm mô hình mới. Kết quả nhận được tích cực hơn mong đợi khi nhiều bạn trẻ lần đầu tiếp xúc với đờn ca tài tử lại tỏ ra hào hứng và tò mò. Một trong những điểm đặc biệt của chương trình là sự đầu tư nghiêm túc của các nghệ sĩ. Có người đến từ rất sớm để hóa trang thành các nhân vật lịch sử trong những trích đoạn cải lương nổi tiếng. Có người dành nhiều giờ tập luyện ở nhà trước khi xuất hiện trên sân khấu. Dù độ tuổi và nghề nghiệp khác nhau, họ đều có chung mong muốn giữ gìn một loại hình nghệ thuật đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Theo anh Lâm Bá Thành, giảng viên thỉnh giảng khoa kịch hát dân tộc của Đại học Sân khấu Điện ảnh, đờn ca tài tử vốn là loại hình âm nhạc thính phòng. Vì vậy, những không gian nhỏ, gần gũi và ấm cúng như quán bar thực chất lại khá phù hợp để thưởng thức loại hình nghệ thuật này. Và không chỉ biểu diễn, các nghệ sĩ còn trực tiếp giao lưu với khán giả. Những tờ giấy in lời ca được phát tận tay để mọi người cùng hát thử. Nhiều người lần đầu biết đến điệu lý hay giọng cổ đã mạnh dạn bước lên sân khấu để trải nghiệm cùng ban nhạc. Nguyễn Khắc Hiếu, 19 tuổi, cho biết trước đây gần như không quan tâm tới đờn ca tài tử. Tuy nhiên, sau khi tham dự chương trình, cậu bất ngờ vì loại hình nghệ thuật này gần gũi và cuốn hút hơn tưởng tượng. Giới Hiếu, việc đưa nghệ thuật truyền thống vào những không gian quen thuộc của giới trẻ giúp khoảng cách giữa các thế hệ được thu hẹp đáng kể. Và điểm đáng chú ý nhất trong câu chuyện này không nằm ở việc giọng cổ xuất hiện trong quán bar, mà ở chỗ nghệ thuật truyền thống đang tìm được những cách tồn tại mới giữa đời sống hiện đại. Bởi nếu muốn một di sản tiếp tục sống cùng thời đại, đôi khi điều cần thiết không phải là giữ nguyên mọi thứ như cũ, mà là tìm ra những không gian mới để nó tiếp tục được lắng nghe. Phải không, thưa quý thính giả?

Dạ thưa quý thính giả thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau đi hết một hành trình khoảng 25 phút qua những câu chuyện đến từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Nói chung mỗi câu chuyện đều mang một màu sắc riêng, nhưng tất cả đều cho thấy một thực tế là cuộc sống của chúng ta vận hành theo những cách thật là khó ngờ, phải không quý vị? Đến đây, Nam Dương xin khép lại chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây tuần này trên làn sóng Việt Radio. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã đồng hành với chương trình. Cảm ơn các thân chủ quảng cáo vẫn luôn tiếp sức cho Việt Radio. Xin chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe, những ngày sắp tới thật là bình an với những niềm vui giản dị thôi trong cuộc sống nha. Hẹn gặp lại trong chương trình này tuần sau.

0: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
1: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
2: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
2: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
3: Anh muốn ăn bún băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
9: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Trưa nay em muốn ăn gì?
10: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
4: Còn em?
10: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
4: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
7: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
4: Bánh mì barbecue,
7: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
11: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9. Bí xanh tròn 99 cent một pound, cải kim chi 79 cent một pound, khổ qua 1 đồng 69 một pound, hành lá 69 cent một bó. Hoa lan dương ngọc 3 đồng 99 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinop. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
12: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
13: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
12: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
13: Có nhân viên nói tiếng Việt.
12: Địa chỉ 126 Elbridge.
13: Điện thoại 832-939-8956 939-8956.
12: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
14: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
15: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
14: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
15: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
16: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
17: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Quang Trương.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối.
1: Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Tư, ngày 2 tháng 9, 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi sự kiện chính đang diễn ra. Đức cáo buộc Nga trong vụ tròn mang chất nổ thâm nhập sân bay Lisbon.
1: Mỹ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau.
0: Tai gây thiệt hại hàng trăm tỷ Mỹ kim mỗi năm trên toàn cầu.
1: Hạ viện Hoa Kỳ thông qua dự luật ngân sách tạm thời để tránh đóng cửa chính phủ.
0: Thị trường lao động Mỹ tăng nhưng tốc độ tuyển dụng đang chậm lại. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới ngày hôm nay được biết là Hoa Kỳ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau. Trong 24 giờ qua, thì Washington và Tehran cùng tiến hành các chiến dịch không kích. Hoa Kỳ nhắm vào miền nam Iran làm hơn 10 người thiệt mạng. Còn Iran đáp trả phóng dron và hỏa tiễn vào nhiều căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông. Theo Reuters, thì quân đội Mỹ cho biết tối qua ngày 1 tháng 9 đã oanh kích nhiều mục tiêu liên quan đến lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, đặc biệt là các nơi có hệ thống phòng không, radar, các cơ sở hải quân, thiết bị rải thủy lôi và các cơ sở thông tin. Các cuộc không kích của Mỹ đã khiến cho ít nhất là 11 người thiệt mạng, 4 người tại một đám cưới ở tỉnh là Hormozgan và 7 người tại tỉnh là Khuzestan. Về phần mình, thì Iran cho biết đã huy động hỏa tiễn và dron để tiến hành một chiến dịch đáp trả mang tính quyết định nhắm vào các căn cứ và lợi ích của Hoa Kỳ tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Jordan, Bahrain, Kuwait và vùng Kurdistan trên lãnh thổ Iraq. Tehran tuyên bố sẽ đáp trả ở mức độ quy mô hơn và mang tính hủy diệt cao hơn nếu Washington và bất kỳ một quốc gia nào hợp tác với quân đội Mỹ tấn công Iran.
1: Bản tin quốc tế kế tiếp cho biết Đức đang cáo buộc Nga trong vụ drone mang chất nổ để xâm nhập vào sân bay Leipzig. Đã gần một tháng sau vụ phát hiện drone có mang theo chất nổ và xâm nhập vào phi trường ở tại Leipzig, chính phủ của Đức hôm 1 tháng 9 đã quy trách nhiệm cho Nga. Tại cuộc họp báo vào ngày hôm qua, thì Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ngoại trưởng của nước Đức chính thức quy trách nhiệm cho Nga trong vụ phát giác ra một cái máy bay drone tấn công ở tại phi trường Leipzig hôm 4 tháng 8 vừa qua. Đức đồng thời thông báo một loạt các biện pháp trừng phạt mới để nhắm vào các công dân của Nga, đóng cửa tòa lãnh sự và trung tâm văn hóa của Nga tại Đức. Đức nhấn mạnh đã phối hợp với lại các đối tác trong Liên hiệp châu Âu và NATO và không muốn các hành động đáp trả chỉ dừng lại ở việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga như là trước đây. Ngoại trưởng của quốc gia này và Bộ trưởng Bộ Nội vụ cùng thông báo sẽ đóng cửa lãnh sự quán của Nga tại Bonn vào giữa tháng 9 này, và đóng cửa luôn trung tâm văn hóa của Nga tại Berlin. Cơ sở này bị cáo buộc là đã làm vỏ bọc cho các hoạt động gián điệp. Ngoài ra, thì Đức cũng sẽ ban hành các lệnh trừng phạt cá nhân để nhắm vào một số công dân của Nga.
0: Thiên tai gây thiệt hại hàng trăm tỷ Mỹ kim mỗi năm trên toàn cầu. Dữ liệu của Verisk, một công ty phân tích dữ liệu và đánh giá rủi ro có trụ sở tại Mỹ, công bố mới đây cho thấy là có tới 62% thiệt hại do thiên tai trên toàn cầu không được bảo hiểm. Điều này đồng nghĩa với các hộ gia đình, doanh nghiệp và chính phủ phải tự gánh chịu khoản thiệt hại trung bình khoảng 279 tỷ Mỹ kim mỗi năm. Con số này có thể tăng đáng kể trong những năm xảy ra các thảm họa đặc biệt nghiêm trọng. Cũng theo báo cáo của Verisk, năm 2025 là năm thứ 6 liên tiếp thiệt hại được bảo hiểm trên toàn cầu vượt mốc là 100 tỷ Mỹ kim. Tháng trước thì tập đoàn tái bảo hiểm Swiss Re có trụ sở tại thành phố Zurich, Thụy Sĩ công bố báo cáo cho thấy chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2026, thiệt hại kinh tế do thiên tai trên toàn cầu ước tính khoảng là 100 tỷ Mỹ kim. Động đất xảy ra tại Venezuela hồi tháng 6 gây thiệt hại kinh tế lớn nhất, ước tính khoảng là 20 tỷ. Các số liệu trên được công bố trước khi xảy ra vụ lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực biên giới Nepal và Tây Tạng ngày 26 tháng 8. Thảm họa này được cho có thể làm thay đổi đáng kể bức tranh thiệt hại do thiên tai trong năm 2026.
1: Bản tin kế tiếp cho biết số người chết do lũ quét ở tại Nepal và Tây Tạng vượt quá 1.000 người và vẫn còn hơn 4.400 người bị coi là mất tích. Theo số liệu chính thức, thì một tuần sau khi thảm họa thiên nhiên xảy ra tại khu vực biên giới giữa Nepal và Tây Tạng vào ngày 1 tháng 9, thì số người thiệt mạng do lũ quét sạt lở bùn ở khu vực Himalaya đã tăng lên hơn 1.000 người và vẫn còn khoảng 4.462 người bị mất tích. Theo cơ quan quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai quốc gia Nepal, thì các đội tìm kiếm và cứu nạn đã xác nhận thêm 84 trường hợp tử vong và nâng số người thiệt mạng ở tại phía Nepal của biên giới lên hơn 1.000 người, trong khi 3.916 người, trong đó có 583 người nước ngoài, vẫn đang bị mất tích. Cơ quan này cho biết thêm là 639 nhân viên làm việc tại các nhà máy thủy điện nằm trong số những người mất tích. Và giới chức của Trung Cộng xác nhận 16 người thiệt mạng, trong khi hoạt động tìm kiếm vẫn đang được tiến hành đối với lại 546 người bị mất tích, trong đó có 261 người nước ngoài.
0: Cũng trong bản tin Á Châu cho hay là Nhật Bản ứng dụng AI trong tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Chính phủ Nhật Bản và công ty điện lực Tokyo TEPCO dự kiến sớm nhất trong tài khóa 2026 sẽ thành lập một liên minh gồm các doanh nghiệp, nhà sản xuất và trường đại học để thúc đẩy ứng dụng robot và thiết bị bay không người lái sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong quá trình tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Các công nghệ này trước hết sẽ được sử dụng để khảo sát khu vực có mức phóng xạ cao và hỗ trợ thu hồi khoảng 880 tấn mảnh vụn nhiên liệu hạt nhân còn lại trong ba lò phản ứng. TEPCO, đơn vị vận hành nhà máy trên, đánh giá việc thu hồi lượng mảnh vụn nhiên liệu này là một trong những công đoạn khó khăn nhất của quá trình tháo dỡ và có kế hoạch bắt đầu triển khai trên quy mô lớn tại lò phản ứng số 3 sớm nhất kể từ tài khóa 2037. Nhật Bản đang đề nghị dành khoảng 400 tỷ yên, tức là 2,5 tỷ Mỹ Kim, trong ngân sách tài khóa 2027 cho các khoản chi liên quan đến nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Ngoài ra, thì chính phủ Nhật Bản cũng sẽ trợ cấp cho các doanh nghiệp tham gia nghiên cứu và phát triển AI. Chính phủ Nhật Bản và TEPCO đặt mục tiêu hoàn tất quá trình tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 vào năm 2051. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ và thị trường chứng khoán.
2: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
3: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281933 8300, 281933 8300 trong khu chợ Việt Hoa.
1: Chuyển sang phần tin Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Hạ viện của Hoa Kỳ đã thông qua dự luật ngân sách tạm để tránh đóng cửa chính phủ. Hạ viện Hoa Kỳ hôm thứ Ba đã thông qua dự luật ngân sách tạm thời và tránh đóng cửa chính phủ vào cuối tháng 9, giữa nguyên ngân sách hiện tại tới ngày 11 tháng 12. Hạ viện thông qua dự luật này bằng tỷ số phiếu là 370/48. Dự luật này được Thượng viện chuẩn thuận hồi tháng 8. Mấy tháng vừa qua, phía Cộng hòa và Dân chủ đã bất đồng về mức chi tiêu của chính phủ liên bang. Đặc biệt là phía Dân chủ phản đối Tổng thống Donald Trump đề nghị chi 1.500 tỷ cho quân đội, tăng vọt so với lại ngân sách kỷ lục là 1.000 tỷ được Quốc hội đồng ý cấp cho quân đội của năm nay. Ngân sách chính phủ cần ít nhất là 60 phiếu thuận ở tại Thượng viện, nghĩa là phải được cả hai đảng ủng hộ, mặc dù phía Cộng hòa đang kiểm soát cả Thượng viện lẫn Hạ viện và tòa bạch cung. Dân biểu Tom Cole thuộc đảng Cộng hòa tại Oklahoma là chủ tịch ủy ban trưởng chi Hạ viện đã cáo buộc phía Dân chủ đang ngăn chặn thỏa thuận với phía Cộng hòa nhằm làm suy yếu vị thế chính trị của thượng nghị sĩ Susan Collins Cộng hòa tại Maine. Chủ tịch Ủy ban chủ trì Thượng viện.
0: Cũng tiếp theo, bản tin Hoa Kỳ cho hay là bưu điện Hoa Kỳ theo lệnh Tổng thống Trump sử dụng hệ thống có thể phá hoại bầu cử giữa kỳ. Theo NBC News vào hôm thứ Ba ngày 1 tháng 9, một quan chức của chính phủ cho biết nhiều cử tri đã làm đơn tố giác bưu điện Hoa Kỳ, tức là USPS, bị cáo buộc đang vội vã và thiếu minh bạch thực thi chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump về việc áp đặt quyền kiểm soát của chính quyền liên bang đối với quy trình bỏ phiếu qua thư, có thể làm cho việc bầu cử giữa kỳ sụp đổ thảm hại. Người này với tư cách là người tố giác đã đệ trình một tài liệu cho rằng thì việc thực hiện chỉ đạo của Tổng thống Trump một cách thiếu bài bản và đầy rủi ro có thể dẫn đến sự sụp đổ thảm bại của hệ thống bỏ phiếu qua thư ngay trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh vào tháng 3, chỉ đạo chính quyền của mình lập danh sách công dân liên bang và yêu cầu USPS chỉ gửi phiếu bầu qua thư cho những người có tên trong danh sách đó. Một vai trò chưa từng có đối với một cơ quan vốn chỉ chuyên vận chuyển phiếu bầu giữa các văn phòng bầu cử và cử tri. Báo New York Times dẫn một báo cáo cho biết là có khả năng hàng triệu cử tri sẽ không nhận được phiếu bầu qua thư đúng hạn trong kỳ bầu cử này.
1: Bản tin Hoa Kỳ kế tiếp cho biết giới chức bầu cử nói là không thể tuân thủ quy định bỏ phiếu qua thư của Tổng thống Donald Trump. Các kế chức bầu cử của tiểu bang trên khắp Hoa Kỳ đã cảnh báo là họ không thể kịp đáp ứng những quy định mới do Tổng thống Donald Trump đề nghị về việc gửi và gạn lọc phiếu bầu qua thư trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Và theo kế hoạch của chính quyền Trump, thì các tiểu bang sẽ phải cung cấp cho Bưu điện Hoa Kỳ danh sách cử tri nhận phiếu bầu qua thư. Và các phong bì phiếu bầu cũng phải có mã vạch riêng để mà Bưu điện kiểm tra và đối chiếu với dữ liệu cử tri trước khi chuyển đi. Tuy nhiên, chỉ còn khoảng 62 ngày trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, nhiều giới chức bầu cử nói họ không đủ thời gian, tiền bạc, nhân lực và vật liệu để có thể thay đổi hệ thống hiện tại. Trong khi cuộc tranh tụng tiếp tục, thì các tiểu bang đã bắt đầu chuẩn bị để gửi phiếu bầu. North Carolina đã bắt đầu gửi phiếu trong tuần này, còn nhiều tiểu bang khác sẽ bắt đầu trong những tuần tới. Điều đó khiến cho giới chức bầu cử lo ngại rằng ngay cả khi các quy định được tòa cho phép thi hành, thì họ cũng không còn đủ thời gian để mà thực hiện chúng trước ngày bầu cử.
0: Thượng nghị sĩ cấp tiến 80 tuổi S. Markey thắng cuộc bầu cử sơ bộ đảng Dân Chủ. Thượng nghị sĩ S. Markey đã thắng dân biểu là Chad Moulton trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ tại Massachusetts, giành quyền đại diện đảng ra tranh cử chức Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ vào tháng 11 và vượt qua một thách thức được xem là cuộc đối đầu gay gắt về tuổi tác, thay đổi thế hệ và hướng đi của đảng Dân Chủ. Chiến thắng của ông Markey không chỉ quyết định người đại diện của đảng Dân Chủ trong cuộc đua Thượng viện, nó còn gửi đi một thông điệp rộng hơn về chính trị Mỹ. Cử tri có thể muốn những gương mặt mới, nhưng tuổi trẻ tự nó chưa đủ để thay thế một chính trị gia kỳ cựu có lập trường rõ ràng, thành tích lâu năm và một phong trào chính trị đứng phía sau. Thượng nghị sĩ Markey, 80 tuổi, sẽ đối đầu với ứng cử viên Cộng hòa là John Deaton trong cuộc bầu cử tuyển cử vào ngày 3 tháng 11. Trong bài phát biểu chiến thắng, Markey ca ngợi lực lượng đã giúp ông vượt qua thách thức từ một đối thủ trẻ hơn 3 thập niên. Ông Markey được bầu vào Thượng viện lần đầu năm 2013 sau khi phục vụ tại Hạ viện từ năm 1976. Với gần nửa thế kỷ làm việc tại Quốc hội, ông là một trong những nhân vật có thâm niên lâu nhất của đảng Dân Chủ tại Washington.
1: Bản tin kế tiếp cho biết cựu Tổng thống Joe Biden của Hoa Kỳ sẽ dự lễ tưởng niệm khủng bố 911 ở tại New York. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ tham dự buổi lễ tại New York vào ngày 11 tháng 9 để tưởng niệm 25 năm ngày xảy ra vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Như vậy, tất cả các cựu Tổng thống Hoa Kỳ còn sống đều sẽ dự sự kiện này. Điều này tạo ra một sự khác biệt giữa cựu Tổng thống Biden và đương kim Tổng thống Trump. Tổng thống Trump đã quyết định không tham dự buổi lễ tưởng niệm 911 tại khu Manhattan, một phần vì sự kiện này không cho phép đọc diễn văn. Theo nguồn tin của New York Times, ngày tưởng niệm vụ tấn công 911 rơi vào khoảng thời gian giữa hai sự kiện. Đó là hội nghị giữa nhiệm kỳ của đảng Cộng hòa do Tổng thống và các phụ tá tổ chức tại Dallas, Texas và một giải đấu golf tại câu lạc bộ của ông Trump ở tại Dunbar thuộc Ireland. Tổng thống Donald Trump cũng từng đối mặt với các mối đe dọa từ Iran trong bối cảnh cuộc chiến mà ông và Israel đã phát động để chống lại quốc gia này hồi đầu năm nay. Và hiện thì chưa rõ liệu những lo ngại về an ninh có phải là yếu tố ảnh hưởng đến quyết định này hay không.
0: Thưa quý vị, sữa tắm mang hương thơm của Mountain Dew đã được trình làng. Mountain Dew từ lâu đã nổi tiếng với hương vị nước giải khát đậm chất cam chanh, nhưng giờ đây người hâm mộ thương hiệu này có thể mang mùi hương đó theo mình cả ngày. PepsiCo hôm 1 tháng 9 đã vừa giới thiệu loại xà phòng và sữa tắm phiên bản giới hạn lấy cảm hứng từ Mountain Dew, biến thức uống quen thuộc này thành một sản phẩm thời trang độc đáo. Theo giới thiệu, thì loại xà phòng và sữa tắm mới tái hiện mùi hương đặc trưng của Mountain Dew với sự kết hợp với các vị cam quýt tươi mát, vị ngọt nhẹ và cảm giác sảng khoái quen thuộc mà người tiêu dùng thường cảm nhận khi mở một lon nước giải khát. Sản phẩm được tung ra nhằm thu hút những khách hàng trẻ tuổi yêu thích các sản phẩm mang tính sáng tạo và khác biệt. Dù chỉ là phiên bản giới hạn, xà phòng và sữa tắm Mountain Dew đã trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi và thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng.
1: Và sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán sau giờ đóng cửa.
4: Chỉ số Dow Jones 53.061.51 điểm, tăng 0.56%. Chỉ số Nasdaq 26.217.83 điểm, tăng 0.45%. Chỉ số S&P 500 7.666.68 điểm, tăng 0.46%. Phân lời cung cổ phiếu 10 năm 4.7960, 0%, không tăng không giảm. Giá dầu thô hôm nay 90.89 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ 4.435 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 145.700.000 một lượng và bán ra 148.700.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.260 đồng Việt Nam.
1: Bản tin vừa rồi đã kết thúc cho phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Việt Nam.
5: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.
0: Quay sang bản tin Việt Nam. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam cho hay là Việt Nam gia tăng mua điện từ Lào và Trung Cộng. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, trong 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã nhập cảng là 7.21 tỷ kW điện từ Lào và Trung Cộng để đáp ứng nhu cầu trong nước. EVN cho biết là lượng điện nhập cảng tăng dần qua các năm nhờ các dự án nguồn điện tại Lào và hệ thống truyền tải xuyên biên giới được mở rộng. Được biết, đến năm 2030, Việt Nam dự kiến nhập từ 9 đến 12.000 mW điện từ Lào, đồng thời tiếp tục khai thác nguồn điện từ Trung Cộng để hỗ trợ khu vực miền Bắc. Việc tăng nhập cảng điện diễn ra trong bối cảnh nhiều dự án nhiệt điện khí hóa lỏng LNG trong nước chậm tiến độ. Trong số 18 dự án LNG trọng điểm, phần lớn vẫn đang ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư, do vướng các thủ tục như là thu xếp vốn và đàm phán hợp đồng mua bán điện. Bộ Công Thương cảnh báo nếu các khó khăn không sớm được tháo gỡ, Nguy cơ thiếu điện trong giai đoạn 2028-2030 có thể ảnh hưởng đến an ninh năng lượng và mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.
1: Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết Bộ Công an đã bắt Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn. Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn để điều tra về tội nhận hối lộ trong quá trình mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, thì số tiền nhận hối lộ được xác định là lớn nhưng mà chưa được công bố cụ thể. Trước đó, thì Bộ Công an đã khởi tố và bắt giam cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bùi Trân Phương, là Giám đốc Hà Văn Nam và phụ trách kế toán Trần Thị Hồng Hạnh của Công ty Việt Mỹ để mà điều tra về các tội buôn lậu và gian lận. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy doanh nghiệp này đã lập nhiều công ty trung gian ở tại Singapore và Hồng Kông nhằm nâng khống giá thiết bị y tế, thuốc nhập cảng trước khi bán cho các bệnh viện ở trong nước và gây thất thu ngân sách và làm tăng chi phí khám chữa bệnh. Nhóm bị can cũng đã bị cáo buộc là khai báo gian dối để mà đưa nhiều thiết bị vào Việt Nam dưới danh nghĩa là hàng đi kèm giấy phép nhập cảng.
0: Cũng trong bản tin Việt Nam cho hay là mạng xã hội có 1 triệu người theo dõi phải gửi phúc trình. Theo dự thảo nghị định sửa đổi của nghị định 147 về quản lý Internet và mạng xã hội, các chủ tài khoản, kênh hoặc là nhóm cộng đồng có từ 1 triệu người theo dõi trở lên sẽ phải gửi thông tin liên lạc cho nhà nước. Dự thảo hiện đang được Bộ Tư pháp thẩm định trước khi ban hành. Theo Bộ Văn hóa, thì quy định nhằm tăng cường quản lý các tài khoản có sức ảnh hưởng lớn và hạn chế việc lan truyền thông tin sai lệch. Cá nhân thuộc diện này sẽ phải cung cấp họ tên, ngày sinh, số định danh cá nhân, địa chỉ, số điện thoại xác thực tại Việt Nam và email. Tổ chức, doanh nghiệp phải cung cấp thông tin pháp lý và người đại diện. Ngoài ra, chủ đề quản lý kê khai trong các tài khoản, kênh, trang hoặc là nhóm do mình điều hành, kèm đường dẫn và số lượng người theo dõi. Hành động này diễn ra trong bối cảnh nhà cầm quyền Việt Nam liên tục siết chặt quản lý mạng xã hội. Từ ngày 1 tháng 7, Nghị định 174 nâng mức xử phạt đối với hành vi phát tán thông tin bị cho là giả hoặc là sai sự thật lên tới là 70 triệu đồng.
1: Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết cư dân nhà ở xã hội đã bị bất an vì tình trạng nhà kém chất lượng. Kính thưa quý vị, giới cầm quyền tại Sài Gòn đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội với hàng chục dự án mới. Tuy nhiên, bên cạnh kỳ vọng giải quyết nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, thì chất lượng một số dự án hiện hữu đang gây nhiều lo ngại. Tại chung cư nhà ở xã hội Phú Mỹ ở tại Bà Rịa Vũng Tàu, sau hơn 10 năm sử dụng thì nhiều cư dân đã phản ánh tình trạng thấm dột, tường bị bong tróc, ẩm mốc kéo dài. Một số gia đình cho biết là phải tự bỏ tiền túi ra để sửa chữa, nhưng mà tình trạng này vẫn tái diễn. Ngoài ra thì cư dân còn phản ánh thang máy thường xuyên hư hỏng, thiếu tiện ích và công tác quản lý còn nhiều bất cập. Trong khi đó thì đơn vị quản lý cho rằng phần lớn tình trạng thấm dột xuất phát từ việc sử dụng và bảo trì bên trong các căn nhà. Tranh cãi này cho thấy bài toán chất lượng và quản lý nhà ở xã hội vẫn cần phải được giải quyết song song với lại mục tiêu đó là tăng nhanh nguồn cung.
0: Thưa quý vị, Hoa hậu Thế giới Stephanie Del Valle sau 10 năm đăng quang. Hoa hậu Thế giới 2016 Stephanie Del Valle, người Puerto Rico, gây chú ý với vẻ ngoài ngọt ngào khi tới Việt Nam đồng hành với cuộc thi Miss World 2026. Theo ban tổ chức, thì việc Stephanie Del Valle tham gia Miss World lần thứ 73 mang ý nghĩa lớn bởi đánh dấu chặng đường 10 năm của đăng quang. Dịp này, cô và nhiều hoa hậu thế giới khác tham dự lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Miss World. Ở tuổi 29 thì Stephanie theo đuổi hình ảnh trưởng thành. Cô vượt qua 116 thí sinh để đăng quang cuộc thi nhan sắc lâu đời nhất hành tinh lúc cô mới bước sang tuổi 19. Chiến thắng giúp cho Puerto Rico có hoa hậu thế giới thứ hai trong lịch sử sau Vinilia Marces vào năm 1975. Những năm sau thì Stephanie Del Valle đã đại sứ hoạt động nhân ái Beauty with Purpose của Miss World. Sau 72 mùa thì Miss World lần đầu diễn ra ở Việt Nam do công ty Sang Vàng phối hợp với Miss World Organization tổ chức, đi qua 3 tỉnh gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Khánh Hòa từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9. Chung kết sẽ diễn ra tại sân khấu ngoài trời dựng bên bờ biển Nha Trang. Miss World lần đầu tổ chức vào năm 1951 là một trong hai cuộc thi sắc đẹp lớn và lâu đời nhất trên thế giới, bên cạnh Miss Universe, sân chơi tôn vinh tinh thần đoàn kết toàn cầu thông qua việc tìm kiếm những cô gái có sắc vóc, học vấn và dự án cộng đồng ý nghĩa.
1: Bản tin giải trí kế tiếp cho biết là Travis Kelce mua biệt thự triệu đô nghỉ dưỡng cùng Taylor Swift. Cầu thủ banh bầu dục đó là Travis Kelce đã mua một khu bất động sản trị giá là 5.35 triệu đô la làm nơi nghỉ dưỡng của anh và vợ đó là ca sĩ Taylor Swift. Theo báo TMZ thì Travis Kelce đã sắp nhận một ngôi nhà
0: sắc vóc, học vấn và dự án cộng đồng ý nghĩa.
1: Bản tin giải trí kế tiếp cho biết là Travis Kelce mua biệt thự triệu đô nghỉ dưỡng cùng Taylor Swift. Cầu thủ banh bầu dục đó là Travis Kelce đã mua một khu bất động sản trị giá là 5.35 triệu đô la làm nơi nghỉ dưỡng của anh và vợ đó là ca sĩ Taylor Swift. Theo báo TMZ thì Travis Kelce đã sắp nhận một

0: Erie là một sự kết hợp giữa vẻ tráng lệ cổ điển và hiện đại của khu nhà giàu có tên là Bratena. Căn nhà được xây dựng vào năm 1895, có 8 phòng ngủ, 11 phòng tắm và diện tích sinh hoạt khoảng 2.260 m². Công trình được cải tạo gần một năm nay, thay thế cửa và các họa tiết chạm khắc bằng gỗ ốc chó và gỗ sồi, khôi phục nhiều lò sưởi. Theo báo TMZ, thì vợ chồng của Taylor Swift bắt đầu săn nhà sau khi mà đính hôn năm ngoái. Taylor Swift đang sở hữu danh mục bất động sản trị giá khoảng 150 triệu đô la, trải dài từ Tennessee, New York, California cho tới Rhode Island, trong khi danh sách của chồng trị giá 14 triệu đô la. Taylor Swift và Travis Kelce cùng 37 tuổi, hẹn hò kể từ năm 2023. Và sau khi công khai mối quan hệ thì hai người thường xuyên đến xem các trận đấu và xem nhạc của nhau, bày tỏ ủng hộ sự nghiệp của cả hai bên.
1: Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi quý vị. Xin kính chào.

0: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng, giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.

Lời đầu tiên, Kim Anh cũng xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới các cô chú và anh chị. Trong văn phòng Kim Anh đó là từ việc ghi danh cho Medicare tới bảo hiểm sức khỏe cho cá nhân và gia đình, bảo hiểm nhân thọ để bảo vệ và để lại cho con cháu, cho đến bảo hiểm về hưu trí. Thì văn phòng Kim Anh đây với đội ngũ nhân viên thì cũng luôn luôn đồng hành cùng các cô chú và anh chị để cho một cái tuổi hưu vững vàng hơn. Thì hôm nay đó là Kim Anh và Phong đây đang còn live live ở trên đài Việt Radio, cho nên nếu mà các cô chú anh chị có những cái thắc mắc thì cũng có thể gọi lên đài qua số phone là 713 931 1560, một lần nữa là 713 931 1560, và cũng có thể gọi tới văn phòng của Kim Anh qua số phone là 346 660 2386, một lần nữa là 346 660 2386. Là văn phòng Kim Anh có mở thứ hai tới thứ sáu lúc 9 giờ tới

0: tới 6 giờ chiều, sorry, 5 giờ chiều chứ, 5 giờ chiều. Và cũng có hai địa điểm để phục vụ. Địa điểm đầu tiên là nằm ở trên đường Bel Air, qua cái địa chỉ là 10782 đường Bel Air, là đối diện Kim Sơn, sát bên Phở Ngon. Và địa điểm thứ hai đó là nằm ở trên đường Veteran Memorial, qua cái địa chỉ là 13700 Veteran Memorial, phòng số là 115, là nằm trong cái office building chính giữa Hồng Kông 3 với con đường 1960. Thì hiện tại Kim Anh đang live và Phong nữa từ văn phòng Kim Anh đây. Mỗi thứ tư lúc 5:30, nếu mà các cô chú anh chị có những cái thắc mắc hay câu hỏi thì cũng có thể gọi lên đài để đặt câu hỏi với Kim Anh đây. Và trước khi mà Kim Anh vô cập nhật cái chương trình ngày hôm nay đó, thì Kim Anh cũng muốn mời các cô chú là ngày 25 tháng 9, 25 tháng 9 là Kim Anh sẽ tổ chức một cái chương trình hội thảo về Medicare để cho biết những cái thay đổi mới cho năm 2027. Và tại nhà hàng Kim Sơn nhé, nhà hàng Kim Sơn là đối diện Kim Anh, văn phòng Kim Anh. Và cái số lượng khách hàng á, mà tham dự tối đa là cỡ 250 người thôi. Cho nên xin gọi tới văn phòng của Kim Anh để ghi danh tham dự qua cái số phone á, là 832 859 0158 trước ngày 15 tháng 9. Trước khi mà Kim Anh muốn vô đề ngày hôm nay đó, là cũng có một người mới gọi vào đài. Kim Anh cũng xin kính chào.
1: Hello và chào Kim Anh. Tôi tên Hoàng, tôi có một câu hỏi hơi ngoài lề chút. Thì năm nay tôi 62 thì tôi nghe nói là phải đăng ký cái gì đó, nếu không sẽ bị phạt suốt đời. Là khi nào đăng ký và đăng ký cái gì vậy?
0: Khi mà mình lên tuổi 65 đó chú, là mình phải ghi danh cho Medicare nếu mà mình có đủ điều kiện. So Medicare là cũng là một cái bảo hiểm sức khỏe của chính phủ liên bang cung cấp cho những người mà lên 65 tuổi chú.
1: Tức là phải ghi danh trước 65 tuổi hả?
0: Là cỡ nó cho mình là 3 tháng trước tuổi, trước cái tháng sinh nhật của mình á, khi mà mình lên 65 tuổi chú. Rồi năm nay là chú mới 62 thôi, cho nên chú còn thêm 3 năm nữa.
1: Tức là trong trước sinh nhật 65 cho tới 67, hay
0: No,
1: là chỉ cho
0: no.
1: được 3 tháng đó thôi?
0: 3 tháng trước cái tháng 65 là trước khi mà chú
1: Chỉ
0: lên
1: có
0: 65 á.
1: ok, tức là chỉ có 3 tháng đó thôi, không có là bị phạt liền đó.
0: Đúng rồi, sẽ bị phạt, tại vì sau cái 3 tháng đó đó thì thật sự đó là mình không có thể ghi danh bất cứ lúc nào cũng được hết. Cho nên nếu mà mình bị đã chậm trễ cái thời gian đó rồi đó, thì sau đó mình phải chờ tới cái mùa ghi danh kế tiếp, là cái năm kế tiếp. Cho nên khi mà tới năm kế tiếp như vậy đó, thì có thể là họ sẽ phạt mình vì mình ghi danh trễ cho Medicare. Như vậy cũng cảm ơn chú nhiều đã gọi lên đài nha chú.
1: Cảm ơn nha, cảm ơn nha, cảm ơn nha.
0: Rồi để trở về lại chương trình, thì mấy tuần vừa rồi thì chắc cô chú cũng theo dõi, cũng nghe rất là nhiều về vấn đề tiền hưu trí, như là mình phải chuẩn bị hưu trí khi mà mình sắp sửa lên tuổi, hoặc là mình tính nghỉ việc làm, mình cũng phải lo về những cái chương trình hưu trí. Và như là Phong cũng có chia sẻ trên đài là mình biết là mình sẽ sống lâu hơn. Rồi một chuyện nữa là cái tiền saving như vậy đó, là nó có đủ để mình sống, để mình tiêu xài tới trong cái thời gian mình hưu trí hay không, và cái sức khỏe của mình nó như thế nào. Nếu mà mình mạnh khỏe thì cũng không có thành vấn đề, nhưng mà lỡ như có chuyện gì xảy ra, mình có thể là nằm một chỗ, hay là cần sự giúp đỡ của người ngoài về những cái việc hàng ngày, như là đi vệ sinh, ăn uống, mặc quần áo, hoặc là uống thuốc. Thì hôm nay đó là văn phòng Kim Anh cũng muốn cập nhật về một cái chương trình về hưu trí, nhưng mà chắc nhiều người cũng có coi nhiều cái quảng cáo, là nhiều người cũng quảng cáo là ô, nếu mà cất tiền hưu trí vô cái chương trình này, thì chương trình này nó sẽ cho tiền bonus. Thì khi mà mình nghe cái tiền bonus á, là mình cũng thấy khoái rồi phải không các cô chú? Thì nếu mà mình đi làm mà mình có bonus thì mình cũng vui. Và nếu mà mình đi sắm, mình mà được bonus hoặc là mình được discount thì mình cũng yêu thích. Thì nếu mà mình nói về hưu trí đó, thì nếu mà Kim Anh có một cái câu hỏi là nếu mà một cái giải pháp về hưu trí cho mình bonus đi, như là cỡ 10% đi, thì nếu như vậy đó thì phải là đó là một cái cách mà mình cách lựa chọn tốt hay không. Thì hôm nay đó là Kim Anh và Phong đây từ văn phòng Kim Anh sẽ giúp các cô chú giải đáp những cái thắc mắc đó nha.
2: Dạ, Phong xin chào quý khán thính giả nghe đài và xin chào chị Kim Anh ạ.
0: Dạ, sau khi mà mình nghe tới cái chữ bonus á, là thì ai cũng thích hết.
2: Dạ, đúng rồi.
0: Nhưng ví dụ đi, thì Kim Anh cho ví dụ nha. So, ví dụ là Kim Anh có 100 ngàn đi.
2: Dạ.
0: Hiện tại là nó đang nằm trong nhà băng. Xong rồi bây giờ đó là Kim Anh muốn chuyển cái 100 ngàn đó vô cái tài khoản mà cho mình cái bonus đó 10%. Thì nếu mà nghe như vậy thì ai cũng khoái. Thì Kim Anh cũng nói là ồ, làm liền luôn. Chứ
2: dạ.
0: 10% là nó cho mình là 10 ngàn thêm bỏ túi
2: rồi,
0: đúng
2: dạ,
0: không
2: đúng.
0: Phong? Thì không biết á, là cái bonus đó đó mình phải lưu ý như thế nào?
2: Dạ thì đó cũng là cái phản ứng cũng như là cái việc mà các cô chú hoặc anh chị sẽ làm nếu như mà nhận được cái bonus 10% đó thì dường như là ai cũng thích cả.
0: Dạ đúng rồi.
2: Dạ nhưng mà mình khi mà mình chọn lựa một cái giải pháp hưu trí đó chị thì mình không chỉ nên nhìn vào cái số tiền bonus không mà mình cần phải coi xem là cái giải pháp hưu trí đó đó nó có phù hợp với mình hay không nữa. Bởi vì không có một cái giải pháp nào mà nó sẽ phù hợp cho tất cả mọi người đâu.
0: Dạ, dạ. Thì nếu mà như vậy đó, không biết là Phong có thể chia sẻ những cái ví dụ không?
2: Dạ, được.
0: Yeah.
2: Thì đầu tiên là em muốn nói về cái bonus trước. Thì bonus á, để cho quý vị có thể hiểu rõ hơn, thì bonus á, nó giống như là một cái món quà vậy, mình tạm gọi là như vậy.
0: Yeah.
2: Thì khi mà mình nhận được quà thì ai cũng thích.
0: Đúng rồi, cũng
2: nhưng
0: vui.
2: Mà đâu có ai cho mình cái gì không đâu, đúng không chị?
0: Dạ đúng rồi.
2: Cho nên là mình phải kiểm tra xem coi là ok cái điều kiện để mà mình nhận được cái món quà đó là gì.
0: Dạ.
2: Thì nó sẽ tùy thuộc vào những cái hãng bảo hiểm hoặc là nó cung cấp cho mình những cái giải pháp về hưu trí đó.
0: Dạ.
2: Họ sẽ có những cái chương trình tùy theo mỗi người và nó sẽ có điều kiện. Em nói ví dụ như là những cái điều kiện là như thế nào thì mình mới nhận được cái tiền bonus đó. Rồi mình phải duy trì cái tiền bonus đó bao lâu, mình có được rút ra hay không. Thì mỗi một chương trình nó sẽ có những cái điều kiện khác nhau. Cho nên là quý vị cần phải chú ý tới cái điều kiện của bonus nữa. Chứ mình không chỉ thấy là ok, tôi có 10% bonus rồi là như vậy là tôi sẽ tham gia vào cái chương trình đó liền. Thì có thể nó sẽ không có đúng.
0: Dạ, yeah. Rồi nghe Phong nói như vậy là chắc mình cũng phải chú ý tí phải không Phong?
2: Dạ, đúng rồi.
0: Dạ. Yeah.
2: Thì em nói đi, có một cái ví dụ đi ha. Thường bonus là, chị vừa mới nói cái ví dụ của chị đó.
0: Yeah.
2: Là bây giờ đang có là 100.000 đô la Mỹ ở trong cái tài khoản của mình.
0: Yeah.
2: Và mình muốn chuyển sang một cái chương trình hưu trí thì họ cho mình là 10%.
0: Yeah.
2: Thì tức là 10% của cái 100.000 đó là 10.000. Thì ngay lập tức là trong cái tài khoản của mình sẽ có 110.000 đô ở trong cái tài khoản hưu trí.
0: Rồi nếu mà mình nghe như vậy cũng rất là tuyệt vời. Nếu mà Kim Anh đang có 100.000 trong tay đi.
2: Dạ.
0: Mà Kim Anh bỏ vô cái quỹ hưu trí đó, tự nhiên nó đẻ thêm 10% nữa.
2: Dạ.
0: Không cần làm gì hết là mình có là 110.000 đúng không?
2: Dạ đúng rồi.
0: Dạ.
2: Thì đó là cái điều mà ai cũng thích, nhưng mà em vừa mới nói đó là nó phải có cái điều kiện hoặc dạ. Là mình phải tìm hiểu xem là ok, để mà được cái bonus đó thì mình phải duy trì cái tài khoản trong bao lâu, số tiền trong bao lâu, mình có được rút ra hay không, thì quý vị cần phải tìm hiểu cái đó.
0: Dạ. So, nếu mà như vậy đó, Kim Anh nghe đó, sơ sơ thôi,
2: dạ.
0: Của Phong đang còn nói gì, nghe bonus nó cũng rất là hấp dẫn.
2: Dạ.
0: Thì nó là tốt là một đó, là khi mà mình bỏ tiền vô cái quỹ hưu trí đó, tự nhiên mình có thêm tiền bonus. Như vậy đó là cái con số tiền ban đầu của mình á, nó sẽ lớn hơn.
2: Dạ, rồi
0: thay
2: rồi.
0: Vì mình bỏ vô, thay vì mình lời cho 100 ngàn, bây giờ mình có là 110 ngàn đúng không?
2: Dạ.
0: Rồi cái thứ hai nữa đó là bây giờ cái tiền interest, tiền lời đó là thay vì tiền lời nó sẽ đẻ trên cái 100 ngàn.
2: Dạ.
0: Bây giờ nó đẻ trên cái 110 ngàn.
2: 10 ngàn thì nó sẽ nhiều hơn.
0: Dạ.
2: Thì nhìn chung nó sẽ là như vậy.
0: Dạ.
2: Dạ đúng rồi. Đó. Tuy nhiên á, là bonus thì không phải là lúc nào nó cũng sẽ có lợi hết. Thì nó sẽ có những cái, nó không phải là những cái bất lợi đâu, nhưng mà nó sẽ là những cái điều mà mình, các quý vị cần phải lưu ý.
0: Yeah.
2: Thì em có một cái ví dụ như thế này. Thì chị vừa mới nhắc tới cái tiền lời đó, cái interest.
0: Yeah.
2: thì có hai người, một người á là người ta bỏ vào một cái chương trình hưu trí cũng là 100,000 đô la luôn và được cái tiền bonus là 10%. Tức là khi mà người ta bỏ cái số tiền nó vào á thì ngay lập tức là họ sẽ có 110,000 đô la Mỹ ở trong tài khoản của mình. Và họ hưởng cái tiền lời á tối đa là 8% cho một năm. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai là một người cũng bỏ 100,000 đô la Mỹ vào trong cái tài khoản hưu trí. Tuy nhiên cái tài khoản này thì lại không có cái tiền bonus chị. Và họ được hưởng cái lãi suất, cái tiền lời interest đó là tối đa là 10% cho một năm. Đó, thì chị thấy nếu mà giữa hai cái này thì chị chọn cái nào, hoặc là chị muốn đi vào cái chương trình nào nhiều hơn?
0: I mean, of course là cái bonus là lợi rồi, là chưa gì mà họ cũng đã cho mình 10% rồi đúng không?
2: Dạ.
0: Nhưng mà trước khi Kim Anh và Phong đây tiếp tục đó, là Kim Anh và Phong đang còn live ở trên đài Việt Radio, cho nên nếu mà các cô chú có những thắc mắc, câu hỏi về có thể là bảo hiểm sức khỏe hoặc là có thể việc hưu trí thì cũng có thể gọi lên đài qua số phone là 713-931-1560. Một lần nữa là 713-931-1560. Và cũng có thể gọi tới văn phòng của Kim Anh. Văn phòng Kim Anh có mở là thứ hai tới thứ sáu lúc 9 giờ tới 5 giờ chiều qua số phone là 346-660-2386. Sau để trở về lại cái chương trình xì mới này, Phong cũng có chia sẻ hai cái trường hợp khác nhau nha. Rồi bây giờ mình sẽ nói về, mới này Kim Anh cũng có chia sẻ về cái mặt tốt, chắc bây giờ Phong cũng nói về cái mặt trái của nó. Rồi bây giờ đó là hai cái trường hợp. Trường hợp đầu tiên là có cái chú A đi. Chú A này đang có là 100 ngàn. Xong rồi chú bỏ vô cái quỹ hưu trí đó, nó cho mình cái bonus là 10% đi. Là bây giờ thay vì là 100 ngàn, bây giờ chú đang có là 110 ngàn. Và cái tiền lời hàng năm đó thì nó là 8%. Rồi cái tiền lời này đó là nó có thể thay đổi và cũng tùy theo cái kinh tế và cũng có thể tùy theo cái khu vực mình ở nữa nhá. Rồi bây giờ mình qua cái trường hợp thứ hai. Cái trường hợp thứ hai đó là cái chú B đi, là chú cũng có 100 ngàn luôn. Khi mà chú bỏ vô cái quỹ hưu trí đó thì nó không có cho bonus. Thay vì không có cho bonus nhưng mà nó cho cái tiền phân lời cao hơn, là nó cho khoảng cỡ 10% so với chú A đó là chỉ có 8% thôi. Thì nếu mà Kim Anh á, mà chưa thấy mấy cái con số khác á, thì thật sự Kim Anh sẽ lựa chọn cái mà có bonus. Có bonus thì ai chẳng ham.
2: Đúng rồi. Không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà khi mà tính toán ra đó chị Kim Anh và quý vị khán thính giả nghe đài, thì cái trường hợp A là của cái chú A đó, thì khi mà mình bỏ tiền vô như vậy, sau 10 năm thì cái chú này có trong cái tài khoản của mình là 237.700 đô la Mỹ. Quý vị nhớ nha, 237.700 đô la Mỹ sau 10 năm. Còn cái chú B, mặc dù là không có cái tiền bonus, nhưng mà sau 10 năm thì trong tài khoản của chú có là 259.400 đô la Mỹ. Như vậy á, là chị có thấy cái sự khác biệt không? Cái chú B, chú sau 10 năm thì chú lại có nhiều tiền hơn so với cái chú A.
0: Thay vì chú B có lấy cái tiền bonus thì chú lấy cái phân lời cao hơn. Thì phân lời cao hơn nó tính, nhưng mà thấy khác biệt chỉ có 2% thôi. Nhưng mà nó cũng có ra một cái con số rất là...
2: Dạ đúng rồi, mặc dù là chị thấy là chỉ có 2% thôi. Thì một lần nữa là Phong muốn nhấn mạnh là cái tiền lời, cái interest này á, là nó là cái tiền lời tối đa và mà cái người khách hàng có thể hưởng. Và nó sẽ tùy theo cái thời điểm mà chính phủ họ thay đổi lãi suất và những cái hãng bảo hiểm họ cũng sẽ thay đổi cái lãi suất cho cái chương trình hưu trí của mình. Thì chị Kim Anh và Phong chỉ lấy ra để làm cái ví dụ để mà quý vị dễ hiểu và dễ hình dung thôi ha. Thì quay trở lại là 2%, mặc dù là ít á, nhưng mà mình tính đi, ví dụ 2% một năm. Nhưng mà sau 10 năm thì mỗi năm mà mình cứ có cái sự chênh lệch 2% như vậy là 2% là gần 20% rồi, mình tính trung bình như vậy. Thì cái con số nó rất là nhiều. Thì cái sự chênh lệch đó là tới 21.700 đô, tức là gần 22.000 sự chênh lệch như vậy. Và nếu mà quý vị nào mà có nhiều tiền ở trong cái tài khoản CD mà quý vị bỏ vào một cái chương trình hưu trí đó, thì quý vị sẽ thấy cái sự chênh lệch nó còn nhiều hơn nữa, bởi vì cái số tiền đầu tư ban đầu của mình nó nhiều hơn đó chị. Đó, cho nên á là quý vị, đó là cái lý do vì sao mà Phong với chị Kim Anh đang trình bày với quý vị. Thì không phải là cứ có bonus là nó sẽ tốt hơn, mà nó sẽ tùy thuộc vào mỗi người. Nếu mà một cái vị nào đó mà không phù hợp, mà mình muốn một cái tiền lời nhiều hơn và về lâu về dài, cái số tiền mình có trong cái tài khoản hưu trí nó nhiều hơn, thì chưa hẳn cái bonus nó sẽ là cái giải pháp phù hợp với cô chú đó.
0: Rồi nếu mà mình nói về bonus thì mới đây cái ví dụ của Phong đi, chú A và chú B. Thì nếu như vậy đó thì bonus cũng không phải là tốt. Nếu mà như vậy thì không biết là bonus này họ tạo ra là cho những người nào đây?
2: Cái câu hỏi này rất là hay chị. Thì dĩ nhiên là khi mà những cái hãng họ offer, họ cung cấp ra một cái chương trình như vậy thì nó phải có những cái người nào phù hợp chứ, đâu thể nào là một cái chương trình mà không có tốt thì đâu có ai tham gia đâu, đúng không chị?
0: Dạ đúng rồi.
2: Đó thì những cái quý vị nào mà phù hợp với bonus thì cái trường hợp đầu tiên đi, Phong nói ví dụ một vị mà có tiền ở trong cái tài khoản CD ở trong nhà bank đi và có tiền lời khá là thấp, 1%, 2%, em nói ví dụ như thế. Và mình muốn chuẩn bị cho cái việc hưu trí của mình bằng cách là mình bỏ tiền vào từ cái CD đó chuyển sang một cái tài khoản hưu trí. Thì khi mà mình bỏ tiền từ trong CD sang á, thì thường CD họ sẽ có những cái term, có thể là 5 năm, 7 năm gì đó. Ví dụ là 5 năm đi. Nhưng mà chưa tới cái thời điểm đó mà cái quý vị này muốn chuyển tiền sang một cái tài khoản hưu trí. Thì khi mình rút tiền ra như vậy thì mình sẽ phải đóng phí cho họ.
0: Rồi nếu như vậy đó là mình nói là mình muốn cancel sớm hơn 5 năm.
2: Đúng rồi, mình đúng rồi, tạm gọi là mình cancel hoặc là mình terminate tiền của mình.
0: Mình rút tiền ra trước 5 năm.
2: Dạ đúng rồi,
0: khi trước mà mình ký hợp đồng.
2: Đúng rồi. Thì mình sẽ phải đóng phí cho cái nhà bank. Thì khi mà tham gia vào một cái chương trình có cái bonus á, thì mình sẽ lấy cái bonus đó mình bù vào cái tiền mà mình đóng phí. Thì thành ra là mình sẽ không có phải tốn cái chi phí mà mình cancel sớm hay là mình terminate cái CD sớm. Thì nó sẽ phù hợp với những quý vị như vậy. Rồi một cái trường hợp thứ hai nữa đó là một số vị, tại vì cái hưu trí đó nó sẽ có mấy cái quyền lợi, và một trong những cái quyền lợi mà Phong thấy rất là phù hợp với nhiều người đó là cái lifetime income, tức là cái nguồn thu nhập suốt đời. Thì có một số cái chương trình đó, bonus nó lại có cái quyền lợi đó. Cho nên là nếu mà những cái cô chú nào mà muốn tham gia để mà có cái quyền lợi về thu nhập suốt đời thì mình lại nên vào cái chương trình bonus. Cho nên là nó tùy thuộc vào mỗi người. Ok, cái người này thì muốn là cái lãi suất nhiều hơn, cái tiền lời nhiều hơn. Còn những cái người kia thì lại muốn là cái lifetime income, thì mình sẽ chọn lựa những cái chương trình nó khác nhau.
0: So, cái chương trình hưu trí này đó là cho những người nào? So, một là có thể là mình đã sắp tới tuổi rồi, có thể là 55 tuổi. Mình chuẩn bị sắp xếp để mình về hưu, mình cũng không muốn tiền để đầu tư vô kinh tế, tại vì khi mà đầu tư vô kinh tế như vậy đó, kinh tế lên, kinh tế xuống. Nếu mà lên thì mình hưởng.
2: Đúng rồi.
0: Phải không? Nhưng mà kinh tế nó xuống một cái là mình có thể bị mất sạch.
2: Đúng rồi, nó có cái rủi ro mất tiền ở trong đó.
0: Đúng rồi. Cho nên những người nào mà đang có tiền trong stock market hoặc là có tiền nằm trong nhà băng giống như Kim Anh có checking hoặc là có saving hay là có CD, và nếu mà các cô chú đang có như là 401k là mình đang chuẩn bị về hưu và sẽ nghỉ làm ở trong cái công ty mà mình đang có 401k đang tham gia, thì tới lúc đó mình có thể roll over là chuyển sang qua cái chương trình hưu trí này cũng được luôn.
2: Thì em cũng nhắc thêm, tại vì chị vừa mới nói tới cái stock đó, là 401k, tại vì có nhiều cô chú là để tiền ở trong 401k, nhưng mà thực sự ra mình phải bỏ tiền trong cái thị trường stock thì nó mới tăng, mà nhiều người không để ý. Cho nên là nhiều khi thị trường xuống mình không có biết đó, bị mất tiền, như là những cái đợt như là 2008 chẳng hạn, hoặc là COVID gần nhất đó, có nhiều cô chú là bị mất tiền tới nhiều khi tới 40% cái tài khoản, 50%, mà để mà nó recover lại, nó gain lại như là những mức cũ thì có thể mất tới 10 năm, thậm chí là tới 10 năm đó chị. Đó, cho nên là mà chẳng may cái lúc mà mình cần tiền mình lại mất tiền thì nó không có đáng và nó rất là tiếc.
0: Thì có thể là cô chú đang sắp sửa hoặc là tính về hưu trong cái thời gian đó, nhưng mà ví dụ cái stock market nó chưa recover hay là nó chưa tới cái mức nào đó thì mình cũng bị thiệt thòi. Và cái tiền income, cái mức income mà mình mà được á, hàng tháng nó có thể thấp hơn là hồi đó mình tính
2: dự định. Đúng rồi.
0: Đúng rồi, cho nên nó cũng có nhiều cái rủi ro khi mà mình nói về tới tuổi về hưu và tiền bạc nữa. Cho nên nếu mà các cô chú anh chị có những thắc mắc hay câu hỏi thì cũng có thể gọi lên đài ngay bây giờ qua số phone là 713-931-1560. Một lần nữa là 713-931-1560. 1560 và cũng có thể gọi tới văn phòng của Kim Anh. Văn phòng Kim Anh là mở thứ hai tới thứ sáu lúc 9 giờ tới 5 giờ chiều, qua số phone là 3466602386. Một lần nữa là 3466602386. So, ví dụ đi, nếu mà Kim Anh tới văn phòng đi gặp Phong đi, Phong có thể show Kim Anh những cái gì để Kim Anh thấy trên giấy tờ đàng hoàng?
2: Dạ, thì khi mà quý vị tới văn phòng bảo hiểm Kim Anh đó, thì Phong cũng như là các bạn nhân viên có thể giúp cho quý vị so sánh những cái chương trình, có thể là những cái chương trình mà có bonus với lại những cái chương trình không có bonus thì nó khác biệt như thế nào. Bởi vì Phong sẽ có thể chạy những cái nó gọi là illustrations, là những cái minh họa để cho quý vị thấy cái số tiền của mình nó tăng trưởng ra sao. Thì dĩ nhiên một lần nữa là những cái số tiền này nó không phải là nó chính xác từng con số một đâu, mà là nó sẽ là những cái minh họa, nó dự báo cho mình biết dựa theo những cái computer nó sẽ dự đoán cho mình.
0: Đúng rồi. Rồi tại vì cũng tùy theo tuổi tác và cũng tùy theo khi nào mình cần đụng tới cái số tiền đó, và cũng tùy theo là
2: lãi suất cái tiền lời mà chính phủ họ xét mỗi cái Federal Reserve đó họ sẽ thay đổi, thì những cái hãng bảo hiểm họ cũng thay đổi theo.
0: Rồi hình như là cái con số tiền mình bỏ vô nữa.
2: Dạ đúng rồi.
0: 100.000 hoặc là 50.000 hay là 500.000
2: nó cũng sẽ
0: khác nhau nữa.
2: Dạ đúng rồi.
0: Cho nên khi mà tới văn phòng Kim Anh đó thì Phong hoặc Kim Anh có thể nói với các cô chú là rồi nếu mà cô chú có một cái con số tiền đó là mình nên làm gì để mình bảo vệ cái con số tiền đó và mình cũng có tiền hưu cho sau này. Thì rất là tiếc là cái chương trình ở trên đài cũng đã chấm dứt rồi. Thì Kim Anh cũng muốn cảm ơn các cô chú cũng tiếp tục theo dõi chương trình Bảo hiểm sức khỏe với Kim Anh. Đây là mỗi thứ tư lúc 5:30. Và Kim Anh cũng muốn nhắc lại là Kim Anh cũng có hai địa điểm văn phòng để phục vụ cho các cô chú trong cộng đồng Houston đây. Địa điểm đầu tiên là nằm ở trên đường Bel Air, qua địa chỉ là 10782 đường Bel Air, là đối diện Kim Sơn, sát bên Phở Ngon. Và địa điểm thứ hai đó là nằm ở trên đường Veteran Memorial, qua cái địa chỉ là 13700. Veteran Memorial là nằm trong cái office building chính giữa Hồng Kông 3 với con đường 1960. Và Kim Anh cũng muốn nhắc lại là ngày 25 tháng 9 là Kim Anh sẽ tổ chức một cái chương trình hội thảo về vấn đề Medicare, sẽ cho các cô chú biết những cái thay đổi mới cho cái năm mới. Tại nhà hàng Kim Sơn, văn phòng Kim Anh cũng có số lượng tối đa đó là 250 người thôi. Cho nên xin gọi tới số phone là 832-859-0158. Số phone là 832-859-0158 để ghi danh tham dự. Trước ngày 15 tháng 9 nha, trước ngày 15 tháng 9. Thì một lần nữa Kim Anh cũng muốn cảm ơn các cô chú anh chị và cũng mong được đón tiếp và phục vụ, và cũng sẽ hẹn gặp lại thứ tư tuần sau lúc 5:30.
2: Dạ, xin chào quý vị.

0: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
3: Bò
4: riêu,
3: bò
4: riêu.
5: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
6: Còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì
7: trả tiền.
5: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
9: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
10: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
11: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
6: Chào mừng các bạn đến với talk show Giấc Mơ Nhà Đẹp. Mình là Thụ Nguyễn, broker của BN.
7: Chào mừng cả nhà quay lại với chương trình Radio Giấc Mơ Nhà Đẹp. Mình là Thuận Nguyễn, broker của công ty bất động sản B&W Realty. Và trong phòng thu như thường lệ là sẽ có một chị loan officer rất là dễ thương, đó là chị Caitlin Bảo Ngọc Nguyễn. Xin chị Ngọc gửi lời chào quý vị đang nghe chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp ngày hôm nay.
12: Caitlin xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp ngày hôm nay. Quý vị đang lái xe trên đường mà có thể tune in vào đài Việt TV thì chúc quý vị có một cái buổi lắng nghe đài thật là vui và có nhiều thông tin bổ ích cho quý vị.
7: Và đây là chương trình live nha, cho nên quý vị nào mà đang hứng thú mua nhà ở, cho thuê, Airbnb hay bất cứ dạng kinh doanh bất động sản nào có thể tham gia trực tiếp cùng Thuận và chị Caitlin bằng cách gọi trực tiếp vào đài, đặt câu hỏi liên quan tới những cái topic mà Thuận và chị Ngọc chia sẻ. Số điện thoại trực tiếp của phòng thu ngay hôm nay sẽ là 713-931-1560, 713-931-1560. Ví dụ như có một người khách đã từng gọi vô nói rằng: ồ, chú lái chiếc xe truck, bây giờ chú đã làm việc này hơn 5 năm rồi, income của chú là như vậy, qualify mua nhà được hay không Thuận? Thì các bạn có thể gọi trực tiếp vào chương trình để chị Ngọc cũng như là Thuận hướng dẫn coi chương trình của mình có làm được hay không. Và topic của ngày hôm nay thì Thuận xin đưa ra một cái topic khá là phổ biến. Thì thường khi mà mọi người suy nghĩ tới cái việc mua nhà bán nhà thì một cái câu hỏi thường hay đặt ra là muốn mua nhà thì mình phải cần chuẩn bị bao nhiêu tiền. Thì bây giờ mình nói một cái ví dụ đơn giản đi, một căn nhà 400.000 thì thường người ta sẽ suy nghĩ tới 20% down. 20% down là bao nhiêu vậy chị Ngọc?
12: 20% của 400.000 là 80.000.
7: Đúng rồi. Cái điều quan trọng mà Thuận và chị Caitlin, chị Ngọc muốn chia sẻ ngày hôm nay á, cái chuyện mà mình đao nhiều hay đao ít hay đao 20% á, nó cũng chỉ là một cái sự lựa chọn mà thôi. Nhưng mà nó không phải là sự lựa chọn duy nhất. Vì trên thực tế đó, giống như là chị Ngọc sẽ chia sẻ nha, có rất nhiều chương trình là mình đao tối thiểu chỉ có 3%, 3.5%, hoặc là có nhiều chương trình mình gọi là đao 0%, có nghĩa là không cần tiền đao luôn. Nhưng mà để biết chương trình nào phù hợp cho mình á, thì phải để cho cái người làm bất động sản cũng giống như là cái người làm chuyên viên làm loan á, tư vấn cho mình. Và nhiều khi mình có tiền down ít, ngoài kia có những cái chương trình gọi là down payment assistance, có nghĩa là chương trình hỗ trợ cái tiền down cho mình luôn. Bởi vậy cho nên để biết bắt đầu như thế nào thì đây sẽ là chương trình cho các bạn. Quý anh chị nào mà đang đi thuê nhà hoặc là đang suy nghĩ sẽ mua nhà trong năm nay thì đừng có bỏ lỡ chương trình ngày hôm nay nha chị ạ.
12: Đúng rồi đó thưa quý vị, vì mỗi cá nhân, mỗi gia đình là một cái hoàn cảnh tài chính rất riêng. Chúng ta cứ mãi băn khoăn và vướng vào cái việc là phải có đủ 20% tiền down cho một cái giá trị một căn nhà mình mới dám nghĩ tới được sở hữu một căn nhà. Nhưng trên thực tế các bạn biết có rất là nhiều chương trình vay, người ta không cần phải đòi hỏi các bạn phải có tới 20% tiền down. Chi phí cũng rẻ, chấm lời cũng rất là tốt nữa quý vị. Thì chương trình này chính là cái nơi mà chúng ta sẽ chia sẻ những cái chương trình vay mà quý vị không cần phải có tới 20% tiền down.
7: Đúng rồi, chị Thuận và chị Ngọc sẽ chia sẻ những chương trình nào và cách qualify ra sao trong chương trình ngày hôm nay. Để biết là mình có qualify hay không á, hãy gọi vô và tham gia với chương trình ở số điện thoại của làn sóng 1560 AM như Việt TV là 713-931-1560. Một lần nữa là 713-931-1560 nha. Trước tiên thì Thuận xin phép update tình hình thị trường bất động sản của Houston trong tháng 7 vừa qua. Thì Thuận update nhanh nha. Thị trường trong Houston tháng 7 hiện tại đang có khoảng 8.300 căn nhà đang rao bán. Và cùng thời điểm này so với năm ngoái đó thì tỷ lệ nhà đang rao bán cao hơn khoảng 1.6%. Với mức giá trung bình của thành phố Houston là khoảng 340.000. Và hiện tại đó là trung bình những cái căn nhà đang ở trên thị trường sẽ nằm ở trên thị trường khoảng chừng 5 tháng. Và những cái căn nhà mà coi như là đẹp mà mình đăng giá nhanh á, và mà đăng giá đúng vẫn bán rất là nhanh. Bởi vậy cho nên là người mua đang có rất nhiều sự lựa chọn.
12: Đúng rồi. Và khi chúng ta nghe nói rằng là người mua có rất là nhiều sự lựa chọn thì không biết rằng là như vậy thì họ có trả giá nhiều hoặc là cần phải chuẩn bị như thế nào để mà mua nhà được tốt hả em?
7: So với cái tình hình inventory và cái lượng nhà trung bình trên thị trường hiện tại đó thì mình sẽ hiểu là vì thị trường nhà có nhiều nhà cho mình sự lựa chọn thì mình mua đi, mình phải coi mình đang muốn đi mua nhà mới hay đi mua nhà cũ, và mỗi hướng đi sẽ có những cái cách trả giá riêng. Thì các bạn cứ làm việc trực tiếp với một cái người real estate broker lâu năm kinh nghiệm thì họ sẽ hướng dẫn. Nhưng mà cái mà Thuận dặn nè, đây là cái thời điểm tốt để cho mình so sánh về giá nhà, giá thuế, khu vực HOA khó hay dễ, mình thích nhà trệt, nhà lầu. Đây là thời gian cho mình dễ dãi tìm hiểu. Với builder, có một số builder Thuận đã từng thành công thương lượng từ 20.000 tới 50.000 off. Với nhà cũ đó thì nhiều người không có cái tiền down nhiều thì Thuận còn negotiate là người bán trả tiền cho người mua để cho người mua mua được chấm tiền lợi ưu đãi hay lấy tiền đó trả vô closing cost. Ví dụ như với chương trình ngày hôm nay là mình nói là người mua chỉ có khoảng 3% down thôi, thì bây giờ mình có thể kiếm được tiền closing cost hay là những cái chi phí liên quan từ phía bên builder hay phía bên những người bán. Bởi vì cho nên là dùng những cái thời gian này để mình tìm hiểu thị trường thiệt là tốt. Mình phải biết cái khu vực mình rành mua như thế nào, chứ không phải là mua vì quán tính, mà hãy làm việc và làm homework thiệt là kỹ. Thì hy vọng là các bạn lấy được rất nhiều thông tin sau cái chương trình ngày hôm nay.
12: Dạ, cảm ơn những cái chia sẻ về cái market update của Thuận. Thì về phần địa ốc á, nếu quý vị đang theo dõi tới chấm lời của thị trường trong những ngày qua thì tình hình chấm lời hiện giờ cho những cái chương trình vay với lãi suất cố định khoảng 30 năm nó sẽ xê dịch khoảng cỡ 6.6, 6.7 cho tới 6.8. Chương trình vay 15 năm các bạn sẽ thấy nó sẽ rớt vào độ khoảng từ 5.9 cho tới 6.1, 6.2. Ngoài ra thì nó có những cái chấm lời khác nhau cho những chương trình vay không chứng minh thu nhập nữa. Và mình có một cái lưu ý cho tất cả các bạn, đó là cái chấm lời đó nó không phải là một cái công thức chung cho tất cả mọi người. Có rất nhiều khách hàng của mình hay nói rằng là tại sao chúng ta cùng làm trong một tiệm, ví dụ như trong một cái tiệm nail mà so với nhau là chấm lời của mình 6.2, cô kia 6.5. Thì thật ra cái chấm lời nó hoàn toàn phụ thuộc vào điểm tín dụng của mỗi người đi vay nè. Cái số tiền mà bạn đao xuống cũng giống như là cái chương trình vay mà bạn lựa chọn. Một lần nữa, cái chấm lời và cái hoàn cảnh tài chính của mỗi một người là duy nhất, cho nên chấm lời nó cũng sẽ thể hiện đúng cái hoàn cảnh tài chính của mình quý vị nha.
7: Đúng vậy. Ngoài ra thì Thuận xin add vô thêm á, là ví dụ như khi mà các bạn mà hứng thú mua một căn nhà mới, giống như là Thuận vừa mới giúp cho một người khách đi vô contract lấy chấm tiền lời chỉ có 5.75 mà builder còn cho thêm 5.000 đồng closing cost nữa. Cho nên là tùy dạng nhà mình mua, tùy theo cách mình thương lượng, mỗi người điểm tín dụng cao thấp khác nhau, giống như chị Ngọc nói, để biết là mình qualify mua nhà hay không, cũng như là chấm tiền lời của mình như thế nào á, các bạn có thể gọi trực tiếp cho chị Ngọc hoặc là gọi vô chương trình ở số 713-931-1560 để mà hỏi về cái trường hợp riêng của mình. Cá nhân Thuận á, thì Thuận thấy khách thường hay shop cái chấm tiền lời, nhưng mà họ quên hỏi cái câu hỏi quan trọng là dựa theo chương trình loan của tôi hay là với cái down payment của tôi á, thì là cái payment hàng tháng của tôi là bao nhiêu. Là tại vì cái căn nhà của mình ở khu vực này thuế có thể cao hơn, nhỉnh hơn, HOA nó có thể cao thấp hơn và chi phí bảo hiểm cũng y chang như vậy. Thì thay vì mình chỉ hỏi về chấm tiền lời mà mình nói là ồ bây giờ tôi đang nhắm chừng cái căn nhà này nè, thì cái payment hàng tháng của mình ra sao, để cho mình họp trong gia đình coi là cái payment này có thoải mái cho mình cho những cái chương trình loan 15 năm, 30 năm, và bây giờ hiện tại có những cái chương trình loan tới 40 năm luôn, để cho mình có cái những cái payment mềm hơn và thoải mái hơn.
12: Cái này là một cái kinh nghiệm đúng đó quý vị. Bây giờ mình thử đặt câu hỏi ngược lại cho quý vị ha. Ngày hôm nay khi chúng ta làm loan thì quý vị cứ phải so sánh là giữa 6.2, 6.3, 6.5 hay 6.6. Nhưng mà thật sự ra cuối cùng sau khi quý vị vô được căn nhà và bắt đầu quý vị chuyển qua vấn đề trả bill đó, thì một vài tháng sau, một vài năm sau, thậm chí mình hỏi lại là cái chấm lời ngày hôm đó quý vị có nhớ không? Thiệt ra không có ai nhớ cái chấm lời của mình là bao nhiêu cả. Nhưng cái mà động lại trong lòng của tất cả chúng ta đó là cái bill mình trả mỗi tháng là bao nhiêu. Và cái bill nhiêu đó đó, là gốc bao nhiêu, lãi bao nhiêu, hay là giấy tờ bao nhiêu, rồi thuế đất, bảo hiểm nó có bao gồm hay không, thì thường thường là mình nhớ tới cái số tiền. Vì vậy á, khi mà chúng ta đi shop hoặc là chúng ta đi coi, chúng ta muốn qualify cho một chương trình loan á, bên cạnh cái chấm lời, cái quan trọng là chúng ta coi toàn bộ cái chi phí trên căn nhà đó bao nhiêu một tháng, và mình có khả năng chi trả cái chi phí cho căn nhà này hay không. Quý vị lưu ý điều này ha.
7: Ok, đúng vậy. Bây giờ mình quay lại với chương trình ngày hôm nay. Vì Thuận và chị Ngọc sẽ chia sẻ những chương trình loan mà mình không cần phải tới 20% down. Thì bây giờ Thuận quay lại với vấn đề tại sao 20% down, mà cái con số này rất là thông dụng với người Việt. Cứ nghe tới mua nhà là phải 20% down. Chị Ngọc nghĩ tại sao con số này từ đâu ra?
12: Cảm ơn câu hỏi rất là hay của Thuận. Và khách hàng mà gọi vô cho mình á, cũng hỏi là 20% down phải không chị? 20% down phải không chị? Có lẽ là mình nghĩ một trong những cái yếu tố mà khiến cho mọi người nhớ cái con số 20% nhiều nhất đó, là tại vì mọi người chắc là cũng đã trong nhiều năm tháng đã coi rất là nhiều thông tin và biết rằng là hễ mình down 20% thì mình không phải trả cái tiền mortgage insurance.
7: Là okay. Bảo hiểm nợ đó.
12: Hay gọi là bảo hiểm nợ. Mà quý vị có biết không, nếu mà điểm của quý vị tốt á, 750-800 á, quý vị biết cái bảo hiểm nợ một tháng nó rẻ dữ lắm. Có 20 mấy đồng, có 30 đồng, mà thực ra nó rất là rẻ. Chứ không phải là nó cả mấy trăm đồng đâu. Cho nên khi mà mình nói chuyện với khách, người ta nói ô cái bảo hiểm nợ này chắc mấy trăm đồng lần. Thôi tôi ráng đào 20% để tôi không cần phải trả bảo hiểm nợ.
7: So bây giờ em ngưng, xin phép ngưng chuyện cái nha. Ví dụ như bây giờ mình đang muốn mua một căn nhà 400 ngàn, bây giờ 20% down của một căn nhà 400 ngàn là tới 80 ngàn. Nhưng mà nhiều khi mình đã có khả năng down rồi, mình chỉ có khả năng down 5%, có nghĩa là mình down khâu đó khoảng 20-30 ngàn gì đó, là mình đã có khả năng mua được căn nhà rồi. Bây giờ để mà mình chờ để dành tiền lên tới 80 ngàn, đây là một con thời gian rất dài mà nhiều khi cũng khó khăn. Mà nhiều khi tại sao mình phải đi thuê? Bây giờ mình có nhu cầu ở một căn nhà giống như vậy, mà bây giờ mình trả tiền thuê thì cũng giống như là mình trả mortgage. Thì hãy làm việc với một cái người loan officer lâu năm đó, họ sẽ tính luôn bảo hiểm nợ, họ sẽ tính hết tất cả. Rồi mình so sánh coi là đi cho thuê có đáng hay không với số tiền đó mình đi thuê. Hoặc là bây giờ mình mua một căn nhà thì mình đầu tư vô căn nhà, ví dụ như căn nhà này lên giá, hay là tiền để dành của mình về lâu về dài thì nó sẽ nằm trong căn nhà của mình, đúng không chị?
12: Đúng rồi. Tuy nhiên là khi chúng ta đang nói về cái chủ đề ngày hôm nay là có những cái chương trình vay không có yêu cầu quý vị phải down 20%, thì xuyên suốt chương trình mình sẽ luôn có một cái điều lưu ý quý vị hết sức, đó là khi chúng ta down được 3%, 3.5% thì cái phần income á, chứng minh của mình á, cái phần income của quý vị phải rất là mạnh, rất là strong, rất là mạnh ha, để mình có thể vay được nhiều tiền hơn. Mình down ít thì mình có thể vay được nhiều tiền hơn. Thì nhà băng chắc chắn đây là những chương trình chứng minh income. Vì vậy nhà băng họ sẽ cần tất cả những cái giấy tờ chứng minh tài chánh của quý vị, công an việc làm. Và nếu mà cái tài chánh nó tốt thì chắc chắn là nhiều khi á, down dưới 20% quý vị còn được cái chấm lời nó tốt hơn là trên 20% nữa đó thưa quý vị.
7: Đúng rồi, không biết thì mình phải thử. Dạ. Thì bây giờ một cái chương trình loan rất phổ biến và nó đã có trên thị trường hơn cả chục năm qua. Đó là chương trình dạng loan phổ biến mà có chứng minh thu nhập, gọi là conventional loan. Thì cho những người nào mà chưa biết về conventional loan, thì xin chị Ngọc giới thiệu chút xíu về cái chương trình loan có chứng minh thu nhập này. Và cái mức down payment tối thiểu có cần phải lên tới 20% hay không?
12: Conventional loan là một cái chương trình vay nó khá là phổ biến. Mọi người cũng hay nghe nó conventional là 20% tiền down. Nhưng mà trên thực tế đó, cái yêu cầu minimum requirement, tức nghĩa là cái yêu cầu tối thiểu tiền down cho chương trình này là nó thấp nhất trong mọi, coi như là gần như thấp nhất trong mọi chương trình đó. Nó có 3% tiền down thôi quý vị, chứ chưa tới 3.5 nữa. Đó là cho chương trình conventional. Tất nhiên là nếu mà chúng ta down dưới 20% thì mình sẽ trả thêm cái mortgage insurance quý vị nha.
7: Rồi, thì so sánh cho mọi người dễ hiểu nha. Cũng một cái căn nhà 400 ngàn, nếu như mình down 20% là mình phải cần tới 80 ngàn. Và chị Ngọc vừa mới chia sẻ chỉ cần down 3% thôi, có nghĩa là 3% tức đâu đó là 12 ngàn. Nếu như mình có khả năng down 5% thì đâu đó nó sẽ khoảng 20 ngàn. Rất là dễ thở. Và mình có thể thương lượng với bên bán trả những cái chi phí closing cost, những cái chi phí liên quan. Nhưng mà một cái mà Thuận muốn đặt là nếu như mình mua nhà để ở thì mình có thể down dưới 20%. Còn nếu mình mua investment, mình có thể down dưới 20% hay không?
12: Nếu mà chưa investment mà chứng minh income á, có một số nhà băng, một số chứ không phải tất cả ha, cũng có thể xét cho quý vị down dưới 20% nha quý vị. Có một số chương trình. Nhưng mà mình cũng có một cái lưu ý đối với quý vị, đó là khi chúng ta đi conventional loan, quý vị, đặc biệt là mua nhà để ở đó, ngay cả cái phần tiền down mình đang nói chuyện ở đây là 3%, 5%, 10%, mình đang nói những cái con số nhỏ này, thì ngay cả tiền down nếu quý vị mua nhà để ở, số tiền này có thể sử dụng bằng tiền gift fund của người thân hoặc người nhà cho mình để đào xuống cái nhà. Và trên thực tế, Kaylin đã giúp cho khá là nhiều khách hàng mà đi mua nhà thậm chí 12.000 đồng tiền đao, 3% của cái nhà 400.000 cũng không phải là tiền của vị khách đó luôn.
7: Có nghĩa là ví dụ như các bạn nào mà vừa mới tốt nghiệp ra trường, mới bắt đầu đi làm, kinh tế đã có rồi, nhưng mà khai thu nhập có thể chưa cao hoặc là tiền để dành của mình chưa cao đó, thì mình vẫn có thể kiểm tra coi mình có qualify để mua một cái nhà dưới dạng conventional loan hay không. Và tiền đao có thể là từ hỗ trợ, tiền từ quà đám cưới, tiền từ cha mẹ cho hay là tiền để dành. Thì không nhất thiết là ví dụ như bây giờ mình có khả năng đao cỡ đó nhưng mà tiền chưa có sẵn trong ngân hàng, thì cứ mạnh dạn gọi cho cái người loan officer hỏi là trong trường hợp của tôi có mua được nhà hay không. Giống như Thuận với chị Ngọc chia sẻ đó, chỉ cần chưa tới 20.000 mà ví dụ như thu nhập của mình chứng minh được có thể mua được tới một căn nhà lên tới 400.000.
12: Đúng rồi.
7: Có một cái trở ngại mà nhiều người hỏi là giống như chị Ngọc đề cập ra là nếu như mà mình đao không tới 20% thì mình cần phải chứng minh thu nhập rõ ràng. Trong trường hợp mà một số người mà chứng minh thu nhập không đủ thì gia đình có thể co-sign vẫn làm conventional loan được bình thường đúng không chị?
12: Đúng rồi, đó là một cái sự lựa chọn thứ hai cũng rất là tốt. Đó là nếu mà quý vị có income không đủ thì mình hoàn đối với conventional loan, vui lòng có cái người hỗ trợ về mặt tài chính, co-sign hoặc là cùng đứng vô mượn cái loan thì rất là dễ quý vị.
7: Rồi, những cái chương trình giống như mà Thuận đề cập ở đầu chương trình á, là khi người mua nhà lần đầu tiên, ví dụ như các bạn chưa từng sở hữu căn nhà trong 3 năm. Chưa từng sở hữu căn nhà trong 3 năm đây là ví dụ như cách đây năm 2000 Thuận có một căn nhà, xong đó rồi Thuận bán đi, rồi 2001 Thuận không có nhà, 2002 không có nhà, 2003 không có nhà, Thuận đi thuê. Có nghĩa là trong 3 năm vừa qua không có một căn nhà nào dưới tên của mình, không đứng tên chung với ai, không đứng tên mượn nợ chung với ai đó, thì sẽ được những cái chương trình của chính phủ hỗ trợ. Mình gọi nôm na là chương trình quyền lợi cho người mua nhà lần đầu tiên, nhưng mà thực tế là không cần phải là căn nhà đầu tiên, miễn sao mình chưa sở hữu căn nhà trong 3 năm là được. Thì conventional loan vẫn qualify cho những cái chương trình đi kèm để mà hỗ trợ tiền đao đúng không chị?
12: Cái đó là chắc chắn, và cũng nhấn mạnh lại cái phần Thuận vừa mới chia sẻ, nếu quý vị đang lái xe và nghe cái chương trình, mình hay nghe nói first time home buyer là mình dịch cái từ đó ra tiếng Việt là người mua nhà lần đầu tiên. Nhưng mà trên thực tế là nếu quý vị không sở hữu nhà trong vòng 3 năm vừa qua thì cái quý vị vẫn có được gọi là người mua nhà lần đầu theo cái term của những cái người làm loan. Và hiện giờ thì conventional loan họ đang phối hợp với các tiểu bang, các thành phố có những cái chương trình mà hỗ trợ cái tiền down payment cho cái người mua nhà lần đầu nữa quý vị. Điều kiện thì nó cũng không có khó, nó cũng đơn giản. Chúng ta có một cái khóa học, chúng ta phải học cái lớp first time home buyer và đáp ứng những cái yêu cầu của họ thì mình sẽ được hỗ trợ, và nó có rất là nhiều những cái chương trình hỗ trợ khác nhau chứ không phải là một chương trình. Vì vậy chúng ta nên liên hệ với lender hoặc là loan officer để xem thử coi mình có đáp ứng được cái hoàn cảnh của mình như vậy, có đáp ứng được những cái yêu cầu của để xin cái sự hỗ trợ đó hay không.
7: Cái này là một thông tin ngoài lề ha. Chương trình down payment assistance là quyền lợi cho những người mà mua nhà lần đầu tiên á, có rất rất nhiều chương trình, nếu như mà mình coi trên mạng nó có thể lên tới hàng chục chương trình đang có ở trên thị trường Houston. Thuận trong cách đây 2 tuần Thuận đã gặp một cái người representative của quận hạt Harris ấy. Thì quận hạt Harris sắp sửa đưa ra một cái chương trình mà người mua nhà trong quận hạt Harris có thể qualify lên tới 150.000 tổng quyền lợi. Trung bình những người nào mà apply cho chương trình program của quận hạt Harris là được từ 16 lên tới 20.000. Cho nên quý vị nào mà muốn mua nhà ở thành phố Houston, mà đặc biệt là mua trong quận hạt Harris, có thể liên lạc với Thuận để mà Thuận chỉ cho những cái chương trình nào phù hợp. Hoặc là cũng có thể làm việc với lại những người loan officer, là tại vì giống như là chị Ngọc có những cái chương trình mà chị Ngọc làm việc lâu năm, nó cho từ 5.000, 10.000 và giúp cho khách hàng apply cho những cái chương trình quyền lợi mua nhà lần đầu tiên nữa.
12: Đúng rồi, quý vị.
7: Nào, đó là chương trình conventional loan. Cái này thì nhắc lại cho chị nhớ luôn, mà không phải là nhắc chị nhớ, chắc chắn là chị biết rồi. Nhưng mà chị với em đã từng giúp cho một người khách mua nhà mà không phải là mua cho bản thân mình, mà đi mua nhà cho cha mẹ cũng không cần 20% down.
12: Đúng
7: thì
12: rồi.
7: Người khách cũng giàu dùng dạng loan conventional mà down cũng chỉ khoảng 3-5% đúng
12: dạ,
7: không chị?
12: Dạ, thưa đúng rồi. Chúng ta hoàn toàn có thể mua nhà cho cha mẹ, và căn nhà mua cho tặng cha mẹ được được được chứng nhận đó là cái nhà ở. Mặc dù mình đã có nhà ở rồi, nhưng cái căn nhà mình mua tặng cho cha mẹ mình được coi là nhà ở. Và một khi nó là nhà ở thì chắc chắn nó sẽ qualify với cái chương trình nhà ở. Bạn có quyền đau thấp, bạn được cái chấm lời tốt, mortgage insurance nó cũng rất là hợp lý cho cái hồ sơ này.
7: Cho nên là hy vọng là quý vị nào mà đang nghe chương trình á, nghĩ là mua nhà phải cần 70-80 ngàn, thì Thuận và chị Ngọc đang chia sẻ là bây giờ mua nhà trong năm nay chỉ cần khoảng 15-20 ngàn là mình đã có thể bắt đầu câu chuyện là tôi có mua nhà được hay không. Và hãy so sánh nhé, hãy so sánh số tiền mình đang trả tiền rent trong năm nay so với một cái mortgage payment. Nếu mà hợp lý thì Thuận khuyên là các bạn hãy suy nghĩ tới chuyện mua nhà để mà tiết kiệm liền cho mình và có luôn cho mình một cái căn nhà ở một cái khu vực trường học tốt, thuế hợp lý để mình có thể xây dựng tương lai, mà thay vì mình cứ tiếp tục rent mà mình không biết chừng nào mình mới mua được nhà. Bây giờ mình đã chia sẻ sơ về cái chương trình conventional loan rồi. Quý vị nào mà đang nghe đài mà muốn đặt câu hỏi, gọi cho chị Ngọc hoặc là gọi cho Thuận qua đài ở số 713-931-1560. Một lần nữa là 713-931-1560. Thì bây giờ mình sẽ đi qua một cái chương trình loan thứ nhì ha. Chương trình loan thứ nhì là chương trình loan của chính phủ. Đó thường được gọi là FHA, Federal Housing Administration. Thì nó là cái gọi cái tên tóm tắt là FHA loan thôi. Nhưng mà FHA loan nó rất là thiên biến vạn hóa. Thì bây giờ Thuận xin chị Ngọc chia sẻ sơ sơ về chương trình FHA loan cho mọi người cùng nghe.
12: Dạ, mọi người đều hay nghe cái chữ FHA loan thì cũng rất là nhiều rồi. Thì có một cái sự hiểu lầm chút chút. Thì tất nhiên FHA thì có lẽ là 99% tất cả chúng ta đều biết là được đau thấp. Và cái minimum requirement cho FHA nó chỉ là 3.5% trên giá trị của căn nhà. Nhưng có một cái sự hiểu lầm mà Kaylin hay muốn chia sẻ với quý vị ở đây là mọi người cứ thấy điểm mình á mà nó thấp, nợ mình mà nói quá nhiều là cô ơi tôi apply FHA luôn, vô là quyết định tôi apply FHA luôn. Đúng như là Thuận chia sẻ, nó rất là thiên biến vạn hóa, và không phải cứ hễ điểm thấp và nợ nhiều là có thể qualify cho FHA được đâu ạ. FHA tuy là cái tiền down payment nó thấp, nó chỉ là 3.5% thôi, chấm lời thì nó cũng rất là cạnh tranh trên thị trường. Và nhưng mà những cái yêu cầu cũng giống như là cái hồ sơ của FHA đó thì cũng vẫn phải xét theo cái yêu cầu của chính phủ, quý vị ha.
7: Rồi, bây giờ Thuận làm cái ngành real estate này là năm 12, năm thứ 3, 13 rồi. Thì mỗi lần người ta nghe tới dạng loan FHA á, thì người ta sẽ nghĩ là đây là chương trình của chính phủ, cho nên nếu mà điểm tín dụng của mình không có được tốt lắm á, thì FHA sẽ là một chương trình khá là phù hợp cho các bạn, là tại vì nó sẽ dễ dãi hơn, họ sẽ có cái nhu cầu cao hơn về cái bảo hiểm nợ. Nhưng ngược lại thì nó giúp cho rất rất nhiều người mua nhà. Một điểm mà nhiều người không biết đó là đặc biệt khi mà mình đi mua nhà với dạng FHA đó, nhiều khi mình có thể mượn thêm tiền để sửa nhà luôn. Cái này Thuận nhắc lại nha, nhiều anh chị em mua nhà lần đầu tiên nhưng mà nhiều khi túi tiền của mình chỉ mua được 180-200, nhưng mà bây giờ Thuận dắt đi coi nhà 180-200, trời ơi coi cái nhà nó nạn lắm, nói là Thuận ơi nhiều khi phải sửa thêm 20-30 ngàn. Thì FHA nếu như mình mua nhà ở và appraisal định giá ra cái khu vực đó được giá, các bạn có thể mượn luôn thêm cái phần loan để mà sửa nhà. FHA nó có rất là nhiều dạng, nhưng mà mình hiểu nôm na nó sẽ khá là dễ. Cho một người làm loan như chị Ngọc đó, thì khi mà một người khách tới mượn loan conventional FHA thì chị sẽ nói là loan nào dễ hơn, khó hơn không?
12: Chị mình không có phân biệt, mà thường thường là mình sẽ cho những cái option khác nhau cho khách thấy. Những cái option này là mình tính ra một cái bài toán là nếu conventional loan thì quý vị sẽ trả cái payment hàng tháng là bao nhiêu, FHA thì quý vị mình cái payment mỗi tháng là bao nhiêu, để cho chúng ta dễ hình dung ra. Trên thực tế thì cái FHA á, nó cũng cần quý vị phải chứng minh tài chính đầy đủ quý vị ha. Nó dễ hơn một chút ở cái vấn đề là cái điểm tín dụng á, nó cho mình được thấp hơn một chút, và cái nợ nó hơi cao hơn một chút xíu. Và một cái điều hiểu lầm nữa là FHA họ hay nói là sợ khó được qualify hoặc là khó được approve, nhưng mà trên thực tế FHA nó cũng approve nhanh lắm. Thời gian xét hồ sơ cho tới lúc mà funding thì cũng khoảng cỡ 30 ngày.
7: Thuận vẫn giữ một cái ví dụ là mua nhà ở mức 400 ngàn. Thì FHA yêu cầu mình down tối thiểu chỉ có 3.5%, có nghĩa là 14.000. Để biết là mình có qualify hay không thì cứ gọi cho chị Kaylin cũng như là hỏi thăm Thuận. Chương trình còn rất là dài, nhưng mà phải nghĩ để mà có một vài thông tin thương mại. Thì Thuận hy vọng là quý vị đừng rời làn sóng. Sau cuối phần 2, Thuận và chị Ngọc sẽ để lại số điện thoại để cho quý vị liên lạc. Thì Thuận và chị Kaylin xin phép được quay lại sau một vài thông tin thương mại nhé.

0: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
1: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
0: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
1: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
0: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu yêu thương của mọi gia đình.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Trà lê men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Dạ, con chào cô.
2: Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Trà lê men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn.

0: kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen,

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
6: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
7: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
8: Chào mừng các bạn đến với talk show Giấc mơ nhà đẹp. Mình là Thụ Nguyễn, broker của B&W Realty.
9: Và mình là Caitlin Nguyễn, mortgage loan officer.
8: Nếu các bạn đang muốn sở hữu một căn nhà mơ ước thì đây là talk show dành riêng cho các bạn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản về mua, bán, đầu tư, commercial, Thuận sẽ chia sẻ những bí kíp, những kinh nghiệm rất riêng và chắc chắn các bạn sẽ không muốn bỏ lỡ.
9: Các bạn thân mến, hiện nay có rất nhiều nhà băng, lender đang có rất nhiều chương trình vay linh động phù hợp với hoàn cảnh của nhiều cá nhân và gia đình để giúp bạn hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ngôi nhà của mình. Và khi nghe talk show này, các bạn có thể gọi vào chương trình qua số điện thoại 713-931-1560 để chúng tôi có cơ hội giúp liền cho bạn.
8: Và các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy đến với
9: Giấc mơ nhà đẹp.
10: Chào mừng mọi người quay lại với phần 2 của Radio Talk Show Giấc mơ nhà đẹp. Mình là Thuận Nguyễn, broker của B&W Realty.
9: Và mình là Caitlin Nguyễn, loan officer của 247 Mortgage.
10: Và hôm nay Thuận và chị Caitlin, cũng được gọi là chị Ngọc, đang chia sẻ về những chương trình loan cho quý vị nào mua nhà mà không cần đến 20%. Và mình đang nói rất là hăng say về chương trình conventional.

0: FHA, đây là những chương trình mà mình có thể down khoảng 3 tới 3.5% mà thôi. Và chương trình thứ ba sẽ là một chương trình mà mình không cần down. Thì đó là chương trình gì chị Ngọc?
1: Đây là một chương trình vay, như nếu mà FHA và conventional là cho tất cả mọi người, chúng ta chỉ là một người bình thường thôi thì cũng có thể, không không không phải là một người công dân gì, quá công dân bình thường là có thể apply được rồi. Thì chương trình tiếp theo nó sẽ là cái chương trình dành riêng cho các cựu quân nhân hoặc là những người đã từng phục vụ trong quân đội. Chương trình vay này gọi là gọi là VA loan.
0: Cho
1: À,
0: những
1: quý
0: quý
1: vị
0: vị
1: hay.
0: nào mà chưa biết thì VA loan sẽ là dành cho những người nào mà đã có thời gian đi lính, hoặc là vợ chồng của những người đã từng đi lính, hoặc là họ còn hay không còn thì mình vẫn còn cái quyền lợi của người còn sống của những người đã từng đi lính đó. Thì đây là chương trình mà chính phủ dành ra, dành những cái ưu đãi cho những người đã mà giúp đất nước. Thì với cái chương trình này đó, họ sẽ chấm dễ dàng hơn để qualify, cho nên là nhiều khi không cần down luôn. Chính phủ sẽ đi vô cho mình vay lên tới 100%. Có nghĩa là cũng một căn nhà 100 ngàn. Cho những cái ví dụ trước mình phải down từ 12 lên tới 20 ngàn đi. Thì bây giờ mình gọi là zero down.
1: Đúng rồi quý vị, để cho quý vị dễ nhớ ha, VA loan có bốn cái quyền lợi hết sức nổi bật. Đầu tiên và trên hết đó là 0% tiền down, như là Thuận đã chia sẻ, chúng ta mua một căn nhà 300 ngàn mà không cần phải bỏ xuống đồng nào. Điều thứ hai đó là tuy chúng ta không bỏ xuống đồng nào hết, chúng ta cũng không phải trả tiền mortgage insurance. Đó là một cái lợi thế thứ hai của
0: Không
1: chương
0: có
1: trình
0: bảo
1: vay
0: hiểm nợ
1: này,
0: luôn.
1: không có bảo hiểm nợ. Thứ ba là khi chúng ta được qualify những cái chương trình vay này rồi đó, thì đa số là mình vay của VA loan hoặc là mình có cái VA loan thì các bạn ở trong căn nhà đó các bạn còn được miễn giảm cái phần tiền property tax,
0: Tiền thuế
1: khá
0: đất hàng
1: tiền
0: năm.
1: thuế đất đó là khá khá là nhiều luôn đó quý vị. Và trên thực tế là Kaylin cũng đã giúp cho rất là nhiều khách hàng làm cái hồ sơ VA loan mà cuối cùng không có bỏ ra một đồng tiền túi nào hết trơn. À, và cái điều thứ tư mà cũng là một cái lợi thế rất lớn của VA loan đó là VA loan cho các bạn một cái chấm lời hết sức là lý tưởng trong tất cả những chương trình, nó giống như là một cái lời cảm ơn của đất nước đối với Hoa Kỳ đó, dành cho tất cả những người đã từng phục vụ trong quân đội.
0: Nhiều khi không phải đã từng, nếu như mà mình đang phục vụ trong quân đội mà mình đã có đủ cái credit á, thì mình vẫn có thể apply để mà mua nhà. Và đặc biệt là cái quyền lợi này nó chỉ dành cho mua nhà để ở mà thôi. Ví dụ như người ta thường hay đặt câu hỏi là tôi đã mua một căn nhà với VA loan rồi, bây giờ tôi ở đó được 5 năm, 7 năm, giờ tôi muốn đổi qua căn khác, tôi còn được cái quyền lợi đó hay không?
1: À, đây là một câu hỏi rất hay và có thêm ba cái quyền lợi nữa mà ít người chia sẻ về VA loan. Thứ nhất đó là cái quyền lợi của VA loan là trọn đời. Ở đây mình muốn nói trọn đời có nghĩa là bạn có thể sử dụng nhiều lần cho tới khi hết cái hạn mức cái eligibility trên cái hồ sơ của bạn, miễn là căn nhà đó là nhà ở. Như vậy thì trong trường hợp hồi nãy chúng ta vừa mới nói tới ở đây là chúng ta đã mua một căn nhà để ở 5 năm rồi, bây giờ mình không còn ở trong căn nhà đó nữa, mình mua một căn nhà để ở khác mà cái quyền lợi VA vẫn còn, mình có thể apply for cái second times cho sử dụng cái VA loan.
0: Có nghĩa là ví dụ như bây giờ căn nhà đó hồi cách đây 5 năm mình mua chấm tiền lời VA nó rất là rẻ, nó có khoảng chừng 3.5 đi. Thì bây giờ mình đem đi căn nhà đó cho thuê là tại
1: Đúng
0: vì
1: rồi.
0: mình không có nhất quyết phải bán, bây giờ mình đi mua căn tiếp theo mình muốn xài quyền lợi VA nữa, được hay không, nó có ảnh hưởng tới những cái loan mà mình đã đóng trước đây?
1: Nó không có ảnh
0: Không có ảnh hưởng các
1: hưởng.
0: bạn nghe, tại vì Thuận đã từng bị đặt câu hỏi này rồi và
1: Rồi.
0: Thuận cứ nói là anh chị cứ an tâm, một khi cái VA loan cũ đã đóng rồi đó
1: Đúng
0: thì
1: rồi.
0: mình vẫn được tiếp tục apply cho một cái VA quyền lợi mới
1: Chính
0: ha.
1: xác. À, cho mình bổ sung thêm hai cái nữa mà mình nghĩ là cái này nó sẽ rất là thú vị đối với quý vị. Thường thường VA loan á, quý vị cũng hay nghe nói là chúng tôi sẽ phải trả tiền funding fee. Dạ vâng, đúng là cái nào nó cũng có cái chi phí của nó. Nhưng nếu mà những người phục vụ, những người đang phục vụ hoặc những người đã được retire từ quân nhân mà quý vị được liệt kê là disability đó quý vị, thì cái tiền funding fee này đôi khi còn được miễn phí nữa. Như vậy mình vừa không phải trả tiền funding fee, mình vừa không có trả tiền down nữa, thì cái hồ sơ của mình nó rất là hấp dẫn và rất là coi như là mọi chi phí nó rất là thấp. Và một cái điều cuối cùng nữa cũng rất là hay về VA loan đó là cái VA loan á là một cái dạng loan nó assumable. Khi mà nói cái này thì chắc chắn Thuận sẽ có nhiều cái câu chuyện kể. Assumable là một cái dạng loan mình có thể chuyển nhượng được. Giả sử hiện giờ quý vị đang được qualify cho một cái VA loan có 4.5 thôi. 2-3 năm sau quý vị bán cái nhà này, quý vị có thể list cái nhà này lên, nói là cái loan của tôi chỉ có 4.5. Nhưng cái điều quan trọng là ví dụ như mình nè, mình không phải là VA loan, mình không phải là cái người phục vụ trong quân đội, mình vẫn có thể tới để apply cái loan của quý vị, để assume cái loan của quý vị, của những người VA.
0: Dù không VA vẫn được quyền lợi của cái VA loan, vì đó là một cái cách mà mình bán. Cái này là thật sự là cảm ơn chị chia sẻ nha. Lần đầu tiên Thuận nghe luôn. Hôm nay học cái mới của từ chị Khánh Linh, tên kêu chị. Một cái mà Thuận surprise nha. Có một người khác là mà Thuận với chị Ngọc làm chung đó. Anh này chỉ có khoảng 28 tuổi thôi. Khi mà mình nghe VA, mình cứ nghĩ là họ phải là 40, 50 tuổi, nhưng mà thật sự là những người bạn trẻ đang đi lính hiện tại mà họ đã đủ cái khoảng thời gian rồi là họ đã hoàn toàn qualify. Để muốn biết mình có qualify hay không, hãy gọi cho người loan officer hay là gọi cho Thuận. Thuận sẽ chỉ cho cách là mình check như thế nào để mình qualify hay không. Cho nên quý vị nào mà nghe chương trình á, mà thấy chương trình hay, chút xíu nữa lưu lại số của Thuận và lưu lại số của chị Ngọc để mà nhắn tin riêng sau chương trình á, thì chúng tôi sẽ chỉ cho các bạn là chương trình nào phù hợp nhất cho mình. Đừng đi thuê, nếu có khả năng mà mua mà có đủ tiền đào thì cứ mua đi. Rồi một cái chương trình khác nữa mà cũng cho zero down luôn, mà chương trình này rất đặc biệt, không phải là dành để mà mua nhà bình thường, mà là mua nhà thuộc dạng farm, mua nhà những cái acre lot hoặc là mua nhà trong nông thôn. Với những cái chương trình mà ví dụ như là mình nói là mình mua nhà trong cái khu vực mà có đang phát triển mà về trồng cây, chăn nuôi hay này nọ, hay là những cái nhà đất mà rộng bự mà cách xa thành phố, thì có một cái chương trình loan gọi là USDA và mình có thể không đao vay được 100%, đúng không chị?
1: Đúng rồi. Chương trình USDA loan là chương trình mà không yêu cầu quý vị phải bỏ xuống tiền đao. Và như vậy thì quý vị cũng không cần phải trả cái mortgage insurance. Nhưng mà có một cái điều mà mọi người hay ít có muốn hay là ngần ngại đối với USDA, tại vì họ nghe nói là ở vùng nông thôn, mà cái chữ nông thôn thì làm cho chúng ta hay có một cái cảm giác là nó sẽ xa trung tâm, đi tới đi lui, có phải như vậy không thường?
0: Dạ không, không cần phải là xa trung tâm, miễn sao là nó xa chút xíu là được rồi.
1: Đúng rồi, miễn sao khu vực đó khi mà chúng ta mua nhà và cái khu vực đó được định là có thể apply được cho USDA đó, thì lúc nào mình cũng giúp cho khách hàng mình coi thử coi cái hồ sơ đó có thể apply cho USDA được không quý vị?
0: Quý vị nào mà coi như là chán thành phố mà muốn mua nhà acre lot không có HOA thì nhiều khi mà thấy những cái listing đẹp gửi cho Thuận á, mình nên double check lại thử coi cái khu vực đó có qualify để mà mượn dạng loan USDA hay không. Mình cứ nghĩ là phải cần down 20%. Các bạn đang nghe chương trình Thuận và chị Ngọc giới thiệu có thể mượn lên tới 100% và giúp cho các bạn mua được liền căn nhà để mà có đất trồng cây, xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. Quý vị muốn thích kiểu nào cũng được hết, thuận trọng. Ok, thì bây giờ các bạn đang nghe chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp cùng Thuận Nguyễn là Real Estate Broker của công ty bất động sản B&W Realty, cũng giống như là chị Caitlin, Loan Officer cho 247 Mortgage. Thuận muốn tổng kết chút xíu nè. Nãy giờ mình đã nghe được 4 chương trình có chứng minh thu nhập mà mình không cần phải đào lên tới 20%. Và các bạn nghe đúng, có một vài chương trình mình có thể mua mà đào 0% cho một căn nhà 400.000, không cần phải có 80-90.000 mới đi mua được. Các bạn đang có trong tay khoảng chừng 12-20.000 là đã có thể bắt đầu nói chuyện là tôi có đi mua được hay không. Và đây là những chương trình có chứng minh thu nhập để biết là mình có khả năng mượn hay không á. Thuận xin chị Ngọc đọc số điện thoại của chị Ngọc để cho quý vị lưu lại nha. Nếu mà quý vị gọi liền trong khung giờ này thì có thể chị Ngọc không kịp trả lời thì cứ để lại tin nhắn. Số điện thoại của chị Ngọc là gì nè?
1: Số của mình là 832-764-4026. Một lần nữa quý vị lưu lại là 832-764-4026.
0: Và số điện thoại của Thuận khi các bạn cần tư vấn về mua nhà, bán nhà, quản lý nhà, mua nhà cho thuê, thì số điện thoại trực tiếp của Thuận sẽ là 832-990-9380. Một lần nữa là 832-990-9380. Các bạn có thể gọi cho chị Ngọc, chị Caitlin cũng như là gọi cho Thuận, và cả hai đều sẽ rất vui để mà hướng dẫn giúp cho các bạn là có xứng đáng để mình tiếp tục đi thuê hay là mình với khả năng của mình nên đi mua. Thì bây giờ mình đi tiếp chương trình ha.
1: Đúng rồi.
0: Thì có một cái mà mình muốn nói rõ là trong chương trình ngày hôm nay Thuận và chị Ngọc chia sẻ là zero down nè, rồi 3.5% down hoặc là 5% down, 3% down gì đó. Đó là cái tiền down payment thôi. Nhưng mà cash to close là số tiền mình cần phải cầm tới title company, là công ty công chứng á, nó có thể sẽ phải chênh lệch. Và Thuận muốn chị Ngọc chia sẻ thêm chút xíu về vấn đề này.
1: Rồi, để cho quý vị dễ hình dung ra ha, khi mà chúng ta đi vay tiền của bất cứ một cái nhà băng hoặc là lender nào, thì bên cạnh cái việc tiền mình bỏ xuống cho căn nhà hay người ta gọi là down payment, thì nó còn có chi phí giấy tờ, chi phí luật sư, chi phí process một cái hồ sơ và kể cả những cái chi phí từ văn phòng của title nữa. Thì tất cả những cái chi phí đó cộng lại, tại vì một bộ hồ sơ nó có rất là nhiều người cùng tham gia để làm việc, để đẩy cái bộ hồ sơ đó chủ quyền từ người chủ hiện tại qua cái người chủ mới, chính là các bạn, là chủ nhân của ngôi nhà mới. Rất là nhiều giấy tờ cần phải được cập nhật, cần phải được update, cần phải được làm cho nó đúng để chuyển cái quyền sử dụng. Vì vậy thì từng cái bước như vậy nó đều có những cái chi phí. Tất cả những cái chi phí đó cộng với cái tiền down payment của quý vị, nó sẽ tạo nên một cái bức tranh người ta gọi là cash to close. Để mình hình dung ra là tổng số tiền mình cần phải có để mình đem tới cái bàn closing khi mình nhận cái chủ quyền nhà. Quý vị có thể nhờ loan officer của mình hoặc là với Kaylin hình dung ra cũng như là ước chừng cho một cái con số đại khái để cho mình biết là mình cần phải chuẩn bị bao nhiêu để mình có thể mua được cái tài sản với giá trị là 300 ngàn, 400 ngàn này.
0: Thực tế là giống như là Thuận vừa mới kể trong đầu chương trình đó, Thuận có một anh khách làm nails cũng lâu rồi. Anh muốn mua một căn nhà để mà ở gần con gái, và khi mà Thuận dắt đi ra builder đi, thì builder nói là căn nhà này là 356 ngàn. Và Thuận đã thành công trả giá xuống là 325 ngàn. Và Thuận còn trả giá thêm được chấm tiền lời xuống là 5.75. Anh này mua nhà để ở gần con gái, Dow chỉ có 3% đi dạng loan conventional giống như Thuận nói. Ngoài ra builder cho thêm 5.000 đồng closing cost mà đã mua chấm xuống 5.75 rồi. Có nghĩa là tính tới thời điểm mà đi title closing, anh này mang vô chỉ khoảng nhỉnh hơn 3% một chút xíu thôi. Cho nên là mình muốn mua nhà sẽ có cách. Một là mình có thể đi thương lượng với builder. Builder hiện tại đang có rất nhiều incentive để mà giúp cho mình mua. Hoặc là nếu như mình mua một căn nhà cũ, mình cũng có thể thương lượng là người bán phụ cho mình trả những cái closing cost. Cho nên quý vị nào mà đang nghe chương trình nói là ồ tôi 3% tôi có rồi đó, 5% tôi có rồi đó, nhưng mà tôi không có thêm những cái phụ phí để mà trả cho title company, bảo hiểm, thì chỉ cần làm việc với một cái người realtor lâu năm đó, họ sẽ biết structure như thế nào để mà thương lượng, để mà dành hết những cái quyền lợi này cho mình, để cho khi mình đi mua, mình nhiều khi không cầm thêm tiền vô.
1: Đúng rồi, như vậy rất là hay. À, và quý vị nhớ là cái tiền của người bán á, người ta cho mình, hay người ta hay gọi là cái tiền seller credit cho mình á. Quý vị nhớ là cái số tiền này mình có thể sử dụng hoàn toàn để cho hai cái mục đích là apply 100% vào trong cái tiền closing cost để cho quý vị không cần phải đem cái chi phí closing tới. Hai là quý vị có thể sử dụng cái số tiền này để mua cái chấm lời thấp xuống. Và việc mà mình mua cái chấm lời thấp xuống nó là một cái lợi ích dài hạn cho cái một cái quá trình đi vay suốt một cái loan terms khoảng 15-20 năm, thì nó sẽ benefit được rất là nhiều với cái quà tặng của cái người chủ nhà hiện giờ cho quý vị.
0: Sẵn đây thì cho Thuận 2 phút quảng cáo nha. Thuận đang là một người broker đại diện cho một builder bán nhà ngay trong khu vực gần Bel Air của mình. Nó nằm ở trên đường Kirkwood. Thuận hiện tại chỉ còn 5 căn nhà cuối cùng và đây là dãy nhà 3 phòng ngủ. Hiện tại builder đang offer giá khởi điểm khoảng chừng 329 ngàn. Thuận vẫn có thể giúp cho các bạn thương lượng. Và một điều vô cùng đặc biệt là builder đang offer một chương trình là trả 100% closing cost. Có nghĩa là nếu như quý vị mua căn nhà này và qualify đi với chương trình conventional down 3%, FHA 3.5%, thì mình chỉ cần đem cái tiền down của mình vô thôi, toàn bộ closing cost cũng giống như là bảo hiểm nhà trong năm đầu tiên, builder sẽ trả toàn bộ. Đây là một trong những cái lần đầu tiên mà Thuận thấy builder họ ra tay rất mạnh để mà bán 5 căn nhà cuối cùng ở zip code 77072. Quý vị nào mà hứng thú đi coi cái những cái dãy nhà 3 phòng ngủ, và Thuận nhắc lại nha, Thuận chỉ còn 5 căn cuối cùng 3 phòng ngủ, nhà brand new build ở ngay trong khu 77072, thì thuế 2.27, HOA là 750 một năm, rất là nhẹ. Thì gọi cho Thuận ở số điện thoại sẽ là 832-990-9380, một lần nữa là 832-990-9380, để đi coi 5 căn nhà cuối cùng mà có thể mua mà builder trả 100% closing cost.
1: Cái này không phải là thông tin quảng cáo đâu, mà mình cảm thấy là nếu mình tìm được một cái người partner, một người địa ốc mà có thể tìm được cho mình những cái điều tốt đó quý vị, nó sẽ tiết kiệm được cho mình rất là nhiều trong một cái transaction mua bán. Tiền down payment của mình thôi, còn tiền closing cost và tất cả những chi phí khác á, mình được cho tặng, thì cái tiền mình dư ra mình có thể mua thêm những cái đồ trang trí nội thất ở trong nhà khi mà mình bước vào ngôi nhà mới quý vị ha.
0: Mình xin tổng kết thêm một số thông tin nè. Ngoài những cái chương trình down đó thì hồi nãy Thuận có chia sẻ là người mua nhà lần đầu tiên hoặc là chưa có sở hữu nhà trong 3 năm vẫn được những quyền lợi của người những cái quyền lợi. Thành phố Houston của mình có hai chương trình khá là lớn là TSAC và TDHCI. Không biết là chị Ngọc có thể chia sẻ sơ sơ về những cái chương trình này cho những quý vị nào mà hứng thú mua nhà mà muốn biết là những cái quyền lợi. Thuận nhắc lại nha, có rất nhiều chương trình và đây là hai chương trình phổ biến.
1: Chắc là quý vị hay nghe đến những cái chương trình dành hỗ trợ cái tiền down payment và tiền closing cost luôn cho quý vị nếu quý vị thật sự là mua nhà để người lần đầu tiên đi mua nhà. Mình apply cho chương trình này thì nó cũng điều kiện của nó cũng khá là đơn giản. Khi quý vị mua cái nhà này á thì quý vị phải thật sự ở trong căn nhà này như là chủ nhà mình occupy cái nhà và sinh sống trong cái nhà này phải ít nhất là 3 năm. Quý vị ha. Tiền mà họ hỗ trợ cho mình đó là một cái dạng loan, chi phí nó cũng khá là rẻ và khá là thuận lợi, và quý vị cần phải học một cái lớp người ta gọi là first time home buyer course, và hoàn thành cái lớp học này rồi thì chúng ta có thể khả năng rất là cao là được apply cho cái chương trình hỗ trợ mua nhà lần đầu tiên.
0: Rồi, đại diện cho một người khách hàng gọi vô hỏi thì Thuận sẽ hỏi là nếu như một người nghe chương trình ngày hôm nay và gọi cho chị Ngọc hỏi là tôi có qualify mua nhà hay không á, thì họ đặt câu hỏi là nếu điểm tín dụng của tôi chỉ có khoảng 650 tới 680, chị Caitlin Bảo Ngọc có làm được hay không?
1: Đây là một cái điểm mình nghĩ là một cái sự khởi đầu cũng khá là tốt. Tuy nhiên tùy vào từng cái chương trình vay, chúng ta sẽ cùng coi hồ sơ để xem cái loan program nào phù hợp nhất với hoàn cảnh tài chính của bạn nha.
0: Có nghĩa là có chương trình nha, các bạn đang nghe chương trình mà thấy là điểm tín dụng của mình chưa được lên tới 700 á thì vẫn phải ngồi xuống với loan officer, là tại vì nếu mà điểm tín dụng của mình chưa cao á thì họ sẽ check kỹ hơn chút xíu, nhiều khi phải coi hồ sơ thuế, coi những cái thông tin rồi mới trả lời chính xác được, chứ chỉ nghe điểm tín dụng không khó trả lời qua qua đài là 650 tới 680 tín dụng có mua được hay
1: Đúng
0: không.
1: rồi.
0: Câu hỏi thứ nhì là nếu mình có student loan có trở ngại trong việc mua nhà hay không?
1: Student loan hoàn toàn không phải là một cái cản trở cho quý vị mua nhà, nhất là các bạn mới vừa ra trường. Trên thực tế, lender và underwriter họ có một cái công thức khá là nhẹ nhàng để tính cái student loan của quý vị. Chúng ta chỉ cộng một phần nhỏ của cái student loan đó, nó khoảng từ 0.5 cho tới 1% trên cái balance của cái student loan được cộng vào trong cái hồ sơ và qualify cái income cho bạn ha.
0: Có nghĩa là ví dụ như họ vẫn đang trả cái payment cao nhưng mà họ discount cái đó xuống trong
1: Dạ
0: cái
1: đúng
0: phương thức
1: rồi.
0: tính tiền đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Rồi cho những quý vị nào mà đang trả student loan cứ nghĩ đây sẽ là khó cho mình mua nhà thì các bạn đang nghe những cái thông tin rất là hữu ích từ chị Ngọc. Rồi câu thứ ba, tôi có nợ xe có ảnh hưởng tới việc mua nhà hay không?
1: Thuận cũng đã tập hợp được, phải là để dành thời gian để tập hợp những câu hỏi rất là hay của khách hàng. Nợ xe đó nó cũng chỉ là một cái món nợ, và nếu mà trong đầu tiên để hỏi là có mua nhà được hay không mà trả lời là mua được, chắc chắn là sẽ mua được. Nếu cái món nợ xe này chính là cái yếu tố quan trọng nhất nó ảnh hưởng tới cái hồ sơ thì mình cũng có rất là nhiều cách. Mình có thể pay down cho cái balance của cái nợ xe này nó thấp xuống một chút mà không phải là pay off ha, hoặc là mình cũng có thể refinance để cho cái auto loan này qua một cái người khác để cái hồ sơ của mình và cái income của mình nó rộng rãi hơn. Như vậy thì tùy từ từng trường hợp mà mình sẽ coi hồ sơ và mình có những cái tư vấn cụ thể cho các anh chị.
0: Rồi cái câu này là quá dễ luôn, tại nguyên một cái chương trình ngày hôm nay mình toàn nói về cái này không à. Nếu mà em hiện tại đang chỉ có khoảng 10 tới 20 ngàn trong trong ngân hàng, có đủ mua nhà không chị?
1: Nếu mà các bạn đã theo dõi chương trình ngày hôm nay thì câu trả lời của mình là có thể. Có thể là bởi vì mình sẽ cần phải coi thêm một vài những cái yếu tố khác, nhưng mà có những chương trình vay nó chỉ cần có 3% tiền down thôi. Đôi khi mình đã mới vừa đóng một cái hồ sơ mà cash to close chỉ có 10.200 đồng gì đó thôi ạ.
0: Rồi, câu hỏi cuối cùng là em đã từng mua nhà rồi và lần trước em cũng chỉ có down khoảng 3%, 5% mà thôi. Bây giờ họ còn cho em làm lại chương trình này hay không?
1: Nếu mà bạn mua nhà để nếu mà thực sự nhà tiếp theo bạn mua để ở đó thì nếu bạn mua để ở thì mình hoàn toàn có thể down được thấp dưới 20% nha.
0: Rồi, rất là hay. Hy vọng quý vị đã nghe chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp, lấy được những cái thông tin rất là hữu ích. Hoặc là quý vị biết những ai đang cần mua nhà hay là suy nghĩ tới chuyện mà mượn loan, đừng ngần ngại hãy gọi cho chị Ngọc cũng giống như là gọi cho Thuận để cho chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị làm như thế nào để mà bước chân vô được căn nhà, lấy được cái căn nhà đó. Tổng kết là như thế này, cho một căn nhà trên thị trường khoảng 400 ngàn, nếu đao 20% là 80 ngàn, có thể sẽ là trở ngại cho rất là nhiều người. Khi mua nhà thì hôm nay Thuận xin chia sẻ là có rất nhiều chương trình mà mình đao chỉ cần có thể là 0% nếu mình qualify, 3% thì chỉ có khoảng 12 ngàn, 5% là 14, 3.5% là 14, 5% là chỉ có khoảng chừng 20 ngàn mà thôi. Toàn ngoài ra ngoài những cái quyền lợi của chính phủ cũng giống như là cách thương lượng với lại builder khi mua nhà mới hoặc là những cái căn nhà resale, buy hiện tại đang có rất nhiều sự lựa chọn, cho nên đây là thời điểm vàng để cho mình trả giá cũng giống như lựa được căn nhà, mua được căn nhà hợp lý mà không có cần phải đau nhiều. Cho nên đừng bỏ qua cơ hội, đừng so hãy so sánh là nếu như mình tiếp tục đi thuê cũng cái payment đó mình sẽ đi mua được căn nhà nào trước khi quyết định nói là mình không mua được căn nhà.
1: À, đó là một cái kết luận rất là hay. Và nếu mà quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay đó, chúng ta đang nói tới là không cần phải để dành quá nhiều tiền để có thể biến cái ước mơ sở hữu nhà trở thành hiện thực. Đôi khi chỉ 10.000, 20.000, 30.000 là quý vị đã có thể bước chân vào căn nhà của mình rồi. Những cái điều kiện hết sức là lưu ý, đây là chương trình chứng minh income, vì vậy lender hoặc là loan officer chắc chắn sẽ yêu cầu bạn giải trình những cái income. Và nếu mà income của bạn hơi thấp thì mình có thể có một cái người cùng hỗ trợ với mình trong một cái khoản vay, và nếu có người cùng hỗ trợ thì chắc chắn bạn vẫn có thể down được có 3%, 3.5% thôi quý
0: Thuận
1: vị
0: xin chị Ngọc để lại số điện thoại vì mình gọi là cũng gần hết cái khung giờ ngày hôm nay.
1: ha. À, số điện thoại của mình một lần nữa nếu quý vị liên lạc là 832-764-4026, 832-764-4026 nha quý vị.
0: Còn số điện thoại trực tiếp của Thuận sẽ là 832-990-9380, một lần nữa là 832-990-9380. Cảm ơn quý vị đã nghe chương trình Giấc mơ nhà đẹp cùng Thuận và chị Khách Linh. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình các tuần vào thứ tư lần sau.

0: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà quan Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
7: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
8: Ai, ốc bún băng vịt gọi, ốc cao xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
9: Anh muốn ăn bún băng vịt.
10: Còn em ăn gỏi.
11: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
10: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
8: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi, ốc cao xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má.
12: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
13: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
14: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.